השבוע יהיה לנו בעזרת השם את המופע המיוחד של יניב בן משיח, שיהיה בעזרת השם בקיסריה, בשלישי לשישי, יניב בן משיח בקיסריה לראשונה, ספיישל, בהפרדה מלאה. אז בוא נאחל לו בהצלחה, וגם על הדרך ניקח אותו לברך את כל החתנים והקלות, ברך חתן וקלה, המילים של הרב יצחק סונה, בביצוע הראשוני של ציון יחזקאל, הנה יניב בן משיח.

כעת רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות למלך מלכי המלכים, בורא עולם, שנתן לנו כוח להיות כאן, לשמח אתכם, מקווים מאוד שנהנתם, אנחנו נשתמע בעזרת השם בחמישי בארבע, תהיו איתנו, אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, ובאמת מאחל לכם, לכולנו, לכל עם ישראל, בשורות טובות ושבוע טוב, עם ישראל חי לנצח, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא תמיד מצילנו. אנחנו נחתום ממקם השבת, מקם סיגה, הכל עובדים לך. יחיאל נהרי, שנמצא כאן בארץ הקודש, והפתיע השבוע במופע ובאמת בביצוע מיוחד לשיר הזה של הכל עובדים לך בבנייני האומה.

0: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: ומפני זה נתאבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, לימות המשיח. אנו מצפים ביד גואל צדק. למה אנו מצפים? אולי מחמת שככה לא יהיו מלחמות, מחמת שככה נאכל ונשתה, מחמת דברים אחרים. כדי שינוחו, מרשות ה... ומפני זה נתאבו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות כהוגן. יש לנו בעיה רצינית גם בדור הזה, לצערנו רואים שלא מניחים לאותנו ללמוד כמו שצריך, ואנו מצפים גואל צדק שנוכל ללמוד כמו שצריך, וימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה כדי שעסקו לחיי עולם הבא. לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, לא בינה מלאכותית שאינה ממציאה דברים, בפועל האמת, זה מה שמעניין אותנו, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם, ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, ונאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חוכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבנו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך השם, ויבואו כל הגויים לשומו, שנאמר ויהיה באחרית הימים נכון יהיה הר בהר בית השם בראש הערים. ובזה אני מסיים בתודתי למורנו ורבנו. אני אסיר טובה בשבילו, בשביל הרבה דברים, לא רק בשביל מעל עשור שברוך השם אני לא עומד כאן ביחוד דעת, וברוך השם זכיתי ללמוד מה זה מורה הורה, כדי להגיד את התשובה הזאת, כדי להגיד את התשובה הזאת, האם אפשר לסמוך על בינה מלאכותית, אם בתו, לא רק להגיד לא זה אסור, לא זה מותר, חס ושלום מותר, אסור, אבל כדי להבין את זה צריך להבין את שורש הדברים. ובזה אני רוצה להזכיר דבר שיש הרבה מה להודות, אבל דבר אחד שוודאי שהרב לא יודע. אני, ברוך השם, גדלתי, הצלחתי להגיע מדי פעם, אני גדלתי באיטליה, הצלחתי מדי פעם להגיע כאן בארץ בישיבות הקדושות בקיץ, אבל עיקר הזמן עד שברוך השם הצלחתי להיכנס לישיבה, ואחר כך ברוך השם צמחתי שם, ועוד נכנסתי כאן לברוך השם וגדלתי עוד ועוד יותר, ברוך השם זכיתי ללמוד קצת באיטליה עם הספרים של הרב, ובהלכה ברורה בפרט מצאתי מה שלא מצאתי בשום ספר. למה? כי לימד אותי איך הסדר של למידה, איך כל דבר בנוי בצורה ברורה, דבר שהסדר הוא מופתי. קודם הסוגיות, המקור, הראשונים, שולחן ערוך, נושא כלים, אחרונים, שוטים, לא מניח פינה. וככה אדם יכול לגדול בתורה הקדושה ולהבחין. מה שלא נתן לי ספרים אחרים, נתן לי הוראה ברורה, כדי שאני אוכל ללמוד. כאשר ניגשתי לישיבה, שאלו אותי איך אתה למדת. בהתחלה לא הבחנתי מספיק, מה פשוט ככה לומדים. אבל אחר כך הבנתי, לא, זה נובע מההלכה ברורה, שברוך השם זכיתי ממנה ללמוד ולנוק הרבה יותר. ורק נקודה אחת אני רוצה להזכיר, הסדר המופתי שם והכוח ההסברה, אין שום ספק שזה גם מהרב עובדיה, אבל אני חושב שיש נקודה נוספת. הרב ביר בצורה מופתית את הספר פרדור, שוט פרדור, שזה שוט של הרמב״ם, שגם לצערנו לא היה מוכר כל כך באותה תקופה, והוא עשה לו אוזניים לתורה, וכאשר מחבר רואה ונהנה ממה שעושים ביתו בדבריו, אז הוא זוכה, הוא מלווה את המחבר, והוא נותן לו עוד סייעתא דשמיא, ואז זה עוד יותר מובן מה הסדר המופתי והרבצת התורה שאפשר לתת באופן שהרב כאשר מסביר שיעור הוא מגלה מקצת מן המקצת ממה שכותב בהלכה ברורה. זה משתומם לכל תלמיד חכם שלומד את זה, בעזרת שזכנו ללמוד עוד ועוד ולהבין לעומקה של תורה.
1: תודה רבה, תודה רבה. יישר כוח לידידי הגאון הרב אהרון ברכה שליטה. אני רוצה לומר, רבותיי, הרב אהרון ברכה זה דוגמה שמי שבאמת באמת רוצה להיות גדול בתורה ועושה מאמצים מצליח. הרב אהרון ברכה בא מאיטליה. בא מאיטליה, ממילאנו, כן, והוא לא גדל בעולם הישיבות, אבל כבר כשהוא היה נער צעיר, הוא ישב ועסק בתורה יומם ולילה. אחר כך הוא הגיע לכאן, שהיה יותר מבוגר, כבר הוא הגיע לישיבות, והוא נכנס אלינו ללמוד, והוא ישב ולמד יומם ולילה, והוא נהיה תלמיד חכם אמיתי, ממש כך. תלמיד חכם גדול, עבר מבחנים, יודע הרבה תורה, נותן שיעורי תורה, אפלה ופלה. זאת אומרת שאנחנו יכולים פה לראות שאדם שרוצה, שמחליט בכל ליבו, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אבל הוא לא סתם מחליט, אלא הוא מבצע את זה בהתמדה גדולה, בסופו של דבר זה אפשרי. וישר כוח, ובעזרת השם תמשיכו מעלה מעלה, יפוצו מנותיכם חוצה, אמן כן יהי רצון. בשבוע שעבר התחלתי לדבר בנושא של הריגת בעלי חיים. אנחנו התחלנו לדבר בנושא של חרקים ושל דגים. היום נתמקד יותר בנושא של חרקים. קודם כל, ישנן שתי מלאכות שהן דומות, ששתיהן נמצאות באותו סימן בשולחן ערוך, שין תת זין, זה מלאכת נטילת נשמה ומלאכת צדה. זה חופף. עוד יותר מזה, כבר הזכרתי בשבוע שעבר, הרמב"ן ובחידושי הר"ן, המיוחס להר"ן, וכמה הראשונים כותבים בפירוש שכל בעל חיים שמותר להרוג אותו, מותר גם לצוד אותו. אין כמעט בעלי חיים שמותר להרוג אותם, חוץ מכינים ועוד כמה דוגמאות שבהמשך נדבר עליהם. אבל באופן רגיל, בעל חיים שמותר להרוג אותו, זאת אומרת לפעמים כשהוא מזיק, כפי שאני אסביר בהמשך, אז מותר גם כן לצוד אותו. זאת אומרת, זה קשור זה בזה. אבל בלי שום ספק, יש, אם אנחנו מסתכלים, מה יותר גרוע? להרוג או לצוד? בלי ספק שלהרוג זה יותר גרוע. למה? לגבי צדה ישנו כלל מסוים שהוא לא שייך לגבי הריגה. לגבי צדה, התורה אסרה בעל חיים לצוד בעל חיים שבמינו ניצוד. זאת אומרת שהגילים לצוד אותו. אבל אם אין במינו ניצוד, ראיתם איזה מישהו שצד יתושים בשביל להשתמש בהם, יתושים, ג'וקים, פרושים? לא. אז כל היצורים הללו אין במינם ניצוד. יש מחלוקת גדולה לגבי דבורה. הדבורים הם עושות דבש. האם דבורה, איסור לצוד דבורה, זה מהתורה, או שזה נקרא אין במינו ניצוד? מרן הבית יוסף כותב שהדבורה נחשב במינו ניצוד. ולכן האיסור לצוד דבורה בשבת, כותב הבית יוסף, זה איסור מהתורה. אבל כמעט כל הראשונים כותבים בפירוש ומביאים ראיה מהגמרא שהצידה של דבורים זה רק מדרבנן, שהדבורים נחשבים אין במינו ניצוד. אבל בחידושי הראה במסכת ביצה כותב בפירוש כמו הבית יוסף, והוא מסביר את הסוגיה שם. כולם מקשים על הבית יוסף מהלשון של הסוגיה, וגדולי האחרונים מתרצים, והתירוץ הזה, איך שהם לומדים פשט בגמרא, כתוב בחידושי הראה. ובכן, זה מחלוקת, אבל יש בעלי חיים שצדים אותם בשביל להשתמש. למשל, נחשים, אני אגיד. למשל, נחש, אם מדובר בנחש ארסי, אז מצווה להרוג אותו, אפילו בשבת. למה? אם הוא נמצא באזור של בני אדם, מצווה להרוג אותו, כי הוא יכול להרוג בני אדם. פיקוח נפש דוחה שבת. אז אין שאלה. אבל נגיד בן אדם מבין בנחשים, הוא רואה נחש, הוא יודע שהנחש הזה הוא לא ארסי. האם מותר לצוד אותו? האם הוא נקרא מינו ניצוד או אין במינו ניצוד? היום משתמשים בנחשים בעור שלהם, עושים חגורות, עושים כל מיני דברים מעור של נחש. עכשיו, בגמרא כתוב לגבי נחש, שאם בשביל מי שצד נחש כדי שלא ינשוך אותו, אז מותר. ואם לרפואה, חייב מן התורה. זאת אומרת, אם הוא רוצה להשתמש בנחש, זה לא משנה אם זה לרפואה, או כמו שאמרתי, להשתמש בעור שלו. אם יש לו מטרה, הצידה הזאת נועדה להשתמש בנחש, אז ממילא זה נקרא במינו ניצוד. הוא מתכוון לצידה, אז זה יהיה אסור מהתורה. אבל אם כל מה שהוא רוצה זה כדי שלא ינשוך אותו, אז זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. כן? וגם זה, לכאורה זה רק מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי הנחש הוא במינו ניצוד. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני הסברתי כבר בשבוע שעבר, כשהוא לא, אם הוא לא צד להשתמש בנחש הזה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ממילא אותו הדבר בחרקים. בחרקים יש כאן שתי נקודות. נקודה אחת, שאין במינו ניצוד, אף אחד לא צד חרקים כדי להשתמש בהם, חוץ מאיזה אולי איזה מדענים מסוימים, אבל באופן רגיל, לא, אנשים בבית, אף אחד לא צד חרקים בשביל להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב אין במינו ניצוד, אין במינו ניצוד איסור הצדה שלו, הוא רק מדי רבנן, זו נקודה אחת חשובה, כי זה נוגע להמון שאלות שמתעוררות, במיוחד בימות הקיץ שמצוי מאוד שיש חרקים. אז נקודה ראשונה, אין במינו ניצוד. נקודה שנייה, כיוון שהוא לא צד כדי להשתמש בו, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש כאן שני דרבנן. עכשיו, לפי מה שרבותינו הראשונים מבארים בגמרא, אם אדם יש לו פרעוש על בשרו, מה זה פרעוש? זה שאלה גדולה. יש בזה מחלוקת ראשונים. השאלה היא אם הפרעוש שקרוי מה שיש בימינו, שמצוי במיטות מסוימות, בבתי סוהר מצוי מאוד מלא פרעושים, האם זה מה שהפרעוש התכוונו אליו חזל? אבל לא צריך להגיע לזה. נסתכל למשל יתוש. כל אחד יודע מה זה יתוש. היתוש עוקץ. עכשיו, אם יש לי בחדר יתוש ואני רוצה, הוא בא לעקוץ אותי ואני רוצה או להרוג אותו או לצוד אותו, אז זה אסור. למרות שאם אני אצוד אותו זה טריידר הבנן, אם אני ארוג אותו זה רק מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה אחד דר הבנן. בכל זאת חכמים לא יתירו. מתי יתירו חכמים? אם הוא כבר נמצא על בשרו של האדם והוא עוקץ אותו, כבר יש לו יתוש, נגיד הוא רואה יתוש על היד שלו והוא עוקץ אותו, אז במקרה הזה לצוד אותו, כמובן לסלק אותו סתם ודאי שמותר, אין שום שאלה. אני לא מדבר סלק, לסלק אין פה שום מלאכה, מקסימום שאתה מזיז מוקצה, זה לא נורא בכלל במצב כזה. אבל לצוד אותו מותר. חכמים התירו במקום צער לצוד את היתוש, יתוש, דבורה, כל מיני חרקים כאלו שעוקצים, אם הם נמצאים על בשרו, להשליך אותם, כמו שאמרתי, בלי ספק מותר. אבל אפילו לצוד אותם, אני לא רוצה שהיתוש הזה ימשיך להסתובב לי בבית, והוא יעקוץ אחר כך אחרים מבני הבית. אז לכן אני רוצה לצוד אותו, מותר. התירו בשעה שהוא עוקץ. זאת אומרת, אם הוא בא, הוא עומד לי על השרבול, על הבגד, והוא לא עוקץ אותי, אז אסור לצוד אותו. רק אם הוא נמצא על בשרו של האדם ועוקץ אותו, אז התירו לצוד אותו. להרוג אותו, לא התירו. יש בזה מחלוקת. הסברה היא שבצידה יש שני דרבנן. האחד, כמו שאמרתי, שאין במינו ניצוד, והשני, שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. בהריגה יש רק אחד דרבנן, לכן לא יתירו להרוג. עכשיו, בנחש לא ארסי, או נחש, או כל מיני, יש כל מיני חיות קטנות שהן נושכות, אז יתירו ש... שמה כן יתירו, שמה זה יותר קל. למה? מה ההבדל ביניהם? מותירו גם להרוג אותו. למה? ואפילו אם הוא לא נשך אותו עדיין, לא נמצא על בשרו, למה יתירו? כי ביתוש, פרעוש וכיוצא בזה, אז זה צער, צער, זה לא צער כל כך גדול. זה לא צער כל כך גדול. אבל בנחש זה צער גדול, כך מסביר הבית יוסף, ככה מסבירים הרבה אחרונים את החילוק, ככה נראה גם בדברי הראשונים, שההסתכלות צריכה להיות אם זה נזק ממש לגוף האדם, אם זה נשיכה של נחש, אפילו לא ארסי, או הקיצה של בעל חיים כזה, שהוא, הקיצה שלו גורמת לאיסורים קשים, יש כל מיני חרקים כאלו, כמו דבור, שהוא יכול לעקוץ, שזה ממש איסורים קשים לאחר מכן, במקרה כזה, אפילו כשהוא לא על בשרו, יהיה מותר. עכשיו, יש שאלה שמתעוררת, תארו לכם, יש ג'וק בבית, ג'וק, הוא לא מזיק, הוא לא נושך, הוא לא שום דבר. אבל מה, ברגע שהג'וק נכנס לחדר, אנשים מתחילות לשמיע צווחות, פאניקה, אוי אוי אוי אוי אוי, כאילו מי יודע מה קרה. עכשיו, לסלק אותו, בוודאי שמותר, כמו שאמרתי. האם יהיה מותר לצוד אותו? להרוג אותו, אולי, אולי גם במקרה כזה יהיה מותר להרוג אותו. השאלה היא, האם הפאניקה והצווחות, העוגמת נפש של אלה שמפחדים, האם בגלל זה אנחנו נתיר לצוד או להרוג אותו או לא? יש בזה מחלוקת בין חכמי דורנו. הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך כותב שגם אם חלק מבני הבית מפחדים מאותו יצור, הוא אומר זה לא נקרא, לא יתירו, זה לא נקרא צער. צער הנפש זה לא צער הגוף. והראיה, אם יש דלקה בשבת, אז הכיבוי לכבות דלקה, הרי זה איסור דרבנן. למרות שמלכת מכבה זה דאורייתא, אבל פה הכיבוי הוא לא כדי לעשות פחמים, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אסור מדרבנן. ויש לך עוגמת נפש יותר גדולה מזה שאדם רואה שהבית שלו נשרף, ובכל זאת אנחנו רואים שאסרו. אבל האמת שאפשר קצת לחלק. יש הבדל בין עוגמת נפש לבין פחד. כשמפחדים מיצור, מג'וק, אני יודע, משהו כזה, יש כאלו שהם תסתכלו, זה באמת, זה לא סתם, הם באמת מפחדים ממנו. למרות שהוא לא יעשה להם שום דבר. דבורה מסתובבת בבית, מה היא כבר יכולה לעשות? היא לא תעשה שום דבר, היא מסתובבת. יש כאלה שמתחילים משמיע, להשמיע צעקות, בוכים, צועקים. כאן זה פחד. זה לא עוגמת נפש רגילה. אז אפשר להגדיר את הפחד לא פחות מאשר עקיצה. באמת, יש כמה ספרים שמביאים ששאלו את הגאון הרב אלישיב, והוא יתיר. עכשיו, יש שאלה, אתם יודעים, יש יצור שנקרא צרצר. הצרצר משמיע קול, אוי, מי שיש לו צרצר ליד החדר שינה, הוא לא יכול לישון. ולצערנו, לפעמים, אם יעבור חדר, זה לא יעזור, כי גם הרעש שלו עובר, מגיע מרחקים ממש. עכשיו, להרחיק אותו, בוודאי שמותר, אין שום ספק. להגיע למקום שהוא ניצר ולסלק אותו. אבל האם יהיה מותר להרוג אותו או לצוד אותו? פה זה יותר נראה שזה דומה, זה צער קל כזה, שבזה באמת יהיה אסור. פה אנחנו יכולים להצדיק את דברי הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, כי זה עוגמת נפש יותר, זה לא פחד וזה לא צער ממש, אלא זה עוגמת נפש. הוא לא יכול לישון בגללו, מבטל עונג שבת. אז במקרה כזה, רק לסלק אותו, אבל יהיה אסור לצוד אותו. עכשיו, ישנה שאלה שהיא עוררה ויכוחים גדולים מאוד, במיוחד בשנים האחרונות, זה לגבי קינים. עכשיו, קינים, יש בגמרא מחלוקת בזה. בשבת, גם בדף י"ב וגם בדף ק"ז, מחלוקת. להלכה נפסק שמותר להרוג קינים בשבת. מותר להרוג אותם ממש. קל וחומר שמותר גם לצוד אותם. עכשיו, למה? מה ההבדל בין קינים לבין שאר יצורים? עכשיו צריך לדעת, לפי שיטתו של הרמב״ם, ישנם שלושה סוגי בעלי חיים. יש בזה עוד שיטות בראשונים, יש מצד אחד שיטת רבנו תם, מהצד השני יש שיטת הרמב״ן והרשב"א, אבל השיטה המרכזית פה זה שיטת הרמב״ם, שרוב הפוסקים סוברים כמו הרמב״ם, זה קרוב מאוד לשיטת רבנו תם, שגם שהראשונים מסכימים לשיטות הללו. לפי הרמב״ם ישנם שלושה סוגים. יש סוג של בעל חיים, כל הרמסים שיש, למשל יתושים, פרעושים וכיוצא בזה, איך הם נוצרים? הם נוצרים מזכר ונקבה. נוצרים מזכר ונקבה. אז אלו, כמובן שגם הצדה שלהם אסורה מן התורה, יש בהם דין צדה, וגם ההריגה שלהם. כמובן, כפי מה שאמרתי קודם, זה יהיה דרבנן מסיבה אחרת, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל שייך בהם איסור גם הריגה וגם צדה. כן? זה אלה שנוצרים שהם פרים ורבים. יצורים כאלו שבאים מזכר ונקבה ויש להם צאצאים וצאצאים, אז זה, הם פרים ורבים, זה החמור ביותר. יש יצורים, הרמב״ם כותב, שהפרעושים נוצרים מעפר הארץ. זה לא בא מזכר ונקבה, בא מעפר הארץ. אבל מכיוון שזה בא מעפר הארץ, לדעת הרמב״ם, יש לזה חומרה כמו אלו שנוצרים מזכר ונקבה. זוהי שיטתו של הרמב״ם. יש חולקים על הרמב״ם, לגבי פרושים, הרמב״ן והרשב"א חולקים, אבל זוהי דעת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפירוש שזה אסור מן התורה. קינים לעומת זאת, הם לא נוצרים, כך כתוב בגמרא, ותכף נתייחס מה אומרים, מה המציאות בימינו. בגמרא כתוב שהקינים לא נוצרים מזכר ונקבה, הם נוצרים מזיעה. האדם מזיע ואז נוצר קינים. אז מכיוון שהם לא נוצרים מזכר ונקבה, ממילא גם כן הקינים הם לא פרים ורבים, הקינה לא תשפיע שיבצר ממנה עוד קינה. הם נוצרים כיוון שהזיעה נשארת, אז הזיעה יוצרת עוד ועוד קינים במקום שהוא נגוע, כבר יש את החיידקים האלו של הקינים, אז באופן טבעי נוצרים עוד ועוד קינים. אז כיוון שהם לא נוצרים מזכר ונקבה, הם נוצרו מזיעה בעלמה, אז לכן לפי מסקנת הגמרא, אליבא דבית הלל, כמה שיטות יש בזה, מותר להרוג קינים בשבת. כך נפסק גם בשולחן ערוך, שמותר להרוג קינים בשבת. לגבי תולעים, יש מחלוקת, האם מותר להרוג תולעים, או שאסור מדרבנן, אני אתייחס לזה בעזרת השם בהמשך. אבל עכשיו לגבי קינים. לפני בערך 300 שנה התעוררה שאלה. החוקרים התחילו לטעון שמה שחזל אמרו שהקינים נוצרים מזיעה, שזה פשוט לא נכון. הם טוענים שהמציאות מוכיחה שיש להם ביצים, יש ביצי קינים, ומהביצים נוצרים הקינים. זו הייתה טענה של המומחים לפני בערך 300 שנה. הראשון שעורר את השאלה הזאת היה בספר פחד יצחק, רבי יצחק למפרונטי. הוא היה מחכמי איטליה, והוא כתב על זה שלכאורה, מכיוון שהוכח שהם כן נוצרים מביצים של קינים ולא מזיעה, שכך טוענים החוקרים. זה לכאורה, מה שהחוקרים טוענים זה נגד הגמרא. אז הוא אמר, במקרה כזה להקל כמו החוקרים, אנחנו לא יכולים לסמוך על דבריהם להקל. אבל להחמיר, אנחנו צריכים לחשוש לדברי החוקרים להחמיר. ככה טען רבי יצחק למפרונטי, בעל הפחד יצחק. רבי יצחק למפרונטי היה תלמיד של רבי יהודה בריאל, שהיה גר במנטובה באיטליה. הוא שלח את השאלה הזאת לרבו, ורבי יהודה בריאל ענה לו תשובה מאוד חריפה, שלא להתחשב בכלל בכלל בדברי החוקרים. על חכמי ישראל נאמר, מגיד דבריו ליעקב, סוד השם לרעיו, והם יודעים את האמת, ואפילו לא צריך לחשוש, בין להקל, בין להחמיר, לא צריך לחשוש בכלל למדענים. ככה הייתה הטענה שלו, הוא טוען שאין לסמוך, בעיקר הטענה שלו היא שהם טועים, שאם אתה דנפר, לא צריך לחשוש בכלל למדענים. ככה הייתה הטענה שלו, הוא טוען שאין לסמוך, בעיקר הטענה שלו היא שהם טועים, שאם אתה דן פה, יש פה מישהו טועה פה, אז זה לא חכמי ישראל.

מורל, איום ונורא, ודיברו נגד ונגד ונגד. היום מדברים כבר הפוך, שהבשר זה דבר בריא מאוד, השומן של הבשר הוא בריא. חלב, פעם אמרו רק חלב רזה, דל שומן, דל שומן. היום כבר מדברים הפוך, תיקח חלב עם שומן, זה יותר בריא. פעם ככה, פעם ככה. בזמנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, ראו שבארצות הברית היו הרבה אנשים מתים מהתקפת לב. אז היה פרופסור אחד שעשה מחקר גדול, קיבל הרבה תקציבים, עשה מחקר, והוא קבע שבגלל שהאמריקאים אוהבים לאכול בשר. והבשר, השומן של הבשר וכו' וכו', זה מה שמביא התקפות לב. זה חוסם את שרירי הלב, הכל מחקרים, מחקרים. ואז עבר 20, 30, 40 שנה, טענו שבשוודיה אוכלים בשר פי שלוש מארצות הברית, ויש להם, אין להם התקפי לב. אין להם התקפי לב. אז לכן הראיה שהבשר הוא לא מביא התקפי לב. ואז מתווכחים, סטטיסטיקות, מחקרים. לכן אנחנו פה, זה הטענה של רבי יהודה בריאל, שהיה לפני יותר מ-300 שנה, שהוא טען, אנחנו הולכים אחרי חז"ל. אין חוכמות, הולכים אחרי חז"ל. עכשיו, מה קרה? לאחר מכן המשיכו הדיונים בנושא הזה. עכשיו, קודם כל, אני רוצה שתדעו שהטענות של החוקרים, הם לא טוענים שהכינים נוצרים מזכר ונקבה ושהם מביאים צאצאים. זה ודאי שלא. אין שום הוכחה לזה. ההוכחה המרכזית שלהם שהכינים, יש ביצים קודם כל, ביצים קטנטנות של הכינים, ומהביצים נוצרים הכינים. אבל שיש להם צאצאים והמשכיות, זה לא הוכיחו. עכשיו, במשך הדורות, הוויכוח הזה נמשך ונמשך ונמשך. הגאון הרב אלישיב, למשל, חשש מאוד למחמירים בזה. הוא אמר שבימינו, רק אם אתה רואה ילד, הרי זה מצוי מאוד אצל תינוקות. ילדים קטנים הולכים לגן, אני כל פעם באים אליי, ילדים הם חלקה לפני גיל שלוש. למה לפני גיל שלוש? כי יש להם קינים ואין ברירה, חייבים, נדבקים בגן, ילד אחד בא עם קינים, תוך יום, יומיים, כל הגן מלא קינים. ככה זה. אז עכשיו, אז לכן, כשיש צער גדול, אז הרב אלישיב התיר. התיר. אבל הרב, הרב קרליץ, הרב ניסים קרליץ, אסר, יש לו ספר חוד שני, הוא אמר, בימינו צריך לחשוש למחמירים. אבל אם אנחנו מסתכלים מהצד השני, גם בחוקרים יש תלמידי חכמים שעשו על הנושא הזה מחקרים, כתבו על זה הרבה מאוד. אני קראתי המון המון חומר בנושא הזה. קראתי על זה הרבה מחקרים ושל, של חכמי ישראל, לא של דוקטורים, חכמי ישראל שהתבססו על החוקרים, מה שטוענים החוקרים, והשתכנעתי מאוד מאוד שוודאי, כמו שכותב רבי יהודה בריאל, סוד השם לרעב. עכשיו תשימו לב מי הם אלו שהתירו להרוג קינים בזמננו. קודם כל החזוניש. החזוניש התיר. אבא שלי, בספרים שלו, יש לו גם ביביע עומר וגם במאור ישראל. במאור ישראל יש שם עריכות גדולה, הוא מביא הרבה מדברי הפוסקים בנושא הזה. ביביע עומר הוא כותב תשובה נגד אחד מארצות הברית, היה איש אחד מארצות הברית, שבאופן מגמתי תמיד היה מחפש איך לנגח את חז"ל. יש היום לצערנו כאלו באופן שיטתי, שהם קוראים לעצמם אורתודוקסים, אני לפי דעתי הם כבר חצו מזמן את הגבול והם שייכים לרפורמים, מנסים לנגח את חז"ל. אז אותו אחד בארצות הברית לקח את הנושא הזה והתחיל להגיד, הנה רואים שחז"ל טעו וכו' וכו'. ואבא שלי שם כותב נגדו מילים קשות ומוחה על כל הצורה שהוא מדבר, והמסקנה שם הוא לא מרחיב כל כך בנושא של הכינים, למה באמת מותר להרוג אותם, אבל כפי שאמרתי, בספר שלו מאור ישראל, שמה הוא כן מרחיב את הנושא יותר, והוא פוסק שמותר להרוג קינים בזמננו, לא צריכים להתחשב בדעות של המומחים.
אני כפי שאמרתי,

המומחים לא הוכיחו שהם פרים ורבים מזכר ונקבה. אז ממילא זה יותר פשוט. הגאון רבי חיים קניבסקי, יש לו ספר שנקרא דרך אמונה. זה ספר עצום. אני בכלל הייתי מציע כל מי שלמד למשל הלכות שמיטה ויובל. אין לנו שולחן ערוך על הנושאים האלו. יש רמב״ם, והוא כתב על זה ספר עצום, ספר נפלא שמפרט את כל ההלכות. בספר שלו הזה הוא מדבר בנושא של הכינים, והוא כותב חד משמעית להקל לגמרי. הגאון הרב קוק איתיר, הגאון הרב הרצוג, הרב הרצוג דן, היום כל המומחים טוענים שיש מלא חיידקים. עכשיו, אם אתה תשטוף את הידיים עם אלכוהול, אני יודע, דברים כאלו, אתה הורג את החיידקים. האם זה מותר בשבת? אז לא רק שהם לא נראים לעין, יש כל מיני סיבות, אבל הוא, בדברים שלו, הגאון הרב הרצוג, מביא ראיות, אחת הטענות שלו, הנה על כינים. אם כינים מותר להרוג, קל וחומר שחיידקים מותר להרוג. גם יש בספר, יש אחד מהמתפללים שלנו, תלמיד חכם מופלג, הגאון הרב גדעון עתיה. הוא היה תלמידו המובהק של חכם בן ציון אבא שאול. אז הוא בא והוא מביא בשם חכם בן ציון, שגם יכול להיות, הוא אומר, שהנה חינם יש שהמצב השתנה ממה שהיה בבריאת העולם לזמננו, אבל לגבי קינים, אנחנו הולכים אחרי שעת הבריאה. בבריאת העולם הם נבראו בצורה כזאת שהם באים מזיעה ולא פרים ורבים, אז ממילא מותר, ככה הוא טוען. יש, ראיתי גם כן תשובה מאוד יפה של חקירה יסודית בכל הנושאים הללו של קינים וביצי קינים של הגאון הרב שלמה זעפרני. הרב שלמה ידידיה זעפרני, הוא כתב בעיון, בדק את הנושא באופן יסודי. אני הייתי ממליץ גם כן לעיין בתשובה שלו. בכל אופן, אני אומר, הרבה מגדולי הדורות האחרונים, וחוץ מאלה שהזכרתי, דעתם להקל להרוג קינים גם בזמן הזה. עכשיו, אבל מה? היום, איך מוציאים קינים לילדים? אם אתה רואה קינים, אתה הורג אותם, אין בעיה. אבל הם נמצאים בתוך הראש של הילדים. אז איך היום מוציאים את הקינים? לוקחים מסרק דק ומסרקים את הראש. כאן יש בעיה אחרת לגמרי. כאן במסרק הזה יש כאן תלישת שערות, וזה באמת אסור. כאן זה לא קשור לכל הנושא, זה באמת אסור. אבל מצד שני, לקחת, לחפוף להם את הראש בחומרים שמסלקים את הקינים, כמובן צריך להיזהר, לא להשתמש בסתם חומרים, השם ירחם, זה יכול לגרום סכנה לילד, לעור של הראש שלו, וחלילה להביא כל מיני נזקים. יש דברים, תכשירים רפואיים מיוחדים, ששמים אותם, הורגים בזה את הקינים. אז למרות שמדובר כאן בהריגה בידיים, זה מותר. זה מותר, וכמובן להיזהר לא לשחות את השערות. וכפי שאמרתי, לסרק, אז צריך לעשות את זה בצורה כזאת. אפשר לקחת, לתפוס את בלי מסרק, לחפש את הקינים בראש ולהוציא להם את זה. העניין הוא שילדים שיש להם את זה, הם סובלים מזה מאוד. זה דוקר, וזה גורם להם לגירודים, וזה מצער אותם מאוד. אז בוודאי שדין עונג שבת נאמר גם לילדים קטנים, גם לתינוקות. ולכן, להוציא בידיים, למשל, את הכינים מהראש של הילדים, ולהרוג אותם, מותר אפילו לכתחילה בשבת, ואין בזה שום חשש. עכשיו, יש שאלה מאוד מצויה. יש, נגיד, יש בחדר כל מיני נמלים, רמסים, ויש היום ספרי נגדם. ספרי. עכשיו, הספרי הזה, תדעו לכם, לפי מה שאני רואה בתשובות הפוסקים, זה אולי לפני 100 שנה כבר היה. כי יש כבר ספר אחד שנקרא מנוחה נכונה, שמביא בשם החזון איש. מה הדין חרקים כאלו לשים ספרי כדי להרוג אותם. צריך קודם כל לדעת שהספרי הזה הוא חומר מאוד כימי,
רעיל. ולכן צריך להיזהר מאוד שבני אדם לא ייפגעו מהספרי הזה. זה ממש מסוכן. עכשיו, לרסס על יתושים, נמלים, ג'וקים, כל מיני כאלו, אין שום ספק שזה אסור. למה? כי אתה הורג אותם במקום. אפילו אם לא ימותו כולם, חלק מהם אתה רואה תוך שניות הם נופלים מתים. וזה הריגה בשבת. בפרט, כפי שאמרתי, שיתושים, אפילו יתושים, לא יתירו לצוד, אפילו לצוד, כל שכן לא להרוג. אלא אם כן נמצא על בשרו ועוקצו. להרוג אפילו כשהוא עוקץ אותו. אם אדם יש לו יתוש על היד ורוצה להקוט על היד ולהרוג אותו את היתוש, זה אסור בשבת. יתירו לצוד, לא יתירו להרוג. כך פוסק מרן השולחן ערוך. החידה מקל בזה. הוא אומר שזה חומרה בעלמה. אבל אני הבאתי ראיות מכמה וכמה ראשונים, לא כדברי החידה, שבאמת לא יתירו להרוג, יתירו רק לצוד. עכשיו אני חוזר. אז ממילא בספרי, להטיז ספרי על היתושים, אז אתה הורג אותם מיד, אז זה נקרא פסיק רשה, אתה לא אכפת לך, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה יכול להגיד גם שזה אולי דבר שאינו מתכוון, כן? אבל זה פסיק רשה, הם ימותו. ואולי גם כן זה נקרא דבר המתכוון, עד כדי כך, כי אתה רוצה, אתה לא רוצה שהם ימותו. אז לכן, זה מאוד לא פשוט להטיז עליהם ספרי. יש בנושא הזה, ביביע עומר, עריכות גדולה. אני לא אכנס איתכם לכל הפרטים, אבל המסקנה של הדברים. דבר ראשון, מה שצריך לעשות כשיש יתושים בתוך החדר ורוצים להטיז ספרי, אז לפתוח את החלון. לאפשר להם לברוח. כן? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אם לא תאפשר להם לברוח לכל הפחות, לפני שאתה רוצה להרוג אותם, יש נוהל הפתיחה באש. הם יפנו לבגץ. כן? הם יגישו בגץ נגדך. אז קודם כל צריך לפתוח את החלון. לאפשר להם דרך לברוח. אחרי שפתחת את החלון, אפשר להטיז את הספרי לא עליהם. למקום אחר, קרוב אליהם, הם, בגלל הריח ומה שנוצר בחדר, אני הייתי ממליץ גם לבני אדם ללכת למקום אחר בכל זמן שזה נמצא שם הספרי הזה. עכשיו, הספרי יש לו עוד יתרון. כשאתה לוחץ, אתה משחרר את האפשרות של החומר שבפנים לצאת. זה הסרת המונע. אז יש צד לומר שהחומר שיוצא עכשיו, בגלל שלחצת על הכפתור של הספרי, שזה יכול להיות אפילו שזה יהיה נחשב לגרמה. אבל, כפי שאמרתי, אם אתה לוקח ביד, אתה מושיט את זה מולם, אז כאן זה נקרא הריגה בידיים. אז לכן, השני דברים צריך לעשות, לפתוח את החלון, ולא להטיז עליהם, או יש למשל על הרצפה כל מיני נמלים. אז אפשר להטיז קרוב אליהם, אבל לא עליהם. אם למשל יש כמה נמלים, קבוצה של נמלים, ואדם רוצה להטיז ספרי מסביבם, כאן יש שאלה שאולי זה נקרא שהוא צד אותם, כי עכשיו הם לא יכולים לברוח. אבל לא, זה לא נקרא צידה, במקרה כזה זה מותר. מותר עצם הדבר שלא הרגת אותם ושהם לא יכולים להתפשט ללכת למקומות אחרים, אז זה מותר. ובכן, זה מסקנת הדברים. יש בזה מחלוקת שתדעו לכם. יש כמה פוסקים, כגון הציץ אליעזר, החמיר בזה מאוד. יש כמה וכמה, יש טוענים שגם החזון איש, שיתיר כשפותחים חלון ולא מרססים עליהם, שהחזון איש דיבר רק על לצורך חולה. אבל אם זה לא לצורך חולה, יעשו. אבל ביביע עומר, יש לו עריכות דברים בנושא, זה פסיק רישא, זה לא ניחלה, זה רבנן, יש כמה וכמה צדדים, להקל בזה, ואני מוסיף צעד שבספרי שמצוי, זה לא היה משהו, הוא ביביע עומר לא התייחס לספרי מהסוג שיש היום. מה שיש היום, ייתכן לומר שאם אתה לא מתיז עליהם, יש כאן דבר נוסף שזה גם גרמה. אז לכן, לאור הדברים הללו, אז זה הדרך להקל, להרוג או לגרש את כל היצורים הללו.
אני רוצה לומר עכשיו כמה דברים בפרשת השבוע. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה כאשר ציווה השם את משה, בדיוק כמו שנאמר לו, אהרון קיים את מה שאמרו לו. מגיד שבחו של אהרון. השאלה הנשאלת פה, כל אדם שאנחנו באים משבח אותו, אנחנו צריכים לשבח אותו לפי מדרגתו, כן? אם יש למשל פלסטיני שהוא לא רוצח, אתה יכול להגיד, כן, הוא לא רוצח. אבל אתה יכול לדבר על יהודי, יהודי טוב, להגיד, הוא לא רוצח. בטח שהוא לא רוצח. שבח אותו על מעלות גדולות, מעלות אחרות. אהרון הכהן, כהן גדול, קדוש, טהור. אתה צריך לשבח אותו שהוא לא שינה. מה, הוא רפורמי? חס ושלום, אהרון הכהן. הוא רפורמי, הוא בגץ. לא. הוא לא, ודאי שהוא לא ישנה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא עושה כאשר ציווה השם את משה. ודאי שהוא לא ישנה. אז מה זה מגיד? מה רש"י רוצה להגיד כאן? מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אבי מורי היה מסביר את הדברים כך. בנוהג שבעולם, כל מצווה שאנחנו עושים אותה, והיא באה לעתים קרובות, קשה לנו לעשות אותה בשמחה, בהתלהבות, כמו שצריך. לעומת זאת, מצווה שלעתים רחוקות, באופן טבעי אנחנו מתרגשים ממנה ואנחנו שמחים לעשות אותה. ניקח לדוגמה, מצוות קריאת שמע בכל יום ומצוות שופר בראש השנה. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שמצוות שופר היא יותר חשובה ממצוות קריאת שמע. אבל מה? קריאת שמע זה פעמיים ביום, ושופר זה פעם בשנה, וההתייחסות בהתאם. במצוות קריאת שמע, מצוות עשה מן התורה, שהיא קבלת עול מלכות שמיים, מצווה חשובה מאוד מאוד, והזמן שלה מוגבל. אז א', האם אומרים אותה בכוונה כראוי את קריאת שמע? ב', כמה פעמים קורה לנו שאנחנו קמים מאוחר ונכנסים לספק, אולי אפילו עבר זמן קריאת שמע? לעומת זאת, בראש השנה לא תראו אף אחד שיגיד לכם קמתי מאוחר. כולם מתייצבים בבית הכנסת, באים, שומעים, באיזה התרגשות, כולם שומעים כל שופר. זה חשוב מאוד מאוד. אבל אנחנו רואים את ההתייחסות, כל כך מכבדים את המצווה הזאת לעומת קריאת שמע, בגלל שקריאת שמע זה פעמיים ביום ושופר זה פעם בשנה. אילו היה שופר פעמיים ביום וקריאת שמע פעם בשנה, אז כמובן ההתייחסות הייתה להפך. או שבת ויום הכיפורים. שבת ויום הכיפורים. לפי דברי חז"ל, אנחנו רואים גם בפסוקים, מי שמחלל יום הכיפורים עונשו קראת. שבת, סקילה. סקילה זה הרבה יותר חמור מקראת. ההבדל המרכזי שבסקילה, אם באמת הוא יתחייב בסקילה וברגע האחרון הוא יגיד אני מבקש חנינה, תסלחו לי, זה לא יעזור לו, בדין חייבים להרוג אותו. לעומת זאת קראת זה בידי שמיים, הוא יכול לבקש סליחה ולהתפלל ולהתענות ואז אולי הקדוש ברוך הוא יסלח לו. אז יום הכיפורים, חז"ל גם אומרים שבגלל זה ביום הכיפורים ישנם שישה עולים ובשבת שבעה, כי שבת זה יותר מאשר יום הכיפורים. ותראו איך מתייחסים לשבת ואיך מתייחסים ליום הכיפורים. תסתכלו אפילו שדה התעופה, שביום ולילה לא ישבותו, גם בשבתות, ואנחנו כל פעם צריכים להתמודד איתם שהם טוענים פיקוח נפש, כל מיני שטויות, ומוצאים מחלל שבת.
אבל את יום הכיפורים הם שומרים יותר מאיתנו, כבר בשעת, בצהריים כבר, שזה התעופה כבר סגור. והם מוסיפים מחול על הקודש כמה שעות אחרי שנגמר יום כיפור, עד שהם פותחים את שדה התעופה. למה? כי זה פעם בשנה. שבת זה כל שבוע, ולכן ההתמודדות שלנו עם שמירת השבת היא הרבה יותר גדולה בנושא הזה. למה? כי זה כל שבוע וזה פעם בשנה. ועוד יותר מזה, כשאדם עושה מצווה פעם ראשונה בחיים שלו, תסתכלו על ילד בר מצווה שמניח תפילין, איך הוא מתרגש, איך כל המשפחה מתרגשת שהוא מניח תפילין פעם ראשונה, איך הוא מאושר, ואחר כך עוד שבוע ועוד שבוע מתרגלים, ואז ההתלהבות וההתרגשות נעלמים. קלה מדליקה נרות שבת, שבת חתן, פעם ראשונה היא מדליקה נרות שבת, כמה היא שמחה. יש בזה שיטות בראשונים, שמצווה שאדם עושה פעם ראשונה בחיים, שצריך לברך שהחיינו. זה מחלוקת ראשונים לגבי פירוש המשנה לגבי הכהן שמקריב. להלכה אנחנו פוסקים שלא מברכים שהחיינו, גם מצווה שאדם עושה פעם ראשונה בחיים. אבל אין ספק שבפעם הראשונה יש שמחה ויש התרגשות גדולה. ולאחר מכן זה נהיה מצוות אנשים מלומדה. מגיד שפחו של אהרון שלא שינה. אהרון הכהן זכה להיכנס לפני ולפנים. הוא צריך לעמוד בתוך המשכן ולהדליק את הנרות. קיבל מתנה יקרה מהקדוש ברוך הוא, המצווה הזאת היא בשבילו. עכשיו, ביום הראשון שהוא נכנס, אין ספק שההתרגשות וההתלהבות, איי, איזה זכות זכיתי, כמה הוא התלהב והתרגש ושמח שהוא זכה לקיים את המצווה הזאת. אבל אהרון הכהן הדליק נרות 39 שנים. אהרון הכהן הלך לעולמו בשנת ה-40 כשהם יצאו ממצרים, והוא התחיל להדליק את המנורה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, 39 שנים. הוא זכה יום יום להדליק את הנרות. אז זו הכוונה של רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. השמחה וההתרגשות וההתלהבות שהיו לו ביום הראשון המשיכו ככה עד הסוף. וזה מחייב אותנו. אנחנו יושבים ללמוד תורה, אנחנו מקיימים מצוות. כמה זה חשוב שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בחור ישיבה יושב ולומד, אתם יודעים כמה הרציפות בלימוד חשובה, בלי הפסקות, לשבת וללמוד, וללמוד מתוך שמחה, מתוך שמחה, ולרחוש עוד ידיעה ועוד ידיעה. אז הרבה פעמים מרגישים, טוב, למדתי כבר שבוע, שבועיים ברציפות, כל יום הרבה שעות. בסדר, מותר לנוח, מותר לנוח. אבל להגיע למצב של שלא שינה, להמשיך את היציבות הזאת של הלימוד, כל הזמן, לשבת וללמוד. עכשיו, לצערנו, יש מצב שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו מאוד מאוד, שלא נגיע חלילה לידי רפיון. אתם יודעים, יש את הנושא של הגיוס, ויש כל מיני בעיות שעושים, עוצרים בחורי ישיבות, ומעל הכל, מה שאנחנו רואים פה גם, איך שמבזים את עולם הישיבות, איזה תוארים, תוארי גנאי נותנים להם. כבוד התורה מושפל בזמן האחרון. וזה כואב מאוד מאוד לראות, הרי העולם קיים בזכות התורה. העולם קיים בזכות לומדי התורה. אין לנו קיום לעולם, עם כל הכבוד, לא יהיה קיום לעולם בלי התורה. הנה אנחנו רואים עכשיו מלחמה עם כוח גדול, ונלחמו ונלחמו. עכשיו מה התוצאות? אנחנו לא יודעים מה יהיה התוצאות. הכל תלוי במחשבה של איש אחד או שניים, אני יודע, שצריכים לחשוב ולהחליט איך עושים, מה עושים, ואז נראה אם זה היה לטובה או סתם. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה פה בכלל. אז מה אנחנו רואים? שמעל הכל צריך סייעתא דשמיא,
שיתקיים בנו לב מלך ביד השם, שהשם ינחה אותו בעצה טובה. זה לא פשוט כל הדברים האלו. וזה בא בזכות לימוד התורה. התורה מחזיקה את העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לפי אחד הפירושים בגמרא, זה התורה. הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את העולם בלי התורה. אז אנחנו צריכים להתחזק כמה שיותר, שלא שינה. דווקא עכשיו, המשקל נגד שכל כך מבזים ומדברים לא יפה, אנחנו צריכים לעשות את ההפך. ורבותיי, במיוחד, אני מדבר על כבוד התורה, על כבוד לומדי התורה, אנחנו צריכים להסתכל על כבודם של תלמידי חכמים, זקני הדור, מנהיגי הדור, כמה צריך לכבד תלמידי חכמים. קל וחומר שתלמידי חכמים מחויבים לכבד תלמידי חכמים. זה הדוגמה שהם נותנים. כשכל תלמיד חכם מכבד, אבי מורי, כשהוא היה רואה אברך צעיר שיושב ולומד, הוא היה קם מפניו. היה אומר, הוא אברך טוב, הוא תלמיד חכם, הוא היה קם מפניו, גם לעת זקנתו. ראינו את זה הרבה פעמים. היינו אומרים, אתה ודאי, מה לך ולא? הפער כל כך גדול, הוא צעיר, וכמה הוא יודע כבר. ובכל זאת הוא היה אומר, לא, אני צריך להראות שאני מכבד תלמידי חכמים. קל וחומר כשמדובר בזקני חכמי הדור, כמה אנחנו מחויבים לכבד כל אחד ואחד מהם. ובעזרת השם, לאורם נלך, אנחנו נמשיך בדרך שלנו, של לימוד תורה ברציפות, מגיד שפחו של אהרון שלא שינה, אנחנו לא נשנה בעזרת השם ממה שהורגלנו בלימוד התורה, נשתדל ללמוד יותר ויותר תורה, ובזכות התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מכל צרה וצוקה. אני רוצה לברך את כל הציבור היקר שנמצא כאן, את כל הציבור שצופה בנו בכל מיני מקומות, ואת כל הציבור ששומע אותנו ברדיו קול ברמה, ישר כוחם, בעזרת השם שנזכה, שנשמע כולנו ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: קול ברמה. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו כבר התחלנו את ספר במדבר, וכידוע לכולם שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, 40 שנה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל, מן בזכות משה רבנו, מים בערה של מרים בזכות מרים הנביאה, ענני כבוד להגן עלינו, שבעה עננים היו על עם ישראל, ארבעה מכל הכיוונים, דרום, צפון, מזרח, מערב, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, וזה שש, שישה, ועוד ענן אחד שמראה להם את הדרך, זה הווז, ישר, ימינה, שמאלה, איך הולכים, הלכו שלושה, כשלושה מיליון יהודים במדבר, והקדוש ברוך הוא אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. 40 שנה. זה רבותיי, האמונה. כוח האמונה. ובכוח האמונה, אנחנו ממשיכים וממשיכים עד הסוף, עד הגאולה הסופית והשלמה, בעזרת השם יתברך שתהיה בקרוב. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מכות, בא חבקוק הצדיק והעמידן את כל תרי"ג המצוות על אחת, על האמונה. שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. אדם שיש לו אמונה בהשם, הולך איתו עד הסוף, רואה ישועות מעל הטבע. לכן לעולם, לעולם אדם לא יתייאש ולא יגיד, המצב שלי ככה, והמצב שלי קשה, ומה יהיה, ואיך יהיה, סמוך על בורא עולם. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. תשליך את הכל על בורא עולם, והוא יסדר לך את כל העניינים, להרגיש בידיים של בורא עולם, ולא בידיים של בשר ודם. כמו שאמרה יונה לנוח, עדיף שיהיו מזונותיי מרים בידי בורא עולם, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. לפתוח רק בהשם, ללמוד מעם ישראל, הצדיקים, שהלכו ביחד עם בורא העולם. אבל מה כתוב שם? וגם ערב רב עלה איתם. כשעם ישראל יצאו ממצרים, נכנסו כל מיני מצרים, שמה שנקרא טרמפיסטים, שעלו, ראו שעם ישראל מצליחים, יש להם ניסים, אמרו בוא כדאי להתאפל אליהם. וכמה נזקים עשו, תראו בזוהר רבותיי, כל מקום שכתוב עם, זה הערב רב. הם היו גורמים להתלונן, וממרידים את עם ישראל נגד בורא עולם, ועד היום הזה, וזה לא יאומן כי יסופר, מאזינים יקרים, קחו ספר זוהר של מתוק מדבש, אני בזה קראתי, של פרשת נשוא, הרי ידוע שהאידרא רבא, נמצאת בפרשת נשוא. תיקחו משם, מאיפה שמתחיל האידרא רבא, בערך 12 דפים אחורה, ותראו שם הזוהר, כאילו ממש, מה זה כאילו? מדבר על התקופה שלנו. על התקופה שלנו, דו שיח, בין משה רבנו לאליהו הנביא. לא יאומן, פנחס הוא אליהו. מה קורה שזה, אני לא רוצה לקלקל, עדיף שכל אחד יראה את זה בעצמו עם הפירוש של המתוק מדבש, רבי דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, משהו לא יאומן. מה, ממש, מה קורה על המצב של היום? איך עם ישראל סובלים מהערב רב? ומה משה רבנו אומר לאליהו הנביא לעשות? ותראו שמה משהו, אף לב אפלה. כדאי לכל אחד לראות את זה. עוד הפעם אני חוזר, קחו ספר במדבר, פרשת נשוא של הזוהר הקדוש, של מתוק מדבש, מאיפה שמתחיל האידרא רבא, קחו אחורה 12 דפים בערך, ותראו שם הראיה מאמנה, זה הרועה הנאמן, זה משה רבנו, ותראו מה הדו שיח שם על המצב של היום, לא יאומן כי יסופר. המצב של היום לא פשוט. כל המצב של הלאום שעושים נגד הבחורי ישיבות ונגד אברכי הכוללים, זה עלול לגרום למלחמת אחים. זה ממש כך. יכול להיות שזה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הערב רב זה כל המטרה שלהם. מי יודע? זה חמור מאוד מה שהם עושים. הם גם ככה החבל מתוח, מאוד מאוד מתוח, עוד מתיחה אחת הוא עלול להיקרע. ומלחמת אחים זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. אין אסון לאומה שיש בה מלחמת אחים. ראינו מה קרה עם שבט בנימין, בסיפור של פילגש בגבעה, ירחם המרחם. לכן צריך, מי שנקרא שם המבוגר אחראי, לעשות ריסטארט למערכת, מה שנקרא, לעשות חושבים, לעצור, ולראות מה עושים, אולי להמתין, יש גם ככה בחירות, אבל אנחנו מקווים שהמשיח יבוא לפני הבחירות. היום, אם בקולו תשמעו, אז גם ככה המשיח צריך לבוא, והוא יעשה את הסדר, הוא יסדר פה את כל העניינים. אז משיח, משיח, משיח, בקרוב, בקרוב, בקרוב, בעזרת השם יתברך, רק להתפלל על הגאולה. אין לנו משהו אחר, אין לנו משהו אחר, זהו. הם כנראה מרגישים, יהיו לו חזי, מז לחזי, שזה הסוף שלהם, הם בסוף, הם שלטו פה כמעט 80 שנה. שלטו, עשו מה שהם רוצים. פתאום יש שם איזו הרגשה כזאת, שזהו, זהו, זה נגמר, היה ונגמר. הרגשה שלהם, וזה נכון, כי המשיח מגיע אוטוטו. אז זה מה שנקרא, נלחמים על כל הקופה. מוציאים את נשק יום הדין, מוציאים הכל, כל מה שיש להם. בלי מחשבה, עם מחשבה, זה מועיל, זה מזיק, זה... מה, הערבים יותר, יש להם זכויות מבני התורה? ריבונו של העולם. איפה הגענו? איפה הגענו? שלערבים יש יותר זכויות מיהודים לומדי תורה? ריבונו של העולם. שפלנו עד עפר. לכן צריך לזעוק לגאולה. להתחנן להשם. שם, אמרתי לכם ששמעתי מהרב הגאון רבי אברהם הכהן מרמלה, שאמר שהרב בן ציון אבא שאול בא בחלום לאחד מתלמידיו לפני כחודש חודשיים, ואמר לו התלמיד, רבנו, למה המשיח לא מגיע? אז הוא ענה לו, מפני שלא מספיק מתפללים על המשיח, על הגאולה. כולם רוצים בריאות וכסף, כסף ובריאות, בריאות וכסף, העיקר בריאות, העיקר הפרנסה. ככה אתה שומע כל הזמן. מתי בן אדם באמת עצר וביקש מבורא עולם? גאל אותנו כבר. הגיע הזמן, בורא עולם, זהו. עוד מעט אין את מי לגאול. תראה מה עושים לנו הערב רב. תרחם עלינו, בורא עולם. בזוהר שאמרתי לכם להסתכל, וכדאי מאוד לכל אחד לעשות את זה, שם משה רבנו אומר, שעשו אותם, את לומדי התורה, הערב רב עשו את לומדי התורה, כמו כלב, שנבלתו הסריחה, ככה, להמאיס את לומדי התורה. אבל הוא כותב שמה, שבעזרת השם הכל יתהפך, הכל יתהפך, וכולם יבואו לשרת את לומדי התורה, ולהבין את גדולתם, ואת מעלתם, שבזכותם אנחנו כאן, בזכות לומדי התורה, בלי תורה אין לנו קיום, אין לנו קיום בלי תורה. אין לנו קיום כעם ישראל בלי תורה. גם אין לנו זכות מוסרית על ארץ ישראל בלי התורה. כי אתם גנבים. כן, אתם הגנבים. גנבתם את המדינה מהערבים. גנבים. ליסטים אתם. כמו שרשי אומר בהתחלת ספר בראשית. גנבים. גנבו לערבים את המדינה. הערבים היו פה לפנינו. הם היו פה. ברמלה, בלוד, בחיפה, בעוד הרבה מקומות. גנבים. אתם פוגעים בתורה? אז אתם סופר גנבים. כן, נגיד את האמת. נזעק בקול גדול. אתם ליסטים גנבים. גנבתם לערבים את המדינה, כן. אלא מה? אנחנו, לומדי התורה, ממשיכים את הרשי. מה רשי אומר? הארץ של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי לי הארץ. ברצונו נתן לנו, וברצונו נטלה מאיתנו כי חטאנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתן להם. ועכשיו הוא החזיר אותנו לכאן, אז הוא מחזיר את זה לנו. אבל זה כתוב בתורה. אז אתם באים נגד התורה ונגד לומדי התורה? אם אתם לא מחזיקים את התורה ולא מאמינים בתורה, אז אתם גנבים. לכו מכאן, ערב רב רשעים, עופו מכאן. נקנה לכם כרטיסי טיסה, רק לצד אחד. הליכה ללא חזרה, בעזרת השם יתברך. כמה זה, 30 שמה? 30 אנשים, 40? נקנה להם 40 כרטיסי טיסה.

אין לנו אותה. אבל בלי תורה, אנחנו קורטים את הענף, הם קורטים את הענף שהם יושבים עליו. אותם ליסטים, כפשוטו. ליסטים, רשעים, גנבים. זה מה שהם. לסכסך בין יהודים. אם אני הייתי שוטר, אני אומר לכם את כל האמת, ברוך השם, שם זיכה אותי ללמוד תורה. ברוך השם. כי טוב סחרה מכל סחורה. זאת, התורה לא תהיה מוחלפת מידיעה ברורה שהתורה אגונה מגנה ועצו למצלה. אבל אם הייתי שוטר והיו מבקשים ממני לעצור בחורי ישיבות, הייתי מגיש מכתב פיתורים. לא רוצה. הולך לחפש פרנסה אחרת. אני ירים יד על בן ישיבה, על בן תורה, לעצור אותו כי הוא לומד תורה. אם הוא עשה איזה עבירת תנועה, אם הוא עשה איזה עבירה על החוק, כמו כל אזרח, צודק, תן לו את העונש, מגיע לו, עובר באדום, עושה דברים שאסור, אבל אם האבון שלו, זה כי הוא לומד תורה, התורה מעל הכל. אני מגיש מכתב פיתורים, ככה זה מה שהייתי עושה. וזה מה שהייתי מציע לכולם לעשות. לא יקום דבר כזה ולא יהיה. לא ניתן להם לסכסך בינינו, זה המטרה שלהם, של הערב רב. אבל בורא עולם ירחם עלינו. משה רבנו מתפלל על זה. אליהו הנביא מתפלל על זה. תראו שם בזוהר, זה לא יאומן, לא יאומן. איך הם מדברים על התקופה הזאת. תקופת הגאולה. אנחנו גם נתפלל. כל עם ישראל ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, כולם להתפלל, להתפלל, נשים יקרות, בהדלקת נרות שבת, בתפילות, כולם להתפלל, גברים, נשים, ילדים, כולם, בורא עולם, תפיל את שלטון הערב רב הרשעים האלה מעלינו, ומלכות הרשעה, זה כל הנצרות, זה כל העבודה זרה, כל הכוחי ועוצם ידי הזה, תפיל אותה מעלינו, שלח לנו משיח צדקנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בורא עולם, תרחם עלינו, אנחנו רוצים כבר גאולה, רוצים משיח, זהו. הם קיבלו שלטון פה של 80 שנה כבר, שאלו את הרב מבריסק, תראו כמה הפלא, שגדולי ישראל, כמה חכם עדיף מנביא, הם ראו את התמונה ברורה, מה שאנשים היום מבינים, גם לא כל כך מבינים, הרבה עוד לא מבינים, גדולי ישראל כבר ראו את הכל ברור כשמש, לפני 80 שנה. הרב שח, הרב מבריסק, הרב עובדיה, כל הגדולים, ראו את הכל. שאלו את הרב מבריסק, כמה זמן יחזיק הבלוף הזה? האחיזת עיניים הזאת, העבודה בעיניים, הכוחי ועוצם ידי הזה, כמה זמן הוא יחזיק? אמר להם הרב מבריסק, 70-80 שנה, ככה זה. עד שהעם יפתח את העיניים, ויבין איפה הוא נמצא, ויתחילו כבר להתפלל על הגאולה השלמה באמת, על הגאולה האמיתית, על שלטון התורה, שלטון הקדוש ברוך הוא, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ואז, לעתיד לבוא, בקרוב בקרוב, התקיים בנו הפסוק, אדוני בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר אלו הערב רב. זהו. מיציאת מצרים עד היום, אנחנו סובלים מהם, עד היום. אין להם רחמים, אין להם דין, אין להם דיין, כולם שם שוחד, כולם, תראו, הכל כתוב בזוהר, זה, אני קורא לכם זוהר, רבותיי, זוהר, זוהר. משה רבנו מדבר, ראיה מאמנה עם אליהו נביא, דו שיח, משהו לא יומן. קראתי את זה היום, אני קורא, אני לא מאמין. מאמין, אבל איך זה כאילו ממש על התקופה של עכשיו. ושהם ירצו להתקרב אלינו עוד הפעם, עוד הפעם ירצו הקלי האלה, ירצו להתקרב עוד הפעם, זה כבר לא ייתנו להם. הם יישרפו. הם יישרפו. כך כתוב שם, תראו, תראו, לא יומן. רבותיי, אני חוזר שוב. זוהר פרשת נסו, שם יש את הידרה רבה. אני מדבר לפי הספר מתוק מדבש, שם ראיתי את זה. קחו 12-13 דפים אחורה מהאידרא רבה בפרשת נשא, ותראו מה כתוב שם, ראיה מאמנה, דו שיח
של משה רבנו ואליהו.

נביא משהו לא יאומן כי יסופר. ואז הם לא יוכלו יותר להתקרב אלינו, זהו. עם ישראל יהיה לבד, בלי הרשעים האלה. עם ישראל בכללותו הם תיאורים, צדיקים. אני אומר לכם, אם אתה נותן לכל המרצים וכל הרבנים, את כל ערוצי התקשורת, החילונים, ערוץ 12, 13, 14, אתה נותן את זה לרבנים, לדבר שם דברי תורה, חודש אחד, אתה רואה פה מדינה, כולם חרדים, כולם חוזרים בתשובה. אני אומר לך, תוך חודש, חודשיים, לא תראה פה מכונית אחת, נוסעת בשבת. כולם מכסות הראש, נשות ישראל, צניעות, ברכות, קדושה, כי עם ישראל קדושים, עם ישראל הם תיאורים, כולם. אבל יש ערב רב, זה הבעיה. יש קבוצה קטנה, הם משליטים את עצמם עלינו. אף אחד לא בחר בהם. הכל כתוב שם בזוהר, זה לא יאומן. הם משליטים את עצמם, קיבלו כוח, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא ייקח להם את הכוח הזה, ויעביר את זה אלינו. אנחנו לא מחפשים אף פעם שירה לאיזה מישהו. אנחנו רוצים לעבוד השם. מה אנחנו רוצים סך הכל? לעבוד השם בלי הפרעות. איפה הגענו? מי היה מאמין? ערבי? חמנה לצלן. יש להם יותר זכויות מיהודים. עכשיו שעשו את הדירה למשתכן, אתם יודעים שזוגות צעירים זוכים בהגרלה וזה, הוציאו את החרדים. אבל הם כתבו את זה באיזה נוסח שזה לא יפגע בערבים. הבנתם? לא כתבו כל מי שלא עשה צבא אינו זכאי. גם הערבים לא עשו. אלא מי שחייב על פי חוק והוא לא עשה, אז הם לא חייבים על פי חוק. הבנתם? הם חיים פה, עושים פה מה שהם רוצים, בונים בלי אישורים. מה בא להם עושים? הפקרות. הפקרות מוחלטת. מה בא להם עושים? נשקים, יריות, בלגן. הם, יש להם זכויות. מה שהם רוצים. אויבי המדינה. אויבי המדינה. והם מקבלים הכל. ואנחנו שנאמנים לחוק, אף פעם לא דיברנו נגד החיילים, הפוך, מברכים אותם. שילכו לשלום, יחזרו לשלום. שומרי חוק, אנשים טובים. מה האבון שלנו? שאנחנו לומדים תורה. ואנשי הציונות הדתית, חלקם, לא כולם, הצליחו לבלבל אותם. הצליחו גם אותם למשוך לחגיגה הזאת של הערב רב. מנגנים על רגש, הבנתם? צבא, צבא, צבא, צבא, הצבא הקדוש, הקדושים, הצבא, צבא, כל היום. והם נסחפו. יהודי זה מי שנולד לאמא יהודיה. זה יהודי. 2000 שנה עם ישראל היה בלי צבא. היינו עם משה רבנו, עם דוד המלך, עם שמואל הנביא, עם אלי הכהן. לא היינו עם מנהיגים רשעים של ערב רב. איי, איי, איי, איפה הרבנים של הציונות הדתית? איפה הם? שילמדו את תלמידיהם לעצור את הסחף הזה. יש אחת המצוות, בתייג מצוות שלמדנו בחג השבועות, יש מצווה דאורייתא, להתחבר עם תלמידי חכמים. להיות להם לחברה, לעשות איתם עסקה, הכל להיות איתם, צמודים אליהם. צבא דאורייתא. אצלם, זה חלק, עוד הפעם, חלק מהם, בורחים, לברוח. מאיפה זה בא להם? מאיפה זה בא להם? מהערב רב. שומעים תקשורת, שומעים כל הערוצים החילוניים, כל העיתונים, זה בסוף נכנס, זה מחלחל. עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. בסוף תשמע, תפוס בן אדם עם כיפה על הראש, אתה אומר, תשמע, תראה מה אתה עושה. אתה שונא את לומדי התורה. אתה יודע שאתה אפיקורוס? אתה יכול להיות עם כיפה. כתוב, מי שמבזה תלמידי חכמים, הוא נקרא אפיקורוס. גמרא במסכת סנהדרין. מה יענו לאור רבנן? מה הם מועילים לנו החכמים האלה? מישהו אומר ככה, הוא נקרא אפיקורוס. כופר. אבל אדם לא שם לב. אדם לא שם לב. אתם יודעים שאדם נמצא בתוך חדר סגור בחורף, הרבה זמן, נמצא עם הרבה אנשים בחדר,
אז כבר אין תחלופה של אוויר, החדר נהיה סירחון. מי מרגיש את זה? מי שבא מבחוץ. פתאום אחד בא מבחוץ, בקור, בחורף, פותח את הדלת, הוא נכנס, וואו, איזה ריח, חנוק פה, מה קרה לכם? פתחו את החלונות, תעבררו, מה קרה לכם? הם 3 שעות פה, למה לא הרגישו? הם בתוך העניינים. רק מי שבא מבחוץ, לפעמים בן אדם, הוא בא בתוך העניין, זהו, בתוך התקשורת, בתוך הזבל, בתוך האשפה, הם בפנים. אז הם נהיים כמוהם גם כן, אבל הם יהודים, הם נשמות ישראל, הם לא מהערב רב. כואב לנו עליהם, חבל, חבל. אתה יוצא נגד לומדי תורה, אתה לא מתבייש, עם כיפה על הראש. צבא, צבא, צבא. הצליחו להכניס לך את האלילות הזאת, את העבודה זרה הזאת, כוחי ועוצם ידי. הצליחו, אה? אדם מתדרדר לאט לאט. וחבל. צריך לעשות ברקסים, לעשות קו אדום, ולזכור תמיד. בלי התורה אין לנו שום דבר, אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. בלי בורא עולם אין לנו כלום. שיר המעלות לשלמה. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, בורא עולם שומר. ולמה הוא שומר? לא החיילים שומרים, כן. חיילים רק שליחים. לא אתה שומר. אתה השליח כמו בובה שעומד ככה עם אקדח. אם בורא עולם לא ירצה שיש שמירה, לא יהיה שמירה. הראיה, 7 באוקטובר. כל הצבא היה בעיוורון מוחלט. כולם. חיל האוויר, חיל הים, כולם. למה? כי השם לא שמר. ולמה הוא לא שמר? זה, כולם יודעים מה היה בכיפור באותה שנה. שאנשים לא יכלו להתפלל. זרקו להם את המחזורים ברצפה. הביאו להם אוכל מול הפנים ביום כיפור. חזירים הביאו להם מול הפנים. מה היה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו? מה היה באותה שבת? שמחת תורה. קום לבוא לרקוד. עם ספרי התורה, עם בורא עולם. מה עשו? למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פנים? למה? שואלים שאלות. מחשיד קודשא בריך הוא דאבי דינא בלא דינא. הקדוש ברוך הוא לא חשוד שהוא עושה דין בלא דין. אז בורא עולם, הוא שומר. הוא שומר עלינו, ורק הוא החיילים שליחים. שליחים. רופא, מרפא, הוא שליח. בורא עולם, הוא המרפא. אז האדם צריך לדעת, בלי בורא עולם, אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד בלבדו, אין כלום בלבדו. אז מה זה כל הצבא? מה זה כל הזה? הוא נותן להם רשות, הוא מנהל את הכל, הוא עושה את הכל, הוא מחליט, הוא קובע, הוא הבעל הבית פה. אם הוא זכאים עם ישראל, נותן לנו סייעתא דשמיא הצלחה. לא זכאים, חס ושלום. ובלי תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, פרשת בחוקותיי, למי שמאמין בתורה אני מדבר. וכל המאזינים פה מאמינים בתורה. אם בחוקותיי תלכו, ספר ויקרא, תשמרו מצוות, תהיו עמלים בתורה, אז אני אשמור אתכם. אז אני אתן לכם גשם, ילדים, ביטחון, כלכלה, הכל. לב מלאכים ושרים ביד השם. מישהו מבין למה טראמפ עצר את המלחמה? יער בנן, היית בתוך איראן, ישראל בתוך איראן, חופשי חופשי, יורים, עושים מה שרוצים, למה עצרת? הגעת לסוף, אתה מגיע עד לארץ ישראל, אתה לא נכנס, הגעת עד לסוף, תשמיד אותם, רצו להרוג אותך פעמיים, מיסטר טראמפ, תסיים. ברור עולם אמר לו, עצור, זהו. לב מלאכים ושרים ביד השם, ומלחמות אני עשיתי. השם יש מלחמה, השם שמו, בורא עולם, הוא עושה את הכל. למה, כמה אנחנו לא יודעים? פתאום מתקפלים, הולכים, חוזרים. יאללה, הסכמים. אתה מאמין בהסכמים של הרשעים האלה? איזה הסכמים, איזה בטיח. האיום עדיין קיים. ולמה? כי הגויים הם המקל של בורא עולם. שאם אנחנו לא נשמור תורה ומצוות, ואנחנו נעזוב אותו, אז הם המקל. הם המקל. אם אנחנו נשמור תורה ומצוות, הם כלום. הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. כל בורא עולם שולט. בורא עולם, ואתה מושל בכל, הוא שולט. רבותיי, נכנס לנו הכפירה הזאת של הכוחי ועוצם ידי. כל מיני זה, צבא שלנו, ואנחנו, ואנחנו. כלום. אנחנו כבשה.
כבשה בין 70 זאבים. בלי ארצות הברית, ישראל שווה משהו? לא, כלום. אז אם יקום איזה, אם הייתה מנצחת ההיא, האריס ההיא, כן? מחז ושלום, והיא שונאת ישראל, מה היה? אז היינו אומללים? לא. 2000 שנה היינו בגלות, בלי צבא, בלי כלום, אבל היינו עם בורא עולם. איפה ששמרו את התורה ואת המצוות, זה למדו תורה, בורא עולם שמר עליהם. באדמות נחר. איפה שלא שמרו, הפרו את ההסכם. מי שמפר את החוזה, ידו על התחתונה. בעיה שלך. שמור על החוזה, התורה זה החוזה. זה ההסכם, זה הכתובה, בינינו לבין בורא עולם. לכן רבותיי, לא להתבלבל. בימות המשיח כתוב שיהיה הרבה בלבולים. הרבה מבלבלים שיבלבלו לאנשים את השכל. צריך לזכור, רק בורא עולם. אין עוד מלבדו. רק תורה. איך הרב שח היה אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. בלי בלבולי מוח. לא ביקשו לך לעשות שום דבר אחר. זה מה שבורא עולם כתב בתורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. תעמלו בתורה ומצוות. שבת, תפילין, טהרה, ברכות וישיבות. כוללים, לעסוק בתורה. אתה רוצה גם לעבוד? תעבוד. עשה מלאכתך הרי ותורתך קבע. שהתורה תהיה קביעות שלך קצת לפרנסה. ואם תזכה, ועמדו זרים וראו צונכם. אם אדם זוכה, כתוב, שב לכם משקי מקום, אוכלי לחם העצבים. כן ייתן לדידו שינה. אומר בתהילים שלמה המלך או דוד, לא זוכר מזה, תחלת הפרק, יש אנשים קמים מוקדם, משקים מקום, הולך לפה, הולך לשם, עצבים, שלהביא לחם לעצמו לאכול. ויש אחד, כן ייתן לדידו שינה, יושן על מיטתו, הכל מגיע עד אליו. איך זה? זה האמונה. אם אתה חושב שאתה עושה, אני, אנחנו, כוחי ועוצם ידי, מישהו שמע פעם שמזכירים את שם השם? שמעתם מזכירים את שם השם? מהחיילים, הרמטכ"ל וכל האלה? מזכירים בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם? מישהו שמע? אני לא רוצה לקטרג, אז אנחנו נסגר, לפחות אז אנחנו אומרים. זהו, הם לא אומרים, אנחנו נגיד. אז אנחנו אומרים שהכל זה בשם השם נעשה. הכל זה בעזרת השם. הכל זה בסייעת הדשמיה. שלא יהיה כתרוג על עם ישראל. הנה, בורא העולם, הם תינוקות שנשבו, עזוב אותם. אנחנו יודעים. אנחנו אומרים שכל זה, הכל בזכותך. כל פה ניסי ניסים, רבותיי, ניסי ניסים, אנחנו מוקפים במיליונים, מיליונים של גויים. מצרים, סוריה, לבנון, חיזבאללה, זה לא נגמר. אתם חושבים על סיפורים, החמאס נגמר בעזה? איזה נגמר, בטיח. הם עכשיו רק מתחמשים. מעבירים להם מפה ומשם. ירחם המרחם. אנחנו לא יודעים כלום, רבותיי. הכל פה ניסי ניסים. עם ישראל באמצע, ומוקפים מיליונים של שונאי ישראל. ואם כל זה התורה אומרת לך, אל תפחד מהם. כי תצא למלחמה וראית עם רב, סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. למה? כי יש לנו צהל, יש לנו צבא. לא, כי השם אלוהיך עמך. הקדוש ברוך הוא איתנו. כי הוא איתנו. ואם הוא איתנו, אז גם את ים סוף אנחנו יכולים לעבור. ורבותיי צריכים להגיד זה בכל רם. בקולי קולות, ולא לפחד. כן, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ורק בקדוש ברוך הוא. לא מאמינים בכוח. לא רוצים להאמין בעמלק הזה, בערב רב הזה, של כוחי ועוצם ידי, שהם מנסים פה להכניס. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, יודעים, איך הוא יודע להפוך את הקערה, רק הוא יודע לעשות את זה. אנחנו בשר ודם. הם פתחו את כיכר החטופים בתל אביב, זה החטופים, עשו שם מאומות, בלגנים, כל מוצאי שבת וזה. פתאום יצאו החטופים שבאמת שם התחזקו מאוד מאוד באמונה בבורא העולם. אז אחד שם אמר, הוא בא לכיכר, אז הוא ביקש להניח תפילין, שכולם יבואו, יניחו גם תפילין. אז בורא העולם הפך להם את הכיכר הזה להנחת תפילין, מוקד להנחת תפילין. אז השאיר את הכל בידיים של בורא העולם, הוא מנהל את העניינים, אבל שלא יצליחו לבלבל אותנו.
כי יש הרבה אנשים עם כיפות על הראש שמתבלבלים, שוכחים מה העיקר מה התפל. תפתח תנך, תראה מה זה, איך מלכים היו מכבדים, מלכים היו מכבדים תלמידי חכמים. מלך היו רואים תמיד חכם, היה יורד מכיסו, מנשק אותו, אשריך, אומר דוד המלך בתהילים, עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא במסכת מכות על הפסוק הזה, בזכות מה עמדו רגלנו במלחמה ולא נהרגו חיילים? בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אז מה, לחינם גדולי ישראל תרחו והקימו כוללים וישיבות, ולהעמיד את הדור הזה, ברוך השם, בלי עין הרע, כן ירבה וכן יפרוץ, תלמידי חכמים, עוד בכל מקום ומקום, להגדיל תורה ולהאדירה. סתם תרחו?

יש הרבה אנשים מכיפות על הראש שהצליחו לבלבל אותם. איך מתחיל דוד המלך את ספר תהילים? איך הוא מתחיל? אשרי האיש, מאושר האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים. אל תלך עם רשעים, תיזהר מהרשעים. אל תלך איתם. כי חתו שמה, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חתיים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יהגה יומם ולילה. בהתחלה כתוב תורת השם, אחר כתוב תורתו, כאילו משמע שלו, של אותו אדם. לפני שאתה לומד, זה תורת השם. אחרי שאתה לומד, זה תורה שלך. והיה, או, זה שלומד תורה, מה יהיה איתו? קודם כל והיה. אין והיה, אלא לשון שמחה. קודם כל הוא אדם שמח. שמח ומשמח. משמחתו, תורה משמחת. והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ עם שורשים חזקים על פלגי מלא מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו אפילו העלים שלו שיחת חולין לא ייבול. שיחת חולין שתמידי חכמים, שיחת תלמוד. וכל אשר יעשה יצליח. רק אל תלך עם רשעים, תיזהר, תברח מהרשעים, לך עם הצדיקים. לא כן הרשעים, כי אם כמוס, כמוץ. מה זה מוץ? זה מה שעוטף את החיטה, הקליפה של החיטה. כמו הקליפה האדומה של של הבוטן. עם האצבעות אתה מעיף את זה. זה המוץ, המוץ זה העטיפה של החיטה. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. מי שהולך עם רשעים, הדרך שלו עבודה. פוק חזי, כמה בפוליטיקה, קמו נגד התורה. איפה הם היום? לא זוכרים את השמות שלהם אפילו. סתם הכל שקרים. האחד מהרמטכ"ל אחד, לא רוצה, בלי שמות, לא רוצה להגיד שמות, לא. אמר, מתי שהוא יצא מהתפקיד שלו, הוא אמר, 20% מהחיילים מיותרים בצבא. לא עושים כלום. הוא אמר, גנץ, נגיד השם שלו. נגיד, שלא יגידו סתם הוא ממציא. גנץ, כן? מיסטר גנץ בעצמו אמר, שהוא יצא, 20% מהחיילים מיותרים. ואני גם מדבר, רבותיי, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני מדבר עם בחורים חילונים, מתחזקים. מה אתה עושה בצבא? אני שואל אותו. עושה לי את האמת? כלום. מה זה כלום? סתם, אנחנו עובדים שם בפנצ'ריה, כל היום מנפחים ומורידים, כאילו, ככה, ממש ככה. מנפחים את הגלגלים, מורידים את האוויר, מנפחים, שכאילו אנחנו עובדים. אומר, ואתה מה עושה? אומר, אני גנן. גנן נשתבח שם עול עד. ואומר, סתם, אני סתם, באים, הולכים, רוב היום סתם פטפטים, אתם יודעים, לא צריך להאריך. כך הוא אמר. אז מה כל הרעש הזה? החיילים, אמרת, מיותרים. איך אמר פעם איזה אחד שהיה שר ביטחון? אנחנו צריכים צבא קטן וחכם. זה טכנולוגיה. זה לא מה שהיה פעם. צריך לבוא וזה. היום הכל מצלמות. היום הכל טכנולוגי. לא צריך הרבה חיילים מיותרים. אז מה קרה? כל היום אתם פמפמים, מפמפמים על הבחורי הישיבות. אם לא, איך הם יקבלו מנדטים? הם כל הזמן יוצרים רושם שיש מחסור וחסר חיילים. הכל שקרים, שקרים. זה דבר אחד. דבר שני, מי נכנס לצבא ונשאר דתי? מי? ספרים לי חיילים, מה שהולך שם בצבא, גילוי העריות, נורא והיום, בושה וחרפה. איך אדם יכול למכור את כל הרוחניות שלו ולהאמין? למה אתה בלי עמוד שדרה? למה אתה פחדן? בחור יקר, אל תפחד, הכל שקרים, סתם רמאים. הכל שם שקרים ורמאויות. רוצים לגנוב לך את הנשמה. רוצים לחלן אותך. זה מה שהם רוצים. זה המטרה שלהם. לא לשמוע להם. אנחנו שומעים בכל התורה שלנו, בכל גדולי הדור, ולא מפחדים מאף אחד. בעזרת השם יתברך, רבותיי, נמשיך
בעניין

אדם שמתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אז זה האדם שהוא מאושר וטוב לו בחיים, כמו שעם ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, והלכו 40 שנה במדבר, בלי שאלות. למדבר? מה נאכל במדבר? מה נשתה במדבר? שום שאלות. אין לנו אלא דברי בן עמרם, גם כשאנחנו לא מבינים כלום. הולכים עם בורא עולם עד הסוף. וככה היה. אכלו מן 40 שנה, שתו בעירה של מרים, ענני כבוד, אמונה. אמונה, רבותיי, זה כוח. ומה כתוב שם? אדם, דוגמה, יש לו 10 נפשות. יש לו 10 נפשות בבית. אז הוא הלך בבוקר להביא מן, והביא. מביא מן, כמה הוא הביא? הביא 15 מנות. ויש לו רק 10. שהוא מגיע לתוך האוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10. לעומת זה, השכן שלו, גם הוא יש לו 10 נפשות. כמה הוא הביא? 5 מנות, 6 מנות. הוא מגיע לאוהל שלו, כמה הוא מוצא? 10 מנות. ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת. ללמדך, שאתה לא מפרנס. אתה הולך, כשאדם הולך לעבודה, הוא צריך לדעת. אני בסך הכל הולך לפרוע חוב, מה שנקרא. של בזעת הפך תאכל לחם. כמה שפורסית, יצאת ידי חובה, בורא עולם נותן לך את הפרנסה. הנה, ככה היה במדבר, ככה היה עם המן. אתה יכול, לא תוסיף שקל אחד יותר ממה שכתבו לך לקבל בראש השנה. שקל אחד יותר, 10 אגורות, לא תקבל. לא פחות ולא יותר. מה שכתבו לך, תתקבל. כל תלוי באמונה שלך והביטחון שלך בהשם יתברך. והשי אדם שבוטח בהשם, איך כתוב? והבוטח באדוני חסד יסובבנו. כל הביטחון שלנו זה רק בהשם, רק בהשם. ואל תאמינו בכוח לפתוח בבורא עולם. הוא ורק הוא בורא עולם עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, ואין עוד מלבדו השתבח שמו. כן, מאזינים יקרים, ובכן נמשיך בעזרת השם בכמה הלכות חשובות מאוד בענייני נטילת ידיים. כתוב כל השונה הלכות, תנא דבליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז האדם צריך לדעת הלכות. אז יש לנו ככה, שתי נטילות שעושים 3 ביד ימין ברצף ו3 ביד שמאל ברצף, שזה אומר שאדם בא לאכול לחם, כן? פחות מכזית לא חייב ליטול עדיים, אבל לא טוב לאכול לחם בלי נטילה. מכזית עד קבצה נוטל בלי ברכה, מקבצה זה 54 גרם, נוטל עם ברכה. ו... נטילה שנייה שעושים אותה 3 ברצף בימין, 3 בשמאל ברצף, זה דבר שטיבולו במשקה, שהרבה אנשים לא יודעים את ההלכה הזאת, הרבה יודעים ולא עושים. אתה לוקח תפוח, דוגמה, שוטף אותו בברז, אסור לך לאכול אותו, אלא אם כן, אתה נוטל ידיים, בלי ברכה, 3 בימין, 3 בשמאל. אתה זוכר שבליל הסדר אתה עושה קדש רוחץ? למה מיד אחרי הקידוש עושים נטילה בלי ברכה? כי מטבילים את הקרפס בתוך המי מלח. זה טיבולו במשקה, ומזה תלמד לכל השנה. אורחץ, מה זה אורחץ? בנטילה של המוצ... של מצא כתוב רוחצה. נטילה, אבל אורחץ זה עם וו החיבור. כל השנה, לא רק בליל הסדר. אז יש שתי נטילות שאדם עושה, 3 בימין, 3 בשמאל, ברצף. וכתוב שמי שמקפיד על נטילת ידיים, שתיקן אותה שלמה המלך, שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. אז אדם שנוטל ידיים כהלכה, זוכה לאושר. מים ראשי תיבות, מלא ידינו מביחותיך. עוד ראשי תיבות, מים מאושר מתנות ידיך.
והאדם שמזלזל בנטילת ידיים, כתוב שהוא בא לידי עניות ונעקר מן העולם וחייב נידוי. על נטילת ידיים ראשי תיבות אני, אם אדם מזלזל בנטילה. אומר רבן ישחי הקדוש, שאם יש שני בני אדם, ראובן ושימון, ראובן לוקח לחם, אוכל לחם בלי נטילה, לוקח את הלחם ואיך המוציא ואוכל בלי ליטול ידיים, חמור מאוד, למה אתה מבטל ביטול מצוות עשה דרבנן? אמרו ליטול, חכמים תקנו, חמור מאוד. אבל יש מישהו יותר חמור ממנו, מי? שימון. מה עשה שימון? הוא הולך ליטול ידיים, אבל הוא לא נוטל אותם כהלכה, לא נוטל כראוי, המים לא מגיעים לכל היד. למה הוא יותר חמור? אומר רבן ישחי, שלוש סיבות. למה שימון יותר חמור מרובן? למה? א', כי גם הוא אוכל בלי נטילה. נטילה לא כהלכה, זה לא נטילה. ב', הוא מזכיר שם שמיים לבטלה. רובן לפחות לא בירך על נטילת ידיים. הוא לא הזכיר שם שמיים לבטלה. אבל הוא הזכיר שם שמיים לבטלה. ג', אומר רבן ישחי, ריב להשם עמהם. קמת. הגעת עד לברז, ריבונו של עולם, אתה לא יכול כבר ליטול כראוי, עם הרבה מים, עד הפרק, להפוך את היד, שהמים יגיעו לכל היד, גם בין האצבעות. למה אתה לא עושה את זה כהלכה? הוא, רובן, בתה, אתה לא עשה כלום. אבל אתה קמת, למה לא תעשה את זה כהלכה? לכן אומר רבן ישחי, מי שנוטל ולא נוטל כראוי, יותר חמור מאחד שבכלל לא נוטל. ועכשיו הפצצה מגיעה. אומר החזון איש, אם תראה 10 אנשים חרדים, דתיים, עם כיפות על הראש, נוטלים ידיים, תדע לך, 9 מהם לא נוטלים כראוי, רק 1 מהם נוטל כראוי. אתם שומעים? אז חמור מאוד. למה? כי אנשים לא הופכים את הידיים, לא נוטלים עד הפרק, לא נזרים בחציצות, בכל ההלכות של נטילת ידיים. אז זה חמור מאוד. אומרים על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה מקפיד קודם כל שכל המשפחה יתלו ידיים, והוא היה מסתכל עליהם, ככה מספרים בני המשפחה, ככה שמעתי. שהוא היה מקפיד שכולם יתלו כהלכה, כראוי, וזה אומר, לא, אל תברך, חסר פה מים, תוסיף עוד מים. אחרי שמתקן את כל מה שצריך לתקן, וכולם היו יודעים טוב את הנטילת ידיים ומברכים כהלכה, אז הוא היה נוטל אחרון, וניגש לעשות את המוציא עם לחם משנה סעודת שבת. ככה צריך להיות, שכל אחד יהיה אחראי בביתו, להיות קולי סורר בביתו, לראות שכולם נוטלים ידיים כהלכה, ולדבר על זה, ליטול כהלכה. עכשיו, שתי הנטילות האלו שאמרנו, טיבולו במשקה, ולאכול לחם, זה 3 ביד ימין, 3 בשמאל. כל שאר הנטילות, זה סירוגין. 1 בימין, 1 בשמאל. 1 ימין, 1 שמאל, ימין ושמאל. סך הכל 6 פעמים. 3 בכל יד, ולפי הגאון מבין לה, בבוקר, הגרא אומר, צריך 8, 4 בכל יד, שקמים בבוקר. מי שרוצה להחמיר לעצמו, תבוא על הברכה, אבל אני אומר פה, דעת מרן, השולחן ערוך שקיבלנו, הוראותיו. כל עם ישראל קיבלו את הוראות מרן השולחן ערוך. הוא התקבל מהשמיים במרן ראשי תיבות מ-200 רבנים נשמח. כולם קיבלו אותו פחד. גם הרמה, רבי משה איסרליש, כותב לו למרן השולחן ערוך, הם מתכתבים. הבית יוסף כתב ספר תורה לרמה ושלח לו את זה. ספר תורה בכתב ידו. הרמה כותב לו, כל מי שחולק עליך כחולק על השכינה, תקשיבו טוב, אני לא חולק עליך, אני בסך הכל כותב את המנהגים שיש באשכנז, מדין ואל תיטוש תורת ימיך, אסור לשנות מנהגים, מנהג ישראל תורה, כל אחד ישמור את המנהגים שלו, בתנאי שהמנהג לא סותר את ההלכה. אחד אומר, אני הולך עם מטריה בשבת, ככה המנהג שלנו. זה מנהג אותיות גיהנום. הרב רצבי השליטה בבני ברק, מבני ברק, אומר שמנהג זה אותיות גיהנום גם אם לא שומרים את המנהג. מנהג זה, אם הוא נוגד את ההלכה, הוא אותיות גיהנום. אבל גם אם לא שומרים את המנהג, זה גם אותיות גיהנום. חשוב לשמור את המנהגים. אבל מנהגים שלא סותרים את ההלכה.
מנהג, ישראל, תורה, ככה המנהג. לכן נשמע את המנהגים. אלו דברים שצריך איתו לידיים בסירוגין. מתי? אדם כמובן שקם בבוקר, קם בבוקר, אחרי השינה, נגע במקומות מחוסים, או תומת הלילה, כן? הלילה גורם תומה, כך כתוב בזוהר, בחצות הלילה, כל חצות, נקודת חצות, יורד תומה לעולם, למי שיושן. מי שער, אז הוא ער. לכן דוד המלך אמר, הוא עם דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה חי וקיים? מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. חצות לילה אקום להודות לך. המשפטי צדקך. מחצות הלילה, הקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן ומשתעשע עם הצדיקים. עד הבוקר, זה שעת רצון לבקש בקשות מבורא עולם על ביאת המשיח, על הרמת קרן התורה, על בניין בית המקדש, על תחיית המתים, על הגאולה. אחרי שאתה מסיים לבקש ולעשות תיקון חצות, לבקש על הגאולה, תבקש גם כן בקשות פרטיות, למה לא? קודם כל גאולה, קודם כל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מתבוללות, יציל אותנו מרציחות, יציל אותנו מהגויים, יציל אותנו מהמלכים, יציל אותנו מהערב רב, יציל אותנו מכוחי ועוצם ידי, יציל אותנו מדעות משובשות, יזכה אותנו לדברים טובים, יתפלל להשם. אז כשאדם קם בבוקר, הוא צריך איתו לידיים. נחית תומה, להוריד את התומה, דבר ראשון. שבוע אמרתי את מה שאני אומר לכם עכשיו באיזה מקום, אמר לי יהודי, אתם לא מאמינים, יהודי אומר לי, אני כל בוקר, שנים, קם דבר ראשון מקלחת. אמרתי לו, מה אתה נורמלי? האדם שלך טמאות, אסור לגוע בגוף. אסור לגוע בגוף, בפרט לו באיברים פתוחים. עיניים, אוזניים, אף, חותם. אמרתי לו, אם לא באתי רק להגיד לך את ההלכה הזאת, דיינו. אולי, אז מה אני אעשה? תגיד מודה אני. תול ידיים, אחר כך תתקלח, אם אתה צריך. זה גם עוד לא פשוט. להתקלח לפני, אם עלה עמוד השחר, אז זה לא פשוט להתקלח. אתה רוצה לדבול תבילה של מצווה, מותר, אבל להתקלח, זה כמו אכילה לפני תפילה. לאחר שנתגעה, זה בא להיראות לפניי. אלא אם כן הוא מצא שהוא בזיעה, שממש כל גופו זהה, שהוא לא יכול ככה להתפלל, אז זה משהו אחר. אז קודם כל נטילה, אז נטילה כשקמים בבוקר, נטילה כל פעם שהאדם יוצא מהשירותים, במשך כל היום, נטילת ידיים אחרי שהאדם מסתפר, נטילת ידיים אחרי שהאדם גוזה ציפורניים, אחרי שהאדם נגע במקומות מחוסים, הוא היה בבית העלמין, נגע בנעליים, הרג דברים מאוסים, קינה וכדומה, כל הדברים האלו צריך לעשות נטילת ידיים בסירוגין. אם אין לאדם כלי, לכתחילה טוב לעשות עם כלי. אם אין לאדם כלי, יעשה בלי כלי. יכול לפתוח את הברז, להכניס יד ימין, להוציא. יד שמאל, להכניס, להוציא. ימין, שמאל, ימין, שמאל, סגור את הברז. וגם נטילה של הבוקר. הרמ"א כותב בהתחלת ההלכות השכמת הבוקר, שחייב כלי. לנטילה של לחם וטיבולו במשקה, שלוש בימין ברצף, שלוש בשמאל ברצף, חייב כלי. בלי כלי אי אפשר לטול עדיין. לנטילה של הבוקר גם צריך כלי, אבל אם אין לך כלי, אתה יכול לעשות נטילה בלי כלי. וגם אומר באור לציון, לברך על נטילת ידיים. אפילו שנטלת בלי כלי. עיין שם בהגעות והערות, הערות הביורים של התשובה. על כל פנים רבותיי, להקפיד על הנטילות, להקפיד. הגמרא אומרת, אדם שעושה תספורת, או גוזה ציפורניים, והוא לא נוטל ידיים, נכנס לו פחדים, והוא לא יודע למה. פתאום יש לו איזה פחד. למה מפחד? הוא לא נוטל ידיים. עוד דבר חשוב צריך להזכיר, הרבה אנשים נוטלים ידיים, לכתחילה צריך שיהיה קיור, והקיור שיהיה ריק. קיור לא בתוך השירותים, קיור בחוץ. ככה זה לכל הדעות. אבל הרבה אנשים נוטלים ידיים בתוך הקיור שמלא צלחות. אז את כל התאומה שהוא, כל המשפחה, הכל נופל על הכלים, על הצלחות והכוסות. זה לא טוב. צריך שיהיה קיור ריק. מה הדין אדם, יש לו קיור בתוך חדר שירותים. כמו שאדם הולך למלון, יש לו שם מקלחת, שירותים וקיור. אין לו עוד קיור. האם אפשר ליטול ידיים בתוך השירותים ולברך בחוץ? אומר הרב באור לציון, כן, לכתחילה אפשר. למה? כי השירותים נקיים.
היום השירותים שלנו מורידים מים, תמיד הם נקיים. מרן רבנו עובדיה יוסף חולק, אומר שלא. צריך לטול בכיור, לא בתוך שירותים. אבל הוא אומר הרב, אם האדם נתקע באיזה מקום ואין לו, אז הוא יכול לטול בתוך השירותים. ולברך בחוץ. לסמוך על האור לציון. ולברך בחוץ. אז הרבה אנשים מה הם עושים? הם נוטלים בתוך השירותים, ואחר כך רוצה להחמיר גם את דעתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אז הוא הולך לטול בכלים, במטבח. אבל יש מלא כלים בכיור. אז לא כדאי. לטול ידיים של תומה על הכלים, תוציא את הכלים החוצה, ותטול בכיור שהוא ריק, ריק מכלים. עכשיו, רבותיי, בן אדם, שהוא אדם, אדם שהוא קם בבוקר, והוא צריך מאוד להתפנות, להתפנות באופן דחוף. אז אסור להתאפק, לא לעבור על איסור של בת ישקצו, וילך להתפנות, ולא ייגע באיברים הפתוחים, לא לגוע בגוף, ואחרי שמסיים יצא החוצה ויטול ידיים לסירוגין, וזה עולה לו גם של התאומה של הלילה, וגם של השירותים, נטילה אחת, זה אותה סוג של נטילה, לכן זה מותר. ואם הוא לא צריך להתפנות דחוף, אז קודם כל נוטל ידיים, ואחר כך הולך להתפנות. על פי רוב, רוב האנשים צריכים להתפנות דחוף בבוקר, בפרט מי ששתה הרבה מים, לפני שהלך לישון, זה סגולה טובה להתעורר. זה השעון מעורר הכי טוב. אתה רוצה לקום לסליחות, רוצה לקום לנץ, תשתה איזה 3-4 כוסות מים לפני השינה, אתה תרח ב-4, אתה תקום על 4. אתה תקום ב-4 על 4. וככה תרוויח תפילה בנץ. אדם שמתפלל בנץ החמה, מעלתו גדולה מאוד. השטן לא יכול לקטרג עליו באותו יום. מובטח לו שלא ינזק באותו יום. דבר גדול מאוד. להתפלל בנץ החמה. דבר גדול מאוד. הלוואי שנזכה, שם יזכנו. להתפלל מילה במילה, כמונה מרגליות. כמונה מרגליות. כוח התפילה הוא כוח חזק מאוד. היום ראיתי כתוב שהרב יהודה צדקה היה בחור, אז לא עליכם, לא עלינו, היה חולה. אז הבן איש חי בא מהשמיים לרבי אפרים הכהן, כמדומני, האבא של הרב, חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, הבחור יהודה צדקה חולה, תתפלל עליו. אז התפללו עליו ועברי. אז אמר רבי נתן וייכטיפקל, משהו כזה, אמר, בוא תראה מה זה כוח התפילה. הבן איש חי מלמעלה לא יכל לעשות בשבילו כלום. לא יודע למה. היה צריך שפה יתפללו. תראה מה כוח התפילה עושה. אדם מתפלל להשם. תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. תפילה ראשי תיבות, תפילה, פנייה ישירה לבורא העולמים. שרי האדם שמתפלל להשם, כל דבר שצריך לפנות אך ורק לקדוש ברוך הוא. לא לחפש שום כתובת אחרת. רק בורא עולם, משתבח שמו לעד. הוא ורק הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין עוד מלבדו, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. היום בן אדם בא לאיזה מקום, אתה בא, לא, זה לא קשור אלינו, זה קשור למשרד הפנים. הוא הולך למשרד הפנים מסכן, לא, זה קשור למשרד החינוך. הוא הולך למשרד, לא, זה קשור למשרד הבריאות. כל אחד שולח אותו למקום אחר מסכן. איי, איי, שאתה בא לבורא העולם, הוא לא שולח אותך לשום מקום. הוא שומע אותך. מלכותך מלכות כל עולמים, בורא העולם שולט בהכל, והוא רוצה לתת לנו, כמו אבא שרוצה לתת לבן, כמו מלך שרוצה לתת לעבדיו. אבינו מלכנו, בורא העולם משתבח שמו לעד, הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו, רק לפנות רק אליו. הוא הכתובת, הוא הכתובת היחידה לכל דבר. אם זה בזיווגים, אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה נחת מהילדים, אם זה בריאות, כל דבר ודבר, הכל זה בידי בורא עולם. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיה להצלחת כל עם ישראל, שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, שבורא עולם ישמור על כל לומדי התורה ועל כל החיילים, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, שלא יהיה פה מלחמת אחים, שיהיה פה אהבת חינם בעזרת השם בין כל עם ישראל, בין כל הפלגים, כל הזרמים.
אם יש מלחמת אחים, זה הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות. לא צריך את חמאס, לא צריך את איראן, לא צריך אף אחד. זה יותר גרוע. שיהיה פה אהבת חינם בין כולם, ושכולם יזכו לחופתם, בלב שמח, כל בחורי הישיבות, וכל החיילים, כולם יהיו בריאים ושלמים, ויזכו לחופתם, ולחזור בתשובה שלמה, בעזרת השם, ושבורא עולם, ישלח רפואה שלמה, לרב דוב קוק בן שושנה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו, בתוך שער כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז נגיד עכשיו ביחד כולנו, שני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ולרפואת הרב דוב קוק בן שושנה לרפואה שלמה אמן. נתחיל באשא עיניי, שיר למעלות, אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה ויריח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אימך סליחה למען תיורה, כי הוא איתי אדוני כי הוא איתה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה אמו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. אהבה נודה לבורא עולם, על הכל, על הכל, על החיים, על הבריאות, על הפרנסה, על הכל הכל. תודה רבה בורא עולם, כל החסדים הטובים, שאתה עשית איתנו, שאתה עושה איתנו, ושתעשה איתנו, תודה רבה בורא עולם. מזמור לתודה, אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברדנה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח את מעלת שמירת השבת, אדם שזוכה ללמוד תורה בשבת, זה כמו 1,000 שעות ביום חול, שעה אחת בשבת, כאילו למדת 1,000 שעות, שבת, שבתות הקיץ, כאלה ארוכות, יש כל כך הרבה זמן, גם לישון, גם לאכול, הכל, לשמור את השבת, לענג את השבת, ללמוד תורה בשבת, אדם שומר שבת, זוכה לחיים ארוכים, זוכה לרפואה שלמה, זוכה לאושר, מענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים, זוכה לאושר מופלג, זוכה לרפואה, זוכה למחילת אבונות, כל האבונות שלך מתכפרים לך, כל שבת זה הזדמנות, כל פעם שמגיע שבת, זה הזדמנות לכל עם ישראל, לכל יהודי, לשנות את המצב שלו מקצה לקצה. רק תשמור שבת. אין פלאפונים, אין חדשות, אין מדיה, אין שום דבר. לא בורר, לא מבשל, לא מדליק אור, מכין את הכל מלפני כן. אין כמו השבת. יום השבת אין כמוהו, ברכו אלוקים ויקדשהו. איך האריז"ל קורא לשבת? יום זה לישראל אורה ושמחה. ראיתם איך הארי הקדוש ראה את יום השבת? אורה, אור גדול ושמחה. אומר רבי חיים פלאג'י, זכותו יגן לכם ועלינו אמן. אם בן אדם היודע מה זה השבת, מה זה סוכת שלום שבורא עולם שומר עלינו בשבת, היה משאיר את הדלת פתוחה ויכול לישון עם דלת פתוחה בלי לפחד. אלא אם כן הוא נמצא במקום שיש שם סכנות, אז זה משהו אחר. אבל באופן כללי ברגיל, השבת היא סוכת שלום, היא שומרת עלינו. לא לפחד משום דבר, לפחד מהאבונות, לפחד מבורא עולם, לפחד מההורים, יראת כבוד כמובן. איש אמו ואביו תיראו, אבל לא לפחד מכלום, לפחד רק מבורא עולם. אשרי האדם שבוטח בהשם ומגדיל, איך כתוב, יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יכנו לך. כמה שאתה יותר מייחל ובוטח בהשם, ככה החסד הוא יותר גדול עליך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמור את השבת כהלכה, בעזרת השם יתברך, ללמוד בשולחן שבת, הלכות שבת, לדעת טוב מה מותר ומה אסור, מה דאורייתא, מה דרבנן,
מה טוב להחמיר, מה לא טוב להחמיר. יש חומרות שמביאות קולות. אז לדעת הלכות שבת, ללמוד, לקרוא הלכות שבת בשולחן, דברים פסוקים, הלכות פסוקות, לדעת מה יעשה ישראל, הילדים, האישה, שכולם ידעו. וכדאי מאוד רבותיי לשים דבק או פלסטיקים כאלה, כל המתגים של החשמל, שלא יהיה מצב שאדם בטעות, הוא ידקתי את האור, הוא יחיבתי, גם לגבי המסגנים, להכין את הכל מראש, לתכנן, אדם צריך לדעת מה המזג האוויר שיהיה באותו שבת, פחות או יותר, אז אתה מכוון, פה אנחנו צריכים בשעה בצהריים, מ-1 עד 4 שהמסגנים יעבדו, זה שעה חמה, שעבי חום, אז בערב, בלילה, ב-12, לא צריך מסגנים, שיהיה מחובה, לעבוד בחוכמה, לא צריך בשבת עצמה להסתבך, להוסיף, להוריד, תתכנן את עצמך כמו שצריך, וככה יש מירת שבת כהלכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, מימי לא ביטלתי 3 סעודות בשבת. סעודות שבת, אוכלים סעודות וניצלים. סעודה ראשונה, כנגד יצחק אבינו, ניצלים מחבלי משיח. סעודה שנייה, כנגד אברהם אבינו, ניצלים מדינה של גיהנום. סעודה שלישית, כנגד יעקב אבינו, ניצולים מגוג ומגוג. סעודה ראשונה מביאה ברכה ליום ראשון ושני. סעודה שנייה מביאה ברכה לשלישי רביעי. סעודה שלישית מביאה ברכה לחמישי ושישי. סעודה ראשונה ושנייה חייב לאכול פת, 60 גרם לחם, 2 פרוסות חלה, לפחות, כדי לצאת ידי חובה. סעודה שלישית ורביעית, אם אתה יכול לאכול עם לחם אשריך, אם קשה לך לאכול לחם, תאכל עוגות. תאכל בורקס, רוגע לך, גם בזה יוצאים ידי חובה. אבל העיקר, לעשות את כל 4 הסעודות. 3 בשבת ומוצאי שבת מלווה מלכה. שהחזון איש אמר, מי שלא עושה סעודה רביעית עם לחם, יתחרט על זה בעולם העליון. אבל גם טוב אם הוא עושה עם עוגות, גם טוב, יוצא ידי חובה. ינצל מסכנת רציחות, ינצל מתרופות אמרות, לא ישתה תרופות, יהיה לו רפואה שלמה, כי זה קצת סעודה שקשה לעשות אותה, כולם זווים משבת, אז זה במקום תרופות, גם תרופה אדם לא שותה ברצון, אז אתה עושה, זה מידה כנגד מידה, אתה אוכל סעודה, לא כל כך עם רצון, אבל אתה אוכל ללוות את השבת, אז לא תשתה תרופות אמרות. רבותיי, אני מסיים, בזוהר הקדוש, פרשת נשוא, שם כתוב, זה סגולה לפרי בטן. אנשים מחפשים, רוצים סגולה לילדים. הנה, אני מביא לכם, לא אני. רבי שמעון בר יוחאי, מי אני? אני, יש לי סגולות, קושי יודע לדבר פה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, תשמעו, פרשת נשוא בזוהר. אני לא רוצה, אני אגיד כל מה שכתוב. אדם שנותן לאשתו ללכת ברחוב, בשוק, בלי כיסוי ראש, כתוב על זה דברים נוראים. שם ישמור. תונווה. מה זה תונווה? שיגעון. אותו אדם יקבל לשם ישמור ויציל. ובזוהר מחמיר מאוד גם בתוך הבית. לאישה, על פי הפשט, בתוך הבית, זהו, היא לא ברחוב. אבל לפי רבי שמעון בר יוחאי, גם בתוך הבית אישה נשואה צריכה להיות עם כיסוי ראש. עכשיו אני רוצה לדבר בצד, בפן החיובי. בוא נדבר, אישה שכן הולכת עם כיסוי ראש. מה היא זוכה? צניעות. זוכה, א', שיהיה לה בנים ובני בנים. בנים וגם נכדים. והם יהיו חשובים שבדור. האישה צנועה עם כיסוי ראש מלא מלא, תזכה לבנים שיהיו חשובים בדור. לא חברי כנסת או כל מיני, לא, יהיו ראשי ישיבות. רמים, מגידי שיעורים, זה חשובים. ומצילה את בעלה מעין הרע, ובעלה זוכה לאושר בזכות הצניעות שלה. כל זה כתוב מפורש בזוהר הקדוש. אז לכן הנה, כל מי שרוצה לזכות לפרי בטן, הנה בשורה טובה לכל אישה שרוצה לזכות לפרי בטן. כיסוי ראש מלא מלא. גם בשוק וגם בתוך הבית. לחסות את הראש ותראי ישועות. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזה כתוב מפורש בזוהר, אני לא ממציא את זה. פרשת נשוא, תראו שמה. פרשת נשוא, מפורש בזוהר הקדוש. יהי רצון שנזכה כולנו
לישועות גדולות מעל הטבע. נזכה לעלות מעלה מעלה בתור אווירת שמיים. הצלחה בכל מעשינו הטובים. נזכה לבניין בית המקדש, לביאת המשיח, ושיהיה אחדות בעם ישראל. כל עם ישראל יהיו מאוחדים, וכולם יכירו במעלת לומדי התורה ויכבדו אותם, ולא יזלזלו בהם. להפך, דווקא בתקופה הזאת, זה הפוך, הפוך, כנגד המשחיתים, לכבד אותם עוד יותר, את לומדי התורה, לעזור להם, לתמוך בהם, לחזק אותם. זה הזמן, זה הזמן. שיבוא משיח, זה לא יהיה חוכמה. כולם ירדפו אחריהם, כי אז אתה כמו פוליטיקאי, אתה הולך איפה הסקרים, איפה המנדטים הולכים, אתה לא אמיתי, תהיה אמיתי. אמיתי זה מתי שהמצב קשה, שהשכינה בגלות, עכשיו צריכים אותך, נראה אותך עוזר להם, נראה אותך מעודד אותם, מחזק אותם. שם עזקנו, להיות תומכי תורה ואוהבי תורה, אמן ואמן. אני מסיים רבותיי במילה האחרונה, בעזרת השם, כל מי שרוצה למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות לתפילה בכולל, אצלנו בכולל, עושים מדי פעם תפילה, והרבה אנשים ראו ישועות גדולות מהתפילות האלו. אז הנה, בבקשה, אפשר למסור שמות, תרשמו את המספר, 053-41-26-495. אני חוזר שוב, 053-41-26-495. תמסרו שמות לכל העניינים, זיווגים, רפואה, פרנסה, ובעזרת השם, בתפילה הקרובה שתבוא, נתפלל על כולם ביחד עם כל האברכים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים פה ממש בסייעתא דשמיא, ממש לקראת סיום סימן שנחב בהלכות שבת. גרנו בסחיטה בכמה פרטים. שיעור הקודם התחלנו צביעה, מה גדר, מהו שיעור צובע, מה ההבדל בין צובע לכותב ומצייר. והבאנו הלכה למעשה, אין צביעה באוכלים ומשקים, בא לתת טעם. המחמיר ליתן את התמצית לפני שהוא שם את המשקה, תבוא עליו ברכה. יש פוסקים שבמשקה לא לשים, לשפוך את הצבע על המים, אלא הפוך, לשים את הצבע ואחר כך לשפוך את המים. זה לא דרך צביעה. הבאנו ילד קטן, הוא רוצה פטל בצבע מסוים, הוא רוצה את הצבע הזה, זה לא מעניין אותו הטעם בכלל. אמרנו שהיופי של הדבר זה חלק זה כמו טעם, הוא לא ישתה בלי זה הילד. מותר. עכשיו, מה הטעם של צביעה באוכלים? אז יש בזה, בפוסקים, כמה וכמה טעמים. טעם ראשון, אין דרך צביעה בכך. אין דרך, מי צובע אוכל? דבר נוסף, זה לא צבע מתקיים. זה לא מחזיק, אוכלים את זה, נגמר. דבר נוסף, באוכל, מה שעושים בו, זה לטעם, לא לצורך צבע. הצבע אין בו ממש. לכן, אין איסור צביעה באוכלים. אדם רוצה לקחת תפוח צהוב, להניח אותו ליד אתרוג ירוק, כדי להציב אותו. פשוט מחזה אליהו כותב שזה אסור בשבת. צובע. עכשיו צובע את מה? את האתרוג הירוק, הוא מצהיב אותו. אבל מרן רבי עובדיה וחזון עובדיה, גם בסוכות רנח, גם בשבת ה' חבב, שבית הקיעתי חלק ד' סימן קופה אין וב, יהיו כמה טעמים, ואני אגיד לכם. דבר ראשון, ספרה חזקה, תזכרו אותה. כל דבר שיעשה מעצמו, גם בלי שאתה תעשה אותו, זה לא מלאכה. זה רק מזרז, אתה לא צבעת. הוא יצבע בכל מצב. ראינו את זה גם לגבי בורר ועוד. דבר שעתיד להתברר מאליו, פעולה שאתה עושה זה לא בורר. דבר נוסף, אתרוג, נכון שהוא למצווה. תגיד אם זה למצווה, זה לא אוכל, אז אתה צובע פה אתרוג, לא אוכל. הרי אחרי החג אוכלים אותו, אז זה נחשב אוכלין, אין צביעה באוכלין. טעם נוסף. להתיר, ליתן תפוח צהוב ליד אתרוג ירוק. עוד סברה, השינוי הזה נעשה מאליו, זה רק גרמה. אני רק הלכתי פה ליד, אני לא עושה שום פעולה צביעה, והלכה למעשה, מותר בשבת או ביום טוב להניח אתרוג צהוב ליד אתרוג ירוק, כדי לגרום לירוק שיציב. עכשיו אני רוצה לקרוא שולחן ערוך, סעיף חף, זה הסעיף האחרון בסימן הזה. יש מי שאומר שאוכל תותים או שאר פירות הצבועים, אוכל תותים או פרי שיש בו צבע, צריך להיזהר שלא יגע ידיו צבועות בבגדיו או במפה. צריך להיזהר, נגעת בתות, יש לך צבע אדום בידיים, אל תיגע בבגד או במפה. למה? שהוא מצובע. אבל אם צובע פיתו במשקי הפירות, לוקח לחם, מטביל אותו במיץ פירות, מותר? מדוע? דאין צביעה באוכלים. זה שולחן ערוך. אז אמרנו, שיזהר לא ייגע בבגד או במפה. ישאל השואל, למה ייזהר? הרי זה דרך קלקול. זה צבע הזה? צובעים מפה בסימנים כאלו של אדום? זה, אתה מכער. זה קלקול. אלא אומר המשנה ברורה, זיו קטן ונזיין. נכון שזה קלקול. אבל קלקול אסור מדרבנן. כל המקלקלים פטורים, אבל אסורים. עכשיו ישאל אותי, השואל, שאתה אוכל את התות, אתה משאיר צבע. מה עושים? על הפה שלו. דבר ראשון, זה דבר שאין דרכו לצבוע. רק דרך דרכו לצבוע זה האיסור. פה מישהו לך צובע את השפתיים עם תותים, אישה דרכה לצבוע את הפנים. אז אסרו חכמים שתעביר סרק וצבע על פניה. כך זה יום מגן אברהם, עולת שבת, אבל נוזל מהמשנה ברורה. אבל איש, אין דבר כזה, מה אתה צובע את הפנים שלך? לכן אין בזה בעיה. הרדב"ז כותב, אין לחשוש בזה כלל, חומרה יתרה היא. דרך לכלוך בכלל, זה לא צביעה. מרן הרב עובדיה מה כותב? מקרא הדין מותר, אבל יש מידת חסידות בדבר הזה. מרן שולחן ערוך כותב, צריך להיזהר. אומר הכוונה מידת חסידות ולא איסור. אף שבהלכות עולם, חלק דלת עמוד רשפ"א כתב ייזהר שלא ייגע. לא כתב במידת חסידות. זה צריך להבין. חזון עובדיה משנה האחרונה כתב, זו מידת חסידות. כך הוא מביא. קר הדין, אמרנו, מותר, אבל יש פה מידת חסידות. הוא לא מזלזל בדבר הזה. הלאה. אז בסיכום, לספרדים, מידת חסידות יש בזה, אבל מעיקר הדין מותר. ככה תותים, הם בעיה לאכול, ומקבל בשפתיים צבע. כמה סיבות. זה לא דרך צביעה, זה גם, תכף נדבר גם לאנשים, יהיה מותר. עיקר הדין מותר, מידת חסידות יש בזה. אז אם זה רק מידת חסידות, אז אמרנו צריך ביור, למה הליכות עולם כותב ייזהר שלא ייגע. זה כזה ראשון איסור. חיי האדם והמשנה ברורה פוסקים, כשהוא דחוק, יש להקל בדבר. דחוק, אין דרך אחרת, יש להקל. גם למי שמחמיר, אם ידיו צבועות במי פירות, מותר לנקות אותם בנייר, זה בדרך לכלוך. שאל אותי, זה לא דרך לכלוך, אבל אני זורק את זה אחר כך. אומר חוד שני, לא, הוא עצמו ראוי להתקיים, אז זה לא נקרא דרך לכלוך. אם הוא עשה את זה בדרך לכלוך, זה מצוין. עכשיו, מה קורה עם אישה שרוצה, לפני כן נבלעתי את זה בחצי מילה, אבל פה אני רוצה להוסיף כמה מילים. אישה אוכלת תותים, נהיה לה צבע בשפתיים, מותר. מה הבעיה היא, אם היא מתכוונת שיהיה לה צבע? זה השאלה. למה מקר הדין מותר? כי לאחר יד, בדרך אכילה, זה פסיק רשה, בתרי דרבנן לכולה. זה לא מתכוונת לצביעה? כך קודם חזון עובדיה, שער הציון. אבל אשיב אומר גם, אין היגיון שהיא תתכוון לכך. היא לא תתייפה בכך, שאוכלת תותים והשפתיים שלה ככה. אבל אם היא מתכוונת לצבוע שפתיה, מוכלת תותים, מוצצת אותם, שיהיה לה שפתיים אדום, אדומות, זה אסור בשבת לאישה. כך כותב בתשובה, הגאון הרב מרדכי אליהו, אמר מרדכי לגדל את סימן פ"ו, וכך משמע בכל הפוסקים שהבאנו. כמה שלא מתכוונת. אם אתה מתכוונת, יש בזה בעיה של צובע בשבת. עכשיו, מה קורה? אדם רוצה להשתזף בשמש בשבת. שבת בשמש, להוריד את הגופיה, בצניעות כמובן, מקבל צבע. מנחת יצחק כותב שזה אסור בין לרפואה, בין לצורך שינוי צבע האור. אז נדברו, אומר מקום שלא רואים אותו, עושה לתענוג מותר. מרן הרב עובדיה אומר, כל שלא מתכוון לצביעה, מותר הדבר. אז הלכה למעשה, מי שמקל באופן שלא מתכוון לצבוע, משתזף, לא בשביל לצבוע, רוצה שלא קצת חם, שיתחזק בעצמותיו, שמש צדקה, הוא מרפא בכנפיה. כותב שבת תעמוד חבב, אם הוא לא מתכוון לצבע, אבל מתכוון לצביעה, זה יהיה אסור. אם הוא לוקח, עושה שיזוף לצורך צבע, זה יהיה אסור בשבת. יש פה בעיה של צובע. יש ספרי צבע שיזוף. זה אסור. אפילו שזה זמני. זה מעשה גמור. בא בשביל לצבוע. זה אסור בשבת, אני מדבר. יפה. עכשיו, לנקות ידיים במגבת, בפיון נייר, אין בזה בעיה. עוד שאני אומר, בשוני מצבע מפירות או דם, זה נקרא צביעה, זה משהו אחר. עכשיו, מה קורה? אדם יש לו פה פירות, יש לו פה תותים, רוצה לדחוב מחט או כיסם בפרי, תות, יש בו הרבה צבע, לאכול אותו. הרי הוא צובע את המחט. כותב מהרש אבואב, ספר הזיכרונות, מביאותו של ומשיבת, עניין לך לגבי צימן זין, אסור בשבת. כך הוא פוסק. הוא צובע את המחט או את הכיסם. אבל, של ומשיב הוא עצמו וגם חכם צבי, הביאו הלכה למעשה, אין חשש בזה כלל. מי מתכוון לצבוע את הכיסם? לכן, אין בזה איסור בשבת, לתחום את זה כדי לאכול, הכל בסדר. אותו דבר רוצה לצבוע פת בתוך משקי הפירות ולאוכלו. לטבל את זה, להטביע את זה. אין בזה איסור של צובע. עכשיו, יש לנו לגבי צובע עוד פרט לגבי ליל הסדר. ליל הסדר. כידוע, צריכים לקחת יין אדום, אלתר יין קית אדם, וגם זכר למקדם. מה קורה אדם שיש לו יין לבן? אשכנזים, אם זה יותר טוב מהאדום, ייקח את הלבן. הספרדים, בכל מצב ייקח את האדום. עכשיו, מה קורה אם יש לו רק לבן? אתה יודע מה? אני ארבב איתו קצת אדום, יפתור את הבעיה. ונשחי פיקודי ד' אומר שנה שנייה, אסור ליתן את האדום בלבן. אתה נותן את הצבע, זה אדום, אסור. אבל הפוך, יהיה מותר. דרכי משה אומר, אפילו שהוא מתכוון לצבע, מותר ליתן גם אדום בלבן. שלב אומר, נכון, למנע, המחמיר, ליתן לבן באדום, תבוא עליו ברכה. עכשיו, בליל הסדר, יש סברה חזקה, שמנוחת האהבה, חלקים למוד י' ז', הרי שם המטרה נטו בשביל הצבע, וזה אנחנו מחמירים במשקים. נכון, הרבה פוסקים לא הסכימו עם זה. הרב חזון עובדיה, שבת עמוד מ"א, פוסק אפילו שהוא מתכוון לצבע, יהיה מותר. מי שמחמיר, להפוך את הסדר, תבוא עליו ברכה. עכשיו, הבלענו לפני כן, אם הוא שם צבע מאכל, אם זה רק לצבע, ראוי להכיל, אבל אין, לא טעם, לא שום דבר. נראה בי אבי, אומר חלק ב' סימן ח' עוד ג', שאסור בשבת לשים את זה. ככה נראה בפשטות. כמו כן מותר לתת מאכל או משקה בכוס או צלחת מנייר, אפילו שזה נצבע מחמת המאכל, אין בעיה. למה? כי זה דרך לכלוך ולא דרך צביעה. יפה מאוד. יש לנו עוד נקודה לגבי האמת, בוא נתחיל את זה. אדם קיבל לו עליכם, עלינו מכה, יורד לו דם. שישים בגד, לעצור את הדימום, אבל אדם עובר לבגד. מה עושים במקרה כזה? איך אנחנו מתמודדים עם דין של צובע? מה עושים? אז יש לנו שולחן ערוך, נקרא אותו עכשיו, בשין כף ח' סעיף ממחת, אומר מרן ככה, אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו דם. למה? מפני שאדם יצבע אותו, ואסור להוציא דם מהמכה, לכך יש לחוץ המכה במים או ביין, תחילה, יפה. כתוב שולחן ערוך, שזה אסור. כמובן, צריך לדעת באיזה אופן, באיזה אופנים, יש מחלוקת, מה זה אסור הזה? לכך יש לחוץ המכה במים או ביין, תחילה, יפה.

0: לכולם יום טוב ומבורך, חיים טובים ושלום יוסיפו לכם, ששלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי, וזה לא רק שיחת היום, זה שיחת הבוקר שפותחת לנו את הנשמה, ומרגישים כאן את האיברים שכל כולם מתפעלים לעוד יום, לעוד רצון אמיתי, שהכיסופים גוברים, וזה אומר שאנחנו נכנסים הבוקר הזה לבית המדרש, יחד איתכם, מאזינים יקרים, המתיקות, הגעגוע, ההתחדשות, הכל בכל מכל. כל זה מתכנס ומתאסף לו כאן לבית המדרש של כל ברמה, השעה הנפלאה של קורת רוח בעולם הזה, ובוודאי, גם בעולמות העליונים. פרק שני במסכת חולין, הדף היומי של היום הוא דף למד א', ועם השלמה נוספת לחלקו של שבת בדף למד עמוד ב', וכל זה לפניכם בזמן הזה שבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. הגמרות מחכות, מונחות, ראויות ומצפות לכל אחד מאיתנו שניכנס ונתכנס לתוך הדבר הזה שנקרא לימוד הגמרה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר עליך, וישמחו בחבריי, ולאמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. אמרנו השלמה, נזכיר את הסוגיה שבה ראינו מחלוקת אמוראים, כאשר בהמה נשחטה בכמה מקומות זה למעלה מזה, דיינו את הסימנים הוא שחט במקום אחד כמו שצריך, רק מלבד השחיטה הזו, הוא חתך את הסימנים במקום אחר, או בעוד מקומות נוספים, הדין הוא ששחיטתו כשרה, כך רב סובר. כששמואל שמע את הדין הזה, אמר, באינן שחיטה מפורעת. מה זה זאת אומרת מפורעת? דהיינו שחיטה שהיא מגונה, שחיטה שהיא ניכרת, ובאופן כזה לקם, כיוון שכאשר מתרחקים שני צידי החיתוך זה מזה, ובית השחיטה מתרווח, אכן באופן כזה זה כן ניכר ומגולה, אבל כשחותכים עוד חיתוכים נוספים למעלה או למטה, לא מתרחב חלל בית השחיטה. הגמרא התחילה לעסוק בסוגיה הזו, אנחנו ממשיכים להביא שיטות וקושיות נוספות, את ניכנס תכף לעוד משנה ולעוד סוגיה שבאה עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אומרת הגמרא בדף למד עמוד ב', מיטיב רבי אבין, יש בדברי ברייתא, שחט את הוושת למטה ואת הקנה למעלה, או ששחט את הוושת למעלה ואת הקנה למטה, שחיטתו כשרה, ולפי דברי שמואל וריש לקיש שכן הצריכו שחיטה מפורעת, שחיטה מגולה, אמה היא כזו שחיטה היא קשרה, והרכש הוושת והקנה לא נשחטו באותו גובה, לקה שחיטה מפורט, כצד הדבר הוא קשר. עונה הגמרה על כך, הוא מוטיב לה, והוא מפרק לה שבאמת הברייתא לא מכשירה שחיטה, באופן כזה שבמקום ששחיטות הוושת או הקנה מרוחקות אחת מהשנייה, אלא בשחיטה העשויה, כקולמוס, דהיינו שחיטה שהולכת בשיפוע, מה שנקרא בימינו שחיטה הלחסונית,

0: אם הוא התחיל את הוושט ואז את הקנה בהמשך, וחתך את זה בצורה של שיפוע, אז אחינו שגם הקנה שחוט למעלה והוושט למטה או להפך, אבל היות ושחיטת שניהם מחוברות אחת לשנייה, זה כן נקרא שחיטה מפורד. ויש מעשה שכך הגמרא מביאה, הוא תורה, תורה בארמית זה שור די איש חד בשניים ושלושה מקומות. על הגיע רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שקל משופרה, שופרה, לקח לעצמו את הנתח הכי משובח מהשור. אמר לרבי זרע, אם נטלת כזה נתח מהשור, לימדתנו רבנו משנתנו, שאכן בשנתנו, שני סכינים ושני בני אדם, אם שוחטים בשני מקומות, זה מותר, ובעצם זה מכריע להלכה כדברי רב, לא כמו שמואל ורבי יוחנן, שיצריכו שחיטה מפורעת. ממשיכים רבותיי הלאה, דברים שפוסלים את השחיטה, אחד מהם אמרנו כבר בדברי הגמרא זה חלדה, כמו בלשון של חולדה, שדרה בחדרי הבתים, בהבנה של הדברים שקשורה לעניין השחיטה, שאם הסכין מכוסה בזמן השחיטה, אם היא תחובה בעומק הצוואר, השחיטה הזאת היא פסולה, ובכך, אנו נעסוק בדקות הקרובות. אמר רב יהודה, אמר רב, החליד את הסכין בין סימן לסימן. הוא חתך את הסימן התחתון ואחר כך הוציא את הסכין ושחט את הסימן העליון כדרכו. מה הדין באופן כזה? שחיטתו פסולה, כיוון שבשעה שהוא שחט את הסימן התחתון, הסכין הייתה מכוסה ותמונה מתחת לסימן העליון. אבל אם הוא תחב את הסכין תחת העור והוא שחט את שני הסימנים, הדין הוא ששחיטתו כשרה, כיוון שהאור הוא לא מכלל השחיטה, וגם באופן כזה החלדה לא פסלה, אלא דווקא כאשר הסכין הייתה תחובה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן הרב בדין הראשון? הלא כבר תנינה, אנחנו נראה גם את זה בהמשך. או ששחט את הסימן הראשון כהלכתו, ואחר כך החליד את הסכין תחת הסימן השני ופסקו. רבי ישבב אומר, הרי היא נבלה והיא מטמאה במגע או במסע. רבי עקיב אומר, הרי היא טרפה שנשחטה. משמע שלדברי הכל, החלדת הסכין מתחת לסימן פוסלת את השחיטה. כל המחלוקת אם זה טרפה או נבלה, מה רב בא לחדש? עונה על כך הגמרא. אם היא מתניתין, אם מהמשנה בלבד היינו למדים את הדין הזה, מה שנראה בדף למד בית, אבא אמינא אני מלבר, זה אופן השחיטה פסולה, דווקא כשהוא שוחט את הסימן מלמטה למעלה, וכל הפסול של אותה חלדה, זה דווקא כשהוא שוחט בצורה כזו, כיוון שהסכין מחוסה דלא כעבית כדרך השחיטה. אבל אם הוא תוחב את הסכין בין שני הסימנים, והוא שחט את הסימן התחתון כדרכו מלמעלה למטה, באמת, דקעבית כדרך שחיטה, אם השפיר דמי ושחיטתו תהיה הקשרה, כמה שמלן על זה רב בא להשמיע לנו כאן הבוקר בדף למד עמוד בית באותה השלמה, שגם באופן כזה השחיטה תהיה פסולה. ממשיכה הגמרא ומבארת את הדין השני שהזכיר רב, ואם הוא תחב את הסכין תחת העור, שחיטתו קשרה. אבל בי רב, תלמידיו של רב אמרו בשמו, אם הוא חלדה תחת העור, איני יודע, כשר? או איני יודע. ועל זה הגמרא מביאה כמה ספקות בדין הזה. אי בעיה לה ולוי רב דאמר שאם הוא חלדה תחת העור, איני יודע אם היא פסולה או לא. ואם הוא תחב את הסכין תחת מטלית מסביב לצוואר הבהמה, שהייתה כרוכה מסביב לצוואר, מהו? מה הדין? האם לפי הצד הזה, שהכיסוי על ידי העור נחשב לחלדה, אפילו שהוא מחוץ למקום השחיטה, אז גם כיסוי על ידי מטלית נחשב לחלדה, או שאולי דווקא חתיכה תחת העור, זו נקראת חלדה, אבל מטלית שהיא לא מגוף הבהמה, אין אני גורמת לפסול, ומסתפקת הגמראות, ואם זה תחת צמר מסובך, תחב את הסכין, מהו? האם דינו כמטלית או שאין דינו כמטלית? הספק הזה נשאר בתקו. בעיר רב פאפה, אם הוא שחט את רוב הסימנים כהלכתם ורק לאחר כך החליד את הסכין במיעוט הסימנים, מהו? האם זה פוסל או לא פוסל? וגם הספק הזה עומד בתקו. ממשיכים רבותיי למשנה נוספת, עדיין עוסקים בהלכות שחיטה. השוחט שני ראשים, בפשטות זה שני ראשים של שתי בהמות כאחד. דיינו באותה הולכה והבאה של הסכין, הוא חתך שני ראשי בהמות, שחיטתו אכן היא כשרה. שניים אוחזים בסכין, לא בתלית, שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד בהמה אחת, ואפילו אם אחד הוא שוחט למעלה, בגובה הסימן, ואחד למטה בתחתית הסימן, שחיטתו תהיה כשרה. ממשיכה המשנה ומביאה עוד אופנים נוספים. אתיז את הראש בבת אחת. באופן כזה שחיטתו פסולה. זה נקרא דרסה. אופן נוסף היה שוחט כאשר הוא משך את הסכין. היה שוחט ואתיז את הראש בבת אחת. זאת אומרת, בעצם הבאת הסכין עוד לפני שהוא הספיק להוליך, כבר הוטז הראש. מה הדין? אם אכן יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר מחוץ לצוואר, זאת אומרת שהסכין היא ארוכה כאורך של שני צווארי בהמה, אכן שחיטתו כשרה? פחות מכך, זה יהיה פסול, כי לא ייתכן שנחתכו להם רוב הסימנים בתנועה אחת. היה שוחט שתי בהמות יחד והתיז שני ראשים בבת אחת, דהיינו בהבאה או בהולכה. גם פה צריך לומר, אם יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר אחד מחוץ לאותם שני צווארי הבהמה, זאת אומרת שהסכין צריכה להיות ארוכה כאורך של שלושה צווארים, אז השחיטה תהיה קשרה, אחרת יהיה פסול, אותו חשבון, אותו רעיון, כי אין פה מספיק לשחוט בהולכה ואהבה על כל הסימנים. במה דברים אמורים? שאם זה פחות מאורך שני צווארים אצל בהמה אחת או שלושה צווארים אצל שני בהמות, בזמן שהוליך ולא הביא. או שהביא ולא הוליך. אבל אם הוליך את הסכין והביא, אפילו אם הסכין הוא רק באורך כלשהו, ואפילו אם הוא שחט באזמל, שזה תער קטן, שחיטתו כשרה, כי אכן בעצם הולכה והבאה, הוא גמר את שחיטת שני הסימנים. אז הנה משנה מאוד מעניינת ומרתקת, שפותחת לנו יריעה נוספת, בהבנת הדינים, הקשורים ללחוץ שחיטה, והגמרה מתחילה לבאר אחת לאחת. מנה אני מילה, שאם התיז את הראש בבת אחת זה פסול? אמר שמואל דאמר קרא, חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, כמו שחץ הולך במשיכה, גם שחיטה צריכה להיעשות במשיכת הסכין, אבל התזן לא מהווה שחיטה. תנא דבר רבי ישמעאל מקור נוסף, ושחט, אומרת התורה, אין ושחט אלא, הוא משך. וכן הוא אומר, זהב שחוט הוזכר אצל בניין הבית על ידי שלמה, ואומר חץ שחוט לשונה מרמה דיבר, שואלת הגמרא מה היא ואומר, למה צריך עוד מקור נוסף? וחיתמה אומרת הגמרא, מהמקור שנאמר זהב שחוט, אין הכרח שזה לשון משיכה, כי אולי הכוונה שזה נטווה כחוטו, תשמע, נלמד מחץ שחוט לשונה, ששחיטה זה מלשון משיכה. רבה מספר את הגמרא, אבי בדיק לגירה, היה בודק חץ מחשש פגימה לרבי יונה בר תחליפה, ושחד בעופה בעד דפרח, הוא ירה את החץ תוך כדי מעופו. ודילמה אומרת הגמרא, אביד חלדה, ייתכן שהחץ חדר תחת הסימנים ושחט אותם באופן שפוסל. מתרצת הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים לדף הירומי של היום, דף למד א', עמוד א', גיטפה דמימרפה. אומרת הגמרא, מה הפירוש גיטפה דמיפרמה? דהיינו שאופן כזה, האוף לא יהיה מותר בשחיטה, אלא אם כן ניכר שנוצות הצוואר נחרטו על ידי החץ, ואז אפשר אכן להיווכח ששחט החץ את הסימנים מבחוץ. והגמרא עדיין שואלת על רבי יונה, ואבא כיסוי, הרי מי ששוחט חיה או עוף חייב במצוות כיסוי, אם העוף נשחט תוך כדי פריחתו, אדם מתפזר, מה תאמר וחיתם עד מחסולה? ואמר רבי זרע, אמר רבי שוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה, שנאמר וכיסהו בעפר. עפר לא נאמר אלא בעפר, משמע למעלה ולמטה, מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה. אז אם כך נשאלת לה השאלה, איך רבי יונה שחט על ידי זריקת החץ? מתרצת הגמרא על כך, דמזמן ל, לעפר, דקולה פתקה, דהיינו כל עפר הבקעה היה מוכן והיה ראוי לכיסוי אדם, זה כבר חיכה מלמטה. עוברים לדין השני, היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת, אם יש בסכין אורך נוסף של צוואר, הרי הקשרה. אמר רבי זרע, צריך שיהיה בסכין שיעור מלוא צוואר של הבהמה הנשחטת, והצריך שהאורך הזה יהיה מחוץ לצוואר. אי בעיה לה ומסתפקת הגמרא, האם כוונת רבי חיה, רבי זרע, שהסכין צריכה להיות בשיעור מלוא צוואר של הבהמה הנשחטת, ומלבד זה צריך שיהיה מחוץ לצוואר עוד שיעור כמלוא צוואר, ואז יוצא שבסך הכל אבו לתרי צווארים, או דילמה, שיעור הסכין הוא מלוא צוואר הבהמה הנשחטת, ואז מחוץ לצוואר עוד משהו קטן. בואו נפשוט את הספק. תשמע, היה השוחט ושני בהמות, והתיז שני ראשים בבת אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר אחד כשר, אומרת הגמרא, גם פה נדון, מהי מלוא צוואר אחד? היא למה מלוא צוואר אחד ותו לא? מה פתאום? אשתא אם בבהמה אחת באינן סכין בשיעור מלוא צוואר וחוץ לצוואר, בשתי בהמות, סגילהו בפחות כמלוא צוואר אחד? לא, ודאי שלא. אלא פשיט אומרת הגמרא, מלוא צוואר מחוץ לשני צווארי הבהמות הנשחטות. שמע מן הרבותיי, מלוא צוואר, חוץ לצוואר שמע מינם, וזה מתוק. עוד אומרת הגמרא לברי דברי המשנה, במה דברים אמורים שבאופן כזה? אם אין את אורך הסכין זה פסול, בזמן שהוליך ולא הביא. אבל אם הוליך והביא, אפילו כלשהו, אפילו גם באזמל, יהיה כשר. אמר רב מנשה, השחיטה באזמל כשרה, דווקא באזמל שאין לו קרניים, זאת אומרת שאין לו בליטות שעשויות לנוי, כי האחרת זה מחופף את הסכין, והשחיטה נהיית פסולה, כי יש חשש שהוא ישמט מעל הסימנים. לכן, באופן כזה, לא מתירים את השחיטה. מביאה גמרא ספקות על כך לגבי אופנים נוספים. אמר לרב אחא ברי דרב אביה לרב מנשה, שחיטה במחתה, דהיינו בחוד של מחת, מה היא? אמר למחתה, זה לא ראו לשחיטה. דמיבזה בזה, מחמת החוד שבה, היא בכלל קורעת ונוקבת את הסימנים. ועוד הוא שאל אותו במחת דאוש קפה, מחת של אותם רצענים שהיו משתמשים והיו רוצעים את צידי המחת, מה שעושים את זה, את חוטי התפרים היו חותכים בצידי המחת. מה הדין? אומרת הגמרא, אפשר לשחוט בכך או לא? אמר לתנינה, אפילו סכין באורך כלשהו, מה אליו? אף מחת דאוש כפה היא גם כשרה, אבל הגמרא דוחה ואומרת לא, כל ההכשר בדברי המשנה זה רק אצל איזמל. והלא איזמל, טוענת הגמרא, בעדיה קטנילה, אז בהכרח שזה בעלי רבות משהו אחר. עונה הגמרא, לא, זה פירוש שכמפרש, מה היא כלשהו? זה איזמל, ובאמת יש הוכחה לכך שזה התירוץ הנכון. החינמי מסתברא, אומרת הגמרא, דיס על כדעתך שהמילה כלשהו זה בא לרבות מחת דאוש כפה, אז לכאורה מה בכלל הסיבה לכתוב איזמל? אשתא דמחתא דאוש כפה שריה, וכי איזמל מבעיה? אלא ודאי, אומרת הגמרא, שכל הרעיון זה איזמל, אבל בכל זאת הגמרא טוענת, עדיין איזמל יצטריך עליהם. סלקא דעתך אמינא לגזור על איזמל שאין לו קרניים ויהיה פסול, עתו בגלל איזמל שיש לו קרניים שיבוא לפסול, כמה השמלן שאם אין לו קרניים, הרי הוא כשר לשחיטה ולא גוזרים על כך. ממשיכים למשנה נוספת, רבותיי, מאזינים יקרים, כולל בוקר של קול ברמה, מה קורה אצל שחיטה שנעשית לא מכוחו של האדם? נפלה סכין מאליה ושחטה באמה, אף על פי ששחטה כדרכה, הרי היא פסולה, רבותיי. למה? שנאמר וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכל. הנה, משנה ברורה. נכנסים לביאור דברי הגמרא. טעם המדייק את הגמרא שהיא נפלה הסכין מאלה ולא נעשה על ידי כוח אדם. אבל אם אפילה הוא האדם והיא שחתה תוך כדי נפילה, כשרה אף על גב דלא מכוון. טוענת הגמרא, מנתנה זה שובר סדלו באינן כוונה על השחיטה, ואם זה נעשה גם בצורה כזו זה יהיה בסדר. אמר רבא, רבי נתני, דתני הושעיה זעירא דמין חבריה, זרק סכין כדי לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכם, רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלים, הנה לרבי נתן, לא באה כוונה. אתם מבינים את הדברים? מחלוקת, לפי חכמים השחיטה פסולה, כי צריך כוונה בשחיטה. אומרת הגמרא על כך, הוא תן אלה, והוא אמר לה, הלכה כרבי נתן ששחיטה, לא צריכה כוונה. טוענת הגמרא, ואמרה רב אחד הזימנה, הנה, אנחנו ראינו את זה כבר דתנן, ראינו את זה בתחילת המסכת, וכולן, מי זה כולן? חירש, שוטה וקטן, ששחטו ואחרים רואים אותן, שחיטתן כשרה, ואמרינה, נסברנו את הדברים בדף י"ב, הלו לחירש, שוטה וקטן, אין דעת כדי לכוון, ואמרנו, מנתנה שמכשיר את השחיטה, דלא באה כוונה לשחיטה, ואמר רבה, רבי נתני, אז למה הוא צריך לחזור ולדייק, גם כאן אצל מישהו? נתנו, מתרצת על כך הגמרא, צריך, כן, רבא צריך להשמיע את זה בשני מקומות, שהמשנה היא כשיטת רבי נתן. דאי אשמו אינן אתם, בתחילת המסכת על חרש, שוטה וקטן, היינו אומרים שדווקא שם רבי נתן מכשיר, משום דקה מכוון לשם חתיכה, לשם חיתוך בעולם, אבל אחר שהוא ייפל את הסכין והיא הלכה ושחטה, דלא כמכוון לשם חיתוך, אימא אולי נאמר שלא הוכשרה השחיטה. ואי אשמי אינן רבא, אך מה שרבי נתן מכשיר, היינו אומרים דווקא כאן זה קשר, משום דקעת השחיטה מכוח בן דעת שמפיל את הסכין. אבל אתה מצל חרש שוטה וקטן, דלא קעת השחיטה מכוח בן דעת, אימא, לא הוכשרה השחיטה, לכן צריכה המשנה להשמיע לנו שאם השחיטה נעשית מכוח אדם, על אף שאין בו דעת, השחיטה היא כשרה. מביא הגמרא נידון דומה בתבילם גם ללא כוונה, וזה כבר מדבר על אישה שראתה דם נידן, מה שמתאמה אותה בתומעת נידן, וכשיגיע הזמנה, הרי היא צריכה לדבול ולהתאר מתומעתה, שבעצם בכל המצב הזה של התומעם, היא אסורה בביאה, וגם יש דין תומעם, כלל התומעות האוסרות באכילת תרומה וקדשים. על זה הגמרא פותחת דיון נוסף, איתמר, נידה, שהגיע הזמן לדבול ולהתאר ונאנסה, וטבלה, דהיינו היא טבלה, מאונס, הדבילה הייתה שלא מרצונה, תכף נראה בעמוד הבא את ביאור האופן הזה. אמר רב יהודה, אמר רב תאורה לביתה, אבל עדיין אסורה לאכול בתרומה, עד שתדבול שוב מדעת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן אמר, הטבילה הזו בכלל לא מתארת, ואף לביתה, דהיינו לבעלה, לא טהרה. אמר לרב ולרב נחמן, לרב דאמר שהיא תאורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה, אני לא מבין. אם מעוון קראת שזה חמור בביאת נידה, היא הותרה. לעניין איסור מיטה בידי שמיים שנאמר על אכילת תרומה בתומעה, מבעיה, ודאי שזה יהיה מותר. אמר לבעלה, חולינו. ומעשה שמתיר בחולין לא באה כוונה, אבל לגבי אכילת תרומה צריך לעשות בכוונה. ובאמת, אומרת הגמרא, איזה מתיקות רבותיי, בית המדרש פה מתמלא מהמתיקות הזו שיש בדברי הגמרא. ומנתאים רא שטבילה לחולין לא צריכה כוונה, דתנן במסכת מגבעות. גל שנתלש מהים, ויש בו בגל הזה שיעור של מגבה של 40 סיעה, ונפל על האדם ועל הכלים שעמדו שם בעודם תמאים, הרי הם תיאורים. מה אליו אדם דום ידי כלים, מה הכלים דלא מכוונה לדבילה, כי אין בהם דעת, אף אדם נמי לא באה כוונה. הנה זה הראיה, טוענת הגמרא, מה פתאום? ממה היא לומר לך שהאדם לא מכוון לדבילה הזו? דילמה בי יושב ומצפה עסקינן, מכירים את הלשון הזו? יושב ומצפה עסקינן, מתי יתלש עגל? אז התבילה תהיה מתארת, כמו כן אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד ב', גם בכלים דומיה דאדם. מה אדם דבעינן כוונה? אף כלים נמי דקמה כוון להו אדם שהם יהיו תיאורים על ידי הגל שבא בתוכם. והגמרא מבארת ותאמרת, וכי תאמה, אם ביושב ומצפה עסקינן, אז מה אליהם אמר בזה שהוא טהור? עונה הגמרא על כך, מהו דתאמה לגזר על הגל הזה משום הרדלית, איזשהו שלולית כזו, זרם כזה של מקשמים, כמו ששנינו במסכת הערות, שהניצוג והכתפרס לא נחשבים חיבור לטהרה, וכתפרס זה מים שיורדים במדרון, והוא לא קשר למקווה כי אין בו 40 סיעה, אז היינו אומרים שצריך לגזור שלא להדביל בגל, כדי שלא יבוא להדביל באותה שלולית כזו של גשמים. המשנה באה ואומרת, לא גוזרים את הגזרה הזו. הנה עמי ממשיכה הגמרא ומשיבה על כך, היינו אומרים לגזר על הטובל בראשי של הגלים, אתו הטובל בכיפין באמצע הגל, והרי באמצע הגל זה לא דבילה, תכף נעסוק בכך. ואז היינו אומר שנגזור כמה שמלן דלא גזרינן, ואז הגמרא פותחת שוב פעם את הדיון על כך. ומנתאים רא דלא מדבלינן בכיפין, עונה הגמרא דתנן, מדבילין בראשין של הגל, ואין מדבילין בכיפין, כיוון שאין מדבילין באוויר, אלא רק במים שמחוברים לקרקע. טוב, אז בואו נחזור חזרה לדיון במקור הזה שעסקנו בו, שטבילה לחולין לא צריכה כוונה, אלא חולין דלא באה כוונה, מיה מנלן, עונה הגמרא דתנן, פירות שנפלו לתוך אמת המים ופשט את ידו לתוך אותה אמת המים, מי שידיו טמאות, והרי חכמים גזרו טומאה על הידיים שאינן נטולות או שטבולות במקווה, הוא נטלן לפירות ידיו טהורות, והפירות אינן בחיותן, הם לא הוכשרו לקבל טומאה, וגם לא צריך שהוא בעצמו ייתן, אלא גם אם ניתנו מאליהם לרצון, מה הדין? הרי הם מוכשרים לקבל את הטומאה, כמו שכתוב, וחיותן, שהידיים נתארות על ידי דבילתן, אפילו שהוא לא התכוון לטהרן, מחר וניתנם על הפירות נעשתה שלא מרצונו. אבל אם בשעה שהוא נטל את הפירות מתוך המים, הוא התכוון לדבול את ידיו בשביל שיודחו ידיו, ידיו טהורות, ואף הפירות, בחיותן הוכשרו לקבל טומאה, היות והוא התכוון להדיח, הוא גם מגלה בדעתו, שנוח לו בנפילת הפירות למים. מפה הגמרא בעצם מוכיחה, שהדבילה שמתארת לחולין גם בלא כוונה, כמו שמצינו גם ברשע, שהוא פשט ידיו לתוך חמת המים מבלי שהתכוון לטהרן, ועם כל זה ידיו טהורות. אז הנה אתה רואה שלטבילה לא באה כוונה. ואז מתחילים מה שנקרא לחמם הנועים. איתי ורב הגמרא מקשר ארבה לרב נחמן. במסכת חגיגה מובא בפרק השלישי, מי שטבל מטומאתו על דעת לאכול חולין בטהרה, והוחזק, הוא התכוון להיטהר לגבי חולין, אסור לאכילת מעשר. מדייקת הגמרא, דווקא אם הוחזק, הנה. אבל אם לא הוחזק, אם הוא לא התכוון, לא נתאר גם לגבי חולין. הנה, צריך פה בכלל כוונה לדבילה. ענה לו רב נחמן, נכון, חולין בכלל לא צריכים כוונה. ואחי כאמר עתנה, אף על פי שהוא הוחזק בדבילה הזו להיטהר לחולין, עדיין הוא אסור למעשר. והוא ממשיך, איתי ורבה לרב נחמן, אבל בהמשך כתוב, טבל ולא הוחזק, כאילו שלא טבל. מה אליו? כאילו שלא טבל כלל גם כלפי חולין, כי צריך כוונה. אמר לו רב נחמן, לא, לא זה פירוש דברי המשנה. הכוונה שאם הוא לא התכוון לדבילה, הרי הוא כאילו לא טבל למעשר. אבל טבל לחולין זה גם בלא כוונה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והוא רבה סבר בהתחלה שרב נחמן דחו יקמת חלה, כאילו בעצם הוא רק דחה אותו דחייה באלמה. אבל לאחר מכן באמת נפק דק ואשכח, יצא דקדק ומצא. מה הוא מצא? הוא מצא ברייתא. דתניא, טבל ולא הוחזק, הוא לא התכוון, מותר לחולין ואסור למעשר. הנה רבותיי, תפילה לחולין לא צריכה כוונה. אמר לאבאי לרב יוסף, למה תהב את יובדה דרבי יוחנן מאה, שהוא סובר מקודם שצריך כוונה? אמר לה, לא, זה לא קושיה, כי יש בזה מחלוקת עניים. רבי יוחנן הוא חולק, הוא דאמר כשיטת רבי יונתן בן יוסף, שכן מצריך כוונה לחולין, ויש דעה שחולקת על כך. דתניא, כך נאמר לגבי נגעי הבגדים המצריכים כיבוס אצל הבגד. רבי יונתן בן יוסף אומר, מספיק שיאמר בכיבוס השני וחובס ותאר. מה תלמוד לומר וחובס שנית? הרי ודאי שאחרי הכיבוס הראשון קודם ההסגר, אמנו שהוא מסגיר אותו עוד הפעם שבעת ימים, אם לא פסע הנגע והוא עומד בעינו. הרי אומרת הגמרא, מקיש תכבוסת שנייה לתכבוסת ראשונה. מה תכבוסת ראשונה? זה דווקא לדעת. כמו שכתוב שציווה הכהן, אף תכבוסת שנייה. בעצם פה זה לדעת האדם, אם זה מאליו, זה לא נגע. יהיה את האור. מוסיף רבי יונתן ואומר, ואימא לאנה לגבי הכיבוס הראשון בעינן, על דעת הכהן שיחבס, אף כאן בכיבוס השני, בעינן שיוטבל על דעת הכהן, תלמוד לומר, ותהר, הרי הוא נתאר מכל מקום, על דעת כל אדם שהוא. מה תקיף לרב שימי בר אשי? ומי אמר רבי יוחנן אחי שלשחיטה, לדבילה של חולין, צריך כוונה? ואמר רבי יוחנן הלכה, כי סתם משנה, דיינו ההלכה שסתומה, כמו שכשרה בסדר את המשנה הדבורה, דברים של תנא מסוים שהיו באמת ישרים בעיניו, אז הוא שנה אותם בסתם ולא הזכיר את שם האומרם, כדי שלא יהיו שנויים בשם יחיד, אלא דווקא בשם רבים אומר רש"י, וכך יקבעו הלכה כמותם. הלכה כסתם משנה ותנן במשנה שלנו, נפלה סכין מעצמה ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה פסולה, והבינן בא, טעמה שהיא נפלה מעצמה, האם היא פילה הוא כשרה, ואף על גב דלו מכוון. ואמרינן, מנתנה דלו באה כוונה לשחיטה, ואמר רבם, רבי נתני, זאת אומרת, המשנה סתמה כרבי נתן שחולין אינן צריכים כוונה. אז איך רבי יוחנן פסע כרבי יונתן בר יוסף, שטבילה לחולין צריכה כוונה? הרי הלכה כסתם משנה. מתרצת על כך הגמרא, בשחיטה, אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה שבחולין לא צריך כוונה. רק אצל טבילה הוא מצריך, מדגה לרחמנה, המתעסק בשחיטה קדשים פסול, מכלל דבי חולין לא בעינן כוונה. ורבנן, ממשיכה הגמרא ומפרשת את שיטתם, שכן מצריכים כוונה גם בשחיטה של חולין. ורבנן, נאי דבי חולין לא בעינן כוונה להיתר זביחה, אבל כוונה לחתיכת הסימנים כן בעינן. אמר רבה, בה, זקינו רבי נתן לרבנן. דיינו בוויכוח הזה, דבריו של רבי נתן נראים יותר מדברי חכמים, כי הרי המקור של חכמים זה ממה שנאמר, וזבחת שהזביחה תהיה מידת. אז אם כך, טוענת הגמרא, מכתיב וחתכת? לא, וזבחת כתיב. אז אם באמת משמע שהכתוב אומר דביינן כוונה לחתיכה, אז אפילו לזביחה נמי לבי. ואם לא דרשו שבעינן כוונה לזביחה, אז גם כוונה לחתיכה נעמי לו ליבה, אז בעצם קשה על שיטת חכמים. חוזרת הגמרא שוב לגבי אופן הדבילה באונס, מה שהתחלנו בתחילת הסוגיה הקודמת. ואיך ידע מנידה שנאנסה וטבלה? אילמה דאנסה חברתה והטבילה אותה שדחפה אותה למים, הלא כוונה דחברתה כוונה מעל יתאי. ברור שהיא תאורה. ועוד הגמרא טוענת, הרי בתרומה, נעמי אכלה, דתנן, החרשת והשוטה והסומה, ומי שנטרפה דעתם. אם יש להם נשים פיקחות שמסייעות להם, הן מתקנות אותם, הן בודקות אותן בזמן הווסת, ומדבילות אותם, והן אוכלות בתרומה. נו, אז מה הבעיה בכך? ודאי שמותר. אמר רב פאפה, לרבי נתן, שסובר שלא צריך כוונה, הוא יכשר את הדבילה אפילו באופן שנפלה מן הגשר, ובכלל לא התכוונה להיכנס לתוך המים. אבל לפי רבנן שיצריכו גם כוונה של חיתוך בשחיטה, נאמר שהדבילה הזאת תהיה תאורה דווקא באופן שהיא ירדה להקר, להתקרר בתוך המים, שאז בעצם יש פה מעין כוונה, וזה בעצם הדימוי בין שחיטה לבין דבילה. וזה גם סיום הדף היומי בחסדי השם יתברך, כאן אצלנו בסוגיה הזו של הפרק השני של מסכת חולין. חזקו ואימצו, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: תנו לכם, אני לא סתם אמרתי כמה פעמים שספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה. אני אספר לכם סיפור אמיתי, פנה לתלמיד קרוב כמו בן בארצות הברית. אני יכול גם להגיד פרטים הכל. תלמיד קרוב אליי כמו בן, נאמן מאוד. חיג אליי וקרא עם אותו תלמיד פעמיים. פעמיים מלאך השמונה שנים האלו, פעמיים קרא לו הסיפור הזה איתי. פנה אליי, אמני רבנו, צריכים לבוא הוריקן. לפי התחזיות עוד שלושה ימים הוריקן בעיר שלהם. הוריקן סכנה איומה. אמרתי לו, למה אתה לא בורח? אמרו, תראה הרב, בהוריקן הזה כבר 7 מיליון ברחו, ויש לי כך וכך, מגבלה מסוימת. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, מה אתה חושב לעשות? אני לא יודע, זה בר מינן, זה רק קריאת שמה. אמרתי לו, לא, חס ושלום. אמרתי לו, יש לך את כל הספרים שלנו, שלי, של המאיר לארץ? אמרו לי, כן, יש לי. אמרתי לו, תקשיב טוב, תקשיב טוב. אני אמרתי לו, תלמיד כמו בן, סגור החלונות של כל הבית, תוציא את כל הספרים שלי, של אבא שלי, אבא שאני הוצאתי, שהשם שלי חתום עליהם, המאיר לארץ, שים אותם על שולחן שבת, כל בסדר. אמרו לי, אמרתי לו, בוא נדבר אחרי. אמרו לי, טוב. אשתו אמרת לו, מה רב אמר? זה מה שהרב, טוב, נגמר. אתם יודעים מה קרה? חודש אחרי הייתי שם. מבהיל. בא אורי כאן, כן, בטח. מראה לי איך הגל, חבר שאתם לא יכולים לראות את זה. ראה לי סרטון. מבהיל. עולה גל מהים, היה שם חניון של אולי 900 רכבי שרד. אולי 900 רכבי שרד. אני אגזים 30 שניות, כל הרכבים, כולם, התחפרו איזה 8 סלטות בתוך המים, והופ, נגרפו לים. מחק הכל. והגל מגיע עד הרחוב שלו, שובר ימין הקיצוני, שמאלה, שמאלה וממשיך. נבלעת, אתה רואה את זה? צילום אווירי בצילום יבשתי, אתה רואה הכל. מי שמחובר לאמת, זה עצמו שמירה. תעשו גם עכשיו כוכבית 29-10, תחגו, תזמין לכל ספרה מיר לארץ.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, המאזינים והמאזינות, שפותחים את הבוקר בדבר הלכה, בדבר משנה, בגמרא, בסיפור, במידות, במוסר. כמה דבר גדול זה לפתוח את הבוקר בדברי תורה. אני בטוח שתסכימו איתי שהיום עובר יותר חלק. ברור, יש ניסיונות, יש אתגרים, והקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון אם אין בו כוח לעמוד בו, אבל יש פה התחלה טובה, כמו שבן אדם לפעמים יוצא לו איזה קפה ממש ממש טוב בבוקר, משהו נדיר, הוא אומר, עכשיו אני אעבור, כל דבר שקורה לו הוא מקבל את זה בזווית חיובית. אני חושב שלאבדיל זה פי אלף יותר טוב, עניין הלימוד, שבן אדם מתחיל את הבוקר בלימוד תורה, יש לו איזה סיפוק שהוא אומר, מה שיהיה, יהיה בסדר, הוא מרגיש דבק בקודש הבריחו. כמה הדבר גדול הזה וכמה זכות לרדיו ולאורחים ולמסדרים בתחנה שעושים את זה, וזיכוי הרבים שאין כדוגמתו. אומרת המשנה, אנחנו בפרק ד' במסכת שבועות, משנה י' א'. אומרת המשנה, אמר לשניים, כבר שנינו במשנה, שאין שבועת העדות נוהגת לא בקרובים ולא בפסולים, אלא ברואים להעיד. משנתנו חוזרת ללמד שאם העדים שכפו לא היו רואים להעיד, כגון שידעו את העדות העד מפי עד, דהיינו ששמעו אותם מפי עדים אחרים, או אפילו הם בעצמם ראו את העדות, אלא שאחד מהם קרוב לאחד מבעלי הדין, או פסול העדות מחמת עבירה, הרי הם פטורים. אמר לשניים, משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני, שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותועידוני והם ישיבו לו שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, והם יודעים לו עדות ועד מפי עד, שלא ראו את העדות אלא שמעו באחרים שעידו כך, או שהיה אחד מהם קרוב או פסוד, ואפילו היו מעידים לו, הייתה עדותם מועילה לו. מחייב את הנתבע ממון, הרי אלו פטורים מקורבן משום שבועת העדות, שכתוב בשבועת העדות, אם לא יגיד ונשא עוונו, ורואים להגדה, כתוב מדבר. ותוספות מבואר שאף על פי שכבר למדנו שאין שבועת העדות נוהגת אלא ברואים להעיד, משנתנו כדי להשמיע שאפילו ישנם שלושה עדים והשניים קשרים, פטורים. שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. יש מבארים שמשנתנו בא להשמיע שאם היא מנעם הנתבע על עצמו, שאם יודעים עדות יבוא והעידו, אף על פי כן פטורים משבועת העדות, כיוון שמן הדין אינם נאמנים. עד כאן משנה י' א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף למד א', תאכל מה שבישלת. הקשר בין פעולה לאחריות. מי אחראי על מה שקורה בעולם? מצד אחד, אנחנו יודעים שיש בעל הבית. בעולם מנהל את העולם, הוא מחליט מה יקרה. מצד שני, צריך לדעת שהוא יטיל עלינו אחריות. למעשים שלנו אי אפשר להתחמק ולהטיל הכל על אלוקים. הגמרא מדברת על סכין שחיטה שנפלה. המשנה קובעת שאם הסכין נפלה במקרה ושחטה את הבהמה, אפילו מבחינה טכנית השחיטה התבצעה בצורה מושלמת, הבהמה פסולה למאכל. כתוב וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח אתה אוכל, לא מה שנשחט במקרה. צריך להיות קשר ישיר בין הזביחה שנעשית באופן מודע לבין האכילה והנאה ממנה. הלכה הזו מלמדת שבעולם היהודי אין מקום למקריות. כשמדובר במעשים בעלי משקל מוסרי, להרוג בעלי חיים כדי לאכול בשר, זה לא דבר מובן מאליו. מותר לעשות את זה רק כאשר אדם לוקח אחריות מלאה לפעולה. אתה לא יכול ליהנות מתוצאה אם לא היית נוכח ומחויב בתהליך שזה יצר. בימינו יש ביטוי, תאכל את מה שבישלת. תתמודד עם התוצאה של המעשים שלך. כאשר אנשים זוכים להצלחה, הם נוטים לתלות אותה במעשים שלהם. כשהתוצאות שליליות, הם נוטים להתחמק מאחריות לחסד זה לנסיבות חיצוניות. למזל רע, הגמרא מזכירה לנו לקחת את האחריות על הכישלון. אם המעשים שלך הובילו לתוצאה גרועה, אל תתנער. תבין את הקשר הסיבתי בין הבחירות שלך לבין המציאות שנוצרה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת בעלותך, התורה כותבת על אותם אנשים שהיו טמאים בזמן הפסח במועדו, ולא יכלו להקריב את קורבן הפסח, התורה נותנת להם הזדמנות שנייה, בפסח שני. וההזדמנות הזאת הגיעה רק אחרי שעם ישראל ביקשו, אנחנו רוצים לעשות פסח, למה ניגרע? היינו טמאים, לא עשינו שום חטא, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות שנייה, ופסח שני מלמד אותנו שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, לבקש, להתפלל. יש בעיה, יש מכשול, לא להרים ידיים, לבקש. אם תבקש, תקבל. תפנה לעזרה, תקבל אותה. ונקודה שנייה, הנקודה החשובה שתמיד יש הזדמנות שנייה. לא להרים ידיים, לא להישמע ליצר הרע שלוחש באוזן שלנו כל הזמן. אתה אבוד, אין לך סיכוי, החמצת את הרכבת, אתה מקרה קיצוני, זהו, אין לך סיכוי יותר, תתייאש, תרים ידיים, לא לשמוע לו, לא להאמין לו. גם אם עבר הזמן, גם אם עבר התאריך, גם אם אנחנו חושבים שאין סיכוי וזה מקרה אבוד, אצלנו ביהדות תמיד יש הזדמנות שנייה, אפשרות שנייה, דרך נוספת לתקן, ולכן עם ישראל, למרות שהפסידו את התאריך, בלי להתייאש, מבקשים, מתאמצים, הקדוש ברוך הוא נותן להם הזדמנות שנייה. כיוון שכשבן אדם מתייאש, כשבן אדם מרים ידיים, כשבן אדם נותן לעצמו את התחושה והאשליה, זהו, אין לי סיכוי, הפסדתי את ההזדמנות שלי להצליח, אז הוא באמת לא יצליח. כמו שאומרת הגמרא על המלך חזקיה, שהמלך חזקיה לא הוליד ילדים, כיוון שהוא ראה שהם יהיו רשעים, בא אליו הנביא ואומר לו, כי מת אתה ולא תחיה. אתה מת בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אתה לא נכנס לשיקולים של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להוליד ילדים כדרך כל הארץ. והוא אומר לו, אתה מת ולא תחיה, זהו, אתה מקרה אבוד, אין לך סיכוי יותר. אומר לו חזקיהו המלך, קלה נבואתך וצא, ציים את מה שאתה צריך להגיד וצא החוצה. אין כזה דבר מקרה אבוד, אין כזה דבר מת ולא תחיה, כן, אני יכול לתקן, כן, אני יכול לחזור בתשובה, מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, אל יתייאש מן הרחמים. מי זה אבי אבא? יש מן המפרשים שמסבירים שזה דוד המלך, עם כל הטלטלות, עם כל הקשיים, עם כל האתגרים שהוא עבר בחיים, הוא לא יתייאש, ותמיד הובל והגיע למקום הטוב ביותר שיכול להיות, אבל יש פירוש נוסף, שזה מדבר על המלך יהושפט. המלך יהושפט היה מלך יהודה, לעומת אחאב באותו זמן, שהיה מלך ישראל. ומלכי ארם נלחמו באחאב ורצו להרוג אותו. ובמהלך המלחמה הם רואים את יהושפט, הם היו בטוחים שהוא לא מלך יהודה, אלא הוא מלך ישראל. הם חשבו שהוא אחאב. רואים יהודי עם כל הפמליה, עם כל השומרים, תפסו אותו ובאו להרוג אותו. וכשהחרב על צווארו, יהושפט ויזעק יהושפט, אומר הפסוק. הוא צועק שמה ישראל, הוא צועק וידוי, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ואז הם אומרים, רגע, אם זה היה אחאב, הוא לא היה צריך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. אחאב לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתפלל לעבודה זרה. עשו בדיקה שנייה, ואז ראו שזה באמת מלך יהודה ולא אחאב, זה יהושפט, והצילו אותו. אומר חזקיהו המלך, מהמקרה הזה למדנו שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, הוא הלך למוד, החרב כבר הייתה על צווארו, אל יתייאש מן הרחמים, תמיד יש אפשרות למצוא דרך החוצה, תמיד יש אפשרות לתקן, תמיד יש אפשרות כן להצליח. והלשון הזה, אל ימנע עצמו מן הרחמים, זה לא מליצה אלא זה אמת, כי כשבן אדם מתייאש מהצלחה, מברכה, מדבר טוב שיהיה לו, הוא מונע מעצמו לקבל את הישוע. גם אם זה מגיע לו, גם אם הוא ראוי לזה, גם אם זה נגזר לו, אם הוא במצב של ייאוש, זה כמו מסכה, זה מונע את הרחמים. זה נכון גם במישור הרוחני, שכשבן אדם מתייאש, אז מבחינה סגולית משמיים, הוא לא מקבל את הרחמים והשפע, אבל גם בפן המציאותי, כשבן אדם מתייאש, הוא לא פועל, אין לו את המוטיבציה, הוא מפסיק לנסות, ואם הוא לא מנסה, הוא לעולם לא יצליח. כך אומר חזקיהו המלך, וכך הבן שלו מנשה, כשהוא נמצא בתחתית המדרגה, בשפל של השפלים, מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, לקחו, תפסו אותו, שמו אותו בתוך סיר רותח והוא הולך למות, הוא נמצא שם ומתפלל אל הקדוש ברוך הוא, וגם הוא אומר אותו דבר. אני יודע, למדתי מההורים שלי, מהסבים שלי, שגם כשאדם נמצא עם חרב על הצוואר, לא להתייאש, ולכן הוא מתפלל מעומק הלב, ומחתרת נחתרת לו, והוא באמת יוצא וניצל, מתקן את דרכיו. אם כן, רבותיי, למדנו היום שאסור להתייאש מן הרחמים. אסור להתייאש מההצלחה, אסור להתייאש מהאפשרות להתקדם ולעלות ברוחניות, כיוון שהייאוש גם מונע מאיתנו את השפע בפן הרוחני, וגם בפן המציאותי חוסם אותנו מלנסות, מלהשתדל, מלהתאמץ. אז נשמור תמיד על התקווה, על האופטימיות, על האפשרות שנצליח ושיהיה לנו סייעתא דשמיא, וכך בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, שנעשה ונצליח. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו. אני חושב שמי ששומע את הפינה שלנו היום הוא בר מזל, מפני שאנחנו עומדים לדבר על הוראה מיוחדת של חזל הקדושים, שמי שיפנים אותה ויישם אותה הוא זוכה למתנה לדורות. ממש ככה, לא להיום, לא למחר, אלא לדורות עולם. המדובר הוא על מה שחזל הקדושים אומרים, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. והגמרא במנחות אומרת, דף תדיקטט, כל השוכח דבר ממשנתו עובר בשלושה לבים. שואל רבי שמואל דיאודזה, בספר מדרש שמואל על מסכת אבות, חזל מתכוונים לומר שלא לשכוח דברי תורה, אז למה הם משתמשים במונח ממשנתו? למה הם אומרים כל השוכח דבר ממשנתו? שהיו אומרים כל השוכח דבר מדברי תורה. עונה בעל המדרש שמואל, שחזל הקדושים באו ללמד לא על כלל התורה, אלא על הדברים שהאדם זכה לחדש אותם בעצמו. לכל יהודי יש איזה הערה בתורה, או הערה, איזה קושייה, או תירוץ, שאלה שהוא הלך ושאל רב וקיבל תשובה מחכימה, דברים שהם לא כתובים בשום מקום. אלה חלקי התורה ששייכים לאדם שחידש אותם. אף אדם בעולם לא יכול להשיג אותם. וגם אם ישיג אותם, ישיג אותם בצורת הבנה אחרת ממה שהשגת אתה. באו חז"ל הקדושים ואומרים, אסור לאדם לשכוח אפילו דבר אחד ממשנתו שלו, ממה שהוא חידש. הדברים הללו אין להם תמורה ואין להם תחליף, שהרי אם לא אתה תשמור אותם, אז הם יעבדו ויהיו חלילה לעולם ועד, יהיו נשכחים לעד. מה זה מלמד? אומר רבי שמואל דאודיזה, אדם שזכה וחידש משהו, שאל איזה שאלה יפה, אם זה במקרא, אם זה במשנה, אם זה באגדה, או הסתפק באיזה ספק בהלכה, והלך ושאל רב וקיבל מענה. והדברים הללו הרי הם לא כתובים בשום מקום, זה משהו שהיה לך. ימהר לכתוב את הדבר הזה, לחזור עליו בינו לבין עצמו, ואחר כך לכתוב, כדי שזה יעמוד ימים רבים שלא ישכח אותו. מה יהיה הרווח? במשך עשרות השנים שהאדם חי עלי אדמות, עד 120 שנה לכולנו, הוא יזכה למאות ואולי אלפים של גרגירים כאלה. וייתכן שיצא מהם אוצר בלום, שיעמוד לדורות העולם וכל זה ייקרא על שמו. וזאת מתנה גדולה לאדם שהוא זוכה להשאיר אחריו ברכה, חידושים, חידושים שלא נמצאים בכל ספר, וכך תהיה שמועה משמו, לא רק בדור הזה, ייתכן גם בעוד 100 ו-200 שנה, יזכירו דברים משמו. ולא צריך להיות בשביל זה דווקא מישהו יושב ולומד תורה כל היום בכולל, אשריהם ואשר חלקם. גם אנשים שעמנים לפרנסתם היו גדולי עולם שאנחנו שותים את מהם והם היו סוחרים. כמו למשל, הגאון רבי אברהם דנציג בעל חיי אדם, ספר שהמשנה ברורה מסתמך עליו על ימין ועל שמאל. הוא היה סוחר שבנסיעות ובכל מיני הזדמנויות ישב ורשם את חידושיו והוציא מזה ספר לאור העולם. ויש דוגמאות כאלה למכביר. זה מה שאמרו רבותינו, לא לשכוח דבר ממשנתו, ממה שהאדם זכה להדש, ממה שהאדם זכה להשיג. הוא צריך לעשות הכל כדי שזה לא ישכח. לא להשאיר את זה לאחרים שיעשו את זה במקומו, כי האחרים לא יעשו. אלא הוא עצמו יכתוב כל דבר שיתחדש לו, עם מעט ועם הרבה, עם קטן ועם גדול, לא לזלזל אפילו בחידוש אחד. אותו דבר כותב בספר שבט מוסר בפרק כ"ב, הוא מעריך כל חידוש שהידש האדם בתורה, אפילו קטן, יעלה אותו על הספר בדיוק באותו רגע, למען יעמוד ימים רבים שלא ישכחו, ועל ידי כך גם יכול לצאת מזה נכס גדול. ראיתי בספר מנחת כהן של רבי אברהם הכהן פימינטיל, שהוא כותב למה הוא בכלל חיבר את הספר, איך זה יצא לו, הוא לא תכנן. אבל הוא אומר מפני שהשכחה מצויה, והעונש של שכחה דברי תורה גדול עד מאוד, שעל זה אמרו חז"ל, כל השוכח דבר ממשנתו הרי זה מתחייב בנפשו, לכן להינצל מזה העונש גמרתי בליבי לעלות על ספרי קצת דינים אשר למדתי ועיינתי, כדי שיהיה לי לזיכרון. ובסוף יצא מזה תועלת לבני אדם, והוא אחד מספרי היסוד, בפרט בכל הנושא של זמנים, של זריחה ושקיעה והלכות שבת. זה מה שזוכה אדם כאשר הוא רושם כל חידוש קטן שבא לו. וכאמור, הדברים האלה הם נתונים לכל יהודי, כל אחד לפי הרמה שלו, כי לכל ספר יימצא תועלת. כל אדם יש לו את החלק שלו שיכול להועיל לאחרים. ולכן אמרתי, מי ששמע את הפינה הזאת ויאמץ את העצה של רבותינו הקדושים, ירוויח לא רק להיום, אלא לדורות עולם, שיהיו דברי תורה נאמרים בשמו גם עוד מאות בשנים. השם יזכנו, שיהיה לנו המשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה למאזינים שלנו. אנחנו ביום שישי ערב שבת, אמרנו שנעסוק עוד בדמותם של כמה מרבותינו, שיום ההזכרה שלהם היה בימים הקודמים. אמרנו, הזכרנו על יום י"ב בסיוון, הגאון הקדוש בעל ברכת אברהם מסלונים, והגאון הגדול הרב ניסים טולידנו, וגם לגבי הימים י"ג וי"ד, אז נעשה לפי הסדר. בשנת תשמ"א, יום י"ב בסיוון, נפטר הגאון הקדוש, האדמו"ר מסלונים, רבי אברהם ויינברג, בעל ברכת אברהם. ענק התורה והמידות, הגדלות התורנית המיוחדת של הרב, כמו שאמרנו, הניג את הקהילה הגדולה, קהילת סלונים, והוא נפטר לפני כ-45 שנה. הבקיאות הגדולה, הבקיאות בשס, סיום השס פעם אחר פעם אחר פעם, ועוד מעלות גדולות מאוד של תורה ומידות שטובים זה בזה. נדמה לי שסיפרתי כבר בעבר, אני אספר שוב על מידותיו, דרכו המיוחדת, שמעתי מהגאון החסיד רבי מרדכי חרז שליטה, מחשובי חסידות סלונים, הוא רב קהילת קהל חסידים בקריאת גת, אחר כך גם שוחחתי איתו על הסיפור הזה כדי ככה שאני אזכור את הפרטים. באמת כבר עבר זמן, אולי עם הזמן שעבר, למרות שניסיתי ככה לשמור את הפרטים אצלי, יכול שנשפט ממני כמה דיוקים. בכל מקרה הוא מספר, הרב חרז, שלפני עשרות שנים הוא היה בכותל המערבי, ושם הוא פוגש את כבוד קדושת האדמו"ר ביחד עם משמשו. הוא אומר, פתאום ניגש אל האדמו"ר איזה יהודי, האדמו"ר אז היה מבוגר, אולי כבר בגיל 90, והוא שואל אותו, האם הרב זוכר אותי? והרב לא זכר אותו, אמר לו, לא, אני לא זוכר. הסביר לו שבגילו המופלג הוא פחות זוכר אנשים ככה שראה אותם לפני עשרות שנים, לא זכר אותו. ואותו אדם אומר למשמש ולרב חרז, אתם יודעים מה הקשר שלי עם הרב? אני אספר לכם. הוא אומר, לפני עשרות שנים הוא היה בטבריה, אז השתוללה מחלת מגפת הקולירה, ומה שהיה כמעט בכל בית היו נפגעים, היו הרוגים. הוא מספר אותו יהודי שהוא חלה גם כן במחלה, וכולם עזבו את הבית, היה פחד פחדים להישאר שם. אומר, והנה כאשר הוא נשאר לבד והוא לא מרגיש טוב, אין מי שככה יטפל בו, אולי הוא יאכל בדוחק ככה איכשהו לדאוג לדברים הבסיסיים שלו, אבל של עצמו, אבל טיפול ככה מסודר לא היה, כי כולם פחדו. אומר, מי שכל בוקר היה מתייצב ככה, מסתבר שעם אמצעי הזהירות, אולי עם מסכה ועם המרחק מה שצריך, אבל כל בוקר מתייצב, מגיע לבית ודואג למה שצריך בעבור החולה. ככה, זה היה הגאון הקדוש הרב ויינברג, בעל ברכת אברהם אדמו"ר מסלונים. כל יום בזמן המחלה הוא בא ודאג וסידר. הדבר המפליא, זה עוד סיפור בפני עצמו, שוודאי שאדם אחר שהיה עושה דבר כזה, מעשה אצילי שכזה, אומר, לפחות הוא זוכר את זה. אני דאגתי לחולה, דבר לא פשוט, כולם ברחו, לא ויתרתי. אדם היה זוכר כל החיים את המעשה הזה. אבל הוא, שהוא ראה אותי, הוא באמת לא זכר, כי הוא עשה מעשה טוב, עשה מעשים רבים טובים כמובן. כל מעשה טוב שהוא היה עושה, הוא עשה את זה כאסתו, זה היה מובן מאליו, לעשות את רצון הבורא, לעשות חסד, בכל עניין ועניין, שכן, לדעת מה השם שואל מאמך, אז הוא לא ראה בזה אפילו דבר שהוא צריך לזכור אותו, הוא עשה מה שמצופה ממנו, מה שהוא ככה בליבו הגדול, גם הוא יכול להיות שלא היה פה חובה גמועה, לא מצופה מכל יהודי ככה לעשות דבר שכזה, בחינתו בליבו הגדול, במידותיו הגדולות, היה דבר שאצלו היה מובן מאליו, הוא אפילו לא, למה החזיק תיבותה לנפשי? זה באמת ככה הדבר שנותן לנו את הכיוונים להבין מה הם מיתות גדולות, מה זה התנהלות של אנשים גדולים. זכותו של הגאון הצדיק, בעל ברכת אברהם, תעמוד לעם ישראל כולו. כמו שאמרנו, אותו יום, י"ב בסיוון, לפני כמה ימים, היה גם יום ההזכרה של הגאון הגדול, רבי ניסים טולדנו. נפטר לפני 14 שנה, שנת תשע"ב, כידוע מגדולי ראשי הישיבות, בין כמובן המשפחה הענפה, משפחת רבנים, משפחת טולדנו, זקנו, סבו, הוא הגאון הגדול, הצדיק רבי רפאל ברוך טולדנו, מחבר הספרים, ספר קיצור שולחן ערוך, ידוע ופורסם, רבה של מקדס,
5: מגדולי רבני מרוקו, גאון עצום וצדיק. אז נכדו הוא הגאון רבי ניסים טוידנו, ראש שיבת שארית יוסף בבאר יעקב. אני סברתי פה גם בעבר דברים ששמעתי מידידי הרב הגאון המצוין רבי דוד מהות השליטה, מחשובי הרבנים אצלנו במוסדות חוכמת רחמים במושב ברכיה בכולל הדיינות, מורה הוראה ותלמיד חכם. אז הוא תלמיד של ישיבת שארית יוסף, הוא תלמידו של הרב ניסים טוידנו, להבדיל בין החיים. סיפר לי על גדולתו, על דמותו. הוא סיפר, נדמה לי שגם את זה כאן אמרתי בעבר פה ברדיו, ש היה פעם באמצע השיעור, היה כנראה שם ככה ביור נפלא שאמר אחד התלמידים או הרב בעצמו, ואז הוא פונה לאחד התלמידים, אומר כבודו ילך להביא דבש. הלך התלמיד, הביא את הדבש לרב, והרב אומר לתלמיד תטעם את הדבש הזה, והוא טועם. אומר לו הדבש הזה מתוק, נכון? התלמיד מאשר, אכן הדבש מתוק. אומר לו הרב תראה, הביור הזה שאמרנו פה, כאן בעומק דברי הגמרא, הוא יותר מתוק מהדבש הזה. זה לא היה רק איזה עניין שאיזה גימיק, אבי דבש, להראות. ככה באמת היו חייו של הרב. מתוקים מדבש ונופת סופים. דברי תורה מתוקים. הוא, את ההבנה, את ההבחנה הזאת שלו, הוא רצה להעביר אותה בצורה הברורה ביותר. אין דבר יותר מתוק מדברי תורה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב, אדם עוסק בתורה. אדם שמח כאשר הוא עוסק בתורה, אומר לנו דוד המלך, כמובן שדוד, שהיה לו כמלך גדול ואדיר, היה יכול לקבל את כל חמודי תבל, אבל מה משמח אותו, לא אותם דברים גשמיים, שכאמור כמלך יכל להשיג מאכלים ככה מיוחדים ועוד ועוד, מה שאותו משמח, פיקודי השם ישרים משמחי לב. זה ככה שמחתו בתורה, אהבתו לתורה של אותו גאון רבי ניסים טוידנו. אומר לי תמידו הרב מהות השליטה, שהיה דוגמה מיוחדת לשקידה בישיבה על התורה. ממש היה כמו אחד הבחורים, יושב ושוקד את תלמודו בסדרים בקביעות, בצורה של שמירת הזמנים. היה דוגמה, לא היה צעיר, נפטר בגיל 79, אבל כן, כבר לא צעיר, וככה במרץ נעורים, לבוא וללמוד בשקידה, בהתמדה, דוגמה לכל הבחורים. היה הסמל של ישות ואמת, ככה אומר לי הרב מהודה, היושר והכל על אדני האמת, גאון, גדול וצדיק, אותם גדולים, במקום שאתה מדבר על גדולתם בתורה, גם על גדולתם בשאר מידות, זה תמיד הולך ביחד. אתה יכול לראות בהיסטוריה, תמיד אתה רואה כמה שיש יותר גדלות בתורה, יש יותר גדלות במידות. אתה רואה את גדולי התורה, ענקים בתורה, ענקים במידות, ענקים באהבת ישראל. כן, מאמר רבותינו, מסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, קידושין דף למד. גדלות בתורה, כמו שאתה אדם יותר עוסק בתורה, יותר מנטרל את היצר הרע שלו. אנשים שהתורה זה כל חייהם, היצר הרע כבר פשוט מנוטרל. אתה רואה את המידות, את יראת שמיים כמובן, את הקדושה, את החסידות. אנשים גדולים כל כך, ביום י' ג' בסיוון, הוא יום הסתלקותו של אחד מגדולי ההוראה, עמוד ההוראה, מגדולי רבותינו, נפטר לפני 43 שנה, הגאון הגדול רבנו יעקב מוצפי זצ"ל, היה רעבד העדה החרדית הספרדית, ידוע מאוד בגדולתו התורנית, ענק בהוראה, רבים שהיו נאותים מהוראה גדול באים ומתייעצים בתורה, בהוראה, כמו שמציינים כותבי קורותיו, היה בן דודו של הגאון המקובל, רבנו סלמן מוצפי, כידוע, אביו של הגאון הגדול, רבי בן ציון מוצפי שליטה, שיבדל לחיים. אז בן דודו של הרב סלמן, הגאון רבי יעקב מוצפי, כן, שתי גדולי עולם שני בני דודים גדולים. אני סיפרתי גם כן פה מה ששמעתי מהגאון הגדול רבי מאיר הכהן, ראש הכולל אצלנו במוסדות חוכמת רחמים, רבי מאיר, כמו שאמרנו, מגדולי הרבנים באשדוד, גאון וצדיק, מחבר ספרים בהלכה מפורסמים. פעם הוא אמר לי שכאשר הוא גר בירושלים, ניגש אל ביתו של רבי יעקב מוצפי, בא להראות לו את רוג. הוא ככה רוב מומחיותו בהלכה, של הוראת הלכה, אז ככה במבט קל שהסתכל על האתרוג, מיד קבע שהוא מורכב. כן, ודאי שזה מומחיות גדולה, וזה ככה רק כדוגמה על גדולתו, הוראותיו וקדושה. זכותם של הגדולים שהזכרנו, תעמוד אל עם ישראל, נראה את הרמת קרן התורה, כל הניסיונות לרדוף את בני התורה ייפסקו, כל העם יכיר בערך התורה, בערך עמלי התורה, ידעו ויבינו ויכירו שזכות התורה היא זכות אדירה, הזכות הגדולה ביותר ככה לעם ישראל, זכות בני התורה ששוקדים על תלמודם בישיבות, בכוללים, כל מי שקובע איתים התורה, זכות הגדולה הזאת תעמוד לעם ישראל כולו.
7: בשורות טובות ושבוע טוב.
8: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי. הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
9: התוכנית הבאה, לצלילי הבוקר, בהגשת ניר קפטן.
8: כל ברמה. וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
9: התוכנית הבאה, לצלילי הבוקר, בהגשת ניר קפטן.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

0: והשמדת תשתיות שלו באזור. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הסיר מסדר היום לקראת הישיבה היום שלוש החלטות הנוגעות לרווחתם של תושבי הצפון. מדובר בהחלטה על מתן הטבות מס לכלל יישובי קו העימות, מיגון בתי קו העימות כולל יישובים צמודי גדר ושיקום מערכים קריטיים לבריאות ולחוסן נפשי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז כי וושינגטון קרובה להסכם טוב מאוד עם איראן וכי הוא מעדיף להגיע להסכם אך מוכן גם לחזור לפעולה צבאית אם הדבר יידרש. אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה בדרך אחרת פחות נעימה, אמר טראמפ. צבא ארצות הברית השבית ספינת סוחר שהייתה בדרכה לאיראן וניסתה להפר את המצור הימי המוטל עליה. על פי הפרטים שפורסמו, מטוס קרב של הצי האמריקני שיגר טיל לעבר חדר המנועים של הספינה, לאחר שנורו לעברה יותר מ-20 מטחי אזהרה. לסיום, סוכנות החלל האמריקנית דיווחה כי מטאור התפוצץ מעל ארצות הברית באזור הגבול שבין מסצ'וסטס לניו המפשר, בעוצמה שהוערכה בכ-300 טונות של חומר נפץ. תושבים באזור דיווחו על פיצוצים חזקים במיוחד שגרמו לבתים לרעוד. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמה על פי המגן אברהם ב-8.31 ולפי אגרה ב-9.7 דקות, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.53 ולפי אגרה ב-10.17 דקות. חצות היום והלילה ב-12.38, זמן מנחה גדולה היום ב-1.13 דקות והשקיעה ב-7.42. הדף היומי במסכת חולין, דף למד אלף. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות משעות הצהריים, ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. מחר וביום שלישי יהיה דומה ומידות החום רגילות לעונה.
1: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים לצלילי הבוקר, מהדורת יום ראשון. כיף לפתוח שבוע חדש וכיף לפתוח יום חדש יחד איתכם ויחד עם הצוות הנפלא שלנו שאיתנו כאן הבוקר הזה. ואיתנו היום דודי זינגר, הטכנאי שלנו בכל פליי, רוני גנדי המפיק, יאיר כהן עורך, ארז רסין הטכנאי שלנו בכל ברמה, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז מקווה שיהיה לנו הכי כיף שבעולם, נפתח את הבוקר שלנו טוב עם מוזיקה טובה, ויהיה לנו בהחלט יום מבורך, נצא לדרך טובה. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם יונתן רזאל. הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך, כמה רחמים, כמה טובות, כמה חסדים, כמה הארת פנים של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואנחנו כל כך כל כך, אין לנו מילים להודות להשם יתברך על כל הטוב הזה. האמת שבעצם כן יש לנו מילים, אבל הן לא מספיקות. אנחנו אומרים, פותחים את הבוקר שלנו בדרך כלל בברכות השחר, שהן ברכות ההודעה להשם יתברך על החסדים, על מתיר אסורים, על זוקף כפופים, על פוקח עברים, כל כך הרבה דברים שיש לנו על מה להודות להשם. והאמת, זאת אולי הערה שלי באלף כמובן, והצעה לנצל את ההזדמנות הזאת של הבוקר, לומר את ברכות השחר בכוונה גדולה, מתוך הסידור, לא בהליכה לבית הכנסת ולא בחזרה מבית הכנסת, אלא כל ברכה בפני עצמה, כי בתוך כל ברכה יש כל כך הרבה הודעה, ויש לנו על מה להודות, וכל כך הרבה להודות. אז נצלו את ברכות השחר הללו כדי להודות להשם. אנחנו ממשיכים ועוברים לעקיבא, להחזיק חזק.

זהו עקיבא תורג'מן, וממנו אנחנו עוברים לשירו של יעקב שוויקי, אבל דווקא בביצוע אחר. הביצוע של ברק גרוסברג, עושים תשובה.

0: אהרון רזל, כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותנו, כן? הכל בסדר, אנחנו, עם ישראל לא מזיזים אותו בכזאת קלות, מדרכו, מאמונתו, מדבקותו בקדוש ברוך הוא, כי אבא כזה, ברוך השם, זכינו. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות רבה. יום ראשון, אתם יודעים מה זה אומר, כן? אני לא צריך לומר לכם. יום ראשון זה יום של פקקים, מה לעשות? כולם נמצאים בדרכים, כולם רוצים להגיע ליעדם, אבל העיקר שתיהנו מהמוזיקה הטובה, שימו ווליום, תיהנו, דברו עם השם יתברך, עם קוד שבריחו, גם אם זה בפקקים וגם אם יסתכלו עליכם מימין ושמאל, עם ישראל כבר, כולם יודעים שמי שמדבר וממלמל ברכב, בוודאי מדבר עם השם יתברך. אנחנו מזכירים גם לכם הילדים העיקרים, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תעשו מעשים טובים, ושיהיה לכולנו יום מקסים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. ברוך השם, מתחילים שבוע, הרב קפטן.
0: דוד, רגע לפני שנשמע את המבצע היומי שאתה הולך לתת לנו ככה בפתיחתו של שבוע, אני רוצה רק לבקש מהמאזינים שלנו לומר פרק תהילים, להתפלל על הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, שבעזרת השם נזכה לראות אותו, בעזרת השם קם ממיטת חוליו ועומד על רגליו איתנו, בעזרת השם מהר וכמה שיותר מהר. אז כל מי שיכול שיקרא פרק תהילים, את פרק תהילים היום גם נקדיש לרפואתו, בעזרת השם תתפללו עליו, אנחנו זקוקים לצדיקים האלה, הם כל כך קדושים ומחזיקים את עם ישראל.
2: כל אחד שיכול להזכיר הרב קפטן זה דבר גדול, זה עמוד של הדור.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את השבוע עם מבצע יומי, אז תן לנו ככה איזה מבצע בפתיחתו של שבוע חדש.
2: רציתי עכשיו להכריז אצלך מבצע, איך אומרים, שאף אחד מהציבור לא יוכל להתנגד ולהגיד, שמע, אני לא שווה לי לחטוף את המקרר. מקרר ארבע דלתות של חברת שרפ. אנחנו נעשה מבצע חד פעמי רק להיום משבוע דרך הרב קפטן, ב-3,790, כמו שאתה שומע הרב קפטן, 3,790 ארבע דלתות, וניתן להם מזגן מתנה. זה מבצע שעכשיו אנחנו משיקים אותו אצלך במחיר כזה. 3,790 עם מזגן של חברת המקור במתנה.
0: וואי, וואי, וואי, לא מאמין. 3,790 שקלים, גם מקרר ארבע דלתות, גם מזגן?
2: מזגן המקור, זה עולה 1,200-1,300 שקל, אנשים יכולים לבדוק. אבל רק לשידור שלך, לא עשיתי את זה אצל אף אחד, אתה יכול לבדוק הרב קפטן.
0: לא יאומן, לא יאומן. אז בוא תן לנו את מספר הטלפון.
2: כמו שאתה יודע, כוכבית החסד, כוכבית 2757, הרב קפטן, לפני שאנשים קונים מוצרי חשמל, בואו תבדקו אצלנו, אחרי זה תחליטו איפה אתם רוצים לקנות.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תרכשו, תתחדשו ותהנו. דוד, תודה רבה ויום נפלא ומבורך, שבוע טוב.
2: תודה רבה ויום טוב.
0: להתראות.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל,
0: גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן
5: אירועים. קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
6: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
8: לבחור סטארקיסט זה לבחור לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו כעת לשעת הצדקה, והיום אנחנו מקיימים את מצוות הצדקה וגם את פרק התהילים היומי שלנו. כפי שאמרתי קודם לכן, אנחנו מקדישים את זה היום לרפואת הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה לאלתר בעזרת השם. אז נאמר ולהצלחת כלל עם ישראל ולרפואת כל חולי עמו ישראל. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השישית בתפילת העמידה היא ברכת סלח לנו. אחרי שביקשנו בברכה הקודמת לחזור הביתה ולעשות תשובה, אנחנו מבקשים עכשיו מהקדוש ברוך הוא שינקה לנו את השולחן. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, כי אל טוב וסלח אתה. אבל הסוד הגדול של הברכה הזאת מסתתר דווקא במילות הסיום. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. למה היה חשוב לאנשי כנסת הגדולה שתקנו את התפילה להדגיש את המילה המרבה? מה המשמעות של להרבות בסליחה? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להתבונן איך מנגנון הסליחה שלנו עובד. בעולם האנושי, לסליחה יש מכסה. יש לה תוקף. אם אדם קרוב יפגע בכם והוא יבקש סליחה, סביר להניח שתסלחו לו. ואם הוא יעשה את אותה טעות שוב, יהיה לכם הרבה יותר קשה, אבל כנראה שבסוף גם תסלחו. אבל אם הוא יפגע בכם בפעם השלישית, הרביעית והחמישית, באותו עניין בדיוק, שם כבר נמצא את עצמנו אומרים, עד כאן, לסליחה שלי יש גבול. יותר מזה, גם כשאנחנו כבר בוחרים לסלוח למישהו, אנחנו הרבה פעמים שומרים את זה בפנקס בלב. אנחנו סולחים, אבל לא שוכחים לגמרי ממה שהיה. ואז במריבה הבאה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שולפים את התיק הזה מהארכיון. אתה זוכר שגם אז עשית לי ככה וככה? זאת אומרת סלחנו, אבל לא באמת מחלנו. לא מחקנו את הרישום של הפגיעה. הברכה הזאת מלמדת אותנו שסליחה אלוקית עובדת בצורה אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה מרבה לסלוח. לסליחה של הקדוש ברוך הוא אין מכסה. גם אם נפלנו באותו החטא 1,000 פעם, אבל ביקשנו סליחה באמת, הקדוש ברוך הוא חוזר וסולח בפעם 1,001. אבל אם שמנו לב, לא רק סליחה מוזכרת בברכה הזאת, אלא גם מכילה. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. מכילה, כמכילה על חוב, המשמעות שלה מחיקה מוחלטת. כשהקדוש ברוך הוא סולח לנו, הוא בעצם גורס את המסמכים של החטא. הוא לא יחזור לשלוף לנו את זה בפעם הבאה שנבקש סליחה. כי ברגע שהשם מנקה אותנו, הדף הפך להיות לבן ונקי לחלוטין. אבל עד כמה שהתיאור הזה מרהיב לחסד האלוקי שבמכילה, יש בברכה הזאת גם קריאה מחייבת עבורנו. יש כלל ביהדות שקובע, והלכת בדרכיו. אנחנו מצווים ללכת בדרכו של הבורא ולנהוג במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. כך שאם אנחנו מבקשים מהשם סליחה אינסופית ומחיקה מוחלטת של העבר, אנחנו בעצם חייבים ללמוד ליישם את המנגנון הזה גם בחיים שלנו, מול האנשים שאנחנו אוהבים, לסלוח וגם למחול, לנקות את הלב לחלוטין. מאזינים יקרים, לכולנו יש איזו מערכת יחסים שבה אנחנו סוחבים פנקס התחשבנויות פתוח. זה יכול להיות בזוגיות, מול ההורים, עם הילדים או עם החבר. נפגענו, השלמנו, המשכנו הלאה, אבל בתוך הלב אנחנו עדיין שומרים את האלבון ולא מוחלים עליו לגמרי. אז בואו נלמד גם אנחנו למחול. תבטיחו לעצמכם אחרי שסלחתם שאתם לא שולפים את התיק הזה בוויכוח הבא. ותזכרו שכשאתם מוחלים לאחרים, אתם לא רק משחררים אותם, אתם בעיקר משחררים את עצמכם ממסע כבד של טינה והופכים להיות ראויים לסליחה ומחילה גם משמיים.

אשמח, כי בכל יהודי יש חלק לעולם הבא. כך שר ירון בר לשיר של יוסף קרדונר. שוב תזכורת לנהגים היקרים, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות בבקשה, וחגורות בטיחות לא לשכוח, וכמובן תפילת הדרך לא לשכוח. אז בעזרת השם, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ובזהירות רבה.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
4: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק בירושלים, קניון רמות קומה 3 ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: בשבילך ובשבילי כל
0: ברמה. אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
6: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
7: בוקר טוב ושבוע טוב לרב ניצן ראובן.
8: בוקר טוב ורח רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום בעזרת השם יתברך בכלל ב' חפץ חיים מלמד אותנו שיש דבר שנקרא מפורסם, כמו שאמרנו, הלכה בדבר שמפורסם ואין בו בעיה לספר. אבל שאל שאלה אדם מסוים, אדם שהיה מפורסם בנערותו, לפני 20 שנה, 30 שנה, שהוא היה, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה עושה מעשים שלא יעשו. ועכשיו בא, רואה, פוגש חבר, את חברו, ואומר לו, אתה רואה את פלוני הצדיק הזה שנראה? אתה יודע מה הוא עושה פעם? אני אספר לך, אתה יודע, זה היה גם, אמר לו, אבל לשון הרע, תיזהר. הוא אומר, מה, יש לך, כולם ידעו את זה אז. זה מפורסם, זה בעיתונות. הוא גם ישב על זה בכלא. אז לכאורה, מה היינו אומרים? הדבר הזה באותו זמן היה כל כך מפורסם שכולם ידעו, והוא ישב בכלב, עכשיו הוא חזר בתשובה. שואל את השאלה, נשאלת, האם דבר שהם פורסם לפני זמן רב, זה נקרא עדיין דבר מפורסם שכולם יודעים, ואין בעיה לספר לחברים, אין כוונה, כמו שאמרנו, לגלותו יותר או לגנותו יותר. הדבר רוצה רק לשבח אותו, שהוא חזר בתשובה. האם מותר? אז על פי ההלכה צריך לדעת. יש דבר שנקרא מפורסם לשעתו. בזמנו זה היה מפורסם. בימינו, כל סיפור אולי מחזיק שבוע ימים, ונכנס סיפור חדש שמשכיח את הסיפור שעבר כבר. ממילא, סיפור שהיה לפני שנים רבות, אין לו היתר שמפורסם, ואין בעיה להעביר את זה, וכולם ידעו וכולם דיברו. זה היה בזמנו. בזמנו, מה שהוא האדם עשה פעם, אסור לך בשום פנים באופן להעביר את זה הלאה. כל אחד ייזהר לספר על אדם שחזר בתשובה, או לספר על המשפחה שלו, או לדבר מקרה שקרה, שבאמת באותו זמן, אפילו שכולם יודעים, אפילו לעורר את אותו סיפור שיודעים, אם אין בזה תועלת, זה נקרא לשון הרע. שני חברים יושבים ומדברים ביניהם, אומרים, אתה זוכר את המקרה שהיה אז? מה היה? תזכיר לי. אז אחד עוצר את חברו, אבל זה לשון הרע, שלא לשון הרע. אומר, לא, אבל זה היום, כולם ידעו על זה. כולם דיברו על זה אז בזמנו. ואתה מעורר לו את זה, כי בכל אתה כמו חוזר וניעור. יש חוזר וניעור בלכות לשון הרע. חוזר בני אור על פי הספרדים אין בהלכות חמץ, שהחמץ לא יכול לחזור ולהתעורר, אבל החמץ של הפה, של האדם חס ושלום פה סך, הוא מעורר את הפה שלו סך בדברים לא טובים, זה חוזר בני אור. אתה מספר על מה שהיה פעם, מזכיר, מעורר, ונותן את הזווית שלך, או את הסיפורים שמה דיברו אז, יש כאלה הרבה אנשים נשמות תיאורות, הוא אומר לא, אני לא יודע אם זה אמיתי, אבל אתה יודע מה אמרו עליו? אתה מספר בעצם גלות. זה בדיוק גם פרשת השבוע, שבעזרת השם מתברך, פרשת בעלותיך, אחד מהעשר זכירות שכל אחד מאיתנו צריך לזכור, מעשה מריה הנביאה, להיזהר אפילו עם כוונה טובה, ואפילו אם אתה לא יודע, אתה חייב להיזהר בשום פנים ואופן לא להוריד את הערך של אדם מסוים, ולהיזהר שבעתיים על תלמידי חכמים, ולומדי תורה, וצדיקי הדור, שנזכה רק להרבות ולקדש שם שמיים בעולם, אמן ואמן.
7: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל, ואולי דווקא כשאנחנו אומרים את התודה הזאת, זה הזמן להזכיר ש... הדרך שלנו לומר תודה להשם יתברך היא גם על ידי ברכות השחר, וזוהי הערה קטנה באלף, לברך את ברכות השחר בכוונה גדולה, מי שעדיין לא ברך, וכמובן מי שברך מחר בעזרת השם, בכל יום יש לנו את ההזדמנות להודות להשם. זהו, תודה גם לצוות שלנו, תודה לארז רסין, דודי זינגר וליאיר כהן, וכמובן רוני גינדי. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך האזנה, היום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות, שבוע טוב.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.

0: דרמה 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, בוקר יום ראשון בשבוע, שבוע טוב ומבורך, ישראל כהן.
2: בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך, למאזינים. כן, שבוע חדש, אתה יודע, אחרי החגים כבר מתקדמים לקיץ, מה שנקרא.
1: כן.

0: נהרג, ארבעה לוחמים נפצעו באורח קל, ארבעה לוחמים נוספים, וזה לא, זה לא האירוע היחיד, לצערנו הרב, בימים האלה.
1: בן יחיד לאמו, ואתה יודע, זה כואב שבעתיים, האמא עלתה איתו מאוקראינה, מקימה חיים חדשים בישראל, וזה הנצר היחיד שלה, וככה מסתיימת השולשלת, באמת
0: כואב. כן, ובכלל, בכלל, אתה יודע, אנחנו מדברים אחרי שבת מאוד רועשת ולא שקטה אצל תושבי הצפון, על כל המשתמע מכך, חזקות שהתרחבו גם לאזור נהריה ומקומות נוספים, והפרו קצת את השלווה. עד עכשיו המטרות של חיזבאללה היו מטרות צבאיות, עכשיו הן גם הפכו להיות מטרות אזרחיות, עם ללמוד לפי הימים האלה, וזה כן. באמת מציב את, את הדרג המדיני, דרג מקבלי ההחלטות, סביב דילמה מאוד מאוד משמעותית בצל ההסכם הזה שמתקדם עם איראן וארצות הברית וכו', שקשור גם בזה.
1: וצריך לומר שבמקביל לזה, עם קשר וללא קשר, באמת צהל מתקדם בתוך לבנון וכובש סמל את מבצר הבופור. אני לא זוכר כבר כמה שנים עברו מאותה, אבל כמה עשרות שנים עוד כשכבשו את זה בפעם הקודמת. זה אמירה, זה אמירה גם סמלית, גם מורלית, וכמובן גם ביטחונית. השאלה הגדולה זה, כמו שאתה אמרת מקודם, האם זה יכול לפתור את הסיפור הזה של הרחפני הנפץ, כשאנחנו רואים שלפחות כרגע אין לזה איזשהו פתרון כמו...
0: יהיה פתרון בעזרת השם. יהיה פתרון. זה עובדים על פתרונות, זה לא באופן מיידי כמובן, אבל יהיה פתרון. כבר יש כאלה קיימים. תרשה לי, אנחנו עוד נעסוק בעניין הביטחוני, גם מהזווית של התושבים ובכלל כל מה שקורה שם בצפון בימים האלה. רוצה שנייה רגע אחד להתקדם איתך לפוליטיקה. אותי כל הזמן העסיקה השאלה, בעקבות ההחלטה לפרק את הגוש על ידי החרדים, למרות שהם לא מחוללי האירוע בעיניי, כן? יש לזה הרבה מאוד גורמים אחרים. מה באמת האלטרנטיבה? והיו כאלה שבאמת אמרו בצורה הכי ברורה והכי כנה, אין אלטרנטיבה. צריך להודות, אין אלטרנטיבה בצד השני. ולעומת זאת, אתה כן ראית אחרים, כולל גם פוליטיקאים שהם משתעשעים כל הזמן ברעיון הזה של אולי הלכו עם גדי איזנקוט ועם יאיר גולן וכולי. ואותי תפס דווקא בגלל הקטע הזה, רעיון שנתנה ממש סמוך לכניסת השבת, נעמה לזימי בערוץ 12.
1: כן, ראיתי נורא.
0: שאלו אותה מה באמת העדיפי. אם האופציה היא ערבים או חרדים, מה את מעדיפת? אני מציע שתקשיב ביחד איתי.
1: כן, בוא נשמע.
0: יחד עם המאזינים לקטע הזה, תבין איזה אירוע הזו.
2: כן. אבל אני כן אענה לך, אני מעדיפה לשבת עם רע"מ, ולא עם המפלגות החרדיות הנוכחיות.
3: וואו, כי מה?
2: כי מה? כי ישבנו איתם וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל.
1: תשמע,
0: כן, זה... אני מתכוונת על רע"מ, כן? כן? זאת אומרת, שואלים אותה רגע, מה עדיף לך? האם מפלגה חרדית, או כוונה שם גם ליהדות התורה וגם לשס, או רם, והיא אומרת, אני מעדיפה לשבת עם רם, כן?
1: שתדע לך
0: ולא עם אף אחד מהמפלגות החרדיות.
1: אני אגיד לך, שיצא לי כמה פעמים להיות בכל מיני פאנלים עם נעמה להזים.
0: אתה יש לך ציפיות, אז אתה אמור.
1: לא, ונכון שהיא קיצונית מאוד, והיא באמת, יש לה אג'נדות רדיקליות בנושאי שמאל, אבל לחשוב על זה שהיא מעדיפה, ואני אומר לך עוד פעם, חשבתי שאני מכיר אותה, אבל לחשוב על זה שהיא אומרת את זה בפירוש, על מה שנקרא שחור על גבי הלבן, על גבי היתר.
0: אבל ישראל היא מייצגת כנראה כל שהוא קיים. הוא קיים בציבור השמאל. אתה יודע, לא, מדברים כל הזמן, שנייה ישראל, מדברים כל הזמן על השמאל היום, יחתום דף לחרדים, לא יחתום דף רק לחרדים. אני ראיתי את שמה, אני פרסמתי את הדבר הזה אצלי, ברשת החברתית, קיבלתי איזה 500 תגובות, שמרבית התגובות זה כנראה תומכים שלה, או תומכים של הדמוקרטים, המפלגה שלה, שהם הם באותה עמדה, הם אומרים, כן, מנסור עבאס ולא המפלגות החרדיות.
1: כן, עכשיו, וזה אחרי השבעה באוקטובר, צריך לומר, מלא לפני השבעה באוקטובר, כשהממשלה, לא, כי היא מזכירה כל הזמן את הממשלה שהיא הייתה חברה בה, בוא נזכור שזה היה לפני השבעה באוקטובר, ואחרי השבעה באוקטובר, אני לא זוכר שמנסור עבאס גינה באופן חד משמעי, ותתקן אותי אם אני טועה, את כל הטבח שהרה שם. אני לא אומר, יכול להיות שהוא אמר איזושהי מילה, זה, אבל אתה יודע, לא ראינו אותו מתייצב ובאמת לצד העם היהודי. במפרט, בלי קשר למנסור עבאס, איך את יכולה לשבת עם אנשים שהם אויבי ישראל בתקופה הזאת אחרי השבעה באוקטובר? לא יודע, לי זה היה נראה משהו מוזר ומשונה מאוד, אבל זה בסדר, זה רק מחזק.
0: זאת האלטרנטיבה, כן, הנה, כן. זאת האלטרנטיבה, כן. אנשים שמאוד אוהבים אותנו ומאוד רוצים, אני מבין את הכעס ואת הזעם שיש

0: גם על המפלגות החרדיות, גם על גוש הימין, כן. על נתניהו בעיקר בסיפור הזה, אבל לא רק. ובסדר, וצריך לדעת, גם האלטרנטיבה כן, בצד השני.
1: בניגוד, סתם, בניגוד ללזימי, אני קראתי כמה מאמרים בארץ, שהם הלכו קצת בכיוון אחר, ובאמת הם לא תקפו את לזימי, כי לזימי, כמו שאתה אומר, אמרה את זה ממש בכניסת השבת, אבל ראית שם איזושהי רוח שונה, שקורית לחשיבה מחדש, וזה הרבי טכט, שהיא די, מה שנקרא, יש לה...
0: נו, אבל זה בדיוק אותו מאמר, טוב, כן, אוקיי, יאללה, כן, בוא נתקדם מעלה. כן. אגב, תרלול, אני לא יודע אם שמעת, אבל...
1: רגע, אבנר שרון אומר לי, הבופור 38 שנים, לא היינו שם, ועכשיו...
0: 38.
1: 38, כן.
0: כן. תשמע את אהוד ברק בפינת ההזיות והקונספירציות, ממש בשבוע שעבר. גם לדעתי, יום חמישי בלילה, כן.
2: במידה, ובבוקר אחרי ההתפרעויות באתר ספירת הבחירות, נתניהו מכריז במצב חירום, הודיע שהוא מינה ועדת שלושה, את השופט אלרון, את הרשקוביץ ואת ציון אמיר, לוועדה שביחד עם סולברג תדון תוך חודש מה לעשות עם הבחירות האלה שהשתבצו, אבל בינתיים אין תוצאות ואין כלום, הוא ממשיך את השאלה. האם לא ראוי שהיועץ המשפטי למשלה תקרא לראש שבק, למפכ"ל המשטרה, תודיע לראש שבק להפעיל את סעיף 7א חוק השבק וכן הלאה. התשובה של אנשי השבק, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. לפי דעתו יש פסיק, התייחסויות של בגץ, וזה, אין דרך לעשות זה ככה. והכתובת לפי דעתו היא סולברג. סולברג הוא מי שצריך לא לתת לנתניהו, לא להכיר ב...
3: אתה באמת חושב שיש סיכוי כזה? זאת אומרת, זה חשש כי ראינו כבר הכל, או שזה חשד שאולי אפילו קצת מבוסס בעיניך? זאת אומרת, מה, איפה אתה בא?
2: הוא לא מבוסס על מידע, הוא מבוסס על הכרה עמוקה של האיש.
3: של האיש?
2: לא יהיה
3: לו... אבל הוא לא עשה את זה, הוא הפסיד כבר בחירות.
0: טוב, זה קטע ארוך, זה ממשיך.
1: כן, אהוד ברק עם הטרלול שלו, בוא, הוא אומר בעצמו.
0: אני לא יודע אם שמת לב, הוא כבר קבע...
1: כן, שיפסידו בבחירות.
0: שיהיו התפרעויות, לא, שיהיו התפרעויות בוועדת
1: הבחירות המרכזית. כן,
0: קודם כל שיפסידו בבחירות, נתניהו ימשיך למרות ההפסד להיות ראש ממשלה, השבק לא יכול להתערב, סולברג הוא האיש, תשמע כמה אבלים, כמה שטויות, אנשים שבפינת הקוספירציות
1: צריך לומר שהאיש הזה שהיה נחשב לרמטכ"ל חכם, ועזוב את הפירוק שעונים, ואת כל היכולות האחרות שלו, אבל בנושאים של לצפות פני עתיד, אני חושב שבדרך כלל הוא נכשל, וגם במקרה הזה הוא מבציא פה קונספירציות.
0: טוב, רציתי רק לשעשע אותך קצת על הבוקר.
1: כן, כן.
0: כותרות, ניצן קדר בחדר החדשות מעדכן אותנו הבוקר, כי פיקוד הצפון הרחיב את הפעילות בלבנון, חצה את הנער הליטני וכבש את אזור מוצב הבופור בלבנון 26 שנים אחרי שעזב את המקום. אתה רואה, הוא אומר 26, אתה אומר 38, בסדר, יש פה ויכוח.
1: יכולת היה זה, כן. אבנר, תבדוק מה קורה שם.
0: טראמפ שב ומאיים, כי אם לא יושג ההסכם עם איראן, ארצו מוכנה לחזור להכות במשטר בטהרן כלשונו. בניו יורק התקיים היום המצעד למען ישראל, בו השתתפו רבבות בני אדם. את המשלחת הישראלית מוביל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. לראשונה, ראש העיר הפרו-פלסטיני מחרים את האירוע. טוב, אנחנו רוצים להתחיל. ניצן קדר כאמור בחדר החדשות, משה ארלנגר עורך אותנו, ארז רסין הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. טוב, אנחנו רוצים לפתוח עם הצפון, הרב משה עטיה, שלום וברכה, בוקר טוב.
4: שלום וברכה, בוקר טוב, לא מאזינים אליכם.
0: צריך לומר, מנהל ארגון חסד, בר יעקב, בקריית שמונה.
1: שמונה, כן. אולי שספר לנו רגע שנייה לארגון, מה, חלוקת אוכל, מה הדברים כאלה?
4: אנחנו חלקים סלי מזון, עוזרים למשפחות אבלים, גמח של תינוקות ילדים, עוד הרבה פעילות חסד, חיילים וכן הלאה.
0: יפה, כל הכבוד, אשריכם. מה המצב בקריית שמונה? תתאר לנו את השבת האחרונה אצלכם.
4: תראה, השבת האלה, שבת קטן של הילד, עלייה לתורה, התרגשות והכל, הגיעו לאורחים מהמרכז. וסוף סוף אני אומר, לצערנו כן, אבל סוף סוף אנשים מהמרכז קצת חוו מה אנחנו עוברים פה ביום יום. הייתה פה נפילה במרכז העיר שהרידה את כל העיר, ואנשים, הילדים שלהם יצאו מבועלים, רועדים, בוכים, באמצע הלילה אתה מתעורר, מסוקים, פיצוצים, מה לא, אי אפשר לקיים שגרת חיים נורמלית קיינה פה.
0: עכשיו זה רק בשבת האחרונה או שזה כל הימים האחרונים, כל השבוע האחרון?
4: זה שגרה, אבל שבת, זה שגרה שכבר קיימת כביכול מתחילת הפסקת האש, שאין פה הפסקת אש, צוחקים עלינו בעיניים הממשלה. לצערנו, השבת הזאת היה ממש ממש ממש היה מאוד קשה.
1: תגיד, אבל בניגוד לסבב הקודם, אני זוכר בעם כלבי, אז פינו את תושבי קריית שמונה, לא בכוח, מי שרצה התפנה, וכמובן שילמו לו פיצויים על הדבר הזה, ולא רק את קריית שמונה, אלא כל יישובי הצפון. הפעם אמרו, לא נפנה, כי זה יוכח לחיזבאללה שאנחנו מגלים עמידות. אתה חושב שטעו באסטרטגיה? כי הנה פתאום, אתה יודע, אתם יושבים שם וחוטפים טילים, אז כן, איך אתה רואה את זה?
4: אני חושב שהיו צריכים לפנות את מי שרוצה להתפנות מפה. ואי אפשר לעשות את הפינוי הזה בצורה שקטה ולא חייב לעשות את זה רעשני כמו שהיה בהתחלת המלחמה. החשש שהיה למעשה מחדירת מחבלים, וזה החשש שהיה של הצבא בשביל לאוקטובר. אבל בפינוי למעשה עכשיו שהיה... כן, מזה חששו, זה החשש גדול היה. אבל עכשיו שכבר הרחיקו, אז לפחות את אלה המבוגרים, הילדים, ומי שכן רוצה להתפנות, שיתפנה מפה, כי לקיים פה שגרה של... תלמידים בבית ספר, אי אפשר לעשות פה. אתה רואה ילדים שמגיעים למסגרות, ופתאום אתה רואה ירוטים יוצאים, והילדים מבועלים ורצים ובוכים, והיו כבר הרבה תמונות כאלה שהתפרסמו, וזה כל... ממש כאילו עצוב. זה... ילד לא, לא יכול לגדול בצורה הזאת. הבן שלי אומר לי, אבא, אני רוצה לעבוד בו. וגם ככה אנחנו מסרים נפש לזה שאנחנו פה. אין לנו פה שום דבר, שום מסגרת לימוד וחינוך.
0: אתה מדבר על הבן שלך, ילד בר מצווה, מן הסתם יש ילדים יותר קטנים שמתמודדים עם מציאות בלתי אפשרית כזאת.
4: יש לי את הילדה בת שש, כן? שהיא קטנה והיא חרדתית מאוד. כל היום חרדות. אני אגיד לך גם משהו שיותר הפריע לי. לכל השבת אנחנו רוצים לדעת, אנחנו אנשים חרדים, שומרי שבת, לא יכולים לדעת מה קורה. אתה, אם אתה לא שומע את היציאה, אתה לא, לא יכול לדעת מה קורה. היה את הגל השקט שהייתם עושים.
1: או, זה אמירה נחרצת.
4: ולצערי הרב הפסיקו. הפסיקו את זה, אני לא יודע למה.
1: צריך לומר, כל ברמה במהלך כל המלחמה, או תקופה הביטחונית המתוחה שם בצפון, שידר גם לתושבי הצפון. והנה, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד אנשים חרדים, דתיים, מסורתיים, ולא רק שהסתמכו על הגל השקט, אין את הדבר הזה, כן?
4: נכון, היה פה התרעמות מאוד גדולה של האנשים שכן היו נעזרים בזה, וזה היה נותן לו את האופציה לדעת מה קורה. עכשיו גם את זה הורידו לנו, אנחנו לא יכולים לדעת.
1: צריך לומר מי שהשם זה פיקוד העורף, ובאמת אם מישהו רוצה להתראיין משם ולהסביר.
0: שהלך עם הסיפור הזה גם לבגץ, צריך לומר, כן?
1: כן, משהו הזה.
4: הוא עולה, אתה אומר לי שעשה את זה? צערנו, הרב זה מה שקורה, זה המציאות שאנחנו חיים בה.
0: אתה רוצה לומר לי שאתה מתקשה עכשיו לקבל את ההתראות המקדימות בלי הגל השקט הזה?
4: בוודאי, אני לא יכול לדעת.
0: עד כדי כך שאתה אומרת ברמת סיכון חיים.
4: אני מסתמך על השמיעה שלי, מתי יהירות יוצא, אני מריץ את הילדים למקלט. אני יודע שהיהירות יוצא, אני יודע שאני רץ אוטומטית למקלט.
1: עכשיו תגיד, עד כמה האורחים שלך שבאמת הגיעו, כמו שאתה אומר, אולי חלקם ממרכז הארץ או מאזורים אחרים בצפון קצת יותר שקטים, עד כמה הם לקחו את זה קשה?
4: ברמה שהם יעשו אצלי שבת, היום יש לי את האירוע שנעשה באולם, והם לא רוצים להגיע. מהפחד. ואני לא עושה את זה בקריית שמונה, אני עושה את זה בחצור הגלילית.
0: כן.
4: לא מוכנים להגיע, אנשים מפחדים לבוא ל... אתה לא יודע גם לאן אתה הולך, אתה מזמין כמות תוכן, ופתאום אתה מגלה שחצי לא רעים, בגלל המצב הזה.
0: הרב משה עטיה, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, שיהיו בשורות טובות.
4: תודה רבה לכם. תמשיכו לעשות חייל, תודה רבה.
0: תודה. תושב קריית שמונה ש... מספר על התחושות בבוקר הזה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום, בוקר טוב.
5: שלום, יקי וישראל. שלום.
0: מה אנחנו צריכים לעשות לשיטתך בצפון?
5: להכריע.
0: איך למשל?
5: להכריע. להשמיד את התשתיות, לתפוס את השטח באופן משמעותי, את השטח שולט, להפוך מנשלטים לשולטים, ולדרוש קודם כל בינינו לבין עצמנו, וכמובן לממש את זה, צילוקה של איראן מלבנון. אנחנו...
1: נשלוט עד איפה? כל הזמן דיברנו על הליטני, עברנו כבר את הליטני, היום אנחנו בבופור, עד לאיפה אתה חושב שצריך להגיע?
5: אנחנו דיברנו עד הליטני בגלל הגזרה המערבית, ובהחלט מעבר לליטני, תמיד דיברנו בגזרה המזרחית, כיוון ששם הזאת, אתה יודע, הברך של הליטני זה 4-5 קילומטר מקריית שמונה, ממטולה, ממסגבם, ולכן באזורים האלו בוודאי מעבר לליטני. שוב אני אומר, שטח ותשתיות. זו הנוסחה בכל מלחמה.
0: אנחנו מסוגלים לעשות מה שאנחנו רוצים ומה שנדרש, או שהאמריקאים קצת קובלים את ידינו בתקופה הזאת?
5: תשמע, דווקא בגלל ההתרחשויות באיראן, זה עוד יותר מחייב אותנו לעשות כל מאמץ. ברור שיש פה גם חזית דיפלומטית, אף אחד לא... מסתיר אותה, אנחנו לא לבד בעולם בהקשר הזה, אבל אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, וראש הממשלה עושה כל מאמץ, כדי שאנחנו בזירה הלבנונית נתייחס בצורה אחרת לגמרי ממה שעשינו עד עכשיו, ונפעל כדי להכריע. שוב אני אומר, השינוי הוא לא שינוי של כמות, אני שומע פשוט את הדיבורים, עוד ירי, עוד פצצה פה, עוד בניין שם, כן. זה לא העניין. העניין הוא שינוי מהותי של שליטת איראן בלבנון, ולשם כך אנחנו צריכים...
1: וזה איך אנחנו עושים
5: את התשתיות האיראניות.
1: וזה איך אנחנו עושים עם המגבלות כרגע, לפחות של הנשיא טראמפ. אני לא אומר, אצלו זה יכול להשתנות בשעות וביום או בימים, אבל כרגע לפחות.
5: קודם כל, כמו שאתה רואה, הרי אין הפסקת אש. אין הפסקת אש, ואין... והירי נמשך, והלחימה נמשכת כל הזמן בצורה מלאה. ולכן צריך רק לכוון אותו לכיוון הנכון, והכיוון הנכון הוא כמו שאמרתי, פגיעה אנושה בתשתיות של איראן בלבנון. אני רוצה להזכיר כן. לכם, יש מפעלי תעשייה,
0: אבל כל עוד איראן עומדת על הרגליים, וכרגע היא עומדת על הרגליים, היא תמשיך לחמש את חיזבאללה, היא תמשיך לממן את חיזבאללה. זאת אומרת, אתה תהרוס ואחרי שנתיים יבנו מחדש, אם זה לא יהיה טיפול שורשי יותר.
5: אני אומר שוב, טיפול שורש משמעותו, אין איראן יותר בלבנון. יש מפעלי תעשייה, יש חברות נדלן, יש חברות בנייה. איראן במשך 25 שנה השתלטה על לבנון, השתלטות ללא מצרים. אז שימו בצד את התפאורה.
1: אז לא עדיף לסיים קודם עם השורש, ללכת עם טראמפ עד הסוף, להמתין רגע בלבנון, לסיים את השורש עם ראש הנחה שם באיראן, ועד ממילא לבנון, אתה יודע, תתחיל להתייבש.
0: מה אתה צריך לעשות, כן?
5: כל מקום שיש שליטה של האידיאולוגיה הזאת, זה לא משנה אם זה באיראן או בלבנון, זה נכון okay. שמוזרם כסף, מוזרם כסף מאיראן, באותה מידה, למחרת הוא יוזרם מטורקיה. אנחנו צריכים לנקות את לבנון, להודיע, גם לממשלת לבנון. העובדה שיש היום, אנחנו משוחחים, ויש שני שרים של חיזבאללה בממשלת לבנון, היא דבר, זה דבר מטורף לחלוטין. אנחנו לא מוכנים לחיות יותר ליד השכנים הנאו-נאצים האלו. יש אומנם גורמים אחרים, יש נוצרים, יש סונים, יש דרוזים, הכל בסדר. כל עוד יש ליתולות הללו שליטה בפועל, במערכות שלטון, כל השלטון המקומי, כמו שאמרתי, מפעלי תעשייה, לאו דווקא תעשייה צבאית, אלא תעשייה בכלל, את כל אלו צריך להשמיד, ואפשר להשמיד. כל המוסדות החברתיים של חיזבאללה בלבנון, הם רבים, צריך להשמיד אותם, לא לאפשר יותר, וכמובן פינוי מלא, לשנע אותם, את כל האוכלוסייה
0: אנחנו
5: הזאת.
0: אנחנו עושים את זה? אוכלוסייה. אנחנו עושים חלק מזה עכשיו?
5: אז אני חושב, קודם כל עשינו, ברוך השם, וזה צריך לשבח, ולא לזלזל ולהקל ראש בעובדה שאנחנו נמצאים היום בעמדות קדמיות. אני שומע פשוט את צווחות האופוזיציה, ואני מכירותי הקרובה איתם בשלוש שנים האחרונות, אני... יודע להעריך שאם חס ושלום הם היו ברשות המדינה, אז היינו היום לא בקו צהוב ולא בקו צהבה ולא בשום דבר. אז ברוך השם שאנחנו בפנים, ואנחנו בעומק השטח, ואנשים שיוצאים לג'וגינג בדובב או במלכיה לא נמצאים בסכנה שהיינו בשביעי לאוקטובר בחבל עזה, וגם לא שם. אז זה שינוי לטובה, ועם זאת אני אומר, המעבר הזה ממתקפה להכרעה הוא מעבר בכוחנו לגמרי לעשות.
1: זה יפתור אגב הנושא הזה של השתלטות על הבופור, ואולי עוד קדימה את הסיפור הזה של הרחפני נפץ, שזה כרגע לפחות גורם לרוב ההרוגים לצערנו?
5: אני חושב שרחפני הנפץ רק מחדדים את הצורך בהכרעה מלאה, כיוון שהיום רחפן יכול לשבת ילד בבית ולהפעיל רחפן נפץ, וככל שזה הנשק החדיש והנגיש ילך ויגבר, כלומר ילך ויהיה יותר נגיש ויותר קטלני, ככה אנחנו נתקשה מאוד להתמודד מולו רק באמצעי הגנה. ולכן התשובה האמיתית שהיא בלתי נמנעת היא הכרעה, פשוט להכריע את התשתיות. הרי הרחפן הזה לא יוצא משום מקום, יש לו תשתית, יש לו תשתית חברתית ואידיאולוגית וכלכלית וארגונית, צריך לכוון לתשתית. וכשנכוון לתשתית...
0: אבל יכול להיות שנייה ברמה הספציפית שלא נערכנו לדבר הזה מראש מספיק. ראינו את זה במלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה, גם שם לא היה מענה ולא היה פתרון, אבל בסוף אנחנו לא ראינו את זה מגיע. משלמים מחיר מאוד מאוד יקר.
5: הדוחות של המלל ושל צהל הרבה הרבה לפני אוקראינה, השימושים ב... רחפנים ככלי נשק התחילו הרבה הרבה לפני אוקראינה. ברור לגמרי שיש פה מחדל, לא המחדל היחיד אגב במערכת הביטחון, כחלק מקונספציה שוב פעם של אי הבנת האויב ואי ותוכניות לא מתאימות להתמודד איתו, ולכן אני אומר גם עכשיו בבוקר הזה, אל תטעו לחשוב שרק פעולה כזאת, או הפצצה כזאת, או כל מיני דברים כאלו שנשמעים במתכ"ל, לצערי הרב שמעתי אותם גם בקבינט, זה דבר שימנע או ישבש רחפן כזה או אחר. אנחנו, התשובה היחידה היא הכרעה מלאה, כלומר, כן. המעבר ממתקפה...
1: אתה עדיין רואה שיירים של הקונספציה, אם נגיד את זה ככה בעדינות ובזהירות, בקרב מקבלי החלטות, לפחות בקבינט או במתכ"ל?
5: אני אומר שוב, אנחנו, אתה רואה תקרת התודעה של הגנה, אנחנו נמצאים עמדות הגנה, אני אומר שוב, עמדות הגנה הרבה יותר טובות ממה שהיינו אי פעם, ועדיין אנחנו צריכים לשנות גישה ולעבור מהגנה להכרעה. אני חושב שזה בכוחנו, ואני אומר את הדברים מאוד פשוט. שטח ותשתיות, אנחנו עסוקים בעיקר בהפצצת המלח ובסיכול אנשים. אנחנו צריכים לסכל את התשתיות של האויב. יש לו תשתיות, יש לו תשתיות ארגוניות, יש לו תשתיות חברתיות, יש לו תשתיות כלכליות. לא, אנחנו לא מצייחים את זה אפילו. אמן צריך לצייח את זה. צהל חייב לתקוף את זה. לא להניח לתשתית הזאת, לומר, אנחנו לא מוכנים שתהיה חברה יטולית כזאת, חברה נאו-נאצית כזאת בשכנות לנו, לא מוכנים בשום אופן, ונדאג שהיא לא תהיה, והם כולם יפונו, לא יפונו רק מלבנון, יפונו חזרה לסוריה ולאיראן, זה בכוח המדינה, נכון, זאת הפעלת כוח אמיתית, הרבה יותר משמעותית, אבל לשם
0: חובת. כן, חבר הכנסת עמית הלוי, בוא נדבר אולי לפחות מילה אחת בעניין הפוליטי, לקראת הפריימריז בליכוד, ובכלל לקראת עתיד גוש הימין, עד כמה אתה מזהה את הסיבה שבגינה אנחנו הולכים לבחירות, את הסיפור הזה של חוק הגיוס, כמשהו שיכול להשליך גם על עתיד גוש הימין שלכם.
5: תראה, קודם כל, ההליכה לבחירות היא בכל מקרה, גם אם זה בספטמבר וגם אם זה באוקטובר, הפערים הם לא גדולים. בסופו של דבר, אנחנו באותה סביבה. כמו שאתה יודע, אנחנו רצינו ורוצים לקדם את חוק הגיוס. זה לא פתרון של שיקרה ב... יום אחד, תהליכים עמוקים, ולכן רצינו להתחיל בזה, ואם לא הצליח בקדנציה הזאת, אני בטוח שזה יהיה לפתחנו בקדנציה הבאה.
1: למה? צריך לדעתך אולי להפוך את הסיפור, קודם כל לטפל במערכת המשפט, נניח, לא יודע, לסלק את היועמ"שית, כבר קיבלו החלטה, כן? זה לא מבוצע רק בפועל, זאת אומרת, לעשות פה מהלך משפטי מסוים שיסלק את המפריע?
5: תראה, אנחנו רואים שוב ושוב אנחנו רואים את אותו דבר, אנחנו מדברים על ביטחון או על גיוס או על שאלות חברתיות או כלכליות או מדיניות,
1: והיא קופצת.
5: אנחנו מבינים שהכל מתחיל בזה, האם אנחנו קובעים, כלומר האם החברה הישראלית קובעת, האם הרוב קובע או קובע אדם אחד או אישה אחת,
1: ולכן זוג שם, הזה, גיל לימון, כן.
5: או זוג או עשרה שופטים בבגק, הדבר הזה חייב להשתנות. אני חושב שהתבגרנו מאוד בקדנציה הזאת, כולנו נחשפנו גם בגלל המלחמה, עוד לפניה בעידן הרפורמה, אנחנו חייבים לטפל בדבר העיקרי, וזה בשאלה מי קובע במדינה הזאת, מי מקבל את ההחלטות, ובהחלט הגיע הזמן, אנחנו היום הרבה יותר מודעים.
0: אם ללמוד לפי הארבע שנים האחרונות, אנחנו יודעים היטב מי מקבל את ההחלטות, זאת לא אפילו שאלה. מי שמקבל את ההחלטות זה תמיד ראשי מערכת המשפט, היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, שופטי בגץ. ראינו את זה בצורה מוחשית וחווינו את זה גם על בשרנו, חבר הכנסת הלוי.
5: ואני חושב שהרבה מאוד שנים זה לא היה מספיק ברור לחברה הישראלית, נכון? אני חושב שהקדנציה הזאת חשפה את זה ברמה הרבה יותר גבוהה. אנחנו בכל תחום, המעורבות הגסה אגב, והבלתי מתקבלת על הדעת של מערכת המשפט, ולכן אני חושב שזאת המשימה העיקרית. התחלנו בה בקדנציה הזאת, לא השלמנו בה כמו דברים אחרים. יש, כן. השמאל כותף פה פירות של עשרות רבות בשנים, זה לא התחיל אתמול. אתה יושב בוועדות, אתם מכירים את זה, אתם עוקבים, אתה יושב בוועדות, יושבים לך סטודנטים שאתה יודע, צעירים, כל מיני פקידים שרק שלשום היו סטודנטים באוניברסיטאות וקיבלו את כל התזה הזאת, כאילו בדמוקרטיה יכול אדם אחד להחליט בשביל 10 מיליון אזרחים וכל הדברים המופרכים והאנטי דמוקרטיים הללו, ומול כל אלו אנחנו מתמודדים. אני אומר שוב, תראו, זה לא מאבק של יום אחד, אבל אנחנו היום במקום אחר, גם מבחינת התודעה וגם מבחינת התוכנית שלנו, והתוכנית הזאת תבוצה.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה לך, שיהיו בשורות טובות.
5: כל טוב.
0: להתראות. בדרך כלל ישראל, בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אבל לפני כן אנחנו נעשה ברייק זהב, זה כאילו פרסומת יוקרתית עכשיו, כן?
1: בטח, רק שאנחנו... אצלנו, רק לכבודנו?
0: לא, זה רק אנחנו... פרסומת אחת, זה לא עכשיו מקבץ שלם שמבריח את האנשים. הנה תשמע.
6: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
7: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: טוב, יקי, זה הייתה...
0: יפה, ראית?
1: כן, פרסומת מוצלחת, לא רק זה.
0: אתה רוצה לעשות גם פרסומת זהב למשהו?
1: לא, צריך לומר שבכל המשחקי ספורט, לא שאני בקי בזה, אני בכלל רחוק מזה, יש כזה, אז ברוך השם, זה הגיע גם אלינו, זה אומר שאנחנו תוכנית מבוקשת, טוב.
0: כן. טוב, בוא נדבר עם ענייני המשטרה וכל ה... עניין הזה, ניצב משנה הרב רמי ברכיהו, רב המשטרה, שלום וברכה כבוד הרב, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מה קרה? במשך תקופה ארוכה המשטרה אמרה, יש תפקיד של משטרה צבאית ויש תפקיד של משטרה אזרחית, זה לא התפקיד שלנו לעצור תלמידי ישיבה.
1: זה לוקח מאיתנו אנרגיות, זה לוקח מאיתנו כוחות.
0: מה השתנה פתאום בשבוע האחרון?
9: קודם כל לא השתנה, עדיין אוחזים באותה אמירה.
1: לא בדיוק, המפכ"ל אמר בפורום של, אתה יודע, של הניצבים, שכן הוא שינה מגמה, שמהיום, מאותו יום שהוא אמר את זה, אנחנו כן ניקח חלק. עוד פעם, חצי שעה ממתינים, אני לא אומר, יש כל מיני הגבלות כלשהם, אבל כן השתנתה הגישה.
9: קודם כל, מה שהשתנה זה החלטת בג"ץ, שלא קיבלה את העמדה של המשטרה. המשטרה הייתה בשלושה דיונים בבג"ץ, ואמרה את אותם דברים שאתם אמרתם, אפילו ביתר סב וביתר עוז. המשטרה, יש לה משימות מאוד מורכבות. הדבר האחרון שהיא צריכה זה עכשיו אימותים על בסיס דברים שהם פחות מעסיקים את המשטרה.
0: נו.
9: ובכל זאת בג"ץ לא קיבל את העמדה של המשטרה וביקש במשטרה להיכנס תחת המשימה הזאת, ואנחנו לצערנו הרב מבחינה זאת אנחנו
1: זאת אומרת בעצם בג"ץ בג"ץ הוא זה
9: המשימה של המשטרה הצבאית. המשטרה נתבקשה לקחת בזה חלק, ולכן אנחנו נמצאים קצת במקום אחר. אבל שוב פעם, אתם אמרתם בצדק, אנחנו מדברים על זה שאם באופן אקראי המשטרה פוגשת אריק, יש חצי שעה שבו אנחנו מודיעים למשטרה הצבאית, זה לא יותר מדי שונה ממה שהיה בעבר. אבל אם
0: לא בעבר מגיעים, המשטרה בכלל לא התעסקה בזה, צריך לומר, כן? המשטרה בכלל לא התעסקה בזה. זה שנכון, יש פה הוראה שהיא קצת בסוף תוביל לאותה תוצאה של שחרור אותם אנשים, כי המשטרה הצבאית לא באה תוך חצי שעה, אבל בסוף כן הגישה קצת השתנתה. וצריך להגיד, יש כעס מאוד מאוד גדול ברחוב החרדי על מפכ"ל המשטרה, דני לוי בהקשר הזה. כולם חושבים שעכשיו שיתופי פעולה שהיו פה במשך שנים ארוכות ירדו ברגע אחד לטמיון. ואולי אם זה לא נכון, ואם זה לא המצב, הרב ברכיהו, אז אולי כדאי להסביר למאזינים, כי אני חושב שזה הרושם שמתקבל בציבור וברחוב.
9: קודם כל, חשוב לי להגיד שהמשטרה היא לא נגד הציבור החרדי. להפך, משטרה מאוד מכבדת את החברה החרדית, משתפת איתה פעולה. אנחנו עושים המון דברים משותפים כבר שנים. אנחנו מצילים חיים, פשוטו כמשמעו.
0: נו, אבל זה לא קשור לעניין, הרב ברכיהו. המשטרה עושה עבודת קודש, והיא מצילה חיים, והכל בסדר, אבל זה לא קשור לעניין עכשיו. אנחנו לא מזלזלים במשטרת ישראל. אבל יש כאן מקום לשאלה, באופן שבו מתנהלת המשטרה בשבוע האחרון, כאילו יש איזושהי אמביציה יתר לעצור בחורי ישיבות.
9: לא, להפך, האמביציה, כאילו, אתם רואים בעצמכם את הסיטואציה. אני רק יכול להגיד דבר אחד, שמצוות שהמשטרה היא אוכפת חוק. זה התפקיד שלנו. צערנו הרב, לשמחתנו, זה לא משנה. מי שבחר להיות שוטר, הוא בחר לעבוד במשימות לא פשוטות, מורכבות מאוד, שקשורות לחברה הישראלית. ואנחנו אוכפי חוק, ואנחנו חלק מהדבר הזה.
1: אבל אני אגיד לך מה קורה, הרב.
9: בתוך כל הבלגן הזה אנחנו מנסים למצוא גם את
1: הנשיב. ללכת לתפוס את המקל בשתי קצותיו, אבל אני אגיד לך, זה קשה ומורכב מאוד, ואני אגיד, תראה, בסוף השבוע, העיתונים החרדים, מהפלס ועד המודיע, ועד יתד נאמן בטעון דגל התורה, דרך של שס, המבשר, כולם כמעט באותו ראש, חלק מאמרים מערכת, חלק קריקטורות, איך המשטרה זונחת עבריינים ופושעים, ונטפלת רק לבני תורה. אני חושב שאמון שנצבר כאן במשך שנים רבות, והיה מורכב, כי אתה יודע, לא תמיד סמכו בכל מיני פגיעות אישיות על חוקרי משטרה, ולאט לאט הרבנים בנו את האמון הזה. והכל עכשיו, חלילה, עלול לרדת לטמיון. מה עושים?
9: קודם כל, המפכ"ל הנחה שמי שמגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה או דברים מהסוג הזה, אנחנו לא מתעסקים בנושא של הריקות. אני חושב שזו אמירה חשובה מאוד מאוד. היינו, יש הבדל בין אם אתה תופס משהו באקראי לבין שירותי משטרה פר אקסלנס, שחשוב שאדם חרדי, אברך, ידע שהמשטרה היא כתובת, הוא יכול לפנות למשטרה אם יש לו גנבים, אם חלילה וחס הוא נתקל בבעיה כזו או אחרת. שירותי משטרה ממשיכים להינתן באופן שוטף גם לציבור החרדי. עכשיו לגבי הצד העיקרי, כמו שאמרתי, אנחנו אוכפי חוק, אנחנו, זה באמת מורכב, אבל אסור לזרוק את התינוק עם המים, אוי ואבוי לנו אם חלילה וחס נגיע למצב של ניתוק, כי אם אנחנו ננתק מגע בין החברה החרדית לבין המשטרה, יש לזה השלכות גם לפיקוח נפש, פשוטו כמשמעו, פיקוח נפש זה מעל הכל.
0: הרב ברכיהו, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
9: בשורות טובות, תודה רבה לכם.
0: להתראות, שלום. אני רק אומר לך רגע אחד לפני הפרסומות, ישראל, שכביכול הציפייה שלנו, שרב המשטרה ידבר נגד מפכ"ל המשטרה או החלטותיו,
1: כן, ברור שלא.
0: היא קצת ציפיית שווא, אבל בהקשר הזה היה חשוב לשמוע מהי העמדה, למה והאם משטרת ישראל עשתה איזשהו שינוי בגישה סביב הדבר הזה. ובעיקר אתה שומע בין השורות מהרב ברכיהו, שהכל פה סיפור של לחץ מצד בגץ ומצד היועצת המשפטית לממשלה, זה בסדר, אבל אולי היה מצופה שגם יהיה עמוד שדרה למשטרה בהקשר הזה.
1: נכון, ובפרט שאתה יודע, אני כבר מתחיל לשמוע על כל מיני משטרות של תנועה שחייבים אותם, אתה יודע, כדי להכווין את הסדר, פתאום מתחילים לחשוד שהם באים רק לתפוס את זה. טוב, אתה יודע, כמו שדיברנו, האמון חשוב פה מאוד, ובוא נראה מה משטרת ישראל יכולה לעשות כדי להגביר אותו, להשיב אותו בחזרה.
0: טוב, יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים.
10: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
11: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
20: שיח חשמל והמיזוג.
21: 03-504-5000.
22: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.

0: ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-850-40-90, כפוף לתקנון.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: אתם מאזינים ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: טוב, אנחנו רוצים להמשיך בעניין הזה של הגיוס,
7: של גל המעצרים שקרה בשבוע האחרון אצל בחורי ישיבות. רק ביום שישי האחרון 3 נעצרו, ואחר כך עוד 2 מישיבת מעלות התורה שעצרו טרמפים וחסיד בלז.
6: חלקם שוחררו, נכון? חלקם נשפטו.
7: כן, כן, חסיד בלז שהגיע, כמו שהרב ברכיהו אמר מקודם, בסך הכל להעיד עדות במשטרה, ואז נעצר ועבר כבר, או כמעט הוא עבר למשטרה הצבאית, ברגע האחרון עשו שם אחורה פנה. באמת הרבה מאוד מקרים. אז מי איתנו, יקי? הרב אשר קופולוביץ'
6: מעזרם ומגינם. כן. שלום הרב
8: בוקר
6: קופולוביץ'.
8: בוקר טוב, בוקר טוב.
7: אולי תעשה לנו את הסדר, באמת מאז שהמפכ"ל החליט על שינוי גישה, אנחנו רואים את זה בפועל? זאת אומרת, יש קשר בין גל המעצרים לבין ההחלטה של המפכ"ל, או שזה מקרי?
8: אז ככה, התשובה היא באמת קצת מורכבת. נכון, יש קשר בין החלטה של המפכ"ל, אבל לא ברמה שמייחסים לה, לא ברמה שהיא הופיעה בתקשורת בימים האחרונים, ואני אסביר את הדברים שלי, כן. מה שהיה מקובל עד לפני אותו שבוע, היה מכיוון שהמשטרה, עקב המומות שפורצות בעקבות מעצרים, ביקשה מהצבא לשחרר לפלוגות מג"ב להתמודד עם עם אותם מאומות, והצבא אמר, אנחנו בפעילות מבצעית של המלחמה, אנחנו לא יכולים. המשטרה אמרה להם, גם אנחנו בפעילות מבצעית של המלחמה, ואנחנו לא יכולים, ולכן לא יהיו הסגרות. עכשיו, היו מדי פעם הסגרות, ככה של שוטרים נמרצים מדי, אבל ברוב הפעמים זה נגמר בזימון. מה שהמפכ"ל החליט לאחרונה, לאור הבג"ץ שהיה, שהוא בעצם, מכיוון שהמשטרה הצבאית הבטיחה להגיע למקום תוך חצי שעה, אז הוא מוכן לחכות חצי שעה, ואחרי החצי שעה הזאת מקבלים זימון. עכשיו, המשטרה
6: הוציאה לנו מזמן... כמה אנשים למשל נעצרו מאז אותה הנחיה, אתה יודע להגיד במספרים?
8: המספר מדויק אין לי, אין מספר מדויק, אבל לא הרבה נעצרו, ואלה שנעצרו היו במפגש אקראי עם המשטרה. המשטרה, אני רוצה להדגיש פה, התפקיד שלה זה לא להסתובב ברחובות ולאתר משתמטים ולעצור
7: כן,
8: אותה.
7: כן, אבל מה זה מפגש אקראי? הם רואים רכב שנוהגים בו צעירים חרדים, אז הם עוצרים אותו. אתה אומר, הם עוצרים אותו רק בגלל שהוא עבר איזושהי עבירת תנועה. זאת אומרת, בלי קשר
8: בחלק מהמקרים אנחנו יודעים, תראה, בדברים כאלה לא תמיד אתה יודע בדיוק מה היה. בחלק מהמקרים אנחנו יודעים בוודאות שנעברה עבירת תנועה שם, ולכן נעצרו. אותו אחד שנעצר בכותל בתחילת השבוע, פשוט הוא ניסה להיכנס לרחבת הכותל.
6: כמה אנשים עכשיו, אתה יודע מה, אתה לא, שאלתי כמה אנשים נעצרו, אתה אומר אתה לא יודע את המספר המדויק, אבל כמה אנשים נמצאים עכשיו באותו הזמן, בזמן מקביל בכלא 10, אתה יודע?
8: מדברים על אזור, ככה פרסמו באזור 40, זה אני, שוב פעם, אני לא...
6: 40 שיושבים בזמן נתון בכלא 10?
8: רק שנייה.
6: רק רגע.
8: קודם כל, נכון, ברור שזה מספר גבוה מדי. יש אנשים שיושבים כבר מזמן, יש אנשים שאנחנו אפילו לא שומעים עליהם, מתקשר אליי ביום ראשון בן אדם, אומר לי, הבן שלי נעצר, ורק עכשיו נודע לי, כלומר, יום שני זה היה, יומיים אחרי המעצר, נודע לי...
7: אתה אומר, לא תמיד כל מקרה שמתרחש, כל מעצר... מוצר מגיע לתקשורת.
8: בחור מחליט שיש לו מסמכים פסיכיאטריים, ועל דעת עצמו, לא על דעת אבא שלו, מגיע לשכת הגיוס, ובמקום הוא נעצר, כי זה לא מספק, כאילו... אז זה דברים שלא יודעים. אני רוצה אבל לומר, כל אלה שנעצרו, כמעט כולם, היו בעלי רכבים. קשה לי להאמין שהמשטרה מחפשת את החרדים, את הכיפה השחורה ברכב, ודווקא אותם עוצרים.
7: אז מה ההמלצה שלנו? אז מה ההמלצה שלנו לבחורי ישיבות? ההמלצה שלכם כארגון עזרה ומגינה שמבין בזה?
8: ההמלצה שלנו, נכון.
6: להישאר בבסמלש.
7: כן, זה כמובן, אבל לא יודע, לא נצאת אפילו לקנות בורקס.
8: זה הכוח שלנו, הבסמודרי שלנו זה הכוח שלנו, זה וזאי. אבל ההמלצה שלנו, ובעיקר לאור מה שנאמר, אז אני רוצה להדגיש, להיות רגועים, אפשר להסתובב ברחוב, הכל בסדר. המשטרה לא עוצרת אנשים באופן אקראי, והיא לא מחפשת משתמטים. אם היא הייתה באמת מחפשת משתמטים, היינו מדברים היום על סדר גודל של כמה מאות עצורים, כי זה באמת לא בעיה לאתר בחורי ישיבות וגילאים של 18 עד 29 ברחובות. באמת זה לא סיפור.
6: אוקיי.
8: לא עושה את זה, זה לא התפקיד שלה, ולכן... פשוט להישאר רגועים, לא לעשות דברים נמהרים, לא לעשות, היה בחור שהתקשר אלינו, שנעצרה באזור שלו ניידת משטרה, ואז הוא התחיל לרוץ. כמובן שהמשטרה...
7: זה כמו כלב וזה, ברגע שאתה בורח, אז הוא רודף הרייך.
8: אתה מראה שאתה מפחד, בדיוק. אז לכן, להישאר רגועים, ובעזרת השם, כמובן, אני רוצה להדגיש, כמובן, הדברים, המצב רק נהיה יותר ויותר חמור, זה ברור, זה אנחנו רואים. אבל לא במצב כזה שאנחנו לא יכולים להסתובב ברחובות, רק אם יורשה לי לסיים עם המספר טלפון של המוקד של הארגון שמקבל את הפניות.
6: בסדר, מי שיודע למצוא אתכם, יודע איפה למצוא אתכם, לא צריך לתת את הטלפון כאן בשידור.
7: הרב
6: קופולוביץ', מעזרה ומגינם, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
8: כל טוב, שלום.
6: בשורות טובות. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, חברים.
6: כן, מה, זאת אומרת, איזה שבוע מצפה לנו? חרדים עם הקואליציה, נגד הקואליציה?
7: חצי-חצי.
6: תלוי באיזה חוק?
7: הפיזור הכנסת, מגיע, המעונות, איפה אנחנו אוחזים?
9: כן, זה שבוע פוליטי די סוער, יש בפנינו. יש גם את העניין של, למשל, גם בחירת מבקר המדינה, עניין של פיזור הכנסת ביום שני.
7: מי בסוף המתמודדים שם מבקר המדינה? אלרון ורביל?
9: העורך דין של נתניהו, מיכאל רביליו, נכון. אלה שני מתמודדים. דרך אגב, לא ניכנס את המודל האירוע הזה, אבל זה... יש צפי, לפחות ככה אני שומע על איזושהי תסיסה בתוך הליכוד, שיצביעו דווקא למועמד לא של נתניהו, אלא לאלרון, רק נזכיר, מדובר בהצבעה חשאית.
7: וצריך לומר שרבילו מעצמו עושה כן עבודה, הוא נפגש עם חברי כנסת מהקואליציה, נראה לי אפילו מהאופוזיציה, אבל בואו לא נסמוך עליהם, אבל מהקואליציה לפחות משכנע אותם כן לתמוך במועמדותו. אוקיי.
9: נכון, אבל האירוע יותר רציני, יותר משמעותי מבחינה פוליטית ביום שני, כאשר מחר, כאשר יאושר פיזור הכנסת בוועדת הכנסת, לאחר מכן זה יעלה לקריאה ראשונה, ככל הנראה. במליאת הכנסת, ואז כמובן שזה חוזר לוועדת הכנסת. עדיין אין תאריך עדיין, וזה אירוע מעניין, אין תאריך
6: מוסכם לבחירות, כן.
7: אז איך כן נתניהו נותן לזה להתקדם? הרי אנחנו יודעים שנתניהו רוצה את ה-27 באוקטובר, לא יודע, אולי הוא מוכן להתפשר על תאריך אחר באוקטובר, אבל הוא כן נותן לחרדים את התחושה שהנה, אני הולך אתכם אפילו לקריאה ראשונה. למה?
9: אני אגיד, החרדים קיבלו איזושהי הטבה בשבוע שעבר, אם אפשר לקרוא לזה הטבה, שאולי קצת הצליחה להרגיע את הרוחות, בדמות חוק המעונות. חוק המעונות, נזכיר, עבר בשבוע שעבר, איכשהו צלח את הדבר הזה נטו, אך ורק בגלל, דרך אגב, רק בגלל הכישלון המפואר של האופוזיציה. האופוזיציה יכלה להפיל את החוק הזה, אילו היא הייתה מעט יותר רצינית. אבל מדובר באופוזיציה כושלת, ללא מנהיג רציני, ולכן חוק המעונות הצליח לעבור לטובת החרדים, ואולי הדבר הזה, איכשהו מבחינת נתניהו, הצליח לקנות לו זמן. אנחנו יודעים שהתאריך שדגל התורה חתרה אליו מאוד, שזה הראשון לספטמבר, כבר לא על הפרק. התאריך עכשיו שמדברים עליו זה 20 באוקטובר, כלומר, סך הכל שבוע לפני המועד המקורי, זה אולי איזשהו משהו סמלי שהמפלגות החרדיות תוכלנה לבוא לציבור הבוחרים ביום הבוחר, לציבור שלהם, ולומר, תראו, הצלחנו להקדים את הבחירות, והציבור אולי פחות ייכנס לפרטים, כמה זמן מדובר בסך הכל על שבוע.
6: כן, אתה יודע בכלל, כל הדיון הזה שבכלל מתנהל על תאריך בחירות, בסוף הרי זה תהיה הסכמה משותפת של מרבית מערי חברי הקואליציה, מרכיבי הקואליציה במקרה הזה, אבל כאילו גם אנשים לא זוכרים, שבוע לפה, שבוע לשם, אף אחד לא מנהל קמפיין על תאריך בחירות. יותר מדי תשומת לב נתנו לדבר הזה, אבל בסדר.
9: אני מסכים איתך לחלוטין, האירוע הזה יצא מכלל פרופורציה, אבל שוב, המפלגות החרדיות יבואו לציבור ויגידו, הקדמנו את הבחירות, הפלנו את ממשלת השמד, את הממשלה שעוצרת תלמידי ישיבות, ואולי נקווה שהבוחרים, ברוך השם, הציבור חכם, וידע שבסוף מדובר סך הכל על שבוע.
7: כן. בהקשר לדיון הקודם, אתה שומע איזה חשיבה מחודשת אולי במשטרה, אולי להוריד קצת פרופיל, אתה יודע, בסוף בסוף, הרי זה תלוי במפכ"ל, הוא יכול לצעוק בפומבי משהו, ובפועל לתת איזושהי הנחיה אחרת לשטח.
9: תראו, אני אגיד לכם, העניין הזה עם המשטרה זה אירוע מטורף, קצת אחרי ההנחיה שהמפכ"ל נתן לפני, לא יודע, שבוע וחצי, משהו כזה, אז בכירים שמעורים בפרטים, נגדיר זאת כך, אמרו לי שזה לא יהיה רציני, זה סך הכל להרגיע את הרוחות, להרגיע את היועצת המשפטית לממשלה, את בגץ, אבל בדיעבד אותם בכירים או שהם טעו או שהם יטעו, מדובר באירוע מאוד רציני, אנחנו רואים רק גם הלילה בשעה 4 לפנות בוקר איזשהו ניסיון בכביש ליד טלסטון, בכביש 1, האירוע הזה נכנס לכאוס, זה כך אני רואה את הדברים, היום התקיימו מחאות ענק ברחבי הארץ של הפלג הירושלמי הרשמי, לא מדובר בפלג הרצפניקי, מה שנקרא, מדובר בפלג הרשמי.
6: רגע, מה, הולכים לחסום עכשיו את כל הכבישים? לא הבנתי.
7: את כל, בכניסה לירושלים.
6: נברק, ירושלים, כן.
9: מן הסתם זה, אם לא תהיינה הפתעות, מן הסתם זה יהיה בכביש 4, ליד נברק, בשעה.
7: כן, היו דיבורים, ראיתי אולי ליד בית המפכ"ל, ליד הזה, צריך לומר שלפעמים יצירתיים, כבר ראינו את היצירתיות הזאת בתקופה האחרונה, פעם הפגינו באשקלון, פעם הפגינו, כן, מעניין יהיה לראות.
9: אתמול בלילה בשעה 11 בערך, מוצאי שבת, התקיימה ישיבה עם ראשי הפלג הירושלמי, אלה שמארגנים את האירועים, והם החליטו על המוקדים, אני עדיין לא יודע לומר בדיוק כאן זה יקרה. דרך אגב, משהו שככה מתגלגל על הלשון אצל הפלג הירושלמי, ולא מהיום, אבל אני שומע שזה שוב עולה כאופציה.
7: כן, לעשות מעצר.
9: לבצע הסגרה המונית, הפעם מדברים על 2,000 בחורים בבת אחת שיוסגרו לידי המשטרה הצבאית. אבל זה לא אירוע חדש, זה אירוע שכבר דובר בו, קשה לי לראות את זה קורה. זה מוגדר בפלג הירושלמי, כך אומרים לי אתמול, מוגדר כנשק יום הדין. אני לא חושב שעדיין בשלעת מבחינת, זאת אומרת, האירועים עדיין לא הסלימו לכדי
6: לא, מה המשמעות, אבל זאת אומרת, כאילו משטרה צבאית חייבת לטפל באירוע, מה המשמעות של הדבר הזה?
9: זה מקריס את המערכות.
6: זה נחמד כגימיק, נו, אבל בסדר.
9: הם לא יוכלו להתמודד עם הדבר הזה, לא יוכלו, לא יוכלו, אין שום, אפשר לכלור 2,000 בחורי ישיבות.
6: אז הם ימשיכו לעצור את הבחורים האלה, טיפין טיפין, בדיוק כמו שנעשה עד עכשיו. לא מבין את העניין, אבל בסדר. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך, אבי.
9: תודה רבה.
6: בוקר טוב. ישראל הודיע שהוא עוזב את האולפן לטובת הסגרה עצמית בסוף התוכנית.
7: כן, אין לי, זה מה שנקרא ידי נקיות, והם יכולים לבוא לפה לעצור, והם יכולים, אני יכול לבוא אליהם. אני אצא נקי לחלוטין.
6: משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי היה בהפקה, ארז רסין הטכנאי, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, ניצן קידר בחדר החדשות. תודה ישראל כהן.
7: תודה יקי אדמקר, ושנתבשר בשורות טובות, ואנה תעשו לנו טובה, מפגיני הפלג ירושלמי, לא בצמתים מרכזיים, לא יודע, תתפסו את זה, אתה יודע מה, אפילו לא יפה להגיד, לכו ליד המפכ"ל, אל תעצרו לנו את ירושלים ובני ברק. טוב,
6: שיהיו בשורות טובות, יום טוב.
10: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
11: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה
3: החלב החדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
8: דבי וולף.
9: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.
13: פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
16: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
15: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: יש פרוותאים, החלב החדש. יש פרוותאים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גרינברג חריטן.
8: שפרה, זה הכל שלך?
2: זה הכל שלי, זה הכל שלך, וזה הכל של כולכן.
8: הכל שלך.
2: וגם שלך.
8: נבחרת אנשים של קול ברמה ותוכניות מעשירות לכל המשפחה. כל בוקר בשעה 10, כאן בקול ברמה.
20: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
21: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
22: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
23: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום כי סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
2: על פי ההודעה של דובר צה"ל, בתקרית שבה נפל אמש בדרום לבנון, מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, נפצעו באורח קל עוד 4 חיילי צה"ל. הם נפגעו מרחפה נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה שהתפוצץ עליהם במהלך פעילות קרקעית בדרום לבנון. בכך עולה ל-12 מספר החללים מאז תחילת הפסקת האש בלבנון ול-950 מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. טיוקין עלה עם אמו לפני 6 מאשקלון והוא בן יחיד, מועד הלווייתו טרם נקבע.
1: פיקוד הצפון הרחיב את הפעילות בלבנון, חצה את נהר הליטני וחבש את אזור מוצב הבופור בלבנון, כך היא תרצה לפרסם הבוקר. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, ובהעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור באזור. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי ובהעמקת הפגיעה בארגון

0: ארצות הברית תחזור לפעילות צבאית אם ההסכם לא יושג. אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים את זה בדרך פחות נעימה, אמר טראמפ. צבא ארצות הברית השבית ספינת סוחר שהייתה בדרכה לאיראן וניסתה להפר את המצור הימי המוטל עליה. על פי הפרטים שפורסמו, מטוס קרב של הצי האמריקני שגרתי לעבר חדר המנועים של הספינה, לאחר שנורו לעברה יותר מ-20 מטחי אזהרה. הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, הביע דאגה חמורה ממעצר בני ישיבות בעת האחרונה על ידי המשטרה. הנה היא מדברי קודשו של הרב במהלך שיעורו השבועי.
1: עוצרים בחורי ישיבות, ומעל הכל, מה שאנחנו רואים פה גם, איך שמבזים את עולם הישיבות. איזה תוארים, תוארי גנאי, נותנים להם. כבוד התורה מושפל בזמן האחרון. וזה כואב מאוד מאוד לראות, הרי העולם קיים בזכות התורה. העולם קיים בזכות לומדי התורה. אין לנו קיום לעולם, עם כל הכבוד, לא יהיה קיום לעולם בלי התורה.
0: הולך רגל כבן 70 נפצע באורח קשה מפגיעת מכונית באשקלון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר. לסיום, סוכנות החלל האמריקנית דיווחה כי מטאור התפוצץ מעל ארצות הברית באזור הגבול שבין מסצ'וסטס לניו המפשר, בעוצמה שהוערכה בכ-300 טונות חומר נפץ. תושבים באזור דיווחו על פיצוצים חזקים במיוחד שגמרו לבתים לרעוד. תחזית מזג האוויר מיד.
2: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. מחר וביום שלישי יהיה דומה ומידות החום רגילות לעונה.
2: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב ושבוע טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום ראשון בשבוע, תתווה בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים.

תודה רבה לך בעמודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין הצדיק, יש לומר. כן, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מאזינים יקרים, אנחנו ביום ראשון בשבוע, וכן מדי יום ראשון אנחנו אוהבים עדיין להתענג מתוככי פרשת השבוע, פרשת בהעלותך, שאנחנו רואים בה כל כך הרבה דברים טובים ומרתקים. ישנה גם נקודה שהתבוננתי בה בשבת, והתאבו העם תאווה. כן? באמצע המסע, העם בוכה, העם רוצה בשר, מתגעגע לאוכל של מצרים. באמת איזשהו משהו ככה קצת מוזר וכואב. ובדרך כלל אוהבים לקחת את הסיפור הזה, להפוך אותו לשיעור חינוך על הדור שלנו. תראו מה זה, דור מפונק, ורוצים כל דבר עכשיו ומיד. ונטייה שלנו היא להשתמש בסיפור הזה בכדי להלקות אולי את עצמנו ולחשוב שאנחנו דור מפונק, אולי תובעני ורחוק ממה שהיה פעם, אבל אני חושב שזו טעות. זו תלונת שווא, וזה לא רק של העם אז, אלא גם שמי מסתכל עליהם היום. האנשים שהתלוננו במדבר, צריך לזכור, אינם אנשים קטנים היו. מדובר על אנשים שראו את הים נקרע, אנשים ששמעו את הקולות בהר סיני, אנשים שחוו ניסים יומיומיים, אנשים שראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין, פשוטו כמשמעו. ואני שואל את עצמי, אם הם בדרגתם הגבוהה לא הצליחו להתגבר על היצר הזה של אני רוצה משהו אחר ממה שיש לי, לא טוב לי מה שיש לי, אני רוצה משהו שהיה לי פעם או משהו שיהיה לי, אז מה יהיה איתנו? מה יהיה עם הדור שלנו? האם הדור שלנו הוא פחות טוב? זה לא דור מפונק, זה לכאורה פשוט דור אנושי. הטבע האנושי לא השתנה. הרצון הזה למשהו מעבר למה שיש לי כאן ועכשיו איננה המצאה, איננה דור חדשני, היא לא שייכת לדור המודרני. הנה, אתם רואים שזה חלק מה-DNA האנושי עוד בתקופת המדבר. לבוא ולומר על הדור שלנו שהוא בעייתי, שהוא מפונק, אני חושב שזה לא הוגן. זה פשוט להתעלם ממציאות פשוטה. אנחנו רואים כבר בדור המדבר שאנשים שהיה להם לכאורה הכל בכל מכל כל, קיבלו את כל הפינוקים, קיבלו את כל השפע משמיים, הקדוש ברוך הוא נתן להם לאכול ולשתות ולחוש איזה טעם שהם רוצים, והיו להם רצונות, ועדיין חלקם או חלק גדול מהם חוו חוסר שביעות רצון והתמודדו עם הקושי להעריך את מה שכבר יש לך ביד. קיבלת מהקדוש ברוך הוא מן, יש בעירה של מרים, אתה יכול לחוש בו כל טעם אפשרי, ועדיין זכרנו את הדגים, את האבטיחים. מה קורה פה? באיפה נובעת הנקודה הזו של אדם שלא כל כך מבין מה יש לו ביד? אני חושב שהתובנה החשובה מהפרשה היא לא לחפש את הדור המפונק, אלא פשוט להפסיק להלקות את עצמנו וללמוד, כי אנחנו לא גרועים יותר מהדורות הקודמים, אנחנו פשוט בני אדם שמתמודדים עם אותם קשיים. אותם הקשיים של האנושות לדעת, להבין שמה שיש לי זה הטוב ביותר. אותם קשיים של האנושות לדעת להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שהוא הכי טוב בעולם. כן, זה כוח אנושי וצריך לדעת להכיל את זה. וצריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לי זה הטוב ביותר עלי אדמות. ולא להיכנס למשבר אם אני מרגיש שאני מחפש דברים אחרים. אבל כן, כן, מצד אחד לדעת שאנחנו חלק משרשרת אנושית ארוכה, ושהנושא של כיתורים ותאווה ולחפש את מה שאין לי היה קיים מקדמה דנה. זו לא בעיה של הדור שלנו. מה כן הבעיה שלנו, ועל זה אנחנו צריכים לדעת לעבוד, ולא משנה לאיזה דור אנחנו שייכים, זה ללמוד לומר תודה על מה שיש. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה. הקדוש ברוך הוא, מהרגע שאנחנו פוקחים את עינינו ורואים עולם ונושמים ומדברים ואוכלים ושותים ומקבלים כל כך הרבה טוב מאבא בשמיים, רק להסתכל על הטוב ולהגיד תודה, רק להתבונן בכל הנקודות החיוביות, וישנן רבות כאלו,
הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לפנק אותנו. הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לתת לנו. אם זה היה הזמן מן השמיים, אז היום המן הזה בא בצורה של מזכורת או לא משנה מה. אבל המן קיים, והפינוקים קיימים. וכן, היצר האנושי הזה של לחפש את מה שעדיין אין קיים. היצר האנושי הזה של לומר פעם היה יותר טוב, או בעתיד יהיה יותר טוב, זהו יצר פסול שיש לדעת להתמודד איתו, וההתמודדות איתו היא אחת ויחידה. לא להפסיק לראות את כל הטוב שיש. ואם קשה לנו לראות את הטוב, קח לך דף ועט. תרשום לך את כל הפינוקים שאבא נותן לך. בריאות, פרנסה, משפחה, אהבה, ילדים, נחת, עולם. כל כך הרבה טוב הקדוש ברוך הוא נותן לנו. להפסיק להסתכל על מה חסר, להפסיק לחפש ולשאול מה היה פעם, להפסיק לנסות ולדמיין מה יהיה בעתיד, לא, פשוט לראות את כל הטוב העצום, את כל הטוב הענק שהקדוש ברוך הוא נותן ונותן ומרעיף, ולא להפסיק לומר תודה. לא בכדי השולחן ערוך פוסק, שיש לומר פסוקי דזמרה בנעימה, ומזמור לתודה בנגינה, להודות ולרקוד, להודות ולרקוד. כי אם כל הזמן תלמד לראות את הטוב ולהגיד תודה, ראשית כל תקבל הרבה יותר שפע, תקבל הרבה יותר טוב. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, אבל בעיקר אתה תתחיל להתגבר על היצר האנושי הזה מאז דור המדבר שאומר לך פעם היה יותר טוב, מחר יהיה יותר טוב. לא, היום הכל טוב, הכל נפלא. אבא תודה, אבא תודה על השפע, אבא תודה על כל המתנות, אבא תודה על כל הפינוקים. זהו תפקידנו, וזו ההתמודדות היחידה עם ה-DNA האנושי שמחפש כל הזמן מה היה או מה יהיה יותר טוב. עכשיו הכל טוב. אבא תודה, אבא אני מודה לך, אבא אין כמוך, אבא אתה עושה לי את הכי טוב שיש. זו הדרך, זו הצורה וזו ההתמודדות. פשוט לראות את הטוב ולומר תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
6: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
7: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
8: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים יום ראשון בשבוע, תתובב בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורית סלייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לארז אוסין על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, בדיגיטל יוני פדידה. בשבת שעברה לנו לטובה, בזמן שעם ישראל ישב סביב שולחן השבת, שר מן הסתם זמירות, דיבר דברי תורה, התאחדה כל המשפחה. תזכרו ותדעו שבאותו הזמן שהו בבתי הכלא הצבאיים לא פחות מ-40 בני ישיבות. המעצר שלהם לא התבצע על רקע עבירה פלילית, לא על פגיעה בזולת, לא על הפרת סדר אזרחית. האבון היחיד שרשום בתיק שלהם והעובדה הפשוטה והנצחית ביניהם, הם בחרו להמשיך ללמוד תורה. כן, 40 נשמות טהורות שמצאו את עצמן מאחורי סורג ובריח, לא משום שעברו על חוקי המדינה או חוקי אדם, אלא משום שסרבו מבחינתם לעבור על חוקי התורה. זה פשוט מצמרר מה שאני אומר עכשיו, אני לא שם לב אם אני אומר את זה באמת או שזה שם החלום. ההיסטוריה שלנו רצופה רגעים דומים, כן, רגעים שבהם ניסו כוחות חיצוניים לשבור את עמוד השדרה של עם ישראל, את עולם התורה. כן, תזכרו את מרדכי היהודי בשער המלך, שסרב לכרוע או להשתחוות גם כאשר החרב הייתה מונפת על צווארו. תזכרו את רבי עקיבא שלא נרתע מייסורי המלכות ללמד תורה, ולימד תורה ברבים עד שמסר את נפשו על קידוש השם. בכל דור ודור ניסו להחליף את הבל פיהם של תינוקות של בית רבן בערכים אחרים, כן, ערכים שזרים לרוח ישראל סבא. בכל פעם מחדש הניסיון הזה חזר על עצמו. אבל צריך לזכור שהמלכויות חלפו, האימפריות ששלטו בנו התפוררו, והמדינות שרדפו את לומדי התורה נעלמו והפכו להיות חלקיק מן ההיסטוריה. הדבר היחיד שנשאר חי וקיים וישאר לנצח נצחים זו התורה הקדושה. כן, היא הדבר היחיד ששרד את כל המסעות, את כל הרדיפות ואת כל בתי הכלא. הכלא אולי הוא רק תחנה, אבל עולם התורה הוא הנצח. ועליכם בני הישיבות המסולאים בפז, אם אתם שומעים אותנו עכשיו מבעד לחומות, אתם לא לבד. אתם ממשיכי השרשרת הארוכה ביותר בהיסטוריה האנושית. אל תתבלבלו מהשקט שסביבכם או מהקולות שמנסים להחליש את רוחכם. הכלא אולי מגביל את הגוף, אבל את הנשמה, את העומק של הסוגיה ואת הזיקה לבורא העולם, אף סורג לא יוכל לכלוא. אתם אלו שמחזיקים את העולם ברוחכם. אתם המגדלור האמיתי שמאיר את החושך בתקופה הזו. כאשר אדם מקריב את חירותו למען הערך העליון ביותר של העם הזה, לימוד התורה, הוא לא רק מגן על עצמו, הוא מגן על כלל ישראל. תזקפו את הראש, כן, פשוט תרימו אותו. הניסיון הזה הוא מבחן, הוא מבחן שתעברו אותו בגבורה, אני מאמין, כפי שעברו אותו אבותינו לפניכם. עולם התורה כולו נושא עליכם עיניים, לא ברחמים חס ושלום, אלא בהערכה עמוקה. חזקו ואמצו, כי אתם בעיני רבים הוכחה חיה לכך שאין כוח בעולם שיכול לנצח את מסירות הנפש של בן התורה. כן, תזכרו דבר אחד, אבל דבר ברור. גם אתם יושבים מאחורי סורג ובריח, אתם הכוח האמיתי של העולם. כי אין לנו שום דבר אחר חוץ מן התורה הקדושה.

0: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי מנחם פינס.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, מקווים להרבה בשורות טובות בימים הקשים האלה.
0: אמן, תשמע, שומעים את הקול שלך, יודעים שיום ראשון, זה לא פשוט, זו אחריות.
1: אתה אומר שבנוסף לכל הקושי של יום ראשון, זה גם ככה קשה, יש כאלה שקוראים אותו ראשון, ויש גם את הקול שלי שהוספנו על זה.
0: דווקא זה החלק המעודד ביום ראשון.
1: כן, האמת שזה ימים כל כך לא פשוטים, כי שמעתי קודם כל את השיר הזה
0: ברקע, אין לך בנחויים, אין לך מישהו עסק בתוירו, כן.
1: וזה ימים, נפל בדיוק הדבר הזה של חוק הגיוס, שהוא גם ככה דבר מורכב ובקיצור, סוגיה שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה במובן ציבורי, זה מסוג הדברים שאני אומר לפעמים בחדר ניתוח, אם יש מישהו שלא יושימו שם, זה בני המשפחה בפנים. כי להועיל הם לא יועילו, למרות שהם האנשים שהכי אכפת להם בעולם מהחולה. וגם בסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה, אם יש משהו שאסור לו להיות בחדר, זה דווקא הסיפור הרגשי.
0: כן.
1: ומצד שני, אי אפשר לברוח מהסיפור הרגשי. זאת אומרת, יש עכשיו אנחנו במצב קשה של מלחמה, שיש לה משמעות קשה מאוד להמון המון משפחות שהחיים שלהם נהרסו, ומצד שני, בדיוק החוק הניח עכשיו, תסת אותה עכשיו, עכשיו תדונו מה יהיה עם העניין הזה של לומדי התורה, וזה סיטואציה נוראית. לא מקנה למי שתחיל
0: לפעמים תחיל אתה, כזה. לפעמים אתה לא יכול להשתמש רק בכוח השכל והטיעונים, כי המצב הוא מאוד מאוד רגיש, כן. ואתה חייב לשלב את הנשמה ואת הרגש, כי זה באמת לא פשוט וזה מורכב מאוד.
1: כן, למשפחה שעכשיו, שהתבשרה אתמול שהבן שלהם לא יחזור, אי אפשר באמת להסביר להם, תקשיבו, יש את העניין הזה שהתורה מחזיקה, וזה מה שקריתי, וזה, הם לא יבינו את זה, הם לא אמורים גם לנסות להבין את זה. מצד שני, המציאות היא באמת שאנחנו יודעים את המסורת שיש לנו לגבי תורה. וזה, שוב, זה נושא שהוא, כמו שאמרתי, הוא נורא נורא קשה, שאין דרך כמעט לצאת ממנו, אלא אם כן מנתקים את הרגש, ומצד שני, אתה לא יכול לנתק את הרגש בגלל שהמציאות בחוץ כואבת. ואז אנחנו גם מגיעים, אני יכול להגיד נקודה אחת שאני חשבתי עליה. אנחנו באמת בימים מאוד מאוד לא פשוטים, גם לבחורי הישיבות. מה זה גם? וכל הסיפור של כלל ישראל, כל אני חושב שמעשה שטן עשה, הרבב את הכל גם יחד, זה לא, דברים לא נופלים בטעות.
0: זה לא טוב לחיילים, זה לא טוב לבחורים, זה לא טוב לעם, זה נזק לכולם.
1: בדיוק, זאת סיטואציה, אני חוזר תמיד בערב שמחת תורה, תפשין פי דלת, שפתאום אחרי זה, בבת אחת נהיה דבק כזה של אחדות, וכולם הבינו שמה שהיה לא יכול להיות, אני יכול לומר באופן אישי, קבלה שקיבלתי עצמי ודי עבדה. אני הבנתי שמריבות וויכוחים פוליטיים וכל הדברים הדומים לזה, זה דבר שהחמאס נהנה ממנו, והחלטתי שמה שהוא נהנה, אני לא גורם לו הנאה. באמת שזה עשה לי חיים קצת יותר טובים.
0: אנחנו לא הולכים לתת כוח לאויב, זה היסוד.
1: כן, ואין ספק שלאויב עכשיו מאוד מאוד מאוד מאוד נוחה הסיטואציה הזאת, שבה מצד אחד הם מנסים לפגוע בחיילים, ומצד שני, מתוכנו עצמנו יש אנשים שרודפים את לומדי התורה, חלקם מסינה, חלקם באמת מחרדה אמיתית, ותוך מחשבה שאם עכשיו נרוקן את כמה ישיבות, אז באמת המצב יותר טוב, ובסוף באמת כלל ישראל כולו מפסיד מזה. ונזכרתי בסיפור, אני מסתכל גם באמת מהצד של הבחורי ישיבות, לא הייתה כזאת תקופה. זה הכי קרוב אולי למה שהיה בזמן סבא שלי, שכשאתה יוצא לרחוב ואתה פוגש איש חוק, אתה פשוט חייב לברוח, כי יש סיכוי גדול שהוא עכשיו מכניס אותך לכלא.
0: כן.
1: שזה גם רע לכולם. הסיטואציה החדשה היא רע למשטרה והיא רע לציבור החרדי. זה שעכשיו שוטר הפך להיות המפלצת הגדולה שפשוט צריך לברוח ממנו, זה לא טוב לאף אחד. אולי לפושעים, זה באמת ימי הגן עדן שלהם. וחשבתי על זה שיש סיפור שפעם היה בזמן הרדפות הישיבות, והגיעו לאחד השרים ברוסיה בשביל להתחנן שיבטל את רוע הגזירה, וישבו שם ובחו כמו שצריך בתחנונים כדי לנסות להסביר לו מה זה המתיקות של התורה. אז רבי צלאל פונוביץ' אמר בציניות שיכול להיות שאם היינו בוכים ככה כל יום באהבה רבה כשאנחנו מבקשים על לימוד תורה, לא היינו מגיעים לך לסיטואציה שצריכים לבכות שם.
0: וואו.
1: זאת אומרת, אותו בכי, הוא אומר שעכשיו עשיתם, הייתם בוכים כל יום פשוט לקודש ברוך הוא בתפילה כשמבקשים אהבה רבה,
0: ולא תוריד את הדמעות במקום הנכון ובסיטואציה
1: הנכונה. ולא מריצים את זה, כן. במקום זה אנחנו מריצים את התפילה הנכונה, ואני חושב על זה, דיברתי על זה פעם ואני מדבר על זה שוב. שיכול להיות שהראשונים שמבחינתם בחורי ישיבות לא זכו לה, אני מדבר על בחורי ישיבות, אני אומר באמת בחורי ישיבות שיושבים ולומדים ועושים את שלהם, איך שאני לא מדבר על מי שעכשיו יוצא לנופש ורשום ולא מדבר על השטויות האלה, אבל באמת המקום הראשון שבו אנחנו צריכים לבכות קודם על משהו לא נכון, אני חושב את זה בתוכנו פנימה, שקצת ירדה הערכה לבני הישיבות, כי זה באמת נהיה דבר שהוא על אוטומט, הילד מגיע לגיל והולך, הוא חזר מהישיבה והחיה והכל נחמד, ואני חושב שאמרתי את זה גם פה פעם, שאם אנחנו היינו מסתכלים על הבחורי ישיבות, כמו שהציבור הישראלי מסתכל על חיילים, היינו היום במקום אחר לגמרי.
0: ואולי באמת... זה חשבון נפש פנימי, נכון? צריך לתת...
1: נכון, אולי באמת צריך להתחיל, צריך להתחיל את זה כי אנחנו...
0: ממש בלי גבול לבחורי ישיבות, וזה יצא החוצה.
1: נכון, ואם אנחנו היינו עושים את זה, הרב שח אמר פעם ש... אומר, למה יום כיפור פתאום כזה נתפס אצל החילונים ושבת לא? אומר, כי יום כיפור בבני ברק לוקחים את זה בכזו חרדה שזה פשוט גם חוצה הלאה, ושבת כנראה קצת פחות. אם אנחנו באמת היינו מסתכלים וחיים בהערכה אמיתית, מה זה בחור ישיבות? זה אנחנו, זה הילדים שלנו, זה אלה שמסתובבים סביבנו, ובאמת מעריכים אותם באמת על זה, ולא רואים כל דבר כמובן מלא ואומרים את זה, ומביעים את ההערכה הזאת, זה לפעמים מדהים כמה בחור יכול לעשות לו את היום, מזה שהוא קיבל איזה עוגה קטנה, ומזה שמישהו אמר, תשמע, כל הכבוד ל...
0: נכון, העולם עומד עליך, אשריך, איזו מסירות, כל הכבוד.
1: יש איזה סיפור שמלווה אותי ככה מגיל 13 אולי, היה יהודי בשם הרב יצחק לוי, הוא היה יהודי יקה במובן הטוב של המילה, וממש הוא היה ילד, הוא פעם היה איזה מצד של ילדים, והצורר ימח שמו חשב שהוא ילד ערי ובא להחמיא לו, וזה היה בן אדם באמת נראה נורא מרשים, והיה גם פדנט בגיל, היה נורא מבוגר כבר, אז היה מאוד פדנט ומסודר ככה ומסורק, ובאתי לצאת מהבית כנסת, וברגע שאני ככה בדלת, פתאום אני קולט את הדמות הגבוהה הזאת מאחורי, אז עזרתי מיד הצידה והדרת פני זקן, והוא ככה מיד תפס את הדלת ממרום מעמדו ופתח אותה ואומר לי, מה זאת אומרת, אתה חייב לעבור קודם, אתה בן ישיבה. הוא אמר לי בכזאת הערכה, שוב, אני יכול להיות שהייתי אפילו אז, אני לא יודע אם הייתי אז אפילו בשיעורה לפשבי קטנה.
0: וזה עד היום אתה זוכר את זה.
1: והדבר הזה נצרב, כן, דבר הזה שומר, זאת אומרת, אתה בן ישיבה ונתן כזה, זה נצרב למקום של רוממות, לא למקום של מגיע לי, תתנו לי, למקום כזה של רוממות, ואני חושב שבאמת, אם אנחנו בעצמנו נדע להעריך את לומדי התורה ואת בני הישיבות באמת, סיכוי גדול שזה גם יצא החוצה וזה גם ישפיע שם, ואז לא נצטרך לבכות בחוץ, שאנחנו חיים עכשיו במצב של כן שוטרים, לא שוטרים.
0: טוב, יש לנו עבודה לשבוע הזה, אתה צודק. מנחם פינס, תודה רבה, שנשמע ולהתבשר בשרות טובות, עם הרבה הערכה לעולם התורה, ונזכה באמת לשקט, שלום, שלווה וביטחון, בשרות טובות,
1: והערכה גם לאלה שמוסרים את נפשם לשמור עלינו, זה לא סותר.
0: נכון, כל אחד בתפקידו.
1: אני יודע גם כזאת סיטואציה, שכאילו זה שחור לבן. זה לא שחור לבן, אני מעריך את בחור הישיבה עד כלות, ומעריך את החייל עכשיו שמוכן למסור את הנפש שיחב גם עד כלות, כי, כן?
0: אין ספק, יישר כוח, המשך יום נפלא, בשרות טובות, שבוע טוב, פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. פרטים חייגו 0-2-6-4-1-5-9-9-9 כפוף לתקנון המבצע.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לביא קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
14: שיח חשמל והמיזוג.
15: 03-504-5000.
16: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
17: לא, תודה, אני בשרי.
16: זה פרווה.
17: תודה, אני אוותר.
16: זה פרווה טעים.
17: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
16: די, די, קח תיתם.
17: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
16: מאיר, די.

0: קלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
9: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
10: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
11: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
10: בימים האחרונים כולנו מצפים לישועת השם ולרפואתו השלימה של הגאון הצדיק רבי דוב קוק בן שושנה בתוך שעה כל חולי עמו ישראל. וקראנו השבת בסוף הפרשה את תפילתו של משה רבינו על מרים, אל נא רפא נא לה, ונהוג בפי רבים כאשר מתפללים על חולה מצטטים את הפסוק הזה. והשאלה היא האם אפשר כשמתפללים על חולה זכר לשנות את הפסוק ולומר אל נא רפא נא לו.
11: טוב, זו באמת שאלה מעניינת, כי הפסוק הזה יש בו סודות גדולים מאוד וסגולה גדולה לרפואה. אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות, אבל כותב מרן החידה שככה לימדו את משה רבנו בשמיים, שאם הוא יאמר בתפילה שלו פעמיים את המילה נא, תתקבל הבקשה שלו. לכן כשהוא התפלל להיכנס לארץ ישראל, אמר משה רבנו, ברא נא והראה את הארץ הטובה. היה בדעתו להוסיף שוב לומר את המילה נא, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לס, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, כלומר, אל תזכיר שוב את המילה נא. אז הפסוק הזה מסוגל מאוד, אבל יש גם הלכות חשובות שנלמדות ממנו. למשל, כותב רשי, אל נא רפא נא לה, בא כתוב ללמדך דרך ארץ. איך הסדר הראוי בתפילה? כשאדם מבקש איזה דבר, צריך להקדים שניים או שלושה מילים של תחנונים, ואחר כך יבקש. לכן משה רבנו אמר אל נא, ורק אחר כך רפא נא לה. זה על דרך מה שחזל אמרו בברכות בדף למדלת, לעולם יקדים אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. אבל מעבר לזה, אומרים רבותינו שם בברכות בדף למדלת, המבקש רחמים על החולה לא יזכיר את שמו. כמו משה רבנו שהתפלל על מרים ולא הזכיר את השם שלה, רק אמר אל נא רפא נא לה. מסביר המגן אברהם בסימן קופיות בשם המעריל, כל זה דווקא אם מתפללים על החולה בפניו, מגיעים לבקר אותו ומתפללים בפניו, או עושים מי שברך לחולה בפניו, אז לא מזכירים את השם שלו. כשמתפללים על החולה שלא בפניו, כמובן מוכרחים להזכיר את השם שלו כדי שהתפילה תהיה ברורה על מי אנחנו מתפללים, אבל בפניו לא מזכירים את שמו. כך מביא גם המשנה ברורה בסימן קופיות סעיף קטן ב', משה רבנו התפלל בפניה של מרים, לכן הוא לא הזכיר את שמה. מה הסיבה באמת שלא מזכירים את שמו של החולה בפניו? אחד הטעמים, כותב החתם סופר, כי מי יודע, אולי דווקא השם שלו הוא זה שגורם לו את החולי. לכו חזו מפעלות אדוני אשר שם שמות בארץ, אומרים רבותינו בברכות בדף זין, מכאן שהשם גורם טוב או רע, חס ושלום. אנחנו יודעים ששינוי השם הוא אחד הדברים שמקראים גזר דינו של אדם, כמו שמובא בראש השנה בדף ת' זין. לכן לא מזכירים את שם החולה, כי אולי זה מה שמעורר עליו את הכתרוק. אדרבה, התפילה מועילה או מקובלת יותר כשהיא בפניו של החולה, כי אז לא צריכים להזכיר את השם שלו, בדיוק כמו שנהג משה רבנו. ויש כאלה רגילים, כמו שהרב הזכיר, שמברכים איש, משנים את הלשון של הפסוק, מנקבה לזכר, במקום אל נער רפנה לה, אומרים אל נער רפנה לו. האם זה מותר? מרן השולחן ערוך פוסק בסימן קופתת זין סעיף א', שאסור לשנות פסוק שהוא בלשון יחיד ללשון רבים, אבל אם אומרים אותו דרך תפילה ובקשה, זה מותר. לכן בברכת רפאנו, למרות שהלשון של הפסוק בספר ירמיה, רפאני אדוני וירפא, הושיעני ויבשע, כי תהילתי אתה, אנחנו משנים את הפסוק ללשון רבים. רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע. כיוון שזה דרך תפילה ובקשה, מותר. באותה מידה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, לשנות את הפסוק מלשון זכר ללשון נקבה, כיוון שאומרים את זה דרך תפילה ובקשה, זה מותר, אפילו אם מדובר בפסוק שלם. רק מזמור שלם, כותב הרמ"א, לא משנים מלשון יחיד ללשון רבים, או להפך, וכן גם לא נשנה מזמור שלם מלשון זכר ללשון נקבה, אפילו כשאומרים אותו דרך תפילה ובקשה. אבל פסוק אחד מותר. אמנם הגאון רבי חיים פלאג'י כותב לומר אל נא רפא נא לה גם לחולה זכר, ויש כמה כוונות שאמרו רבנו הארי והרמ"א מפנו, שהן מסתדרות רק אם אומרים אל נא רפא נא לה, אבל מצד הדין מותר לשנות את הפסוק ללשון זכר, וככה כותב במפורש בספר לקט יושר, התלמיד של תרומת הדשן, כשמברכים אישה אומרים אל נא רפא נא לה, וכשמברכים איש אומרים אל נא רפא נא לו, והקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותנו, וישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, ובכללם לגאון רבי דוב קוק בן שושנה, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפאתיו, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב, שנשמעו להתבשר אך ורק בשורות טובות, המשך יום טוב ושבוע נפלא.
11: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות טובות.
0: יום טוב, סיימנו השקפת חיים היום, יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026 למניינם. תודה שוב לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. מודים על העבר וזועקים על העתיד, תודה לאורי צייטלין, העורך, תודה לרוני גינדי המפיק, ארז רסין על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ על השעון יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו אם ירצה השם שוב נשתמע כאן הלילה בחצות בתוכנית בנפש החיים, ומחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.
12: אחד מכם מקבל 3,000 שקלים ובמקום הראשון
13: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
14: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
15: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.

0: שבוע. חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
10: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
11: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
12: דבי וולף.
13: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
12: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
17: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצה עדה החרדית.
18: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסום כי סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
2: על פי ההודעה של דובר צהל, בתקרית שבה נפל אמש בדרום לבנון, מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, נפצעו באורח קל עוד 4 חיילי צהל. הם נפגעו מרחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה שהתפוצץ עליהם במהלך פעילות קרקעית בדרום לבנון. בכך עולה ל-12 מספר החללים מאז תחילת הפסקת האש בלבנון ול-950 מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. טיוקין עלה עם אמו לפני 6 שנים מאוקראינה והוא בן יחיד לאמו, מועד הלווייתו טרם נקבע.
1: פיקוד הצפון הרחיב את הפעילות בלבנון, חצה את נהר הליטני וחבש את אזור מוצב הבופור. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, ובהעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור באזור. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור מהווה מסר ברור לחיזבאללה. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. המערכה עוד לא הסתיימה, כולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי השר כץ. חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי, קורא להגביר עוד יותר את התקיפות בלבנון ולמגר את חיזבאללה. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה.
3: אנחנו צריכים לנקות את לבנון, להודיע גם לממשלת לבנון. העובדה שיש היום, אנחנו משוחחים, ויש 2 שרים של חיזבאללה.
1: לוי קורא להגביר עוד יותר את התקיפות בלבנון ולמגר את חיזבאללה. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה.
3: אנחנו צריכים לנקות את לבנון, להודיע גם לממשלת לבנון. העובדה שיש היום, אנחנו משוחחים, ויש 2 שרים של חיזבאללה בממשלת לבנון, היא דבר...

0: הם רבים, צריך להשמיד אותם.
1: שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הזהיר מקריסת יישובי קו העימות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי וסרלאוף הפציר בנתניהו לאשר הטבות מס ביישובי קו העימות על מנת להציל את התושבים מקריסה כלכלית. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד שני ערבים ממזרח העיר. השניים מואשמים שתכננו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון באמצעות השלכת מטען חבלה לעבר חיילי צה"ל בבסיס ענתות. הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף הביע דאגה חמורה ממעצר בני ישיבות בעת האחרונה על ידי המשטרה. הנה מדברי קודשו של הרב במהלך שיעורו השבועי.
2: עוצרים בחורי ישיבות, ומעל הכל, מה שאנחנו רואים פה גם, איך שמבזים את עולם הישיבות. איזה תוארים, תוארי גנאי נותנים להם. כבוד התורה מושפל בזמן האחרון. וזה כואב מאוד מאוד לראות, הרי העולם קיים בזכות התורה. העולם קיים בזכות לומדי התורה. אין לנו קיום לעולם, עם כל הכבוד, לא יהיה קיום לעולם בלי התורה.
1: הולך רגל כבן 70 נפצע באורח קשה מפגיעת מכונית באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות משעות הצהריים, ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. מחר וביום שלישי יהיה דומה ומידות החום רגילות לעונה.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, תתוו בסיוון, תפשין פיוו, 31 במאי למניינם, אנחנו בתוכנית הכל שלך, יום ראשון בשבוע. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, עוזר הפקה יאיר כהן, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין טכנאי, אבנר שרון הוא יועץ הלשון בדיגיטל, יונתן פדידה, על הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, אני שפרה גרינברג חריטן, היום אנחנו הולכים לדבר על האנשים שמקשיבים לקירות שלנו. אלה ששומעים אותנו מתווכחים על המזגן, אלה שדופקים בדיוק בצהריים כדי לבקש כוס סוכר, או לחילופין, אלה שמצילים אותנו כשהילד ננעל מחוץ לבית. כן, ניחשתם נכון. היום אנחנו מדברים על שכנים ושכנות טובה. אנחנו פוגשים אותם במעלית, במדרגות או מעבר לגדר, ובואו נודה באמת, מערכת היחסים הזו היא לפעמים רכבת תרים של רגשות. מצד אחד, כולנו מכירים את המשפט המפורסם, טוב שכן קרוב מאח רחוק, כי בסוף, כשמשהו קורה עכשיו, מי יבוא לעזור? לא אח שגר רחוק בצפון, אלא השכן, ממול. מצד שני, לפעמים אנחנו מסתכלים מעבר לגדר, נאנחים ובטוחים שהדשא של השכן ירוק יותר. בין אם זה הדשא האמיתי בגינה, האוטו החדש שהוא קנה, או השקט המופתע.

טי שיש אצלו בבית, בזמן שאצלנו יש חפירות. אז איך הופכים את מערכת היחסים הזו להרמוניה מושלמת? איך נמנעים ממלחמות ועד בית ומייצרים סביבה שטוב לחיות בה? במהלך השעה הקרובה, נחלק לכם את הטיפים הכי טובים לשכנות טובה, שיהפכו את הבניין שלכם למקום שהרבה יותר נעים לחזור אליו. אז תפתחו חלון, תגידו שלום יפה למי שגר מולכם, ותישארו איתנו. מתחילים עם השיר הראשון שלנו. אם אני כאן, הכל כאן. הנני, Don't leave me on my own, של זושה, ואני מזמינה אתכם לכתוב לנו. מי השכן הכי מוזר? או הכי מדהים שיצא לכם לגור בשכנותו. אם תרצו לשתף אותנו, מספר הטלפון לכתיבת הודעות וואטסאפ 054-3-900-054-3-900-800. כתבו לנו, מי השכן הכי מוזר או הכי מדהים שיצא לכם לגור בשכנותו? 054-3-900-800.

0: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
1: ענת נגר שלנו, שהיא מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD, אימון יהודי. בוקר טוב ושבוע טוב.
2: בוקר טוב ושבוע טוב, אני
1: ארם
2: כל השאלה אם שומעים אותי טוב? או שאני אוריד את הרמקול?
1: בינתיים אנחנו שומעים אותך מצוין, אם תהיה לנו בעיה, אנחנו נעדכן אותך.
2: אוקיי, אז אני נמצאת עכשיו בכיתה.
1: כן.
2: ויש לי היום לובי של הסטודנטים ששומעים אותי ואני מתרגשת.
1: היי, גם אני מתרגשת. המשמעות היא שאנחנו ממש עם קהל בלייב, איזה כיף.
2: אז זהו, קהל בלייב רק ששומעים ולא רואים. אז בוא נתחיל.
1: קדימה.
2: אנחנו היום מדברים על, ככה לפחות ביקשו ממני לדבר, על טוב שכן קרוב, נכון?
1: אמת.
2: ואני קראתי לפינה הזאת, האור שנדלק מעבר לקיר.
1: יפה מאוד, אהבתי את זה.
2: אהבת, נכון?
1: מאוד.
2: תמיד אני חושבת על משהו שישאיר את הסימן. אז חבר'ה, מאזינים יקרים, בוקר טוב, שבוע טוב, לכל מאזיני רדיו קול ברמה. הפינה שלנו השבוע היא על האור שנדלק מעבר לקיר, הכוונה לשכנים שלנו. אז בעצם זה, מי מאיתנו לא פוגש את השכנים שלנו כמעט כל יום.
1: Mm-hmm.
2: אבל אנחנו לא תמיד נותנים את הדעת על הנושא הזה של השכנות. אותו אדם שגר מעבר לקיר, מעלינו, מתחתנו, ממולנו, ולפעמים אנחנו פוגשים אותו יותר מאשר הרבה מחלק מהמשפחה שלנו. כי אנחנו רואים אותו כמעט כל יום. שומעים אותי?
1: שומעים אותך נהדר?
2: יופי.
1: שומעים ומאזינים בשקיקה.
2: והשאלה, האם אנחנו רק גרים זה לצד זה, או שאנחנו באמת חיים גם ביחד.
1: Mm-hmm.
2: ואני רוצה לפתוח באיזשהו סיפור אישי ומרגש, שבאחד השכונות בירושלים גרו שתי שכנות במשך שנים רבות באותו בניין. לא הייתה ביניהם מריבה, גם לא כוויכוחים קולניים, פשוט קרירות, חיוך מנומס במעלית וזהו.
1: Mm-hmm.
2: יום אחת השכנות עברה ניתוח מורכב, וחזרה לביתה חלשה מאוד. בעלה היה בעבודה, הילדים היו גרים רחוק, והתקשתה אפילו להכין לעצמה קוסטה. לפתע נשמעה דפיקה בדלת. היא פתחה ומצאה את אותה שכנה שכמעט לא החליפה מילה במשך שנים איתה. ביד אחד היה סיר מרק, וביד השנייה עוגה. ידעתי שחזרת היום מבית חולים, אמרה בשקט, וחשבתי שאולי תצטרכי קצת עזרה. האישה התרגשה הדמעות. ואז אמרה השכנה משפט שאני רוצה שכולנו נחרוט אותו על לוח ליבנו. אנחנו אולי לא משפחה, אבל קירות משותפים יוצרים אחריות משותפת. איזה משפט נפלא.
1: איזה יפה.
2: כי לפעמים אנשים גרים צמוד מאוד זה לזה, אבל לבבות רחוקים. ולפעמים די במעשה קטן אחד כדי להפוך שכנים לזכייה גדולה. וחזל כבר הבינו היטב את כוח של השכנות. שלמה המלך במשלי אומר, טוב שכן קרוב מאח רחוק. לא משום שאחי הוא לא חשוב, אלא מפני שבאמת באמת, מי שנמצא לידי, צריך לתת לי את העזרה ולהושיט לי יד, ולפעמים השכן, שיביא תרופה, השכנה שתשמור על הילדים, השכן שידפוק בדלת שלא ראה אותך כמה ימים, וזה מסתדר לנו, חברים יקרים, מאזינים יקרים, לפרשת השבוע, פרשת בעלותך, שאנחנו פוגשים את עם ישראל במדבר, מיליוני אנשים חיים במחנה אחד, שבטים שונים, משפחות שונות, דעות שונות, אופי שונה, וכולם חיים זה לצד זה. אין פרטיות גדולה, אין מרחק. דרך אגב, שיפי, אני מלמדת עכשיו בעיר רמלה, והחברה שלי שומעים אותי, ואת לא תאמיני, יושבים פה יהודים, ומוסלמים, ובדואים.
1: איזה מדהים.
2: כולם ביחד לומדים. בעיר, אני מאוד אוהבת את רמלה, אז מבחינתי העיר הזאת, או ירושלים, שחיים זה לצד זה.
1: דוגמה מעולה, רמלה.
2: אי אפשר לעבור דירה. כן. אי אפשר לעבור דירה, נכון? בני ישראל במדבר, לא הולכים למשה רבן, אומרים לו, סליחה, את יכולה, אני רוצה לעבור דירה.
1: כן.
2: מהשבט הזה לשבט הזה. וכשחיים בצפיפות כזו, באופן טבעי, עולות כמה רגשות של קנאה, תלונות, השוואות, מתחים. אבל התורה מלמדת אותנו שגם במדבר, כיד המשכן, האתגר הגדול אינו רק הקשר בין האדם לבורא עולם, אלא גם הקשר בין אדם לחברו. ואחד התלמידי, ואחד המשניות היפות במסכת אבות, מספרת שרבי יוחנן בן זכאי שאל את תלמידיו, איזוהי דרך שהיא ישרה שידבק בה האדם? ואחד התלמידים מענה, שכן טוב.
1: יפה.
2: מדהים לחשוב. לא אמר חכם, לא אמר גאון, לא אמר עשיר, לא אמר מפורסם. אמר שכן טוב. כי מי שיודע להיות שכן טוב, בדרך כלל יודע גם להיות חבר טוב, בן משפחה טוב ואדם טוב. ואולי הדוגמה הגדולה ביותר בתורה היא הסיפור של אברהם ולוט. הרועים שלהם רבו ביניהם. המראה לא הספיק לכולם. המתח הלך וגבר. ומה עושה אברהם אבינו, אבי אומות כל העולם? אומר ללוט, אל נתיהי מריבה ביני ובינך. מה אתה רוצה, ללכת לימין? אני אלך לשמאל. מה אתה רוצה ללכת לשמאל? אני אלך לימין. כמה הוא מבין שיש רגעים בחיים שחשוב יותר על לשמור על יחסים מאשר לנצח בוויכוח. כמה אקטואלי גם זה לימינו אנו. בבניין, בשכונה, בקהילה, בכיתה, בחברה. וכאן אני נזכרת בדברי הלל הזקן שכאשר ביקשו ממנו לסכם את כל התורה כולה במשפט אחד, מה הוא אמר? מה ששנוי עליך... אל תעשה לחבריך, הנה החבר'ה פה יודעים.
1: יפה, כל הכבוד.
2: זהו כלל גדול, נפלא גם לחיי שכנות. אם אני לא רוצה שידברו אליי בזלזול, אז אני לא אדבר ככה לאחרים ולשכנים שלי. אם אני רוצה שלא יתעלמו ממני, אז אני גם לא אתעלם מאחרים וגם לא מהשכנים שלי. אם אני מבקשת התחשבות, אני הראשונה שצריכה להתחשב.
1: אמת.
2: יש אנשים שמשקיעים שנים בלבנות בתים יפים, וילות ופוארות, אבל הבית האמיתי זה לא רק הקירות. הבית האמיתי הוא מערכות היחסים שנבנות מסביבנו. אפשר לגור בארמון ולהרגיש לבד.
1: נכון.
2: ואפשר לגור בדירה פשוטה ולהרגיש מוקף באהבה, בעזרה, באכפתיות. אולי זה גם הרעיון שמסתתר במנורה שבתחילת הפרשה. כי המנורה מורכבת מכמה נרות, שכל נר עומד בפני עצמו. אבל רק כאשר כולם מאירים יחד, נוצר אור גדול. כך גם בבני אדם. כל אחד מאיתנו, מאזינים יקרים, הוא עולם בפני עצמו. אבל כשאשר אנחנו מאירים זה לזה, נוצר אור קהילתי, אור אנושי, אור של שכנות טובה. אז השבוע, אולי נקבל על עצמנו, כולנו, משהו קטן, משהו של קטן וטוב, לחייך לשכן במעלית, לשאול שכן מבוגר אם הוא צריך עזרה, להפסיק מריבה קטנה לפני שהיא הופכת להיות גדולה. לוותר פעם אחת במקום להתעקש. לדפוק בדלת עם עוגה וחיוך. או פשוט לשאול שאלה כנה ואמיתית. מה שלומך?
1: יפה.
2: מה שלומך? כי בסופו של דבר לא גודל הבית קובע את איכות החיים שלנו, אלא גודל הלב. יפה מאוד אושר. וכפי שאמר שלמה המלך, טוב שכן קרוב,
1: מאחרחוק.
2: אז תהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, והרבה אור של שכנות טובה בינינו.
1: אמן ואמן. ענת נגר היקרה וכל הכיתה המקסימה שאיתנו כאן היום בשידור, תודה רבה רבה, ולכו תחכימו, אנחנו נמשיך כאן את התוכנית שלנו בנושא שכן טוב. ענת, תודה.
2: תודה שיפי.
1: יום טוב, בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכבר חוזרים עם טיפים לשכנות טובה.
3: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל,
15: מייבל, גן אירועים. מה זה? שמעתי אותך עומדת שם תפארת פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
18: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
19: 03-504-5000.
20: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
21: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
22: דבי וולף.
23: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
24: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
25: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
26: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
27: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
28: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתעצדה החרדית.
29: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
30: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
31: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
32: בשבילך ובשבילי כל פעם.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: רוב בני האדם גרים במחיצת שכנים, וטוב שכך. נעים לקום בבוקר, לצאת לעבודה, לחלוף על פני שכן, לברכו בבוקר טוב. נעים יותר לחזור עם ערב הביתה, לראות אור בחלונות הבתים האחרים, לשמוע קולות, להריח מטעמים. אנשים שגרים לבדם עלי בודד מפסידים את כל אלו. אבל כשיש לנו שכן, עלינו גם להשקיע בו, כדי שיהיה לנו נפלא וטוב במחיצתו. מכירים את אלו שתמיד יש להם בעיות עם שכנים? השכן צעק עליהם, סתם כך. הם לא לכלכו לו את הגינה בכלל, אבל תמיד יש לו תלונות. שכנה שתמיד מנקה את המדרגות וכועסת שמישהו ישאיר גרגר של חול. או שכן מבוגר שמחליט שבליל שבת הוא רוצה שכל השכנים יבואו להתפלל אצלו, ולא נעים להגיד לו לא. אחרי שאמרתי את כל זה, חשוב שנדע שאם נבין מה גדול ערכו של שכן, גם אנחנו המבוגרים נשקיע ביחסים אלו, וגם נדאג לכך שילדינו ימצאו יחס חם ואוהב בשכן וירצו להעניק לו ולבוא לקראתו. אז איך עושים את זה? איתנו על הקו אסתי לוינשטיין, היא מגשרת מוסמכת, והיא תיתן לנו טיפים לשכנות טובה. בוקר טוב אסתי.
0: היי, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה רבה.
1: קודם כל נעים מאוד, יצא לך לגשר בין שכנים?
0: אוקיי, אז דבר ראשון, כמו שהצגת אותי, אני אכן מגשרת מוסמכת.
1: אבל?
0: הוסמכתי לגשר כמגשרת בקהילה, וזה כולל גישור בין שכנים.
1: כן.
0: אני בעיקר עוסקת בגישורי משפחה, בין זוגות.
1: אהה, זה חשוב.
0: הכנת הסכם הגישור, שהולכים לאישור בבית משפט.
1: אהה.
0: אבל בהחלט, בהחלט...
1: אבל יש לך מושג גם ביחסי שכנים.
0: בוודאי ובוודאי. ובאמת כמו שהתאגת, התחלת אותי ממש טוב, הבית שלנו הוא באמת, הוא המקלט הרגשי שלנו, הוא המקום שאמור להיות הכי בטוח ורגוע בעבורנו, ואם יש סכסוך שכנים, זה פוגע ישירות באיכות החיים ובשלוות הנפש.
1: נכון, תשמעי, זה לא נעים, כי בסוף זה משהו שאנחנו חיים איתו, וזה כל יום פוגש אותנו, אז זה יוצר באמת תחושה לא נעימה.
0: בוודאי, בוודאי. במיוחד שאנחנו קוראים לתופעה הזאת מודל השכנות המודרנית, שזה משהו שמתבטא באמת בתקופה שלנו היום. כי באמת פעם כולם הכירו את כולם, היו בניינים מוכרים וקטנים יותר.
1: נכון.
0: והיום בעניין של המגדלים ובניית צפופה, ואנשים שעובדים כל היום, אנשים פשוט לעתים קרובות חיים זה לצד זה, אבל בזרות מוחלטת.
1: כן, אפילו לא, יש כאלה שלא יודעים, לא מכירים את השכנים. אני יודעת בבניינים גבוהים, יש לי חברות, היא ראתה מישהו במעלי, אני לא יודעת אפילו אם הוא גר בבניין הזה.
0: בוודאי, כשיש באמת את המעליות ולא עולים המדרגות.
1: כן.
0: בהחלט, והזרות הזאת זה קר פורה לאי-הבנות. אז כמו שאמרתי קודם, אני אתן ככה כמה טיפים לשכנות טובה, ובמקום לדבר... אילו כלים אני משתמשת בארגז הכלים הגישורי, אני פשוט אתן ככה דוגמה או שתיים של מקרים שקרו, ותוך כדי אני אסביר איך... אוקיי. אז באמת, יש דבר ראשון, זה דבר שנקרא תקשורת מקדימה ומניעתית. תקשורת, אם אנחנו מתכננים שיפוץ, אנחנו מתכננים איזשהו אירוע, אפילו אנחנו יודעים שעשוי להיות איזשהו רעש, כל רעש כלשהו, בשעות מסוימות, פשוט להתקד מראש. אנשים הרבה יותר רגועים, הרבה יותר מכילים, כשמעתקדים אותם מראש. שיודע שסוף לרעש וזה זמן מוגדר, אז הסבילות שלו היא גבוהה בהרבה.
1: יפה.
0: כן. איך אנחנו נודיע לו? אנחנו נשלח לו הודעה בוואטסאפ, אנחנו נשאיר פתק ליד המעלית, פחות מומלץ, פחות מומלץ.
1: טלפון.
0: עדיף פנים לפנים. טלפון או פנים אל פנים.
1: אוקיי.
0: אם אפשר...
1: כדי לכבד אותו.
0: לכבד, בוודאי. כן, גם להרים טלפון ולומר ככה בכמה מילים, זה בהחלט עדיף.
1: יפה, אהבתי.
0: כן, ויש גם עוד דבר שאני קוראת לו חוק 24 שעות. אם אני כועסת על שכן, שיר שקית דבל בחנייה, רעש, כל דבר כזה, אפילו חסם אותי, כל דבר.
1: כן.
0: אני לא להרים יד טלפון, או לא מיד לדפוק בדלת, או בטח לא לכתוב מיד איזושהי הודעה קשוחה, לחכות קצת. אפילו לחכות 24 שעות, לנשום עמוק, ויום למחרת הכל יראה אחרת, ואפשר אז להגיד בצורה יותר עניינית, משקולה ו...
1: הבנתי, זאת אומרת, אני לא מתעלמת, אבל אני לא עושה את זה באימפולסיביות.
0: כן, אני מחכה קצת.
1: יפה, אהבתי את זה גם.
0: כן. טוב,
1: יש לנו עוד טיפ?
0: כשאנחנו בעצם... מגשרים בין שכנים, אנחנו משתמשים אני קורא לזה ארגז כלים גישורי.
1: אוקיי.
0: ארגז כלים גישורי זה בעצם כל מיני דברים שאנחנו משתמשים בהם באופן כללי בגישור, וגם בוודאי בגישורי שכנים. יש דבר שנקרא לעבור מהאשמות לצרכים. במקום להגיד, אני אסביר מה אני מתכוונת, במקום להגיד, אתה מרעיש בכוונה, אתה מזלזל בנו, להגיד, הילדים שלי מתעוררים מהרעש בערב, ואני ממש זקוקה לשקט הזה בשעות כדי שהם ישמעו. כן. אני פשוט לא מאשימה, אני מסבירה את הצורך שלי.
1: יפה. כן, זה טוב בכלל, גם בחיים, אנחנו עושים את זה גם בזוגיות.
0: בוודאי, בוודאי.
1: כן.
0: עוד דבר שאני קוראת לזה, הפרדת האדם מהבעיה.
1: יפה.
0: יש בעיה ויש אדם, כן. השכן הוא לא אויב שלנו, השכנה היא לא אויבת, והבעיה שלנו, אם יש בעיה, היא בעיה משותפת. יש לנו נזילה, אם יש חניה חסומה, זה האויב. הבעיה היא האויב, לא השכן. ובאמת המטרה היא לשבת ביחד ולחשוב איך פותרים את האתגר, ולא איך מנצחים אחד את השני. כי בסופו של דבר יש לנו את האינטרס העל שלנו. שנינו רוצים לחיות בשקט, בשלווה, בנחת, בבית שלנו.
1: נכון.
0: וזה בדיוק אותו דבר. זה הרצון של שנינו.
1: יפה. אז יש לנו פה... כן?
0: כן. אולי באמת אני אתן ככה דוגמה של סיפור של גישור.
1: מצוין. זה יהיה לסיום השיחה שלנו. נהדר. כן.
0: אוקיי. אז בבניין מגורים משותף, כמו בהרבה בניינים בסביבתנו, בקומה ראשונה מתגורר לו, נקרא לו כהן ולוי, כדי שאף אחד כמובן לחשוב שהוא מכיר, אז מתגורר מר כהן. זה בקומה הראשונה. הוא פנסיונר שהוא מטפח במשך שנים את הגינה שמתחת לבניין, והגינה יפה ומטופחת. ויום אחד, לקומה שמעליו, עוברים לגור משפחת לוי. משפחה עם הרבה ילדים, משפחה ברוכת ילדים. ובתוך זמן קצר החל להיווצר מתח. למה? כי מדי אחרי צהריים, הילדים היו חוזרים מבית ספר, היו מתחילים לשחק בחצר המשותפת. והכדור היה גם נוחץ באזור של איפה שהבגינה של לוי, בתוך ארוגות הפרחים שלו, רומס את הצמחים, שובר את הענפים. והוא פשוט הרגיש שפוגעים לו במפעל חייו, בשלווה שלו. הוא החל לצעוק על הילדים, לצעוק עליהם מהחלון, לפעמים ירד אליהם, לקח להם את הכדור, וההורים של לוי אמרו, סליחה, הילדים שלנו בסך הכל משחקים, הוא מרגישו שהשכן מחפש אותם, ולא מאפשר להם לשחק בחופשיות, ברחב ציבורי. אז המצב ככה הלך והפלים, הם חסמו אחד לשני את החנייה, מתח, כל הדברים הלא נעימים שאנחנו מכירים. ואז בעצם הגיעה פה נקודת מפנה. הם ידעו שהשלב הבא זה או לפנות לערכאות, או לעשות משהו אחר, ואז הם הסכימו ביניהם שהולכים לגישור. אז דבר ראשון, כשמגיעים לגישור, אנחנו יושבים, ואנחנו מקלפים את השכבות של הכעס הראשוניות, ואנחנו מנסים להגיע לצרכים האמיתיים. ואז בעצם הר כהן פותח, ואנחנו שואלים אותו, בוא, תספר לנו מה מפריע לך. והוא משתף ממש בדמעות, זה היה לא יאומן, שהגינה הזאת, היא מזכירה לו את אשתו המנוחה. היא מאוד אהבת פרחים, והרש של הצמחים ממש מרגיש לו כמו שהוא פגיעה אישית בזיכרון שלה.
1: כן.
0: משפחת לוי ככה היו עמומים, אבל הם שיתפו מצד עצמם, שהם מאוד מאוד מעריכים את היופי של הגינה ואוהבים אותה, אבל יש להם, הילדים שלהם, חבורת ילדים אנרגטית, זקוקים למרחב, לפרוק אנרגיה, אחר יום לימודים, ומרגישים ככה פגועים שמסתכלים עליהם כמו מטרד. אז דבר ראשון, ברגע שהצדדים הבינו אחד את השני,
1: ירד המתח.
0: כן, הקס התחלף באמפתיה.
1: יפה.
0: והתחלנו לחשוב על פתרונות, והגענו לשתי מסקנות ראשוניות.
1: נגיד אותם בקצרה, כי אנחנו צריכות לצערי לסיים. כן.
0: בסדר. דבר ראשון, הגדרנו את האזורים.
1: יפה.
0: נקבע אזור מאוד מאוד ספציפי למשחק, שרק שם הילדים ישחקו.
1: יפה.
0: רחוק מהצמחים, רחוק מהגינה. ואפילו מר כהן הסכים, סליחה, מר לוי הסכים לעשות רשת
1: שתחצות, כן, יפה.
0: כן, כן. ועוד דבר שאהבתי את זה מאוד, כי זה פשוט חיבור אנושי של קורה הרבה פעמים בקרב פיטורים, משפחת לוי הציע שהבן הגדול שלהם, שיש לו ידיים טובות,
1: יעזור
0: פעם בשבוע לבר כהן.
1: איזה יופי.
0: לטפח את הגינה, והתוצאה באמת הייתה מדהימה, לא רק שהשקט חזר, אלא שבאמת הילדים וכולם עבדו שיעור לחיות באחריות, בכבוד למבוגר.
1: מדהים.
0: וזה היה, כן, זה באמת באמת היה מדהים. ואם אנחנו באמת צריכים לסיים...
1: ממש חייבים, יש לנו כבר מרואיינת נוספת על הקו, כן.
0: כן, אז אני רק באמת אגיד משפט לסיום. פשרה זה לא הפסד. זה גישור בין שכנים, אין מנצח ומפסיד. אם צד אחד מרגיש שהוא הפסיד, אז הסכסוך יתפרץ שוב פעם למקום אחר. גישור נכון מייצר פתרון ששתי הצדדים יכולים לחיות איתו בכבוד.
1: יפה מאוד.
0: כן, ובשכנים אנחנו לא בוחרים, אבל
1: כבר
0: תחתים אנחנו יכולים לבחור.
1: אסתי לוי, כן. יפה מאוד, אהבתי מאוד. הלוואי שיכולתי להמשיך יותר כי זה מרתק, אבל אני רוצה להודות לך על זה, נתת פה באמת זווית ראייה מקסימה, וגם נותנת השראה. אסתי לוינשטיין, מגשרת מוסמכת, תודה רבה רבה לך.
0: בבקשה, להתראות.
1: יום טוב, להתראות. ועכשיו נגיד שלום לאינה בלומין, מיילדת ורכזת קורסי הכנה ללידה בהדסה הרצופים.
2: שלום רב, תודה שהזמנתם אותי.
1: בוודאי, מה זאת אומרת? זה אחד הנושאים הכי חשובים, בטח לנו כנשים. ואתה, אני עוקבת כבר תקופה אחרי מרכזי הדסה ככה, ורואה את ההתפתחות ואת המקצועיות ואת האנושיות. זה משהו שבאמת אחד המאפיינים הגדולים שלכם במחלקות שונות. ואת יודעת, כנשים זה אחד הדברים שהכי חשובים לנו כל הנושא הזה סביב הריון ולידה. ורציתי לשאול אותך באמת, קודם כל, ככה, אנחנו נדבר על קורסי הכנה ללידה ותהליך הנושא הזה. אולי תסבירי לנו קודם כל מה מיוחד בחדר הלידה בהדסה הרצופים, לעינייך, לראייתך.
2: לתחושתי, קודם כל, בשבילי, חדר הלידה בהדסה הרצופים זה בית. ואנחנו מנסים ליצור אווירה ביתית, רגועה ומאוד מכובדת. כמובן שאנחנו שומרים על הביטחון והמקצועיות תוך כדי. אנחנו באים לעבודה, אנחנו עוזבים את המשפחות בשבתות, בחגים, בשביל להגשים את החלומות שלכם. בשבילנו, לכל המילדות, היולדת זה לא עוד מקרה ולא עוד לידה. אנחנו שם בשביל להגשים את החלומות ולהפוך את הלידה שלך לחוויה מדהימה.
1: איזה כיף זה נשמע, אני אגיד לך את האמת. ורציתי לשאול אותך, על החשיבות של השתתפות בקורס הכנה ללידה, זה באמת דבר כזה חשוב?
2: אני חושבת שכן, כמה זמן התכוננת לחתונה?
1: אה, יפה, הבנתי.
2: מותר לי לשאול?
1: הרבה
2: זמן. אז גם כזה אירוע, אבל אני חושבת שצריך להשקיע גם באירוע שנקראת לידה ולהתכונן. קורס הכנה ללידה ניתן לך כלים וביטחון וידע, וידע זה כוח.
1: נכון.
2: אתם מבינים מה צפוי לקרות בשלבי הלידה ואפשרות לשיפור כאבים ומתי להגיע לחדר לידה ומה קורה בחדר לידה. זה נותן תחושה של ביטחון ורוגע, ועם רוגע אנחנו יכולים לרוץ קדימה ולהגשים את החלומות ולעשות את החוויה הכי רגועה. המטרה היא לא לשלוט בלידה,
1: כן,
2: אלא לעשות את זה. זה תהליך דינמי, אנחנו לא נוכל לשלוט, אבל להגיע יותר מוכנים ויותר לקבל החלטות נכונות בזמן האמת.
1: תדעי לך שאני ממש מזדהה עם זה, כי אני, אחרי הבת שלי כבר הייתה בת 10 כשעמדתי ללדת שוב, וזה כבר הייתה ילדה רביעית, וכן השתתפתי והלכתי לככה משהו אישי, וזה נתן לי באמת, כמו שאת אומרת, זה גם פירק לי מחסומים מהעבר, ונתן לי הרבה מאוד ביטחון בלידה, אז רציתי לשאול לך אם זה מתאים גם לנשים שילדו בעבר, אני חושבת שכן, אבל דעתך המקצועית.
2: אני חושב, אני מסכימה איתך שנורא חשוב, פעם ראשונה מאוד חשוב להגיע.
1: כן, הכי חשוב.
2: אם אישה מרגישה שהיא רוצה לשחזר את החוויה החיובית, את מוזמנת, זה קורס יותר מקוצר. אם היה לך חוויה לא מושלמת, תבוא אלינו, אנחנו נוכל קודם כל לאבד את החוויה, לפתוח איפה אפשר לשפר, איפה אפשר לעשות אחרת, מה כלים שנוכל להשתמש, שתבואי עם ביטחון וללא פחד.
1: וואי, זה מדהים, עיבוד לידה שהיום קורה, את יודעת, זה הציל אותי, זה פשוט, אני ממליצה לכל אחת לעשות את זה. באמת, אני ממליצה לכל אחת ששואלת אותי היום, לכו תעשו עיבוד לידה ותתכוננו מחדש, זה פירק לי פחדים עמוקים שאפילו לא ידעתי שקיימים בי, ופשוט אחר כך הייתה לי לידה מושלמת, גם מבעיה רפואית לא יכולתי לקחת משככי כאבים, אז זה עוד יותר היה מפחיד, והייתה לי את החוויה הכי טובה בעולם. אז אני ממש ממליצה.
2: מדהים, מדהים. אנחנו בעד, יש לנו גם, בנוסף, יש לנו מרפאה לידה מתקנת, במידה ויש בעיות אולי יותר רציניות, רפואיות.
1: הבנתי.
2: אתם מוזמנות להגיע.
1: ברור, ברור, שווה.
2: אנחנו צוות רפואי ומוזמנות.
1: רציתי לסיום לשאול אותך על הערך של השתתפות בן זוג בקורס כזה.
2: וואי, זה נורא אישי.
1: הבנתי.
2: זו
1: תשובה מעולה.
2: זה נורא אישי.
1: כן.
2: איך שיש לנו קבוצות שמתאימות רק לנשים בלבד, מישהי שמרגישה נוח,
1: כן.
2: בקבוצת נשים, ויש לנו גם קבוצות לזוגות.
1: אבל זה אינדיבידואלי, כל אחת מה שהיא מרגישה.
2: מאוד, מאוד, מאוד. איך שמרגישים, אתם מוזמנים, אנחנו מחכים לכם.
1: נהדר, אני ממליצה אישית, באמת, אתם באמת צוות, אני ממש נפעמת מכם. אינה בלומין, מיילדת ורכזת קורסי הכנה ללידה בהדסה הרצופים. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה ובאהבה.
1: להתראות. יום טוב, להתראות.
4: תוכן פרסומי.
1: כמה פעמים יצא לכם לחשוב לעצמכם למה צריך להתפשר? למה להחזיק פתרון אחד לימות החול ופתרון אחר לשבת? אני רוצה שתכירו את נועם 2 היברידי מבית אפיקים, בר המים החכם שמעניק לכם מים חמים וקרים 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע, עם מעבר אוטומטי למצב שבת ללא שום התעסקות. זה בדיוק המוצר שאלפי משפחות חיפשו. מצד אחד בר מים מתקדם, מעוצב וחדשני לימות החול, ומצד שני פתרון מושלם לשבת ולחג עם התאמה מלאה לציבור הדתי והחרדי. במקום למלא קומקומים, להתעסק עם פתרונות זמניים או להתפשר על הנוחות, נועם 2 היברידי מעניק לכם מים חמים לקפה, תה, מטרנה, מים קרים מרעננים בכל שעה ובכל עונה, והיתרון הגדול, המכשיר נכנס למצב שבת באופן אוטומטי, כך שאתם נהנים משקט נפשי, נוחות מקסימלית ופתרון מתקדם לכל בני הבית. אם גם אתם רוצים לשדרג את איכות החיים בבית, להנות מבר מים אחד שעושה הכל, ולנצל את המבצע המיוחד למאזיני קול ברמה, זה הזמן להתקשר. כוכבית 6265. כוכבית 6265. אני חוזרת שוב כדי שכולכם תספיקו לרשום. כוכבית 6265. נצלו עכשיו את ההטבה המיוחדת למאזיני קול ברמה, הצטרפו לאלפי המשפחות שכבר עברו לנועם 2 היברידי, ותבינו למה כל כך הרבה אנשים לא מוכנים לחזור אחורה. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
5: בחסות
6: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
7: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
6: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
32: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
32: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-641-5999. כפוף לתקנון המבצע.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100%. 100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
32: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
14: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
17: לביא קפיטל והכל מסתדר.
16: כוכבית 8590.
18: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
19: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
20: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
21: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
22: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
21: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
23: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
33: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: בשבילך ובשבילי כל פעם.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: יש את אחת האמרות המפורסמות, הדשא של השכן ירוק יותר. הכוונה היא שתמיד מה שיש לאחרים יראה לנו טוב יותר מאשר מה שיש לנו. לרוב אנחנו השופטים והמבקרים הכי גרועים של עצמנו. אנחנו נוטים להקטין את עצמנו, לצמצם את ההישגים שלנו, לראות רק את מה שרע או חסר במקום את מה שטוב וכבר מתקיים. אבל לפעמים זה באמת נכון, הדשא של השכן באמת ירוק יותר. אז איך נכון להסתכל, ולמה זה בעצם טוב להציץ מדי פעם בדשא של השכן? שלום לערן שטרן, מלווה אנשים בתהליכי שינוי וטרנספורמציה בחייהם.
34: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. למה, איך באמת נכון להסתכל, והאם באמת לפעמים טוב להציץ על הדשא של השכן?
34: אז תראי, לפעמים באמת הדשא של השכן, כאילו, אנחנו כאילו מרגיעים את עצמנו בזה שתמיד אצל מישהו אחר יהיה יותר טוב, שיש בזה תמיד את האמת, תמיד יהיה מישהו שיותר טוב ממני, יותר יפה ממני, יותר עשיר ממני, יותר בריא ממני.
1: כן.
34: זה תמיד נכון, אז זה נתן לנו ככה פרופורציות וזה מרגיע אותנו. אבל לפעמים הוא באמת ירוק יותר, כי מה לעשות, איפה שמטפלים בו, איפה שמשקים אותו, לפעמים הוא יהיה יותר ירוק, נכון?
1: נכון.
34: אז אפשר לקחת את זה קצת כאיזשהו דימוי לחיים שלנו, שאנחנו לא תמיד משקים ומטפלים ומדשנים, ואז אנחנו מסתכלים הצידה, ואנחנו רואים שאצל אחרים יפה יותר.
1: אז אפשר אולי להסתכל כדי לקחת השראה איך לעשות לעבוד, ולא רק כדי לקנא ולהישאר קורבנים.
34: נכון, אפשר לקנא וקנאה וקורבנות, אבל אפשר באמת לקבל מהדבר הזה השראה. השראה, לפעמים אנחנו גם לא יודעים באמת מה אפשרי עבורנו, כן? לפעמים זה שאני רואה מישהו אחר שעשה משהו, פתאום פותח לי את התודעה ופותח לי את המחשבה למה גם יכול להיות אפשרי עבורי. שעד אותו רגע בכלל לא חשבתי או לא תפסתי שזה משהו שאפשרי עבורי. או אפשר לראות את זה הרבה פעמים עם אנשים, למשל, שחווים איזשהו אתגר או משבר או קושי, ופתאום הם לפני כן לא האמינו שהם בעצמם יכולים לחוות את הדבר הזה והם התמודדו. אז מישהו אחר רואה, אם הם עשו את זה, אולי גם אני יכול וכן הלאה. אז יש פה באמת מקום של השראה.
1: איך אני יודעת שאני מסתכלת ולוקחת את זה לצמיחה, או שאני רק נשארת תקועה במקום?
34: אז אפשר לראות, האינדיקציה הכי טובה בסוף לדעת היא לא דרך המיינד, לא דרך השכל המחשבה שלנו, כי המוח שלנו מאוד טוב בלתעתע אותם. אבל הדרך הכי טובה זה דרך הרגש, לראות מה אני מרגיש. זאת אומרת, אם אני נגיד מסתכל על דשא של מישהו, כן, מטאפורית, על התוצאות שלו וכולי, וזה משאיר אותי עם קיבוץ, אז כנראה משהו שאני לוקח אותו באמת למקום הקורבני, המקום של הקנאה, המקום השיפוטי כלפי עצמי. אבל אם אני מסתכל על מישהו ואני יכול לראות איך פתאום מתוך הדבר הזה זה יכול להיות אפשרי עבורי, ואני מרגיש בגוף או ברגש איזושהי התרחבות, איזושהי התרגשות אולי מהדבר הזה, אז זה מקום, זה סימן שאני לקחתי זה לכיוון שיותר מיטיב עבורי.
1: אז בעצם אם אני רוצה ליזום תהליך של שינוי בחיים שלי, אני חייבת לפני הכל לפתח מודעות, גם כשאני מסתכלת על הדשא של השכן, כמובן מטאפורית, להבין מה זה עושה לי, להיות במודעות ולא להתכחש.
34: תראי, מודעות זה בכלל לכל דבר בכם, אני חושב שזה מאוד מאוד מומלץ.
1: אמת.
34: כן, אבל התשובה היא כן, אנחנו תמיד נרצה להיות מודעים יותר ולשים לב. הרבה פעמים, לרוב, אנחנו פועלים בצורה אוטומטית. אנחנו פועלים מתוך איזה שהם דפוסים ואמונות שמשרשים בנו, בדיוק, משרשים בנו מאוד מאוד מאוד מאוד. עמוק, ודברים שטורים שעוד מהילדות שלנו נחרטו שם.
1: אמת.
34: וברגע שאנחנו מתחילים להביא מודעות לזה, אז אנחנו הולכים להתחיל לבחון באמת מה משרת אותי ומה לא משרת אותי. הרבה פעמים אנחנו הולכים פשוט באיזושהי הסללה, איזושהי דרך שאחרים התוו לנו, ואנחנו לא תמיד עוצרים רגע לשאול מה מתאים לי, מה נכון לי, האם זה מודויק עבורי וכן הלאה. אז בהחלט כדאי להפוך להביא מודעות יותר ויותר לחיים.
1: יפה, חשוב מאוד. לולי השעה שמסתיימת, הייתי ממשיכה את השיחה, כי היא דווקא מרתקת אותי ואני אוהבת את זה, אבל ממש תודה רבה לך על מה שנתת לנו, ערן שטרן.
34: תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה, להתראות. כן, למדנו פה היום דברים ממש חשובים, והנה, למדנו שאנחנו צריכים מודעות, למדנו שכדאי מאוד לדבר, למדנו שגם כשכבר מדברים, יש דרך איך לדבר. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים או מה שמעיק עלינו, זה בסדר, אבל צריכים למצוא את הדרך, את הזמן הנכון, וגם בעיקר איך אנחנו עושים את זה. רק תזכרו, שכשנרצה, אנחנו תמיד יכולים. סיימנו שעה ראשונה. תכף נשוב.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
32: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: החלב החדש.

0: נגד אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.

0: קלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
9: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות ריבור מוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
15: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: כל ברמה, החדשות.
19: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. חיזבאללה ממשיך לנסות ולפגוע ביישובי הצפון. הזקות נשמעו בשעה האחרונה ביישובים באזור הגבול. זוהו מספר שיגורים ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. דובר צהל יתיר לפרסום כי סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
20: על פי ההודעה של דובר צהל, בתקרית שבה נפל אמש בדרום לבנון, מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, נפצעו באורח קל עוד 4 חיילי צהל. הם נפגעו מרחפה נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה שהתפוצץ עליהם במהלך פעילות קרקעית בדרום לבנון. בכך עולה ל-12 מספר החללים מאז תחילת הפסקת האש בלבנון ול-950 מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. טיוקין עלה עם אמו לפני 6 שנים מאוקראינה, והוא בן יחיד לאמו. מועד הלווייתו טרם נקבע.
19: שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור בדרום לבנון מהווה מסר ברור לחיזבאללה. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. המערכה עוד לא הסתיימה, כולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי השר כץ. חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי, קורא להגביר עוד יותר את התקיפות בלבנון ולמגר את חיזבאללה. הוא שוחח עם יקי אדם קרב ישראל כהן כאן בכל ברמה.
0: אנחנו צריכים לנקות את לבנון, להודיע גם לממשלת לבנון. העובדה שיש היום, אנחנו משוחחים, ויש שני שרים של חיזבאללה בממשלת לבנון, היא דבר, זה דבר מטורף לחלוטין. אנחנו לא מוכנים לחיות יותר ליד השכנים הנאו-נאצים האלו. יש אומנם גורמים אחרים, יש נוצרים, יש סונים, יש דרוזים. כל עוד יש ליתולות הללו שליטה בפועל במערכות שלטון, כל השלטון המקומי, מפעלי תעשייה, לאו דווקא תעשייה הצבאית, אלא תעשייה בכלל, את כל אלו צריך להשמיד, ואפשר להשמיד. כל המוסדות החברתיים של חיזבאללה בלבנון, הם רבים, צריך להשמיד אותם.
19: הממשלה תתכנס לדון בתוכניות למען תושבי גבול הצפון ביום שלישי. מוקדם יותר שלח שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הזהיר מקריסת יישובי קו העימות אם לא יקבלו סיוע. הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף הביע דאגה חמורה ממעצר בני הישיבות בעת האחרונה על ידי המשטרה. הנה הם מדברי קודשו של הרב במהלך שיעורו השבועי.
21: עוצרים בחורי ישיבות. ומעל הכל, מה שאנחנו רואים פה גם, איך שמבזים את עולם הישיבות.
19: נהיה מדברי קודשו של הרב במהלך שיעור.

0: ונגד כוחות הביטחון באמצעות השלכת מטען חבלה לעבר חיילי צה"ל בבסיס ענתות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ, מחר וביום שלישי יהיה דומה ומידות החום רגילות לעונה.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: 11 ועוד 5 דקות וחצי, אנחנו כאן, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, ואנחנו בתוכנית שמוקדשת לכם, מאזינים יקרים, ונגיד שלום למי שאיתנו על הקו כבר, מור שלוסר וגיא בן סימון, ביק קיור לייזר, האהובים
1: בוקר
0: שלנו.
1: בוקר טוב שיפי, בוקר טוב למאזינים.
0: מה נשמע, מה שלומכם?
1: ברוך השם.
0: יופי. אתם יודעים למה תמיד כיף לדבר איתכם? אני תמיד אומרת את זה, ואני אף פעם לא, ואף פעם לא נמאס לי. כי אחרי שיחה איתכם, סביר להניח, זאת אומרת, בדרך כלל זה מה שקורה, שלפחות עוד כמה עשרות מאזינים שלנו מפסיקים לסבול מכאבים, וזה ממש כיף, כי אני אוהבת את המאזינים שלנו.
2: זה ממש כיף. נכון, ואת גם שומעת מהם את זה אחר כך, הם עולים לשידור ומתרגשים לספר שאחרי שהם שמעו אצל שיפי חריטן, הם החליטו לטפל בכאבים, להזמין ביקיור לייזר, וזה נורא כיף לסגור את המעגל הזה איתם אחר כך, כשהם אחרי שהם כבר לא סובלים יותר מהכאבים, ועולים פה לשידור להגיד תודה.
0: את אמרת משהו מאוד יפה עכשיו, וזה דבר שאני מאוד אוהבת את המאזינים שלנו, הם באמת משתפים, וזה כיף.
2: הם משתפים, בטח, אני גם אומרת לך שמעבר לכך שהם משתפים ברדיו, לקוחות של ביקיור לייזר כבר 20 שנה, וכל ברמה זה אחד החברים הטובים של ביקיור לייזר כבר הרבה מאוד שנים, הם פשוט, אנשים שרכשו ביקיור לייזר מספרים לחברים, למשפחה, לאנשים בעבודה, אנחנו, חבר מביך מפה לאוזן, אנשים מתקשרים, תקשיבי, לדודה שלי יש ביקיור לייזר, היא שמה בכל ברמה, אני רוצה גם, ובאמת אני מרגישה שכל ברמה עם השנים הפך להיות משפחה, חלק ממשפחת ביקיור לייזר, ממש, חלק בלתי נפרד, גם את שיפי בעצמך.
0: אני רוצה חייבת לשתף אתכם, מחילה, רגע לפני שנעבור לשאול את כל השאלות החשובות, אני רוצה לשתף אתכם, לצערי, אמא שלי כבר שבועיים במצב לא טוב, והשפוז מאוד מאוד ארוך, עכשיו כחלק מהתרופות שנאלצו להוריד לה, זה פגע, זה הוסיף לכאבי הרגליים שלה, כי היא לא יכלה לקחת תרופה מסוימת שעוזרת לה שם, ואז הם התכווצו לה מאוד, וסבלה מכאבי תופת, ובאחת המשמרות שאני הייתי אצלה, אני מסתכלת עליה, היא אומרת לי כמה קשה לה שפתאום בעצם הכאבי רגליים התגברו, והיא מרגישה שהן מקובצות, מקובצות, מקובצות וכואבות, ואני מסתכלת סביבי, בדיוק הבאנו אותה מבית החולים הביתה לאיזה הפסקה, ואני רואה במתען, בשקע של הקיר מחובר למתען, את המכשיר שלה, את הביקיור. אני אומרת לה, רגע, אמא, אני לא מבינה, כואב לך, את לא יכולה לקחת תרופות, אבל יש פה ביקיור. אז היא אומרת לי, נכון, אבל מי עשה לי ומה... אני שוכבת פה מרותקת, לא יכולה לזוז. לקחתי את הביקיור.

0: מניקיור, ישבתי, גדול. התחלתי כן. לעשות לה על הרגליים במקומות הכואבים, והיא אומרת לי, אוי זה נעים לי, אני כבר מרגישה הקלה, תודה רבה. אני באמת, זה כיף. קרה שבוע שעבר ואני נרגשת לשתף את זה בשידור.
1: וואי, שיפי, זה קודם כל תודה על השיתוף, ואני כל כך מבינה את מה שאת אומרת כאן, שאנחנו מדברים על ההורים שלנו. הם סובלים מכאב, תצאו מנקודת הנחה שרוב ההורים כאן נכון. סובלים מכאב כלשהו. בדרך כלל זה גב, שחיקת סוסים בברכיים, דלקת בכתף. הם צריכים ביקור לייזר. אגב, ברגע חגיגי שכזה אני מוסרת לכם שהקווים פתוחים בכוכבית 3414. גם תדאגו לעצמכם, אבל קודם כל וברור להורים שלכם שיהיה להם ביקור לייזר בבית, ואתם גם בקרוב תשמעו, יש לנו, הכנו לכם, לא באנו בידיים ריקות כמובן, גיא עוד מעט יכריז, אבל הכי חשוב, יותר מכל מבצע, יותר מכל מתנה, זה המתנה של להחזיק מכשיר כזה בבית ולאפשר לבן אדם את היכולת ואת השליטה בכאב שלו, את היכולת לצאת מאזור החוסר אונים הזה שהכאב מביא איתו, ולהיכנס למקום של אני יכול לטפל בעצמי בכאבים שלי ולשפר את איכות שגרת החיים שלי, גם אם אני נמצא במצב כמו שבאמת תיארת, וברוך השם שזה עזר לאמא שלך, ובאמת אנחנו מאמינים שזה יכול לעזור להרבה מאוד בעיות, זה מוכח מדעית, מחקרים קליניים הוכיחו את הביקור לייזר גם לכאבים כרוניים חזקים, גם בשיקום מניתוחים, ולכן אם אתם מכירים מישהו, אתם בעצמכם סובלים מכאבי גב, מדלקת בכתף, מדורבן, מגיד אכילס, כאבים בצוואר, אנחנו מבקשים מכם לעצור שנייה את היום שלכם, ולחייג לכוכבית 3414, ולהתקדם לביקור לייזר גם אתם.
0: אמת, וגיא, אנחנו נתחיל רגע אולי מהפרט הלכאורה שולי, כן? למרות שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו עדיין מדברים על כך שמי ששומע אותנו, בין אם הוא סקפטי, בין אם הוא לא חשב על זה, עדיין אפשר להזמין את הביקיור לייזר ולקבל 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, נכון?
2: נכון, בעצם כמו שאת מכירה את ביקיור לייזר, אנחנו קיימים כבר כ-18 שנה, יש לנו מעל 350 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, אנשים יודעים מה הם לוקחים, יודעים מה הם קונים, ועדיין יש את אותם סקפטים שלא בטוחים שהמכשיר יעזור להם, ולהם אנחנו מעניקים 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא מתוך הבנה וידיעה ברורה שכמות האנשים שהחזירו את המכשיר היא מזרית, כי בעצם הביקור לייזר עובדים, מטפלים נכון ועוקבים אחרי ההוראות ומקבלים הדרכה טלפונית, יש פה כלי עבודה שעושה את העבודה, שעוזר, שמסייע בתהליך ההחלמה, ושוב אני מזמין את כולכם כוכבית 3414, כאשר בעצם דגם הפרו, שזה הדגם המתקדם ביותר, העוצמתי ביותר, דגם שעבר את כל המחקרים הקליניים שלנו, אתם מקבלים אותו היום ב-1,590 שקלים בלבד.
0: מה זה?
2: מי שיכנס לכל מיני, את יודעת מה, אפילו לסופר פארם, ימצא אותו ב-2,500 שקלים.
0: נכון, אכן אני
2: בעלי. אבל למאזינים של כל ברמה ולמאזינים של שיפי, דגם הפרו, הדגם המתקדם ביותר, במחיר שלא כואב גם בכיס, כוכבית 3414, אופציה לשלם בצ'קים לשליח, תשלומים נוחים, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, מחיר חסר תקדים, ביקור לייזר זה לא מותרות, זה מכשיר חובה בכל בית, ואנחנו מנגישים לכם אותו, המאזינים העיקרים של כל ברמה, במחיר שווה לכל כיס ולכל נפש.
0: אמת, ובכל זאת, אם יש לנו ככה מאזינים שהצטרפו אלינו, וחדשים, או שעד היום לא התעניינו ופתאום יש להם איזה כאב וזה תופס את תשומת ליבם, מור, אולי נסביר כן. שוב על הביקיור, איך באמת, כי אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, רגע, לא הבנתי, כואב לי זה וכואב לי זה, ואמרת פה כבר כל כך הרבה סוגי כאבים שאפילו עוד לא התחלנו לגעת.
1: אני עוד לא סיימתי לדבר איתכם על כל סוגי הכאבים שיש, נכון. וביקיור יכול לעזור. אני עכשיו, את יודעת, כל שבוע, כשאני מתראיינת ברדיו על הביקיור לייזר, אני מספרת גם איזושהי חוויה אישית שלי, כי אני, את יודעת, אני אחת המעריצות המושבעות של המכשיר הזה, ולא סתם אני נהנית
0: להמליץ לכם. כן, ואת גם מנסה אותו על עצמך ועל כל מיני דברים שקורים לך.
1: על עצמי, ולצערי, את יודעת, אין מה לעשות, החיים מביאים איתם. אני לא חושבת שיש שבוע שאני נותנת לביקור לייזר שלי מנוחה. אז בית זה שאני תמיד מספרת לך על הבלט דיסק של בעלי, הוא עובד מאוד קשה אצלי. התינוק שלי, בן שנה וחודשיים, חווה לצערי שבוע שעבר את מחלת הפה והגפיים. אני בטוחה שכל האימהות פה מכירות, כל הגוף פצעים, כאבי תופת, חוסר שינה. עכשיו, אני, את זוכרת שאמר, ביקור לייזר מאוד מאוד יעיל לטיפול גם בפצעים, הרי אנחנו מטפלים באפטות, באקנה של הבני נוער. אז הנה, גם פה, הילד שלי, שהוא כולו תינוק, קטן, מסכן, סובל מכאבים, אני לא רוצה לתת לו כל הזמן, את יודעת, הרופא אמר לי גם, תתני לו טיפול רופתי כמה שצריך, רק שלא יכאב לו. והוא תינוק קטן, אני לא רוצה לתת לו כל 6 שעות טיפול תרופתי, את יודעת, זה קשה.
0: אני גם במחלה הזאת, הרבה דברים בכלל לא עוזרים, כך שזה מניסיון.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, הפצעים הגלידו הרבה יותר מהר. ראו פשוט איך הפצע לאט לאט מגליד, יש שם פצעים פתוחים, כואבים. וגם ברמת הכאב ראיתי שאחרי כל פעם שעשיתי לו את הטיפול, וזה לא הציק לו, זה לא הפריע לו, הוא פשוט נרגע. ואני אומרת לך את זה בהתרגשות, כי אני יודעת כמה אימהות, את יודעת שאנחנו רואים את הילד שלנו סובל מכאב.
0: כן, אחת המחלות הקשות.
1: קשות, אני סיפרתי לך גם על הכאבי גדילה של הבן שלי.
0: כן.
1: אז אני אומרת, בכל בית, בכל בית, לא יעזור, כל משפחה עכשיו שתתקשר אליי לכוכבית 3414, נעבור כל אחד מבני המשפחה, ואני בטוחה שנמצא לכם לפחות סיבה אחת לביקור לייזר בבית. לצערי, אני לא מאחלת לנו כאבים, אני לא מאחלת לנו פצעים, אבל אם זה המצב, אנחנו יודעים שזה קיים בכל משפחה, אז כל משפחה צריכה ביקור לייזר בבית, ואותי לימדו, אם יש דבר אחד שלא חוסכים עליו ולוקחים את הטוב ביותר, זה בריאות.
0: אמת.
1: והביקיור לייזר מכניס לכם הביתה, מצייד אתכם בכל המשפחה, שנים קדימה, לטכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי מוכחת מדעית, לא רק בישראל, בעולם כולו. זה פטנט ישראלי ששינה את מציאות הסובלים מכאבים כבר 20 שנה. אנחנו עושים את זה בהצלחה עם למעלה מ-370,000 משפחות שמשתמשות במכשיר הזה. תחשבי כמה אנשים בכל משפחה, אז כמה בעצם אנשים משתמשים בביקיור לייזר בפועל?
0: כן, כי אפשר להשתמש בו מגיל שנה, זה מטורף.
1: כן, אגב, גם פחות משנה בפיקוח ההורים.
0: יפה.
1: נשים בהיריון כמובן שסובלות מכאבים של עודף המשקל, על הגב, על הברכיים, על כאבים במרפק הטניס, שאנחנו סוחבים את הילדים על הידיים, וזה מייצר שם דלקות. דלקות באצבעות, דלקות, אנחנו יושבים כל היום על המחשב, או תדעת, אנחנו חווים עידן של אורח חיים יושבני, נכון. וזה מביא איתו כאבים מאוד מאוד חזקים. ויש ביקור לייזר, לא צריך, באמת, היום לא צריך כבר לקחת את זה רחוק, זה נמצא אצלי בבית, בסלון, 6 דקות על כל נקודה. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי לומר, שיפי,
0: כן.
1: אתם לא לבד. ברגע שאתם מחייגים כוכבית 3414, הביקור לייזר הגיע אליכם הביתה, אנחנו איתכם בקשר, בתקשורת, להסביר לכם, ללמד אתכם, ללוות אתכם עד שהכאבים יחלפו. ואם מכל סיבה שהיא, ואני מזכירה את מה שגיא אמר, כי אני חושבת שכמו שאת תמיד אומרת, זה דרמה. אם אחרי חודש ימים, 30 ימים, השתמשתם בביקור לייזר, ומכל סיבה שהיא לא ראיתם הבדל, לא ראיתם שיפור, אנחנו כן בטוחים שאתם תראו שיפור, אבל אנחנו מאפשרים לכם את הנוחות הזו לומר, אם זה לא יעזור לכם, תחזירו ותזדקו על כל הכסף בחזרה. מבחינתי זה אומר שאין לכם כאן מה להפסיד.
0: נכון.
1: וכל מה שנותר לכם לעשות זה לעשות את הצעד לחיי כוכבית 3414 ולהתקדם גם אתם לביקור לייזר.
0: יפה מאוד. וגיא, יצא לנו כבר לדבר על מחקרים, על רופאים שממליצים על המכשיר הזה. זאת אומרת, זה לא עכשיו סתם עוד איזה משהו שאנחנו מכניסים הביתה. זה ממש מכשיר רפואי שגם משתמשים בו במכוני פיזיותרפיה ובמרפאות כאב. זה ממש להכניס הביתה כלי רפואי, מכשיר
2: נכון,
0: רפואי.
2: נכון, הטכנולוגיה הזאת שנקראת לייזרח קיימת המון המון שנים. המכשיר שלנו, מי שלא יודע, נמצא במכבי פארם, בסופר פארם, ביד שרה, נמצא במרפאות כאב,
0: וואו.
2: נמצא אצל פיזיותרפיסטים, ונמצא באמת היום הרפואה, מה שנקרא גם הרפואה קונבנציונלית, נמצא את הביקור לייזר, מחקרים שנעשים עם המכשיר, מחקרים בנושאים של פצעים קשי ריפוי ומוקציטיס, וכאבי ברכיים ומפרק הלסת, ועוד ועוד מחקרים, זה אני חושב המכשיר, הביתי שעובד בטכנולוגיה הזאת שבעצם עבר הכי הרבה מחקרים, ופה דווקא מור תוכל להרחיב על מחקר שנעשה לאחרונה בבית חולים ברזילי באשקלון, על טיפול בכאבי ברכיים, מחקר כפול צמיות, זה אומר שחצי מהאנשים קיבלו מכשיר אמיתי, חצי מהמכשיר, האנשים קיבלו מכשיר דמה,
0: וואו.
2: עם תוצאות מאוד מדהימות. לאחרונה נערך כנס אורתופדים ארצי בתל אביב, ושם הוצגו תוצאות המחקר, זו הייתה גאווה מאוד מאוד גדולה.
0: איזה יופי, מור. לבין
2: שהביקי אולי זה רק קומפקטי, כן, ואגב, כן. זה מדהים.
0: כ-170 גרם, נכון?
1: תראי, אני ראיתי במו עיניי, כי כשמדברים על מחקר, בן אדם קורא מאמר ואומר, טוב, יאו, יש פה איזשהו מאמר שמפריח יעילות. כן. אבל יש לראות ויש לראות, ואני ראיתי שהם באמת גייסו למחקר הזה אנשים מעל גיל 60 שיש להם שחיקה דפוס בברכיים. עכשיו, כל בן אדם שמגיע לגיל הזה בדרך כלל כבר יש שחיקה בברכיים.
0: ברור.
1: אנחנו כל החיים סוחבים את משקל הגוף. זה כאבים. עכשיו, בוא ניקח את זה ממקום של מחקר למקום של החיים האמיתיים. זה אומר שכל הליכה, הם דיברו על זה של לגרוב גרב, להתכופף קדימה.
0: נכון.
1: ישיבה ועמידה, קימה ועמידה. פעולות בסיסיות שכל אחד מכם עושה ביום יום, ולא, ופשוט זה עובר דרכו, לבן אדם שסובל מכאב, פעולה כזו, זה פשוט קושי גדול. זה כמו אזעקה בלתי פוסקת, שמצלצלת לך באוזן, בזמן שאתה מנסה לשבת ולנהל שיחה עם בן אדם. זה כאב. זה פשוט פוגע באיכות החיים בצורה שהיא בלתי נתפסת, וזה קורה לצערי לכ-80% מהאוכלוסייה.
0: וואו.
1: שסובלים בשלב כזה או אחר מכאב כרוני משמעותי. וכאן אנחנו מדברים על שחיקת דפוסים, שזה באמת בעיה מאוד מאוד מוכרת ונפוצה, ואנשים שטיפלו בביקור לייזר במחקר הזה, הראו שיפור משמעותי, גם בתנועתיות, גם בהפחתת הכאב. אנשים סיפרו שהם חזרו לעשות פעולות שהיו מאתגרות עבורם, אחרי שהם השתמשו בביקיור לייזר. ולכן אני מרגישה שאני וגיא באים לפה ואומרים לכם מסר מאוד מאוד חשוב. כאב זה דבר שמלווה את רוב המשפחות, כמעט בכל משפחה יש כאב, והיום אנחנו חיים בעידן טכנולוגי חכם שמנגיש לנו טכנולוגיה שלא הייתה קיימת פעם בכל בית. הטכנולוגיות האלה היו קיימות רק בקליניקות מאוד יוקרתיות ומובחרות ברחבי העולם, במכשירים גדולים שהיו עולים מעל 30,000 יורו, אז גם לא כל מרפאה הייתה יכולה להרשות לעצמה מכשירים כאלה. ולפני 20 שנה, חבורה של מהנדסים ישראלים, שבאמת בעיניי מגיע להם לזכות בפרסים, באו ולקחו את המכשירים הגדולים האלה, והנגישו אותם לכל בית. היום כל משפחה יכולה להרשות לעצמה לעשות טיפול בריא ואיכותי בכאבים, בדלקות, בפצעים, במסגרת הבית, כמו שיש לי בבית תנור ומקרר, לתחום של הכאבים יש לי ביקור לייזר. והביקור לייזר, גם אם הוא ישרת אותי בכל שעה, גם אם אני קמה באמצע הלילה, והרבה פעמים, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל באמת הכאבים דווקא באמצע הלילה, הם יותר חזקים ומורגשים.
0: נכון.
1: כי באמצע הלילה יש, אנחנו, קודם כל אנחנו לא בתנועה, אנחנו לא בעשייה, וזה בעצם פותח את האפשרות יותר לתחושה של הכאב עצמו. נותן לו את המקום להתפרף, והרבה פעמים אנשים קמים בלילה חסרי עונים, מסתובבים בבית, ממש כמו
0: נכון,
1: זומבים,
0: נכון, נכון,
1: לא
0: נכון.
1: יודעים מה לעשות עם הכאבים שלהם, וזה הרגע שבו הם יכולים לקחת את הביקור לייזר.
0: בהחלט, ולקבל לפחות את העזרה הראשונה הזאת ולהרגיש יותר טוב. אנחנו ממש צריכים לצאת לפרסומות, אבל לא לפני, שאולי נאפשר לגיא לתת לנו שוב את הקסם הזה, שהוא אמר אותו קודם וככה בא על הנעלן. כן.
2: אז בעצם אנחנו מנגישים לכם את מכשיר הביקור לייזר פרו, מאזינים יקרים, מחיר חסר תקדים של 1,590 שקלים, המחיר כולל משלוח עם שליח עד הבית, אופציה לתשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, הוא מביא לכם את המכשיר, אתם עושים לו מעטפה עם עד 10 צ'קים, שכך זה באמת מונגש ונוח לכל אחד, והכי חשוב, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספים מלא כדי לבדוק אותנו. כל מי שסובל מכאב, כל מי שמחפש מתנה להורים, למשפחה, מתנה מקורית ואיכותית, ביקור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייב לומר, חובה לומר שהגעתם דרך שיפי,
0: ברור.
2: כדי לקבל את ההטבה, את המחיר, את התשלומים ואת הדגם הכי מתקדם שלנו במחיר חסר תקדים.
0: קדימה, תעשו את זה. בשביל זה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות לא ארוכה, לאפשר לכם לחייג עכשיו. תכף נשוב, אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אמפ שלך?
5: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזימו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין מדי יום בחמש רק כאן בקול ברמה
6: בשבילך ובשבילי קול
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: נסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
4: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
9: לא, תודה, אני בשרי.
8: זה פרווה.
9: תודה, אני אבטר.
8: זה פרווה טעים.
9: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
8: די, די, קח תיתם.
9: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
8: מאיר, די.
10: חלב חדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
2: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
5: חזרנו, ואנחנו עם מור שלוסר וגיא בן סימון, והחבר הכי טוב בכל בית, הביט יור לייזר.
6: החבר הכי טוב לגמרי. אנחנו רוצים שיפי.
5: כן, כן.
6: רצינו, פשוט הרבה אנשים התקשרו אלינו, רצו להבין שוב פעם את המבצע, אז אני רוצה רגע, אם אפשר, לחזור על זה.
5: מומלץ אפילו, בהחלט.
6: מומלץ וחשוב, כי תראו, אנחנו מדברים היום על הביט יור לייזר, זה המכשיר הכי טוב והכי מתקדם בעולם לטיפול בכאבים. ואתם שמעתם טוב, הדגם הפרו, הדגם הכי חזק של ביקיור לייזר, עד 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 66 שקלים פחות או יותר, כ-66 שקלים לחודש. זה, אני לא צוחקת איתך, זה בערך מה שאנחנו מוצאים.
5: נראה לי בגלל זה אנשים התקשרו אליכם ולא האמינו בגלל זה.
6: הם לא מאמינים, אז אנחנו לא, זה בדיוק כמו שאתם שומעים. אתם כל השנים רציתם ביקיור לייזר, ואולי התלבטתם, ואמרתם, טוב, אחר כך, הנה, הגיעה ההזדמנות, זה ההזדמנות הזאת היא היום, 66 שקלים לחודש בלבד עבור המכשיר הכי טוב שישרת אתכם ואת כל המשפחה. ואם זה לא מספיק, טיפלתם חודש שלם, עשיתם טיפולי גב, טיפול ברכיים, טיפלתם בכל המשפחה שלכם עם אותו מכשיר, עם הביקיור לייזר, ומכל סיבה שהיא, אתם לא מרגישים שהוא עמד בהבטחה הטיפולית שלו עבורכם, אתם לא מרוצים, אתם מתקשרים שוב לכוכבית 3414, מחזירים את הביקיור לייזר ומקבלים את כל הכסף, עד השקל האחרון בחזרה. אני חושבת שהסיבה שאנחנו עושים את זה, זה בדיוק בגלל כמו שאתם מופתעים, אנחנו יודעים שהביקיור לייזר עובד, אוקיי? אנחנו מאוד באים אליכם בביטחון, אני וגיא, מספיק שנים ראינו אנשים שסבלו מכאבים ושמו את הכאבים מאחורה. חברים, אין מצווה לסבול. כאב זה לא גזרת גורל. אנחנו חיים בעידן טכנולוגי חכם שמאפשר לנו לטפל בבית גם בכאבים כרוניים חזקים, בצורה לא פולשנית, בצורה חכמה. עם מכשיר הביקיור לייזר, ולכן, אם לא התקשרתם, המבצע הזה פתוח עבורכם ממש עד לסוף התוכנית, תנצלו, תירשמו למבצע, כוכבית 3414, כוכבית 3414, לא לפספס ולא לסבול מכאבים.
5: בהחלט. אולי באמת ניתן לאנשים להבין עוד, הרי בסוף, זה גם לאנשים שסובלים מכאבים נקודתיים, וגם לאנשים שסובלים מכאבים כרוניים, וזה עוזר לאנשים בתהליכי החלמה מניתוחים, לפעמים זה אפילו מונע ניתוחים. זאת אומרת, יש פה באמת מגוון כל כך רחב, ואולי באמת נרחיב על זה. זאת אומרת, דיברנו על דורבן, ועל מפרק הלסת, ועל כפות ידיים. יש פה באמת, בן אדם ששומע את זה עכשיו נניח, והוא אומר, טוב, אין מה לעשות, אני כבר עברתי עכשיו ניתוח. לא, זה גם לך זה מתאים, בגלל שזה, הביקיור לייזר מסייע לך בתהליך ההחלמה. אולי גם נסביר איך זה מסייע בתהליך ההחלמה. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת בסוף, יש לה יכולת ריפוי, היא לא סתם מעלימה כאב. גיא הסביר פעם מאוד יפה, איך שבעצם זה עוזר לגוף, בסוף הגוף מרפא את עצמו, אבל כאילו אולי נגיד איך.
7: אז בעצם הביקיור לייזר בשונה מתרופות מרשם, בוא ניקח למשל דוגמה משכך כאבים. אנשים לוקחים משכך כאבים, שבעצם אותו משכך כאבים חוסם את קולטני הכאב העצביים שמגיעים מהמוח, ועל ידי כך יש לנו הקלה בכאב. אבל זה לא מסייע בתהליך ההחלמה, כלומר זה שפחות כואב לנו לא אומר שאנחנו בעצם מתקדמים בתהליך ההחלמה. ההפך, הרבה פעמים משככי כאבים מעכבים את תהליך ההחלמה, יש להם תופעות לוואי ללא סימפתיות בחלק ממשככי הכאבים והטיפולים האנטי דלקטיים.
5: זה פשוט אומר שהשתקנו לכמה שעות את הכאב, זה לא אומר שריפנו את המקום.
7: ובעצם ביקיור לייזר הוא בא ועושה דבר מאוד מאוד פשוט, הוא מסייע לגוף לרפא את עצמו כמו שאמרת, על ידי כך שהוא בעצם קרן הלייזר שהיא קרן אור, משפרת את זרימת הדם לאזור הכאב, מגבירה את ייצור האנזימים שהגוף שלנו מייצר, כחלק מהמערכת החיצונית שלנו, הגוף מייצר המון חומרים באופן טבעי, ואז שנוצרת טראומה, מחלה, הגוף לא מצליח לייצר את אותם כמויות שהוא צריך כדי לרפא את עצמו בצורה מיטבית. וכאן נכנס הביקיור לייזר לתמונה. ביקיור לייזר נותן מעין בוסט, סוג של בעיטה חיובית לגוף, מה שנקרא תתעורר על עצמך. הגוף מתחיל להפריש את אותם חומרים בצורה מוגברת, ועל ידי כך בעצם הגוף מתגבר באופן טבעי על תהליכים דלקתיים, רקמות בועות, כאבים, וזה מה שיפה בביקיור לייזר, ההפחתה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם. וזה אומר שאם אנחנו משתמשים בביקיור לייזר וכואב לנו פחות, זה אומר שגם תהליך ההחלמה שמתחולל אצלנו בגוף עובד בצורה הרבה יותר טובה ומיטבית. וזה מה שמדהים בביקיור לייזר לעומת נגיד משככי כאבים. ושוב אנחנו מזמינים את כולכם לכוכבית 3414, תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, תספרו לנו מה כואב לכם. או למישהו מהמשפחה, איזה סוג של כאב יש לו. אנחנו נסביר לכם האם הביקיור לייזר יכול לפתור לו את הבעיה מהשורש, או אולי רק לטפל בסימפטומים ולשפר את איכות החיים. כי היום כשאנחנו מדברים על שיפור איכות החיים, אנשים מחפשים היום פתרונות שהם פחות תרופות, פחות כדורים, פחות זריקות, ובעצם מחפשים פתרונות חכמים ובריאים, להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי. אם אנחנו לוקחים היום אנשים מבוגרים לצורך העניין, בני 60 פלוס, שאולי כבר לוקחים מדללי דם, או כדור ללחץ דם, או איזה כדור לסכרת, ועל זה מתחילים להוסיף כל מיני משככי כאבים, וטיפולים אנטי-דלקתיים, זה גם מעמיס על הכבד, על הכליות, על הכבד, על כל המערכות של הגוף, יש תופעות לוואי, אנשים מרגישים שהם פחות עירניים, יותר שנוניים, יותר קשה להם להחזיק ולתפקד במהלך היום, והביקיור לייזר לא בא להחליף את כל אלה, אבל עם טיפול נכון
6: והתמדה,
7: אפשר להפחית את התלות שלנו באותם טיפולים, לשפר את איכות החיים, לפגוש את הרופא פחות, לפגוש את המרשם פחות, לפגוש את הזריקה פחות. אז תרימו טלפון, כוכבית 3414, יש לכם פה הזדמנות נהדרת באמת להתקדם למכשיר רפואי, שהוא מתאים גם לבית וגם לקליניקה ברמה מאוד מאוד גבוהה, טכנולוגיה פורצת דרך, כמו שמור אמרה, ללא תופעות לוואי, בטוח לשימוש, פטנט ישראלי, גאווה ישראלית. אגב, גם הלקוחות שיש להם מכשירים ישנים, את הקלאסי הישן, אפילו מכשיר תקול, למישהו שזה מכשיר בין 15 שנה והוא תקול ולא עובד לו, מרים טלפון לכוכבית 3414, יש לנו גם מבצעים מיוחדים עבורכם, אתם יכולים להחזיר מכשיר בכל מצב, בכל סוג, ולקבל ביקיור לייזר חדש, בתנאים חסרי תקדים ביחד עם זה. גם מי שיש לו מכשירים אחרים, שהוא לא קטלקנה מאיתנו, מכשירים של כל חברה אחרת, של זה לא עובד ולא עוזר, כי זה לא ביקיור לייזר, יכול להחזיר את המכשיר, להזדקות עליו ולקבל ביקיור לייזר פה, במחיר חסר תקדים, כל הפרטים, כוכבית 3414.
5: כן, מור, רצית להגיד?
6: אני מרגישה, זהו, אני ואת שיתפנו איך לנו הביקיור לייזר עזר, אבל גיא, בעצם אני לא זוכרת שהוא שיתף במה טיפלת, גיא, עם הביקיור לייזר.
5: אז את יודעת מה? אולי אנחנו נשמור את זה לאחרי הפרסומות, אני אסביר למה, כי אני תמיד אוהבת בתוכניות שלנו לדבר גם עם מאזינים או מאזינות שהתנסו. אנחנו תמיד אוהבים לשמוע גם את ההתנסות האישית שלכם, אבל איזה כיף זה לדבר עם אנשים שפשוט השתמשו בביקיור לייזר. ודבורה נמצאת איתנו על הקו. שלום דבורה.
8: שלום.
5: מה שלומך?
8: שלום. הוא חושב בסדר. אני קניתי את המכשיר שלי לפני
5: 10 שנים. אפשר לבקש ממך רגע לשפר את המיקום, כי שומעים אותך לא כל כך טוב, וחשוב לנו לשמוע כל מילה. אולי את על דיבורית?
8: לא, רגע, נראה.
5: עכשיו יותר טוב, דבורה.
8: כן, הייתי סובלת לפני 10 שנים,
5: ברגע לגמינוס. לא, לא.
8: מה?
5: רגע, אנחנו מאבדים אותך קצת, תהי במקום אחד ותשמרי עליו.
8: עכשיו.
5: מצוין, דבורה, מצוין. לפני כמה שנים קנית את הביקיור?
8: לפני 10 שנים קניתי את הביקיור. עד היום הוא ברוך השם חיובי וטוב לי, אבל מה שכן, בעלי גם סובל ברגל, בשער רגליים, ואני גם נתתי לו את זה, וברוך השם גם לו זה עזה. הייתי שותה אז תרופות, אבל מאז שאני עשיתי את הביקיור לזה, הפסקתי לשתות תרופות, וברוך השם, אין לי כבר שום בעיה, ברוך השם, עכשיו בברך, הכל בסדר, ועכשיו בעלי מטפל בזה, וגם הוא, ואני מקווה שגם הוא בדרך לטוב, בעזרת השם.
5: אז 10 שנים יש לך את הביקיור לייזר בבית, את טיפלת בו בעצמך, והפסקת לקחת תרופות, וכשבעלך גם התחיל...
8: לא, אני הפסקתי באמצע את התרופות, והמשכתי עם הביקיור לייזר.
5: בוודאי.
8: הביקיור לייזר עזר לי, ברוך השם, אני מציע לכל מי שצריכה, מי שיש לו כאבים בברכיים, שיעשה את זה, זה ממש, ממש, ממש עוזר.
5: יפה, מור.
8: עכשיו גם לבעלי עוזר, גם לבעלי זה עכשיו עוזר.
5: איזה יופי, איזה יופי. מור מביקיור, את נמצאת איתנו על הקו, גם גיא, אתם שומעים את דבורה, זה מרגש.
9: זה מאוד מרגש, ואני רוצה להגיד לכם, שדבורה כבר 10 שנים, משתמשת בביקיור לייזר, תחשבו כמה שנים קדימה מהיום אתם יכולים להביא איכות חיים הביתה, וזה בלחיצת כפתור, זה לעשות את הצעד, להתקשר לכוכבית
5: 3-4. כן, נשאל אותך דבורה, באמת השימוש בו, נכון? נוח, קל, את מרגישה שזה...
8: נוח, חבל על הזמן, זה סתם מכשיר קטן, לוחצים עליו וזה הכל. וזה הכל, זה שום דבר, ואני אומרת לך שום דבר. היום בעלי עושה את זה, אני עכשיו כבר לא עושה את זה, כי אני כבר זה עבר לי. אבל בעלי עכשיו עושה את זה, וזה עוזר לו מאוד מאוד.
5: יפה מאוד.
8: מקווה שבעזרת השם, הזמן זה כבר ייגמר.
5: בהחלט, אז הנה, בהחלט. יש לך את זה בבית, חלילה שאף אחד לא יצטרך, אבל אם לא מישהו חלילה. צריך, יש.
8: גם הבן שלי, היה לי איזה בן שכאב לו באזור הצוואר, וגם שם את זה כמה זמן, וזה עבר לו.
5: יפה.
8: ומה?
5: מכשיר משפחתי דבורה.
8: ברוך השם, מכשיר
9: זה מה שצריך.
8: כן. ממש ככה, ברוך השם.
5: תודה ששיתפת אותנו ושתהיה לכם רק בריאות ורפואה שלמה.
8: אמן, תודה.
5: איזה יופי, איזה מרגש זה לשמוע.
9: איזה כיף.
5: כן.
9: אבל זה בדיוק על זה אני מדברת, שיפי, כי אני אומרת, יש אנשים שמקשיבים לנו כרגע.
5: כן.
9: וכואב להם כרגע.
5: נכון.
9: והם שואלים את עצמם, כן לעשות את הצעד, לא לעשות את הצעד, ואני וגיא אמרנו וחרטנו על דגלנו, שנמשיך לבוא לכל ברמה, עד שלכל המאזינים שלך יהיה ביקיור לייזר בבית, כי אנחנו יודעים שזה יכול לעזור לכם.
5: נכון.
9: גם אם אתם סקפטיים, גם אם אתם חוששים וזה, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם. ואני לא חושבת שיש עוד שירות לקופות, כמו השירות של ביקיור לייזר בארץ, ואולי אפילו בעולם, הצוות שלנו של השירות, אני כל כך גאה להגיד, הם נשארים בקשר עם אנשים, תחשבי שמישהי כמו דבורה שרכשה את המכשיר לבעיות למשל בגב, אבל אחרי 7 שנים פתאום לילד שלה יש כאב בצוואר.
5: כן.
9: אז הנה מגיעה, היא מתקשרת שוב לביקיור לייזר, והצוות נשאר איתה בקשר, בגלל זה גם כל כך חשוב שמדובר כאן בחברה ישראלית, שיושבת בחיפה, ויש נציגים שעונים לכם בטלפון, והם יושבים שעות ארוכות ונותנים ייעוץ לכל אחד ואחד שמחייג אלינו, כל אחד עם הבעיה שלו. אם אתם סובלים מפצע סכרתי, אם עברתם ניתוח, אפילו אם אתם עברתם טיפול שיניים, ויש לכם כאבים ונפיחות, ברגע שאתם מחזיקים מכשיר כזה בבית, הוא ילווה ויקל עליכם בהרבה הרבה מאוד מצבים, ותנצלו כי השעה בקרוב נגמרת ומסתיימת, וזה המבצע הכי טוב, אני חושבת ששיפי תסכים, הכי טוב שהיה לנו אי פעם, בכוכבית 3414, 66 שקלים בלבד, ליד 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 1590, לדגם הכי חזק של ביקיור לייזר, דגם הפרו, אפשרות של החזרה מלאה עם כל הכסף בחזרה, במידה ואתם לא מרוצים, ותכניסו הביתה את המכשיר הכי טוב בעולם לטיפול בכאב.
5: יפה מאוד. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נאפשר למאזינים שלנו לחייג עליכם בזמן הפרסומות, ותכף נשוב, אל תלכו לשום מקום.
4: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
10: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
11: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
12: בשבילך ובשבילי, כל פעם. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: נגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
19: מייפל, גן אירועים.
20: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
21: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
22: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
24: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. כוכבית 8590.
25: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם סכים של ישועות.
26: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
27: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
28: דבי וולף.
29: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
10: אנחנו בחלקה האחרון של התוכנית שלנו, לפני ש... מור וגיא ייתנו לנו שוב את פרטי המבצע. בעצם יש לנו הפתעה, רגע, יש לנו הפתעה. נגיד שלום ללידיה.
11: שלום,
10: מה שלומך?
11: בסדר,
10: תודה רבה.
11: אני רוצה כן לספר על הביקור לזה.
10: נשמח מאוד עכשיו... שתספרי.
11: כן, אני יש לי שתיים. נחלתי לפני 14 שנה, והביקור לזר עזר לי לא לעבור עוד ניתוחים ביד, וזה שיקם אותי בצורה מהממת, וזה אח שלי שהודיע לי על זה. אחר כך עכשיו נפלתי, אני בת 76. עכשיו לפני 6 חודשים נפלתי שוב פעם, ושברתי את הברך של הפיקה של הברך. כן, השתקמתי מהר מאוד, תוך כמה חודשים. והרופא אמר לי בהתחלה, ייקח שנה, עד שנה וחצי בגלל הגיל שלה.
10: מה את אומרת?
11: אז ביקור לזר, ברוך השם, שיש לי את המכשיר הזה בבית, אני מסתכמת, זה מהמם.
10: איזה?
11: אפשר להשתמש בו גם בהרבה הרבה דברים אחרים, לא רק.
10: כן, אבל את סיפרת לנו את הדברים הכי ככה משמעותיים שחווית איתו.
11: כן, שיקום. של יד, שהייתה צריכה לעבור עוד ניתוחים, ושיקום של ברך, אם יש דבר יותר משמעותי.
10: מדהים.
11: כן, עכשיו אני יודעת, יש לי חברות שמשתמשות בזה בשביל ארתרוז, כל הבעיות של הפרקים.
10: כן.
11: זה טוב גם לכאב שיניים, זה טוב גם לאפס. זה טוב לכל דבר, יש לנו מכשיר בבית. קליל, מאוד קל להשתמש בו, וזה נהדר. זה מכשיר פלא, תודה לאל שיש לנו את המכשיר הזה.
10: מכשיר?
11: אני נוסעת איתו לחוץ לארץ איתו, אני לא לוקח, נוסעת בלי המכשיר שלי. כל הזמן על ידי.
10: לידיה, איזה מרגש, מרגש לשמוע, והנה אני מאמצת את הכינוי מכשיר פלא, ותודה רבה ששיתפת אותנו, תהי בריאה והחלמה מהירה, ובאמת.
11: תודה, זה מה שהוא עושה, הוא משכפל מיטוקונדריות כשלוש פסחים. ככה הגוף שלנו משכפל 1-2 ביום בגיל שלי.
10: יפה מאוד.
11: אבל הביקור לזה עושה בוסטר.
10: נכון.
11: גם ממחית את הפחות כאבים וגם מולקולות חדשות טובות לגוף.
10: יפה.
11: לחיזוק.
10: תהי בריאה ושמחה, לידיה. תודה רבה לך.
11: תודה, תודה לך.
10: להתראות. חברים, מה?
12: איזה כיף.
10: אני בעל, תשמעי.
12: את רואה, ככה מתחילים שבוע. עוד בן אדם שמספר שהביקור לייזר... באמת,
10: שינה... את שומעת, היא בת 76, הרופא אמר שבגלל הגיל ייקח לה להשתקם לפחות שנה,
12: ויום... אבל הרבה אנשים לא רק משתמשים במכשיר אחרי הניתוח לשיקום. הרבה אנשים, בעיקר בגיל הזה, שרוצים לדחות כמה שיותר את הניתוח להחלפת מפרק, כי הם חוששים מעצם ההרדמה, מספרים לנו שהשתמשו בביקור לייזר והצליחו לטפל בכאב, הצליחו לשפר תנועתיות, והצליחו לדחות גם את הניתוח.
10: הנה, היא אומרת שביד היא דחתה ניתוח אחד.
12: נכון, נכון. עכשיו תראי, אנחנו אומרים לכם, כל אחד, כל מקרה לגופו. ברור שאנחנו ממליצים שתלכו לרופאים ותתייעצו איתם ותטפלו בעצמכם, אבל בבית, היום, בעידן שאנחנו חיים בו, לא להחזיק ביקור לייזר בבית, זה פשוט לא הגיוני. אני באמת אומרת לך מכל הלב, שאם יש אנשים שעדיין אין להם ביקור לייזר בבית, אני לא מצליחה להבין איך זה קורה. ולכן באנו לכאן היום לומר לכם, תחייגו, כי עד סוף התוכנית, שזה ממש עוד כמה דקות.
10: נכון, יש לנו 2.5 דקות לסיום.
12: 2.5 דקות לחיי כוכבית 3414, כוכבית 3414, לקבל את הדגם הכי חזק ועוצמתי, במחיר הכי נמוך שהיה אי פעם בביקור לייזר. אתם יכולים לחלק את זה לעד 24 תשלומים ללא ריבית, אפשר לשלם בצ'קים או מזומן למי שיותר קשה לשלם במסגרת באשראי, אפשר, אנחנו נעזור לכם למצוא את הדרך. העיקר שיהיה לכם את המכשיר הזה בבית, אנחנו נדריך אתכם איך לטפל בבעיה הספציפית שלכם, בין אם זה גב, אצבעות, גיד אכילס, דורבן, מה שזה לא יהיה, אם זה לא מתאים לכם, אנחנו לא ניתן לכם לרכוש את המכשיר. אבל אם אתם כן צריכים את הביקור לייזר, אנחנו נסביר לכם איך, וזה יהיה שינוי ומהפך בחיים שלכם, באיכות שלהם, ואנחנו רוצים שגם אתם תצטרפו למשפחה של ביקור לייזר בכוכבית 3414, ואם אחרי חודש ימים, 30 יום, תנסו ותעבדו, פתחתם את המכשיר, השתמשתם בו, ואתם לא רוצים אותו אצלכם בבית, אתם מחזירים אותו בחזרה, מזדקים על כל הכסף, ולכן אנחנו אומרים, זה ניסיון ששווה לכם לעשות אותו, והוא פתוח עבורכם ממש עכשיו בכוכבית 3414, ותזכרו, אין מצווה לסבול. כוכבית 3414, הקווים פתוחים לייעוץ, ואנחנו כאן כדי לתת לכם שירות.
10: מדהים. מה נשאר לומר בפחות מדקה לשידור, חוץ מקודם כל להודות לכם, ותודה שהייתם כאן, גיא בן סימון, מור שלוסר מביקיור, ואולי לתת שוב את, את הכוכבית. יש לנו מספיק שניות כדי לאפשר למי שלא רשם עדיין את הכוכבית.
13: כוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם אומרים שהגעתם דרך שיפרי, מתקדמים לביקיור לייזר פרו, במחיר חסר תקדים, עם אופציה ל-30 ימי ניסן, עם התחייבות להחזר כספי מלא. למי שיש מכשירים ישנים, תקולים של ביקיור לייזר בצבע זהב, כאלה ישנים ששוכבים לכם במגירה, למי שיש מכשירים של חברות אחרות שפשוט לא עושים את העבודה ולא עובד לכם, יש לנו הצעה מיוחדת עבורכם, כוכבית 3414.
10: נהדר.
13: תרימו טלפון ותקבלו הצעה שתקדם אתכם למכשיר שבאמת עובד.
10: ולחיים טובים ונטולי כאב, שזה הכי חשוב, בשביל זה אנחנו פה. מור שלוסר, אמן. גיא בן סימון, ביקיור לייזר, האלופים, תודה רבה רבה. יום טוב. אנחנו, הנה האות, סיימנו. הכל שלך גם מחר, אני אהיה כאן בעזרת השם ביום שלישי. תודה רבה לרוני גינדי, ארז רסין, סיימנו.
14: התוכנית הבאה, מבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
9: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי צהל מעמיק את המבצע בלבנון כדי להשיב את השקט לצפון. אנחנו פועלים לילות כימים למען מטרה אחת, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. התחייבנו ונקיים, דברי השר כץ. צהל החל בגלל תקיפות של תשתיות חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. זאת לאחר שחיזבאללה המשיך לנסות ולפגוע ביישובי הצפון הבוקר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי זוהו מספר שיגורים ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי, קורא להגביר עוד יותר את התקיפות בלבנון ולמגר את חיזבאללה. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
1: אנחנו צריכים לנקות את לבנון, להודיע גם לממשלת לבנון. העובדה שיש היום, אנחנו משוחחים, ויש שני שרים של חיזבאללה בממשלת לבנון, היא דבר, זה דבר מטורף לחלוטין. אנחנו לא מוכנים לחיות יותר ליד השכנים הנאו-נאצים האלו. יש אומנם גורמים אחרים, יש נוצרים, יש סונים, יש דרוזים. כל עוד יש ליתולות הללו שליטה בפועל במערכות שלטון, כל השלטון המקומי, מפעלי תעשייה, לאו דווקא תעשייה צבאית, אלא תעשייה בכלל, את כל אלו צריך להשמיד, ואפשר להשמיד. כל המוסדות החברתיים של חיזבאללה בלבנון, הם רבים, צריך להשמיד אותם.
17: הממשלה תתכנס ביום שלישי לדון בתוכניות למען תושבי גבול הצפון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על דחיית החלטת הממשלה בנוגע לתוכנית ההטבות לצפון שהייתה אמורה להתקבל היום. הסתיימו הדיונים, תושבי הצפון צריכים מעשים, הגיע הזמן להפסיק לגרור רגליים ולהעביר את התוכנית מיד, דברי בן גביר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד שני ערבים ממזרח העיר. השניים מואשמים שתכננו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון באמצעות השלכת מטען חבלה לעבר חיילי צהל בבסיס ענתות. מחיר הדלק ירד הלילה ב-27 אגורות לליטר. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: תנורים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך.
18: תנורים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
17: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. מחר וביום שלישי יהיה דומה ומידות החום רגילות לעונה.
18: תנורים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך.
18: תנורים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים לכל המאזינים. היום סייעתא דשמיא, אנחנו שוב בתוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה לשאול שאלה בהלכה, בכל תחום, בכל נושא, 24 שעות משך כל ימות השבוע, יכול להתקשר למספר הזה ולשאול, לקבל מענה מאת גדולי התלמידי חכמים שעונים לשאלות שלכם. אנחנו כמידי שבוע לוקחים איזה נושא ומביאים שמה את השאלות של המאזינים ששאלו באותו נושא. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נדבר על נושא של חנוכת הבית. לפני כן אני אזכיר שבאותו מספר טלפון של בית ההוראה ניתן גם להזין לשיעורי תורה רבים במגוון תחומים, כמו גם בשיעורי הדף היומי. דף יומי של כל יום ויום בחצי שעה בהסברה יפה, הסברה רחבה, לא תמצות של דף, אלא ממש הסבר מקיף ומעמיק בשפה ברורה, בהגייה ברורה, בעזרת שנבח, בחצי שעה בכל יום ויום. ניתן להזין לא רק לדף היומי של היום, אלא לכל השס כולו, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו איפה שנמצאים. ניתן להזין לכל זה גם כן, הכל באותו מספר של 03-50-50-550. אז כמו שאמרתי, סייעתא דשמיא, היום אנחנו נתחיל כמה שאלות מצויות בעניין של חנוכת הבית. ואני אתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה כאן, קנינו דירה, וכמובן שיש הרבה חובות והרבה הוצאות, והשאלה שלנו היא, האם יש עניין לעשות חנוכת הבית, או שזו סתם מסיבה והוצאה מיותרת, והיינו מעדיפים לחסוך את ההוצאה הזו? זו השאלה, האם באמת יש עניין, יש חשוב לעשות סעודה הזאת, או שלא? ובכן, ידוע שהמגן אברהם, בהלכות תענית, שם בסימן תפקוס המחת, הוא מביא שם על מה שכותב מרן השולחן ערוך, שאדם שנדר לצום 10 ימים, לא יום מסוים, באיזה יום שירצה, והיה מתענה ביום אחד מהם, פתאום הוא צריך לדבר מצווה או פני כבוד אדם גדול לאכול. אז אומר מרן, למרות שהתחלת היום לצום, כיוון שלא קיבלת על עצמך דווקא היום הזה, רק הוא אמר אני אצום 10 ימים, ואז הוא צם יום אחר יום. יום מסוים יצא לו יום שהוא צריך לאכול בו, כגון לדבר מצווה או לכבוד אדם גדול, אז אומר מרן, יכול לאכול, ולאחר מכן יצום יום אחר במקום זה. אבל אם הוא קיבל על עצמו יום מסוים לצום, כגון שבתפילת המנחה הוא קיבל על עצמו לצום מחר, אפילו בא לפניו דבר מצווה וכדומה, הוא לא יכול לאכול, אלא אם כן יעשה התרה. זה דברי מרן שולחן ערוך. שם כותב המגן אברהם, מה זה הגדרה של דבר מצווה? הוא דן שמה לגבי חנוכת הבית. האם חנוכת הבית זה נחשב דבר מצווה, סעודת מצווה, או לא? אז הוא מביא דברי הרב באר שבע. הרב באר שבע כותב, מביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר במסכת סוטה, כתוב שמשוח מלחמה מכריז ואומר שמהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ילך וישוב לביתו. אומר שם הירושלמי, זה דווקא בית בארץ ישראל. אבל אם אדם יש לו בית בחוץ לארץ ולא חנכו, אז הוא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. למה? אומר הירושלמי, כתוב, ולא חנכו, דווקא בית בארץ ישראל שמצווה לחונכו. אבל בית בחוץ לארץ אין מצווה לחונכו, ולכן ממילא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. אומר הבאר שבע, לומדים מכאן, שאם זה חנוכת הבית בארץ ישראל, יש בדבר הזה מצווה. בחוץ לארץ, אין בדבר הזה מצווה. ככה כותב הרב מגן אברהם בשם הרב באר שבע. לעומת זה מביא שמה את דברי הרב ים של שלמה. הרב ים של שלמה כותב שאם באמת אדם עושה סתם ככה חנוכת הבית, בשביל מסיבת מרעות, אין בדבר הזה מצווה. אבל אדם שעושה את המסיבה הזו בשביל לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, הנה תחילת המגורים שלו בבית, הוא עושה אותה בשביל דברי תורה ודברי קדושה, או שהוא עושה את הסעודה הזאת כדי להודות לקדוש ברוך הוא

0: וכיוצא בזה, אז הוא אומר, באופן כזה, זה באמת נחשב שרודת מצווה. אבל אם באמת אותו האדם הזה, הוא עושה אותו סתם, שרודה בשביל לעשות איזה שרודת מרעים בעלמה, אין אחרי אם זה לא נקרא שרודת מצווה. כלומר, הוא מחלק. ולא מבדיל בין אם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ. האמת היא, על מה שכתב הרב באר שבע, יש כאלה אמרו שגם בחוץ לארץ, דווקא מי שגר כאן בארץ ישראל, והוא, יש לו דירה בחוץ לארץ, אמצע נכון חוק, כי אסור לך לרדת לחוץ לארץ. אבל אם אתה גר רק בחוץ לארץ, אז יש מצווה גם לאדם שבחוץ לארץ, שיגור נורמלי, כמו שכתוב בפסוק ירמיה, בנו לכם בתים. אז אם כן, יש עניין גם לגור בחוץ לארץ, שאדם יגור, שיהיה לו מקום להניח את ראשו. בא הרב בן ישחי עליו השלום, בשו"ת תורה לשמה. והוא כותב ואומר, כל החכמים האלו שכתבו שזה לא אין בזה מצווה וכו', הם לא דיברו, לא ראו את דברי השאילתות של רב החי גאון, שבעצם הדברים האלה מופיעים גם במדרש תנחומה. כתוב שם ככה, הוא מסביר שם מה העניין לעשות את היום השבת קודש, למה כשבחור נתן את יום השבת קודש, אז הוא אומר שכאשר כשבחור ברא את העולם, הוא ברא אותו בשישה ימים, וביום השביעי הוא קילה למלאכתו, הוא בירך את יום השביעי וקידש אותו. ממשיך השאילתות וכותב, כאדם שבונה בית, וכאשר הוא מסיים לבנות אותו, אז הוא עושה סעודה, עושה הילולה, יום אחד. כמו שאנשים אומרים, הילולה ביתי, היום השמחה שגמרתי לבנות את הבית. הוא אומר, וזה גם כאילו אומר כשבחור, ויחי אלוקים ביום השביעי. הוא אומר, כמה שהדברים האלה מובאים במדרש תנחומה, מובאים בשאילתות, לומדים מכאן שזה עניין, שיש בדבר הזה עניין לעשות סעודה, כאשר אדם גומר לבנות את ביתו. שבדבר הזה סעודה. הוא אומר, גם בזוהר הקדוש כתוב, כאשר בפרשת ויקרא, שאמר לו כשבחו, שיקריבו קורבנות, למה? כי סיימו לבנות את המשכן. ואמר כשבחו למשה, חנוכה של בית במה אדם עושה אותה? בסעודה. ככה גם כן, סיימנו לבנות את המשכן, תעשה עכשיו סעודה. מה סעודה? להביא את קורבנות. כך אומר הזוהר. אומר, לומדים מכאן שיש עניין ומצווה לעשות סעודה לחנוכת הבית. ממשיך הרב תורה לשמה ואומר, ישאל השואל, אולי זה מנהג בעלי בתים לעשות סעודה, אבל אולי אין בכך מצווה. אומר, זה לא נכון. שהרי, הוא כותב, המדרש מדמה את סעודת חנוכת הבית ליום שבת קודש. המדרש מדמה את זה לקורבנות שהקריבו בבית המקדש בחנוכת המקדש. אם באמת זה סעודת הרשות, איך אפשר לדמות דבר של מצווה לדבר של רשות? אלא בוודאי הוא אומר, יש מצווה כאשר אדם בונה ומסייב בנות את ביתו, שיעשה סעודה לחנוכת הבית. כך הוא כותב מרן בן ישחי עליו השלום בספרו תורה לשמה. מאוד מעניין ש... כדבריו הקדושים מפורש באורחות חיים. אף אחד לא הביא את זה. מי שהביא דברי אורחות חיים האלה זה רק מרן הגאון, הרב משה הלוי זצל, בספרו ברכת השם. הוא מביא אחד מרבותינו הראשונים, אורחות חיים, שבלכות ברכות, באותון ב' הוא כותב ככה, האם מברכים שהחיינו על בניית בית, על כלים וכדומה, אומר השורים שעל כל אלו ואיך שהחיינו. ונהגו שהבונה בית עושה סעודה, ומזמן עניים ועשירים, ומביא לכך ראיה. וכן מצינו על פסוק, ויחל אלוקים, כהדן דבנה ביתה, כמו אדם שבונה בית, ואכללה. כך עשה כשבחו בנה עולמו והשלימו, ועשה סעודה לאדם הראשון. אז אם כן, הוא מביא מזה גם כן דברי המדרש, מכך שאדם הראשון, שאכן רואים מכאן שיש עניין בעשיית סעודה. כך כותב רוחות חיים. מעניין מאוד דבריו של הרב תורה לשמה אומר, אילו מרם מרוטנברג, היה רואה את דברי המדרש, דברי השאילתות האלו, אין ספק שהיה אומר שחנוכת הבית זו סעודת מצווה. הלכה למעשה, ככה תופסים יותר הפוסקים האחרונים, שאכן יש עניין לעשות סעודת חנוכת הבית. ולכן, בהחלט, למרות שיש בדבר הזה הוצאות, כדאי ורצוי ומומלץ לעשות סעודת חנוכת הבית, ויש בדבר הזה מצווה, כמו שכתוב, ולא חנכו. מה זה חנכו? שאדם עכשיו חונך את הבית שלו, אומר ירושלים, זה שמצווה לחונכו. ולכן, כדאי לעשות ככה. יש עוד מקורות נוספים, מדברי רבנים נוספים, חכמים נוספים, ש... כותבים שאכן, מה זה הפסוק ולא חנכו? הכוונה היא שלא עשה בו סעודה. ככה כותבים כמה חכמים דקדיקים, הביא אותם הרב ורנר בקונטרס שהוציא מזמור של חנוכת הבית, ושם הוא מביא דברי רבי יונה בן ג'נח, דברי הרד"ק, שהם פרשים את הפסוק מה זה ולא חנכו, ולא עשה בו סעודה, שרגילים לעשות סעודה ראשונה, סעודה של שמחה בבית, זה נקרא ולא חנכו. מכאן למדנו מקור נוסף, שאכן יש מצווה ועניין לעשות סעודה כאשר האדם נכנס לבית. אם כן נסכם את התשובה לשאלה, אכן יש מבואר מדברי רבותינו הראשונים, מדברי המדרש ועוד, מדברי הזוהר הקדוש, שיש משמעות, שיש מצווה לאדם לעשות סעודה בחנוכת הבית, וכך ראוי לעשות. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא בנה בית, אלא רק קנה בית, או ששכר בית, האם יש עניין גם כן לעשות חנוכת הבית? או שמי שרק קנה בית או שוכר בית, אולי באמת אין עניין לעשות חנוכת הבית. התשובה היא, אם באמת האדם קנה בית, אפילו שהוא בעצם לא בנה אותו, אלא גרו פה כבר אנשים לפני כן, יש בדבר הזה מצווה. מביאים הפוסקים לכך ראייה, ממה שמבואר בגמרא, וככה גם כן פוסק הרמב״ם עליו השלום, שלמרות שכתוב הפסוק לגבי משוח מלחמה, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, כתוב כאן אשר בנה, משמע לך הוראה רק מי שבנה. אבל להלכה, כתב הרמב״ם על פי הגמרא, הוא גם אדם שקנה בית, גם כן ילך וישוב לביתו, יש לו גם כן מצווה לחנוך את הבית. לפיכך, אומרים הפוסקים, שגם אדם שקנה בית שהוא כבר בנוי, כבר גרו שם אנשים, יש בדבר הזה מצווה לעשות שם חנוכת הבית. עם זאת, זה דווקא באדם שקנה, אבל אדם ששכר בית, אין עניין לעשות שם חנוכת הבית. ומדוע? מפני שכמו ששם אדם ששכר בית, הוא לא חוזר על זה מאחרי מלחמה, רק אדם שקנה בית, אז באמת יש לו עניין שיעשה באמת לחזור מעורכי המלחמה, בזה יש באמת עניין של לשמוח בבית, של השמחה, שנה שלמה וכדומה. כאן יש להעיר, שעם זאת, מי שרוצה באותו הבית, שהוא סוחר אותו להתגורר שם, והוא רוצה לעשות שם בתחילה, איזה סעודה, תלמידי חכמים, דברי תורה וכו', לפי הטעם שכתב מהרשל בים של שלמה, גם בזה אפשר להקל, להחשיב את זה קצת כסעודת מצווה, מפני שאחרי הכל, אם הוא עושה את תכלית שלו היא, באמת בשביל שתחילת יישובו בבית, שיהיה עם דברי תורה, שהכל יהיה לכבוד השם יתברך, אז גם כי יש בזה קצת מצווה בדבר הזה. אבל ודאי שעיקר המצווה של חנוכת הבית, זה אך ורק כאשר אדם בונה, או כאשר האדם קונה בית, אבל לא כאשר האדם סוחר. וככה כתבו כמה אחרונים מאחרוני זמננו, כמו רב אלישי ועוד, שכאשר אדם סוחר בית, אין עניין לעשות חנוכת הבית. אבל רגילים היום לעשות, אם אומרים דברי תורה, לא נורא. שאלה עכשיו מאוד מאוד חשובה. השאלה כאן היא כזו, מתי הזמן הראוי לעשות חנוכת הבית? מיד כאשר אדם נכנס לגור, או לאחר שהאדם גומר לסדר את כל ביתו, להניח את כל חפציו במקומם, לסדר את הארונות, מתי בעצם הזמן המתאים ביותר לעשות חנוכת הבית? שאלה מאוד מאוד יפה. ובכן, הרב בן ישחי עליו השלום, בשו"ת תורה לשמה, הוא מתייחס גם לנקודה הזו, והוא כותב ואומר, שמדברי המדרש השאילתות שהזכרנו היום בתחילת השיעור, משמע מזה גם כן שצריך לעשות את זה תכף ומיד ממש, לעשות את זה מיד אחר שאדם גמר לבנות את ביתו, צריך לעשות את זה תכף ומיד. האמת היא שיש להוסיף על דברי הרב בן ישחי עליו השלום, הרי אמרנו שכתוב בגמרא מה זה נקרא ולא חנכו, זה שמצווה לחונכו. ומה הגדרה של חנכו? הרמב״ם עליו השלום כותב כך, הוא אומר, בשעה שהאדם התחיל להכניס חפצים שלו בבית, והחפצים האלו הם חפצים שאדם צריך לשמור אותם. כלומר, הוא לא שם שם איזה מגב ודלי מים, שאת זה אדם לא שומר, לא נועל על זה את ביתו, אלא תחיל לשים שם רהיטים, שאומר האדם נועל על זה את הבית. אומר רמב״ם, זה נקרא חינוך הבית. זה נקרא שמאותו הזמן, זהו, הוא יכול ללכת למלחמה. כל זמן שהאדם לא חנכו, כלומר, שהוא לא הניח שם החפצים, כאלו שהם יקרים, זה נקרא ולא חנכו. מאותו היום שאדם שם את החפצים שלו, יש לו את השנה שלו. זה דברי הרמב״ם עליו השלום. לפי זה יוצא, יום שבו האדם מתחיל להניח את החפציו, יום שבו האדם מעביר רהיטים לבית, זה אותו היום, יום של חינוך הבית. ובאותו היום ראוי לאדם לעשות את המסיבה של חנוכת הבית, ומאוד מאוד כדאי להשתדל, להתאמץ, דווקא באותו הזמן לעשות את חנוכת הבית, כל אחד ואחד נכון, שהבית עדיין לא מסודר, אבל זה הזמן הטוב והנכון ביותר. ישנם עוד סיבות הלכתיות, נדבר עליהן בהמשך, למה גם כאמת ראוי לעשות זה דווקא באותו יום שאתה מעביר את הרהיטים, דווקא באותו היום לעשות את חנוכת הבית. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור תכף כבר עם שאלות נוספות בעיני חנוכת הבית.
1: מיד נשוב מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
13: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל. ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח חי מזוז.
0: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. אנחנו היום נמצאים כרגע בשיעור של מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעל ידי צוות רבני ישיבת כיסא רחמים עונים לשאלות ב-24 שעות ביממה במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, 03-50-50-550. ניתן לשאול שאלות, וכאן אנחנו נמצאים היום במקבץ של שאלות בנושאי חנוכת הבית. השאלה הבאה, האם צריך לעשות קביעות מזוזה בזמן חנוכת הבית או לאו דווקא? התשובה היא שבאמת הרבה נוהגים לעשות קביעות מזוזה בחנוכת הבית, אבל זה לא כל כך נכון על פי ההלכה, ואני אסביר. ברגע שאדם נכנס לגור בבית, הוא חייב תכף ומיד לשים מזוזות בבית. יותר מזה, ברגע שאדם מכניס את החפצים שלו בתוך הבית, כבר אז צריך האדם לשים את המזוזות שלו. יש אנשים כאלו שבגלל שעדיין לא עשו את המסיבה של חנוכת הבית, הם מעכבים ולא שמים מזוזות. וזו טעות מוחלטת. כי האדם חייב ברגע שהאדם התחיל להניח את החפצים שלו שם בתוך הבית, חייב תכף להניח מזוזות. יש כאלו שמתחכמים, מה אומרים? אנחנו מניחים מזוזה אחת בפתח הבית, אבל כל יתר החדרים נניח אותם רק בזמן של חנוכת הבית. זו גם טעות מושלמת. למה? כי כל החדרים כולם שאתה מתגורר בהם, שאתה מניח בהם חפצים, כולם חייבים במזוזה מהרגע הראשון. זה לא אך ורק הפתח של הבית, לא. כל חדר וחדר צריך, ברגע שאתה מתגורר בו, צריך להניח שמה מזוזה. לפיכך, אי אפשר לעשות דבר כזה, לעשות חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, ולבינתיים, לשים מזוזה אחת בלבד בפתח הבית, וכל הבית בילים זאת. אסור לעשות כדבר הזה. לפיכך, זו סיבה נוספת שכדאי ומומלץ לעשות את חנוכת הבית דווקא ביום הראשון, ככה שבאותו היום אתה כבר שם את המזוזות, ואז אתה יוצא ידי חובת כל הדעות כולם, בלי שום חשש, בלי שום בעיות. הכל פנים, מה קורה באדם שלא עשה כך? אדם עושה חנוכת הבית בעוד שבוע, שבועיים, עד שיגמור לסדר את הבית, סדר את כל החפצים, יתלות את כל התמונות וכו'. עליו להניח, לקבוע את המזוזות, מיד בהתחלה, באותו הזמן שהוא בא לגור בבית. אם באמת אתה באותו היום שאתה מעביר את החפצים, באותו היום אתה עושה את המסיבה של חנוכת הבית, זה בסדר גמור, אז אתה יכול להמתין לשעות הערב, ואז כאשר כולם נמצאים במסיבה, לקבוע שם את המזוזה. ומדוע יש בזה העניין, אם באמת באותו יום אתה עושה את המסיבה, אז לעשות דווקא בחנוכת הבית, לשים שם את המזוזות? אז א', כי ברוב עם הדרת מלך, לקיים את המצווה כאשר שם רוב עם. מלבד זה, שעוד נקודה, מעניין מאוד תרגום שיונתן בן עוזיאל, שהוא אומר, מה זה ולא חנכו? מפרש, הכוונה היא ולא קבע מזוזה בפתח ביתו. זה נקרא אשר בנה בית חדש ולא חנכו, שלא קבע מזוזה. אם כן רואים מכאן שחנוכת הבית, הכוונה העניין של קביעות מזוזה. אז כמו שהסברנו בהתחלה, מי שהוא עושה את חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, בוודאי שלא יעכב את המזוזה. זה אסור, הוא מבטל כל רגע ורגע מצאת עשה, ברור שלא. ודאי שעליו לקבוע את המזוזה כבר ביום הראשון. אבל ברגע שהאדם הזה אכן עושה את הסעודה כבר ביום הראשון, עושה חנוכת הבית ביום הראשון, אז יכול להמתין לערב, ואז בערב לקבוע שם את המזוזה בפתח ביתו, במעמד כל האנשים, ברוב עם הדרת מלך. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא עשה חנוכת הבית ועברו כמה שנים, האם צריך לעשות כעת חנוכת הבית או לא? התשובה היא ודאי שלא. אין עניין לעשות חנוכת הבית לאחר כמה שנים, זה לא חנוכת הבית. חנוכה כאשר האדם מתחיל דבר, כמו כהן שחונכים אותו בעבודתו וכדומה, שהכוונה היא שמרגילים דבר בתחילתו, כמו חנוכת המזבח. אבל אי אפשר אחרי כמה שנים לעשות חנוכת הבית. יש כאלו שבגלל כל מיני בעיות שראו שקרו להם וכדומה, אז מה הם עושים? הם רוצים לעשות חנוכת הבית. זה לא בדיוק חנוכת הבית. זו סעודה שבאים להגיד בה דברי תורה, דברי חיזוק. לפעמים על ידי זה חיזוקים האלו, אכן, כשבחור מבטא גזרות קשות רעות, בוודאי שזה לא נקרא חנוכת הבית כלל ועיקר. אחד תחילה, יש לעשות חנוכת הבית, כמו שאומר הרב תורה לשמה, תכף ומיד שאדם נכנס. יש מקלים בזה עד 30 יום. מדוע? מפני שעד 30 יום עדיין יש שמחה לאדם. והרי חנוכת הבית זה בגלל השמחה שהאדם שמח כאשר האדם נכנס לבית חדש, יש לו את ההתרגשות, אז עד 30 יום. ויש מקלים בשעת הדחק במשך כל השנה הראשונה. על מה הם מסתמכים? הם מסתמכים על כך שכתוב בהלכה שאדם שבנה בית חדש, אפילו כבר התחיל לגור בו ולא חנכו, האם הוא חנך אותו, התחיל לגור, אבל כל זמן שהוא לא עברה שנה שלמה, עדיין זה נקרא שהוא חנך את הבית. למה? נקי הבאתו שנה אחת. אז גם לגבי זה נפסקה הלכה, שנה שלמה מאז שהתחיל לגור בבית, אז הוא לא יוצא למלחמה. אז רואים גם פה אצלנו גם כן שנה שלמה. זה לא בהכרח ממש, וגם חתן שנה שלמה לא הולך למלחמה, אבל מכל מקום הוא לא נקרא חתן, רק בשבוע הראשון. רק לעניין זה ללכה למלחמה, אבל לא כל הנושאים הם שווים. כל פנים יש מקילים בכך גם אחרי כמה חודשים לעשות, ובוודאי כמו שאמר רב תורה לשמה שתחילה, צריך להזדרז בדבר הזה כמה שיותר סמוך לעשייה של לקנייה של הבית וכדומה, או למגורים של הבנייה של הבית, לעשות את חנוכת הבית. שאלה נוספת, האם מברכים ברכת שהחיינו כאשר אדם עושה חנוכת הבית או לא? התשובה היא, כתבו כבר אחרונים שבאמת למרות שכתוב במשנה, ונפסק ללכה ברמב״ם ובשולחן ערוך, שאדם שקנה בית חדש עליו לברך שהחיינו. קנה בית חדש, קנה כלים חדשים, מברך שהחיינו. ומבואר בגמרא שלא הכוונה היא חדשים ממש, אפילו אם ישנים, אבל בשבילך זה חדש, גם כן מברך על זה שהחיינו. ואם כן לכאורה, פה אצלנו האדם שקונה בית צריך לברך שהחיינו. בחוץ למעשה אנחנו רואים שלא נוהגים לברך שהחיינו בקניית בית חדש. העירו בזה אחרונים, והרב ינשחי כותב ואומר שהטעמים שכתבו על מה שלא מברכים שהחיינו הם טעמים חלשים. לא מובן למה לא מברכים שהחיינו בקניית בית חדש. האמת היא שיש כאלו שקונים את הבית עם המון המון חובות. במצב שכזה אכן יש פוסקים שאומרים, הרבי חיים פלג' עליו שלום אומר, שהוא לא שמח, כולו מלא צער מרוב החובות שהוא לקח. יש חולקים, פקפקים בזה, אומרים לא, הוא שמח על הבית שהוא קנה, אבל נכון, שהראש שלו תרוד בחובות, אבל זה רגשות מעורבות, זה לא בהכרח שהוא לא שמח. ולכן אין טעם כל כך ברור למה אנשים באמת לא מבחים שהחיינו, בזמן שקונים בית חדש. לכן כתבו הפוסקים, כותב הרב ינשחי, שראוי להביא איזה פרי חדש, ואז האדם יברך עליו שהחיינו, ויכוון גם על הבית של האדם שהאדם קנה. לשים לב, מברכים שהחיינו, ולא עניין של ברכת הטוב והמיטיב. מדוע? כמו שהסביר מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, בספרו ברכת השם, בחלק ד' פרק ב'. ברכת הטוב והמיטיב זה רק כאשר יש שני בני אדם שותפים, אבל כאשר הכל זה נכסים של אדם אחד, אבל על פי שגם אשתו והילדים שלו מתגוררים שמה, אבל זה נכסים שלו. כמו שהכל זה נכסים שלו, לפיכך לא מברכים על זה הטוב והמיטיב, אלא ברכת שהחיינו בלבד מברכים על כזה דבר. אז כמו שאמרתי, יביא אדם איזה פרי חדש, יברך עליו ברכת שהחיינו, ואז לאחר מכן, גם כן יעשה את כל חנוכת הבית, ויכוון ברכת שהחיינו גם על הפרי וגם על הבית ועל כל טוב השם ששם יתברך נתן לו. גם בדבר הזה המשנה ברורה, שמה מאיר בסימן שכף ג', שיזהר לברך תכף, קודם שיתרגל ויסתלק השמחה ממנו. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא, אדם שלא עלינו עליכם, הוא אבל בתוך שנה להורים. השאלה היא, האם מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית או לא? ובכן, מרן ביורי דעה בסימן שין צדי א' כותב, שאבל לאחר 30 יום, אם זה על קרובים אחרים, ולאחר 12 חודש, לאבל על אביו ועל אמו, מותר להשתתף בכל שמחה. אבל בתוך הזמן הזה, הדין הוא שאסור להשתתף בסעודת שמחה של מצווה, אסור להשתתף, סליחה, בסעודת שמחה, אלא אם כן יש שני תנאים שמצטרפים יחד, רק אז מותר. התנאי הראשון, שזה סעודת מצווה, ותנאי נוסף, שזה סעודת מצווה, אבל לא עם שמחה גדולה מאוד. כמו למשל, סעודת חתונה וכדומה, שהברכות, זו סעודת שמחה, שמחה גדולה, אז באופן שכזה, הדבר הזה הוא אסור. אפילו שזה בעצם סעודה של מצווה, ונקרא סעודת מצווה של שמחה גדולה, הדבר הזה אסור. אבל אם נקרא סעודת מצווה, אבל לא סעודת מצווה של שמחה גדולה, אופן כזה זה מותר. לפי זה יש לדון, האם חנוכת הבית, זה ודאי לא נקרא סעודה של שמחה גדולה מאוד, ברור. השאלה היא האם בכלל זה נקרא סעודת מצווה או לא. לפי מה שדיברנו בתחילת השיעור היום, אכן, סעודת חנוכת הבית, פוסקים תופסים שזה נקרא סעודת מצווה. אדם מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לבית, לכן זה נקרא סעודת מצווה. כיוון שכך, מותר לאדם להשתתף, שאדם שהוא אבל בתוך השנה על אביו ואמו, מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית. ככה כתב גם כן מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצל, וככה פסקו גם כן בספר הוראה ברורה. הוראה ברורה זה כעין המשנה ברורה, אבל זה על יורה דעה. זה חיבור נפלא ומקיף ביותר, מדהים, שנערך על ידי אברכי ישיבת כיסא רחמים, כמעט על כל שולחן ערוך יורה דעה, ושם גם כן בהלכות אבילות, שם כתבו שאכן אפשר לאבל על אביו ואמו בתוך השנה, להשתתף בחנוכת הבית, מפני שקיימים פה שני התנאים, א' סעודת מצווה, ב' זה לא סעודת שמחה גדולה כל כך, ולכן אפשר לאבל להשתתף בחנוכת הבית. כל זה כמובן, כאשר לא, אין שם מוזיקה עם כלים, אבל אם מפעילים שם איזה דיסקים וכדומה, עם כלי נגינה, בוודאי שאסור לאבל להשתתף בחנוכת הבית כזו. עוד נושא לגבי חנוכת הבית. בחנוכת הבית יש איזה קריאה שקוראים אותה בחנוכת הבית, שהמרן החידה עליו שלום תיקן לקרוא דברים בחנוכת הבית. אז יש פסוקים וכדומה, כדאי שכל אחד ואחד יאמר או יאמרו את זה יחד עם בעל הבית. ומעבר לזה, יש גם כן משניות. אם יכולים לקרוא את הלימוד משניות, ואת הרמב״ם, ואת הזוהר, שכל אחד יקרא את כל לימוד תחייתו ועצופו, יפה. ואם אין זמן, אז מחלקים את הלימוד הזה של המשניות, של הזוהר, של הרמב״ם, בין כולם, כל אחד קורא כמה דפים, ועל ידי כך ישלימו את הלימוד יחד. מאוד כדאי גם כן שיומרו איזה דברי תורה, איזה דברי אגדה שכולם יקשיבו יחד להבין במעמד הזה, או סתם דברי תורה שהם דברי חיזוק וכדומה, לנצל את המעמד הזה, ועל ידי כך זה ודאי נקרא סעודת מצווה לכל הדעות כולם, ואין בזה שום ספק. עוד שאלה נוספת, מה קורה לאדם שהרחיב עוד חדר אחד בביתו? הוא לא בנה בית שלם, אלא רק הרחיב חדר אחד. האם הדבר הזה גם כן, אם עושים סעודת חנוכת הבית וכדומה או לא? התשובה היא, נראה שכן. למה? כי ברמב"ם מבואר, מי שבנה בית חדש, כמו שאמרנו, חוזר עליה מאחרי המלחמה, אז מבואר ברמב"ם שאליו דווקא אדם שבנה בית שלם, אפילו הוסיף עוד חדר אחד, וחדר שהוא ראוי לשמו, לא איזה מחסן של מטר על מטר, פחות מ-400, לא, אלא חדר, גם כן נוסף, גם כן בוער ברמב״ם, שחוזר עד יום אחרי מלחמה, מצווה לחונכו, ופיכך גם במצב כזה, הרי שהאדם צריך בהחלט, כדאי, בהחלט, לעשות חנוכת הבית, ולהודות את הקדוש ברוך הוא, גם בעניינים האלו. נצא שוב להפסקה, ו... בעזרת השם בך נחזור לחלק האחרון של התוכנית בסייעתא דשמיא.
15: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
16: בחסות
17: אסנת שמת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים?
18: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
17: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
5: בשביל

0: אולמי נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
6: שיח חשמל והמזוג.
7: 03-504-5000.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
13: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
14: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בשבילך ובשבילי כל
16: אתם מאזינים ל"מבית ההוראה" עם הרב מצליח חיים מזוז.
17: חזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית, תוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה. המצאים סעתה דשמיה היום בנושא של חנוכת הבית, ואני קצת אגלוש לנושא שהוא נושק לזה, מאוד מאוד קשור לזה, כמה שאלות בהלכות מזוזה שמתעוררים תמיד בזמן של חנוכת הבית. ובכן, השאלה הראשונה היא, מה קורה כאשר יש לקבוע מזוזה, והמזוזה הזו היא בעצם, המשקוף הוא גבוה. איך בדיוק צריך להניח את המזוזה? זו השאלה. התשובה היא שצריך לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון. כלומר, כאשר יש לך, דרך משל, משקוף שהגובה שלו הוא 2.10 מטר, אני בכוונה לוקח מספר עגול, אתה מחלק את זה ל3, יוצא לך 70 סנטימטר כל שליש. אתה סופר מהקרקעית של הרצפה 1.40 מטר, שזה 2 שליש, מעל 1.40 מטר בדיוק, 1.41 מטר, שמה אתה מניח את המזוזה. מ-1.41 מטר ומעלה, שמה אתה מניח את המזוזה. זה המקום. צריך להיות בתחילת השליש העליון. אם אדם הניח את זה קצת יותר גבוה, אז לא צריך, לא חובה לעקור את המזוזה ולהניח אותה במקום שלה הנכון יותר. בתחילה יש להקפיד, בתחילת השליש העליון, שם צריך להניח את המזוזה. שאלה נוספת, איך מניחים את המזוזה? האם מניחים אותה זקופה, או מניחים אותה באלכסון? כי ראיתי יש מניחים כך, ויש מניחים כך. זו השאלה. ובכן, התשובה היא, זה חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים. ונסביר מה הסיבה. הספרדים מניחים את המזוזה כאשר היא זקופה לחלוטין. ואילו אשכנזים נוהגים להניח את המזוזה כאשר היא באלכסון. כאשר הראש של המזוזה הוא נוטה פנימה, והתחתית של המזוזה הוא נוטה כלפי חוץ. אני מדגיש, אשכנזי ישים לב, שהראש של המזוזה נוטה כלפי פנים, והתחתית של המזוזה נוטה כלפי חוץ. עכשיו בוא נסביר מאיפה נובעים חילוקי המנהגים האלו. בגמרא כתוב שאם עשאה כמין נגר, פסולה. רש"י מפרש, מה זה עשאה כמין נגר? אם האדם הניח את המזוזה בצורה מושכבת, לרוחב, כמו בריח, הרי שזה פסול. ככה כותב רש"י, ככה כותב גם הרמב״ם, ועוד רוב הראשונים. לעומת זה דעת רבנו תם, שממש לא, אומר דעת רבנו תם, אדרבה, צריך להניח את המזוזה כאשר היא שוכבת, כאשר היא לרוחב הפתח. הוא אומר, אם אתה מניח את זה, את המזוזה כאשר היא זקופה, הרי שהמזוזה הזו היא פסולה. עכשיו, בעצם מה עושים? התוספות כותבים שלפי דעת רבנו תם, לא רק המזוזה צריכה להיות מונחת לרוחב, אלא גם הספרי תורה בהיכל הם צריכים להיות מונחים על הקרקעית לרוחב ולא כאשר הספר תורה עומד. יתרה מכך, אפילו הפרשיות בתפילין לפי דעת רבנו תם הם גם כן צריכים להיות מונחים כאשר הם שוכבים ולא כאשר הם זקופים. זוהי דעת רבנו תם. מבואר בראשונים, כדי לצאת ידי שתי הדעות, אז מה הם עושים? הם דקדקים, עושים את זה כאשר זה באלכסון. ולכן אשכנזים נוהגים לעשות זה באלכסון. מרן השולחן ערוך לא חשש את דעתו של רבנו תם כלל ועיקר. למה? כי הרמב״ם ורוב ככל הראשונים סורים כדעת רש"י, שם זה חייבת להיות זקופה. ולכן לא חשש את דעת רבנו תם כלל, ועידו כבר ראשונים שככה מנהג, גם מרן מעיד שככה מנהג, לכן לא חשו לדעת רבנו תם כלל ועיקר ועושים את המזוזה זקופה. לעומת זה, האשכנזים עושים, כמו שאמרתי, את המזוזה כאשר היא באלכסון. פה אני רוצה לגוע בנקודה. קורה לפעמים שבא רב ספרדי לקבוע מזוזה לאשכנזי, או להפך, בא רב אשכנזי לקבוע מזוזה בבית של ספרדי. איך עליו לקבוע? האם עליו לקבוע כפי הרב שקובע את המזוזה, או שעליו לקבוע כפי בעל הבית? התשובה היא, ברור שצריך לקבוע כפי בעל הבית. אם בעל הבית הוא ספרדי, אז צריך לקבוע את המזוזה כאשר היא זקופה, למרות שהרב המברך הוא אשכנזי, וכן להפך. למה? הגמרא אומרת, מזוזה חובת הדר. המזוזה היא החובה של בעל הבית, עליו היא מוטלת. לפיכך, גם אם אתה הרב המקובע את המזוזה, מנהג שלך אחרת, עליך ינהוג כפי מנהגו של בעל הבית. כאן לכאורה מתעוררת שאלה. יכול לבוא רב אשכנזי ואומר, איך אני אקבע מזוזה בבית של ספרדי לעשות הזקופה? הרי לפי דעת רבנו תם, אדם שעושה את המזוזה כאשר היא זקופה, אז בעצם זה ממש פסול. אז אני מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, ואם אני עושה את זה לא כפי המנהג שלי, אני עושה את המזוזה זקופה, ולא חושש דעת רבנו תם, אולי יש לי לחשוש לברכה לבטלה. התשובה היא שזה לא נכון בכלל, אין לו מה לחשוש. למה? כי כל מה שהאשכנזים עושים את זה באלכסון, זה רק לחשוש לכתחילה לדעת רבנו תם, כשיש להם אפשרות לא מעבר לכך. והראיה היא, שהרי כל האשכנזים כולם, בלי יוצא מן הכלל, הם מניחים את הפרשיות של התפילין בתוך התפילין, כאשר הם זקופים, ולא שמים אותם באלכסון, ולא שמים אותם כאשר הפרשיות שוכבות כדעת רבנו תם. ומדוע? מפני שהם חוששים לדעת רבנו תם רק כאשר הם יכולים לכתחילה ולא מעבר לכך. ולכן להיות שפרשיות של תפילין קשה לשים אותם באלכסון, אז הם לא מניחים אותם באלכסון. מניחים אותם זקופות, כי ככה העיקר להלכה. גם גרא כתב שהמזוזה, העיקר לך כדעת ראשית, צריכה להיות זקופה. חזון איש עליו השלום, הוא אמר, העיקר כדעת הגרא, כמו שאמר, שהעיקר צריך לעשות את הזקופה. אמר חזון איש, אבל אני אשכנזי, אומר החזון איש. אומר, אם אני אעשה את המזוזה זקופה לגמרי, אז אני אראה קצת משונה. כל האשכנזים עושים את זה באלכסון. אז מה הוא אמר? הוא הניח אותה זקופה ונוטה קצת באלכסון. שבעין זה נראה קצת אלכסון. למה? אומר שאני לא אראה משונה. אבל בעיקר אומר, לא, באמת צריך להניח אותה זקופה. נמצא היות שכל האשכנזים כולם סוברים שאכן המזוזה היא בעיקר צריך להניח אותה זקופה, כמו פרשיות של תפילין. לכן אם אתה בא לבית של בית ספרדי, עליך לקבוע לתמזוזה כאשר היא זקופה, ואין שום חשש שברכה לבטלה, פני שזה אדרבה, זה עיקר הדין. זו נקודה ראשונה, ומה הדין להפך? כאשר רב ספרדי בא לבית של אשכנזי לקבוע למזוזה, התשובה היא גם כן יכול להניח את זה באלכסון. למה? והרי לך הורה, מי שאומר זקופה, אם מניח את זה כאשר המזוזה מושכבת, אז זה מזוזה פסולה. התשובה היא, זה לא מושכבת. מה שאמרנו, זוזה שהיא מושכבת, היא פסולה, זה רק כאשר שכובה לגמרי, לרוחב. אבל אם זה באלכסון, זה כשר גם לפי דעת הרמב״ם ורשי. ככה מפורש בראשונים, וגם ברשי עצמו. הוא מביא שם בגמרא, במסכת מנחות, הקיס קיביריה, אומר שם הרשי, שאם הראש למעלה הוא זקוף, אבל פי שלמטה הוא נוטה, הדבר הזה מותר. מכאן למדנו שאם זה באלכסון, אפילו לפי דעת ראשי מפורש שם בגמרא, והפירוש שני של ראשי שם יוצא, שהדבר הזה מותר. לכן, אני חוזר שוב, בעל הבית ספרדי, בא רב אשכנזי לברך לו, או להפך, רב ספרדי שבא לברך לבעל הבית אשכנזי, התשובה היא תמיד צריך לקבוע את המזוזה כפי מנהג בעל הבית. אם זה בעל הבית ספרדי, עליך לקבוע לו את המזוזה כאשר היא זקופה. אם בעל הבית הוא אשכנזי, עליך לקבוע לו את המזוזה שלו באלכסון. תודה רבה לכולם. אני חוזר שוב, מספר הטלפון שבית ההוראה 03-50-50-550. תודה רבה לארז רסין המפיק. היו ברוכים.
7: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
18: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
19: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
20: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
21: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קריית שמונה לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה, שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים, רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פואר, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: מייבל, גן אירועים. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
8: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
11: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
12: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
13: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
14: בשבילך ובשבילי
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
16: כל ברמה, החדשות.
17: שלום לב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באזור עכו והקריות כתוצאה משיגורים מלבנון. ברוך השם, לא דווח על נפגעים ולא על נפילות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי צה"ל מעמיק את המבצע בלבנון כדי להשיב את השקט לצפון. אנו פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שידרש להשגת ביטחון לצפון. התחייבנו, נקיים, דברי השר כץ. דבר צהל בשפה הערבית, אביחי דרעי הוציא הודעת פינוי לכל תושבי דרום לבנון, דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
18: שעות לאחר שהותר לפרסום כי צהל כבש את רכס אבו פור בדרום לבנון והעמיק את אחיזתו בין הליטני לזהרני, דובר צהל בשפה הערבית אלוף משנה אביחי דרי הוציא הודעת פינוי לכל תושבי דרום לבנון לראשונה מאז תחילת הפסקת האש. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס לזכר חללי מלחמת שלום הגליל בלבנון כי ישראל תחזיק ברכס אבו פור עד להודעה חדשה כחלק מהאזור הביטחוני החדש.
17: ובתוך כך, חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת עמיחי הלוי, קורא להגביל את התקיפות בלבנון למגר את חיזבאללה. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקור ברמה. הנה דבר.
19: אנחנו צריכים לנקות את לבנון, להודיע גם לממשלת לבנון. העובדה שיש היום, אנחנו משוחחים, ויש שני שרים של חיזבאללה בממשלת לבנון, היא דבר, זה דבר מטורף לחלוטין. אנחנו לא מוכנים לחיות יותר ליד השכנים הנאו-נאצים האלו. יש אומנם גורמים אחרים, יש נוצרים, יש סונים, יש דרוזים, כל עוד יש ליתולות הללו שליטה בפועל במערכות שלטון, כל השלטון המקומי, מפעלי תעשייה, לאו דווקא תעשייה צבאית, אלא תעשייה בכלל, את כל אלו צריך להשמיד, ואפשר להשמיד. כל המוסדות החברתיים של חיזבאללה בלבנון, הם רבים, צריך להשמיד אותם.
17: הממשלה תתכנס ביום שלישי לדון בתוכניות למען תושבי גבול הצפון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתח ביקורת על דחיית החלטת הממשלה בנוגע לתוכנית ההטבות לצפון שהייתה אמורה להתקבל היום. הסתיימו הדיונים, תושבי הצפון צריכים מעשים והגיע הזמן להפסיק לגרור רגליים ולהעביר את התוכניות מיד, דברי השר בן גביר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד שני ערבים ממזרח העיר. השניים מואשמים שתכננו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון באמצעות השלכת מטען חבלה אל עבר חיילי צה"ל בבסיס ענתות. מחיר הדלק ירד הלילה ב-27 אגורות לליטר. המחיר המרבי ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי היא עתה 7 שקלים ו-80 אגורות. תוספת בעד שירות מלא תהיה עתה 25 אגורות לליטר. והתחזית מיד.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: מחר מונה חלקית עד בהיר ומידות החום תנה לגילות לעונה בימים שלישי ורביעי דומה ובלי שינוי ניכר במידות החום.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: אחת בצהריים. יומן הצהריים של קול ברמה. באולפן, נתן משי ואבי מוסקוב. אחת בצהריים. יומן הצהריים של קול ברמה. באולפן, נתן משי ואבי מוסקוב.
1: היום בצהריים, אחר הצהריים, נקבל...

0: טוב, היום אנחנו באמת נראה הפגנה, זה הרבה מעבר למפגנות המזדמנות שאנחנו הדים להם במהלך התקופה האחרונה, שזה הפלג של צבי פרידמן, כלומר, מדובר במסה קריטית של מפגינים הרבה יותר, אני מניח חסימות הרבה יותר משמעותיות ועימותים, כנראה שיהיו רחבים ואולי צפויים להיות אלימים יותר.
1: כן, כמו שאמרת, היטבת להגדיר, זה אירוע אחר, אנחנו הרבה זמן לא ראינו פה הפגנה רשמית של הפלג הירושלמי הרשמי, עד היום אנחנו ראינו את ההפגנות גם בשבוע שעבר של מה שמכונה פלג הרצפניקים. מדובר בכמה אלפי בני אדם, פה מדובר באופן רשמי לפחות בעשרות אלפים. אני לא יודע אם יגיעו עשרות אלפים, אבל גם כשהעדה החרדית מצטרפת, זה גם אירוע שלא קורה כל יום. הפגנה משותפת כן. של שני הפלגים. זה אירוע רציני, אנחנו מדברים על...
2: התראה. קריית שמונה.
0: אנחנו עוד נדבר על הצפון שמתחמם מאוד, כולל בשבת האחרונה, שנזכיר שבהוראת בגץ, רדיו קול ברמה, לא משדר בצפון, לא נותן את המתכוני החירום הללו עבור התושבים.
1: החרדים כנראה, כן, ולא לא רק מבינים. דרך אגב, כל תושבי הצפון רוצים לדעת כן. ולהתעדכן בחדשות, הדבר הזה הוא לפעמים גם ממש פיקוח נפש.
0: זו התראה המקדימה ששמעתם, אתם שומעים את זה במרכז, או עד איפה שאנחנו מגיעים, ואנחנו מגיעים גם עד לאזורים הנרחבים לקראת צפון, אבל בצפון עצמו, בימים האחרונים, אנחנו כבר לא יכולים להשמיע. בעקבות ההוראה הזו שבגד שאין אירוע חירום כביכול, אין. לבין, הצפון מתחמם, טילים נורים... נדבר גם על העניין של הצפון, בוא נשלים רק את הסיפור הזה של ההפגנות, אז זה צפוי להיות בצורה נרחבת מאוד.
1: נכון, בפלג הירושלמי אומרים לי גם שצפויות הפתעות, אני לא יודע אם זה יהיה אולי חסימות באזורים מפתיעים, אולי כביש 6, או אולי להגיע לבית המפכ"ל, אני לא יודע, אני רק זורק פה תרחישים אפשריים. מדברים עליו, דרך אגב, אירוע שפרסמנו בבוקר, בפלג הירושלמי דנו במהלך סוף השבוע באפשרות, שים לב נתן, של הסגרה המונית של מאות ואולי אלפי עריקים מהפלג הירושלמי בבת אחת.
0: כדי
1: להקריס את מערכות הכלא. צהל, כלא 10, לא בנוי לכל כך הרבה עריקים או כל כך הרבה...
0: אז זה מנחשוין בעצם שרוצים להגיע ל...
1: אני קצת סקפטי. בפלג הירושלמי כך מגדירים זאת באוזניי כנשק יום הדין. אני עדיין לא חושב שאנחנו נמצאים שם, וזה גם תרחיש מבחינה טכנית לא פשוט. גם מבחינת הבחורים לבוא ולהזכיר את עצמם, זה לא דבר של מה בכך, אבל זה משהו שעלה ברצינות בדיונים במהלך השבוע האחרון. זה משהו שכבר דובר עליו בעבר,
0: אבל אני שומע... ואז מה, מגיעים, מסגירים את עצמם אפילו 100 במקביל, 200, אוקיי?
1: אז זה...
0: ואז מה, ואז אפשר לעצור אחרים? מה,
1: אי אפשר,
0: מה בעצם?
1: אי אפשר לעצור אחרים, דבר ראשון. דבר שני, זה יוצר כאוס בתוך הכלא. גם 100, גם 100. אנחנו מדברים עכשיו... בכלא יש בסביבות 30 אסירי עולם תורה. זה המספר הממוצע כיום במהלך החודשים האחרונים.
0: אוקיי.
1: 100 ובאלך.
0: נדבר על התרחישים הזה, כמו שאמר, התרחישים הללו, כמו שאמרת גם, יכול להיות נקודות ציון מפתיעות בנוגע להפגנות, אולי המיקומים, כבישים. אגב, בפלג הירושלמי הוכיחו שהם עשו זאת במהלך ההפגנות הקודמות. טוב, צהל מתקדם לעבר הבופור.
1: בופור, לא בופור, כמו שאבנר שרון מתקן.
0: נכון. מדובר בעניין גם תודעתי מאוד משמעותי. אנחנו נחדד את זה גם עם המרואיינים שיהיו איתנו בהמשך בהקשר הזה. מדובר באמת בעומק שליטה אסטרטגי משמעותי מאוד שצהל מגיע וכובש. הבנתי שמתירים זאת לפרסום רק היום, אחר שבימים האחרונים זה קרה ולא יכלנו לדבר על זה. וזה מעיד על המשך הפעילות. אמנם אין קטישה אווירית משמעותית כפי שציפינו, אבל גם האירוע הזה קורה, אנחנו נדבר גם על זה, גם נבדוק את מצבו של הגאון המקובל רב דוב קוק מטבריה, שזקוק לרחמי שמיים מרובים. נדבר על הכל במהלך התוכנית הזאת. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לך אבי מוסקוב על עריכת התוכנית, יחד אלי בן חמו טכנאי השידור, בהפקה רוני גינדי על הדיגיטל, יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, רפי יוחנן, לפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
1: הרב דוד צוקר, מראשי הפלג ירושלמי, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ומבורכים לכם ולכל המאזינים.
0: איך היה? בסדר, נשמע, תגיד, איך היה בשבת האחרונה? שבת של הרבה כוח, שמעתי.
3: קולי יעיד עליי, אבל באמת אני אומר לכם, תדעו, עם ישראל יש למשיח למה להגיע. לראות 600 בחורים, תאורים וקדושים.

0: שוטרים שהולכים במסירות נפש, כל כך צוחקים על המעצרים. אני אומר לך שמעט במשטרה הצבאית אומרת, אני לוקחת רק מעל הרישום לישיבה של כלא 10, הישיבה את הנסגרת מרוב אנשים שהיו רוצים להיכנס, זאת אומרת.
1: כן.
0: לראות את העוצמה, את השמחה, את התפילות, את הלימוד התורה שלהם. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו.
2: כן, כבר רק שבכלא הצבאי, כשעוצרים את כולם, שם אין הבדל למעמדות, אשכנזים, ספרדים, כל הבחורים לומדים ביחד, או לפחות נמצאים ביחד, אתה יודע, זה מנפלאות הכלא, אם כבר. אבל זה רק כמובן
0: בעמוד. זה העתירה שזה מחזיק את הבחור הישיבות, מתקצבים בחור הישיבות בכלא, וזה בעיה חוקית.
2: טוב, מה קרה? על מה יצא הזעם, או דווקא עכשיו, מה היה קש ששבר את גב הגמל, אחרי שצריך לומר, הפלג השני, הפלג של רב צבי פרידמן, הם כן מפגינים הרבה יותר, אתם הפכתם לאיזה מיינסטרים כזה, עד שאתם יוצאים, זה כבר...
1: הפלג הרשמי, מה שנקרא.
2: כן, אתה מבין? אז זה כבר הפך לאירוע הרבה יותר משמעותי, יחד עם העדה החרדית, אנחנו מבינים שיש לזה אפקט ומשמעות, צריך לומר, בצורה הרבה יותר משמעותית ורחבה. מה קרה עכשיו?
0: עניינים. קודם כל, יש את הנושא הזה שאנחנו כבר בלי עין 14 שנה מיד לשתף פעולה עם הגיוס. אין מסע ומתן שזה מוכיח עכשיו את עצמו, אין דיבור על בחורי ישיבות. אף אחד לא מדבר על הלב של כלל ישראל. אז לא נותן לדבר על הדבר שמאמין, אתה רואה, צריך להבין המדובר. מי מחזיק פה את העולם? מה הזכות פה בארץ ישראל? מי? בגלל איזה יועמשית? האם בגלל נתניהו? הזכות קיום היחידה שלנו זה אך ורק. אותם עומדי תורה, שומרי תורה ומצוות, זה הזכות קיום בארץ ישראל, וזה, אנחנו לא ניתן לדבר על הדבר הזה בשום פנים ואופן.
2: הבנתי.
0: וזה כבר 14 שנה.
2: נכון.
1: אבל מה עכשיו? נו, אמרת 14 שנה, מה קרה פתאום?
2: זורת המפכ"ל. מי זה, הבן של יוסי פטרוב שעצרו אותו, הרב יוסי פטרוב?
0: כן, כן, כמובן. קורא לרבי יוסף פטרוב.
2: רבי יוסף, אני מתנצל, אני אומר. כן.
0: הנקודה היא מאוד מאוד פשוטה. יש כל מיני עליות מדרגה. אנחנו יוצאים על כל דבר שיש עליית מדרגה וחומרה בגזירה. ציבור בני התורה יוצא ומריש עולם ומלוא, וזה קרה בשנתיים האחרונות בלי סוף. אין בימי הגיל, ששם היה אין משמרות הסברה ומחאה כשהיה זה, אין בצבע שחור, אין בכל תקופה שהמשטרה החמירה והצבא החמיר. אז אנחנו גם יודעים לעלות מדרגה. אנחנו עובדים עם התורה צמוד. מה שקרה עכשיו בשבועות האחרונים, זה שהמפכ"ל החליט שהוא כנראה שלו איזה תביעה או משהו שהוא חייב לרצות את היועמ"שית, כי היועמ"ד איתן, כי אני חושב שאתה סכסוכים עם השר, אני עובד את זה, אמרתי, שניהם לא רלוונטיים מבחינתי, אלא את הדבר הזה שהוא מסגיר כל בחור ישיבה, נזר הבריאה, הוא עוצר אותו ומשליך אותו, כן. אותו למשטרה הצבאית, עד כאן. מה, בעצם,
2: אבל כבר אנחנו כבר כמעט שבוע וחצי של מעצרים, אני שואל אותך, באמת כדי, מה שנקרא, להוציא מליבם של צדוקים, מבחינת והייתם נקיים מהשם מישראל. בסוף השבוע נעצר בנו של באמת הרב יוסי פטרוב.
1: ראש ישיבת מיילס.
2: כן, ראש ישיבת מעלות התורה, צריך לומר, דמות חשובה מאוד. ואני שואל אם יכול להיות שאתם רוצים לבוא ולהעביר, הנה, יעזתם ונגעתם בבן של הראשי והמקורב, או מראשי הוועדה להצלת עולם התורה, לכן אנחנו
0: נעצור. בוא נעצור. אנחנו הפגענו כמה על בנם שנפטר באילת, ונתן משי שעוד היה בקו נייס, הריין אותי, אתה יודע, אבל הוא מאילת, והסברתי לנתן משי לפני 9 שנים, שמו לא היה בכי, ידע שכולם היו בארסינה, הוא לא הייתה כל כך בן של ראשי ולא בן, כי בארסינה זה עוד לא כל כך היה ברור, כי רב מהם את המושי רץ, כן. ומה יעשה? דבר מאוד פשוט, התוכנית הזאת הייתה, שהתוכנית שאתם מדברים עליה שאתם רוצים, הגדולה וההפקה הגדולה שבינתיים זה לוקח זמן שמארגנים את זה, וזה לא היום ולא מחר, ולעשות את הדברים, זה כבר תוכנית ששבועיים יושבת, מהוראת המפכ"ל היא כבר יושבת על הפרק, ועובדים על זה, וחצי ממנה כבר קיים, וכבר היה לזה אישור רבני, ועוד דברים שאני צריך לקדם לדבר הזה. מה שאנחנו מדברים היום, עכשיו, כן, בבני עלייה, יש אצלנו, כן, שנוקים בנזר הבריאה, בן אדם שלא לא מתייצב עכשיו, לצערנו כי אין לו אפשרות, אלא בן אדם שהכריז, כבלם ועולם, אני במעצרים, אני לועק למעצרים, אני חייב להגיד לכם נקודה, שתבין מה אני רוצה. קיבלתי הודעה מתבחור ישיבה ביום 50 בצהריים, שמי שלו בישיבה, בסדר? השאיר הודעה לבחורים, נקראת היציאה לשבת חופשית של אחרי שבועות. המשגיע מדבר בשפתה קדות, יורי סי בפצות יסיח להשחיל, בפחד היום ונורא, שולחים, אל תסתובבו בשום מקום שתראו משטרה, תוותרו אם אתם רואים...
2: זאת אומרת, אתה רוצה להדגיש, אתה קצת קטוע לנו, אז אני מנסה לתמצאת מה שאתה מנסה לומר, זה בעצם החשש של בחור ישיבה שיוצא לשבת חופשית אחרי חג שבועות, שישב ועמל בתורה, ואיך הוא בעצם מתנה בפני חבריו בעצם את החשש מפני המעצר.
0: דייקת? אז אנחנו את זה רוצים לנרמל, אין פחד, אם מעצר לא קרה שום דבר, אנחנו תורות מנוסים במסירות נפש, וזה לא כזה גדול. בעת להפוך את המדינה לחוכה והתקולה, שתצא ידה לתחתונה, כי להתחיל עם הרוח, להתחיל עם הנצח. רגע, אני רוצה להוסיף לך עוד מילה. אני פה הייתי בצבע שחור ב-4 בבוקר, במחלף קריאת תארים לכיוון תל אביב, כן? חושב שאני הצדיק, יסוד עולם היחיד שנוסע לשם.
1: אוקיי, טוב, הרב צוקר, שאנחנו
2: חייבים... לא, מה שאומר הרב צוקר, גם אני יוצא להתראות צבע שחור.
1: כן, כן, לא, אנחנו יודעים...
0: לא, לא, אבל מי יוצא? כל הציבור החרדי,
2: כל הציבור, נכון, נכון, מוכרח לומר, צודק, זה הפך לבעיה כלל חרדית. אתה יודע מה מעניין? בכל, אני איתך ביחד, בכל מקום, גם לא רק בבני ברק ובירושלים, תגיד, טוב, לא חוכמה, כולם יורדים רגע מהמדרגות למטה. גם במקומות שאתה לא מבין מאיפה.
1: באמצע הלילה, בארבע בבוקר. טוב, הרב צוקר,
2: אנחנו... ובכביש מספר אחד, אתה יודע, פתאום באמצע נוחתים אנשים.
1: אנחנו חייבים להתקדם, אני רוצה לשאול אותך, הרב צוקר, לקראת סיום. מה צפוי לנו הערב? יש שמעת מישהו לחש באוזני שצפויות הפתעות?
0: אני לא יודע, אנחנו מתחילים שרשרת אירועים, מתחילים שרשרת מחאות, כלומר במלחמה, יודעים איך מתחיל, לא יודעים איך נגמר, ואנחנו ערוכים להכל, עושים כל מה שאנחנו יכולים, והקדוש ברוך הוא יראה בעון ימו, ושולחים שוב חיזוק עצמו בני התורה, לכל מי שרוצה להידבק בתורה ובמצוות, אנחנו מאחוריו בכל האש, ואף אחד וחבל שתהיה שוב מלפני, כי אי אפשר לנצח את הרוח.
2: מה צפוי היום?
0: המסורת לנצח.
2: הרב צוקר, אני רק אגמר לך בלחישה קלה, מה שנקרא, שדובר המשטרה מאזין לך, הוא כבר יהיה מיד אחרי מסיכה איתך על הקו. אז אל תחשוף אולי יותר מדי פרטים, אני לא רוצה להכשיל אותך חלילה במערוכה הגדולה. אני רק רוצה, אבל במילה למען המאזינים, אולי כאלה שרוצים לתכנן את עצמם יותר.
0: אם זה גרברצ'יק, אם זה גרברצ'יק, אתה יכול להגיד לו שעכשיו זה כבר לא בעיה, שיכול להקשיב לקווים וואטסאפ, והוא מרגיש שזה סוכן מודיעין.
2: הפכתם לחברים, הפכתם לחברים כבר, אתה רואה?
0: לא, אני בא להגיד משהו אחר, זה בעיה של כלל ישראל, יש פה 100,000 עריקים צדיק, הוא מתחיל עם כל בניין ברחוב אחרי, תפגנה בכניסה לבניין שלו גם, כך בחשבון.
2: לא, שבתאי רק הכל בתפקידו, הוא לא רוצה לעצור, תאמין לי, אבל ברמה האישית, אבל לא יודע, הוא מייצג גוף שעוצר בחורים, כן.
0: סג, אבל הוא צריך, הוא לא מייצג, אם הוא שם, אז הוא בבעיה. הוא עכשיו בחשבון שבכל רחוב, בכל הארץ, יכול להיות הפגנה בכל מקום. אין לי מושג, אני לא יודע, אבל אני יודע שכל אדם חרדי רוצה לתת למחות היום.
2: ומה צפו היום? משעה 5, שומעים אותנו אנשים.
0: טוב יוכח שעם ישראל חי וקיים בסייעתא דשמיא.
2: הרב צוקר.
0: עולם התורה ימשיך לפרוח ולשגשג בעוצמה, ותודה לכל אלו שמנסים להחליש אותנו, ונתנו את המתנה הזאת שכולם יהפכו לציבור בני התורה.
2: לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך, היום שעה 5, כל מקום בארץ צריכים לדעת שצפי להדממה, לאי יכולת לנוע ממקום למקום, או שבעיקר ירושלים, בני ברק?
0: לא יודע בדיוק, אני לא יודע בדיוק.
2: אתה לא חשוף לתוכניות האסטרטגיות.
0: אני לא יודע אם מישהו חשוף לזה, זה בסדר גמור. כל אחד ידע, ואני גם לא חושב שמישהו, כולם רוצים לבוא.
1: טוב, אוקיי.
2: דוד צוקר.
0: שרות טובות.
2: מראשי הפלג ירושלמי. תודה. עכשיו נאמר שלום לשבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי והדתי. שלום שבתאי.
3: שלום וברכה.
2: הם ממש מחבבים אותך שם, אתה רואה?
3: קודם כל אני שמח שהוא רוצה שכל עם ישראל יהיה לומד תורה, אני יותר ממנו רוצה, ואני חושב שהלוואי ונגיע שכל עם ישראל יישב וילמד תורה, ואז באמת לא תהיה לנו מלחמות, ובזאי שלא מלחמות בתוכנו.
1: כן, המפכ"ל חלוק עליך ככל הנראה, אם הוא פתח במסע רדיפה נגד המגזר החרדי, אבל כבר מיד נעסוק בזה. אני רוצה לשאול אותך מבחינה אופרטיבית, מה כיצד המשטרה נערכת הערב להפגנות, צריך לומר, שצפויות להיות סוערות במיוחד.
2: אני אגיד לך מה המשטרה עושה, מיד שבתא יגיד, אבל מה שאני ראיתי לאחרונה, מספיק, אתה יודע איך הם מנצחים, גם אם זה ארגון, גם אם זה הפלג של הרב פרידמן, וגם הפלג ירושלמי, משטרה פשוט חוסנת בעוד מועד, אנחנו רואים את זה פה מתחת לרדיו. הם לא מתעמתים, סוגרים בכלל שלוש רחובות לפני זה, אוריק, הם כבר הרוויחו. מעצם ההודעה בוואטסאפ, כבר המפגינים הרוויחו שהמשטרה חוסמת. כך שהם לא צריכים להוכיח אפילו במספר המפגינים, מספיק בהודעה. כן, שבתאי.
3: אז קודם כל, הגישה שלך היא גישה חלקית נכונה, אבל לאו דווקא. כי אם ישנה מסה גדולה מאוד של מוחים שבאים להפר את הסדר ברחבי מדינת ישראל, אנחנו עם כמות השוטרים שיש לנו אל מול המשימות הענפות שיש לנו, אנחנו נוכל לעשות את המקסימום. אם חלק מהמקומות נצטרך לסגור את הצירים לפני זה כדי למנוע כליה של מאות כלי רכב ואלפי אנשים שישארו שם במשך כמה שעות, אז בוודאי שאנחנו מסתכלים על הנוחיות של הציבור הרחב שרוב רובו במדינת ישראל הרי לא מפר את הסדר. למרות שהאנשים האלה באים להפגין ולמרות שהם אומרים שהם ישביתו את מדינת ישראל, בסוף הם יפגשו גם כוחות משטרה נחושים שעומדים מולם, כי אין לנו מאבק אל מול הציבור החרדי, אנחנו רוצים שמרקם החיים במדינת ישראל יהיה סביר עד כמה שניתן, עם כל הכאבים שכל אחד ואחד מתוכם נושא כן. וחושב למחות.
2: תכף נדבר על המרקם הזה שקצת נפגם בשבוע וחצי שבועיים האחרונים בעקבות החלטת המפכ"ל, אבל ההיערכות לקראת ההפגנה היום, אתם יודעים? אני מניח שיש גם מודיעין משטרתי, בסוף לא רק שולחים את שבתאי לקווים הפנימיים של הפלג הירושלמי, אתם צופים קצת את הפעולות האפשריות או שהם מפתיעים?
3: אנחנו צופים את הפעולות האפשריות, אנחנו אוספים מודיעין, ואנחנו גם יודעים שחלק מהמודיעין שאנחנו אוספים יכולות להיות הפתעות מטבע הדברים, מודיעין הוא אף פעם לא מדויק, ולכן התחנות והשוטרים פרוסים בכל המקומות. וזו גם אמירה לאותם אנשים לפני שנגיע למה שקורה כרגע.
2: אגב, אתם מפעילים גם יומינט, אוסינט, מה בעיקר מול החבר'ה שם?
3: אנחנו מפעילים כל מיני אמצעים, שבאמצעים האלה אנחנו צריכים לאסוף מידע, זו חובתנו כארגון לדעת ולאפשר את החיים במדינת ישראל, גם אם ישנם קבוצות שרוצות להפר את הסדר. עכשיו, הפרת סדר זה עבירה לחוק, צריך להבין את זה. זה לא דבר של מה בכך, וכל אדם שרוצה להשתתף צריך להבין את המשמעויות הללו, אבל לא רק להבין את המשמעויות, כי אם אנחנו מדברים עם ציבור שהוא ציבור אמוני, ציבור שתורני כפי שאמר קודמי מהבחינה הזו, אז צריך להבין שיש גם כבוד האדם ויש גם כבוד שמיים, ושניהם הולכים ביחד, ואנחנו נתקלנו לא אחת בזלזול בוטה בציבור הרחב, גברים, נשים, קשישים,
2: כן.
3: אוקיי. דברים כאלה, וצריך לדעת טוב. את זה ולקחת את זה בחשבון, אוקיי. שבסוף כשאתה יוצא מהישיבה, אתה גם צריך להבין שזה לא רק נשאר הלימוד והמוסר בין כותלי הישיבה, אלא הם יוצאים החוצה וצריכים ללכת עם המפר סדר.
1: אני רוצה לקחת אותך רגע עכשיו, לא להפגנות הספציפיות האלה,
2: אלא מה שהביא אולי להחרפת ההפגנות הללו.
1: אתה אומר שהמשטרה ואתה, וכמו כולנו בעצם, רוצים לשמור על מרקם החיים והסדר הציבורי. אבל מה לעשות שהמפכ"ל החליט להתעמת עם המגזר החרדי, לרדוף אחרי לומדי תורה, בנושא שבכלל לא שייך למשטרת ישראל. מעצר עריקים זה אך ורק בידי המשטרה הצבאית, והמשטרה אולי יכולה לסייע. פה מדובר על אירועים אחרים לגמרי, פשוט המשטרה נכנסה למקום לא לה. איך רואים זאת במשטרה?
2: בחלוף שבוע וחצי שבועיים מאז אותה הנחיה, מה, איך אתם?
3: בוא נראה ונלמד רגע עם ציבור המאזינים ביחד את הסדר הנכון של מה שמתקיים. קודם כל, למשטרת ישראל לכן יש המון משימות ויש ריבוי משימות ויש גם מיעוט שוטרים אל מול המשימות הקשות. אבל במדינת ישראל, לא תמיד משטרת ישראל קובעת את סוג המשימות שהיא מקבלת, ישנם גורמים נוספים. ואני אגיד מה, משטרת ישראל, משטרה הצבאית היא אחראית על כל נושא מעצרם של עריקים בכל המגזרים, בכל השנים, בכל הרמות מהבחינה הזו. אלא מה? ברגע ששוטר צבאי מגיע לבצע את תפקידו והוא נתקל באיזושהי הפרת סדר, בניסיון של תקיפה או משהו כזה, משטרת ישראל מחויבת לתת לו סיוע כמו שלתת סיוע לכל דבר אחר ועניין. עכשיו לגבי הנושא הזה של האמירה של המפכ"ל, מפכ"ל משטרת ישראל כפוף אל החוק בדיוק כמו שכל אזרח במדינת ישראל. ואם בגץ בא ואומר שהמשימה שלכם, למרות שהצגתם לי את זה באולם הבגץ פעמיים או שלוש פעמים ואמרתם שיש לכם ריבוי משימות וקשה לכם עם כוח האדם, לעשות, בגץ אומר, רבותיי, אתם צריכים לעשות.
2: והוא הגורם הקובע בעצם על המשטרה, נכון? לא הממשלה, לא השר לביטחון לאומי, כלומר, בגץ הוא המילה האחרונה מבחינתכם, שנייה, שבתא, מבחינתכם.
3: צריך להבין את זה רגע.
2: כי אתם מגיעים עם טיעון, טיעון צודק.
3: אנחנו מגיעים עם טיעון, טיעון הוצג ברחל ביתם הקטנה, הוצג במילים ברורות לחלוטין, ולא פעם אחת בבית המשפט לפני מספר שבועות. ובכל זאת, האמירה של בגץ מחייבת את מפכ"ל המשטרה כמי שעומד בראש הארגון, ואת אחרון השוטרים ששר לפקודו, למפקדו בנושא הזה.
2: אתה אומר שהוא עושה את זה בחוסר חשק מוחלט, זה מה שאתה אומר.
3: אני לא אומר חוסר או לא חוסר חשק, אנחנו רוצים שיהיה לנו הרבה יכולות כדי שנוכל לטפל בכל הדברים במדינת ישראל, אין לנו את זה עובדתי. צריך להבין עוד דבר אחד. בוא נראה מה המצב כרגע. אז קודם כל, המצב כרגע הוא מחולק לשני חלקים. כל אדם שנכנס לתחנת משטרה על מנת להתלונן, למסור עדות או לבקש משהו, וגם אם הוא עריק וגם אם יופיע במחשבי המשטרה שהוא עריק, הוא לא יעצר.
2: זה הנחיה סופית, ברורה, ירדה לשטח, כולם מבינים ומפנימים אותה, או שעדיין יש מחוזות ותחנות?
1: ראינו שלא מפנימים כמו מה שקרה בקריית גת.
3: לא, אנחנו מדברים על הוראה שירדה ביום שישי אחר הצהריים, אחרי בדיקה שנעשתה, ואמרנו כבר באמצע השבוע שעבר שהבדיקה צריכה לעשות עם גורמים משטרתיים, משפטיים וגורמים של אגף החקירות וכו'. יום שישי אחר הצהריים ירדה הוראה הבוקר, כל ההוראות האלה מועברות דרך אגף המבצעים לכלל השוטרים, כלל המפקדים וכלל השוטרים, ומבדים שעד אחרון השוטרים בכל התחנות ידע את המצב החדש. זה לגבי כניסה לתחנה.
2: זה אומר, זה רק מרגע שאתה נכנסת לתחנה ומבלי אינטראקציה קודמת עם שוטר.
3: זה כדי...
2: שנכנסת מיוזמתך לתלונה וכדומה.
3: שנייה. זה כדי למסור תלונה, כדי שחלילה לא יעלה למשהו חשש לבוא לתחנת המשטרה ולהתלונן על פגיעה שנעשה בו או שנעשה באחרים. דבר נוסף, וזה החלק השני שגם אומר לנו בגד, אתם לא יכולים להתעלם כשאתם נמצאים ברחוב ובדקתם למישהו רישיונות, וכשאתה בודק את הרישיונות וקוראים אדון כהן, ובמחשב קופץ שואריק. אתם לא יכולים להתעלם מזה. אתם רוצים אולי להתעלם, אתם נהגתם להתעלם, אתם לא יכולים לעשות את זה יותר.
2: ולכן
3: ההחלטה שהיא, שאנחנו כשרואים כזה דבר, בדיקה אקראית של מישהו, ומתברר שהוא הריק, אנחנו מודיעים למשטרה הצבאית, שתוך 30 דקות היא חייבת להגיע, ולקחת ולטפל כי היא מטפלת בריקים. היה והמשטרה הצבאית תגיע ב-31 דקות, אנחנו משחררים, נותנים לו את הדוח, כל מה שצריך, ומשחררים אותו, עם איזשהו מזכר כתוב שאתה מבוקש של ידי המשטרה הצבאית.
2: שבוע שבועיים כבר יש את ההנחיה הזאת, והמשטרה חזרה לעצור הריקים באופן אקראי. האם המשטרה הצבאית הגיעה ברוב הפעמים תוך חצי שעה או לא?
3: אני מאמין שהיא לא יגיעה כל הזמן, כי עובדה שאנחנו רואים לפי מספרי העריקים שנעצרו, שהם יחסית מועטים בדבר הזה. אבל זה, שוב אמרתי, זה מעניינה של המשטרה הצבאית, שהיא אמונה על פי
2: ולא חוק. ולא חזרתם לכם, לא חזרתם לכם מההנחיה הזאת, עדיין כל מפגש אקראי
3: לא
2: עריק
3: יעצרו שזה...
2: לחצי שעה. נכון, שבתאי? נכון,
3: יוקבו לחצי שעה, ואם המשטרה הצבאית תגיע בפרק הזמן הזה, נוכל להביא. עכשיו, זה לא המצאה שלנו. צריך להבין את זה.
2: אתם מבינים שאתם מזינים? אבל אתה רואה מה קורה, ניסיון פריצות לחנות משטרה, בכביש 6, בכביש 1, בכביש פר 1, בערים.
1: אתם הולכים לכאוס, בקיצור.
2: אתם קולטים את הכאוס הזה יוצר, ראינו מה קרה בקריית גת, רק ביום שישי האחרון.
3: נכון, אתה צודקים, אנחנו מכירים וכואבים את כל מה שקורה, ולצערי רב את כל מה שיקרה, ויכול להיות שהמצב יהיה יותר כאוטי, ויותר עם הרבה מאוד הפרות סדר. אנחנו מבינים את זה, אבל מה לעשות שאנחנו מקבלים תכתיבים חוקיים, שאנחנו חייבים לעשות. אתה לא יכול לבוא...
2: אוקיי, אז אתם הולכים ראש בקיר. אתה לא יכול לבוא ולתת תמונת מצב חדשה, לבוא ולהגיד, חבר'ה, ניסינו, באים לבג"ץ, אומרים, חבר'ה, אנחנו שבועיים כבר מנסים עוד פעם, חזרנו למתווה הקודם, חייבים לעצור את אותם בחורים, אבל אומרים שזה פוגע לנו בעבודת המשטרה, ניסיון פריצות לתחנות כוח אדם שלא מספיק לתת מענה משטרתי, וחרב זאת אתם תמשיכו, לא תנסו לבקש שוב.
3: אנחנו כל הזמן בשיח עם עולם המשפט, אבל כאשר בגץ הוציא את ההחלטה שלו, נכון לעכשיו זו ההחלטה שמחייבת אותנו.
1: טוב.
3: אנחנו אוספים את המידע, אנחנו מעבירים את המידע למי שצריך, אנחנו ערים למה שנעשה, ואני מקווה ומתפלל הקדוש ברוך הוא, זה שבאמת גם אם תהיינה מחאות שיהיו מוצדקות או לא מוצדקות, כל אחד לפי טעמו, שהמחאות האלה תהיינה בטוב טעם, ועל פי מה שרבותינו לימדו אותנו, שהקנאות היא הולכת ביחד עם השלום, והשלום והקנאות ביחד איתם.
2: אוקיי, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי והדתי. תודה, בשורות טובות שיהיו.
3: כל טוב.
2: פרסמות.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
10: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: רשת חשמל הקרן מציגה, מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום. קום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצד החרדית.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
8: טוב, בצהל כבשו את הבופור ואנחנו עם מנדי ריזל.
9: בופור?
8: אתה רואה גם אני נפלתי בזה. טוב, מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
10: שלום, שלום.
8: מה המשמעות, מעבר לזו התודעתית שנברר בהמשך, לנקודה אליה הגיעו בצהל?
10: יש פה גם נקודה תועמלתית, אמירה שהנה שוב הגענו לבופור, מקום שהיה אגב, כבשו אותו ב-82, בדיוק בימים אלה, אז היה מגיע הפתח, אבל יש פה גם אמירה כי רכס הבופור הוא אזור שחולש אסטרטגית על מקום שצהל רוצה להיות בה. אנחנו מדברים על מצודה צלבנית שנמצאת בסמוך לאחד הכפרים בדרום לבנון, והיא נמצאת מטבע הדברים של מצודות על הר גבוה, מקום שחולש ממש על כל האזור.
11: מתי זה קרה, מנדי? בפועל, מתי זה קרה?
10: אז תראו, הפעולה הזאת יצאת על הדרך כבר ביום שני כמדומני בשבוע שעבר, בשעות הלילה. חוצים, מקימים גם כמה קשרים מאולתרים על גבי נהר הליטני, חוצים אותו עם טנקים, והפעולה הזאת הושלמה בסוף השבוע, הבוקר זה הותר לפרסום הדבר הזה. עכשיו, למה לא פרסמו את זה עד עכשיו? מהסיבה שלא רצו לגרום לכך שחיזבאללה ידע על פי הפרסומים בתקשורת, שצהל נמצא פה ושם, ולכן שמרו על הדבר הזה תחת הלדה.
11: כאילו לא יודע, אני חושב שהוא...
8: לא, אבל באופן רשמי...
10: נכון, אז היו דיבוכים באל מנר, אבל עדיין זה שונה. כשאתה גורם לו ערפל קרב, זה עדיין שונה, וזה עדיין יכול להפתיע אותו. צריך לומר, השתלטות ברוך השם מוצלחת, ושר הביטחון, נסיים בזה, ישראל כץ אומר היום שישראל תחזיק שם, בינתיים עד להודעה חדשה, זה חלק מהקו החדש
8: שישראל אוכל. בואו נדבר ברשותך לפרטים חדשים על מה שקרה ביום שישי האחרון בקריאת גת. אברך מה שתכנן להתגייס, נעצר, מה היה שם?
10: נכון, אנחנו מדברים על אברך חסיד בל שנעצר, צריך לומר בסופו של דבר שוחרר, והדבר הזה מוביל לזעם רב וגם להתקהלות סביב תחנת המשטרה. עכשיו, מה שמעניין זה שאותו אברך אמור להתגייס השבוע. אנחנו מדברים על פרויקט חדש של זרוע היבשה. זרוע היבשה, אחת הזרועות החיוניות החשובות ביותר של צה"ל, למעשה אחראית על כל חילות היבשה, גם חיל רגלים וגם טנקים ושריון, ארטילריה וכולי, והוא אמור להתגייס ליחידת עזרי אימון במחנה ג'וליס, סמוך לקריית מלאכי.
8: ואז מה קורה?
10: משהו ראשון מסוגו שמתרחש, שקורה השבוע, לחסידים בעיקר מהדרום, הרבה מאוד חסידי בל, גם מאשדוד וגם מקריית גת.
11: והוא אמור עדיין, מנדי, הוא אמור עדיין להתגייס לשם, זאת אומרת, זה לא משהו ש...
10: הוא אמור, אז זהו, אז בצהל הייתה ביום שישי פאניקה גדולה, פחדו שכל הגיוס הזה השבוע עומד למעשה להתפרק, כי מה, הצבא מגיע והולך לעצור את אותו אחד. בסופו של דבר, מה שאני מבין, הבוקר מזרוע היבשה, אין אפילו ביטול אחד של כל מי שמתוכנן. עכשיו, למה אגב אין ביטולים? בעקבות המעצר בין היתר. כי כל אותם אלה שמתגייסים לפרויקט הזה, רובם ככולם הם עריקים, שהבינו או שעוצרים אותם, שולחים אותם למעצר, או שמתגייסים לתוכנית הזאת בבגדים אזרחיים, מקבלים מקצוע על חשבון הצבא, זה מה שכולם עשו, כולל אותו אחד שהתגייס כאמור בסופו של דבר.
8: ראינו את האיומים מצד חסידי בל, זה חסידות בל, זה באופן רשמי, במהלך כל אותו יום שישי, החזרה של כיתות הכוננות, בכל פרויקט התנדבותי כזה או אחר, ממשק שבין בל זה למערכות השלטון, כאן עלולים להיפגע. אוקיי, מנדי ריזל כתבנו, תודה.
10: תודה. תודה.
8: עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני. שלום גרשון.
0: שלום. שבוע טוב.
8: שבוע טוב, בשורות טובות שיהיו. תסביר לנו רגע תודעתית, קודם כל, למה הבופור זה נקודת ציון מאוד מאוד חשובה.
0: זה לא רק תודעתית, אבל מלחמה בחלקה הגדול עובדת על תודעה, ויש תפקיד לרוח במלחמה. הבופור נמצא מעבר לליטני, באזור שחיזבאללה בנה מערכים מאוד מבוצרים, בקרבה לעיר נבטיה, ששם המפקדות הראשיות שלו של אזור הדרום, mm-hmm. פיקוד על אזור הדרום, דרום לבנון, וחיזבאללה בנה על זה שיהיה קשה לצהל להתגבר על מכשול הליטני, שזה מכשול טבעי, ולטפס את המצוק למעלה, ולכן הם גם ריכזו את מבטחם כיכולות חיוניות שם, ותודה לאל צהל שם.
8: וכרגע זה נותן לנו שליטה הרבה יותר טובה מה שהיה לנו קודם. במה זה בעצם צפוי או יכול לבוא לידי ביטוי?
0: קודם כל, הבופור שולט על מטולה, שולט על עמק החולה, הוא מרחק קצר יחסית של 4-5 קילומטר ממטולה, וזה לא רק שליטה באש, זה שליטה בתצפית. הוא שולט על הדרכים צפונה ומזרחה לכיוון בקעת הלבנון.
8: סוג של מגדל פיקוח מקומי, בקיצור.
0: לא רק מגדל פיקוח, גם מגדל פיקוח לא שולט על המטוסים, חוץ מאשר בקשר, פה יש שליטה.
8: לא, הכוונה היא מטאפורית, כן.
11: תצפית, עמדת תצפית. אבל גרשון, אני רוצה לשאול אותך, היינו כבר בסרט הזה כבר לפני 26 שנים, ובוא נגיד שהאירוע שם לא נחל להצלחה מסחררת, מה שונה הפעם? זה לא לחזור על אותה טעות שוב?
0: לא, קודם כל צריך ללמוד מה קרה לנו אז. עם ישראל לא רצה אז להילחם. והיוזמה ההתקפית שלנו הייתה מאוד מוגבלת, וחיזבאללה הצליח בתחכום אסטרטגי להכניס אותנו למלכוד, כי אנחנו הסברנו שאנחנו נמצאים שם בכל אזור רצועת הביטחון בשביל להגן על יישובי הגליל, אבל כדי להגן על החיילים שלנו שם היינו נאלצים מדי פעם לפגוע בהתארגנות של חיזבאללה בכפרים, ואז מדי פעם גם נפגוע באזרחים בטעות, וזה החיזבאללה מנצל כדי להגיב בירי על קריית שמונה או על נעריה, ואז היו שואלים, רגע, בגלל שאתם שם יורים על קריית שמונה, לא תהיו שם, אז לא תהיה עילה לראות על קריית שמונה. ובין היתר, מהיעדר יוזמה התקשית לניצחון על חיזבאללה, אז באותם שנים, הגענו ל... רעיון המאוד כושל של נסיגה עד כדי בריחה.
8: כן, זה באמת תמונות שעד היום משדרים אותם. אני רוצה ככה לקראת סיום, אלוף במילואים גרשון הכהן, לקחת אותך לניהול המלחמה באופן כללי, כשאולי יד אחת קשורה מאחור בכל מה שקשור חיזבאללה. מצד אחד, אנחנו מתקדמים וחוצים את הליטני, ואתה יודע, עושים מבצעים שלא חשבנו שנגיע אליהם. מצד שני, לא יכולים להפעיל את כוח האש, לפחות לא אווירית, כפי שהיה קודם בגלל הוראה אמריקאית כזו או אחרת. מנקודת מבטך, מהניסיון שלך, איך ההתנהלות המלחמתית עד כה? ניהול הלחימה.
0: קודם כל, מי שחוזר ומתלונן שידי צהל קשורות זה לא צהל, זה יותר מגמה של תלונה פוליטית, כאילו נתניהו התמסר לאילוצים של הנשיא טראמפ על חשבון החיילים שלנו, זה פוליטיקה נטו, בסך הכל, בין המגבלות שהטיל טראמפ ובין לא לעשות את מה שצריך לעשות, יש מרחק, צהל עושה המון, וזאת אסטרטגיה, לפעול במתחים האלה.
8: ויש ניהוג נכון בין... במובן
0: לגמרי, וגם צריכים לדעת, כל מי שמצפה שכאילו אם נתקוף בביירות, אז בבת אחת חיזבאללה יפסיק את הירי על היישובים, זה שטות. גם חלק מהמפקדות שלו בדחיה כבר לא שם, ואם נפגע בכל מיני אתרים אזרחיים חיוניים כמו חשמל, זה לא מזיז לו, לא מזיז לו שמיליון שיעים עקורים ללא בית, והוא ממשיך.
8: כן, אבל צריך לומר שהחבית הזו מבעבעת, גם פנימה אנחנו רואים את, את אותם שיעים, הקוראים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, שהם מוצאים את עצמם אומלסים.
11: וזה לא, זה לא,
0: עדיין לא
11: מצליחים
0: לגרום,
11: זה לא
0: עובד, עובדה.
8: כן, בסדר.
11: אז אנחנו בבית
0: בבין, ככה זה. כי חזבאללה למד מחמאס, בדיוק כמו שחמאס ממשיך להילחם למרות הסבל שהוא גרם לאוכלוסייה של 2 מיליון פלסטינים בעזה. ועם כל הטענה שזה הכל בגללו, זה לא מזיז לו. כן, זה אימפקט ממשי. ככה גם בלבנון חיזבאללה למד. זה אותו דבר גם באיראן, הם למדו שהם ממשיכים להילחם למרות סבל העם שלהם.
8: כנראה זה מתחבר לאותו דת שכולם שם, זה בפרט הזרם השיעי, כן. אוקיי, אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה. לשעבר מפקד הגייס הצפוני.
0: תודה, ונקווה לבשורות טובות.
8: אמן. פרסומות.
7: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
6: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גרינברג חריטן.
9: שפרה, זה הכל שלך?
6: זה הכל שלי, זה הכל שלך, וזה הכל של כולכן.
9: הכל שלך.
6: וגם שלך.
9: נבחרת אנשים של כל ברמה, בתוכניות מעשירות לכל המשפחה. כל בוקר בשעה 10, כאן בכל ברמה.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
19: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
20: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
21: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
22: לביא קפיטל והכל מסתדר.
21: כוכבית 8590.
23: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
24: שיא החשמל והמיזוג.
25: 03-504-5000.
26: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
27: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
8: כבר ימים ארוכים שצריך מקובל הגאון הצדיק רב דוב קוק מטבריה, שמצודתו פרוסה הרבה יותר מטבריה, בכל רחבי הארץ, נמצא בבית החולים, מושפז מצב קשה, והציבור נקרא להתפלל ולעורר חמש המים לרפואתו, ועכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם הרב יקותיאל אוהב ציון, צריך לומר תלמידו, מקורבו ויד ימינו של הרב. שלום הרב אוהב ציון.
4: שלום לך, שלום וברכה, שלום עליכם. כן.
8: ביקשנו לך לבוא ולדבר קצת ולעורר את הציבור, אבל קודם כל, ככה במילה, מה באמת מצבו של הרב?
4: כן, אתה יודע שהרב בבריסק אומר שכאשר אומרים על חולה מצוקן שהוטב מצבו, אפילו שזה אמת, זה יכול להיות בגדר אביזרה דרודף ורודף, כי אנשים לא מבינים מה באמת ההטבה ואיפה המצב, מה נשאר, ולא מורידים את התפילה. צריך לדעת, המצב של הרב קוק היה מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן, ברמה גבוהה מאוד. ברוך השם, לכאורה עכשיו הוא לא בסכנה, אבל מצבו עדיין קשה מאוד מאוד.
8: האם הרב מורדם ומונשם, או שהרב אפשר לתקשר?
4: הרב לא מורדם ולא מונשם, הוא קצת נעזר בהנשמה טיפה טיפה, הוא עם חמצן שמחובר לחור שעשו לו בגרון, אבל הרב בקושי זז, לא ידיים, לא רגליים, רק תזוזות בעיניים, זה מה שמסמך אותנו, שהאישונים זזים, וקצת הוא מוזיז את הפה, וקצת הוא מגיב לנו עם היד, אם הוא לוחץ לנו על היד שאנחנו שמים, הוא מגיב שהוא מרגיש אותנו, אבל זה אחד חלקי מאה מהשיפור, צריכים קפיצת הדרך. הרי העולם שומע מתורה ותפילה. אתה יודע, הרב קוק הוא עמוד התורה והתפילה. עמוד צלוטנה. אין כמוהו במסירות למען עם ישראל, בין מישהו מכיר, בין מישהו לא מכיר. אמר לי אחד מגדולי ישראל, אין עוד רב בעולם שהרבי מתולדות אהרון יוצא ממנו ונכנס בן גביר. הרב קוק חוצה את כל המגזרים, כולם באים אליו, כולם יושבים אצלו בחיל וברעדה. כן. היהודי הזה כבר שבועיים וחצי מוטל, התורה חסרת תורה, העולם חסר תורה ותפילה. אני מתחנן ממש לכולם. תעוררו ותתעוררו לרפואת
11: הכבוד. רק ניתן לנו לומר את שמו.
4: הרב דוב בן שושנה.
11: כן.
8: איך בדיוק הוא אומר? הרב דוב איסר, הכהן, בן שושנה, או סיפו
4: ורוב? הרב דוב קוק שהוא נולד בראש השנה, לפני 70 שנה, בראש השנה הקרוב, ביום שני של ראש השנה, ימלאו לרב קוק 70 שנה, נקרא שמו בישראל, דוב איסר, הכהן, קוק, בן שושנה.
8: הכהן זה חלק מהשם?
4: לא, הכהן זה קוק והכהן זה משפחה.
8: כן,
4: הרב קוק תמיד מדגיש שהוא יותר כן. שמח שאומרים הכהן, כי כהן זה כהונה.
8: כן.
4: קוק זה רק סימן בעל, משפחה כזאת אין לה מקור כן. בתורה. אוקיי. אבל איסר, הרב אמר לי שהוא לא רוצה שיקראו לו בשם הזה, הוא אמר לי זה שם שאין לו מקור. וואו. איסר זה שם בלי מקור.
8: אוקיי.
4: וגם הוא אמר לי שאיסר זה קצת מלשון איסורים. דוב, עוד יש לזה מקור, אחידה בשם הגדולים כותב שהיו קוראים דוב וצפי וזאב כסגולה לשמירה, אז לכן דבש.
8: אז מה השם?
4: דוב הכהן בן שושנה.
8: דוב הכהן בן שושנה.
4: דוב הכהן בן שושנה, הרב קוק עבר לפעם, ככה אני מזוהה בשמיים, זה המילים שלו. ככה אני מזוהה בשמיים.
11: מה הרופאים אומרים מבחינת מצבו?
4: אני אגיד לך, שאלתי את הרופאים כמה פעמים, הייתי שם גם היום בבוקר, הם מרימים את הידיים ואומרים, רק השם יודע, יש מקומות שגם הם, עם כל הידע שלהם, הם לא יודעים להגיד. כן. זה יכול להיות עוד חודשיים ההחלמה, יכול להיות עוד שבוע, וזה תלוי מאוד מאוד בתפילות כידוע לנו.
8: מבקשים לחזק ב... כן, וצריך חבר, אתם מאוד פועלים לחזק בשמירת השבת. כן,
4: ושמירת השבת והצניעות זה שתי הדברים שהרב קוק מוסר נפשו ממש, בפרט בעיר הקודש טבריה.
8: כן, ואני אומר פה לא מאזינים, יחד איתך, הרב יקותיאל, שהרב קוק כבר מגיע לבית החולים במצב חולני תמידי. כן, זאת אומרת, הרב, מי שיודע...
4: כן, הרב קוק הסטטוס כבר חולה. כל הזמן הוא חולה ומעונה. כל הזמן הוא חולה ומעונה. רב דון סגל כתב מכתב והגיע לידינו, הוא כתב על הרב קוק את הפסוק בישעיה, אכן חוליינו הוא נשא ומחובנו סבלם. רב דון סגל אמר בכנס שהוא עשה שבוע שעבר, שהרב קוק הוא סנגורן של ישראל, והתפילה היא למעננו שלא נאבד את הסנגור הגדול הזה, שאין לו תחליף, עד כדי כך.
8: כן, צריך לומר שהציבור גדול מתחזק גם בנושא שמירת השבת בתוך בטבריה ובכלל, וראינו גם שמור חמיב, מרן הגאון רבי צחוק זילברשטיין, כן, שעשה פרצה תפילה בבני ברק, וראינו גם כינוסי נשים.
4: גם בידרמן וגם וגם זה, נכון, נכון.
8: אז מה שנקרא, אנחנו כאן קוראים מה שנקרא להגביר את קצב התפילות. הרב דוב.
4: להגביר את קצב התפילות,
8: נאום קדליבה,
4: עם אמונה.
8: דוב הכהן
4: בן שושנה, תודה לכם על הכל.
8: שיהיה רק בשורות טובות, רפואה שלמה, צריך ממש מלווה את הרב במשך שנים רבות. הוא ממש החויזר של הרב קוק, שפעמים לא מבינים מה הרב קוק אומר, אז הוא תמיד נמצא שם ויודע לתת בדיוק את הנקודות הנכונות. תודה לך הרב אוהב ציון. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית הזאת, ומה אתה צפוי להיחסם היום, או שאתה חוזר הביתה מוקדם, מוסקוב?
11: לא יודע, לא החלטתי עדיין. בוא נראה, אני נוסע עם הרכבת, נראה מה יהיה.
8: שימו לב, מי שצריך שיקדים את חזרתו. תודה לכל העוסקים, תודה לכל העוסקים במלאכה. לאבי מוסקוב, לאלי בן חמו, רוני גינדי וליוני פדידה, אבנר שרון ורפי יוחנה. שירק בשורות טובות, להתראות.
0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
5: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
6: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
7: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
9: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
10: בשבילך ובשבילי
15: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
10: נוף ירושלים.
15: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
25: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
28: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
29: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
30: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
31: פור, חד וחלק.
32: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
33: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
34: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
35: לביא קפיטל והכל מסתדר.
34: כוכבית 8590. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
36: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
34: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
34: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
12: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
12: תודה, אני אוותר.
3: זה פרווה טעים.
12: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
12: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136 כוכבית 8136

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. התראות הופעלו בשעה האחרונה במרחבים כפר גלעדי ומטולה, וזהו שני שיגורים מלבנון על עבר שטח ישראל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד רקטה אחת והשנייה נפלה בשטח פתוח. דובר המשטרה למגזר החרדי שבתאי גרברצ'יק אומר לנתן משי ואבי גדרוביץ' ביומן הצהריים כאן בכל ברמה בעניין ההפגנות הצפויות היום נגד מעצרם של בני התורה, כי המשטרה ערוכה בכוחות גדולים לשמור על הסדר הציבורי.
2: אם ישנה מסה גדולה מאוד של מוחים שבאים להפר את הסדר ברחבי מדינת ישראל, אנחנו עם כמות השוטרים שיש לנו אל מול המשימות הענפות שיש לנו, אנחנו נוכל לעשות את המקסימום. אם חלק מהמקומות נצטרך לסגור את הצירים לפני זה כדי למנוע כליה של מאות כלי רכב ואלפי אנשים שישארו שם במשך כמה שעות, אז בוודאי שאנחנו מסתכלים על הנוחיות של הציבור הרחב שרוב רובו במדינת ישראל הרי לא מפר את הסדר.
1: דובר צהל בשפה הערבית, אביחי דרעי, הוציא הודעת פינוי לכל תושבי דרום לבנון, עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
3: שעות לאחר שהותר לפרסום כי צהל כבש את רכס אבו פור בדרום לבנון והעמיק את אחיזתו בין הליטני לזהרני, דובר צהל בשפה הערבית אלוף משני אביחי דרעי הוציא הודעת פינוי לכל תושבי דרום לבנון לראשונה מאז תחילת הפסקת האש. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס לזכר חללי מלחמת שלום הגליל בלבנון כי ישראל תחזיק ברכס אבו פור עד להודעה חדשה כחלק מהאזור הביטחוני החדש.
1: הממשלה תתכנס ביום שלישי לדון בתוכניות למען תושבי גבול הצפון. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על דחיית החלטת הממשלה בנוגע לתוכנית ההטבות לצפון שאתה אמורה להתקבל היום. הסתיימו הדיונים, תושבי הצפון צריכים מעשים והגיע הזמן להפסיק לגרור רגליים ולהעביר את התוכנית מיד, דברי השר בן גביר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד שני ערבים ממזרח העיר. השניים מואשמים שתכננו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון באמצעות השלכת מטען חבלה אל עבר חיילי צה"ל בבסיס ענתות. מחיר הדלק ירד הלילה ב-27 אגורות לליטר. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יהיה עתה 7.80 אגורות. תוספת בעד שירות מלא תהיה עתה 25 אגורות לליטר בנזין. והתחזית מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר מונן חלקית עד בעיר ומידות החום תנה רגילות לעונה בימים שלישי רביעי דומה ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם חברים יקרים? אין עליכם עם ישראל, תבחו מפי אילון, פי מיליון, הצלחה גדולה לכל עם ישראל, לכל החיילים שלנו, שהם ישמור עליהם, אלה שבצפון, בעזרת השם, המחבלים שם יורים כתבאמים, יורים מזלטים, יורים רחפנים, עם איזה קבל כזה שלא רואים אותו, קבל אופטי, וצהל עדיין לא הצליח לפתור את זה. אתם יודעים איך פותרים את זה? אני אספר לכם. א', חפנים,

גם המפלגות החרדיות יש להם פה אשמה לא פשוטה, ועלינו להתפלל לקדוש ברוך שייתן חוכמה למנהיגים שלנו, מנהיגי הציבור החרדי, שיצאו, ידעו לצאת מהפלומבה הזאת, מהפלונטר הזה, כמו שצריך. אבל איך יוצאים על זה? על ידי ההוספה באור. כשמוסיפים מהאור, דוחים את החושך. הרבה מן האור דוחה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז יש הפגנה וחובה עלינו להפגין וללכת ולומר לבחורי הישיבות עליכם עומד העולם. איפה לומדים את זה? פרשת השבוע שקראנו. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, ברגע שאהרון הקודש נוסע, יש לו נון מקדימה ונון מאחורה, יש לו סוגריים שבקטע הזה של ויהי בנשוא אהרון לא נוגעים. יש דברים שלא נוגעים, וזה העניינים רבותיי, שאנחנו לא נוגעים. יש דברים שלומדי התורה שאנחנו לא נוגעים. טוב חברים, פותחים את הקווים, כסף מזומן, תוכנית המוסר קדושה יום ראשון בשבוע, אני עמי מימון, הזנה, ערבה ומועילה.

0: קרים, מגיע לכאן אחד האומנים האוהבים עליי, אני לא אחשוף אותו מיד, אנחנו משחקים בכסף מזומן, מיד אני אחשוף אותו. שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים. ישראל, שלום ישראל.
1: מה קורה, מי נשמע?
0: יופי, מה יש לך, למה אתה עצוב?
1: למה עצוב?
0: לא יודע, נשמע ממש עצוב, מה קרה?
1: לא, לא עצוב.
0: לא עצוב, הכל בסדר?
1: כן.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, מהי הברכה שיהושע ברך על התורה?
1: שיהושע ברך על התורה?
0: כן, שואל על התורה, מה הוא מברך?
1: כמו
0: שברכים,
1: נגיד, לא?
0: לא? כן, לא, לא. התשובה לא נכונה, תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
1: שלום.
0: יצחק, שלום, מה קורה?
1: מצוין.
0: כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: מה המשותף לכל התינוקות שפרעה התרחץ בדמם?
1: שהיו משבט לוי.
0: שהיו מה?
1: משבט לוי.
0: לא, כל הבחורות נהרגו, לא רק שבט לוי. לא, נכון? כל התינוקות שפרעה התרחץ בדמם, כולם היו בחורים. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
2: מה נשמע,
0: אמין? יופי, משה, מאיפה אתה?
2: בריה.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה המיוחד במעיל של שמואל הנביא? אמרנו זה שבוע שעבר. מה המיוחד במעיל של שמואל הנביא? אמרנו זה שבוע שעבר. אתה לא יודע, תגידי לא יודע, לא קרה כלום.
2: לא יודע,
0: לא, תודה רבה, וישר כוח גדול. חברים, מיד אני עובר לעוד מאזין. 072-33-55-9-21, מספר הטלפון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן, מתושלח, שלום.
3: שלום.
0: מה, זה באמת השם שלך מתושלח, או שסתם המצאת לי איזה שם?
3: כן, באמת.
0: לא, כי אם אתה זוכר, אנחנו עודים צ'ק על שם מתושלח, וחסת לא תקבל את הפרס, כאילו גם את הכתובת, אתה מבין? אתה הראשון בהיסטוריה מאז שאני מכיר את התוכנית 17 שנה אחורה שאתה היית לתוכנית וקוראים לך מתושלח. מה המשפחה מתושלח?
3: קסי.
0: איך?
3: קסי, שם לך
0: לפעמי חיוד. טוב, כסף גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, מתחילים שחק כסף גדול רבותיי, הנה זה בא. בואו נראה אם הוא יודע משהו בחיים שלו, מתושלח. אגב, תדע לכם, אתה זוכה, אתה מקבל צ'ק השם מתושלח, קח בחשבון. בסדר? זה לא צורק איתך. בסדר? יאללה, בואו נצא לדרך. הנה זה בא.
4: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מתי קרה שגם היורה וגם המלכוש היו בחודש ניסן?
3: בימי יואל בן פטואל.
0: בימי יואל?
3: בן פטואל.
0: תשובה נכונה, אתה יודע איפה זה מופיע? מי זה איתך על הקו? יש לנו עוד מישהו על הקו? זה אבא שם תושלח, מי?
5: תעני.
0: כן, אבל אתם לא יכולים לשחק בו זמנית שלכם על אותו קו. אתה רוצה, יכול לעזור לך באוזנייה, בטלפון, מעניינים, מה שאתה רוצה. אז תחליטו מי... תחליטו מי ביניכם משחק איתי.
3: אני, מתושלח.
0: טוב, אז הוא לא יכול לענות לך מילה שם, אבל אתה יודע בקו. תוריד אותו מהקו.
3: כן.
0: הורדת אותו?
3: כן.
0: לא, לא הורדת אותו. תוריד אותו מהקו.
3: כן, הוא יצא מהחדר.
0: לא, הוא לא היה בחדר, הוא היה בקו.
3: מה בקו?
0: טוב, שאלה הבאה. איזה בעלי חיים נהיים עיוורים בשעה שיורד טל? הלו?
3: כן.
0: איזה בעלי חיים נהיים עיוורים בשעה שיורד טל?
3: איפה זה כתוב?
0: גמרא, גמרא.
3: איילים?
0: איך?
3: לא. איזה מסכת זה?
0: מסכת שבת.

0: טוב צדיק, תודה רבה לך. הכסף נשאר אצלי. חברים יקרים, נמצא איתי כאן חבר יקר, אחד מלמדווה בחברים הטובים, אחד מהתותחים, על חל... עזוב את זה, בבקשה, אל תפריע לי פה. רב יוחנן, אל תפריע לי פה. מה אתה רוצה? מי שורק? מה אתה עושה? למה אתה שורק אתה? למה? תפסיק את זה. תפסיק כבר. מה קורה, חבר שלנו היקר, ליאון בן עמי הצדיק, מה העניינים רבי ליאון? שים לנו שידור פה, בבקשה.
1: רבי עמי, מימון היקר. צוות, כל ברמה, מה נשמע, מה קורה?
0: בוא, הרבה זמן לא היית פה ברדיו, חיכינו לך בסעודת פורים, חיכינו לך בהרבה דברים טובים, אבל אתה לוחם בלבנון, נכנסת לתוך השטח שם, תפסת מחבלים בגרון.
1: נכון, נכון.
0: מה הולך שם באמת, ספר לי?
1: קודם כל הייתי בסיירת חורב בג'נין, לוחם כמו שצריך, נותן למען המדינה מה שצריך, ועוד מעט אני בלבנון, עוד שבוע בעזרת השם לעוד כמה חודשים, מילואים עושה בכיף.
0: וואי וואי.
1: אבל בכיף, עמי, ברמה של בכיף.
0: מה זה בכיף? תעזוב את הילדים ותשתך בנתיבות ונוסע למילואים.
1: לא התכוונתי לעשות את זה.
0: פעם אחת, זהו, זהו.
1: פעם אחת. מה, אני לוחץ על המיקרופון, לוחץ על המיקרופון.
0: אני אסביר לו, תלחץ על המיקרופון, נושא את האצבע שלו הזה, חושב שזה טוקבק של צהל.
1: הרבה זמן, עמי, כפר.
0: שתבח שמו לה, מה חדש, מה קורה איתכם, איך הכל בסדר, מה עם הסטנדאפ, הצחוקים וזה, עזבת את זה?
1: וואלה, כרגע אני, אתה יודע, רק במילואים ובדי-ג'יי, ואין מה לעשות. הייתי בג'נין, אחי, פירקנו מה שפירקנו, נתנו את הנשמה, יש מניינים, מכבדים את האנשים את הדתיים, חבל על הזמן, בוקר, צהריים, ערב, שחית, מנחה, ערבית, מייריב, הייתי רסאפ שמה, אתה יודע, סיירת חורב, ועכשיו אני עובר במילואים לחטיבה 55 בצנחנים.
0: חטיבה של טוניסאים.
1: טוניסאים, ארוכאים, אשכנזים, כולם, אתה יודע, עם ישראל חי, אחי, עם ישראל חי.
0: בגלל ה-55 אני אמרתי. תגידי, איך זה יכול להיות שחייל רציני כמוך? אגב, אני פיתרתי את אייל זמיר.
1: וואלה.
0: כן, מעל גלעתי, אמרתי לו שומפודר, למה הוציא לחייל את הפאץ' משיח, ואני רואה שאתה הגעת בלי פאץ' משיח.
1: את האמת? אין לי פאץ' משיח, יש לי במדים השניים.
0: אוי ואבוי.
1: אני אשמח שתשים לי עכשיו איזה ארבע כאלה, ותביא לי עוד, לפחות עוד הרבה שאני אשים לכל אחר, אבל כולם עם פאץ' משיח.
0: כן, כולם. אבל אייל זמיר הוציא לאיזה מישהו, שם אותו 30 יום בכלא, וכל המדינה הזו, שאתה לא שמעת על זה.
1: נכון, שמעתי על זה, אנחנו לא בעניין הזה, וחוץ מפאץ' משיח, יש השם מלוך, השם מלוך, השם מלוך לעולם ועד.
0: כן.
1: ויש עוד כל מיני דברים, והקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו נכנסים בהכל. נכנסים בהכל, אחי, כי השם מתברך איתנו.
0: יפה, הכל, חזק. הכל. תגידי, די לי איזה בדיחה. חבר'ה פה התגעגעו לבדיחות שלך ולצחוקים שלך.
1: אתה יודע, היה איזה צו, סוכן ביטוח, בא בשתיים בלילה, איזה בן אדם דופק בדלת.
0: כן.
1: דופק בדלת, הבן אדם, הבן אדם רואה את הצו, עם העניבה ככה יפה וזה, אומר לו, מה אתה רוצה שתיים בלילה, אתה בא אליי? אז הצו, אתה יודע, הם איתי, מדברים באיתי, עושה לו,
2: שלום, אני סוכן ביטוח, אני רוצה לעניין את כבודו בביטוח, אולי תחתום על ביטוח.
1: הוא אומר לו, תגיד לי מה אתה נורמלי, נתן לו איזה אחת, גלגל אותו 10 מדרגות, הצו לא התייאש. התחיל לאט לאט מדרגה, מדרגה לעלות, 3 חודשים הצו טפס. אחרי 3 חודשים, 10 מדרגות, עלה, דופק בדלת, הבן אדם רואה את הצו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה?
2: הצו עושה לו, תגיד לי, מה הקטע הזה שעה מקודם?
1: עם ישראל חי, חטיבה 55, צנחנים, סיירת חורב. אין על הצבא שלנו בעולם, תדע לך.
0: השם ישמור עליכם, השם ישמור אותך בעזרת השם.
1: למה לא כפר עליך? אתה יודע כמה תורה אנחנו לומדים בצבא?
0: מה אתה אומר?
1: אתה לא מבין. יש לנו את הרב עובד, יש לנו כמה רבנים. אין, מקפידים שם.
0: איזה עובד? פה מרמלה?
1: לא.
0: שי עובד?
1: לא, איזה שי... שי עובד? לא. מה פתאום?
0: נו.
1: בוא נראה בפלאפון, שכחתי מה השם הפרטי, הוא בשבילי מפי. כולם מפיים שם, סמגדים, סמצצים, הכל יש שם, חבל.
0: תגיד לי בבקשה, אתה אבל עוזב את הילדים וזה, לא קשה?
1: לא.
0: אתה בורח, אה?
1: לא, תשמע, מה זה בורח? זה כן. אבל אתה יודע, הכל באהבה, זה צהל קורא, סרג'ו יוצא מותק, אתה יודע. כמו שאומרים, אין מה לעשות, חייב בשביל המדינה. תשמע, אני בשביל החיילים שלי, אני אמות למענם, אתה יודע.
0: יחיה למענם.
1: יחיה למענם, אתה מבין? זה אין מה לעשות, ויש ברכה של הרב והכל בסדר. וכל אלה שלומדים תורה, שישארו בתורה. כל אלה שקצת, אתה יודע, צריכים להתעניין עם עצמם, תגייס אותם לדתי. ותאמין לי, תענוג. במתח.
0: אין עליך, הנסיך על חלל, הרב ליאון הצדיק.
1: איזה כיף לראות.
0: איזה כיף. מה? ביקשו חבר'ה גרוזיני, משהו גרוזיני, בכלל תהיו לגיאורגיה עכשיו.
1: מה, גרוזיני, שלום, אני רוצה להגיד לך, ביז'ו, אתה מתגייס או לא מתגייס? תגיד לי, כל הזמן אומרים נעמות, לא נתגייס. אופה, דאודי, מה קורה? עוד מעט חבל. משן מיכו ארחר, ביז'ו, אוהב אותך, כפרה. בוא שידור, תהיה גבר, תהיה גבר. איזה כיפה, צלחת מעופפת.
0: גברי הגיבה של רבי נחמן.
1: וואי וואי.
0: לא, דאודי נהיה אחד הרצינים פה, מגיש תוכנית יומית בבוקר, ברדיו פה, בכל פליי, לידינו.
1: וואלה, כן, כן. תן לו חיבוק ונשיקה, יגיד לו שיהיה לו בשעה טובה ובמזל טוב, בעזרת השם.
0: תגידי, וההורים שלך לא דואגים שאתה הכל היום בבסיס? הנה הוא בא אליך, בא אליך. חסר רק את שלום מהשכונה וזה... זה היה מדהים, אני דאגתי לו.
1: איזה, כן, זה הוא הביא לי. חייבים לפרגן בשידור חי, רגע.
0: רגע, שף, שף, שף.
1: דאודי, חייבים לפרגן בשידור חי.
0: דאודי, זה מה המצלמה, דאודי.
3: איפה
0: המצלמה? הנה המצלמה פה, כן.
4: לא שומע את עצמי.
0: כן, כן.
4: רק אנשי מוסד שעושים פעולות בעורף האויב מתלבשים ככה, שתדע לך.
0: רגע, אתה יודע מה?
4: וזה אח שלנו שבעורף האויב... לקח את המקומות שאנשים היו הולכים ככה בוכים וזה, והרים אותם, איך רבנו אמר, על ידי המילתא דשטותא, על ידי השמחה.
0: הנה, סתכל מאיתנו בקו, סתכל מאיתנו.
1: קובי!
0: קובי!
1: קובי!
0: שבי נעם.
5: שלום לצדיקים.
0: קובי, שומעים אותך בשידור, אנחנו רוצים להגיד לך פה תודה מעל גלי היתר המדהים שלנו.
1: אני רוצה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אני רוצה להגיד לסבלי מינל, ששמו בישראל יעקב שמעוני הצדיק, שתרם לי ולעוד כמה חיילים מסיירת חורב, ונתן לנו להיות בקשר עם מצדה ארמור הצדיקים בירקה בג'וליס. המדים שלו בזכותך אנחנו נכנסים לעורף האויב בגאווה ובאהבה עם מדים נקיים ומסודרים. תודה רבה קובי, היינו חייבים.
4: ריגשתם.
0: קובי, כל הכבוד לך שלנו.
5: אחים שלי. מגיע כל הכבוד למצדה ארמור, שהם תמיד תמיד תמיד תמיד מפרגנים.
1: נכון.
5: ותמיד עוזרים, אתה שרק צריך, ואני רק עשיתי את החיבור. אני אוהב אתכם, אחים שלי.
0: איזה...
5: שאלוהים ישמור
0: עליכם.
1: אמן, אמן,
0: אמן. נשיקות, כל הכבוד.
1: באנו עם המדים, קובי, באנו עם המדים, כפה.
0: הוא בא עם המדים לשידור, אמרתי לו מה זה, אמר לי זה שקובי.
1: זה הפינלי, ריקה לי נתקע לי, כל משצר, פיטופון, מקרופון.
5: הכל טוב,
1: יאללה. עם ישראל חי,
4: תגיד לי, תגיד לי, שאתה תופס פלסטיני, אתה מספר לו בדיחות?
1: אני לא, אני את האמת, כואבת לי היד ואני לא יעריך. לא רוצה להעריך,
0: היה
1: איזה כבר... שסע לי היד, אחי.
0: היה איזה חבר'ה, אמרו לי, תשמע, מה אבא שלך עובד? שהייתי יודע, צעיר, מה אבא שלך עובד? אמרתי לו, יש 500 איש תחתיו. אמרתי לו, מה הוא עושה? הוא מטאטא בבית העלמין.
1: וואי, הרג אותי, אתה יודע, ראיתי את הרב יהודה מויאל.
0: כן.
1: הוא עשה סטנדאפ, הוא סיפר איזה בדיחה קלה, מה זה מצחיקה, הרג אותי, למה תימני לא יכול להסתדר עם הודית?
0: כן.
1: למה, למה, זוכר? אתה יודע הכל, למה?
0: בטח, למה יש לה נקודה באמצע, כל הזמן חושב הדוד הלוק.
1: אני לא יכול, אני חייב... אני חייב להרביץ למישהו.
0: זה מה שהוא עושה בצבא.
4: איזה כיף לראות.
0: חברים, אני חייב לבוא לפרסומות. אנחנו נעשה זה, אתה קלה, פרסומת קצרה. משה דאודי וחבר שלנו, התותח מספר אחד, רבותיי. תנו לו כפיים. ליאון בנמי, הנסיך, אהוב למטה, אהוב למעלה. הלך לקובי, קובי שיחק אותה.
1: קובי אין על הבעולם.
0: יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
1: אמן, אמן.
6: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
7: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
17: שיח חשמל והמזרוג.
18: 03-504-5000.
19: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
20: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
19: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
22: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
21: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתגנון.
3: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בתצה הדעה החרדית.
5: בשבילך ובשבילי
6: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
7: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: מדהים. מה הכסף עושה לחיינו? שלום אמיר אליהו.
1: צהריים טובים, חביב אלבי, חברים טובים, מה שלומך?
0: שתבר שם עולה, תגיד, איך עשית את עצמך ביחטה? וכמה דולרים זרקת שם ב-AI? אם זה היה אפשרי לעשות את זה בפועל,
1: בעד השם, השם יזכה אותי.
0: האמת שהקדוש ברוך הוא צריך לפנק אותך, למה אתה מפנק את הבחורי ישיבות, מלביש אותם בחינה ועושה דברים נהדרים, נהדרים. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה בדור, שנקרא אמיר אליהו. כל הכבוד אמיר. תגיד לי אמיר, זה קאבר השיר הזה, לא?
1: האמת, השיר הזה אני גדלתי עליו לפני 35 שנה.
0: כן.
1: משהו כזה. זה זמר וזמר שהוציא את זה לפני 35 שנה. גדלתי על זה.
0: כן.
1: ואמרתי באחד הימים שאני יעשה אותו. וזה לקח עכשיו.
0: האמת זה כיף. זה כיף באמת, אני אומר לך. שרואים אותך ככה שמח, אוקיי, דימי, היום פעם היית צריך להתאמץ, אתה לא צריך להתאמץ, אה?
1: האמת, הבאתי, אני, זה לא ניסיתי ה-AI הזה, אבל כמובן זה, גם זה לא זול ה-AI הזה, בוא.
0: מי עשה את זה?
1: זה אבישי לוי.
0: אה, שיחק אותה. עשה גם בצבע, עם בן אדם שכל היום רצה אחרי כסף, בסוף קבעו אותו עם הכסף שלו.
1: נכון, אז זה, כל ההברקות האלו, אני שלחתי לו את ההברקות מה לעשות, והוא הביא ל-AI מה לעשות.
0: יפה,
1: כאילו
0: יפה.
1: לפי המילות של, לפי המילים של השיר, אז ככה בניתי את כל השיר.
0: אחלה שיר, אחלה ביצוע, אמיר אליהו, תעשה ותצליח, באמת מדהים המחשבה שלך, ולא נסלחו ברוך השם, קולו הערב, מלך החפלו את העולמי. אמיר אליהו, תגיד לי, של מי זה המרץ הזה שמה?
1: של אופיר סלמון.
0: הבצל של אופיר סולומון, אתה יודע שהוא קנה אותה רדו של 300,000 במחירון.
1: לא, לא, היא צוחק.
0: לא, זה נראה לי מרצל זה סי איי, המרצל של אופיר סולומון.
1: לא, לא, זה אמיתי, המרצל זה אמיתי. חשבתי את התמונה באמת.
0: הלאה, הסבת הצליח, אמיר הצדיק.
1: תודה, תודה, נשמע, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: מה זה אתה רוקד שם על השולחנות, יאו אלק.
1: כן, זה בטברנה.
0: אחלה אמיר, תבורך, בהצלחה גדולה מודה.
1: תודה, תודה נשמה, תודה רבה.
0: כיף.

0: עושה לחיינו?
1: מה עושה לחיינו הגזב? וזה אמיר אליהו עם גזב גזב, ובוא נעשה כסף.
2: הכל מכל כל, כל דבר.
3: תוכן פרסומי.
1: כסף רק נייר, החיים הם עבר, הווה ועתיד לפניך. הבן אדם שבריא, מה זה בריא? מה זה עשיר? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, זה בן אדם עשיר. אז מישהו בריא, שמח בהכל. ואם רוצים לדבר על בריאות, ביקי רולזר איתי, שלום גיא.
4: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
1: שתבח שם עולה. טוב, אנחנו ביום האחרון, ביקשתי עוד יום אחד, קיבלתי עוד יום אחד, אמרת לי עמי, אין בעיה. יום ראשון בשבוע, לכבוד עם ישראל, אנחנו עושים מבצע מטורף, ואחרון חביב, באמת אחרון חביב, על הביקי רולזר, לילה שלא מכירים, ספר לנו גיא, מה זה המכשיר המדהים הזה?
4: בעצם ביקיו לייזר זה מכשיר שמבוסס לייזר רך, קרן אור קרה שלא מחממת רקמות, שיודעת בעצם לטפל בעומק הנפרק, לשפר תהליכי החלמה, לשפר את זרימת הדם, בעצם לגרום לגוף לרפא את עצמו בצורה מיטבית. הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו, הגוף שלנו יודע להפריש הרבה חומרים שבעצם עוזרים לגוף להחלים, ובעזרת הביקיור לייזר, במיוחד אנשים שחוו טראומה, כאב כרוני שנמשך המון זמן, והגוף כבר לא מצליח להתגבר לבד על אותן בעיות, מה שהביקיור לייזר יעשה, הוא ייתן בוסט לגוף, לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה, יותר בריאה, מכשיר ללא תופעות לוואי, ללא מגנטים, ללא פולס חשמלי, זה אומר שגם אנשים במצבים רפואיים מורכבים יכולים להשתמש בביקיור לייזר. ובעצם אנחנו מדברים היום, עמי, על דגם הפרו, שזה דגם שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, לאחרונה מחקר בבית חולים ברזילי באשקלון, ואתם מקבלים הבית בעצם מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. המכשיר הזה יכול להשתמש, לשמש אתכם גם בקליניקה וגם בבית, כלומר אתם לוקחים פה מכשיר רפואי ברמה מאוד מאוד גבוהה, והכי חשוב, עמי, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. כל מי שקונה ביקיור לייזר, סקפטי, יעזור לי, לא יעזור לי, לא יודע, לא בטוח, יש לכם חודש ניסיון, זה המון זמן כדי לבדוק אותנו. המכשיר נותן אפקט ותוצאה כבר לאחר טיפולים בודדים, אבל אנחנו לוקחים בחשבון שאם יש למישהו דלקת, אז הוא צריך לטפל שבוע 10 ימים. לכן חודש זה מספיק זמן כדי לבדוק אותנו. וכמובן, ביקיור לייזר פרו ב-1,590 שקלים בלבד. 1,590 שקלים בלבד. אנחנו מדברים פה על דגם הכי מתקדם שלנו, הכי עוצמתי. כוכבית 3414, כוכבית 3414, מי שרוצה מכשיר להורים, למשפחה, לעצמו, מתנה נהדרת, תשלומים נוחים, אפשר לשלם אפילו בצ'קים לשליח. כוכבית, 3414, יום אחרון למבצע של עמי.
1: תגיד לי, אם אני קניתי מכשיר ביקיור לייזר, כמה זמן יש אחריות על המכשיר?
4: המכשיר ברגיל יש אחריות לשנה, המכשיר הזה בנוי לעבוד 10 שנים. אצלנו אחריות זה גם אם המכשיר נפל, נשבר, קיבל מכה בשימוש סביר, בדרך כלל אין אחריות על דברים כאלה.
1: כן.
4: אצלנו יש אחריות, כולל עבודה, כולל חלפים, ולמאזינים שלנו היום יש לכם אחריות מורחבת לשנתיים. אז גם פה תנצלו את ההטבה הזאת.
1: וואי, רבותיי, גם אחריות שנתיים, גם מחיר פגז, כוכבית 3414, כוכבית 3414, מספר הטלפון. באמת, אין כמוך, אח שלי, באמת תודה. באמת, בכל הלב.
4: תודה רבה, תודה.
1: שרקו הגדול, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. שיר חדש מבית היוצא של משה לוק, מתי יבוא גואלי?

0: וזה מבית היוצר של משה לוק, פרסומת קצרה, מיד חוזרים רבותיי.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
15: אבא כל יכול.
14: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
16: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בשבילך ובשבילי כל פעם.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. תוכן פרסומי.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, מנחם משכנתאות.
18: שלום, שלום.
0: מה זה השלום הרשמי הזה? מנהל את המנהל בנק, אני לא מבין.
4: מזמן עזבתי את זה. שלום, שלום, הכל בסדר, אנחנו כבר בתחום לי, אחר.
0: לאור ירידת הריבית וירידת הדולר, הבנתי שהנגיד הולך להוריד את הריבית בעוד 0.75?
4: במשך שנה וחצי, לא במיידי.
0: לא, הם אומרים במיידי. הם רוצים להגן את זה בחוק.
4: לא, לא נראה לי. לא נראה לי. זה לא ילך. אגב, הנפט ירד, הדלק ירד כמעט ביותר מ-5%, אפילו יותר.
0: כן, היום בערב... כלומר,
4: מפית הדלק עכשיו יקבל פחות. זה אומר שהירידות מתחילות להשפיע. הדולר נמוך. הריביות, התחרות עצומה בין הבנקים אחד על השני. כשלקחו באפריל, לא אמרתי לך את זה, אגב, ביום חמישי שעבר ששוחחנו, אחרי שגם סיימנו את השיחה, התקשרו, אני לא מגזים, מאות רבות של אנשים, התוכנית שלך היא מאוד מאוד פופולרית. מאות אנשים, וענינו לכל מי שענינו, כך וכך וכך וכך, כל אחד לפי עניינו הוא. אז אני אומר שהבנקים מתחרים מאוד מאוד מאוד קשה. והם רוצים את כל הלקוחות, כי בחודש אפריל, המשכנתאות היו נמוכות מכל החודשים מתחילת השנה. זה מראה על האטה מאוד גדולה, והפיגורים הולכים וגודלים. זה מראה שהמשכנתאות הן לא טובות. אז חכם עיניו בראשו, ואתה יודע את הכלל, שיתקשר לכוכבית 3787, נבדוק לו. אם טוב, טוב, לא טוב, אז לא טוב. נגיד לו את כל הממצאים, אחד לאחד. ולעמי אני לא צריך להוסיף, שאנחנו עושים את זה בלב חפץ, ואנחנו משתדלים, ואנחנו לוקחים מחיר, אגב, אנחנו לא לוקחים שום מחיר על בדיקת המשכנתה, הכל בחינם בקטע הזה, כוכבית 3787, ואם במידה ויורצה אותנו בכל זאת, אז המחזור יעלה 3,900 פלוס מע"מ, אני אומר זה פעם אחר פעם אחר פעם.
0: רבותיי, אני רוצה להגיד לכם מה הפלוס פה הגדול. א', הבדיקה היא בחינם, לאור הורדת הריביות, ייתכן שאתם משלמים, עשרות ומאות אלפים לבנק סתם. שתיים, אומר לכם, הבדיקה היא בחינם והמחיר הוא פיקס. זה לא משנה אם יש לכם 20 מיליון שקל משכנתה, 1.5 מיליון משכנתה, 700,000 משכנתה. הוא גובה רק על בסיס ההצלחה, והמחיר הוא פיקס. לכולם אותו מחיר. שתיים כאלה גובים, היה לך 4 הלוואות, ועוד 7 חתימות, ועוד זה, ושלחד את כולם, אני רוצה 20,000. פה אומר לך לא, על הכל ביחד, מההתחלה עד הסוף, 3,900 שקלים פלוס מע"מ. הוא לא לוקח את הכסף הזה מכם מזומן, הוא מגדיל את זה, את ההלוואה, שתוכלו לשלם את זה, בצורה הכי יפה והכי טובה. נכון אמרתי?
4: כל מה שאמרת נכון הוא.
0: יאללה.
4: ואנחנו עושים את זה בלב, ממש בלב טוב, וכל מי שיפנה, וכל מי שיפנה, במיוחד דרך התוכנית הנפלאה הזאת של עמי מימון, הרב עמי מימון, אנחנו נעשה הכי טוב שאפשר בעבורו. כוכבית 3787.
0: חברים, מספר הטלפון, כוכבית 3787, כוכבית 3787, כוכבית 3787. יוסף מנחם משכנתאות, תענו לטלפונים, ויעשו ויצליחו. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: שהכוח הגדול יוסף מנחם משכנתאות. חברים, משכנתה פתוחה, רוצים לבדוק, בדיקה חינם, כוכבית 3787, זה מספר הטלפון, כוכבית 3787. עד כאן הנושא הזה, עוברים לשמוע את ציבוב בעולם של יניב בן משיח, שעושה קיסריה השבוע. התרגשות עצומה של כולנו, להצלחתו הגדולה של גדול הזמר יניב בן משיח. זה כמעט סולד אאוט, זה כמעט סולד אאוט, נשארו ממש אחרונים.

0: חברים יקרים, אחרי 20 שנה טיפולים וציפויים לציפייה לילד, נולדה תינוקת, אבל היא צריכה דחוף חכמי שמיים מרובים. נועה בטלי הודיה, טיפולים וציפייה לילד, הגיעה ילדה, תינוקת שזקוקה דחוף, דחוף, דחוף, חכמי שמיים מרובים. קחו את השם של הילדה הזאת, נועה בטלי הודיה. שהקדוש ברוך ישלח לה רפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. ביחד איתי שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מי עם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, עלינו שומריך, הננו אלינו מלוא אישה שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימינך, יום השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם, מי שיברך אמותינו, הקדושות צחקה וחטא הילדה. נועה בטלי הודיה, תינוקת שהגיעה אחרי 20 שנה של טיפולים, שם ישמור, וזקוקה ממש לחכמי שמיים. אבא, אל תאכזב אותנו.
1: שוב נפלתי לאותו מקום, מי יבין לבדם בתהום, רק איתך שוב הפכתי אחרת.
0: גם רפואה שלמה לאימא שלה, בעזרת השם.
1: הסתרתי.
0: טלי הודיה, למשפחת ביטון.

השיר הזה אני רוצה להקדיש לאביעד גיל. הצלחה גדולה לכולנו, פרסומות חדשות תחילת שעה הבאה. מופע סטנדאפ עם רבי אוחנה.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
7: מייפל, גן אירועים.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
16: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
17: יש פרווה טעים, החלב החדש. יש פרווה טעים, החלב החדש.
18: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
19: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
20: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
21: קול ברמה, החדשות.
22: שלום רב לכם, השעה 3.
0: באולפן זאב שלום. אבל המשטרה למגזר החרדי שבתה הגרה בצ'יק אומר לנתן משי ואבי גדלוביץ' ביומן הצהריים כאן בקול ברמה בעניין ההפגנות הצויות היום נגד מעצרם של בני התורה, כי המשטרה ערוכה בכוחות גדולים לשמור על הסדר הציבורי. הנה דבריו.
19: אם ישנה מסה גדולה מאוד של מוחים שבאים להפר את הסדר ברחבי מדינת ישראל, אנחנו עם כמות השוטרים שיש לנו אל מול המשימות הענפות שיש לנו, אנחנו נוכל לעשות את המקסימום. אם חלק מהמקומות נצטרך לסגור את הצירים לפני זה כדי למנוע כליה של מאות כלי רכב ואלפי אנשים שישארו שם במשך כמה שעות, אז בוודאי שאנחנו מסתכלים על הנוחיות של הציבור הרחב שרוב רובו במדינת ישראל הרי לא מפר את הסדר.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי חזרנו לבופור חזקים מאי פעם. לדבריו, הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור והניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמנו, אך גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו, אך היום חזרנו למוצב הזה מאוחדים, לחושים וחזקים פעם. דיבר ראש הממשלה, מהם הביא כתבנו מנדי ריזל. לוחמי מג"ב עצרו במהלך סוף השבוע 42 שוהים בלתי חוקיים שניסו להסתנן לישראל דרך קו התפר באזור המעצה האזורית לכיש. לפי הודעת המשטרה, כוחות הוזנקו בעקבות מידע ממוקד על ניסיון הסתננות המוני סמוך ליישובים בצידה המזרחי של המועצה. הלוחמים פעלו באמצעות אמצעים מבצעיים וטכנולוגיים, סיכלו את ההסתננות ועצרו את החשודים, ערבים, תושבי יהודה ושומרון. יושב ראש הפרלמנט האיראני ובכיר בצוות המסע המתן מוחמד בקר חליבאף אומר כי אין שום אמון בהבטחות האויב כלשונו ורק תוצאות אובייקטיביות קובעות. חליבאף הדגיש כי עד שלא נוודא שהזכויות של העם האיראני הובטחו במלואן, לא נאשר שום הסכם. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל להסדרת והחמרת האכיפה נגד רעש ממערכות כריזה ממסגדים. לפי ההצעה, הפעלת מערכת כריזה במסגד תחייב קבלת היתר שיבחן בין היתר לפי עוצמת הרעש, מיקום המסגד בקרבתו לאזורי מגורים. עוד מוצע לקבוע כי כנסות כבדים על הקמה או הפעלה בלא היתר, ובנוסף שוטר יוסמך לדרוש הפסקה מיידית של ההפעלה ואף להחלים את מערכת הכניזה במקרה של הפרה מתמשכת. המונים פוקדים היום מציונו של הגאון הגדול הרב ניסים יגן זכר צדיק לברכה בהר המנוחות בירושלים לרגל יום פטירתו. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מציין כי הרב יגן זצל הקים מוסדות קהילות יעקב והרביץ תורה והוראה והשיב לבבות על בנים במשך עשרות שנים. והתחזית מיד.
22: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מונן חלקית עד בהיר, ומידות החום ציון הרגילות לעונה, בימים שלישי ורביעי דומה ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, הרבה דברים טובים חכה לנו במהלך השעתיים שלנו, השעה נוספת. מאה נפתח את הקביל במאזינים, בודם, תלה לי איזה 4-5 מאזינים שיהיה פה לו על היש, לפי שאנחנו מתחילים. אז יש לנו איזה שיחה על אומן באמונה. אני הגעתי אליו דרך הקלה שלנו, ואמרה, תשמע, תסתכל עליו, תסתכל על הבחור הזה. מסתבר שהוא גאון בנושא פיננסי, באמת גאון, והוא בחור צעיר שהיה ממש גדל בשכונת עוני, ונהיה מולטי, מולטי, מולטי מיליונר, אבל הוא החליט, זה המולטי מיליונר, זה ממש לא מעניין אותי, כי אני יותר מיליונר מכולם. עשיר, אמרתי לכם, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, יש לנו את שניאור גרינפלד גם פה, את כולם. אממה, למה אני אומר לכם את זה? הוא החליט לקחת עצמו בידיים בנושא תורה ומצוות, והוא ייתן לנו, ממש לא מעניין אותי, כי אני יותר מיליונר מכולם. עשיר, אמרתי לכם, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, יש לנו את שניאור גרינפלד גם פה, את כולם. אממה, למה אני אומר לכם את זה? הוא החליט לקחת עצמו בידיים בנושא תורה ומצוות, והוא ייתן לנו נקודת האמונה שלו פה, נחשוף אותו בעזרת השם מיד.

0: 072-3355-921, זה עמד הטסה עם השיר עליי תשמור. משחקים על כסף מזומן, הנה זה בא, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, יש לי פה מלא פרסים, בוא נפנק אותם. תן לי את הרשימה של הפרסים, תן לי את הרשימה של הפרסים, תן לי את הרשימה של הפרסים, בבקשה. הנה, בבקשה, רגע, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, תן לי בבקשה את זה, לא, זה לא זה, רגע, זה לא זה, תודה רבה, זה לא זה, מה זה, זה לא זה, בבקשה. איפה כל הרשימה, איפה כל הרשימה של הפרסים? הנה, הגעתי. יאללה, שלום יוסף.
2: כן, אמי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה מותק?
2: ירושלים.
0: יאללה. גדול או קטן?
2: גדול.
0: התחלת עם זה עוד פעם דואפרה? יאללה, גדול, בסדר, יאללה. בסדר, יאללה, משחקים כסף גדול, יוצאים לדרך, הנה זה ברבותיים, מתחילים.
1: כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: איפה אתה לומד בירושלים?
2: אורן חנן.
0: מה, מה, מה?
2: אורן חנן.
0: לא שומע, מה?
2: אורל חנן.
0: אורל חונון. שאלה ראשונה, איזה שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? משנה בערכין.
2: בשר אדם ובשר חמור.
0: תשובה נכונה. בשר אדם ובשר חמור. תשובה נכונה. שאלה הבאה, מתוך הכסף הגדול, הנה זה בא, רבותיי. רגע, רגע, רגע, מדפדף, תוך כדי. יאללה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, רגע. יופי. מי אמר על מי ופורץ גדר ישכן או נחש?
2: על מי, שלמה המלך אומר את זה בכהנת, על מי שעובר על דברי חכמים.
0: לא, זה לא נכון. מי אמר על מי? גמרא אני שואל אותך.
2: רבי שמעון אמר על מי שאכל, על מי שאכל קרובים של שביעית.
0: מה, מה, מה, מה יש קרובים, מה יש לקרובים, מה, מה, מה?
2: ספיחי שביעית, אני בדרך עקיבא.
0: ספיחי שביעית, תשובה נכונה, יפה מאוד, 200 שקלים שלך. בוא נראה, בוא נראה, שאלה הבאה, בגמרא, הכל לפי הגמורה, ממשיכים הלאה, 200 שקלים, יפה מאוד. תמיד שאני תוך כדי מדפדף בשאלות, על מנת להגיע לשאלות בגמרא. יאללה. רגע.

0: רגע, רגע. יאללה, כיצד ייתכן שחיה תאכל בשר, ואם תעשה את זה בבישול מסוים, לא תאכל?
1: לגבי חזיר שאכל בשר. אז אם הוא מוצלוי, אז הוא לא אוכל אותו. או חתול, או חתול או חזיר.
0: לא מופיע על חשום חתול. בבא קמא, נכון, אבל לא מופיע על חזיר, לא?
1: כתוב על... רגע, שור אולי?
0: גם לא.
1: בבא קמא יוטט.
0: בבא קמא יוטט, נכון, אבל לא. זה לא לא לא שור, לא.
1: שנייה אחת. ומה אומרת ש... בהמה, חיה. צבי.
0: מי?
1: צבי.
0: גם לא.
1: חיה, הגמרא אומרת.
0: לא.
1: הנה, הגמרא אומרת.
0: אהו חמרה. אהו חמרה, דאכל נעמה. אהו חמרה, דאכל נעמה.
1: חמור.
0: אז חמור. אז אחרי שענית לי 200 תשובות שאלה נכונות, מה נעשה? אני אפנק אותך. קבל מאיתנו חולצה של פרור במתנה, קבל מאיתנו בכיף, באהבה, 200 שקלים שווי הפרס, חולצה, פרור, תתחדש. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
2: שלום.
0: גם אתה גדול?
2: כן.
0: יאללה, גדול, כסף גדול, כולם כסף גדול, בוא נשחק. רגע, שים לי פתיח, הלו, וויו.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מאיפה אתה, מאיר?
2: בית שמש.
0: בית שמש, אחלה. כסף גדול מדפדפים. כמה רגליים היו לבני הרמחים? מה במגילה? השדרנים בני הרמחים, כמה רגליים היו להם? השדרנים בני הרמחים. אחרתם
2: בני הרמחים.
0: כן. מה זה דבר שם? מה זה בני הרמחים? מי זה בני הרמחים? מי הם? מה זה?
2: הם היו, הרש"י אומר, נראה לי שהוא לא יודע מה זה. הגמרא אומרת, השדרנים בני הרמחים, אנחנו יודעים מה זה? מה אומרת שאנחנו לא יודעים מה זה?
0: הגמרא אומרת מה זה, מה?
2: לא, הגמרא אומרת, השדרנים בני הרמחים.
0: השדרנים בני הרמחים, אומרת הגמרא.
2: כמה רגליים היה להם?
0: כן. מה זה? כל דבר ראשון, מה זה?
2: שמונה רגליים.
0: יפה, תשובה נכונה. תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. בואו נראה, גמרא נוספת, ממשיכים הלאה, גמרא נוספת. מי מאומות העולם עובדים למים? אתה רוצה לדעת לי, זה שעונה לך יותר קל, לא?
2: כן, קדרים.
0: איפה זה מופיע, אתה יודע? קדרים, נכון.
2: איפה זה מופיע? הללו, נאור אומרת, הללו עובדים לאיזה? זה יכול להיות.
0: יאללה, בסדר, נחשיב לך את זה. השאלה הבאה, איך אפשר לדון לקו זכות תלמיד חכם שכועס?
2: הורית כמרת חבי.
0: שמה?
2: שזה התורה שלו שבו, אז שאומר, זה מבהיר אותו, זה...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. 400 שקלים. מדוע מצויים תלמידי חכמים מכוערים?
2: שגמרא אומרת שם על אשתו, על הבת של הקיסר, היא שאלה את רבי יהושע בן לוי, אמרה לו תורה מפוארת בכלי מכוער.
0: לא, זה לא נכון, לא.
2: לא?
0: לא, לא. לא. אומרת הגמרא, מדוע מצויים תלמידי חכמים מכוערים? מה בתענית אומרת? כי הם אינם מתגאים וכך התורה מתקיימת בהם. מסכת תענית דף זין, סוף עמוד א'. קבל מאיתנו פרס, בתוך רשימת הפרסים, קבל משקפיים, מתנה, מתנת מילאנו אופטיק בשווי 300 שקלים. מילאנו אופטיק זה חנות המשקפיים הטובה ביותר בעולם. למה אני אומר לכם את זה? כי אני נוסע מבת ים עד ירושלים בשביל לעשות שם משקפיים. באמת הם ברמה מאוד גבוהה, ממליץ בחום. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות בקומה הראשונה. בסדר? עד כאן הנושא הזה. פרסומת קצרה, מעט לכם, וכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז. פרסומות מיד חוזרים.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: חוגג.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
12: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
13: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: קישון עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
2: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-850-40-90. כפוף לתקנון.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: אומן באמונה, אומנים מחזקים ומתחזקים.
6: כמדי שבוע אנחנו דואגים לעלות אומנים מהשורה הראשונה, אומן באמונה, והיום יש לנו אחד שנקרא מלך הקריפטו, שלום לנאור.
7: ערב טוב, ערב טוב.
6: ערב טוב, אתה לא בארץ, איפה אתה נמצא?
7: אני בבאלי, באינדונזיה.
6: אינדונזיה, טוב.
7: אני המוסלמית הגדולה בעולם.
6: אז דבר ראשון, שמור על עצמך בעזרת השם, תחזור לנו בכוחות מחודשים.
7: אמן, אמן.
6: נאור ברוך, מסתבר בתור ילד קטן, אחרי שבדקתי את העניינים, הילד קטן שגדל בבית פשוט, אבל הוא החליט שהוא לוקח את עצמו בידיים, והוא עושה הרבה מאוד כסף. עם הכסף הזה הוא מנצל את היכולות שלו להשפיע על עוד יהודים, להניח תפילין, הוא מצטלם עם תפילין וכן הלאה. בוא ספר לנו על זה, נאור.
7: קודם כל, זה לא החליט, זה בורא עולם עזר לי וליווה אותי כל הדרך. זה דבר ראשון. אני גם יכול להגיד שהמקפצה הכי גדולה שלי הייתה כאשר התחלתי לתרום חומש. אז אני, זו האמת וזו המציאות לכל ההצלחה שלי.
6: וואו, רבותיי, סקופ. חומש זה 20%, הוא אומר פה בשידור חי, אני תורם 20% מההכנסות שלי. וואי, גדול.
7: אני אומר לך, בלי זה לא שווה כלום. אני אומר לך, אני כל מה שנגעתי בו בחיים, מי הזהב, ראיתי ניסים בכל מה שאני נוגע בו, רק בגלל זה. אך זה רק בגלל זה.
6: וואי, וואי, שתבח שמולד.
7: אז בורא עולם לבוא לי תמיד. תפילין זה משהו, אנחנו עם יהודי, ואני נלחם עבור התפילין, ואני מקדם חוק בכנסת, עבור שחופש תפילין. לא נראה לי הגיוני שאני היום בבאלי באינדונזיה, המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם, מניח תפילין ברחוב, אתה יודע, מניח בבריכה, באיפה שאני רוצה, לא אומרים לי כלום. הולך עם כיפה מדי פעם, אתה יודע, שאני מניח תפילין, לא אומרים לי כלום. אבל בישראל, שאתה מניח תפילין ברחוב, עוצרים אותך.
6: וואו.
7: זה דבר דפוק.
6: שמה באינדונזיה לא עושים לך כלום?
7: כלום. כלום. כל אחד יש באמנותו יחיה, תעשה מה אתה רוצה, מה אתה מבין. אבל בישראל, שאתה מניח תפילין, צועקים על חבדניק.
6: אמת ועטיב. תגיד לי, הייתה לך התקרבות פתאומית, איטית, לאט לאט, מה הדליק לך את הניצוץ?
7: קודם כל, גדלתי בבית די מסורתי, לא מאוד מסורתי, בוא נגיד 40%, אבל כאשר אמי נפטרה, הכל השתנה והרבה יותר התקרבתי. אני גם יתום בעולם, אין לי משפחה, אז אתה צריך תמיד להאמין במשהו, ושמשהו יתמוך בך.
6: א', אנחנו משפחה שלך. עם ישראל, כולנו משפחה אחת גדולה.
7: כל עם ישראל, אחים זה לזה, אחים זה לזה, והיום אני כבר, אתה יודע, פעם הייתי תורם רק כסף, היום אני כבר מנסה לעשות את זה אחרת. היום יש אצלי, פתחתי קהילה של השקעות, ויש אצלי הרבה מאוד לומדי תורה, הרבה מאוד אנשים יהודים, ולדי זה אני בעצם מביא להם חכה להרוויח כסף במקום רק לעזור לבן אדם, להביא לו 100 שקל או אוכל לשבת, אני בעצם עוזר ככה לאנשים לשנות את החיים שלהם. מאיפה זה הגיע? אמא שלי הייתה מרוויחה, קצבת ילדים עבורי 170 שקל. וכאשר הגעתי לגיל 18, היה שם באזור ה-30,000 שקל, שחסכה כל חודש בחודשו. ואני בתור אחד שגאון השקעות, הבנתי שאם הדבר הזה היה מושקע בצורה הגיונית, היה שם 100-120,000 שקל בגיל 18. ילד שמקבל את הדבר הזה בגיל 18, זה חיים שלו משתנים. כי זה כסף לתואר, זה כסף לעסק. ואז אמרתי, אוקיי, איך אני עושה את זה? איך אני עושה בשינוי במדינה? אז קודם כל פניתי לשר החינוך, דאגתי ששנה הבאה יהיה חינוך פיננסי בכל בתי הספר בישראל. לאחר מכן אמרתי, אוקיי, עכשיו זה דור העתיד, איך דואגים לדור ההווה? אז פתחתי קהילה בסושיאל, ואז אנשים משלמים לזה כסף בחצי שנה. עשינו בחצי שנה הראשונה 700%, וזה בלי הריבית, הריבית.
6: וואו.
7: זה מספר לא הגיוני. זה ניסי ניסים, זה ניסי ניסים. אני אומר לך, אני יש לי קרנות, שתי קרנות גידור, אני בעולם ההשקעות. בחיים לא קרה לי שכל מה שאני אומר פוגע, בחיים שלי. אבל כשאתה הולך עם בורא עולם, ואתה עושה טוב בעולם, אז זה בא איתך ביחד.
6: תגיד לי, בוא נכניס את המאזינים לפרופורציה, מה ההון העצמי שלך?
7: מספיק.
6: בערך, זרוק, אתה יודע, כמה מאזינים לו, כולם 200,000.
7: מספיק.
6: הון מספיק, אחד כותב לי פה, תוך כדי שידור איתך, מתי אתה מביא תרנגול חדש? לא יודע מה מסופר בתרנגול, אבל בטח איזה סיפור.
7: היה לי תרנגול בבית.
6: סיפור התרנגול, שמה היה?
7: היה לי תרנגול, אם אתה יודע, גם בתורה רשום, תרנגול זה חיה שמביא הרבה מזל.
6: כן.
7: אז זה קמיה.
6: כן.
7: ודרך הקמיה הזה הייתי מעביר כל מיני מסרים באינסטגרם על ההשקעות, כי יש דברים שלי אסור להגיד, כי זה...
6: תרנגול מדבר כאילו?
7: לא, כאילו הייתי כאילו מנהל שיחה איתו על ההשקעות, וכל מה שהייתי אומר לא היה פוגע. אמרתי להגיד סתם דוגמה. אתה צוחק, אני אמרתי יום לפני הנפילה של הטראמפ, בשמיני לאפריל שנה שעברה, השוק התרסק בעשרות אחוזים. אני אמרתי באינסטגרם שלי, יום לפני התקיפה באיראן פעמיים, יום אחרי זה מלחמה.
6: תקשיב, ברוך השם, הנבואה, תודה למי ניתנה, אבל ההצלחה שלך היא בעקבות
7: ההצלחות... לא, זה לא הייתה נבואה, זה היה מידע, זה לא נבואה, זה היה מידע.
6: מידע.
7: זה לא היה שום
6: נבואה. תגיד לי בבקשה...
7: אני לא נביא, אני לא משיח.
6: תגיד לי בבקשה, מה עם בית בישראל? מה עם חתונה, בית בישראל? כל הדברים הטובים, לא לטוב ורעו לשבת אצלך, בוא נגיד...
7: חלום של להתחתן, חלום של למצוא יהודיה, להתחתן איתה, להקים איתה בית, אישה פשוטה, אישה של פעם, לא אישה שכל האינסטגרם, אישה, אתה יודע,
6: עממית,
7: יהודיה.
6: אמת, שבת.
7: שמבינה את מהות החיים.
6: רבותיי, אני מדבר פה עם נאור היקר, שאומר לי פה מעל גלי היתר, עמי, אני מניח תפילין, במקום הכי הזוי שיכול להיות באינדונזיה, משפיע על חוק... שבהם שליחי חב"ד יוכלו ללכת ולניח תפילין ליהודים ללא שום כחל וסרק ולא לפחד מה כל השמאל הרדיקלי שמשתולל לו פה ואומר לכם 1, 2, 3, 4. אני אומר לכם, חבר'ה, הכל העושר והכבוד, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לי, בעקבות שאני תורם חומש לצדקה, שפו נאור, תבורך מפי עליון פי מיליון.
7: זה לא חומש מזה, חומש מתשע ספרות.
6: החומש שלך תשע ספרות. אז רבותיי, החומש...
7: לא, לא, לא, מתשע ספרות.
6: מתשע ספרות החומש, השתבח שם עולד, בורי העולם.
7: זה קשה וזה מאתגר, אבל זה הסוד לחיים.
6: הסוד לחיים. תקשיב, אין עליך.
7: חלום שלי לעזור ללומדי התורה להמשיך ללמוד להתפרנס ולעזור להם, כי בסוף זה המטרה של העולם. יהדות. רק יהדות, יהדות, יהדות.
6: אתה לא מבין איזה נחת אתה עושה לאמא שלך.
7: וצריך לפתור את זה, אבל לא רק מלהביא להם כסף, אלא מלגרום להם להצליח. אתה מבין? זה כבר... אז יעשו את השינוי בכלכלה הישראלית. כל מי שלמד תורה הוא חכם פי מאה יותר
8: מכולם. קריית שמונה.
6: יש עכשיו חדירת קליטה S.O.N. בקריית שמונה.
8: ייכנסו למרחב המוגן.
6: נא להיכנס למרחב המוגן. נאור, תודה נסיך.
7: אוהב אותך, תודה רבה לך.
6: תבורה מפי עליון פי מיליון, וזה היה נאור היקר, שסיפר לנו פה מעל גלי היתר, נאור ברוך, על הדברים. הוא נקרא מלך הקריפטו, והנה הוא ירד מהקו. אז אני אספר לכם, היהודי הזה יקר מאוד, והשווי העון העצמי, מה שמפורסם, עומד על 2 מיליארד שקל.

לגברת עדן מיימון שדאגה לרעיון הזה. עדן, כל הכבוד, איך איתרת אותו. הקלה שלנו, אשתו של רבי צמח דוד, בני יקירי, די-ג'י נאמבר וואן, שדאגה לזה, אמרה לי, תשמע עמי, זה עושה קידוש השם בעבודה ובעניינים, דיווחים מפי עליון.

0: יש הפגנות של הפלג, רבותיי. אנחנו צריכים להגיע הביתה, רבותיי, כבר להניע את הרכב, כיוון הבית. שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף. איזה כיף הפגנות, איזה כיף. איזה יופי הפגנות. אין כמו הפגנות, חבר'ה, קחו את החיים בכיף.
1: שבשמיים אין עוד מלבדו. מה שיש לי, מה שאין לי.
0: אתם רוצים ממני משימה לחיים, אני רוצה לספר לכם. שימו לב, רבותיי. אני עכשיו עושה לכם טוב על הלב. שימו לב, שימו לב, שימו לב. מסופר על איזה כפרי פשוט שהגיע לעיר גדולה. פתאום הוא רואה שורה של מכוניות עומדות באמצע הכביש. אף אחד לא צופר, אף אחד לא כועס, כולם ממתינים בשקט. כעבור רגע מכוניות הראשונה התחילה לנסוע, כולם נסוע אחריה. אומר, מה זה, מי מנהל את כולם? אומר, תסתכל למעלה, יש רמזור, זה הרמזור, הוא המנהל. בן אדם לפעמים מרגיש שהוא נעצר לו הכל, פרנסה, בריאות, שידוכים, עניינים. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא מחליט, השלושה מסרים יש לנו ללמוד מזה. א', לא כל עצירה זה סוף הדרך, לפעמים זה רק צריך להמתין עד שיגיע אור ירוק. דבר נוסף, אם בן אדם נעצר, זה לא במקרה. יש מישהו שמכוון את התנועה למעלה, יודע מתי צריך לנסוע, מתי לא צריך לנסוע. דבר שלישי, הכל לטובה. איזה כיוונים, כל הכיוונים, אם כולם ביחד היו נוסעים, כל הדברים היו נכנסים אחד בשני, נתקעים אחד בשני. לאחר שמתעכבים דברים, רבותיי, לא להישבר. לא להישבר, שום דבר. אז שלחתי את זה לאיזה יהודי שסובל מהמחלה הידועה כבר הרבה שנים, הוא מתמודד איתה ועובר טיפולים. אז הוא שלח לי, אני תקוע באדום כבר הרבה שנים, עדיין מחכה לאור ירוק שהשם יעזור לכל עם ישראל. עניתי לו תשובה חד חלק וברור, אל תשכח שאתה עדיין ברכב. כל עוד שאתה עדיין ברכב, קח את זה בעין חיובית. וזה מסר לכולנו. שוב הציבור נקרא להתפלל לרפואה שלמה לנוע, הילדה שנולדה אחרי 20 שנה של טיפולים. נוע... מיד אני אגיד לכם, נועה בת טלי הודיה, לרפואה שלמה, אמן. יאללה, בואו נעבור לאייטם הבא.
2: תוכן פרסומי.
0: שלום בר הנסיך.
3: שלום אמי היקר.
0: תשמע, אני עמדתי על יום חמישי, אני מתגעגע לבר, תנו לי עוד יום אחד איתו, תנו לי עוד יום אחד איתו. אמרו לי, תשמע, אם זה בר, עלינו. אמרתי לו, יאללה, בר, עלינו. יש את הבר שמו. בר, דיברתי בשעה הקודמת עם גיא, והבטחנו למאזינים הבטחה שהיא מאוד ייחודית. ביקשתי ממנו הערכה של הביטוח, דיינו, של האחריות של המוצר. אמר לי, תשמע, זה עולה, זה בא עם שנה אחריות, אני נותן לך שנתיים אחריות. אפשר לעשות את זה גם עכשיו?
3: בשבילם אפשר הכל.
0: אז חברים יקרים, בואו נדבר על המכשיר, ביקיור לייזר, בן אדם סובל מכאב, יש פתרון, עם ניסיון, 300 אלף בתי אב בישראל, מכשיר שהוכח בשישה מחקרים קליניים, כולל שניים שנערכו בבית הרפואה הדסה. הדסה, אתה שם את המכשיר על הגוף, זה גורם לו לריפוי פנימי, תוך כדי שהלייזר הרכה חודרת לתוך הרקמות בגוף, וגורמת לגוף להתעורר לריפוי אחר, מה שהרבה אנשים לא הבינו, שהגוף של הבן אדם הוא בעצמו הרופא של עצמו, וכל התרופות שאנחנו לוקחים יכולים להשפיע לרעה בעקבות פגיעה בכבד, פגיעה בלבלב, פגיעה בראייה, פגיעה בעצמות. אם ידעו מה, בן אדם חולה לב חס ושלום, אז הוא לוקח כדור נקרא ליטובה. ליטובה זה כדור שפוגע בשרירים, פוגע בעצמות, אז זה קשה לו יותר. פה בא ביקי, אולי זה אומר, רבותיי, הגוף של הבן אדם הוא עצמו יכול לפתור את הבעיה של עצמו. נכון או לא?
3: בדיוק כך.
0: יופי. עכשיו אני רוצה לספר.
3: וגם נגיד לך יותר מזה, רק נקודה אחת אחרונה לבגלל מה שהתייחסת.
0: כן.
3: בן אדם שחולה לב לצורך העניין, יש התנגדות רפואית עם הכדור שהוא לוקח על בסיס קבוע, עם תרופה אנטי-גלקסית, אם יש לו איזושהי דלקת במפרק. עכשיו הוא צריך לסבול מהכאבים, אלא אם כן יש לו ביקיור לייזר בבית.
0: אז דבר ראשון אני רוצה לומר לכולם, רבותיי, יש פה הפתעה גדולה, שיש לכם עוד 20 דקות למבצע המטורף שהוא הולך להביא עכשיו, ואתם מחגים אליהם ומרוויחים את המצווה, וזה רק ממש בודדים אחרונים, כוכבית 34-14. מה המבצע, ספר לי?
3: אנחנו מדברים על דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי. עמי, 66 שקלים בחודש בלי ריבית ל-24 תשלומים. בלי ריבית. בדרך כלל אנחנו נותנים עד 10, הריבית היום עלינו כוכבית 341466 שקלים בחודש ל-24 תשלומים, מחברים על תקן הפרו, ויותר מחצי מהמחיר, רק בשביל מאזיני כל ברמה, וכמובן, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, אנחנו מחכים לכם, כוכבית 3414.
0: 66 שקלים לחודש, כוכבית 3414, תשלומים, לא תופסים מסגרת, תעשו ותצליחו. תודה רבה בר, כוכבית 3414, תודה רבה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון, כוכבית 3414. בואו נראה עם אשר זמין, צריך לדבר עם אשר הנסיך, רגע, רגע, רגע, בואו נראה, בואו נראה, אשר איתנו? אין עוד מלבדך, דינננם, דינננם, דינננם, דינננם, הוא לא עונה, הוא לא עונה, אתה מבין? אתה לא, איך תדבר איתם? הוא לא עונה, הוא לא עונה, הוא לא עונה. קופה חדשה, דינננם.

0: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אמפ שלך?
1: גם אצלכם ג'אמפ זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אמפ שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אמפ לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 0264-15999.
4: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
15: שיח חשמל והמיזוג.
16: 03-504-5000.
17: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
18: לביא קפיטל והכל מסתדר.
17: כוכבית 8590.
19: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
20: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
19: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
22: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
23: לא, תודה, אני בשרי.
22: זה פרווה.
23: תודה, אני אבטר.
22: זה פרווה טעים.
23: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
22: די, די, קח תיתם.
23: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
22: מאיר, די.
24: חלב החדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסדר. סיוון והתת זין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בשבילך ובשבילי כל פעם.
7: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
8: טוב, כמדי שבוע איתנו הרב יהודה מויאל, שלום כבוד הרב.
9: עמי מימון, כל המאזינים צהריים טובים, תודה רבה על ההזמנה היקרה. עמי, ספר איזה סיפור על אוכל של פולנים?
8: יאללה.
9: עזוב, אין טעם. שאמר לבעלה, כמה אתה מדבר על מכוניות? כל היום מכוניות, כמו לאיזה שטויות את מדבר.
8: איי, שני עלים יושבים על איזה ענף, אז פתאום רואים שצומח עלי נוסף. אבל מי אתה? אומר, אני עלי חדש.
9: עמי, אין כמו יום חמישי, ויז'ניץ. אתה בא לפעמים למאפיות של ויז'ניץ.
8: מה?
9: שם, אבל אפילו אנשים רחוקים עד את מגיעים יום חמישי.
8: כן?
9: מאפיות של ויז'ניץ.
8: כן?
9: אז זה אחד עלה מהקיבוץ, עלה למטוס. הוא מגלה שאדמור מויז'ניץ במטוס. אמר לה, שמה שאני חייב לדבר עם הרב, פיקוח נפש. אבל מה פתאום הוא ישן שעה? הוא בא לאדמור מויז'ניץ, מה אומר לו? כבוד הרב, החלות שלכם יום חמישי אין עליהם. עמי, יש שאלו עליכם שני דברים, פרנקינסון או אלציימר? מה זה אלציימר? זה שכחה. מה זה פרנקינסון?
8: רעידות.
9: על רעידות, אז שאלו איזה מרוקאי. במשעות, אם כבר נגזר עליך, לא עליכם, לא על זה, על זה בגיל 119. מה אתה מעדיף? מה הוא עדיף? אמרו, אני מעדיף פרנקינסון. אמרו, לא, מה אני מעדיף שישפך לי קצת הערק, יקרה לו לשכוח אותו בבית. עמי, זה אחד אמרי לי כסף ולאכול ולשתות, מה אכפת לי ללכת למסעדה? בצוער, בצוער, מה אכפת לי? יקר שנאכל טוב. אכל בלי ענרה את כל התפריט, בלי ענרה באיזה 1,000 שקל.
8: אוה.
9: אבל שתי מעקות מהתופסים אותו, אתה יודע מה, עלה לו רעיון? הוא רואה מחילה מגבותכם איזה אכבר. לקח אותו, שם אותו במרק, אכבר! בושות! אמרו לו, אמרי, הכל בחינם, גם עוד 100 שקל. לקח את האכבר זכר לנס. לקח אותו. בא אליו חבר, אמרו לו, כפה עליך כמה שקלים לאכול. אמרו לו, כפה עליך, לא צריך לי כמה שקלים. תזמין מרק, תשיא ותצעק, יהיה לך בשורות טובות. למחרת הוא מה? שלום עליכם, אפשר מרק? אמרו לו, אדוני, אין מרק היום, זה יום רביעי. אמרו, אז איפה אני אשים את האכבר? עמי, שמעת עם החיזבאללה?
8: נו.
9: כל הפגועי ביפרים.
8: נו.
9: כולם שם בבית חולים בצפון לבנון, כולם שם צמחים.
8: אוי.
9: זה אחד שם רואה כולם צמח, אבל איזה מחבל אחד עם ידיים למעלה. אמרו לו, סליחה, למה זה מרים ידיים? אמרו לו, זה צמח מטפס. כן, אותו כל אחד.
8: איי, איי.
9: וואי, וואי, וואי, השתבח שם.
8: יהודי אחד נסע להודו, הלך לחפש את עצמו, אז הוא מטל את עצמו משתבח.
9: עמי, זה אחד יצא עם כלב לענר בן פרט יוסף, אחת שמנה מאוד שמנה מאוד. על היום הראשון הזמינה עליה מסעדה, והענר אכלה שתי מנות בן פרט יוסף. אז הוא המלצר, אמרו לו, איך היה יין? אמרו לו, היין היה משובח, ואיך הדג? אמרו לו, הדג. אמרו לו, ואיך הבטטה? אמרו לו, נראה לי הבטטה נהנתה.
8: תודה לך, סידים שמים גרדל, תודה.
9: כן.
8: חושבים את עצמם על התפילה, תודה למה. כן, לפני שהם טסים.
9: עכשיו הייתי פה בבני ברק.
8: נו.
9: זה אחד השלקס שלו. הוא מצמיד אותו עם החגורה. אמר לו למה? אמר לו, אני חיים מבטיח בבני ברק לא ייפול. סיפר לי איזה אחד בקירת ספר.
8: נו.
9: הוא נוסע אברך מסכן. מה הוא רואה שם איזה אחד פותח לו את הדלת? שקל. אמר לו, כפרה לי שקל. כל טוב. עוד קילומטר, הוא רואה אותו עוד פעם. שקל. אמר לו, איך באת לפה? ממשיך עוד קילומטר, מה רואה אותו? הוא איך באת הייתי? אמר לו, תהיה בריא, סגרת לי לשלייקס.
8: איך בחור ישיבה מתלבש לשבת?
9: איך?
8: מוציא את העת מהחולצה.
9: אמי, לצערנו איזה בוחר ישיבה ירד מהדרך. אתה יודע, הלך כאילו עשה איזה תרצרוקית או משהו כזה, אבל אמרו לו, כולם, נכון, אתה בן ישיבה? אמרו לו, איך אתה יודע? עם בגדים אין כלום. אמרו לו, יש לך איזה סקית של גלפס.
8: היה איזה אורח הגיע לרב בליל שבת. אמר לו, סברי מרנן.
9: חיים.
8: אמר לו, אתה רוצה שאני אציא אותך, שאתה רוצה לצאת לבד. היה איזה יהודי, אני מספר לחבר שלו, אומרת, שמע, לכבוד ספירת העומר, אשתי מכינה כאלה בלינצ'סים טעימים, חבל על הזמן. כל פעם אוכלים בלינצ'ס, יודעים, זה היום ספירת העומר, כמה? 5 ימים, 6 ימים וכן הלאה. אבל יום אחד אנחנו שוכחים, מה עושים?
9: אוכלים אותו בלי ברכה.
8: כן.
9: אבל זה אחד, מסתכל בקרב של התאגרפות. הוא לא שבור לו את השיניים, שבור לו, ושבור לו, הוא מעודד, הוא לא תגיד, אתה איתו אותו. אבל לא יודע, לא משנה מלצח, אני רופא שיניים.
8: טלפון שלך, יהודה להיגר.
9: 0533-13-9833.
8: רגע, לאט לאט, 05.
9: 0533-13-9833.
8: תעשה חיים, אחי.
9: אמן, תודה רבה רבי, אמי, אין עליך נשימה.
8: תבורך.
9: תודה, כל ברמה.
6: מה

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם ממש שמחה? תודה רבה על התוכנית הנפלאה הזאת, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הזכויות שבסייעת ידי שמיים ברוך השם יוצאת מהתוכנית הזאת ויביא את הגאולה עם בשורות טובות ורק חדשות טובות לכלל ישראל בעזרת השם. היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין עם מסר מאוד חזק. הרמנה שסיפר לי את זה לפני כמה ימים, ועד עכשיו זה חיזק אותי כל כך הרבה. עד עכשיו אני עדיין מקשקש, I'm still shaking from the story, מהסיפור שהוא סיפר לי. הוא אמר לי שלפני פסח בא אליו בן אדם מאוד חשוב, מלמד חדר רבי כאן באחד מהחדרים בית הספר כאן בליקווד, והוא אמר לרמנשה שיש לי טענה עליך. מה הטענה של הרבי הזה לרמנשה? הוא אמר לו שיותר משנה אני לומד את הספר חפץ חיים שמירת הראשון בכל יום, פעמיים ביום, אחד בבוקר עם התלמידים שלו בכיתה, אותו רבי מספר, ואחר כך בלילה אני לומד את זה עם אשתי, וכבר יותר משנה אני לומד את זה ולומד את זה. ואתה כל הזמן מספר המנשה שמי שלומד את הספר יראה ישועות אחרי 40 יום, אחרי 6 חודשים, ואני לומד את זה בכל יום, והבת שלי כבר בת 28 ועדיין לא מצא את הזיווג שלה, ואני מתחיל לדאוג. זה מה שהוא אמר לרב מנשה. הרב מנשה סיפר לי, שומע לו אותו רבי, הוא אמר לו, אם תרשה לי לשאול אותך, אני יודע שאתה לומד את הספר בכל יום, אבל אם אתה ממש לא מדבר לשון הרע, האם אתה ממש לא שומע לשון הרע? עכשיו ללמוד בכל יום את הספר זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל שנייה של לימוד תורה רבותיי, אי אפשר לשער כמה זה חשוב בעולם, כמה מצווה הזאת זה תלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו לא כאן חס ושלום מזלזל בלימוד, אבל הרמנה שאמר לו, נכון שלומדים בכל יום, אבל אם אתה ממש נזהר מלא לדבר לשון הרע, אם אתה נזהר מלא לשמוע, אותו רבי ענה לרמנה שאני מנסה כמה שאני יכול. עכשיו רבותיי, לנסות זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. לנסות אי אפשר לשער כמה זה שווה בעיני הקדוש ברוך הוא, זה דבר ענק וגדול. אבל כאן הרמנה שאמר לרבי הזה, אמר לו, במדרגה שלך, בדרגה שלך אתה בן אדם מאוד מאוד מאוד חשוב, אני לא רוצה רק לשמוע שאתה מנסה לא לדבר לשונה, אני רוצה לשמוע ממך ממש, אתה הולך עד הסוף, אני לא שומע לשון הרע, אני לא מדבר לשון הרע, תלך עם זה עד הסוף. כמו שבן אדם לא אומר אני מנסה לשמור אוכל כשר, כמו שבן אדם לא אומר, בן אדם חרדי כמוך לא אומר אני מנסה לשמור שבת, מה זאת אומרת אתה מנסה? אתה שומר שבת עד הסוף, אתה אוכל כשר, אוכל כשר עד הסוף. גם כן בלשון הרע, אמר המנה של הרבי הזה, בדרגה שלך תיקח על עצמך קבלה חזקה, אני לא מדבר לשון הרע ואני לא שומע לשון הרע. כך הוא אמר לרבי הזה רבותיי, ממש עכשיו לפני פסח. לפני שבועיים בערך אותו רבי מצלצל לטלפון של הרמנשה ואומר לו, הרמנשה, אני רוצה להגיד לך שיש לי חדשות טובות, הבת שלי ברוך השם בשעה טובה ומצלחה נהייתה קלה. זאת אומרת רבותיי, יותר משנה הוא לומד את הספר, שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, אבל מתי שהוא החליט ממש ללכת עד הסוף, אותו רבי, לא לשמוע ולא לדבר לשון הרע עד הסוף, וכולנו יודעים מה הפירוש ללכת עם זה עד הסוף, בלי פשרות, לא שומע ולא מדבר לשון הרע. מיד אחרי פסח הבת שלו כבר נהייתה קלה, בשורות טובות רבותיי. מכאן רואים דברים נוראים, כל יום יש לנו ניסיונות, האם לשמוע לשון הרע, האם לדבר לשון הרע. בוא נלך עם זה עד הסוף, ובעזרת השם זה ישמח את הקדוש ברוך הוא, שזה דבר הכי חשוב, ויביא את הגאולה. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב רחימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב רחימי, תבורך.
2: תודה רבה רב עמי.
0: בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
3: עמי היקר וכל המאזינים האהובים, אנחנו בסוף פרק א' בתניא, אחרי שאדמו"ר הזקן הסביר שעל הבוקר לפני ברכות השחר באדם צריך לחשוב, להתכוונן, אני מוכן לתת הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, וככה גם לפני שהוא בא ללמוד תורה את השיעור שלו, וככה גם באמצע השיעור, כל כמה זמן זה כבר עובר לו, הוא כבר שוכח מזה, יזכיר לעצמו. עכשיו מסיים אדמו"ר הזקן ואומר מילים כל כך נפלאות. והנה כל כוונתו במסירת נפשו להשם על ידי התורה והתפילה. מה הכוונה הכי פנימית, הכי עמוקה שעליה אנחנו מדברים? להעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה למקורו. בשביל מה אנחנו עושים את העבודה הזאת? מאירים את העולם, מגלים את הניצוצות שבכל מקום, על ידי תורה ומצוות, על ידי שמקרבים עוד יהודי, לומדים עוד אחד תורה, מזכים אותו במצווה, רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך. כמשל שמחת המלך, בבוא אליו בנו יחידו, בצאתו מהשביה ובית האסורים כנזכר לעיל. כמו שהמלך מחכה מתי כבר הבן יבוא אליי, כמה המלך שמח, כך אנחנו צריכים להרגיש שבכל מצווה אנחנו משמחים את הקדוש ברוך הוא. נכון, זה דרגה מאוד גבוהה, נכון, זה דרגה שכל השנים למדנו שככה צדיקים עושים, אבל אומר לנו אדמו"ר הזקן, תדע לך שהכוונה הזו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי בכל נפש מישראל. למה? כי זה נמצא אצלנו באופן טבעי, זה חלק מהירושה שקיבלנו מאבותינו, זה קיים אצלנו, רק צריך לחשוף את זה, רק צריך לגלות את זה, וכמובן לא לוותר גם על ההתבוננות השכלית הפשוטה שדיברנו עליה, לייצר את הרגשות של אהבה ויראה. אבל זה לא סותר אחד את השני, גם לגלות את המקום הפנימי הזה שבאמת כל מה שאנחנו רוצים זה רק לגלות את הניצוץ אלוקות, ורק כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
1: תשמע, אתה כל פעם מחמם לי את הלב, נגיד לך את האמת, כבוד הרב. תודה רבה, דבר מפילון פימינו, בשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: פור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכר יקבע. חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטווב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
7: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136, כוכבית 8136.
8: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 4, באולפן זאב שלום. אזעקות נשמעות עתה בגליל העליון, אזעקות בגליל העליון. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי חזרנו לבופור חזקים מאי פעם, עוד מדברי ראש הממשלה שפרסם היום בסרטון וידאו מביקת הבנו מדי ריזל.
13: בסרטון וידאו לציבור אמר ראש הממשלה נתניהו, הלילה לוחמנו הגיבורים כבשו את מוצב אבו פור, מזכיר שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי, אבל גם למחלוקת עמוקה בתוכנו. חזרנו לאבו פור אחרת, מאוחדים, נחושים וחזקים אי פעם, שוחחתי עם לוחמים שם ביום שישי והם ביקשו שאספר לציבור על ההישגים. מתחילת המלחמה חיסלנו יותר מ-8,000 מחבלי חיזבאללה, מאז שהגעת הארי 3,000, ובחודש האחרון לבדו 700, זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה. חטי הצהל, אמר נתניהו, להרחיב את התמרון בלבנון, חצו את הליטני, תפסו שטחים שולטים, וכעת כבשו את רכס אבו פור. ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה במקומות שהיו עד כה בתפיסת חיזבאללה.
12: הלווייתו של החייל מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון, תיארך בעוד כשעה בבית העלמין בגבעת ציון. עולים שר כי לאורך הכביש המוביל לבית העלמין תעמיד עיריית אשקלון שרשרת דגלים אנושית של בני נוער שיחלקו למיכאל זכרו לברכה כבוד בדרכו האחרונה. ההלוויה פתוחה לסיקור תקשורתי והמשפחה מבקשת מכל מי שיוכל להגיע להלוויה ולכבד את זכרו של מיכאל בנם. לוחמי מג"ב עצרו במהלך סוף השבוע 42 שוהים בלתי חוקיים שניסו להסתנן לישראל דרך קו התפר באזור המועצה האזורית לכיש. לפי הודעת המשטרה, הכוחות הוזנקו בעקבות מידע ממוקד על ניסיון הסתננות המוני סמוך ליישובים בצידה המזרחי של המועצה. הלוחמים פעלו באמצעות אמצעים מבצעיים וטכנולוגיים, סיכלו את ההסתננות ועצרו את החשודים, ערבים, תושבי יהודה ושומרון. יושב ראש הפרלמנט האיראני ובכיר בצוות המסע ומתן מוחמד בקר קליבאף אומר כי אין שום אמון בהבטחות האויב כלשונו ורק תוצאות אובייקטיביות קובעות. קליבאף הדגיש כי עד כה שלא נוודא שהזכויות של העם האיראני הובטחו במלואן לא נאשר שום הסכם. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל להסדרת והחמרת האכיפה נגד רעש ממערכות כריזה ממסגדים. לפי ההצעה, הפעלת מערכת כריזה במסגד תחייב קבלת היתר שיבחן בין היתר לפי עוצמת הרעש, מיקום המסגד וקרבתו לאזור המגורים. עוד מוצע לקבוע כנסות כבדים על הקמה והפעלה בלא היתר, ובנוסף שוטר יוסמך לדרוש הפסקה מיידית של ההפעלה ואף להחרים את מערכת הכריזה. זאת במקרה של הפרה מתמשכת. המונים פוקדים היום מציונו של הגאון הגדול הרב ניסים יגן זכר צדיק לברכה בהר המנוחות בירושלים לרגל יום פטירתו. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מציין כי הרב יגן זצל הקים את מוסדות קהילות יעקב והרביץ תורה והוראה והשיב לב אבות על בנים במשך עשרות שנים. והתחזית מיד.
0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מחר מונן חלקית עד בהיר למידות החום, תנה רגילות לעונה, בימים שלישי ורביעי דומה ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עד כאן החלשות בצוות, טלי בן חמו.

שלום שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? וואי וואי וואי וואי, אני שומע את עצמי באוזניות ואני אומר מה זה, איך הוא משדר ככה? אבל מה לא נעשה, באמת מה לא נעשה כדי לבוא ולתת שמחה בעם ישראל ולשמוע מוזיקה טובה, וגם היום זה יום מאוד מאוד חשוב ואני שמח להיות כאן גם היום. אולי טיפה באמת אני אוריד את הטון כזה, נדבר ככה, נשמע שירים שמחים, שירים רגועים. אני היחיד שמצונן בקיץ, כן, ככה זה. מזל שמחה בעם ישראל ולשמוע מוזיקה טובה, וגם היום זה יום מאוד מאוד חשוב, ואני שמח להיות כאן גם היום. אולי טיפה באמת אני אוריד את הטון כזה, נדבר ככה, נשמע שירים שמחים, שירים רגועים. אני היחיד שמצונן בקיץ, כן, ככה זה. מזל תאומים, הכל הפוך, ככה זה עובד, חברים. אבל...

מכפי הווליום של הרדיו, ואנחנו ניתן כאן מוזיקה טובה בעזרת השם. כמו למשל השיר הזה, שיר שמאפיין את מה שקראתי בשבוע האחרון, הייתי בבית. רגע, קרדיט לחברים היקרים. איתנו בצוות, יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכני השידור שלנו הוא אלי בן חמו, אתם כמובן על המבוקשים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM, יוצאים לדרך, בית חם, יניב בן משיח, האזנה טובה.

יניב בן משיח, עכשיו לנו על בית חם. וואו, כמה שזה יפה. טוב, עוד שיר יפה, חדש, מקסים, של אביעד, לדעתי זה מסתמן כלהיט מאוד מאוד גדול. השיר נקרא מי

אז מי אמר שאתה לא יכול? אביעד בסינגל חדש, איזה להיט, ככה אני רואה אותו. זה הולך להיות להיט מאוד מאוד גדול, שיר יפה יפה. אתה גדול מזה, וזה מוקדש לכל אחד מכם. אנחנו ממשיכים עם חיים ישראל, אבא כל יכול. תקשיבו לזה.

0: אבא כל יכול, כמה שזה יפה, חיים ישראל, שיר שתמיד נוגע ללב, תמיד מזכיר לנו, מי מנהל את העולם? אבא כל יכול. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו שווים עליכם, אני והצינון שלי, ואנחנו עושים את זה באהבה אגב. פרסומות מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
4: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
6: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

שבנו עליכם עם השיר החדש והכל כך יפה של אופיר סלומון, מניה ממני, ואני רוצה לספר לכם משהו למאזינים ששומעים אותי. מן הסתם רובכם לא נמצאים ברשתות, אבל פתחתי ערוץ בוואטסאפ לפני שבועיים בדיוק, ועשיתי מצעד מכל השירים החדשים שיצאו, ואופיר סלומון זכה במקום הראשון בפער גדול מאוד, ומבחינתי זה המדד הכי טוב בעולם לדעת מה אתם אוהבים. ואם בחרתם השיר הזה בכל כך הרבה קולות, קרוב לאלף הצבעות, זה אומר שהשיר הזה מצוין ומוצלח, וזה מה שאתם רוצים לשמוע, וזה מה שאנחנו נשמע עכשיו. אז אני לוחץ פליי ואנחנו נשמע את השיר הזה מההתחלה. הנה זה בא. רגע, הנה זה בא עכשיו. עוד לא? הנה עכשיו זה בא. מניעה ממני, אופיר סלומון.

0: אופיר סלומון, שיר מהמם, מה נהיה ממני? מה נהיה ממני? כל הזמן אני מצונן, מה הסיפור הזה?
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינים יקרים, קבלו אותו.
2: וואי, כמה התגעגענו לפינה הזאת. תדע לך, כשאני מחליף אותך, אני שוכח לעשות את הפינה הזאת.
0: אבל תגיד לי, אני הרבה מאוד רוצה לשאול אותך
2: שאלה. ברוך רופא חולים, ברוך שובך, מירוס, חביב אלבי, התגעגענו אליך כולם, כל הצוות, כל המאזינים. איפה אתה, אמירם, ברחת, נעלמת?
0: תשמע, קצת הייתי מקורא.
2: עדיין נשמע מקורא.
0: אבל אני לא יכול, כאילו, יותר מדי להיעדר מהתוכנית שלי. אני כל כך אוהב אותה. לא בגלל שאתה מחליף, עטבו. תדע לך שאני מאוד רגוע שאתה מחליף. מאוד מאוד רגוע, אני לא יודע מה קורה פה, אני לא יודע מה הולך.
2: כן, אני עורס את התוכנית ואז מתגעגעים אליך, אתה מבין?
0: לא, חס ושלום.
2: אני לא אלוף בשירים כמוך, מה נשמע, אמירוס?
0: אז אני אגיד לך משהו, קרה משהו כל כך כל כך משמח בשבוע האחרון. אני ככה, אתה יודע, אני אמור לעשות את זה בטונים אחרים לגמרי, אבל עדיין אני קצת מקורר. קרה משהו כל כך משמח בשבוע האחרון. ועוד ישמע בהר יהודה ובחוצות ירושלים. אתה מתרגש, רונן?
2: מה זה, התרגשות בשיא השיאים, עוד חודש. אתה קולט עוד חודש,
0: עוד חודש,
2: השם.
0: רונן מחתן בשעה טובה ומוצלחת,
2: שעה טובה ומוצלחת.
0: את הבת
2: תודה,
0: השנייה
2: תודה
0: שלו.
2: תודה לכל המברכים.
0: וואלה, אני מתרגש ברמה של דוד.
2: אתה אח, מה זה? זה אח צריך להתרגש.
0: אני מתרגש מאוד, שיהיה הרבה הרבה מזל
2: אמן,
0: טוב.
2: אמן,
0: בית
2: אמן, אמן.
0: נאמן
2: אמן.
0: בישראל אגב או בחול? איפה זה יהיה?
2: אתה רוצה לגלות סודות
0: באמריקאי, זה לא אמריקאי? לא מה?
2: כן, משהו כזה.
0: בוא נרונן, תשמע, אתה שייך ל... לא יודע, אני שכונה כזה.
2: אנחנו אנשים פשוטים, ובעזרת השם שיהיה בניין הדעת, ואנחנו מחלים להם גל וכן, המון ברכה והצלחה בעזרת השם.
0: אמן, וזה מרגש, ושתדע שכולנו מתרגשים יחד איתך. טוב, בוא נלמד הלכה, ואנחנו כמדי מקדישים את ההלכות להצלחה.
2: לא פשוט שם מה שקורה בצפון, ואנחנו באמת צריכים הקדוש ברוך הוא ישרה עלינו חסדים גדולים בעזרת ושמור על כל עמו ישראל בעזרת השם.
0: אמן. אז אנחנו מקדישים את פינת ההלכה להצלחתם ושמירתם כמובן של כל עם ישראל, של חיילי צבא הגנה לישראל, של בחורי הישיבות, כל מי שלומד תורה בעזרת השם שברור עולם יעזור לו, כי אתם יודעים, הלימוד תורה הוא שומר עלינו ומגיע לנו, וכמובן לרפואת כבוד הרב דוב קוק בן שושנה. אנחנו חייבים את הצדיקים האלו איתנו, חייבים אותם.
2: הוא מגן על הדור,
0: אז אנחנו עכשיו מקדישים את ההלכה גם לרפואתו, ואחרי זה אני אבקש ממך גם שנעשה כאן פרק תהילים לרפואתו יחד עם כל המאזינים שלנו. הלכה בבקשה,
2: עולה. עצים לב, ההלכה שואלת ככה, האם ראוי להקפיד להניח חוט תכלת בחוטי הציצית?
0: שאלה.
2: חסידי ברסלב בעיקר שמים את זה. ראוי שלא לנהוג במנהג זה, ומי שאבותינו, אבותיו ורבותיו נהגו אחרת, ינהג כמנהגם. רוצה לברך על הטלית לאחר שהניח תפילין, אם הוא רשאי לעשות כן, הניח תפילין, לא היה לו טלית באזור, פתאום הגיע הטלית, האם זה סדר עיטוף בטלית בהנחת תפילין, הוא בדווקא שהטלית לפני התפילין, במקום צור שרוצה להניח תפילין לפני הטלית, אם יש ציצית קטן עליו, רשאי לעשות.
0: יפה מאוד. אני חושב שהסיבה זה כי מעלים בקודש, נכון?
2: מעלים בקודש ואין מורידין, נכון?
0: יפה מאוד, אז תודה רבה לך, רונן, יישר כוח.
2: תודה לך, אמירוס.
0: קבל את הפתיח, רגע, הרבה זמן לא שמענו אותו, שנייה, נוצא את הפתיח שלנו. בדיוק זה, הנה.
1: ועכשיו פינת הנוסטלגיה במבוקשים.
0: שמע, גיל 40, ואני מתחיל ככה כל פעם לחשוב על כל מיני דברים, אתה יודע, בכל אופן, סוג של מחצית מהחיים מאחורינו. אני זוכר, רונן, שהייתי נער, ואתה יודע, עם קשיים,
2: נער,
0: עם קשיים שיש לכל נער שנמצא בישיבה, וכל מיני בלבולים, והעולם מבחוץ קורץ. דרך אגב, פה אני רוצה להגיד לכל הבחורי ישיבות, אני יודע שיש כאלה ששומעים אותי לפעמים בורחים מהסדר ומקשיבים וכאלה, אני מקבל דשים כאלו. חברים, אין מה לחפש בעולם הזה. אין מה לחפש. מי שזוכה לשבת מול הסטנדר, תשמרו על זה. זה זכות, זה מתנה הכי גדולה שאפשר לקבל בעולם. ואני זוכר שבאותה תקופה בדיוק יצא שיר שכל כך חיזק אותי, כל כך דיבר אליי, כל כך אהבתי אותו, ואותו אנחנו נשמע במסגרת פינת הנוסטלגיה. השיר הזה נקרא תחזיק חזק עלי קטן שלי.
2: וואו, איזה שיר.
0: אברהם פריד, הלחן של ישי לפידות. שיר מרגש ביותר. בוא נתחזק ממנו. הנה זה בא. עלי קטן, אברהם פריד.
3: איזה שיר נפלא.

השיר הזה אני מקדיש מכל הלב לבחורי הישיבות שקצת מתבלבלים מהעולם. אז רבי נחמן אמר, אל תתנו לעולם הזה לבלבל אתכם. ואני אומר את זה מהלב, בניסיון. עשיתי סיבוב קטן או שניים בעולם. כלום בשום דבר. זכיתם ללמוד, זכיתם להיות בתורה. תגידו על זה מיליון תודות. מיליון תודות כל רגע ורגע. איזו זכות יש לכם, אני מקנה בכם. תחזיק חזק, עלה קטן שלי.

0: מיד נשוב ל...
1: רק המבוקשים עם אמירה מלולו.
2: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי,
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
15: לביא קפיטל והכל מסתדר.
14: כוכבית 8590.
16: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
18: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
19: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
20: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה
0: בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
20: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: תוכן פרסומי.
1: אוקיי, אני חושב שבאמת מדובר באייטם מאוד מאוד חשוב, לקראת יום המודעות הבינלאומי להפרעות אכילה שיחול בשני לשישי. אנחנו נדבר עכשיו בעזרת השם עם דוקטור טל שניר, מומחית ברפואת ילדים ומתבגרים, ומנהלת שירות אשפוז בית למתבגרים עם הפרעות אכילה בצוואר רפואה. אני מקווה שאמרתי את זה נכון. שלום דוקטור טל שניר.
2: שלום, צבר רפואה, כן.
1: צבר רפואה, אוקיי. טוב, אני אשמח ככה שקצת אם תוכלי להרחיב לנו על תופעת הפרעות האכילה בקרב מתבגרים, בגילאים שבהם היא שכיחה במיוחד, ובואי נשמע קצת ככה על כל הנושא הזה, כי באמת יש לנו המון המון מאזינים, במיוחד בגיל המתבגר, בבקשה.
2: אוקיי, אז
1: הפרעות
2: אכילה במתבגרים זו תופעה שכיחה, גיל ההתבגרות הופך את אותנו לרגישים במיוחד להתפתחות של הפרעות אכילה. הפרעות אכילה זה בעצם טווח של מחלות. אנחנו קוראים לזה הפרעות אכילה, אבל מדובר במחלות. מחלות שמוגדרות בספר האבחנות הפסיכיאטרי, כשבעצם יש לנו כמה מחלות מאוד אופייניות. המחלה המוכרת ביותר בתוך הפרעות האכילה זאת אנורקסיה נרבוזה. הפרעת אכילה מצמצמת. זאת הפרעת אכילה שבה באמת יש צמצום ניכר של האוכל, עד כדי לפעמים צומות לסירוגין של ימים שלמים. זה כמובן מוביל לירידה משמעותית במשקל. אחד הדברים הנוספים שמאפיינים את הפרעת האכילה הזאת זה פחד ניכר מעלייה במשקל, והפרעה בדימוי גוף. זאת אומרת, אנחנו רואים מתבגרים שמתמודדים עם הפרעת האכילה תופסים את עצמם כהרבה יותר גדולים, שמנים, ממה שהם באמת, ובמיוחד גם ביחס לתפקידה.
1: הייתי רוצה ברשותך לשאול אותך, עכשיו את יודעת, יש הרבה הורים שהם אולי לא כל כך מזהים את הנקודה הזאת אצל הילדים שלהם. איך הורים יכולים לזהות סימנים מוקדמים, ואם בכלל צריך להתערב? הייתי רוצה קצת לדבר להורים פה בקטע הזה.
2: נכון, אז שאלה מצוינת. אני רק אגיד שהפרעת אכילה השנייה שנקראת בולמיה, ששם יש את כסי אכילה ואחר כך התנהגות מפתה. אז שתי הפרעות האלה הן קצת שונות אחת מהשנייה, ונראות אחרת גם להורים, אבל זה מאוד חשוב מה ששאלת, כי באמת זה התפקיד של ההורים, לזהות ולהביא את המתבגרים לטיפול, כי מה שמאפיין את המחלות האלה, בניגוד לכל מחלה אחרת, בכל מחלה אחרת אנחנו רוצים להחלים. והקושי הגדול ביותר עם המחלות האלה, זה שמי שחולה בהם לא כל כך רוצה להחלים. עד לפעמים מצבים ממש קיצוניים של סירוב לטיפול, כשכבר נמצאים ממש בסכנת חיים. אז גילוי מוקדם, הוא מציל חיים, גילוי מוקדם, מונע הידרדרות של המחלה, והתפקיד של ההורים הוא לזהות מוקדם. ובאמת הרבה פעמים יש איזשהו פחד כזה של רואים משהו לא תקין אצל הילד או הילדה, ולא בטוחים ואומרים אולי נדבר על זה יותר מדי, אז זה דווקא כן יגרום לזה להופיע וכולי, וזה ממש לא נכון. אם אנחנו מדברים ושואלים ומתעניינים, אז הסיכוי שלנו לזהות מוקדם ולהביא לטיפול הוא הרבה יותר גבוה. ולמה אנחנו צריכים לשים לב?
1: בדיוק.
2: כן. אז נגיד באמת, אין לנו המון הזדמנויות לארוחות משותפות, אבל בארוחת השבת, כשמתיישבים לראות אם נערה מסרבת לחלה, או לא מוכנה לאכול או לטעום בזמן הארוחה המשפחתית, זה כבר סימן אזהרה מאוד רציני. בכל סיטואציה של ארוחה משותפת צריך לשים לב, אבל בוודאי גם לפעמים אם נשאר מזון בתיק בית הספר, אם פתאום רואים התנהגות של פעילות גופנית, לצאת לסיבובים, פתאום ללכת להליכות ממושכות.
1: אני מבין, אני ככה, סליחה שאני...
2: לפעמים מתחילים לעשות ספורט בבית.
1: סליחה שאני קוטע באמצע, פשוט הזמן ממש לא לטובתנו, והייתי מאוד רוצה להרחיב בנושא הזה, כי הוא נורא נורא חשוב. בואי תתני לנו ככה בשורה אחת, איך אפשר לטפל בזה, ומהניסיון שלכם.
2: אוקיי, אז באמת מה שמאוד חשוב, כמו שאמרנו, זה לזהות מוקדם, לא לפחד, לחשוד, לדבר בפתיחות עם המטופלים ולהגיד להם, עם הילדים, ולהגיד להם אנחנו רוצים לקחת אתכם להיבדק. קודם כל, כמובן, אצל רופא, רופאת הילדים הראשונית, לבדוק משקל, גובה, לחץ דם, בדיקות, לראות איפה נמצאים ואם שברו עקומות גדילה. הטיפול בהפרעות אכילה הוא טיפול של צוות, של צוות רב משתתפים. יש לנו כמה דרגות, בדרגה הראשונית זה טיפול מרפאתי, אחר כך אנחנו באמת יכולים לעבור לטיפולים שהם טיפולים אשפוזיים או אשפוז בית, כמו שאנחנו נותנים בצבא רפואה, וזה באמת טיפול מאוד ייחודי, כי הוא מביא את הטיפול הביתה, או במחלקות אשפוז, יש לנו טיפולי יום, יש לנו אשפוז מלא. אז אלה דרגות הטיפול, כמו שאמרתי, החשיבות הגדולה ביותר היא לא לפחד, להגיד, לשאול, לזהות מוקדם, ולהתייעץ עם גורמי המקצוע.
1: דוקטור טל סניר, מנהלת שירות אשפוז בית למתבגרים עם הפרעות אכילה בצבר רפואה, תודה רבה, החכמת אותנו מאוד, ואני חושב שעשינו כאן דבר טוב היום. תודה, תודה, תודה, שיש שבוע טוב בשורות טובות. אני גם אומר תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה העולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים. את התוכנית שלנו חותם דודי פרישמן עם שיר חדש, שמאוד מאוד רציתי להספיק לשמוע את כל השיר הזה, לא הצלחנו, בואו נשמע את חלקו, ובעזרת השם במהלך השבוע אני מניח שנשמע אותו יותר. שיר חדש שנקרא למעלה, יאללה להתראות, אני אמירם בן לולו, בשורות טובות, שלום.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: פור, חד וחלק.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: 03-504-5000.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצח קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: כרגיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי חזרנו לבופור חזקים מאי פעם, עוד מדברי ראש הממשלה שפרסם היום בסרטון וידאו, מביא כתבנו מנדי ריזל.
4: בסרטון וידאו לציבור אמר ראש הממשלה נתניהו, הלילה לוחמנו הגיבורים כבשו את מוצב הבופור, מזכיר שלפני 44 שנים במקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי, אבל גם למחלוקת עמוקה בתוכנו. חזרנו לבופור אחרת, מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם, שוחחתי עם לוחמים שם ביום שישי והם ביקשו שאספר לציבור על ההישגים. מתחילת המלחמה חיסלנו יותר מ-8,000 מחבלי חיזבאללה, מאז שהגעת הרי 3,000, ובחודש האחרון לבדו 700, זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה. חייתי את צהל, אמר נתניהו, להרחיב את התמרון בלבנון, חצו את הליטני, תפסו שטחים שולטים, וחיית כבשו את רכס הבופור. ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה במקומות שהיו עד כה בתפיסת חיזבאללה.
3: ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה באופן תקדימי הקמת מרכז ממלכתי להנצחת רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
5: ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד להקמת מרכז ממלכתי להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב. מדובר במהלך תקדימי שבמסגרתו תעניק מדינת ישראל לראשונה הכרה ממלכתית מוסדרת למורשתו של רבי נחמן. על פי הצעת החוק יוקם מרכז יהודי שיפעל לשימור, תיעוד, מחקר והנחלת מורשתו של רבי נחמן לדורות הבאים, תחת אחריות משרד התרבות והספורט ובפיקוח ציבורי.
3: הלווייתו של החייל מיכאל טיוקין, השם ייקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון, מתקיימת בשעה זו בבית העלמין בגבעת ציון. לאורך הכביש המוביל לבית העלמין העמידה עיריית אשקלון שרשרת דגלים אנושית של בני נוער שחולקים כבוד למיכאל בדרכו האחרונה. ההלוויה פתוחה לסיקור תקשורתי, והמשפחה מבקשת מכל מי שיוכל להגיע להלוויה ולכבד את זכרו של בנם. הוועדה להצלת עולם התורה הודיעה על דחיית ההפגנות שתוכננו להתקיים ביממה הקרובה בעקבות התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא. לפי ההודעה, בשעות האחרונות מתנהל מסע ומתן מתקדם לשחרור מספר גדול של תמיד הישיבות והבלכים מהכלא הצבאי. בוועדה הבהירו כי אם לא תחול פריצת דרך מספקת, המחאה תחודש במלוא העוצמה כהגדרתם. צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאו"ם דני דנון הגיב על הדברים ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את ההחלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור אירני. לדברי דנון, במשך שנים חיזבאללה הפר ברגל גסה את החלטות האו"ם, התחמש בחסות איראן והציב איום ישיר על אזרחי ישראל ועל היציבות באזור. לסיום בשורה, רופאים טוענים כי ניסוי בחיסון חדש שראה תוצאות חסרות תקדים כהגדרתם והצליח לחסל גידולים שהתפשטו בגופם של עשרות חולי סרטן. הניסוי הבינלאומי התפרס על פני 11 מדינות ועם 102 חולי סרטן, ראש וצוואר. לתדהמתם גילו הרופאים כי בשליש מהחולים הצליח החיסון החדש להקטין את גודל הגידול, כאשר בחלקם השינוי היה דרמטי לאחר מספר שבועות. והתחזית מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחר מונן חלקית את בהיר ומידת החום תהנה רגילות לעונה בימים שלישי ורביעי דומה ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: תוכנית סאטירית, אין לייחס לנאמר כל משמעות התראה. אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו.
1: מעלות תרשיחה.
2: מתנצלים בפני מאזיננו במעלות תרשיחה שהם לא יכולים לקלוט אותנו, כי... כי אין לנו קליטה במעלות תרשיחה. לא יודע, אמרו שאין מצב חירום, שנגמר המצב חירום, מה תעשו? זה שיורים עליכם טילים וזה, זה לא עניין ש... כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות?
3: אין מצב חירום, אז אין מצב חירום. מה זה משנה? כתבם הכי מעל הראש שלך, עזוב.
2: נכון.
3: לנו הודיעו אין מצב חירום, אז אין מצב חירום.
2: אנחנו עושים מה שהם אומרים.
3: עכשיו זה הזוי שהם לא שומעים אותנו, והזקה שלהם נכנסה לחדשות, אבל דברים שבאמת חשובים, הם לא נכנסו לחדשות.
2: אז היה.
3: תשמע, זה נהיה...
2: נהיה כבר מטורלה לגמרי.
3: נכון, ומה לא תרשיחה, כן, אחי. איך אתה מסביר את זה?
2: אני אומר, אם אנחנו... אם הגענו לרגע הזה, אז אולי אנחנו אלו שצריכים להגיד מה, מה, מה לא נכנס לחדשות.
3: נכון, אולי, אחי, אני אומר יותר מזה. אולי אנחנו נהפוך למהדורת חדשות, לא נכנס...
2: גם יכול להיות.
3: כל השעתיים חדשות שלא נכנסו לחדשות.
2: לחלוטין.
3: טוב, תן להם אתה, אם הם לא נותנים...
2: אז החטופה לשעבר רומי גונן חושפת, ישללו לי את הרישיון...
3: שללו בעבר.
2: שללו, סליחה, את הרישיון בזמן שהייתי חטופה בעזה, כי לא התייצבתי בשמונה באוקטובר לקורס נהיגה מונעת.
3: חזרה לארץ, גילתה שאין לה...
2: אין לה רישיון.
3: תקשיב, אין לי הרבה דברים טובים להגיד על החמאס, אבל הם לא שללו את הרישיון. מה ששלהם...
2: מה ששלהם שלהם.
3: שלהם הם לא... זה וזה גם... יפה שיש משהו אחד שיותר קשה... מלברוח מהשבי זה לברוח מנהיגה מונעת. אחי, יצא מהשבי, הנהיגה מונעת עדיין עננה. עדיין מטורף.
2: זה כל פעם מדהים אותי, הסנכרון של המערכות בישראל. כאילו בן אדם יכול למות ועדיין שולחים לו חשבונות ועניינים, ולא נכון. מעניין כלום, כאילו. המערכת ממשיכה לדפוק, מה שנקרא.
3: לפעמים, לפעמים גם אנשים שנפטרו שולחים, אחי. היום אתה מקבל מכתבים מכל מיני דואר ישראל. יש דואר ישראל עדיין? תקשיב, הידיעה הזאת כל כך חשובה, כי זה... טיפ, כאילו אם אתם נחטפים תוודו שאתם דרך לא הורדיע למשרד הרישוי שאתם לא מגיעים לשיעור,
2: שלחו איזה מברק או משהו, לא יודע, בהודעה שמצלמים אתכם לחמאס ומשהו, תתנצלו
3: בסרטונים,
2: בסרטון
3: אני אוהב את המשפחה שלי,
2: אני אוהב את הנהיגה מונעת, גם את המדריך שהנהיגה מתגעגע אליו מאוד.
3: עכשיו תחשוב מה זה, אני לא אומר, אני לא יודע מה היא חשבה בשבי וזה, אנחנו לא יודע, אבל אני מניח שהיא לא זכרה את זה, אוקיי, לחזור הביתה, אוכל של אמא, או מה זה, אני לא אומר, אני לא יודע מה היא חשבה בשבי וזה, אנחנו לא יודע, אבל אני מניח שהיא לא זכרה את זה, אוקיי, לחזור הביתה, אוכל של אמא, אוכל של זה, היא יוצאת מהשבי, אמרת, זהו, זה נגמר, זה מה...

0: יום ראשון בשבוע, שלום לכם מאזינים, אתם על פול גז, איתכם עד השעה 7, כמובן שאנחנו הולכים להיות איתכם גם בקיר טיפוס, אז אם אתם מעוניינים לעלות, לשחק איתנו, אז יהיה לנו נחמד עד מאוד ב-072-33-55-921, 072-33-55-921. כמו כן, נשיק כאן פעילות חדשה עם ג'אמפ. כן. יהיה תענוג גדול גם בעניין הזה. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו. תודה גדולה לך. תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה גם לקובי ישראל, מעדכן על העדכונים האחרונים שלו. ותודה גדולה גם ליוני פדידה בסושיאל. תפתח לעצמך את המיקרופון, אולי ישמעו אותך.
1: לא, זה ממש קריטי החלק שהיה לפתוח את המיקרופון.
0: כן. תכף ננסה להבין האם באמת יש הפגנות או אין הפגנות, או מה הולך להיות. מבולבלים גם אנחנו. או מבולבלים. כן. יאללה. אתמול היה מופע של שמולי קליין, וראית את זה? ראית קצת סרטונים מתוך?
1: בטח, מה.
0: ליפשמלצר טובל את השטריימל שלו בתוך...
1: בתוך...
0: אני חושב שאסור להכניס לבמה אחת את ליפה, יואלי, ובטח לא את שמולי קליין ביחד.
1: נכון.
0: האירוע הזה רק יוצא משליטה.
1: כן, אבל היה יפה. אני לא ראיתי הרבה. לא, אהבתי גם שהיה שם איזה סרטון שהוא אמר שהיום אנשים עושים גימיקים כדי להיכנס לכל מיני קבוצות.
0: ובסוף הוא עשה את הגימיקים.
1: אחרי 10 דקות אחרי זה הבן אדם טובל שטריימל בתוך סיד, אחי. מי זה יש היום אנשים שזה? זה אתה אנשים, אחי.
0: על מי אתה מדבר? יש אנשים.
1: לא, פלוני, זה היה רע מרופקת.
0: שמענו עליו, אנחנו יודעים. חבר'ה, תביאו לי בבקשה את צבע. אני צריך לטבול את השטריים האלה.
1: אתה יודע מה מדהים? שאני לא ידעתי שיואלי היה על הבמה הזאת, כי אני לא כל כך, אתה יודע, אני בענייניי, לא ידעתי שיש מופע בכלל.
0: כן.
1: לא ראיתי סרטונים. ופתאום אחי יש לך פתאום אנשים שתופסים פוקוס יותר מיואלי, איך יכול להיות? אחי, עד לרגע זה לא ידעתי, עד שלא פתחת עכשיו פה ואמרת, לא ידעתי שפתאום יואלי
0: הקטע שראיתי את יואלי שם קולט את כל הבלגן עם הצבע, הוא לא יכול להישאר אדיש לזה, הוא היה חייב להצטרף לחגיגת צבע.
1: כן,
0: אז הוא הלך וטבל שם את הגרביים שלו, והכל שם נהיה חגיגת צבע אחת גדולה.
1: ליפשמלצר, הוריד שם 17,000 דולר על שטריימל, יואלי דיקמן, 12 שקל באלי אקספרס, גרביים, אתה מבין? פערי מעמדות.
0: איי, טוב, אבל זה קטע שמתוך מופעי תרבות, שמתי לב, כאילו, ש... יוצאים רק השטויות, כאילו.
1: ברור.
0: כאילו לא מעניין, המוזיקה, השירה, היה מופע מעודק, עם מוזיקה טובה, לא יודע מה היה. היה תבלו שטריימל מול כל הקהל.
1: היית בעידן כזה.
0: לא יודע מה אני חושב על זה.
1: אני יודע מה אני חושב על זה.
0: כאילו פרס הראשון לציון, כל מה שזכרו זה שדרי היה סגור בחניון.
1: זה נכון. אבל אחי, אתה בעידן כזה, אתה בעידן כזה שאתה חייב כמה גימיקים כדי פה בתוכנית, אחי.
0: זו הסיבה שלא התפרצנו, אחי.
1: שלא פרצנו ל...
0: לא פרצנו, אנחנו חייבים לטבול איזה משהו. אולי אני אטבול אותך גם באיזה צבע או משהו.
1: זה הבעיה שלנו, שאנחנו מדי אמיתיים.
0: אנחנו מדי אותנטיים, רגילים כאילו, אנחנו סטנדרטיים.
1: אנחנו מדברים מה שחושבים, אומרים מה שזה, חמודים כאלה. עד שאתה לא תכניס לתוך מטחנת בשר את יחיאל צולמן.
0: כלום לא יתקדם פה. כותרות לא יהיו פה, מה יהיה?
1: נורא, נורא.
0: יאללה, הזנה מצוינת שתהיה לנו. אם בא לכם לעלות לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921.

0: חזק, עוד חדשות.
1: טוב, וכמובן, כפי שאתם כבר יודעים, הפגנות ככל הנראה לא יהיו היום, ובשביל זה אנחנו רוצים לשוחח עם יחזקאל המויחי, להבין מה בדיוק הייתה כאן האסטרטגיה, האם הם עושים כאן תרגיל הטעייה. שלום לך.
2: מה זה הסטויות האלה? היום לא יהיו הפגנות? מה? אתה חושב שזה ככה? חוזרים לתגרה, מה שנקרא. תס לשלום.
1: אבל אני ראיתי הודעה שלכם, של הוועדה.
2: זה הכל מלחמת היצר. אל תאמין לכלום. אתה הרי ברדיו, אם אתה מכיר איך זה עובד, לא?
1: לא, האמת שלא. אני לא מבין ב... כאילו אתם...
2: אז אני אומר לך שהדבר היחיד שנכון בעיתונים זה תאריך, וזה גם נכון רק ליום אחד. אתה מבין את הלצה פה?
1: טוב, אבל אתה יודע...
2: זה מה שמכונה אצלנו דווקות של צולים, אתה מכיר?
1: אתה מבין שאתם מתסבכים מדינה שלמה. אנשים לא יודעים אם אתם כן עושים...
2: מדינה, או מדינה! עכשיו אתה מבין שאתה מדבר בשם המדינה! ומה קורה עם כל אותם עשרות בחורי חמד מזרחנים?
1: טוב.
2: אמה, לחומים לא מגיעים... המדינות נגלו אותם!
1: הרב יחזקאל לא מצליחים... לא מצליחים לשמוע אותך מספיק ברור. טוב, הרב יחזקאל, תנסה ככה לדבר יותר קרוב לפומית שנשמע אותך יותר ברור.
2: אתה שומע אותי? לא, לא, לא, לא, אני פשוט מאוד מאוד ניסר.
1: אני מבין את זה, אני רוצה רגע לשאול רגע שאלה.
2: זה נקרא איס לעשו איס לשם פעמיים, אתה מבין?
1: אני רוצה להבין שנייה משהו. אתם, זה בסדר, זה נשמע לך בסדר להטעות ציבור שלם, להגיד להם בהתחלה היו הפגנות, לא היו הפגנות, נגלה לכם בהמשך מה היו המוקדים של ההפגנות.
2: ובציבור שלם שככה כגלסים מתקרבים לעבור ומפרטים אותו עם כל מיני מתיקות שהולך שם אצל המזרחנים, ושמים אותו בתפיסה, זה כן בסדר?
1: האמת שלא, אבל אתה יודע, עדיין. אתם מפגינים.
2: אם כגלסים תתכגלת, פתאום הצדיקים יוצאים יפה איתם בקפלן שמחו אותם על הדמוקרטיה הארורה שרבים חללים מפילה.
1: נו, אתה מגזים. הדמוקרטיה הרבים חללים מפילה.
2: אתה מתגלה הכל. הקרירות שלך לא נותנת לי לראות את כל הזוד הקדושה שפורצת פה מהציבור, אז אנחנו אומרים לכם שאנחנו נשבש לכם, אם לא ייתנו לבחורי שבות גם לא להתבייס, וגם את התקציבים כמובן. שכידוע מומן זה חשוב.
1: אני רוצה להבין, אז מחר בעוד 24 שעות ההפגנות התחדשו?
2: בעוד 40 יום נין ונפסת. לא מגבלים את התוכניות. מסבירים את הכל, אתה מבין?
1: יחזקאל, אני לא יודע, אני כבר לא יודע למה להאמין.
2: אתה נשמע לי שאתה ככה.
1: לא, כי אתם אומרים כבר יום שלם שזה אתם עשי עוד לפנינו ועשי עוד לפנינו והכל הולך להשתנות.
2: אנחנו למדנו מהמדינה שלכם, מהאדון ביביו. לא, החסימה המוחלטת. תוק אותו תקף אני מקבל רשות מטראמפ ותקף אני תוקף. עוד מעט טראמפ מסכים לי, ואז אנחנו נעשה גנדיק לאיראנים. אז גם אנחנו אומרים, מדברים עם טראמפ על זה. יכול להיות שגם טראמפ ישתתף במחוז, הוא מאוד אוהב.
1: לחלוטין. טוב, אנחנו נקווה שלפחות מחר אתם תיתנו ככה שקט.
2: אז תאולמד מה שנקרא.
1: לא, כי אנשים אתם בסוף הורסים להם את העבודה ואת הזמן ואת סדר היום.
2: עוד מושג נוראי, עבודה. העבודה מסכרת כידוע. רכם השם, כל מי שעוזב את הכולל מגיע שיחסמות.
1: טוב, יחזקאל המויחי, לא נגיע כנראה לעמק השווה. תודה רבה לך, תודה.
2: לא נגיע לעמק השווה, אבל נגיע לעמק של סורוסקין להתארגן שם על המכוער.
1: זה נכון. תודה רבה. שקוייר.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
16: שיח חשמל והמזרוג.
17: 03-504-5000.
18: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
19: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
18: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
21: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
23: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתגנון.
24: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
25: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
26: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
0: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
27: כן,
1: קיר טיפוס, אם אתם רוצים לעלות ולשחק איתנו, נשמח ממש 072-3355-921, 072-3355-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אם בא לכם להשאיר לנו הודעות מכל סוג, אנחנו שומעים ורואים וקוראים הכל, 037176921, שלוחה 1 ואז 4, זה פתוח לקווים קשרים, 037176921, שלוחה 1 ואז 4. שרה איתנו, שלום שרה.
2: שלום.
1: מאיפה בארץ?
2: מנתיבות.
3: נתיבות, אוקיי.
1: אחלה, מעולה.
3: אנחנו נצא לדרך עם שאלת הריתמה.
1: נכון מאוד.
3: שהיא, באיזה עשור נוסדה העיר אילת?
2: אין אפשרויות?
1: לא.
3: לא, בריתמה אין לנו.
2: אז אני לא יודעת.
1: תנסי, לא יודע, לזרוק
3: עשור,
1: משהו.
3: עשור, תזרקי את אחד, כאילו זה לא...
1: טוב, ריתמה אין לנו, אנחנו יוצאים לדרך עם שאלה ראשונה, כמה כנפיים יש לדבורה?
2: שתיים.
11: אך, זה כאב.
1: ארבע כנפיים.
3: טוב, לא נורא, לא נורא, לא נורא, זה קורה.
1: לחלוטין.
3: וזה בסדר, אנחנו לא כועסים על דברים כאלה.
1: אנחנו קצת כועסים, מה אתה מקטין?
3: לא על דברים כאלה.
1: מה אתה מקטין? אנחנו קצת כועסים.
3: כן, אתה מרגיש כועס?
1: כן, אבל אנחנו...
3: באופן כללי אני השוטר הטוב פה, אני מרגיש.
1: לא חושב, לא חושב. שלום למי? רחלי איתנו, שלום.
12: שלום וברכה.
3: מאיכן אתם?
12: אלעד.
3: אלעד, יפה. את שמעת את המאזינה לפנייך?
12: בערך.
3: אוקיי, אז אנחנו משאירים אותך עם אותה שאלה. באיזה עשור הוקמה העיר אילת?
12: מה?
3: אילת.
12: מה? איזה שנה
3: הוקמה
12: אילת?
3: איזה עשור?
12: אילת, איזה עשור? אילת או אילד?
1: אילת. מה אתם אומרים? איזה עשור?
12: מה זה אומר זה עשור?
1: טוב, ריתמה אין לנו.
3: אני לא יודע איך להתמודד עם השאלה. מה זה אומר איזה עשור?
12: אבל שאלות אני אמורה לדעת, כאילו לא יודעת.
3: אוקיי, באיזה צבע השמיים? מה אתם רוצים שנשאל פה?
12: תחלת.
3: אוקיי, תחלת. זאת התשובה שלה.
11: טיפוס מקצועי.
1: שאלה שנייה. הירח קטן מכדור הארץ, נכון או לא נכון?
12: לא נכון.
11: אך, זה כאב.
1: כאב לנו מאוד. מאוד מאוד. טוב, מסתבר שאנחנו נהיינו תוכנית דגל, ויש לנו ברייק זהב.
3: לא נכון.
1: כן.
3: ברייק זהב, פתאום?
1: ברייק זהב.
3: טוב, תמברק אותו, אחי.
1: תמברק אותו?
3: יאללה. אחי.
13: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
17: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
27: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: טוב. מסתבר שהיה גם ברייק זהב בקריית שמונה עכשיו.
3: כן. והם לא יכולים לשמוע.
1: הם לא יכולים לשמוע אותנו. אגב, אנחנו נשמח לשמוע אם אתם תושבי הצפון או מכירים את תושבי הצפון ורוצים ככה להעביר לנו מסר דרכם. אנחנו נשמח לקבל עוד ועוד הודעות בשם מאזיננו בצפון. אותם אנחנו נעביר למשרד התקשורת ולגורמים אולי שינסו להבין למה חשוב שבעת הזו לפחות רדיו קול ברמה יעבור גם בצפון.
3: גם לא בעת הזו.
1: לא, אני אומר לפחות בעת הזו.
3: יש במינימום. אזרחים שם.
1: כן. לפחות, במינימום. במינימום, כאילו, מה קורה?
3: פעם, פעם, פעם.
1: מרגיש לי שקרה המון, יש לי הרבה על מה לדבר איתך.
3: דבר, פתח, אני פה.
1: לא, כאילו, אני לא יודע מה תכננת להכניס לפלוס גז ומה לא, אז אני לא רוצה להרוס לך אייטמים.
3: אה, לא עברת על זה.
1: לא עברתי על זה, אבל... אז זה הזמן שאנחנו הולכים לשמוע שיר.
3: מה שיפה זה שלפחות תושבי הצפון לא מזדעזעים עכשיו ששדרה נכנס לאולפן בלי להיות מוכן לתוכנית. זה הם הרוויחו.
1: נכון.
3: הם עכשיו...
1: אבל תודה שאני נשמע מוכן.
3: כן. זה כן.
4: מישהו שמע...

0: דואט חדש של נאורי אריאלי ושי וינר בהפקה של בנו. חדש ומעולה.
1: מי זה בנו הזה? מי זה
0: בנו
1: הזה?
0: בנו הוא מפיק גדול. מה, הוא
1: אהבתי,
0: מפיק,
1: אהבתי.
0: הוא מפיק, מפיק כללי, בעולם הכללי. כאילו, כן.
1: לא ידעתי שיש עולם כללי, זה גם לא ידעתי. עכשיו נודע לי, אתה מבין?
0: כן.
1: חשבתי על זה אנחנו.
0: טוב, אנחנו עם ג'אמפ. עם המשקעות של ג'אמפ. אגב, מה הג'אמפ שלך? מה הג'אמפ שאתה, כאילו, סוגר לך את הפינה? באיזה טעם?
1: וואי, אני עכשיו צריך
0: לבחור. תות בננה, תפוזים. אני למשל בחרתי תפוזים. תפוזים, לא יודע, זה הטעם. אני זקן, אחי, בראש.
1: אני תות בננה.
0: אתה תות בננה?
1: כן. תות בננה זה טופ המשקעות, אחי.
0: באמת?
1: בטח, כזה כמויות סוכר, אחי. באופן כללי אני מדבר על המוצר. אבל הוא טוב. תשמע, הוא טוב. זה טוב, אני ג'אמפ, אחי, אני...
0: אז אנחנו הולכים לשאול את המאזינים שלנו מה הג'אמפ שלהם, וכל יום אנחנו רוצים לשמוע ככה, גם מה הטעם האהוב עליהם, וגם מה... שיתנו לנו איזה קנייץ', מה שנקרא. כי אנחנו הולכים לתת לאחד כל יום ארז של ג'אמפ לחודש שלם במתנה.
1: וואי, וואי.
0: כן, כן, כן, כן. זה בקבוקים גדולים ובקבוקים קטנים, ותענו גדול. אז אם אתם רוצים לקחת את זה, תכף אנחנו נעשה כאן טייק של מאזינים. עכשיו, יתרה מזו, אחד, כל מאזין בעצם אנחנו פותחים אותו להקלטה, ואנחנו ממש מקליטים אותו. שלום, כאן אורי צייטלין. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תות בננה, שטעים לי ואני אוהב מתוק והוא סוגר לי לא יודע מה. המצאתי את זה ככה באותו רגע, כן? תחשבו על הספיץ' שלכם, תנו לנו אותו.
1: דפיומי, הוא סוגר לי דפיומי, אחי.
0: הספיץ' הטוב ביותר יקבל מאיתנו מארז לחודש שלם, ובכל יום אנחנו נהיה כאן עם הפעילות הזו של ג'אמפ.
1: וואו, וואו. כן, כן. למשך כמה זמן?
0: 5 ימים.
1: עד סוף השבוע.
0: כן, כן.
1: תשמע, איזה חלומי זה, אחי, מגיע אליי. מישהו הביתה, אחי, עם מארז ג'אמפים, אחי. בלי לצאת מאז, בלי להלביש גרביים, אחי, זה מה שמוצא.
0: נכון, נכון. כמובן יש לג'אמפ את מגוון הטעמים, כל אחד יכול למצוא את הג'אמפ המדויק שלו, באיכות ללא פשרה, עם חוויית טעם כלילה ומרעננת, עם כשרות מעודרת ביותר של בדץ העדה החרדית, וכמובן ג'אמפ הוא חלק בלתי נפרד מהיום שלך, ג'אמפ מתאים לכל סיטואציה יומיומית. תענוג. יאללה, עכשיו... עכשיו, לעוד נושא שמעניין אותך בטוח.
1: נו.
0: אבל לפני כן נשים איזה פתיח, אוקיי?
1: יאללה.
2: תוכן פרסומי.
0: היי, ידעת שאנחנו בעיצומם של ימי שבוע הספר או חודש הספר?
1: ידעתי.
0: כן, אני יודע, אתה אוהב ספרים וזה. אז אני עכשיו... רוצה לפנות ולומר שלום לחיים, מנהל חנות יפה נוף פלדאים בבני ברק. שלום לך, חיים, מה שלומך?
3: היי, שלום לכם.
1: בכבודו ובעצמו.
0: חיים, בכבודו ובעצמו.
1: אצלנו בשידור.
0: בשבוע הספר, הצלחנו לעצור אותו, להוציא אותו רגע מהחנות.
3: אני מדבר אתכם ברגעים אלה שהחנות עמוסה באנשים, לקחתי לעצמי כמה רגעים ככה פינה, ואני מדבר אתכם כי זה פשוט מטורף. מבצעים... שכל שנה רק מתעלים על עצמם, חודש הספר, כאילו אני לפעמים חושב לעצמי, אין עוד משהו לחדש ואין עוד משהו להביא, וכל שנה דברים נפלאים וחדשים, והקהל מצביע ברגליים, פשוט מגיע לחנויות ונהנה מהמבצעים ומהמחירים המצוינים, כי אתה יודע, בסוף אנחנו חייבים את הספרים, אנחנו עם הספר.
0: נכון, אנחנו עם הספר וכולנו אנחנו בנויים על ספרים, וכמה כיף שהיום, אתה יודע, הרבה אנשים בעולם אומרים, מי קורא ספרים, מי יקרא יותר ספרים וזה, ואתה רואה שדווקא, בעיקר בציבור שלנו, אבל בכלל, הספרים יש להם נדבך מאוד מאוד חשוב, ובטח לעם היהודי ולעם הספר, מה שנקרא. תספרנו על המבצעים היפים והמטורפים שאצלכם בחנויות.
3: אז מעבר לזה שכל שנה אנחנו עושים מבצעים יפים ונהדרים, יש לנו גם פרויקט שבשנים האחרונות יפה נוף כמובילת העולם הספרים החרדי, עושה בחודש הספר, היא בעצם מדפיסה ספרים שכבר לא היו במשך כמה וכמה שנים, במלאי,
0: כן.
3: ונותן את האנשים איזה סוג של נוסטלגיה כזו. קודם זה פרויקט נוסטלגיה, מדפיסה גם ספרי ילדים, גם ספרי קריאה שכבר לא היו כמה שנים, ואנשים נכנסים לחנות ופתאום, וואו, הנה ספר שגדלתי עליו, הנה ספר שכבר לא ראיתי אותו כל כך הרבה שנים, ובמחיר מצוין, ספרים כמו שוקי עתוקי, נוסטלגיה של ליד נער המים, אם מישהו זוכר, ועריות בשלד, ספרים פשוט מוצלחים ונהדרים.
0: ספרים שאנחנו גדלנו עליהם.
3: ממש ככה, ממש ככה, אנשים נכנסים ומתרגשים לקנות ספרים ובמחירים מעולים, מחירים ממש מצוינים, 25 שיכול להיות מספר קריאה עבה ונהדר, או ספר לילדים, ספר יפה מאוד, כמו שאמרתי, סדרת שוקי עתוקי, או ספרי מתכונים שרוצים לקנות לאיזו אישה צעירה שמתחתנת ורוצה להתחיל ללמוד לבשל, או איזו בחורה שנכנסת צעדים ראשונים במטבח.
0: מדהים, וכמובן ספרי קודש.
3: כמובן, אנחנו עושים גם ספרי קודש בהוצאת יפה נוף, וגם ספרי קודש בשיתוף הוצאות אחרות, כמו מבצעים של עוז והדר, שמביאים לנו כל שנה ממיטב המבצעים שלהם. יכול להוצאת מקרות גדולות ב-333 שקל, שבמהלך השנה עולה 200 שקל יותר.
0: אופה.
3: זאת אומרת, ההנחות משמעותיות מאוד מאוד מאוד, וממש אנשים באים ומנצלים את זה, החנויות עמוסות,
0: חיים.
3: והמלאי בעיצומו.
0: אתה יכול, כן. אתה יכול לומר לנו איזה ספר הוא הלהיט עכשיו? הלהיט הגדול?
3: איזה ספר הלהיט הגדול?
0: או שאתה מסתבך עם אנשים אם אתה אומר אותו.
3: תקשיב, אני לא רוצה שיקמר לי פה, אבל יש סדרה של מאיר עיני ישראל שכבר לא הייתה הרבה שנים, סדרת ביוגרפיה מאוד מאוד יפה על החפץ חיים, והיא חזרה ממש עכשיו סדרה של 6 כרכים במחיר מצוין של 180 שקל. אני חושב שזה הלהיט של השנה.
0: וואו, וואו. אז
1: שמור בצד לישראל שוקי עתוקי אחד, אני רוכש מתנה ממני.
0: תודה רבה לך, תודה. תזכיר לנו רק הסניפים שלכם ככה, בכל הריכוזים החרדים, אבל הסניף...
3: הסניפים בכל רחבי הארץ, החל מהדרום ועד הצפון, וכל שנה הם מתרחבים יותר ויותר.
0: אז חפשו יפה נוף אלדאים.
3: גם בנתניה, ובבני ברק עוד ועוד סניפים, ממש כל שנה רק המלאי. זה כמובן מי שרוצה גם דרך האתר שלנו.
0: חיים היקר, תמשיכו לעשות טוב ותמשיכו ככה להשריש את הספרים, וככה אתה יודע, לתת לעם ליהנות ולקרוא ולהחכים. וזה לדעתי עבודת קודש.
1: וגם לצבוע את, אתה יודע, את בני ברק, את הערים החרדיות, זה שבוע צבעוני.
0: לגמרי, מה? זה לא שבוע, זה חודש.
1: נכון, למה הוא נקרא באמת ככה שבוע והוא חודש?
0: אין מושג. התחילו עם שבוע, ואז הבינו שזה חודש.
1: זה כמו עם ישראל, שהתחילו איתו, אמרו לו, בוא תהיה מפיק, פתאום הבן אדם משתלט על הלוח שידורים.
0: אתה מבין. היי, חיים, מנהל יפה נוף אלדאים, סניף בני ברק, תודה רבה לך. המבצעים כמובן בכל הסניפים של יפה נוף אלדאים, הרשת המובילה ביותר במגזר החרדי ובכלל בספרים, ותהנו לכם ותרכשו ותחכימו ורק תעלו מעלה מעלה. תודה לך, תודה.
3: תודה, תודה.
0: ביי.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 026415999.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
2: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: צפת עיר.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
12: מי

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: טוב, מאזינים, אנחנו, כמו שהסברנו לכם, אנחנו עם ג'אמפ, ויש לנו פעילות ממש ממש מגניבה עם ג'אמפ. בסך הכל שאלנו אתכם, מה הג'אמפ שלכם? מה הג'אמפ שלכם? הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תפוזים. צייטלין בחר את תות בננה. אתם יכולים לבחור איזה ג'אמפ שאתם אוהבים מסדרת המשקאות האהובה. ג'אמפ, סדרה שכיף לסיים את היום ככה עם ג'אמפ. ומי שיעלה לכאן לשידור, כל אחד שיעלה לכאן לשידור, אנחנו נפתח לו הקלטה והוא יגיד שלום, כאן אורי, והג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תות בננה, בגלל ש... טה-טה-טה, וזה יהיה התשדיר של ג'אמפ לאותו יום. כן, הוא גם יהיה תשדיר ברדיו, קחו את זה בחשבון, וגם התשדיר שיזכה, ויהיה הטוב ביותר היום, יקבל מאיתנו מארז של ג'אמפ לחודש שלם במתנה, וזה כיף ושווה ומדהים. תשתו פשוט הרמות של ג'אמפ ויהיה לכם כיף גדול. טוב, מה אנחנו עוד רוצים? לא להודות לכם, הצוות שלנו היקר, כי אנחנו מיד שווים לעוד שעה. ואז...
1: יש לנו שעה מוסה.
0: נכון.
1: יהיה לנו פלוס גז, ויהיה לנו קואוצ'רים.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: תפסיקו לחבס מילים, מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
8: פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לביא קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: נועם 2. בר מים היברידי. כוכבית 2026. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
13: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: אפשר להציע לך קפה?
16: לא, תודה, אני בשרי.
15: זה פרווה.
16: תודה, אני אבטר.
15: זה פרווה טעים.
16: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה, שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
15: די, די, קח תיתם.
16: פלא פלאים. באמת פרוותאים. זה ממש כמו...
15: מאיר, די. חלב חדש, מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
3: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. ירי חיזבאללה לעבר הצפון נמשך, חזקות המטריות מפני טילים ורקטות הופעלו לפני זמן קצר בצפת ובסביבתה. קודם לכן, הזקות נשמעו באזורים נרחבים בגליל. לראשונה מאז הפסקת האש, הזקות הופעלו במעלות וביישובים סמוכים ברחבי הגליל העליון. ברוך השם, לא דווח על נפגעים. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב, כי על שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה. השופטים הוסיפו בפסק הדין את רצונם באיוש שופטים נוספים בעליון. טוב יעשו שר המשפטים ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון, נכתב בהחלטה. ההתנכלות ללומדי התורה, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, מסרה לבגץ עדכון בנוגע ליישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות, שבו טענה כי לפי הנתונים שהציגו גורמי הצבא, עדיין ישנו פער משמעותי מבחינת היקף כתבי האישום המוגשים בעניינם של בני ישיבות מהציבור החרדי החייבי גיוס, לעומת יתר המגזרים. גורמי האכיפה בצבא ובמשטרת ישראל מתבקשים לעשות כל מאמץ לצמצם את פערי השוויון, כתבה מיירה לבגץ. הוועדה להצלת עולם התורה הודיעה על דחיית ההפגנות שתוכננו להתקיים ביממה הקרובה בעקבות התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא. לפי ההודעה, בשעות האחרונות מתנהל מסע ומתן מתקדם לשחרור מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מן הכלא הצבאי. בוועדה הבהירו כי אם לא תחול פריצה דרך מספקת, המחאה תחודש במלוא העוצמה. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה באופן תקדימי הקמת מרכז ממלכתי להנצחת רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה. עם הפרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
10: ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד להקמת מרכז ממלכתי להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב. מדובר במהלך תקדימי שבמסגרתו תעניק מדינת ישראל לראשונה הכרה ממלכתית מוסדרת למורשתו של רבי נחמן. על פי הצעת החוק יוקם מרכז יהודי שיפעל לשימור, תיעוד, מחקר והנחלת מורשתו של רבי נחמן לדורות הבאים תחת אחריות משרד התרבות והספורט ובפיקוח ציבורי.
9: וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ביום שלישי תחול עלייה בטמפרטורות, בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם, ומידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם! כמעט 5 דקות לאחר השעה 6, אנחנו איתכם בשעה שנייה של פול גז. תודות! נאמר בסוף השעה. טוב, יש לנו קיר טיפוס, יש לנו זה של ג'אמפ, ואני באמת רוצה, מעדיף עכשיו, שנהיה באמת מרוכזים בעניין של ג'אמפ, כי יש הרבה מאזינים שרוצים לעלות, ואנחנו רוצים, אני רוצה רגע לחזור על הפעילות, אוקיי? לג'אמפ יש מגוון משקעות, כולנו מכירים את ג'אמפ, בכשרות העדה החרדית, בדת העדה החרדית, משקעות יומיומיים, טעימים, במגוון טעמים, ואנחנו בעצם רוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם. אתם תצטרכו לעלות לשידור, לומר לנו, שלום, כאן ישראל, הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ תפוזים. למה זה הג'אמפ שלי? כי הוא מרענן אותי בקיץ, אוקיי? זה מה שאני אמרתי. אבל אתם תמצאו סיבה מספיק טובה בשבילכם, תאמרו לנו אותה כאן, אנחנו פותחים לכם הקלטה, וההקלטה הזו אנחנו נשתמש בה לתשדיר במשך יום. אולי נשתמש בה, כאילו אחד מכל המאזינים שיעלו לג'אמפ, ההוא שנשתמש בתשדיר שלו, יקבל מאיתנו מארז לחודש שלם במתנה. מארז לחודש שלם במתנה, מתנת ג'אמפ כמובן, ויאללה, אז היו עמנו, ויהיה תענו גדול.
2: מה דעתך על ג'אמפ הפרסק? ספר לנו.
1: דעתי, אני אמרתי שג'אמפ שלי הוא תפוזים.
2: נכון, אחרי זה, אני שואל לך איפה אתה מדרג אותו, איפה אתה שם את ה...
1: אתה רוצה שאני מדרג אותו?
2: כן, שים לי אותו, מקם אחי.
1: אני מאוד אוהב הפרסק, בוא נתחיל מזה.
2: אבל הוא לא התפוזים אצלך.
1: הוא לא התפוזים.
2: לא התפוזים.
1: הוא לא התפוזים שלי, זה הכיף אבל, כאילו הילדות שלי מאוד אוהבות את זה.
2: נכון, אבל שמע, אני חושב שהם צריכים ג'אמפ לעשות לנו הכל, אני רוצה שהשמן קנולה שלי בבית יהיה ג'אמפ, אני רוצה ש... אחי, תרסיס ניקוי חלונות, החלון גם הגיע לו ג'אמפ אחי.
1: יש המון, אגב, אחד מהטעים שהכי הולכים אצלי בבית זה מנגו פסיפלורה.
2: הוא טוב,
1: הוא ממש טוב, כשהוא קר זה, זה, זה, זה, זה. אוי, זה עמך יהיה.
2: כן.
1: וזהו, יש עוד המון טעמים, יש ענבים, תות בננה, יש קוליות דיאט, תפוחים כמובן, ענבים ותפוזים אקסטרה, קיצור, יש לכם הכל, פשוט הכל, הכל, הכל, הכל. ופשוט כדאי לכם לעלות לשידור 072-33-55-921 072-33-55-921. עכשיו תמצא לי איזה שיר שבא לך לשמוע או שאין איזה כזה?
2: וואו, שמע, אין לי היום שיר, היום לא באתי.
1: לא באת? לא באת מוכן?
2: לא באתי מוכן.
1: אוקיי, אז אני אבחר שיר, בסדר? מותר לי?
2: כן, כן, כן.
1: הרבה זמן לא בחרתי פה שירים. יאללה, נבחר את זה. הרבה זמן לא שמענו.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: ועכשיו, פלוס גז.
2: אוקיי, טוב, אנחנו עם הידיעות מתוך הקבוצות. פלוס גז, כמובן, כמה שצריך, ואל תדאג, נטפל לך בעניין הזה, מה אתה לחוץ?
3: תגיד לי, מה קורה כשפלוס ומינוס מתחברים?
4: נו, מה קורה?
3: יוצא פלוס גז.
4: מה הוא רוצה?
2: מי הפלוס ומי המינוס?
4: מה אתה רוצה?
3: לב יודע מרת נפשו.
4: בוא אלינו עם השנינויות ביום שלישי, אחי. תן לנו להתאפס.
3: יום שלישי אתה לא פה.
4: מה? למה אני לא פה?
3: אתה פה?
4: כן, למה לא?
3: אני יודעת, לך יום כן, יום לא, היום לא.
4: נכון.
2: טוב, חברים, אנחנו מתחילים הידיעה הראשונה. מספר בחורים השפריצו גז פלפל בחדרי הפנימיה בישיבה בשכונת ארנוף בירושלים. צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול לכ-300 בחורים שהתלוננו על צריבה קלה וגירות בגרון.
4: וואלה. כל ישיבה אנונימית נהיית לפונוביץ' פתאום. מה זה הדבר הזה?
2: שמעתי שזה היה בגבעה של ארנוף.
4: בגבעה?
3: אני לא מבין כל כך תחבירית את הדיווח, כי איך יכול להיות שבאחד מחדרי הפנימיה היה גז פלפל, וכל ה-300 חבר'ה, נראה לי יותר זה קשור לאוכל של ארוחת צהריים.
4: האמת שזה הגיוני. תקשיב, אני כאילו, אומרים שכאילו היו כולם עם צריבה ודמעות, והתלוננו על זה, וזה עכשיו אני מאמר שחץ מהם בכלל לא הרגישו את זה, כמו שיחיאל אומר, אבל זה כל הקונספט של הישיבה, כאילו תסתכל מה כולם עושים ותעשה גם.
3: אתה יודע, אני לא מבין, פעם אנחנו היינו עושים, היו רוצים לעשות טונה מאושנת.
4: נכון, בישיבה.
2: עם הנייר טואלט והאש, נו.
3: איך עברנו פתאום לגז פלפל מה... איך?
4: זה גם...
2: הדורות השתדרגו, מה?
3: כן, דבר נוסף, אתה יודע, פעם רצו לנקום, היו רוצים לנקום בבחור, מה היו עושים לו?
4: מה היו עושים?
3: היו לוקחים את השמפו, היו לוקחים את השמפו, מחליפים את זה בקצף גילוח, ושמים לו את זה
2: באמבטיה, במקלחת, נו.
3: עכשיו עברנו לגז פלפל כאילו, השתדרגנו?
4: תקשיב, בטח, אחי, בכל ישיבה יש איזה בחור אחד עם נרבים שחטף גז פלפל לפרצוף, והוא לא יודע אם זה שעקויל בגלל הגז או אדמה בגלל הפלפל.
2: גדול, יפה. טוב, מאזינים, אנחנו ממשיכים, וכמובן גם אתם, חברי הפאנל שלנו, תחנות האוטובוס בבני ברק מופצצות.
4: מפוצצות.
2: גם מופצצות.

0: את האמת, זה לא כזה, זה לא תקלה. מפוצצות בנוסעים בימים האחרונים, הסיבה בגלל חג הקורבן אין אוטובוסים. עכשיו לא יודע איפה הופיע הידיעה הזו, כי אני אתמול צעדתי באזור השעה 11 על רבי עקיבא, והיו רק אוטובוסים. רק אוטובוסים, אני עובר ואוטובוס ואוטובוס ועוד אוטובוס ועוד אוטובוס.
1: זה כשיש מחסור, תבין.
0: זה כשיש מחסור?
1: זה כשיש מחסור.
0: זה בחג הקורבן.
1: כן.
0: כמה כיף זה שהערבים, הבני דודים שלנו, לא מקפידים כל כך על החגים שלהם?
1: נכון.
0: תאריכם היו...
1: היו מקפידים.
0: תאריכם היו מחמירים כאלה.
1: נכון, האמת שאני אוהב שלא, שפתאום אין אוטובוס, שאוטובוס לא יוצא.
0: נו.
1: אני דווקא נהנה מזה.
0: באמת? אפילו שאתה מהאנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית?
1: כן, כן, כן. כי תקשיב, פה אצלנו יש שתי אופציות. או שאוטובוס לא יוצא, או שהוא יוצא ועובר מול העיניים ולא עוצר, סתם מגרה אותך. אני מעדיף אתה לא יוצא.
2: לפחות אתה אומר לא רואה מול העיניים. ולאפרופו
1: המוסלמים, אני כאילו כאילו חג הקורבן למשל, אתה לא יודע מתי חג הקורבן, אתה לא יודע שהיום אין אוטובוסים. אני אומר צריך להוסיף את החגים המוסלמים ללוח השנה העברי,
0: כן.
1: בשביל שנדע אוטובוס,
0: שנדע להיערך.
1: כן אחי, אנחנו לא יכולים פתאום יום אחד, היום הערבים החליטו לשחוט כבש, אין אוטובוסים. אחי זה קשור אלינו, זה חלק מהמועדים היהודיים גם.
2: אתה יודע כמה אירוני שהחג שלהם נקרא חג הקורבן, כאילו תמיד מי בסוף נופל הקורבן? המגזר החרדי.
1: המגזר החרדי, נכון. ועוד משהו עם כבר בהקשר הזה, שצריך להגיד שחגים מוסלמים וחגים יהודים זה מאוד שונה.
0: כן.
1: חגים מוסלמים הם בדרך כלל שוחטים כבש, בחגים יהודים הם שוחטים יהודים, כאילו זה... עולם אחר.
0: טוב. בארינג מדווחים תופעה חדשה בחיידרים ברמת בית שמש, הילדים משחקים שוטרים ועריקים במקום שוטרים וגנבים.
2: כשקראתי את הידיעה הזאת אז אמרתי לעצמי איזה שינוי דורות מטורף מאז שאנחנו היינו ילדים למה שעכשיו. אנחנו לדוגמה בזמנו כשהיינו משחקים שוטרים וגנבים, אז כאילו אמרתי, הייתי אומר לתמיד לעצמי איזה ילד אמיץ להיות גנב, כאילו להיות כזה אחד, ופתאום עכשיו הבושה היא להיות השוטרים.
1: גדול. תשמע, אני ראיתי ילדים משחקים בזה, האמת זה בבית שמש.
0: כן, כן, ליד הבית שלך.
1: כן, ביקשתי מהם להצטרף, הם אמרו לי בתור מה, אמרתי להם אני רוצה סתם להיות עורך דין מנחם שטאובר מלבד הישיבות. גם ראיתי שם מישהו בצד את אחד השוטרים מוזר כזה, עושה שטויות, מדבר, מנותק כזה, זה שאלתי את הילדים מי זה, אמרו, תשחרר אותו, זה המפכ"ל דני לוי.
0: יפה.
1: ועוד אחד אפשר?
0: בטח.
1: זה גם משחק יעיל, אוקיי? כי זה משחק מאוד אלים. אתה אומר ששיחקת שוטרים וגנבים בתור ילד, אתה משחק את המשחק, ילדים בורחים, בועטים אחד בשני.
2: משחים בחולצה.
1: כן, נשבר שם משקפיים, ידיים, שיניים וזה. אחי, סוף ההפסקה כל החיידר מקבל פטור.
0: טוב, ידיעה אחרונה, חברים יקרים, גולדקנופ סיפר השבוע באירוע, כי הוא לא חשב שיהיה חבר כנסת, זה הציטוט מדבריו. לא חלמתי שיהיה חבר כנסת, אבא שלי חלם שאני אהיה זמר גדול, חזן או דרשן גדול.
1: מעניין.
0: לדעתי לא צריך פאנצ'ים. פשוט תעצמו עיניים, תדמיינו את גולדקנופ עכשיו בקטע חזנות.
1: האמת שיש לו, אחי, יש גם ביוטיוב אתה יכול לשמוע.
0: מה אתה אומר?
1: אחי, ואתה תשים לנו את זה.
0: מה?
1: כן, אני אגיד לך, אבל לגבי גולדקנופ, שלא חלם להיות חבר כנסת, שהחיים לא צפויים, גם אני לא חשבתי שאני רואה אותו על יחטה בדנובה, אבל אתה רואה אנשים, חיים לא תמיד... לא, כאילו מפתיעים מדי פעם.
2: אני הייתי לוקח איזה צעד אחד קדימה. החיים כל כך מפתיעים, שאני לא חלמתי שאני אראה את גולדקנופ אי פעם.
1: בכלל, איפשהו.
2: שאני לא אראה כזה בן אדם.
1: לא ידענו ש...
2: שאנחנו נראה כזה בן אדם.
0: בוא נשמע את...
1: זה...
0: זה כשמישהו עוזר לו שם גם, כן?
2: עכשיו שומעים אותו.
0: זה מה שפספסנו, חברים.
2: אני באמת רואה את הצער של אבא שלו
1: על זה
2: שהוא לא חזן, כי אתה יודע, בלהיות חבר כנסת הוא לא הצליח.
0: כן.
2: אז אולי...
1: אולי זה הצעד הבא באמת.
0: אבל תאר לך איך אנחנו היינו מצטערים, הוא היה חזן.
2: אבל לא משנה, אבל צריך לומר אבל, שלום שנים הוא חבר כנסת, או שהוא חזן, או זמר גדול, העיקר הוא גביר. וזה לא הפסדנו.
1: אני אומר לגבי החזן, גולדקנופ אמנם לא חזן, אוקיי?
0: כן.
1: אבל מה שבטוח שהוא גורם לכולנו להתפלל הרבה יותר טוב. וזה גם משהו.
0: יפה מאוד.
1: עכשיו, זה גם, עוד משהו על החברי כנסת החרדים שלנו, שזה מה שיפה בהם, הם לא חלמו להיות חכים, וכשהם נהיו חכים הם חלמו.
2: אתה יודע שגם בזמנו גפני אמר שהוא לא חלם להיות חבר כנסת, הוא היה ראש
0: קוידל, כן.
2: אז אולי נחזיר את כולם לחלומות המקוריים שלהם.
1: בוא נקשיב להם את החלום.
2: נקשיב להם את החלומות.
1: אחי, לך עם החלומות, לך עם הלב.
2: לכו לכם, שחררו אותנו.
0: יפה מאוד, יחיאל צולמן, אורי ציידלין, תודה רבה לכם, חברים.
1: שקוייך.
0: אחלה פלוס גז היה היום.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציידלין. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: להסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לוויה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
0: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: עושים לכם אחי.
7: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
10: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
12: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
13: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו, פלוס גז.
14: איך לא, חזרנו ככה למבזק קצר, היום רשת אושר עד, עשתה את הלא יאמן, והחליטה שהיא מוכרת רכבים.
15: כן.
14: כן, את הקיה ספורטאז' מיד ראשונה, כאילו 0-0-1 מה שנקרא,
15: 0-0-1 קילומטר.
14: כן, 0 קילומטר מה שנקרא, יד ראשונה, בכ-20,000 מתחת למחירון, ומה דעתכם על זה חברים? מה, אתם הייתם קונים ליד החלב והסוכר גם רכב?
3: אה, יש להם גם חלב וסוכר? עכשיו אתה טוב שאתה אומר.
16: האמת היא שמהבוקר יש בז מאוד מאוד גדול ברשת על הגימיק הזה, אבל אנשים לא הבינו שזה לא שקונים רכב, קונים באריזת חיסכון שישה רכבים. זה לא רכב אחד.
3: תקשיב, אני הגעתי לה, הייתי באושר במקרה אזרח, אזרח הולך בזה, קניתי, פתאום מישהו מאחורי אומר לי, אני יכול לעקוף אותך רק מוצר אחד, פתאום הגיע עם מכונית.
16: אתה יודע, עד היום היום אומרים קניתי רכב מהניילונים, היום אומרים קניתי רכב בין הניילונים.
14: יפה. אני חושב שיש כמה אפשרות של אריזה, נכון? כשאתה נכנס יש לך את השקיות ניילון הפשוטות, ואז את השקיות הקשיחות הרב פעמיות.
16: לא, יש את השקיות היותר קשיחות והרב פעמיות.
14: והרב פעמיות, ויש גם אפילו את האלה עם המבודדות קור.
3: נכון.
14: ואחרי הם כאילו הביא את האקסטרה. גם רכב חזרה להחזיר את הקניות הביתה, כאילו. אתה נתקעת, יאללה, קח את הכל.
3: זה גם מצחיק, עם הקופאית בטח, לעשות לך 10 אגורות על השקית. אין אחי, איך אתה מוכר דבר כזה?
16: היה איזה מישהו אחד, הגיע, רצה לסגור את העסקה, אמרו לו, אתה צריך לשלם 1,800 מקדמה, ואז הוא הביא 1,800 שקל, אומרים לו, חסך כסף. הוא אומר, למה? אמרו לו, עוד 10 אגורות לשקית. בלי זה אתה לא קונה.
3: תקשיב, איזה... אחי, איך זה מוקם שם? איפה שמו את זה? מחוץ לחנות?
14: כן, לא, לא קונים בעצם את הרכב, אתה משלם 1,800, ואז אתה חוזר כאילו...
16: בעצם קונה שובר
14: לקנות... קונה שובר לאחת מהרשתות, מגרשי הרכבים המוכרים, להשלים שם את העסקה, מה שנקרא.
3: וואלה, זה מעניין.
14: והם ציינו שהם שימו...
3: לא, כי אני חשבתי על זה, כי אני חשבתי על... לאן שאלתי אותך? חשבתי על זה שפתאום אתה יכול לשמוע את הקופה הראשית כזה, עובד ניקיון למחלקת מכוניות, אתה מגיע, אתה רואה רכב מפורק על הרצפה.
16: אפרופו רכב מפורק,
14: מי שנפל לו
16: באושר עד אומרים שהרכב נמכר ליד מחלקת החד פעמי, כי ממילא אחרי כמה חודשים על הכביש הרכב הופך להיות חד פעמי.
3: לא, אבל מה הכי זה ש לפני עגלות שלא בורחות לצדדים הם הביאו מכונית, תטפלו בעגלות, יש עגלות שלא נוסעות שם.
16: כוונו פרונט גם לעגלות.
3: כן.
14: מי צריך עגלה כשיש רכב?
3: אחי, תעביר את העגלות שלך טסט שנתי. פעם
16: בטר. הגעתי על הבוקר, לא ידעתי שיש את המבצע הזה, אני מחכה, ואני רואה כאילו את זה לידי, מעביר חלב, מעביר ביצים, זה. היא אומרת לו, כמה תשלומים? אומר לה, 60 תשלומים. אמרתי לו, אחי, מה אתה קונה חלב ב-60 תשלומים? אמרתי לו, הולך תראה החוצה, תראה מה המבצע.
3: אני גם, היה לי סיפור דומה, ראיתי מישהו קונה חלב, קונה ביצים וזה, מבקש 60 תשלומים. אמרתי לו, מה, קנית רכב? הוא אומר, לא, יוקר המחיה.
14: תודה רבה לכם. זה היה נצרך. היה נצרך. ספק. חדש של משה קליין, כל הטוב. מילים לחן עיבוד של האחים שריקי המוכשרים. תודה רבה.

0: איזה יופי, כל הטוב, חדש למשה קליין.
1: וואי, היה היום הרבה שירים חדשים עם טוב, גם נאורי אריאלי.
0: כן, כן, זה היה שם, אתה טוב, וזה כל הטוב.
1: נראה לי הם מנסים לחכות איזה להיט.
0: רק השיר לא טוב. סתם, אני צוחק.
1: אבל נכון, הם קצת ניסיון לחכות איזה שיר עם משהו עם טוב, זה מוכר לך?
0: של מי? של
1: בן ארזה? לא יודע, שפתאום אחריו נהיה הכי... לא, לא בן ארזה.
0: אז איזה טוב.
1: להיט, להיט, אני מדבר איתך להיט היסטרי. אז זה אולי משהו התכוון ויהיה לך עוד יותר טוב. ועוד יותר טוב, אחי, כל יום יוצא שיר.
0: או עם טוב.
1: טוב, טוב, טוב, טוב, אחי, מתפזר כמו טילי מצרר, אחי.
0: כן. טוב, אנחנו עם ג'אמפ, שאלנו אתכם מה הג'אמפ שלכם, וזו פעילות שאנחנו נהיה איתה בימים הקרובים. במסגרתה אתם הולכים להיות הפרזנטורים שנשמע אתכם ככה בתשדיר למשך יממה. כן, נשמעו את המאזינים של כל ברמה, מדברים בתשדיר, ויש איתנו כבר מאזינים שרוצים לספר לנו מה הג'אמפ שלהם ולמה הם בחרו את הזה, ואחד מהם הולך לקחת מאיתנו, בסוף השעה אנחנו נכריז עליו, מארז לחודש שלם של ג'אמפ.
1: וואלה.
0: מארז מטורף, כאילו בקבוקים גדולים, קטנים, טעמים, מטורף. טוב, אנחנו רוצים לומר שלום ל... שירה איתנו?
2: הלו, כן.
0: שלום, מאיפה בארץ?
2: שלום וברכה, אני מירושלים.
0: ירושלים.
2: הג'אם שלי זה...
0: שנייה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. קודם כל, איך בירושלים?
2: מצוין.
0: יפה. טוב, עכשיו אנחנו פותחים לכם את המכשיר הקלטה, כי יש סיכוי שזה הולך להיות בשידור, אז תגידי שלום, כאן שירה, ג'אמפ שלי, תעשי את זה כמו בתשדיר, ממש, בסדר? יאללה. הבמה שלך, אני משתיק פה את האנדר, שכולם ככה ישמעו.
2: שלום, כאן שירה מירושלים, הג'אם שלי זה תפוזים, ואני מהנית מאוד לשלב אותו עם הרבה מאפים, בצק מתוק, רוגלחים ובצק מזונות. בהצלחה.
1: תקשיב, היא עשתה קוקטייל.
0: וואי.
1: מה, את ממש מכניסה את המאפים?
0: עוגת תפוזים זה טעים.
1: כן, את מכניסה את המאפים לתוך... המשקה או שאת...
2: לא, את המשקה לתוך המאפים.
1: די, איזה יופי.
2: אני עושה בצק, במקום מים, אני שם עם תפוזים.
0: אתה לא יודע את זה שעוגת תפוזים וזה, אתה לא? אתה לא בקטע?
2: לא עוגת תפוזים.
1: אני מכיר, אני מכיר.
0: אז איזה עוגה?
2: בתוך המאפים, בתוך בצק מזונות, במקום מים, אני שם עם תפוזים.
0: גדול.
1: וואי, ואז הוא מקבל טעם מתוק.
2: כן.
0: טוויסטי, יפה, אהבנו, אהבנו, רשמנו לפנינו, יש סיכוי שהמארז לחודש שלם יהיה שלכם, תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה, תודה. דניאל איתנו, דניאל, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: ברוך השם טוב, מאיפה אתה בארץ?
3: גם ירושלים.
0: גם ירושלים, אז הבנת איך עושים את זה?
3: פחות או יותר.
0: יאללה.
3: כמו פרזנטורים של
1: אדידס ונייקים. בדיוק, בדיוק.
0: לך תדע, תתחיל בג'אמפ, לך תדע לאן תגיע. כמובן שכל האחוזים אלינו, אנחנו חותמים אותך. יאללה, דניאל, הבמה שלך.
3: רגע, אם אני הפרזנטור באמת של ג'אמפ, אני מרוויח משכורת או שאני...
0: יש סיכוי כזה, לא יודע, בוא תתחיל, בוא נראה, רגע, תתחיל.
1: מקבל את המארזים.
0: את המארזים? אם התשדיר שלך יהיה זה שיושמע, אתה מקבל את המארז לחודש שלך.
1: ובוא אני אדבר, אם כבר פתחת את הנושא להיות פרזנטור, זה לא הרבה כסף. מעטים, מעטים שעושים מזה כסף.
3: תלוי באיזה תחום, תלוי באיזה תחום.
0: לחלוטין. דניאל היקר, תן לנו את זה. אני משתיק כאן את זה, כולנו מאזינים לך.
3: ועכשיו, לתחנת הג'אמפ. הג'אמפ שלי הוא לא אחר מאשר הפרסק. איתו אני משלב בכל ליל שישי בשבת, שאני לומד עם אבא שלי. אין דבר יותר מתאים לשתות ג'אמפ מרענן אחרי סעודת שבת.
1: יפה מאוד.
0: רשמנו לפנינו, דניאל היקר, זה גם אתה וגם אבא שלך אוהבים את הפרסק?
3: יש לי גם אחים שאוהבים את הפרסק.
0: יפה, לא, כאילו, שמתי לב שזה כאילו איזה עניין שלך עם אבא.
3: כן, כאילו, שאני לומד איתו אחרי סעודת שבת, אז בדרך כלל הוא אומר לי, תביא את הג'אמפ מהקרר.
0: עצם זה שאתה לומד עם אבא שלך אחרי סעודת שבת, זה קודם כל אשריך, אשרי חלקך, באמת. אני רוצה לתת לו חולצת פורור, מה אתה אומר? ניתן לו?
1: כן.
0: יאללה, קודם כל תפנק חולצת פורור, תהנה לך, יקירי. יש לנו עוד מאזינים. שלום למי? מה השם שם בקו 3? אתה יכול לבדוק לי? המאזינים שפשוט על הקו, פשוט דברו איתנו. המאזין שאיתנו בקו 3, נראה לי מאזינה אגב. מאזינה שאיתנו על הקו, יכולה לדבר אם אפשר? יהיה ממש נחמד. טוב, מי איתנו בקו 3, אתה יכול להגיד לי? מיכל, את איתנו? לא, היא נפלה. אוקיי, טוב, ננסה להביא, ננסה להביא לנו עוד איזה שני מאזינים ככה לג'אמפ. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיד לנו שלום, כאן, טה-טה-טה, הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ, איי, כי, איי.
1: למה?
0: והטיעון הטוב ביותר יקבל מאיתנו מארז לחודש שלם של ג'אמפ, מגוון טעמים והמשקעות המדהימים של ג'אמפ. מיכל חזרה אלינו, מיכל שלום.
4: הלו.
0: כן, שלום רב.
4: שלום.
1: מאיכן אתם?
4: אשדוד.
1: אשדוד. את יכולה לשים את עצמך במקום יותר ברור, אולי להוריד מרמקול אם את על רמקול?
4: אוקיי, כן.
0: זה חשוב, כי אולי תהיי זו שמושמעת כאן בתשדיר במהלך היממה הקרובה.
4: יאללה,
1: נבד. טוב.
4: שומעים אותי?
1: כן, אז אנחנו מורידים עכשיו את האנדר, ואת יכולה לצאת לדרך.
0: הבמה שלך.
4: תודה. הג'אמפ שלי הוא מנבו.
0: לא, שומעים אותך ממש מטושטש.
4: רגע, שנייה,
0: ועכשיו. כן, בואי ננסה לשפר שם את הקליטה קצת.
4: שומעים אותי?
0: כן, הרבה יותר טוב, כן.
4: אוקיי. אפשר עכשיו להקליט?
0: כן, בטח. שלום, כאן, טה-טה-טה. ככה תתחילי.
4: שלום, אני מיכל מאשדוד. הג'אמפ שלי הוא מנגו, יש לו טעם עשיר, מתוק. אני מאוד אוהבת אותו. והוא מלך הפירות לדעתי, הוא גם מתוק, עסיסי, יש לו טעם מיוחד שאי אפשר להתבלבל איתו.
1: לגמרי.
0: מעולה, רשמנו לפנינו. גם לכם ניתן איזה ככה פרס מתנת התוכנית, תהנו לכם. תודה רבה.
4: תודה.
0: לכו תדעו, אולי אתם תהיו אלו שלוקחים מאיתנו מארז לחודש שלם של ג'אמפ. משה, מה קורה, משה?
5: מה נשמע? ליתר דיוק מושון.
0: מושון, יש לי תחושה טובה לגביך, מושון.
1: אנחנו, זה מושון שלנו?
0: זה מושון שלנו.
1: כן?
5: כן, כן.
0: מושון, אם אתה לא נותן את ספיץ' חייך, אבוי לך. יש לך ציפייה, יש לנו ציפייה גדולה. כן, מושון, בוא.
5: מה, זה לא טוב.
0: מושון, אם אתה לא נותן ספיץ' חייך.
1: אל ת... עכשיו אל ת... אתה לא צריך לפחד.
0: אתה יורד לדרגת מושיקו.
5: לא, עזוב, אני מושה. בוא נתחיל ממושה.
0: יאללה, מושון.
5: ממושה אין הרבה לאן להידרדר.
0: מושון, הבמה שלך, צא לדרך.
5: היידי, אז שלום, מדבר מושון, אני מאופקים, לומד בבית שמש. הג'אמפ האהוב עליי זה לא אחר מאשר אשכוליות. אצלנו בישיבה אני מאוד משגע את המזכיר שאזמין אשכוליות, כי אני ממש אוהב את זה, וזה הדבר שפשוט עושה לי את השבת.
1: משגע את המזכיר.
0: משהו.
1: שמע,
5: מה לעשות?
1: הכניס פה שורה ששמה אותו במועמדות.
0: לחלוטין.
1: במקום יפה מאוד.
0: מושון, מה אפשר לתת לבן אדם שיש לו הכל?
5: מה, ככה מגזימים?
0: איי. לך תדע, אולי אתה תצא עם המארז לזה, וחוץ מזה, כמובן ניתן לך איזה פרס ככה מתנת התוכנית, תהנה לך, תודה רבה לך. אתה יודע מה? יש לי משהו לתת למושון שלנו.
1: מה?
0: יש לי משהו לתת, משהו שהייתי אמור לקחת לאתורי, הבטחתי לו את זה, אבל הבטחתי לו עוד הרבה הבטחות במהלך השנים. אני כבר לא יודע מאיפה להתחיל כדי לסיים איתו. ומה שאני רוצה לתת למושון, זה לשלוח אותו לספארי לקס, מתחם פסטורלי ומפנק, בשביל לקחת פסק זמן להתעוררות, מתאים גם לימי גיבוש, במקום חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, שזה חשוב לך מושון, רחוב שמגר 20...
1: למה? תסביר למה זה חשוב לו לדעת.
0: כי הוא בן אדם שצריך לעשות כושר.
1: למה דווקא הוא? מה, כולנו צריכים?
0: כולנו, אני מדבר על...
1: אבל
0: בעיקר מושון.
1: למה?
0: אל תכניס אותי לפינה, תודה רבה.
1: למה?
0: אורי, אל תתחיל איתי. רחוב שמגר 21 בירושלים, להזמנות חייגו או שלחו וואטסאפ ל-02-564-4344. 0-2-5-6-4-4-3-4-4, ספארי לקס, שווה לכם חברים שרוצים לקחת איזה פסק זמן להתעברר, ספא כמובן בהנהלה חרדית, בהפרדה והכל, ומתאים ומדהים. ואנחנו שולחים את מושון שלנו להירגע שם, ויש סיכוי שגם התשדיר שלך ככה יהיה מושמע, ואתה תקבל... כן, כן, כן.
5: ממש.
0: ממש. מושון, תודה רבה לך, יקירי.
5: בשמחה אין עליכם.
0: גם אין עליך, ביי ביי.
5: ביי.
6: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
16: שלום
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
19: לביא קפיטל והכל מסתדר.
18: כוכבית 8590.
20: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
21: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
22: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
23: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2 שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
22: נועם 2 בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
24: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
25: חשמל הקרן עושים לכם
24: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
26: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו מבצע לזמן מוגבל ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
27: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
3: אבא כל יכול.
2: טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. טבחה עם אהרון נורני.

0: ישראל.
1: מי איתנו? מי איתנו?
0: החתן שלנו. החתן.
1: בכבודו ובעצמו.
0: כן, כן, כן, כן. הוא נטל...
1: בתוך השונו ראשונו.
0: כן, מתברר ככה. הוא נטל את הטלפון לידיו, ענה על הטלפון
1: שלנו. אהרון, מה קורה, אהרון?
2: מה קורה, חברים? מה נשמע? אני שומע את הגעגוע בקולכם.
1: מה זה געגוע כשאין לתאר?
0: פעם אחרונה שאני ראיתי אותו זה היה עם עניבה לבנה, נכון?
1: פעם אחרונה שראינו אותו, עברנו פאנצ'ר ביחד.
0: נכון, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה היה אחרי החתונה.
2: אני לא יודע, זה הזמן, הנה עוד...
0: בקיצור, בוא נסכם את זה ככה, לא רק אתה נפלת באותו יום.
1: איי, איי, איי. תשמע, אנחנו התגעגענו אליך רבות, איך קודם כל, איך זה להיות נשוי?
2: היה לי שקל על כל מי שאל אותי את השאלה הזאת בשבועיים האחרונים, אולי הייתי קונה את רדיו קול ברמה.
1: איי, איי, איי, אמרו לך,
0: עזור בי שאלו, אם רק את קול ברמה.
1: מצא ומוצא, אמרו לך בטח.
2: איי, איי, איי, בענבי הגפן, בענבי הגפן, יש שם וורט ממש גדול.
1: איי, איי, איי, איי.
2: אבל בהזדמנות.
1: יאללה, תתחיל את הידיעות ככה, כי יש לנו בערך 4 דקות, אפילו קצת פחות.
2: טוב, כולנו שמענו על מעצרים, עניינים, אתה יודע, כל יומיים נעצר עוד ועוד בחור ישיבה. הייתה גם היה אמורה להתקיים הפגנה היום, בוטלה, אבל מרן ראש הישיבה, הרב לנדו, תועד בריקוד עם גפני, ראש דגל התורה, והשיר ברקע, לא תאמינו, זה אוצו עצה ותופה, אתה יודע, בעבר זה היה שיר רק של הפלג וכזה, אבל היום זה כבר הפך ל... למיינסטרים החרדי. יש לנו גם הקלטה שם, שבע ברכות.
1: הנה הקלטה, הנה.

0: ישראל כהן שלנו שם עם הכובע מקפץ לו. אוקיי, טוב, בוא נמשיך הלאה.
1: אתה יודע, אני בטוח ש-30% מהמאזינים, אם לא 60%, שמעו אחר את השיר ברקע, בזמזו את השיר גם. זה שיר כל כך מס שאתה חייב לשיר אותו, טוב. יקי אדמקר בירושלים ובניני האומה, יקי אדמקר שלנו שמגיש כאן בבוקר.
0: כן.
1: מצדיע לבני הישיבות בקונצרט שבחי ירושלים, גם הקלטה מעניינת.
0: איזה כיף. אותה? כן, בטח. יקי אדמקר, אינך אירוע מזרחי, מי היה מאמין?
2: חברים,
1: עלי חצי מזרחי אגב.
3: איזה קריזמה, לא ידענו שיש לו
0: משהו.
1: טוב, עכשיו לעדכון הבא. שמעתם פעם על ילד הפלא שהתחתם? אז הנה, אחד כזה ילד הפלא, נתנאל מנת, התחתם באולמי כתר הרימון.
0: אופה, זה אומר שאנחנו ממש זקנים.
1: אוקיי.
3: כן. תשמע, גם הילד הפלא של התוכנית התחתן לפני
0: שבועיים,
3: אף אחד לא דיבר על זה, פתאום אף אחד.
0: כן?
1: אתה רואה מה זה? טוב, אם אנחנו כבר בשעון הראשון, או חולים, ברכות, בוא נגיד ברכות לידיד תוכנית דניאל גרובייס על תפקידו החדש בכאן חדשות, ככתב לענייני חרדים.
0: אחלה דניאל גרובייס היקר שלנו. כן?
1: שמועות שעוד כתבים חרדים הולכים להצטרף שם בקרוב לגלי צהל, אבל אני לא יכול לחשוף שמות, אולי אפילו אחד מאנשי הרדיו יחשוף בהמשך. ואפרופו, אתה יודע, חרדים בתקשורת, אז הנה עוד אחד גלצני חדש, אריאל זיגמן, בנו של נועם זיגמן, מגיש כאן גם בכל ברמה, קיבל תעודת הצטיינות מגלץ והצטרף ככתב בתחנה הצבאית. טוב, עוד מגיש אחד, אנחנו כבר יכולים להקים שם שיעור קלולי או משהו, אבל בסדר.
0: דבר אלינו, מה עוד יש לנו?
1: עוד ידיעות, טוב, נו, אז בוא ניתן לכם. נושא הרכבת הקלה השבוע הופתעו לגלות, אז לא אחר מאשר הזמר שלמה כהן נוסע ברכבת כאזרח מן השורה, כאחד האדם, סליחה.
0: כאחד האדם. למה עליי לא עושים את זה כשאני עולה על הרכבת? מה זה?
3: אתה לא שלמה כהן, אתה ישראל כהן, אחי.
0: נכון, אבל שנינו כאילו, מה זה?
3: אתה אפילו לא ישראל כהן המפורסם, אחי. למרות שכאילו
1: אני אשתכל לפרוש מהתוכנית אחרי קאוטים. אולי אני כל שבוע עולה לכאן רק כדי שישראל כהן שלנו יהיה מפורסם. טוב,
0: איי איי.
1: טוב, במקרה שהתגעגעתם, מישהו כאן תכנן פגישה עם רב שלום בר סורוצקין אחרי שהוא ראה את הסרטון המפורסם עם ולה קירשנבוים שהוא פגש אותו בנתב"ג שם.
0: איי איי איי,
1: ולה, איך שלא קוראים, אני מקווה שאמרתי נכון, שאני לא אקבל חזר ריקוצ'טי באישי. אז אמש הוא נדפק כבר בנתב"ג חזרה בדרכו לארצות הברית.
3: כבר חוזר לנתב"ג?
0: בטח.
1: כבר חוזר. תזכרו שהכל זה אבל הוולים, גם בדובאי, גם בניו יורק וגם בארץ הקודש.
0: הכל אבל הוולים. חוץ מטבחה כמובן. אהרון אורני, תודה רבה לך יקירנו, התגעגענו רבות.
3: יש לנו את וולווה.
0: כן.
3: נשמע אותו עכשיו.
0: נגמר לנו הזמן.
3: נגמר הזמן, נשמע אותו יום אחר.
0: נגמר, נשמע אותו מחר אולי. לדעתי צריך לשמוע אותו כל יום. תודה לקובי ישראל מעדכן בפעם האחרונה. וואי, מחר נעשה איתך רעיון פרידה.
3: בעזרת השם.
0: אתה לא מתראיין? אתה לא מדבר לתקשורת? אתה תיתן סינק, מה פתאום? אלי בן חמו, תודה רבה לך יקירי. בסדר, אנחנו נעלה אותו בטלפון, יש טלפונים יש. או שהוא יבוא לכאן, מה הבעיה? תבוא.
3: יבוא לפה אחי, יבוא.
0: תודה לך יחיאל צולמן, שהפקת אותנו בגאון, וגם היית איתנו בפלוסגס, אריה וישניאק. תודה רבה לכולם, תודה רבה מעל כולם, לאבא שבשמיים על כל הטוב אחרינו, המהדורה המרכזית, אם לא אחר מיעקב גרודקה. ועד אז, בשורות טובות, שבוע טוב, וביי ביי.
4: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
5: בחסות
6: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
7: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
6: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
8: נוף ירושלים.
9: פרטים חייגו 02-64-15-999.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
11: מייפל, גן אירועים.
12: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
15: לביא קפיטל והכל מסתדר.
14: כוכבית 8590. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
18: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
19: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
20: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
21: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
22: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
23: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
24: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, למרות מסע יחסי הציבור של משטרת ישראל, השטח מראה אחרת. המאבק סביב גיוס בני הישיבות נמשך, וגם משטרת ישראל ממשיכה לסייע בצורה אקטיבית למשטרה הצבאית באיתור ומעצר בחורי ישיבות המלאי תורה המוגדרים כמשתמטים. כן, רק ביום שישי נעצרו בחורים נוספים, בהם תלמידי ישיבת מעלות התורה. בעקבות המעצרים הודיעו בפלג הירושלמי על שורת מחאות נרחבות שתוכננו להיום, אולם בשעות הצהריים נמסר על דחייתה. לטענת גורמים בפלג, מתנהל שיח מול גורמים בצהל בניסיון להביא לשחרורם של מספר עצורים. ממש מלחמה, מלחמת אחים. יש מסע ומתן. במקום שנדבר על המסע ומתן עם איראן, מדברים מסע ומתן בין הפלג לצהל. זה מה שקורה במדינה שלנו. אבל צריך להזכיר למשטרה, למשטרת ישראל, שמחרתיים המשטרה תרצה שיתוף פעולה עם המגזר החרדי. נזכיר לה טוב מאוד איך ברגע האמת שאנחנו נלחמנו על לימוד התורה, השוטרים, משטרת ישראל, כן, כמובן ברשותו של המפכ"ל, פשוט נלחמה נגד בחורי ישיבות והשקיעה משאבים גדולים ואנרגיה לעצור תלמידי ישיבות. נזכיר למשטרה את זה תמיד, לא נשכח. עוד מעט נדבר עם אבא. אבא, אבא, כן, מילה כל כך פשוטה, של בחור שנעצר בשבוע שעבר, שבמשך כמה ימים נמצא יושב, לא עוזב את שערי בית הכלא. עם סטנדר וגמרה, בשבת הוא ישן שם, הוא אוכל שם, הוא לא זז משם. באמת שיחה מיוחדת כבר. במקביל, הלחימה בגזרה הצפונית נמשכת. במהלך השבת שיגר חיזבאללה מתחים כבדים לעבר יישובי קו העימות והגליל. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון, מיכאל טיוקין, השם מקום דמון, נפל בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. נעמוד על תמונת המצב הביטחונית ועל ההתפתחויות האחרונות בזירה הצפונית. גם במערכת המשפט כאן לא שקט. עימות נוסף בין הרשות השופטת לרשות המבצעת אחרי פסיקת בגץ המחייבת את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. השר לוין מצידו ממשיך להתנגד למהלך, ואנו נבחן את המשמעויות המשפטיות, הוא אומר, והפוליטיות של המשבר. וצריך להבין, אנחנו במלחמה בכל החזיתות, בחזית המשפטית, אנחנו בחזית הצפונית, ו... כמובן, סביב לומדי התורה. מתי יהיה כאן רגוע? מתי יהיה פה שקט? בואו נתפלל ביחד. המהדורה המרכזית, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון. מיד מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב ושלום לכם, מהדורה המרכזית רדיו קול ברמה. ישראל כהן פרשננו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב. ערב טוב גם לאבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום גם לך.
3: שלום וערב טוב יעקב.
0: טוב, היום היועמ"שית מאשרת, הושגה הסכמה בין המשטרה הצבאית למשטרת ישראל על מעצרים יזומים בזמן הקרוב. אבי, תעשה לנו סדר בידיעה הזו.
3: נכון, היועצת המשפטית לממשלה מפרסמת היום שורת צעדים במסגרת דיון שנערך לפני מספר ימים עם כל הגורמים הרלוונטיים, נגד דיון שמטרתו הוא כמובן נגד המגזר החרדי והעריקים החרדים. אם יש מספר מהלכים שננקטים בהוראת היועצת המשפטית לממשלה, ובראשם כפי שאמרת, כלשונה בזמן הקרוב, בטווח זמן הקרוב, בשיתוף פעולה של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית, התחילו לבצע מעצרים יזומים של עריקים, של משתמטים חרדים. אנחנו יודעים שעד היום על פי רוב המעצרים הם אינם יזומים. מפה לשם רואים מקרים של מעצרים כאלה, אבל על פי רוב אלו מעצרים אקראיים, שמפגש עם שוטר תנועה או בגבולות וכדומה. הפעם יהיה מדובר במעצרים יזומים, אולי אפילו בתוך הערים החרדיות. אירוע נוסף במסגרת, במכתב הזה שנחשף, זה שיוקם בתוך אולי אפילו שבועיים מערך דיגיטלי מיוחד, איזושהי תוכנה או משהו כזה, שיהיה בו שיתוף פעולה בין כל משרדי הממשלה, משרד העבודה, משרד התחבורה וכדומה, אולי גם ביטוח לאומי, שבעצם יאגד את כל נתוני העריקים החרדיים, כלומר, ברגע שיהיה פונה לחרדי עריק, יפנה למשרד העבודה למשל, אז אותו מערך דיגיטל, אותו ממשק, ידע לזהות מיד שמדובר בעריק, כלומר, החרדים העריקים יסומנו באותו מערך דיגיטל. היועצת המשפטית לממשלה בירכה את דני לוי, מפכ"ל המשטרה, שהחליט ללכת על הראש של המגזר החרדי. היועצת המשפטית לממשלה כמובן מרוצה מזה, והיא דואגת לפרסם זאת במכתב הפומבי, שהיא מרוצה והיא מברכת על כך. מלבד זאת, היו גם היועצת המשפטית מפרסמת מספר נתונים, של למשל, נכון, 2026 הוגשו 232 כתבי אישום נגד משתמטים, עלייה בגיוס, לדבריה יש עלייה בגיוס חרדים, היקף המשתמטים כיום, זה נתון מעניין. בצהל ישנם כיום, לא בצהל, במדינת ישראל, יש 39,000 משתמטים, רובם, 75% הם חרדים, ועוד כ-52 בעלי צו גיוס לפי סעיף 12, ובתוך מספר חודשים אנחנו נהיה עם כ-90,000 עריקים, רובם ככולם בני המגזר החרדי. זה נתון חסר תקדים. לסיכומו של דבר, יעקב, היועצת המשפטית לממשלה לקחה את הדבר הזה כפרויקט אישי, שלא לומר פרויקט חייה, והיא ממשיכה לעצור את צעדיהם של בני הציבור החרדי, כאשר כל הדבר הזה לצערנו ייתכן הוא רק אחרון.
0: אני רוצה לשאול דווקא את ישראל, שהוא גם מעורב מאחורי הקלעים. ישראל, תסביר לי רגע, לפני יומיים משטרת ישראל על שלל יחצניה מוציאה הודעות על כך שהמפכ"ל נתן הוראות והוראות וצוות לגיבוש וחיבור עם המגזר החרדי, ואז היום היועמ"שית באה וחושפת את האמת המרה. ישראל, תעשה לי רגע סדר בנתונים הסותרים הללו.
4: סיפור הזוי, אבל זה מתחבר קצת למה שאבי אמר. בעצם אנחנו בטוחים בזה שהמפכ"ל עבר איזה סוג של זובור, סוג של לחץ פיזי, הייתי אומר אפילו כמעט, להפוך את אורו. אותו מפכ"ל שרק לפני חצי שנה אמר שהמשטרה צריכה כוח אדם, והיא לא יכולה להפנות כוח אדם לסיפור הזה של גיוס חרדים, ושהמשטרה הצבאית תעשה את העבודה, כנראה שאז הוא חשב לקרוץ יותר לימין, יותר לבן גביר שהאמינה אותו, ועכשיו לקראת סוף הקדנציה, פתאום הלחץ של היועמ"שית עובד עוד יותר. אבל מה, אני מסכים איתך, הזיגזג הזה, מילא, החלפת דעה, החלטת שאתה הולך עם היועמ"שית את העבודה, כנראה שאז הוא חשב לקרוץ יותר לימין, יותר לבן גביר שהאמינה אותו, ועכשיו לקראת סוף הקדנציה, פתאום הלחץ של היועמ"שית עובד עוד יותר. אבל מה, אני מסכים איתך, הזיגזג הזה, מילא, החלפת דעה, החלטת שאתה הולך עם היועמ"שית, תודה בזה. אל תלך, כנראה ש...

0: סברו שמדובר במעצר של ניסיון מעצר של עריק.
1: אתה אומר, המשטרה לא תשרוד עם זה. אני חייב לספר לך אנקדוטה. יום חמישי, הפגנות ברחבי הארץ, וגם באזור העיר אלעד, ופתח תקווה וראש העין, הפגנות סוערות, חסימת כבישים, ואני ככה עם הרכב מגיע ממש עד המפגינים, ומפגין אחד יושב על הרצפה, זה לא הייתה זירה המרכזית, ושוטר אחד היה שם בסך הכל, באזור השני היו יותר שוטרים, והוא מנסה לשכנע את הבחור שישב עם הכובע וחליפה, בחור צעיר, הוא אומר לו, תקשיב, לא מתאים שהציצית שלך ככה על הרצפה, הציצית, כאילו זה ביזוי לציצית, כאילו הוא לבד מדבר איתו בלי תקשורת ובלי כלום, ובסופו של דבר ראיתי בסוף שגם השוטרים עצמם הם חסרי עונים, הם לא רוצים להיות חלק מהסיפור הזה, אתה יודע, יש שוטרים שהם מחוברים למסורת מאוד, ישנם כאלו אפילו חרדים, אבל הם לא רוצים בדבר הזה, והם מונחים מלמעלה, עם מפכ"ל המשטרה, שנהיה פתאום עוין למגזר אחר בגלל אינטרסים אישיים, ואני גם שומע שרמי ברכיהו, הרב של המשטרה, גם ידו במעל, לכאורה צריך לבדוק את העניין הזה, היה פה בבוקר, אבל גם כן בסוף יש לו טון פנימי בתוך המשטרה, והוא מגיע לא בדיוק מרחובות בני ברק. אז כן, אז השוטרים גם אומללים, לא חבל על השוטר, וראיתי ממש אהבה גדולה בעיניו של השוטר, וחוסר עונים.
0: ואני אלך איתך, יעקב, סיפור ממש מעניין, ואני אלך איתך לקצה. מתברר שהיועמ"שית האשכנזית, מהאליטות של שרימונתה על ידי גדעון סער, כשהוא עוד היה שייך לשמאל, בעצם מסכסכת פה מגזר במגזר. זאת אומרת, את השוטרים המסורתיים, שרובם, לא הייתי אומר מצביעי, בהכרח מצביעי ימין, אבל לכאורה, כמו שאתה ציירת עכשיו, אדם שחשובה לו הציצית, וזה כנראה שהוא נמנע על אנשי מסורת, ואותו לסכסך בחרדי, זאת אומרת אוכלוסייה באוכלוסייה, באוכלוסיות שהן מתחתיה, אפשר פה, אתה יודע, לעשות פה לא מדס שלם, אבל בסוף הפשטות שבדבר היא זו שמציבה לנו מראה מול הפנים, והידיעה הזאת שהיועמ"שית, ובמקרה הזה המפכ"ל, שפשוט הצטרף לסינה הזאת נגד הציבור החרדי, זה מעניין מאוד מה שאתה אמרת, כי הבוקר התראיין, וכאילו הציג את עצמו שהידברות וכל המילים היפות, אבל בדיוק כמו שאמרת, שבוע שעבר המפכ"ל מוציא איזשהו תדרוך לאחד הערוצים, שיפגשו עם ראשי רשויות, ייפגשו עם רבנים, המפכ"ל הנחה, אתה לא מבין, הורסים פה אמון בשיתוף פעולה רגיש של עשרות שנים, אני זוכר בימים עוד שאתה יודע, הרב סילמן רבנים אחרים, הרב קסלר ממודינלית, תבואו את זה עם כל מיני גורמים במשטרה, ועד שיצרו
1: כן. טוב, אנחנו נראה לאן זה הולך, זה לא יחזיק מעמד הגישה הזו של משטרת ישראל. ישראל כהן, אבי מוסקוב, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: עכשיו מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום. מנדי, האם אתה איתנו? טוב, נספר לכם שצהל מתקדם בעוצמה בלבנון, אבל עוד מעט נדבר עם תושבי הצפון, נעשה להבין האם באמת זה מוריד את רמת הלחץ שם ומגביר את תחושת הביטחון, לא ברור בכלל, וגם מינוי חדש, מנדי ריזל, אתה איתנו.
3: כן, שלום יעקב.
1: טוב, בקצרה, דיברנו על מה שקורה בלבנון, צהל מתקדם, תן לנו ככה סטטוס נוכחי קצר מאוד.
3: צהל מתקדם, כובש את הבופור, מקום שלא היינו ב-26 שנה, מבצר צלבני, שיש בו גם אמירה, כי הוא היה תמיד צמל, גם לכיבוש שלנו, את המקום הזה לפני 44 שנה, וגם לקרבות של אז פתח, ובהמשך חיזבאללה, מול החיילים שלנו שם, ההטרדות שלהם שם, ומלבד האמירה הצעתית בכיבוש הבופור, יש גם אמירה טופוגרפית, ביוגרפית, הוא נמצא במקום מאוד מאוד חשוב, וצהל למעשה היום מאשר ומפרסם את מה שלא יכולנו לומר בשבוע האחרון על הרחבה המסיבית של הפעולה בדרום לבנון, כיבוש מאחורי נהר אליטני ועד הזהרני, ולמעשה היום דובר צהל הראשונה זה חודשים, מוציא עזרת פינוי לכלל התושבים בדרום לבנון, לא עוד מקום יישוב כזה או אחר, או קבוצה של 10-20-30 יישובים, אלא ממש כל תושבי דרום לבנון, עד הזהרני, שהוא הנער הבא בתור אחרי הליטני, נדרשים להתפנות. אנחנו יודעים לספר עוד שמספר המחבלים שמחוסלים מאז תחילת מבצע שהגעת הארי בקרם חיזבאללה, שים לב יעקב, עומד על 900 מחבלים. מספר שגבוה ב-300 מחבלים.

0: מלחמת לבנון השנייה כולה.
1: אוקיי, טוב, יש מינוי חדש, ראש מלל חדש, מינוי מפתיע, מילה על זה?
0: נכון, אנחנו מדברים על ראש מלל, המטה לביטחון לאומי, שם שלא הכרנו, אבל מסתבר שמאחורי הקלעים הוא אחד המוחות המבריקים בישראל, אני מבין שהוא גם יהודי תלמיד חכם, מהזרם החרדי דתי לאומי, חרדלי מה שנקרא, מדובר על שמואל בן עברה, הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל הירות חץ 3, ראינו אותו פועל כל כך הרבה פעמים בשנה האחרונה, ובתפקידו האחרון בשבק, כן. הוא היה ראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, מקביל לדרגת אלוף, יש לו כמה תארים, סיים אותם בהצטיינות יתרה, אז יהודי גם תלמיד כן. חכם, גם... גאון של ממש, הוא זה שיעמוד בראש
1: מדי ביטחונות. צריך לומר שהוא גם קרוב משפחה של אחד ממגישי האקטואליה והחדשות כאן ברדיו. מדרי, זה תודה רבה לך.
0: תודה.
1: מיד הרב מאיר לוי, אביו של הבחור יוסף לוי, שנמצא כבר כמה ימים מחוץ לבית הכלא, לא עוזב, כולל בשבת, יהיה כאן בשידור עכשיו פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: בשבילך ובשבילי כל פעם
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
18: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
19: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
20: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
21: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
17: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: שיפודתי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי אוגוסט 2025.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
7: עכשיו שימו לב לסיפור, סיפור שתפס אותי לפחות חזק מאוד. בשבוע שעבר נעצר בחור הישיבה, בחור חשוב, יוסף לוי, ואביו הרב מאיר לוי פשוט החליט להגיע גם לכלא, והוא יושב מהשבוע שעבר בשערי הכלא, וגם בשבת הוא היה שם עם הגמרא, עם סטנדר, עם שלט מאחוריו את החי אנוכי מבקש, ופשוט לא עוזב את המקום כבר כמה ימים. בעצם לא רוצה לעזוב את הבן שלו, רוצה להיות ליד הבן שלו, הבן שלו יוסף, שנעצר רק בגלל שהוא תלמיד ישיבה, רק בגלל שהוא לומד תורה כאן בארץ ישראל. איתנו בקו הטלפון הרב מאיר לוי, שלום.
8: שלום וברכה.
7: אנחנו מדברים, ואיפה אתה נמצא, אם תוכל למקם אותנו?
8: אני ממש נמצא ממש כמה מטרים בבית כנסת כרגע, מחכה למנחה, סמוך לבית הכלא.
7: וואו.
8: הייתי שם, רוב היום הייתי שם, מול ממש השערים.
7: מול השערים אתה יושב עם סטנדר ולומד? ככה כמה ימים?
8: כן, ממש ככה, כן.
7: עכשיו בלילה אתה חוזר הביתה? איך זה עובד?
8: לא, אני נשאר פה, אני...
7: מה?
8: זה סיפור קצת ארוך, אני לא רוצה להעלות את ה...
7: לא, אני רוצה לדעת, אז הסיפור שלך חשוב.
8: בוא נגיד שבלילה ראשון הייתי, ישנתי ברכב, לילה שני כבר אחד הגבאים פה בבית כנסת הרחם עליי ונתן לנו איזשהו מקום לנוח בו. וביום השלישי מישהו הזמין אותי לישון אצלו, כל פעם יש ניסים. גם בשבת, אנשים פה טובים, שדרך אגב לא בדעתנו, דעתם שונה מדעתנו, אבל היו יהודים רחמנים וממש שירחו אותנו ממש בכבוד.
7: רגע, תסביר לי שנייה, אתה כולל בשבת, היית בשערי הכלא, אתה לא מוכן לעזוב את המקום?
8: באזור, כן, באזור של הכלא.
7: וואו.
8: זה ממש שתי דקות, סמוך ממש.
7: התחלת לומר על שבת, איפה היית שבת? מה זה אנשים שלא עולה? תסביר לי רגע.
8: יש בית כנסת ממש סמוך, יש בית כנסת ממש סמוך לכלא. של כפר יונה, שוב פה.
7: ואנשים הרחו אותך מתוך התושבים של כפר יונה?
8: נכון, ממש ככה.
7: וואו, עכשיו הבן שלך, יוסף, יוסף לוי, יודע שאתה בחוץ? יש לך אינדיקציה שהוא יודע שאבא מוסר את הנפש שלו ככה?
8: הוא אומר לי, אבא, מה אתה עושה? אבא, תלך. הוא כמובן אומר לי שזה מיותר, שהוא מסתדר, ושהשם יעזור, והוא לומד, והוא עושה כמו שצריך, שזה מיותר שאני אהיה, אבל אני מרגיש צורך.
7: וואו.
8: התסכול הזה, שאין לך מה לעשות.
7: מה, אתה מרגיש חוסר אונים? חוסר אונים?
8: ממש, ממש חוסר אונים. ממש חוסר אונים. דווקא שאני פה, אני לא מרגיש חוסר אונים. אני מרגיש שיש אוזן קשבת, הרב אבוטבול התקשר לחזק אותי. היום פגשתי בשערי הכלא, הגיע חבר כנסת עמית הלוי לאיזשהו ביקורת ודיברתי איתו. עורך דין דימרי כאן היה, דיברתי איתו. אני מנסה בכל דרך, אתה יודע... שיהיה להם תודה שאני פה ואני רוצה שהלב ישתחרר ושיחזור אליי, והם לא אשמים, הבחורי ישיבות, שאנחנו לא הצלחנו להסדיר את המעמד שלהם. הם לא אשמים בזה.
7: מי אשם?
8: לכן כל הפרובוקציה שנעשית היא מיותרת.
7: רגע, בוא נעשה סדר. אתה מדבר על פרובוקציה, על מה, הפגנות ברחובות?
8: לא, ממש לא.
7: אז מה?
8: פרובוקציה המשפטית של הייעוץ המשפטי ושל בגץ.
7: אתה בעד לצאת להפגין ברחובות, לעצור?
8: שהם לא מאפשרים להגיע לחוק.
7: כן.
8: שיהיה מוסכם. כל פעם מספרים שוויוניות שמה שוויוניות, אבל בסופו של דבר הם מבטלים כל איזושהי פשרה שנעשית.
7: אז ידיו של מי שפכו את הדם הזה, של הפוליטיקאים החרדים או של היועמ"שית ובגט?
8: אני אגיד לך, יש פה, אני שומע הרבה בחורים, היום הגיעו שתי בחורים שהם היו בשבת חופשה, והם הגיעו לחזק אותי.
7: כן.
8: והכאב שיש והצער שיש בישיבות על החשש מלהיעצר, על זה שהמשטרה נהייתה מוסרת בידי הפרקליטות, משתפת פעולה בצורה שאין לה אח ורע. וחלק מהכאב שלהם, והם אומרים את זה, שהנציגים שלנו לא עשו מספיק.
7: אתה בחרת בבחירות האחרונות? זאת אומרת, אתה אדם שהולך להצביע?
8: ודאי,
7: אפשר לשאול, למי הצבעת?
8: כן, ודאי.
7: למי?
8: בחרתי לשעת, ודאי.
7: ואתה מוכזב מההצבעה הזו?
8: לא, אני אומר לך את האמת. ההכזבה שלי היא לא מהקדנציה הזו. ההכזבה שלי במשך שנים מכל הנציגים החרדים שלא הצליחו להגיע לחוק מוסכם, אבל גם להם, עם כל הכבוד, יש את המגבלות שלהם, ואתה רואה את זה היום, בשלוש שנים האחרונות, הרבה דברים נחשפים. אתה רואה ממש הפרות חוק של חוקרים במשטרה ובפרקליטות, שעברו על חוק ממש, יצרו חקירות שאסור היה להם לחקור. דברים שלא יעשו, אתה רואה אנשי שבק שמוכנים לעצור או לבקש משוטר לעצור אדם ולהרחיק אותו בלי שיש עילה למעצר. אתה מבין שיש פה מאפיה פנימית, סליחה שאני משתמש בביטוי הזה, שהיא פשוט נוטט כאן ממש משקל כזה.
7: זאת אומרת, האשמה היא לא רק על הפוליטיקאים החרדים.
8: ממש לא.
7: כשאני מראיין אותם, את אריה דרי, את הרב מאיר פרוש, את גפני, הם באים ואומרים, תקשיב, אנחנו כל השנים צמודים לגדולי ישראל. זה לא שהעשי היה לנו משהו לעשות ולא עשינו, אנחנו צמודים לגדולי ישראל, אתה קונה את הטיעון הזה?
8: אני, תשמע, אם הם לא היו כפופים לגדולי ישראל, גדולי ישראל היו נזעקים, ואומרים את דעתם ברמה ובריש גלי, וכל עוד גדולי ישראל לא אמרו את זה, אנחנו חייבים
7: אז אם כך, מה אפשר בעצם לומר שהם פשו אפילו במקצת?
8: אני אומר שזו טעות גדולה להגיד את זה.
7: לא, הפוליטיקאים החרדים, הרי אם הם עשו את המקסימום, אתה אומר, אם הם לא היו עושים את המקסימום, גדולי ישראל ממזמן היו אומרים להם לכו, למשל.
8: ממש כך. אבל יותר מזה, הכיף שלי זה שבאיזושהי צורה בתקשורת, גם החרדית, יש איזשהו ניסיון, לא הייתי אומר להסיט, אבל למצוא פגם בנציגים שלנו.
7: לא, לכן אני שואל, אני מסכים איתך.
8: לי זה מאוד חורה, לי זה מאוד כואב.
7: אז אתה אומר, הם לא אשמים, הפוליטיקאים החרדים.
8: אני חושב שזה שיטה ידועה של של הקפלניסטים למיניהם, ואנשים שהם רוצים להעביר אותנו על צד.
7: אני מבין, תקשיב, אני רוצה עכשיו לדבר איתך על הכאב, אני רוצה לתאר למאזינים, אני רואה את התמונה שלך, ואתה יודע, ראיתי את התמונה שלך והצטמררתי. כאבא, זה כל כך כאב לי. אני רוצה לדמיין, לתאר למאזינים, אתה יושב בשערי הכלא, באיזה חורשה ככה מלאה קוצים, יש לך שם סטנדר, לא יודע מי הביא לך, אבל יש לך סטנדר וכיסא ככה רעוע, אתה יושב ולומד, אתה כמובן נראה תלמיד חכם גדול, חרדי, עם אדור זקן ופאות וציציות וחולצה לבנה, כאילו אתה עוד רגע מוסר איזה שיעור בישיבה חשובה, ככה, ואתה יושב שם, אתה לא בבית שלך, אתה לא בבית המדרש, אתה לא בכולל, אתה לא בישיבה, אתה יושב שם בשערי הכלא, לבד, בסמוך שולחן, גם כן רעוע, ועליו ספרים, ובקבוק מים ככה פתוח כזה, שככה זה נראה שכן, ואין כלום מעבר, זהו חלל ריק, אחד גדול. שלט את החי אנוכי מבקש, וזה מצמרר לראות את זה, כי בסוף אני מדמיין את הכאב. אתה יודע, אנחנו מתפלספים על נושא הגיוס, אני חושב שזה כרגע לא המקום, כרגע זה המקום להזדהות עם הכאב של אנשים כמוך, עם אנשים שהבן שלהם ביום בעיר מתקשר או לא מתקשר, ואומר שהוא נעצר, ואתה אומר, רגע, הילד בסך הכל הלך ללמוד תורה, ובאמת ילד, ועוד רגע תספר עליו, ילד שכולו תורה, זה לא בן אדם שיושב על הברזלים או שצריך לגייס אותו. אדם שכנראה יצא מהישיבה לבית, לשבת אישי זה, עוד רגע תספר, וזה כואב, איך התחושות שלך, ואתה יודע מה, אני אחדד את השאלה, מה הרגע הכי קשה שהיה לך שם בחורשת הקוצים מחוץ לבית הכלא?
8: תראה, אני, כל התיאורים שתיארת על חוכמתי הם לא מדויקים, אני משתדל להיות יהודי פשוט ולעשות מה שצריך. אבל לעניין הכאב, הכאב הוא, ואנחנו נגענו בזה קודם, זה החוסר אונים. היכולת, ההבנה הזאת שאין לאף אחד אין את היכולת לעזור כרגע. ואנחנו ממש נמצאים בידיים שלהם, והכאב הכי גדול שלי זה לא על הילד שלי עכשיו שנמצא שם. זה על עוד יום שנוסף ועוד אנשים מצטרפים למעגל הזה. ושהבחורי ישיבות מפחדים לצאת מהבית, או מפחדים ללכת להחליף תעודת זהות, או להוציא רישיון נהיגה, או כל התקלות שיש להם עם המשטרה ועם המוסדות בשביל שלא יעצרו אותם. זה הכאב שלי, שהם פתאום מרגישים סוג ב' וסוג ג', ושדווקא אנחנו, שהתורה היא מגינה ומצילה, אנחנו צריכים לחשוש את זה. אני מפחד מההשלכות של הדור הצעיר שלנו מהדבר הזה.
7: למה אתה מתכוון?
8: לכן אני רוצה שיתחזקו...
7: איזה השלכות? השלכות רוחניות?
8: סליחה?
7: איזה השלכות? רוחניות? כאילו, יהיו בחורים שירימו ידיים?
8: השקפתיות רוחניות, כן.
7: כן.
8: הדיבורים האלה שהנציגים שלנו הם אינם כפופים לדעת תורה, ושהשלטון, שאנחנו חלק ממנו כרגע, עושים מה שהם רוצים נגדנו, ההבנות האלה והניסיון לתקוע טריז בינינו...
7: אתה מפחד שבחורים ילכו לצבא?
8: כן.
7: הבנתי. עכשיו, אם היו שואלים אותך, אני יודע מה, כאילו, עד כמה אתה מוכן למסור שהבן שלך ימסור נפש בשביל לא להיות בצבא? עד כמה אתה מוכן להגיע רחוק בשביל זה?
8: תגדיר רחוק.
7: רחוק זה הכי רחוק שאתה יכול לדמיין.
8: אנחנו...
7: אתה יודע, יש כאלה בהפגנות צועקים נמות ולא נתגייס.
8: אנחנו לא משתמש בביטוי הזה. זה ביטוי שהוא לא מקובל עליי, לא מהאמירה. אלא בדיוק כמו שהם משתמשים בדמגוגיה של... הבן שלי מת במלחמה, איך אתה, הבן שלך יושב לומד תורה? ההשוואה הזאת היא דמגוגיה בעיניי. היא כואבת בכלל שבכלל עושים את ההשוואה הזו. אנחנו פה בזכות...
7: אתה אומר, זה גם כן פופוליזם זול. לבוא ולומר נמות ולא נתגייס.
8: לגמרי, לגמרי, אני מסכים. אבל, שידעו, אנחנו, על נושא הזה של תורתו אומנותו, על הבחורים והאברכים, כן, הצדיקים האלה, שמוסרים את נפשם על לימוד התורה, אנחנו לא נוותר בשום אופן. זה ממש לא משנה איך תגדיר את הגבול של הדבר. זה כן. פשוט לא יקרה, זאת לא מציאות שיכולה, זה החיים שלנו, זה ההוויה שלנו.
7: כן.
8: הרי חלק מהשלטון הדמוקרטי זה לתת לנו את הזכות לקיים את תורתנו
7: חד משמעית.
8: אמנותנו.
7: חד משמעית. אתה לא היית יוצא...
8: שוויוניות כנגד הצורך שלנו הוא שקר.
7: אתה לא היית יוצא כדי למחות על המעצר הזה של הבן שלך, יוסף, יוצא להפגנות של הפלג הירושלמי, למשל?
8: למה לא? למה לא? שיצאו עד רב, דרך אגב, זה הזמן.
7: אבל שם הם צועקים נמות ולא נתגייס. אתה עושה פלגינן דיבורי, אתה אוחז חלק וחלק אתה...
8: סליחה, מותר להם, גם להם מותר לצעוק את זה. אני לא פוסל את זה שהם צועקים, אני לא חושב שזה נכון שזה משקף.
7: הבנתי, אתה אומר יש להם את הדרך שלהם, אבל אתה לא פוסל אותם.
8: למה לא?
7: לא, אבל היית יוצא להפגנות, היית קורא לצאת להפגנות שלהם?
8: תשמע, יש פה עניין מאוד רגיש, יש גדולי ישראל, הם יחליטו.
7: הבנתי.
8: הם יחליטו, אבל זה...
7: היום אכלת משהו? אתה כבר שעות יושב בחוץ לבית הכלא.
8: דואגים לי, שומעים עליי. כן, כן.
7: אתה יודע, יש לך את מספר הטלפון של הרדיו, אנחנו נדאג לך. אתה, אני חושב שבסוף, תדע, אתה קורבן ציבור בסוף. איך אמרת, אתה לא, תלית שלט את החי אנוכי, לא את בני אני מבקש.
8: זה אשתי עשתה את השלט.
7: רגע, אשתך גם שם בשטח איתך, או?
8: לא.
7: היא שומרת על הילדים בבית.
8: תשמע, יש דבר שצריך להגיד ולהודות, שני ארגונים שסייעו ומסייעים לי. אחד זה חיי עולם.
7: כן, באוכל, מה הם מביאים?
8: והרב עזרי, לא, מזרו לילד מה שצריך, מה שציוד שצריכים להכניס. דרך אגב, שרבה ארגונים מכניסים ציודים לאסירים, תמיכה.
7: אה, יפה.
8: הנושא כל של עריכת דין, הם עוזרים ומממנים את הדברים האלה.
7: עכשיו, למה אתה יושב שם? כי הסברת, זה עושה טוב לך, נכון? ככה אתה מרגיש פחות אבוד.
8: אני ממש לגמרי, לגמרי.
7: כלומר, אתה מרגיש קרוב לילד?
8: סליחה?
7: אתה מרגיש קרוב לילד?
8: בדי, גם הוא מרגיש קרוב אליי. אני בטוח שזה עוזר לו. תשמע, על פי השכל הישר, הישיבה שלי פה לא תשנה.
7: נכון.
8: תחורה, לא תשנה.
7: אבל הנה, אנחנו מדברים, זה אנשים בבית מתרגשים, מתחברים.
8: מתחברים, כן, אבל בשכל ישר אני לא הולך לשנות את צהל. אבל היכולת שלי להרגיש שאני יש לי איזשהו סוג של מחאה.
7: הבנתי.
8: ואני כן עושה משהו שגם שזה...
7: זאת אומרת, זה מה שאני יכול לעשות, אז זה מה שאני עושה, אני צריך לעשות את המקסימום. אני צריך לומר למאזינים שאתה לא פנית לתקשורת ולא עשית את זה בשביל תקשורת, רדפנו אחריך, אפילו סירבת, והעורך התעקש, ישי חסון, אני חושב שזו שיחה חשובה, להשמיע את קולך ואת קול הבן שלך, מתי הוא צפוי להשתחרר?
8: אני לצערי, יש דיון בהארכת מעצר ביום חמישי הקרוב, ואני מקווה שיהיה ניסים והפלג הירושלמי ועץ וכל האנשים הטובים באיזשהו מסע ומתן מול הצבא, ככה לפי...
7: מה השם שלו לתפילה?
8: יוסף לוי בן הרבנית רבקה.
7: יוסף לוי בן הרבנית רבקה. אני רואה אותך שוקד על התורה, אתה יודע, בא לי להצטרף איתך לחברותה שם. מה הסוגיה שאתה לומד שם? אתה נראה כל כך בתוך העניינים, כאילו מלאך השם ככה מעל הראש ככה לומד איתך ביחד שם בחורשת הקוצים. מה הסוגיה שאתה לומד שם?
8: תקשיב, אני דווקא היום התעמקתי במכתב מאליהו, רב דסלר דווקא.
7: כן.
8: הוא כותב שם סתם איזה וורט של הנושא הזה של שאדם צריך לדעת שיש לו נקודות פנימיות
7: כן.
8: בלב שהוא מסתיר מעצמו, אפילו מעצמו, והוא ממשיל את זה מה שהרד"ק כותב שם על שרה אמנו, שתצחק שרה בקרבה, והקדוש ברוך הוא אומר לה, את צחקת, מה את אומרת לי שלא צחקת? את צחקת, והיא אומרת לא צחקת, אז שואלים איך ייתכן, הקדוש ברוך הוא הרי יודע, את יודעת שהוא
7: בדיוק.
8: יודע, איך את אומרת לא צחקת? אז שם הרד"ק אומר, היא צחקה בקרבה, בנקודה מאוד פנימית שלה היא צחקה, והיא לעצמה לא גילתה את זה שהיא צחקה. כך שאנחנו לפעמים מעלימים את האמת.
7: את האמת הפנימית שלנו.
8: כן, מסתירים לפעמים, כן, בשביל לא לגעת בדברים מסוימים. אבל אני מאמין גדול שהנציגות שלנו היא נציגות חזקה, והרצון שלהם זה עד רבה לתת לנו, להעביר אותנו צד, ובצד הזה אנחנו נפסיד את ארץ ישראל, את התורה, את הביטחון הלאומי שלנו.
7: כן.
8: לכן אסור להם לתת להם להשפיע עלינו לרעה,
7: אני רוצה...
8: ולסכסך בינינו.
7: הבנתי, אני רוצה רק לסיום, לא, אתה יודע, בסוף אתה, כאילו תחושה שלקחו לך את הילד, וזה עושה לי, אתה יודע, תחושות
8: היית
7: מ...
8: היית צריך לראות את הפנים שלו בדיון.
7: שמה?
8: הוא מסתכל עליו, אומר לי, בעיניים שלו, אומר לי, אבא, מה אני עושה פה? איך הם תפסו אותי עם כאב כזה בעיניים? אני זעזעתי.
7: כך הוא אומר לך, אבא, מה אני עושה פה? איך הם תפסו אותי?
8: לא, הכל במחשבה, הכל...
7: בלי דיבורים.
8: במבט שאני מכיר אצל הילד.
7: זה כאב לך לראות את המבט, את חסר האונים שלו? את חוסר האונים שלו?
8: כן, אומנם זה עבר לו אחרי יום, הוא אומר לי, אבא, אני לא כמו שראית אותי, הוא הבין שאני רואה אותו במבט הזה.
7: וואו.
8: אבל התחזקתי, ועכשיו אני כבר רואה את הדברים אחרת. אבל אותו רגע זה היה שבירה אצלי, זה כאב לי. עכשיו, הכאב הוא על מה שיכול להיות לעוד אנשים. זה הכאב הגדול, מלא אחד. הם עושים את זה כאילו זה עכשיו נהיה להם...
7: איך הוא נעצר? אתה רוצה לספר לנו? מתי, איך?
8: כן, זה היה מאוחר בלילה, לקראת 12 בלילה.
7: איפה הוא לומד?
8: הוא היה בדיוק אצל אחיו. בפאר יוסף, אצל הרב בר כוכבא.
7: איפה, בירושלים?
8: כן, בירושלים.
7: והוא בחור, איך אתה מגדיר אותו?
8: סליחה?
7: איך תתן מילה על הבן, איך הוא עושה שטייגן, בחור רציני?
8: יוסף הוא... הלימוד שלו הוא לימוד ששם את הלב בלימוד. הוא צריך להרגיש מה שהוא לומד. יש לו אהבה, כזו עזה לקדוש ברוך הוא ולתורה, מתוך הפנימיות שלו.
7: מקסים.
8: זה משהו שאי אפשר...
7: זאת אומרת, מחובר מראות הדליבה עם הקישקי, איך שאומרים.
8: שם את היהדות שלו, את הלב שלו בתוך היהדות.
7: מקסים. והוא יוצא החוצה, מה הוא היה שבת אצל אחיו? מה היה שם?
8: כן, הוא היה אצל אחיו, ופתאום דפקו על הדלת שוטרים, אנשים, שאחרי זה הוא הציג אותו כשוטרים.
7: איך הם ידעו שהוא אצל אחיו?
8: ואין לי מושג, אני לא רוצה יותר מדי לפתור, כי שלא יהיה פה... יש עוד כמה נקודות יש לי עוד כמה ילדים שהם בסיכון, בוא נגיד כך. אז אבל בכל אופן תפסו אותו ועצרו אותו, ואחרי זה היה, זה לא היה פשוט, הייתה התקהלות גדולה אחרי זה, והגיעו
7: לתחנת
8: רוז, והמגבניקים שם, כן, והמגבניקים שם הקו נמרצות את המוחים. יש שם דברים לא נעימים.
7: לא פשוט, אנחנו ברגע לפני מלחמת אחים, וזה אסון, צריך לעצור את זה.
8: לא, לא, לא,
7: לא. מה זה מלחמת אחים? מלחמת אחים זה לא באלימות, זה ש... עכשיו, אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אני אשמור את זה לעצמי, אבל רואים את החרדים כטפילים, כזה...
8: אתה יודע מה? הם שישארו במה שהם חושבים?
7: כן, אבל זה...
8: שאנחנו, בינינו, רגע, מכילה, שאנחנו בינינו בעצמנו, לא ניפול בדעתנו בחיבור בינינו.
7: כן, אבל לראות את לומד התורה כטפיל, כי זה, אתה יודע, זה קשה מאוד, אבל אמר לי מרן רב דוב לנדו, מרן ראש הישיבה, שדיברתי איתו בדיוק על השידורים ברדיו, והתייעצתי איתו יחד עם חברי ישראל כהן, איך לדבר, מה לדבר, אז הוא אמר לי, אין לך מה לדבר לחילונים. שאלתי אותו למה, הוא אומר, כי החילונים אלה, הוא אמר ביטויים יותר קשים אפילו, הם לא מנסים להבין אותנו. הוא אומר לי, במשך שנים, מאות שנים, המדע החילוני המערבי מנסה להבין את היתוש, איך הוא עובד, איך הכנפיים שלו עובדות, אבל אף פעם הם לא מנסים להבין את היהודי החרדי, לנסות להיכנס, להבין מאיפה אנחנו פועלים. ככה אמר לי מרן. אז לכן אמרתי למרן, אנחנו מדברים לא לחילונים, מדברים אלינו, מחזקים את הציבור שלנו שימשיך וידע שכולם תומכים בו וגאים בו בלומדי התורה. אוקיי. הרב לוי, שיהיה בשורות טובות, הרב יוסף, הרב מאיר לוי.
8: רק תודה אחת, יש ארגון שנקרא נותנים גב, יש שם בחור בשם יצחק וישראל שעזרו לי מאוד, הם הביאו לי את הכיסא ואת השולחן שאתה רוצה.
7: אבל להביא אוכל, אני קורא לעם ישראל, בואו לכפר יונה. איך קוראים למקום? יש איזה כתובת משהו? איך קוראים לבית כלא שם?
8: כפר יונה זה בית.
7: כפר יונה. איך בית?
8: בית ליד זה
7: נקרא. בית ליד. אז הצדיקים מכפר יונה, תביאו אוכל, שתייה, תפתחו איזה אוהל. בעזרת השם.
8: במיוחד הקהילה החרדית. זה הבקשה שלי.
7: אוקיי.
8: תודה רבה לכם.
7: הרב מאיר לוי, אביו של יוסף לוי, בחור הישיבה שעצור. תמשיך להיות חזק. תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
7: כל טוב.
6: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים
10: נוף ירושלים
9: לפרטים חייגו 026415999
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
18: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
20: לוי קפיטל והכל מסתדר.
19: כוכבית 8590.
21: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
22: שיח חשמל והמיזוג
23: 03-504-5000.
24: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
23: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
25: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
27: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
7: שבת קשה, צריך לומר, הרבה מאוד אזעקות ונפילות בצפון. אני רוצה לומר ערב טוב לאורה חתן, תושבת מושב שתולה שבגבול הצפון. שלום, ערב טוב לך.
30: ערב טוב, ערב טוב שי.
7: ערב טוב, אני יעקב. מה, יעקב. חשבתם שאתם מאחורי הסיפור הזה, ואז מתברר ששום דבר לא השתנה, חיזבאללה חזק, הטילים, הרחפנים.
30: לגמרי.
7: זאת התחושה? לגמרי. חוסר אונים?
30: חוסר אונים ותסכול, ממש תסכול. זה יוצר לנו תחושת דז'ה-וו, אתה יודע, מלחמת לבנון הראשונה שצהל היה בלבנון, והשנייה, הבופור עם סיירת גולני, 12 חבר'ה שנהרגו שם.
7: והנה, היום כבשו שוב את הבופור, כותרת שכאילו אנחנו אומרים למחוא למישהו כפיים, כמובן לחיילים שמוסרים נפש שם, אבל זה לא עוצר את הטילים ואת הכוח של חיזבאללה.
30: לא, לא, אני לא יודעת אם זה יועיל, זה העניין, זה לא עוצר, ו... אין לך עם מי לדבר שם. ממשלת לבנון זאת ממשלה חלשה מאוד.
7: כן.
30: היא לא יכולה לטפל בהם. והם יזנבו בנו ומזנבים בנו שם. כל יום לצערנו הותר לפרסום. ואנחנו קשה. לא... זה חוסר עונים, זה חוסר עונים. ואתה לא רואה את הסוף. אם היו אומרים לנו, תשמעו עוד חודש, חודשיים, זה ייגמר, תהיו אחרי זה. אז היינו ממשיכים להיות חזקים ולגלות חוסן. אבל הגליל ריק לחלוטין, אין נפש חיה, אנשים לא מגיעים לכאן, בעלי עסקים פה באזור ובסביבה, הם מתפרסים הרוב פה מתיירות, מבילות אירוח, מצימרים, ממסעדות, וזה שומם, שומם לגמרי, כל כך עצוב.
7: וואו, את יכולה לספר על החוויה האישית שלך בימים האחרונים? מה קורה? תני לנו, תכניסי אותנו לאווירת המלחמה, כי אנחנו מנותקים במרכז ובשאר חלקי הארץ.
30: תקשיב, אתה פתאום משום מקום, אתה שומע או יציאות של פגזים, וזה, אתה יודע, זה בעוצמה כזאת, כי ממש הסוללות יושבות פה לידינו, מתחתנו. או נפילות, או פתאום הזקה, וגם הזקה באה אחרי, אחרי, אחרי עירות, או אחרי נפילה.
7: באמת.
30: כן, ממש ככה, כי פה הטווח הוא די קצר, ממש שניות, עניין של שניות.
7: וואו.
30: אתה יודע, אתה יושב עם המשפחה, וזה הכל משתבש, הכל...
7: לא חשבתם לקום ולהרים ידיים? אני מבין שאת הרבה מאוד שנים חיה שם במושב.
30: זה לא בלקסיקון שלי, לא ב...
7: למה?
30: לא על סדר היום שלי.
7: למה?
30: מה פתאום? את הבית לא עוזבים, את הבית לא נוטשים,
7: אבל איך אפשר לחיות ככה?
30: ואני לא אתן להם את הניצחון. אפשר... אפשר, היו לצערנו ימים הרבה יותר קשים בעם ישראל, מלחמות ידענו, לצערנו גם נדע, ואי אפשר לקום וללכת, ואז אז הם ניצחו, אז הגליל התרוקן, והוא מתרוקן.
7: מה מחזיק אתכם? האמונה? החיבור? מה?
30: האמונה, האמונה בטח, בוודאי, זאת ארץ ישראל, זאת האדמה שלנו, זה הבית שלנו.
7: זאת אומרת, יש פה אירוע הרבה יותר ערכי ואמוני, זה לא איזה סיפור של בית ונוחות.
30: בוודאי, בוודאי, זה יראה ניצחון מוחלט לחיזבאללה אם אנחנו נקום ונלך. לא, עוזבים את הבית, זה הבית שלנו, זאת האדמה שלנו. יש לי פה בעלי חיים, יש לי פה גינה, יש לי פה פרחים. הבית שלי, אני פה, שתולה בשתולה, כמו שאמרתי.
7: שתולה בשתולה.
30: כן, כן.
7: תגידי, יש מישהו, כמובן אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, אבל יש מישהו בממשלה שאת יודעת שהוא פועל בצורה נכונה, או שאתם מיואשים גם החבורה הזו?
30: האמת היא, יעקב, התייאשנו גם הם, אנחנו לא רואים אותם, אף אחד לא מגיע, לתת מילה טובה, אפילו אל תתמכו מבחינה כלכלית, אבל תגידו מילה טובה, תעודדו אותנו, תחזקו אותנו.
7: אין שרים שמגיעים לשטח כבר?
30: אף אחד.
7: בעבר היו?
30: אף אחד. היה, האמת היא
7: שלפני וסרלוף,
30: כשבועיים,
7: לא?
30: כשבועיים השר סופר, אופיר כן. סופר.
7: הגיע?
30: הוא היה בשתולה, הוא הגיע, הוא נכנס להגיד לי שלום, איזה 10 דקות רבע שעה, אבל זה חיזק, זה עודד. בא להגיד שלום, באמת, הרמטכ"ל שהיה בחול המועד פסח, עזב את כל העניינים ובא באמת
7: אבל
30: לעודד.
7: אבל זהו, מאיפה לכך, את אומרת אין, נדה.
30: לא, לא, נדה, נדה. גם היום קיבלתי טלפון מלשכת שר הביטחון,
7: לא.
30: כי אני, אין לי ממד פה בבית, אתה יודע את זה?
7: זה יפה, אבל כן מתייחסים אליך, את רואה, לשכת, כולם בקשר איתכם.
30: אין לי ממד.
7: אז מה את עושה בלי ממד?
30: אבל אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, עכשיו אתם נזכרים להתכסר.
7: מה הם הציעו, מה?
30: למה, מה קורה עם הממד? אמרתי, אין לי ממד, ומיגונית גם אין, וגם אני לא אספיק להגיע מחדר השינה שלי למיגונית.
7: אתה יודע, אחד האבסורדים זה שהרדיו שלנו שידר בצפון בתקופת המלחמה, זה רדיו אזורי, וקיבלנו רישיון בתקופת המלחמה לשדר גם לכם, שיהודים, בעיקר חרדים שלא מחוברים לטלוויזיה, והם מחוברים לרדיו, שידעו מתי לרוץ לממד, וגם את זה, גם את זה עצרו לנו.
30: מה?
7: כן, היום אי אפשר לשמוע בכלל רדיו אזורית, קול ברמה, באזור הצפון, ויש מאבק, שר התקשורת נלחם מול השופטים, בג"ץ, שר ב... כאילו מפקירים אתכם.
30: זה הזוי, אני לא מאמינה לגמרי, כאילו לא סופרים אותנו, כי אנחנו לא קיימים בכלל.
7: אי אפשר לקלוט את קול ברמה בצפון, ואנחנו הדיווחים, אנחנו השופר היחיד לכל מי ששומר דת ומסורת ברמה שהוא מאזין לרדיו חרדי.
30: אז איפה? הם שם למעלה, אתם שומעים? תתעוררו, אני רוצה לשמוע קול ברמה, זו זכותי, תתנו לי לשמוע את זה. תתעוררו שם למעלה, מה קורה? צריכים לא רק לתת לכם לשדר את קול ברמה, צריכים לתת לנו הכל פה, רק שנשאר פה ולא נקום ונלך.
7: עזרת השם, אור החתן, תודה רבה, יישר כוח, שיהיו בשורות טובות, ישועות המשיח היום.
30: אמן, אמן, הוא מגיע, הוא כבר פה, הוא כבר פה, אוטוטו.
7: אבל תצטרכי לעלות לירושלים, כן תצטרכי לעזוב את הבית, לפחות לתקופה.
30: ברגל אני אלך, ברגל.
7: בעזרת השם, בעזרת השם. תודה רבה, בשורות טובות.
30: תודה,
7: זהו, אנחנו רואים לסיים את המהדורה המרכזית. תודה רבה לאישי חסון היקר, גם לאלי בן חמו, גם ליחיאל צולמן, גם לקובי ישראל, אבנר שרון, מי עוד שכחתי? זהו, כולם, נכון? פדידה, יוני פדידה, תודה רבה גם לך, אני יעקב גרודקה, בעזרת השם ניפגש מחר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: פואר, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים, נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי
8: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
9: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
10: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
12: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדר.
12: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 3-6.
14: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
15: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
16: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
17: בשבילך ובשבילי כל פעם
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
19: כל ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, מצהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, וכי האירוע הסתיים, ברוך השם, בלי נפגעים. צהל עדכן כי 900 מחבלי חיזבאללה חוסלו מכניסת הפסקת האש לתוקף. בנוסף, לצד העמקת הפעילות של כוחות הצבא ברכס הבופור, צהל תקף משעות הבוקר מחסני אמצעי לחימה, מפקדות מאוישות ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בלשכת ראש הממשלה נמסר כי בן עזרא מביא עמו יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל הירות חץ 3 שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשירות הביטחון הכללי כיהן בן עזרא במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, מקביל לדרגת אלוף. בסביבת ראש הממשלה מציינים כי בן עזרא ניחן בחשיבה אסטרטגית פורצת דרך בהיכרות עמוקה עם עולמות הביטחון, המודיעין והטכנולוגיה המתקדמת, לצד שנות ניסיון רבות בעבודה משותפת מול גורמי ממשל בכירים בארצות הברית וברחבי העולם. בג"ץ קבע בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב כי על שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה. שר המשפטים לוין תקף את ההחלטה וטען כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית שבמסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש לראות החוק. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים והאחריות כולה רובצת לפתחם, דברי השר לוין. ההתנכלות ללומדי התורה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה לבגץ עדכון בנוגע ליישום פסק הדין בנושא גיוס מני הישיבות, שבו טענה כי לפי הנתונים שהציגו גורמי הצבא עדיין ישנו פער משמעותי מבחינת היקף כתבי האישום המוגשים בעניינם של בני ישיבות מהציבור החרדי החייבי גיוס לעומת יתר המגזרים. עוד ציינה מיארה כי גורמי האכיפה בצבא ובמשטרת ישראל מתבקשים לעשות כל מאמץ לצמצם את פערי השוויון, כך מיארה בתשובתה לבגץ. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה באופן תקדימי הקמת מרכז ממלכתי להנצחת רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב. עוד בחדשות, צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאום דני דנון הגיב על הדברים ואמר כי הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. משך שנים חיזבאללה הפר ברגל גסה את החלטות האום, התחמש בחסות איראן והציב איום ישיר על אזרחי ישראל ועל היציבות באזור, דברי דנון. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ביום שלישי תחול עלייה בטמפרטורות, ובימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים בחיזוק לעילוי נפש רוח ונשמה של האחים הגאונים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז ממערת מלחם סנה, ומורחי גאון רבי רחמים מזוז ממערת מלחם סנה, תהי נשם סבורה בשעור החיים, אמן ואמן. פרשה שלנו, פרשה שלך לך, מלאה קדושה בהרבה עניינים. אבל בואו נדבר כמה מילים על הפרשה האחרונה שנמצאת בפרשה שלנו, שזה פרשה ציצית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על סריסית הכנף פיתי אל תכלת. לכאורה יש חושה בפסוק. פסוק היה צריך להגיד מילת לדורותם בסוף, ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם, ונתנו על סריסית הכנף פיתי אל תכלת לדורותם. תגיד את כל ההלכה ואחר כך את מילת לדורותם, תגיד אותה בסוף. למה הקדוש ברוך הוא כתב מילת לדורותם באמצע? מכאן אנחנו לומדים, הקדוש ברוך הוא יודע עתידות. ידע הקדוש ברוך הוא שאחרי שנחרב בית המקדש תכלת לא הייתה מצויה, לא ידעו את התכלת הזאת מה היא. לכן ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם לדורותם, גם בזמן שאין תכלת. בזמן שיש תכלת, ונתנו על סריסית הכנף פיתי אל תכלת. אומרים שהיום מצאו את התכלת. מרן ראש הישיבה עיין בזה ואומר דעתו שהציצית תכלת שמוצאים היום זה הציצית תכלת של התורה. אבל בוא נאמר אולי לא. על פי הלכה כל הצבעים שאדם רוצה לצבוע את הציציות הוא יכול לצבוע חוס מאדום. ואם כן, ממה נפשך? נעשה את הציצית תכלת. אם זה הציצית שהתורה קבעה, הרווחנו כאן עוד מצווה, ציצית תכלת. ואם לא, לא הפסדנו. יש מתנגדים לזה, אבל אין סיבה להתנגד לזה. צריכים אנחנו להשתדל להדר במצוות. עוד דבר נוסף, יש הבדל בין תלית מבד ותלית מצמר. תלית מבד כותנה זה רק מדי רבנן. אדם מקיים מצווה קטנה, תלית שעשוי מצמר, אדם מקיים בזה מצוות עשי דאורייתא. ההבדל ביניהם עצום מאוד. באמת בעבר איך היה אפשר למצוא תלית מצמר? צמר עבה ברוך השם, אכשור דרי, מוכרים תלית צמר דקה מן הדקה, ואתה לא מרגיש חם. ובמיוחד שהיום בכל מקום, בעבודה, במשרדים, בכל מקום יש מסגנים וציצית ותלית צמר דקה. כדאי היום בכל מקום, בעבודה, במשרדים, בכל מקום יש מסגנים וציצית ותלית צמר דקה. כדאי שכל אחד ואחד ישתדל לקיים מצוות עשה.

והצרופה בחי העולמים ברוך הוא ברוך שמו, או הפחד? הביטחון או החששות? הנשמה או הדמיון? אדם שמחובר לעצמו, נכון? וחלקי הנפש שלו מבוררים די הצורך, לא ירא ולא בוש ולא חת מאיש. מאוד ברור. מעטים תלמידי חכמים שיש להם את החדות הזאת, את הלהב הזה. פעמים רבות הענקים הם לא עומדים בחוץ, הם יושבים בתוך הראש. והמלחמה האמיתית היא לא על הארץ, היא על התודעה. היא על הלב, היא על האמונה. מי שמנצח שם כבר ניצח את הכל. בעצם המסר לדור שלנו, הדור שלנו מוקף בפחדים. פחד מהעתיד, פחד מהמצב, פחד מהפרנסה, פחד מהילדים, פחד מהבריאות, פחד ממה יהיה. יצא לי בהשגחה פרטית, במסגרת הכתיבה הקטנה שלי, בתורת הנפש, הוא חושב תכף 30 שנה. יצא לי שבוע שעבר לפרק בערך 600 סוגי פחדים בנפש. על פני עשרות עשרות פלחים, וכל אחד זה סוגיות. וזה יושב על הרבה הרבה צמתים. אם אדם לא ידע להגיע לעצמו, אף אחד לא יגיע אליו. זה שיש לימוד תורה, זה תלמוד תורה כנגד כולם, בלי ספק. אבל צריך איך ללמוד. ללמוד מפי אנשי אמת. לכן יש לכם זכות גדולה, שאתם פעם בשבוע זוכים לעשות את הגלגל ולהקשיב לתורה של המאיר לארץ. ויהיה לכם עוד יותר זכות אם אתם תזכו כל השבוע להקשיב לתורה של המאיר לארץ. זה לא עוד תורה, זה שיטה של חשיבה, שיטה של חיים, שיטה של דרך. העולם מלא וגדוש בפחד מהמצב, פחד מהפרנסה, פחד מהילדים, פחד מהבריאות, פחד מההווה, פחד ממה יהיה. בפרשת שלח לך ומכריזה, אל תמדוד את גודל הניסיון, תמדוד את גודל מי שעומד איתך בתוך הניסיון. כי הענק הגדול ביותר זה לא גדול מול מי שאמר והיה עולם, זה גם לא כלום מול מי שאמר והיה עולם. כאשר יהודי חי עם עמנואל, עם הקדוש ברוך הוא שנמצא עמנו, הוא מגלה שכל החומות בטלות, בטלות במציאות. כל אחד מבין על מה בנוי האטום. מוליקולות שמסתובבות במהירות אדירה. אומר רבי נחמן, העולם כולו דמיון. אתה מכיר בטון? באמת זה דמיון. זה מדעית עכשיו. אם אתה מפרק את כל חלקי האוויר מהיקום, כל כדור הארץ לא ממלא כפית אחת, עם כל התכולה שלו. זה תפיסה, זה שיטה. שאתה מבין באמת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך, כל השערים ברגע נפתחים. המדבר הופך להיות ארץ זבת חלב ודבש. אך באדוני אל תמרודו ואתם אל תראו את עם הארץ. זה הפסוק של כל יהודי. פחות פחד, יותר אמונה. פחות חשבונות, יותר ביטחון. פחות להסתכל על הענקים, על הדמויות שרצות, פעם בתקשורת, פעם בעולם, פעם בישיבות. יותר להסתכל על ריבון העולמים. שאלת השאלות, מי במרכז העיגול? קודש הבריחו או אתה? אחד הספרים, הספרים, שבנה אותי, ספר יושע דברי אמת, קונטרס ראשון, קונטרס שני, שווה לכם ללמוד אותו, ושווה לכם לעשות קביעות בעוד שתי ספרים, שעשו לכם הרבה סדר בראש ובחיים, רק בצור יום האדום הוצאת המאיר לארץ, 25 חלקים, בחיל הארץ כתבתי בעניותי. זה שלוש דברים שיעשו לכם הרבה סדר בראש ובחיים, בחשיבה, במוח, בלב, בתפיסה, במבט על העולם, מבט על החיים, מבט על כל חלק בחיים. אלו דברים שלא כדאי לכם להפסיד. מה שאתם תואמים מסילות אל הנפש כל שבוע, זה שריטה קטנה בקיר. תיכנסו לקיר.

תיכנסו לעובייה של קורה. רוב העולם נופל ונכשל שהם מבינים שראש הישיבה זה המרכז, ורב הקהילה והמשגיח. בסידור שלי לא כתוב ברוך אתה ראש הישיבה, לא כתוב ברוך אתה המשגיח, לא ברוך אתה רב הקהילה, ברוך אתה השם. ואני מאמין שגם האשכנזים, שהם גם יהודים, הם גם מתפללים לאותו קודשא בריך הוא. הם מוגי נאיו נוי סאו סו, זה לא משחק לנו. אבל משחק לנו מי במרכז העיגול. אם קודשא בריך הוא במרכז, כל בטל. ביושר דברי אמת, שם הוא מתחיל לבנות מה זה מושג לשמה. מה זה תורה? מה זה גדולה? מה זה ענווה? מה זה גאווה? זה לא במושגים שאנחנו חושבים. הרבה מעבר. שם הוא מביא מהלך מאוד עמוק. אולי זה כבד לעכשיו. אבל המסר שלו, אוי למי שלוקח את פנימיות התורה הקדושה, שנאצלה מעליונים ממש, בשביל לשרת את שטות מחשבתו ואת האגו שלו. אם קודשא בריך הוא במרכז, כל החישוב משתנה. אדם שמחובר לעצמו באמת, לחלק אלוה ממעל שבתוכו, הוא חי חיים מאוד ברורים, מאוד נקיים, מאוד מדויקים, ולעולם ועד מעמד. לחץ חברתי או קהילתי או גם בינלאומי לא משחק מקום. לא, זה לא ישחק לו מקום. כולנו חושבים שחטא המרגלים היה לשון הרע על ארץ ישראל. אכן, באמת. אבל בעומק החטא היה הרבה יותר חמור. הם לא מעשו בארץ. הם פחדו מהגדלות. במצרים היו עבדים. במדבר היו מקבלי ניסים. בארץ ישראל היו צריכים להפוך לבונים. לוחמים, חקלאים, מקימי בתים, מעמידי דורות, מגלי שכינה בתוך עולם העשייה. זה הפחיד אותם. במדבר העננים מגעצים את הבגדים, המן יורד מן השמיים, הבאר הולכת אחריהם, אין דאגות, אין התמודדויות, חיים מפלסטיק, כל שוקולד, אין אחריות, אבל בארץ צריך לעבוד, להתאמץ, להתמודד, לצמוח. לכן בעומק ליבם הם הבינו, הם אמרו, רגע, אולי עדיף להישאר במדבר, אולי עדיף להישאר במקום הבטוח, אולי עדיף לא להתקדם. זה אחד הניסיונות הגדולים ביותר בחיים. לא הפחד ליפול, הפחד להצליח. לא הפחד מהחושך, הפחד מהאור. כי האור מחייב, גדלות מחייבת, שליחות מחייבת. הרבה אנשים חיים כל חייהם במדבר. לא בגלל שאין להם ארץ ישראל. בגלל שאין להם אומץ להיכנס אליה. הם יודעים מה נכון. הם יודעים מה צריך לעשות. הם יודעים לאן השם קורא להם. אבל הם עומדים על הגבול. מפחדים. פרשת שלח באה וצועקת. אל תמות על סף הייעוד שלך. לא. אל תעמוד כל החיים מול השער. אל תחשוש, תיכנס. קדוש ברוך הוא לא הוציא אותך ממצרים כדי שתסתובב במדבר. הוא הוציא אותך ממצרים כדי שתגיע אל הארץ. הוא הוציא אותך מבית עבדים כדי שתתחיל להיות יוזם ויוצר ובונה ומתקדם ומעמיד דורות. אתה לא מתחתן בשביל עוד משהו, אתה מתחתן כדי להעמיד דורות חדשים שיהיו עובדי השם באמת. לא כיפנים, עובדי השם. אלא שמושג עובד השם הוא עצמו צריך בירור ובלי נדר, בשיעורים הבאים נתחיל לגוע בו, ונבין איפה זה יושב ואיך נראה עובד השם באמת. כל יהודי נושא בתוך ארץ ישראל פרטית, חלום, שליחות, תפקיד, תיקון, ייעוד. שאלה הגדולה היא, האם תיכנס אליה או שתפחד ממנה? המרחק בין המדבר לבין הארץ היה ימים ספורים. אבל המרחק בין הפחד לאמונה לפעמים הוא 40 שנה.
מי שמנצח את הפחד נכנס לארץ, מי שנכנע לפחד, אוי לא, נשאר להסתובב סביב עצמו. אדם אחד אמר לאבא שלו, אבא, אתה יודע, היום נסעתי 700 קילומטר. אל אבא שלו בן ו, יפה, גדול, מפואר, זה מרצדס גדול, מייבח, יפה. אמר אבא, אתה יודע, אם לקחתי את המרצדס שלך, נסעתי בה 700 קילומטר, חציתי את המדינה. אבא שלו צחק, אמר לו, לא חצית את המדינה, נכון, נסעת 700 קילומטר, אבל הסתובבת 200 פעם סביב העיר. אז נכון, בספידומטר עשית 700 קילומטר, אבל זה לא חצית את המדינה. הייתי נסע מאילת למטולה, אמרתי, חצית את המדינה, לא עשית אתגר. רוב העולם מתחיל להתקדם ומסתובב סביב עצמו. הרבה גדול העולם התחילו במסלול טוב, נכנסו לאיזה לופ, פתחו ישיבה ונכנסו לסביב הלופ, והתחילו להסתובב סביב עצמם. שאל את עצמך אם אתה לא גם אותם רגלים שמסתובבים סביב עצמם. המסר על הדור, יש אנשים שכבר שנים עומדים ליד הברכה, ליד הישועה, ליד התיקון, ליד השינוי, אבל הם מפחדים לעשות את הצעד. פרשת שלח באה ואומרת, אל תפחד מהדרך. תפחד רק מדבר אחד. תפחד להישאר במקום שהיית אמור לעזוב מזמן. לפעמים הכישלון הגדול ביותר זה לא הנפילה, אלא הישארות. הניצחון הגדול ביותר זה לא לכבוש את הארץ, לכבוש את הפחד שמונע ממך להיכנס אליה. בעצם פה אנחנו מגלים דבר מאוד מאוד עמוק, מפתח של חיים, מפתח של ברכה, מפתח של תקווה. שימו לב, גם המרגלים חוזרים מהארץ, הם חוזרים מארץ ישראל אחר 40 יום. 40 יום זה זמן של קניין. הם יכלו לעשות שינויים מדהימים בנפש ב-40 יום האלו. לשדרג את עצמם 1,000 שדרוגים. 40 יום. אבל חכמנו הקדושים מלמדים אותנו ש-40 יום האלו שינו את כל ההיסטוריה. מפה נבין יסוד עצום לחיים. לא החיים משנים את האדם, אלא מה הוא חושב על החיים. זה אותה ארץ, אותם ערים, אותם עצים, אותם אנשים, אותה מציאות. 10 חזרו שבורים, 2 חזרו מלאי אמונה. 10 חזרו מדוכאים, מרוסקים. נכנסו למקום של אגו, ייקחו לנו את התפקיד עכשיו. נתבטל, מה יהיה לנו? מה יהיה איתנו? עשו שיקולים פרטיים. 2 ראויות כבבקה, שיביתי השם לנגדי תמיד, בכל מוראו שמתי אותו נגד עיניי. ללמד אותנו שהשאלה הגדולה בחיים זה לא מה אנחנו רואים, השאלה היא דרך איזו עין אנחנו רואים. הדור שלנו מלא שפע שלא היה כמותו ממות עולם, אבל גם מלא בבלבול שלא היה כמותו ממות עולם. מחד יש שפע שלא היה מבריאת העולם בדור שלנו, מאידך גם יש ניסיונות שגם בימי המבול לא היה ניסיונות שיש היום. חייב להכיר את הכל. עד שנלחמים על שיומי, וזה נכון, צריך לתת כלים איך מתמודדים עם הטכנולוגיה. אני לא מכשיר אותה, אני נגד הטכנולוגיה בכל מאודי, אבל העולם שם. העולם שם. אתה רוצה לדבר עם רופא, אתה מדבר עם הפלסטיק. אתה צריך תור במוסך, אתה נפגש עם הפלסטיק. אתה צריך את הבנק, הפלסטיק. במקום להילחם בקיר, צריך ללמד ולהקנות כלים איך יוצרים שליטה עצמית ואת כל החסמים בתוכנו, לשלוט נכון על המערכת. יש אנשים שיש להם בית ויש להם פרנסה ויש להם גם עושר גדול, והם תמיד חסרים, הם מרגישים חסרים. יש להם משפחה נפלאה ונפלאה ביותר והם מרגישים בודדים. יש להם פרנסה והם מרגישים עניים. יש להם תורה והם מרגישים רחוקים. למה? מדוע, רבותיי, למה? אחיי, אהוביי, בניי, למה, למה? אני לא מדבר איתכם עוד קושיה או תירוץ, עוד חילוקים. אני מדבר איתכם תורה של חיים. מפני שהם התרגלו להביט במה שחסר להם, ולא במה שהם קיבלו. זה שורש המרגלים. הם קיבלו ארץ זבת חלב ודבש.
שכל הנביאים שלא ראו כמותו ממות עולם. תראו בגמרא כתובות, עוד אחרי שנתמעטו הפירות, אדם אחד קיבל ירושה מאביו, כרוב, כרוב, אחד כרוב, גודל בניין 4 קומות. השתבח שמולד. 3-4 שנים אתה אוכל ממנו, יושב בחצר, בחנה, אתה כל יום חותך. אתה לא גומר, והוא לא מטליע ולא מרכיב, הכל בסדר, יכול לגור בתוך הכרוב. השתבח שמולד, פירות מופלאים. חכם מוחשית לברכת השם, השתבח שמו. תלה שמולד. במקום להתבונן בטובה שהם קיבלו, הם התמקדו בקושי. כשאדם רואה את עצמו במרכז, אז הוא נהיה אגואיסט. הוא המרכז. כל העולם צריך לשרת אותו. אם קודשי הבריחו במרכז, הכל בטל. ואנחנו מה? אומרים משה ואהרון, אחרי רגל יראה. בטלים. זה בעצם אחד מהיסודות שתורת החסידות הכניסו לעולם. בדרך כלל נראה עולם בלי חסידות. במקום להתבונן בטובה הקדולה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הם התמקדו בקושי. כאשר אדם מתרגל להתבונן בחושך, גם בצהריים הוא ירגיש לילה. בכל ערב תשאל את עצמך, על אלו 3 חסדים אני מודה היום. איזה ישועה קטנה או גדולה זכיתי לראות היום. איזה דבר טוב קיבלתי מהקדוש ברוך הוא היום. יום אחד, פעם עשיתי סדרה של זוגיות. סדרה מאלפת, בין פרוטס, זה ממש מדהימה. המלחמה עצרה אותה. סדרה ממש מדהימה, היה כמו 400-450 זוגות כל שבוע, בישיבה הקדושה בית מדרש אמיר לארץ, פעם בשבוע שעתיים. בית מדרש נחלק ל2, עזרת נשים מפה, גברים מפה, השתבח שמועמדתי מול הגברים, מול הציבור, שעתיים. בניתי לפניהם מה זה בית על פי תורה. לא היה אחד שלא יצא כל שבוע מהשיעור מטלטלה באוזניים. יום אחד, אנשים בעלי ספר, אנשים בעלי מדרגה הגיעו, לא אנשים... לא קטלי קניה, מראשי ישיבות ודלתם, אבל אנשים בעלי מעמד. יום אחד אמרתי להם, אתן לכם היום שיעורי בית, כל אחד סופר 10 מעלות עליו, 10 מעלות על בן או בת הזוג. למחרת קיבלתי אולי 300 מיילים. אולי ואולי ואולי, שבוע אחר צעקתי עליהם. אמרתי, מה זה הדבר הזה? שאלו אותי עכשיו מעלות שלי, אני חושב סופר 300. אותה מידה, אני גם יודע, לבטל דעתי לפני אבק של אדם גדול ממני. זה לא שאלה בכלל. אם גדלים נכון, חייב להכיר את זה. זה שאדם לא רואה מעלות, יש לו בעיה בתפיסת עולם. הקדוש ברוך הוא עושה לנו אין סוף חסדים. אם אתה לא יודע לספור כמה אלפי חסדים הוא עשה איתך קודם, זה שאתה נושם זה מובן מאליו? מה זה כזה טבעי? זה כזה טבעי שישנת וקמת? אתה יודע כמה אנשים ישנו ולא קמו? אתה יודע, אני מכיר חבר טוב ויעברך בכולל, נפלא מאוד, קם בבוקר לתפילה רגיל, תחילה מהכבוד, נכנס לשירותים, אשתו ראה 15 דקות, הוא לא יוצא, נוקשת, הוא לא עונה, פותח, אתה רואה שהוא מת, רגיל, אלס, למה? אתה יודע את זה? מה זה מובן מאליו שאתה רואה? אתה יודע כל הראייה שלך, מה היא עושה במוח? אתה יודע כל השמיעה שלך, לאיפה היא מגיעה? אתה יודע כמה טריליונים... תקשיבו טוב, אני אומר כמה טריליונים שחלקים יש לך בגוף, רק במוח לבד. חלב הארץ הנפש, מנינו שם דברים מטלטלים. ביום שאני פותח את זה בפניכם, אתם נשארים במקום אותו רגע, אתם מפסיקים לנהוג אותו רגע. נעצר לכם החיים רגע, מה זה חישוב מסלול, מה קרה לכם? אדם הוא חלק אלוהם ממעל ממש, כל היקום מתגלגל בתוך הבריאה, יהודי פשוט, הוא הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר ממלאך, כי הוא מורכב מהרבה יותר חלקים ממלאך. מלאך הוא בנוי רק מאותו עולם. מלאך מעולם הבריאה, רק בבריאה יש לו קיום. אין לו קיום לא ביצירה ולא בעשייה ובטח לא באצילות, רק בבריאה. ורק באותה נקודה. הקדוש ברוך הוא תיאור בכתבי ארי, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מורכב מכל היקום, מכל העולמות, כדי שישפיע. יבנה ויקלקל, יתקן ויערוס ויחבל בכל פעולה שלו בכל העולמות. שאתה עושה טוב, אתה עושה טוב בכל העולמות, אתה גורם למשוך שפע בכל העולמות. שאתה עושה לא טוב, אתה גורם נזק בכל העולמות. לכן התשובה שלך צריכה לפעול בכל העולמות.
מי שמתחיל לספור מעלות, תראו, תורה רש פה בית בליקוטי מוהר"ן, תורה שנחוצה לכל יהודי. מי שמבין את החיים נכון, לעולם לא לבד שלום בית. בעיניי, אם יותר לי לומר, אני לא סתם, לא עוסק בבית שלום בית. מגיעים עשרות מאות כל שבוע, אפילו באחד אני לא עוסק. למה? בעיניי זה בכלל הבטלה. אני לא רוצה להוריד אוויר למי שעוסק, כי מי שעושה השרב, כל הכבוד שיצליח. בני זוג שלא יודעים להסתדר, למה שאני אכנס ביניהם בכלל? למה? למה? זה בזבוז זמן. חיים יקרים מדי. בית של תורה באמת, 1-40-50 שנה לא צריך להיות מחלוקת אחת. אני לא זוכר בחיים שלי את אבא שלי, הרב יורם, זה חסיק לברכה, מתווכח עם אמא שלי, שתחיה. אני לא זוכר בחיים ויכוח, לא ראיתי את זה. אני לא זוכר בחיים את הדבר הזה. אני לא מכיר את הדבר הזה. הרמב״ם כתב, אקסיומה, אין מריבה בבתו של תלמיד חכם. לא צריך להיות. אין דבר כזה. אם יש, תשאל אם זה תלמיד חכם או לא. אם זה דרך תורה או לא. כנראה הדרך שאתה הולך, היא לא דרך תורה. אחד אמר לי, שמע, הדבש הזה לא מתוק. אמרתי, כנראה יש לך דלקת גאון, או בעיה בבלוטת הטעם, או בבלוטת הרוק. יש לך תקלה אחרת. זה לא בעיה בדבש, בעיה בך. אין דבר כזה. המהות של דבש הוא מתוק. המהות של המים שהם רטובים. המהות של השמש היא חמה ומהירה ומסנברת. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בלי סף חסדים. גם משהו יקב אותך בכמה דברים, זה חלק מהישועה שלך. כל ערב שאלת עצמך איזה שלושה חסדים אני מודה היום. איזה ישוע קטנה או גדולה ראיתי היום. איזה דבר טוב קיבלתי מהקדוש ברוך הוא היום. מי שיחיה ככה אפילו רק שנה אחת, יהפוך להיות אדם אחר. מי שכל יום ישמע רבע שעה של המאיר לארץ, זה הופך את הדיסק. מחר ידיעת השעה והפוסקים שלך תהיה כבר אחרת בעזרת השם. התנהלות החיים תהיה מנגינה אחרת. זה לא עוד משהו. להתפלל במהיר הרי זה לא עוד תפילה. זה תפילה. גם בלי כוונות, זה תפילה. כי אתה נמצא באברסט. הוא יתחיל לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. יהודי שזוכה להחזיק ספרי היהודית בבית, בין לו 70, 80, 100, 120 ספרים של המהיר לארץ בבית, חסר לו משהו בבית. אני לא מתבייש לומר את זה. אני אומר את זה ב... אומר את זה בחרדת קודש ובביטחון ובאומץ מוחלט. המציאות מדברת. מציאות מדברת. קח את התורה של המאיר לארץ, מסילות אל הנפש ותראה. התורה הזאת נפוצה בין פרעות יוסף כל שבוע ב-150-160 מדינות, בחמש שפות. בין פרעות יוסף לא אומרים אף פעם די. כל שבוע חושבים שאני דיברתי לכל אחד באופן אישי, ואני לא דיברתי אליו, אני באמת לא מכיר, אני מדבר מה השם רוצה. הרבה שיעורים אני אומר להם, זה לא אני דיברתי, השם דיבר, אני רק צינור באלמה, לא יודע, כמו דיסק, לחסת, פליי, סטופ. אבל זה מה שהשם רוצה. ככה מדברים תורה, ככה דיבור אבותינו, להם לא היה ספרים, התורה הייתה בדיסק, במוח, בלב, כותבים על לוח ליבך, לוח ליבם מכתובנה. פתאום מתחילים לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם בכל עת, בכל צעד, הוא לא הולך לבד. ועוד מסר בוער לדור שלנו. המרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה. ישוע וכלב אמרו, טוב הארץ, מאוד מאוד. שימו לב, שני הצדדים ראו את אותה ארץ. לפעמים אדם חי בתוך ברכה גדולה, הוא קורא לצרה. לפעמים הוא חי בתוך הזדמנות עצומה, הוא קורא לקושי. לפעמים הוא עומד לפני תיקון נשמתו, סוף סוף, הוא בטוח שהכל מתפרק. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא מוליך את האדם למקום גבוה יותר. מה שנראה כסוף הדרך הוא פעמים רבות תחילת הדרך. מה שנראה כחורבן הוא לפעמים בניין. מה שנראה כהסתרה הוא לפעמים מחנה לגילוי גדול. לכן המסר לדור שלנו, דור הגאולה שנזכה לה בקרוב. דור המדבר עשה ביטחון. ענני כבוד, מן מן השמיים, בר מרים, זיכרון, בריאות, חיים ללא סכנה, ללא סיכונים. הקדוש ברוך הוא רצה להכניס אותם לארץ ישראל, למקום שבו צריך לזרוע בשעת זריעה, ולהתפלל, ולהילחם, ולהתמודד, ולבנות, לחיות באמונה בתוך העולם. וזה בדיוק התפקיד שלנו, לא לברוח מהעולם, לא לברוח מהתמודדויות, לא לחפש חיים בלי ניסיונות, אלא לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיון, לגלות את האמונה בתוך הקושי, לגלות את האור בתוך החושך. וזה בעצם סוד הגאולה האמיתית. לא שהחושך ייעלם,
לא, ממש לא. אלא שהחושך, לא שהחושך ייעלם, אלא שבתוך החושך יתגלה האור. בתוך המציאות יתגלה מלך העולם. ואז אדם יזכה לומר, לא פחדתי מן הענקים. לא נעצרתי מול החומות, נכנסתי לארץ שהשם נתן לי, לשליחות שהשם נתן לי, לחיים הנפלאים והמיוחדים שנתן לי השם. דבר נוסף, נקודה נוספת, אולי הכואבת בפרשה שלנו, אבל נלמד פרקטיקה היום. בעצם היום נזכה לתקן חלק גדול מנשמתנו בשיעור הזה, וכדאי גם להיכנס למיר לארץ, או בטכנולוגיה דרך האתר, אני לא יודע בטכנולוגיה, או דרך הקווים, הקווים הקשרים, כוכבית 2910, אתם יכולים להתחבר דרך הקו של השם 086-49-9859, או דרך האתר של אמיר לארץ, ולהתחבר לכל הפלטפורמות שיש, וללמוד תורת אלוהים חיים, ולשמוע את השיעור הזה עוד פעם, כי יש בו דרכי חיים, אבל יש כאן הרבה מעבר. ושימו לב החי, בניי וידידיי, כאשר חזרו המרגלים, העם לא רק שמע את דבריהם, העם בכה. שימו לב טוב. ותיסה כל העדה ויתנו את כל העם ויבכו העם בלילה הוא. אומרים חכמנו הקדושים, הגמרא הקדושה אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. הם בכו סתם. בא מישהו סיפר סיפור, התחילו לי השעה לקנטר, לבכות. אמר השמה, ככה? יצרתם מציאות, הטביע איזה פלומבה. יש כאן יסוד עצום. לפעמים אדם בוכה על מה שאין לו. בינתיים הוא מאבד את מה שיש לו. הדור ההוא עמד על סף ארץ ישראל, על סף הגשמת החלום של דורות, חלום של אברהם, של יצחק ושל יעקב, אבותינו הקדושים, על סף קיום ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו, והם היו עסוקים במה עלו להשתבש. הם שכחו להתרגש ממה שהם כבר קיבלו. כמה זה שייך לדור שלנו. אדם מתפלל שנים לילדים, זוכה בילדים, מתחיל לדאוג מה יהיה בעתיד. מתפלל על פרנסה, זוכה לפרנסה, מתחיל לחשוש מה יקרה מחר. מתחיל לעשות קומבינות, לעקוץ מפה ולשקר מפה ולדווח מפה. זכית לבריאות, מתפלל לבריאות, זוכה לבריאות, מחפש את הפחד הבא. כך הוא מפספס את המתנה שנמצאת בידיו. הוא תמיד עסוק בזמן אחר. הכלל בעולם הפנימי אומרים, אני כאן עכשיו. אני, אין הדבר תועיל לי אלא בי, לא במישהו אחר. כאן לא במקום אחר, עכשיו לא בזמן אחר. זה נקרא תשובה שאין לאיפה לברוח. מי שמבין את זה, הוא תמיד יהיה שמח. המסר המעשי, אל תחיה רק את היעד הבא. תחיה גם את המתנה שכבר קיבלת. אל תחכה להיות מאושר בעוד שנה. תראה כמה חסד השתבח שמול, יש לך היום. אתה יודע כמה עליך רשעים. במקום לבכות, תתחיל לצחוק, תגיד השתבח שמול, איזה כיף השם מפריד ממני את כל הדברים האלו, הלא טובים, כל הסכנות, כל החלאות האלו, כל המדומיינים האלו. מעיף אותם כל הרוחות, לך, תשמח, תסתכל כמה טוב. תראו כל אנשי אמת שזכו לצמוח, מאיפה הם צמחו? רק מהרדיפות. הם לא מבינים, הטיפשים המטופשים האלה שרודפים אותנו, מה הם עושים? הם עסוקים בנו יום ולילה. אז מה שבתוך להתקדם, הם לא מתקדמים, כי הם עסוקים בנו. אנחנו לא עסוקים בהם, אנחנו עסוקים בלהתקדם. תראו כמה קמו על הרבי מלובביץ', בואו, מחילה, בואו נוריד כפפות קצת. היינו בחורים צעירים, אבונות הרבים, שמסלח לאותם חכמים שדיברו עליו, וביזו אותו ואת התורה הקדושה שלו. מחילה, מי זוכר אותם, מי מזכיר את השם שלהם היום, 20 שנה אחרי בבית המדרש, ומי לא מכיר הרבי מלובביץ'? תגיד לי איזה פינה בכדור הארץ, אתה לא רואה חבד. בוא תבדוק, בוא, בוא. חבל לבזבז את הזמן, חבל לעבור ליד החיים. תסתכל בתוך העיניים של עצמך מול הראי, תעמוד זקוף. מבריאת העולם וממתן תורה תחנה שנייה עד היום, איזה דור היה אדם אחד, אחד, אחד, לא שתיים, לא שלוש, אחד, שגלגל את כל כדור הארץ. 207, 209 מדינות, הכל, אבל הכל בשליטה. אני היום אמיר לארץ, נמצאים במעל 150 מדינות,
בעולם, כל שבוע בהפצת תורה, יש לנו, למאיר אז מערך של הפצת תורה ביותר מ-150 מדינות, אין מדינה אחת שאין לי מגע עם חב"ד. אין דבר כזה, אין דבר, אי אפשר, כרטיס כניסה לכל מקום. רק איתם. ואיתם אתה עושה מה שאתה רוצה. ראש גדול, מבין עניין. תעלה שמולד. נראה לך בית חב"ד, מה נראה לך? זה בית כנסת. זה אוכל כשר. אמרתי לחבר כמו אח, שליח ראשי שכל יבשת אפריקה, 12 מדינות. אמרתי לו, רבנו, איך אתה עושים בשר כשר? הוא אומר לי, מה אתה מדבר? רק בשר חלק למדינה X עולה לי 100,000 דולר בחודש. לשם עולה לי 2 מיליון דולר. מי יודע לחשוב ככה? מי יודע לחשוב על הבשר החלק של היהודי המטייל שם בסוף העולם? מי יודע לחשוב על החינוך יהודי טהור בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על מקווה טהרה בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על סתם ספר תורת תפילין מזוזות? מי חושב ככה? מי יודע לסמוך לרבנות מגיל צעיר? הלוואי, הלוואי, הלוואי, וראשי ישיבות שלנו היום ילמדו להסתכל על הדור נכון. הלוואי, התפילה שלנו לשמיים. שיקראו את הבחורים נכון, את הלבבות, את הנפשות, את הניסיונות שלהם. הניסיונות שהיום מתנסים בחורים בני 15, זה לא לפני 5, אני ב-10, ב-20 ו-30 שנה. שיעורים שמסעות לפני 30 ולפני 20 ו-10 זה לא שיעורים שהיום אפשר לדבר. זה שפה אחרת. מה, אתה לא רואה שהתחלף העולם? התחלף הקודים? התורה היא תורת אמת. תכניס להם פלפל בתוך העבודה, תכניס להם מתיקות, תוליד בהם מתיקות. אתמול בשבת חזרתי מבית כנסת מהתפילה ושיעור. פגשתי אברך יקר שרבה שנים פגשתי. שאלתי אותו על ישיבה מסוימת. דווקא מן המתייעצים איתי הרבה אליפו לשלוח על התלבטות. אמרתי, אתה למדת שם, נכון? מה ככה? התחיל להפיין את הישיבה, דיבר מאוד טוב על הישיבה. אמרתי לו, אני מבקש סליחה, אני הולך להתקיל אותך. אמרתי לו, הישיבה שמחה או לא? רבנים שמחים או קוטר? אמרו לי, וואו. התחיל לי גם גם, את האמת חצי חצי. אמרתי לו, אני מודה לך על האמת. מה אני צריך עוד קוטר שיוליד? תן לי מישהו שיקנה להם את תיקות של תורה. מי שטעם את תיקות, הוא לא יעזוב אותה. וזה נקודות לדור שלנו, תראה כמה ניסים יש סביבנו. אתם מבינים שיש מיליארדים של גויים סביבנו, צמאים לדם שלנו, והשם לא נתן ולא נותן ולא ייתן להם? מה זה מובן מאליו? כמה חסדי השם עלינו? אל תחכה לראות ניסים גדולים. תתחיל לראות הניסים הקטנים, אלה שבונים את הלב. פעם, תלמיד של הגאון הקדוש, החתם סופר, ניגש אליו. אמרו לו, רב, אני רוצה לעבור ישיבה. אין אדם לומד למקום שלי בו חפץ. אמרו לו, בטח, בשמחה רבה. לאיפה? אמרו, עושה חכם פלוני. אמרו לו, בשמחה רבה, רק אולי לפני שאתה יוצא, תספר לנו מה ראית שם שלא לא ראית כאן. אומרים שהחכם שם הרב רואה למרחוק. אמרו לי, יכול להיות. אמרו לו, אתה מספיר, ייתכן, ובאמת החכם רואה למרחוק. פה יש מעלה שרואים גם קרוב, רואים גם מה קורה מתחת הנעליים. בעצם פה אנחנו סוגרים עניין. חטא המרגלים התחיל בדיבור. הם הוציאו דיבה על הארץ. כמה כוח יש למילים, כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה. מה אישה צריכה? מילה טובה של בעלה? מה היא צריכה? לדעת שהיא הכי חשובה לו? מה יצריך לקבל את זה מהשכונה? אוי ואבוי! אוי, אוי, אוי! לבעל שלא הרעני על צורכי ביתו. קשר שמתחיל בחדר הוא מתפרק. זוג זה אחד. רק הגופים מחולקים. זה נפש אחת, רוח אחת, נשמה אחת. תראו בתורת המיר לארץ, כתבתי את זה בעריכות בספר המאור שבבית היהודי. ורק אמנם הוצאתי שביב מהסדרה הנפלאה הזאת, אבל גם זה יש בו מה להקנות. בואו, כוכבית 29-10, תפסיקו לחלום, בואו, תחיו בתוך החיים, בואו, תצטרפו למיר לארץ, כדאי לכם, בואו, תטעמו טעם של אמת. כמה לבבות נבנים ממילה טובה, לפעמים מילה טובה לבחור והסלת אותו. מילה לא במקום לפעמים כמה היא מפרקת. אתה יודע מה הוא עובר? אתה לא יודע מה עובר עליו. כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה.
הייתי בחור צעיר. בחור צעיר בישיבה. מהו זה דבר נפלא. היה בחור, לא עלינו, במשבר מאוד קשה. ההורים התגרשו, והוא היה בחור, והכל נפל עליו, והרבה האשמות מהאבא, מהאימא, מפה נכנס בן בתי של הסדן, היה משבר נורא נורא. השם לא הראה לאף אחד את זה. אתה יודע, בישיבה, בפרט אצל החיים האשכנזים, כל אחד חי את החיים שלו, עם האגו שלו, עם ה... יש לנו מרפקים, והוא לא מספיק אכזר, והוא לא מספיק מבני עשיו. אז הוא לא כזה נחשב בין החבר'ה, הוא לא היה במיטבו באותם ימים. השתדל ללמוד, אבל גם כל הרב עסוק בקוביה שלו, פחות עסוקים בנפש של התלמידים. יום אחד הוא רגיש שהוא מדי לבד, והוא עוזב הכל, הוא עוזב את הישיבה, והוא הולך לצבא ופורק כל, ואם יום אחד יפגוש איזה כיפור, אולי הוא יחשוב אם ישמור אותו או לא. אבל החליט שזהו, כאילו לא, לא יכול להכיל את זה. הלך לפנימיה, באמצע סדר בוקר, ארז את כל המטלטלין, אני זוכר זה. זה היה בזמני. הוא ארז כל המטלטלין, אמר, אני אכנס חזר לבית מדרש, אני אקח את הספרים, חפצים האחרונים, תפילין, אני אצא. בכניסה בין הפנימיה לבית מדרש, זה היה שתי בניינים סמוכים, וזה 100 מטר הליכה. הוא נכנס לבניין של בית המדרש, ועוד לא היה בית מדרש, פתאום פגש אותו בחור. או, פלוני! איזה בחור מיוחד אתה. אתה יודע כמה אני מחזיק ממך? איזה מדהים אתה, וואו, כמה אני מעריך אותך. הולד המפו בא עליו. עצר, מוריד את המזוודות מהידיים. מי שלח אותך? מאיפה באת עליי? למה? למה אתה אומר, אתה באמת מתכוון? בחור לא יודע מה רוצה. הוא באמת, אני באמת מתכוון. אתה מכיר אותי מתלוצץ? אני בכלל לא מתלוצץ. אני באמת בחור, אני באמת מעריך אותך. הוא אומר, אתה יודע מה? בשבילך אני נשאר, ואז סיפר לו את כל האמת. מה היה בליבו ובדעתו? התחיל לבכות הבחור השני. מילה טובה! היום הבחור הזה אב בדין, אתם יודעים. יש לו מוסדות ענפים בארץ. אתם יודעים את זה? עברו הרבה שנים. כל מה שיש לו, שייך לבחור שנתן מילה טובה. אתה יודע מילה טובה שלך כמה? הבן שלך בא הביתה, קודם כל תחמיא לו, תפרגן לו. אני אומר לילדים שלי, לנכדים שלי, אני התלמיד הראשון שלכם, אני החסיד הראשון שלכם. אמא זה התלמידה השנייה שלכם, אנחנו התלמידים הראשונים שלכם. אני לא אגבי עם כבוד. הם עוסקים בתורה. הם נוהגים בקדושה. הם באו הביתה, זה סוף העולם. נכנסים טלפונים, זה לא מעניין. יש כאן גדולי ישראל. יום אחד הוזמנתי לדבר בפני איזה מערך שרותמים, עושים דבר מאוד גדול. אברך עם כל תלמיד, וכמו חנוך לנוער כזה, אבל הם נותנים לנו שעה כל ערב, מקדמים אותם לשם שמיים. ועשו מסיבת חנוכה, ביקשו ממני לבוא לדבר לכל האברכים עם התלמידים. צריך לדבר 20 דקות, חצי שעה, אבל בומבה. הסתכלתי על איזה 300-400 אברכים בעיניים. אמרתי להם, אחי, אהוביי, בניי, התלמיד שאיתך מי אתה רואה? ילד בן 9, בן 10, בן 11. את האמת, אני חולק עליך. אני רואה התלמיד הזה, אני רואה הרב עובדיה יוסף של דור הבא. זה חכם בן ציון, זה רבי מלובביץ', זה הרב יורם אברג'ל, זה בן ישחי, זה מהרם שיק, זה מהרם שיף, זה מהרשה. מה? התחלתי לדבר איתם ככה. אמרו לי, אברכים הרב, הראשון ששינה לנו את הדיסק. תסתכלו עליהם גדולים. המרגלים נפלו, שהם היו קטנים בעצמם. מה אמר לו הנביא? קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל, אתה. אתה מבין מה זה נשמה חלק אלוה ממעל? זה לא גאווה. אתה יודע, טייס של מטוס ג'מבו, ברימליין, יש לו 400 איש מאחורה. אם יגיד לעצמי, אני בחיי, אני רק נהג של טוסטוס בתקווה בתל אביב. אתה יודע איך קוראים לו? קוראים לו רוסח. כי הוא הולך להרוג 400 איש ולפרק כמה עשרות מיליוני שקלים של מטען וציוד ולעשות נזק בלתי הפיך ולא יחופר. אבל אם הוא תופח לעצמה, יש לכם, אני טייס של ג'מבו. ויש לי 400 כתפיים ויש לי 50 מיליון סחורה למטה בתא מטען. הוא נהג בכובד ראש, הוא עולה לאוויר בכובד ראש, ויורד בכובד ראש, והוא יוצא אחרון מהמטוס. כל הכבוד. זה אחראי, זה מנהיג.
כמה בתים נבנו ממילה טובה. כמה לבבות נשברים ממילה אחת. הדור שלנו מלא דיבורים. רשתות, הודעות, תגובות, שיחות, פרשנויות. שאלה הגדולה, האם המילים שלנו מחזקות או מחלישות? הן יוצרות אמונה, יוצרות ייאוש. הן מרוממות או מפילות? ישוע וכלב עמדו מול אומה שלמה, לא עם חרב, לא עם צבא, לא עם משטרה, לא עם ביטחון, רק עם מילים של אמונה. המילים הללו מהדהדות עד היום, ואולי זה המסר המרכזי של הפרשה. אל תהיה מרגל של החושך, תהיה שליח של אור. אל תסתובב בעולם ותספור כמה רע, כמה קשה, כמה אבוד, כמה מפחיד, כמה מחלות. העולם כבר מלא, סווה מאנשים כאלו. תהיה כמו יהושע וכלב שבתוך החושך יודעים למצוא את היעלומים של אור. תחפש נקודות האור שבאשתך, שבבנים, בבנות, בחברים, במקום עבודה שלך, שבכולל שלך. תחפש את הטוב, תחפש את ההתקדמות, תחפש את חסדי השם. שתמצא אותם, תספר עליהם לאחרים. השתבח שמולד, לפעמים אדם אחד שמדבר אמונה, מסיל דור שלם מליפול לייאוש. לפעמים מילה אחת של תקווה שווה יותר מאלף ניתוחים של מציאות. זה ההבדל בין מרגל לבין מנהיג. המרגל מתאר את מה שעיניו רואות, המנהיג מגלה את מה שהאמונה רואה. זה מה שהדור שלנו צריך יותר מכל. פחות אנשים שמסבירים למה אי אפשר, יותר אנשים שמזכירים למה אם השם יתברך הכל אפשר. אני רוצה לברך אתכם לשבוע טוב, מלא אור, מלא שמחה, מלא ברכה, מלא...

0: התוכנית הבאה, שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
15: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם שמה את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
18: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
19: טינקו.
18: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
20: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
21: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
22: 03-504-5000.
23: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
26: בשבילך ובשבילי
27: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
28: קול ברמה, החדשות.
29: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. שתי נערות נפצעו ערב בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע. נערה כבת 17 נפצעה באורח קשה, ונערה כבת 15 נפגעה באורח קל. אדם נוסף לקה בחרדה, הפצועות פונו לבית החולים שערי צדק בבירה. כתבנו מנדר איזל מוסר כי המחבל תושב חברון נוטרל על ידי לוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר. בתוך כך, ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, הגיע לזירת הפיגוע. הנה דברים שמסר.
30: פיגוע קשה כאן בצומת גוש עציון. מחבל ניסה לדרוס קבוצת נערים ונערות. יש לנו מספר פצועים. המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא. ההיחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה. ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה. בעזרת השם, נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
29: צהל התקן כי 900 מחבלי חיזבאללה חוסלו מכניסת הפסקת האש לתוקף. בנוסף לצד העמקת הפעילות של כוחות הצבא ברכס אבו פור, צהל תקף משעות הבוקר מחסני אמצעי לחימה, מפקדות מאוישות לתשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, החליטה על צעד נוסף נגד לומדי התורה. היא בפרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
31: היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה במסע הרדיפה שלה נגד עולם התורה, כאשר הודיעה הערב כי תשלל הטבת מס לפי סעיף 46 מעמותות שבהן לומדים בחורי ישיבה המוגדרים כמשתמטים. לאחר דיונים רשות המיסים וגורמי המקצוע, הונחתה רשות המיסים להתחיל בתוך שבוע בלבד ביישום המהלך, ואף להקים צוות מיוחד למניעת מסלולי מימון עקיפים. יצוין כי מדובר במהלך כלכלי דרמטי נגד עולם התורה, שעלול לפגוע בכלל הישיבות החרדיות ולהוביל להפסד של מיליונים רבים.
29: ראש הממשלה נתניהו הודיע הערב כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי ולייעץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בלשכת נתניהו נמסר כי בן עזרא מביא עמו יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל הירות חץ 3 שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשירות הביטחון הכללי כיהן בן עזרא משך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, מקביל לדרגת אלוף. בגץ קבע בפסק דין שניתן מפי כל שופטי הרכב כי על שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים. שר המשפטים לוין תקף את ההחלטה וטען כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית. התחזית מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
29: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ביום שלישי תחול עלייה בטמפרטורות, בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
29: עד כאן החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות במרכז החיים, שאלות שאינן שאלות הלכתיות, שאלות בתחום ההשקפה, ענייני חינוך וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55-921. איתנו באולפן נמצא אריה וישניאק על הטכניקה ויחיאל צולמן על ההפקה. תודה להם על פעילותם הברוכה. אתה נוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום רב, ערב טוב, בבקשה.
2: אמרתי שאול שתי שאלות. שאלה ראשונה בקשר לשעוני שבת, הייתי שהיום כאילו כל מה שמותר להוזיז היה פעם, אבל בשעונים של היום יש להם בעיה שזה ממש חשמל ואסור להוזיז.
1: טוב, התשובה היא ככה, שעון שבת דיגיטלי הוא בעייתי, שעון שבת מכני שעובד עם זיזים, מותר להמשיך את המצב הקיים. בסדר?
2: גם בשעונים של היום?
1: כן, אין שום הבדל. להמשיך מצב קיים זה אומר שאם עכשיו זה דלוק ועתיד לכבות בעוד חצי שעה, מותר לך להמשיך שימשיך לדלוק. כנ"ל אותו הדבר אם זה עכשיו כבוי ועתיד לדלוק בעוד חצי שעה, מותר לך להמשיך את המצב הכבוי שזה לא ידלק, אבל לשנות מצב אסור. טוב? בבקשה, חזק ואמץ.
2: עוד שאלה אחת לגבי אורז, שאם אני רואה שאין שם תולעים או משהו, יש צריך לבדוק אותו או שאפשר לסמוך שהוא נקי?
1: התשובה היא, מהניסיון שלי, אפשר לבדוק אורז בצורה שטחית, אבל חייבים לבדוק, כי לפעמים קורה, לעתים לא שכיחות, אבל לפעמים קורה שפתאום יש אורז נגוע, אבל הבעיה בנגיעות היא לא בתוך האורז עצמו, אלא שיש התפתחות של חרקים בין הגרגירים. וזה דבר שאפשר לראות די בקלות, לא חייבים לבדוק אחד-אחד, לפרוס על השולחן ולראות שהוא נקי ולעבור הלאה. בבקשה, ערב טוב. אנחנו נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
1: כן, שלום, ערב טוב, בבקשה.
3: דיברתי עם הרב בבית תורה שבוע שעבר ביום רביעי לגבי המשטרה, הרב זוכר?
1: תזכירי.
3: לגבי מעבר למשטרה,
1: כן.
3: אוקיי, התקבלתי איזושהי תחנה, אבל עלו בי כמה ספקות. אני אשמח לשאול את הרב בפרטי.
1: טוב. אז
3: איך אני יכולה? האמת הם מחכים לתשובה וזה קצת דחוף לי, אז כאילו אם אפשר לפני יום רביעי.
1: אז טוב, תתקשרי שוב לעוזר שלי כמו שהתקשרת לגבי יום רביעי, ואפשר, הוא מחר יקשר בינינו.
3: בסדר גמור, תודה רבה.
1: השם יעזור, שיהיה בהצלחה. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
4: הלו,
1: שלום, כן, ערב טוב.
4: כעצי לשאול, כתוב שחלשה דעתו של אהרון הכהן, שהוא לא הקריב בנסים.
1: כן.
4: אבל כתוב ורחב ושמח בליבו. אצל משה רבנו שהוא...
1: טוב, אני מבין, אז זה לא קשה. אני אענה. ורחב ושמח בליבו, מדובר על עניינים גשמיים. העניין העיקרי, כמו שכתב הרמב"ן בפירושו לתורה, אהרון... כל הזמן שמשה רבנו נהדר ממצרים והיה במדיין, כל אותם 60 שנה היה אהרון מנהיג של עם ישראל. וברגע שמשה רבנו מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לבוא ולגאול את ישראל ממצרים, בעצם הוא, אהרון, מודח מתפקידו ומעביר את התפקיד ואת השרביט למשה. זה דבר מאוד מאוד קשה, שאדם מדיחים אותו מכהונתו ונותנים את זה לאחיו. ועל זה כתוב הדגשה, ורחב ושמח בליבו, הלב ששמח בגדולת אחיו. זה עניין אחד. מה שאהרון אצלנו בפרשה, היה לו קנאה, זה היה קנאה ברוחניות. איך זה שהנשיאים זכו לכזה מעמד גדול, לכוון לדעתו של הקדוש ברוך הוא, בלי שהם הצטוו על כך? הרי המיוחד בקורבנות הנשיאים, מה היה המיוחד בזה? שהקדוש ברוך הוא לא ציווה להקריב את הקורבן הזה. הקדוש ברוך הוא לא ציווה להם להביא עגלות. אבל הם ביוזמתם הביאו עגלות והביאו קורבנות. והם כיוונו לדעתו של הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כך מאיתם, ונותן ציווי שכל אחד ואחד יקריב את הקורבן שלו ביום אחר, ובתורה נותנת לכל אחד ואחד את כל הפרטיות, כאילו הוא אדם יחיד בעולם. וכל כך למה? ללמד אותך שהם הגיעו לדרגה עצומה ברעיון הנועז הזה של הקרבת הנשיאים. זה דבר של רוחניות, ולקנה ברוחניות זה לא גשמיות. לקנה ברוחניות, כמו שכתוב, כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. כתוב צדיקים יושבים, וכל אחד יש לו חופה נפרדת, וכל אחד נכווה מחופתו של חברו. מה זאת אומרת נכווה? כביכול יש לו קנאה. הצדיק יש לו קנאה? פה בעולם הזה הוא לא מקנה. מה יש לו לקנה בעולם הבא? אבל התשובה היא, ברגע שאדם בעולם הבא משיג השגות רוחניות גבוהות יותר, אז הצדיק מקנה. אז אני מפריד בין הדבקים. עניין של הנהגה של משה רבנו ואהרון, זה אולי עניין יותר גשמי. אז בזה אהרון...

0: מכון כושר, שיש לי, התחילה ללכת לשם, וכמובן שזה מופרד הכל. השאלה היא, יש שם איזה כמה נשים שלא לבושות בצניות, כאילו, בלשון המתה כמובן, כן, אבל קצת נשים כאלה, אבל הרוב זה בסדר. השאלה היא, מבחינה השקפתית, כאילו, אם בשביל אישה זה כאילו בעייתי?
1: לא. אני לא חושב שיש פה בעיה. אני מבין שיש נשים של לבושות בפריצות, אבל כיוון שמדובר בחוג של נשים בלבד, מותר לה לאשתך, שהיא אישה צנועה וחסודה, להיות שם, והיא לא לומדת מהם. מה זה קשור אליה? היא עושה את הכושר שהיא עושה בשביל בריאות הגוף, והיא לא מסתכלת עליהן. מה, ויש גם ברחוב נשים ובנות שלא הולכות בצניעות. זה קשור אלינו? לא קשור אלינו. כל אחת תעשה את החשבון והשיקול שלה, ולכן אני לא רואה בזה בעיה.
0: כן, וחשבנו אולי שכמו שהיא מקפידה לא להיכנס לקניונים, בגלל שיש שם ממש הרבה פריצות,
1: אז
0: אולי גם שם בגלל שהיא נמצאת והיא רוקדת איתה מזה.
1: זה שונה. הסיבה שבנות נשים מקפידות על עצמן לא ללכת לקניון, זה לא בגלל הפריצות. פריצות זה אצל גברים. לא תטור הוא קיים אצל גברים לראות פריצות אצל נשים. אצל אישה זה לא קיים. הסיבה שיש נשים שמחמירות, בגלל שטוענות שהאווירה שיש בקניון היא אווירה של קניות ועולם הזה וריקנות, ריקים ופוחזים, כל אחד בדרגה שלו. אז אולי הן מחמירות על עצמם. אני באופן אישי, אני לא רואה כל כך בעיה, אבל מי שמחמיר אפשר להבין אותו. אבל זה לא המקרה שלנו. במקרה פה, שאישה עושה בריאות הגוף, והיא חושבת רק על עצמה, ואין פה הוללות, ואין פה ריקנות. יש פה בסך הכל עניין של בריאות הגוף. מה שאישה לידה הולכת בפריצות, מה זה קשור אליה? טוב, בסדר גמור. חזק ואמץ.
0: טוב, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: תודה.
1: ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: כן, שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
2: אני לא גדלתי בבית חרדי, ואני רוצה לדעת מה, איך אישה נוהגת להניק ליד ילדים שהם קצת גדלו, באיזה אופן צריך להיכנס לחדר, צריך להתכסות, וגם גם לגבי שיש אורחים, איך מתנהגים. תודה.
1: אז התשובה היא ככה, כשיש אורחים צריך להיכנס לחדר, בסדר? זה חד וחלק. לגבי ילדים קטנים, ילד קטן עד גיל 5, אני לא חושב שיש עם זה בעיה. אבל יותר מזה צריך גם כן להסתיר. ואפשר להניק בחדר, באותו חדר שהילדים נמצאים, אבל לא צריך לחשוף את הגוף. זהו, בסדר?
2: תודה רבה.
1: בבקשה, חזקי ואמצי.
2: אם הילדים שואלים כל מיני שאלות, מה אומרים להם?
1: אז להגיד להם מה שקורה, שהקדוש ברוך הוא ברא, שהילד יש לו מה לאכול מאמא. נורמלי מאוד. בסדר? חזקי ואמצי. ערב טוב, נעבור לשואל הבא. שלום.
3: שלום וברכה.
1: כן.
3: אני מתקשרת לגבי התייעצות עבור בנינו בן 17.
1: כן.
3: ככה, הוא למד בישיבה קטנה, והוקפץ לישיבה גדולה בשל בגרותו, וגם בשל... לטענה, הוא רק קצת מאתגר. עכשיו, הוא היה תקופה מה בישיבה גדולה, והוא לא צלח שם, ומה שקורה, הוא חווה איזשהו משבר, והוא לא מעוניין לחזור לישיבה בכלל. כרגע הוא כבר קרוב לשלושה חודשים בבית, בבית הוא מסתובב בלי כיפה, אורח הבית הוא חרדי, נוהג לשמוע שירים לא תואמים, וכשעשינו התייעצות עם רבנים, כולם היו בדעה אחת שעלינו לקרב אותו מתוך אהבה, מתוך קשר חיובי. אנחנו באמת משתדלים לנהוג כך, אבל אנחנו מרגישים שהוא באיזשהו מקום קצת מנצל את ה... שהוא מפרש את זה כחולשה. ובגדול, קיים קשר...

0: טוב עם הילד. אבל אנחנו נורא נורא מתקשים למצוא את האיזון, כאילו, מה נכון, וכאילו אנחנו מבינים שצריך גבולות בבית, וכל פעם אנחנו אומרים לו את זה, שיש לו אחות קטנה בבית, וזה לא מתאים אם זה מוזיקה חילונית. והוא מעוניין ללכת ללימודים, נגיד לצורך העניין, במכון לב. עכשיו, זה מצד אחד, אנחנו מבינים שלפחות שהראש שלו יהיה עסוק בלימודים ולא בשטויות. אבל מצד שני, אנחנו כזה מתמאמים כמה זה יהיה נכון בכלל לעזוב את התחום של קצת עולם הישיבות.
1: אבל את אומרת שהוא בלי כיפה בבית.
0: נכון, אבל הוא, תראה, זה רק בבית.
1: זאת אומרת, הוא הולך לבית כנסת כל יום?
0: לא, אבל הוא כן שומר על שחור לבן, הוא כן שהוא יוצא מחוץ לבית, הוא עם ציצית, עם כיפה, זה משבר, אנחנו רואים שהוא עובר משבר.
1: הבנתי. מה מצבו ביחס לדת? את לא יודעת להגדיר את זה. רק כלפי חוץ אני שומע שהוא, כלפי חוץ הוא לובש ציצית ושחור לבן. אבל מה באמת בפנים?
0: זה הולך ובא לו כזה.
1: הוא חשוף,
0: נגיד הוא
1: חשוף למסכים, לטכנולוגיה?
0: הוא פשוט הציב עובדה, וכן, הוא פשוט רכש, אבל היה לנו התניה שעם לעשות מוגן, חסום.
1: והוא שומר על זה?
0: כן, הוא דווקא זה בא מצידו. זה די מעניין, כי מצד שני, הוא בוצא את עצמו משתעמם, אז לפעמים הוא הולך נגיד לכולל, והוא פשוט יושב, הוא יכול ללמוד שעתיים רצוף, כי יש לו ראש מאוד מאוד טוב. מאוד חריף. ואז הוא בא לבית ומצליח ושומע שירים לא תואמים. כאילו יש לו מעברים מאוד מאוד קיצוניים. ממש ברכבת הרים. ואנחנו מצד אחד אנחנו רוצים ככה לאפשר איזשהו רוח, אבל אנחנו חווים פה כאילו... זה גם לא מתאים לאופי של הבית.
1: אז רגע, השאלה היא עכשיו כפולה. קודם כל, שאלה ראשונה, האם לתת או ללכת למכון לב? שאלה שנייה, האם לוותר לו בבית? שני עניינים.
0: כן.
1: עכשיו, הוא רוצה מכון לב דווקא? הוא ממש רוצה את זה?
0: כן, למרות שאנחנו אומרים לו, בוא תלך משהו באזור קרבת המגורים שלנו, משהו שאנחנו יכולים גם קצת לשים עין, לפקוח.
1: רגע, אבל מה הוא רוצה במכון לב? מכון לב זה להוציא תואר? יש לו בגרות בכלל? יש שם מכינה? הוא ייכנס למכינה?
0: הוא ייכנס למכינה, ממש. מכינה הקדם, זה תהליך של שנה.
1: טוב, לפעמים צריך... כדי להחליט החלטה כזאת צריך לשוחח איתו, לראות את המצב שלו האמיתי, ולפעמים, לפעמים, לפעמים, אני נמצא עכשיו ברדיו, ובעצם אני נותן תשובה, והרבה יחשבו שאני בעד מכון לב. אבל זה לא נכון. אני חושב שאת צודקת בזה שקשה לך. אבל לפעמים זה הרע במיעוטו, ולפעמים זה בעצם מבנה אותו. כי במצב הנוכחי, כשהוא לא בישיבה והוא בחוץ, כל יום הוא נזק. כל יום הוא נזק. וברגע שהוא ייכנס למסגרת, אפילו מסגרת שהיא לא חרדית, אבל מסגרת, לימודים, להוציא תואר ולהוציא מכינה, ויש שם גם מסגרת של תפילות ושמירת שבת, נכון? אז הוא לא בן תורה, אבל גם לומדים שם. אז זה הרבה יותר טוב מאשר להיות בבית היום. צריכים לחשוב על זה. צריכים לחשוב על זה. אז אני לא יכול להחליט החלטה כזו לבד, אבל צריך לשמוע ולראות אותו. האם זה באמת... עכשיו דבר, משפט אחרון, גבולות, זה יפה מאוד, אבל לא בגיל 17. אתם יכולים להציב גבולות לגבי הבית, כן, זה נכון, שאתם לא רוצים, יש לכם בת קטנה ואתם רוצים שיהיה, זה כן, אבל לא עליו. עליו, בגיל 17 אי אפשר להציב גבולות. די, הוא כבר בעל בעמיו. הוא לא חייב לכם כלום. אתם יכולים להגיד לו, תראה, אתה מקבל פה פנסיון מלא, אבל פנסיון מלא יש דרישות. גם בבית מלון יש דרישות. תעמוד בדרישות שלנו. אבל לא דרישות אישיות. תעשה ככה או לא תעשה ככה. דרישות ביחס לבית. זה מה שאפשר. המשפט הזה להציב גבולות הוא משפט יפה בגיל 14, בגיל 10. זה, בגיל הזה כבר. אבל שוב אני חוזר, את יכולה להציב גבולות ביחס לבית, זה לגיטימי. ואתם, והרבנים שאמרו לכם להראות אהבה הוא דבר נכון, זה הדבר היחיד שישמור עליו, אבל הוא מתוסכל מאוד, כי אין לו מסגרת, הוא חייב את המסגרת, זה מדכא בלי מסגרת, הוא לא מרגיש שהוא כלום, מרגיש שהוא אפס, והוא מוכשר. אני לא שולל את העניין הזה, לשלוח אותו למכון לב. טוב? השם יעזור לכם, חזקי ואמצי.
0: אמן, אמן.
1: בבקשה, השם יעזור לכם. כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
6: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן, עושים לכם
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
16: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
17: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
18: דבי וולף.
19: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
20: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
21: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
22: טינקו.
21: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
23: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
24: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
25: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
26: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
25: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
2: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
3: שלום, שלום הרב.
2: כן, בבקשה.
3: כן, שלום הרב. רציתי לשאול, הרי מעביר שיעור, אני עכשיו מסכת מכות, אז שאלו אותי לגבי, הגמרא אומרת שמה, בדלדפיות, שהרוצח, שבעצם שגלה, אנחנו צריכים לגלות לעיר מקלט, רוצח בשוגג. ובעצם הגואל אדם, אם הוא תפס אותו בדרך, הוא פטור ממיטה. שאלו אותי למה, ואיך זה יכול להיות, וככה וככה. עזבתי לתת להם איזה כמה פשט שתיים, אבל לא כל כך התיישב. אמרנו, שואל את הרב, כאילו מה בעצם התורה בעצם נותנת את האופציה לגואל אדם לבוא ולהרוג? נכון שהוא חי חיכן לבבו, נכון שהוא באמת כואב לו על הזה, פה ושם, אבל מה בעצם הנקודה שעליה בעצם פותרים אותו ממיטה, אם הוא הרג באמצע הדרך את ה... אתה רוצח בשוגג.
2: אתה אומר זה ממש נקימה, נקמנות גריידה. נכון?
3: זהו, אז...
2: מה זה, כן, נקמת לכאורה... דם? נקמת דם, פשוט נקמת כן. דם. אנחנו מעודדים בדיוק. נקמת דם, איזה יופי.
3: בדיוק, אז מה בעצם הנקודה?
2: איפה העניין הזה לחשוב שכל דבר מהשמיים, ובעצם זה רצון השם, הכל התגלגל בצורה כזו? נכון שהייתה פה רשלנות, נכון שהיה פה הכל, אבל הפשט הפשוט הוא... שמדובר בחיי גוונה, שאותו אחד שצריך על פי דין להיות בעיר מקלט, נמנע ולא הלך לעיר מקלט. אבל אם הוא הלך לעיר מקלט, כי יש לו חובה להיות בעיר מקלט, אז ברגע שיש לו חובה להיות בעיר מקלט, כי זה יש לו דין לרצות גלות. עכשיו, ברגע שיש לו דין לרצות גלות, ברגע שהוא לא מרצה את הגלות, ממילא, כאילו דמו הותר. למה דמו הותר? סוף סוף הוא הרג נפש בשוגג. הרג נפש בשוגג. שוגג, יש לו תביעה על עצמו. אי אפשר לומר שהוא יכול לרחוץ בניקיון כפיו. הוא היה שוגג.
3: הוא יכול להיזהר ולא נזהר בעצם.
2: בוודאי, יש עליו תביעה. ברור שיש עליו תביעה. ובוודאי ובוודאי שהגלות זה הכפרת אבונות שלו. וצריך לדעת שגלות זה לא דבר בכדי. זה לעזוב את ביתו, לעזוב את משפחתו, לעזוב את עבודתו, עד מות הכהן הגדול, שיכול להיות עשרות שנים לפעמים, כל זה ללכת לאיזה עיר נידחת, פשוטו כמשמעו, כמו דמיינו רגע אדם שעוזב את ירושלים והולך לקריית שמונה, ואין שם כלום. וזה פשוט גלות אמיתית. אבל ברגע שהוא נמנע ולא הולך לגלות, אז אומרים לו שמיים, רגע, מגיע לך מוות, אז כאילו נותנים לגיטימציה לאותו אדם שהרג. עכשיו דרך אגב, אותו אדם שהורג בנקמת דם, תובעים אותו על משהו או לא תובעים אותו על משהו? הכל תלוי בשאלה הזאת. טוב, אבל בפשטות, ההסבר הפשוט הוא, בגלל שבאמת גם מי שהרג נפש בשוגג, יש לו דין של רוצח בשוגג. הוא לא...
3: זהו, השאלה בעצם הרב כאילו... הרוצח הזה, הרי הוא היה בדרך לעיר מקלט, אומרת הגמרא שהוא היה בדרך לעיר מקלט, והוא תפס אותו בדרך.
2: הוא עשה כל השאלה
3: שלו להגיע לעיר מקלט.
2: לא מדובר שהוא התעכב.
3: כן, לא התעכב. הגמרא אומרת פה, אמר אבונה שרוצח שגלה לעיר, ככה כתוב, רוצח שגלה לעיר מקלט, ותפסו גואל אדם, אומר אשי כוונה בהליכתו בדרך, כי אם הוא הגיע לעיר מקלט, אסור לגואל אדם להרוג אותו.
2: טוב, הלו, איי איי איי, השיחה נותקה. טוב, אם אתה יכול לחזור ולשאול מה טוב, ואם לא, נעבור למישהו אחר. כן, בבקשה, שלום.
4: שלום הרב, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום לך.
4: מחילה, קודם כל, חזק וברוך על התוכנית הנמצאה, של כוח.
2: כן, בבקשה.
4: מחילה, יש במגדר החיידי הרבה מקרים שקובעים חתונות ביום שישי.
2: כן.
4: רציתי לדעת אם יש סיבה מיוחדת בזה, או ש...
2: לא, זה לא סיבה מיוחדת. פשוט רוצים לחסוך עלויות של אולם. האולם יותר זול ביום שישי, בגלל שאנשים מתחתים באמצע השבוע. ביום שישי יותר זול. עכשיו אתה שואל מבחינה הלכתית, האם מותר לאכול ביום שישי אחרי צהריים סעודה של חתונה, אז מצד כבוד שבת, התשובה היא מותר. ואף על פי שמרן כתב שאסור לאכול סעודה גדולה ביום שישי, וזו סעודה גדולה, מכל מקום זו סעודת מצווה. בסעודת מצווה אין איסור לאכול ביום שישי. כי זו סעודת מצווה, וסעודת שבת היא סעודת מצווה. ואימי חזית, דם עדידך, סום הכתפי, מדם עד החברך. דהיינו, שתי הסעודות הן חשובות. ולכן נותר לאדם לאכול סעודה. למשל, אם אדם עושה ברית ביום שישי בצהריים או אחרי צהריים, מותר לאכול אפילו ממש כסעודת שלמה בשעתו, ורק חכם עיניו בראשו שלא יגרום לו צער בסעודה בשבת. אבל מכלל הלכתית הדבר מותר.
4: זה כל העניין, מכלל. הסעודת מצווה, אלה שסבורים שרק למשל ברית מילה שחל ביום שישי, או פדיון הבן שביבי חל ביום שישי. אבל חתונה לא חייבים לעשות ביום שישי.
2: אתה צודק, אתה צודק. אבל יש פה שני היבטים. יש פה היבט ראשון שמי שקובע את החתונה, אולי הוא לא צודק שהוא קובע בחתונה ביום שישי. אבל מצד שני, אחרי שקבעו ואתה משתתף, מותר לך לאכול כי זו סעודת מצווה.
4: והרבנים לא יכולים להזכיר, הרבנות לא יכולים להזכיר להם שזה לא כל כך ראוי.
2: הרבנות לא נכנסת לדברים כאלה, הרבנות נכנסת לדבר שהוא לא קשר. לא נכנסת לשאלה הזו.
4: אבל מכאן ההלכה זה לא, אין בעיה בזה.
2: כן, בדיוק.
4: חזק וברוך, יישר כוח.
2: תודה לך. ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
2: כן, שלום, בבקשה.
5: הלו?
2: כן, כן, בבקשה.
5: כן, הרב, רציתי לשאול, קודם דיברו עם הרב לגבי מכון כושר. כן. יש לי שאלה קצת שונה בעניין. אשתי רצתה ללכת למכון כושר בעיר שלנו, גם בהפרדה מלאה. לגברים יש מנהל, לנשים יש מנהלת שהם זוג, הם בעל ואישה. העניין הוא שכל המקום מרושת במצלמות. ויש גם למנהל אפשרות להיכנס דרך הפלאפון שלו ולראות במצלמות. המטרה שהם אומרים, הם שמנו את זה בשביל פריצות, גנבות וכדומה, אבל תכלס, יש אפשרות למנהל אם הוא רוצה, הוא לא שומר תורה ומצוות, כאילו ככה הוא נראה, אני לא יודע מה הוא, על פניו. אבל יש לו אפשרות להיכנס בכל רגע נתון מהבית אפילו לפלאפון ולראות במצלמות. השאלה אם אפשר ללכת למקום כזה.
2: אני חושב שכן. ההיגיון אומר שאדם לא, מה יש לו להסתכל? אנשים, ברוך השם, אנשים חרדיות לבושות בצניעות. אז הם
5: יש שם גם לא חרדיות, הרב.
2: אז הלא חרדיות, לא חרדיות, מה זה קשור אלינו? אבל עכשיו לא, אנחנו, אתה מדבר על אשתך, שהיא לבושה בצניעות. אז נכון שהמנהל יכול בכל רגע נתון להסתכל בה. מה יש להסתכל? גם ברחוב יכולים להסתכל בה. אז מה יש להסתכל? אולי יש כאלה רבנים שטענו שאישה שרצה זה לא כל כך צניעות. זה נכון. אבל היא רצה במקום צנוע, רק יש מקום שמצלמים והוא יכול לראות. מה ההיגיון שהוא יסתכל בדיוק באישה שרצה, כי זה מה שמעניין אותו? לא קשה להאמין שזה הדבר שמעניין אותו, ואני לא רואה בזה בעיה. טוב?
5: אז אפשר. כן. טוב, אפשר כוח הרב על התוכנית ועל התשובות.
2: תודה רבה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
6: כן, שלום הרב.
2: כן, בבקשה, שלום.
6: כן, כן, דיברתי עם הרב מקודם לגבי הגואל אדם. כן, ירדתי בטעות
2: מהשידור. אני חוזר ואומר שהשאלה, מה שבאמת נשאר פה קשה, זה אם מדובר באדם שהיה ממש בדרכו לעיר מקלט. הוא עשה את כל המאמצים להגיע לעיר המקלט. למה התורה התירה את דמו? מילא אדם שמתעכב, מובן. אתה מתעכב, אתה לא הולך לעיר מקלט, יש לך חובת גלות, תעשה, תיכנס לעיר מקלט. אבל פה, הרי יש לו חובת גלות, והוא עושה את החובת גלות, הוא רץ לשם, הוא לא מתמאמה אפילו שנייה, ובכל זאת התורה התירה את דמו לגבי גואל אדם, זה מוזר. באמת צריך עיון, צריך להבין את זה, באמת זו שאלה טובה.
6: אמרתי אולי פשט, אולי רב יגיד לי אם זה באמת זה נכון, אם יש כיוון, אמרתי אולי בעצם בגלל שבעצם אם באמת התורה לא הייתה מתירה את הגואל אדם, את המצב שמותר לו להרוג, מה זה מותר? שהוא פטור ממיתה אם הוא יהרוג את הרוצח בשוגג, אז אולי כל אחד שבוא יצח בשוגג, אז בעצם הוא יכול להיזהר ולא נזהר, הרוצח בשוגג. אז כל אחד יבוא וחומרים, פחות יזהר. אז התורה אמרה לו שבן אדם צריך לדעת להיזהר. לכן עד כדי כך שגם אם גואל אדם יבוא ויהרוג אותו כי יש לו את הנקמה, הוא יהיה פטור ממיתה. למה? בגלל שכל בן אדם שהוא רוצח בשוגג, הוא צריך לעשות את ההשתדלות לא להגיע למצב הזה.
2: טוב, יכול להיות. דרך אגב, יש פה שאלה נוספת שצריך לעיין. האם אותו אדם, אותו אדם גואל אדם שהרג עכשיו את אותו רשלן, שהרג נפש בשוגג, האם כלפי שמיה יש עליו תביעה כלשהי? נכון, שלא הורגים אותו הסנהדרין, אבל כלפי שמיה יש עליו תביעה? מסתבר שכן. מה, הוא לא עשה מצווה?
6: על הרוצח בשוגג הרב?
2: לא, אני מדבר על גואל אדם. גואל אדם שתפס.
6: כן.
2: מסתבר שיש עליו תביעה בשמיים. מה?
6: הגמרא לא מתייחס לזה
2: מפורטות, אבל לכאורה
6: כן.
2: אבל מסתבר מאוד שיש תביעה. מה?
6: רק אם פטור ממיטה.
2: כל מה שהגמרא דנה, הוא אומר שהוא פטור ממיטה בסנהדרין. אבל ברור שהוא לא התנהג כדרך האנשים.
6: כן, זה לא ברית רצון השם, זה לא בעצם מה שבעצם התורה רוצה.
2: השם רוצה שהוא יהרוג, השם רוצה שהוא ינקום, ודאי שלא. אלא מה, התורה נתנה לו היתר, לא בדיוק היתר, התורה נתנה מצב שלא תובעים אותו בגלל זה שכאילו צריך להגיד לאותו אדם, תשמע, כמה שאתה רק את הנפש בשוגג, אבל שוגג, יש עליך תביעה. זה בדיוק העניין. אז בעצם אנחנו מחלקים בין תביעה בסנהדרין ובין תביעה בשמיים. בשמיים יתבעו אותו. בוא נגיד ככה, אם אותו גואל אדם היה כהן, אסור לו לשאת כפיים. זה ברור.
6: כן, בשוגג. אז הרב אומר, כאילו בעצם, אז אין לנו תשובה ברורה למה בעצם הנקודה של למה הוא פטור ממיטה בעצם. כאילו, למה התורה בעצם פטרה אותו?
2: כי בעצם, אתה שואל, הרי הוא עשה את כל המאמצים להגיע בזמן.
6: כן, הוא הלך לדרך, כמו אמרת שהוא הלך בדרך והכל, והוא עד בכיוון אל מקלט ותפס אותו בדרך ועשה לו את ה...
2: טוב, אבל דבר אחד שהוא יצא לנו עכשיו, שברור שהוא לא עושה...
6: שיש עליו תביעה משנה.
2: אין רוח חכמים נוחה ממנו, מגואל אדם.
6: אמת.
2: טוב, חזק ואמץ.
6: תודה רבה לך, תודה רבה.
2: ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
7: שלום כבוד הרב.
2: שלום, ערב טוב, בבקשה.
7: ערב טוב, תודה רבה. אהבתי לשאול בבקשה. אם אני רוצה להתייעץ עם הרב לגבי כשרות מסוימת, איזה אפשרי לשאול בשידור או ש...
2: לא, קשה לי, אני קשה לי, אני מתקשה מאוד. אני מאוד קשה לי עם זה.
7: אם אני רוצה את דעת הרב ויפיתי את קיוכנו מאוד, איך אני מפי הרב? מאוד חשוב לנו, איך אני יכולה...
2: אז תנסי ליצור קשר לבית הוראה, שלוחה אפס, ויקשרו בינינו.
7: מה המספר של הבית הוראה?
2: 0-2.
7: בעצם נראה לי יש לי את המספר, יש לי את המספר.
2: המספר של הבית הוראה, אני כבר אגיד עכשיו לכולם, 0-2-5-8-7-5-8-7-1, שלוחה 0, ויקשרו בינינו.
7: ועם הרב כאילו ישירות, או שזה גם כאילו...
2: לא, יש מישהו שיקשר בינינו, בזמן שמתאים לי. בסדר?
7: כמובן. עוד שאלה קטנה, הרב, אני סתם כאילו, אנחנו בתור ילדים שהאימא הייתה בהיריון, לא הסבירו לנו איפה התינוק נמצא או משהו כזה. נראה שאימא לא מביאה תינוק. עכשיו, דיברתי עם איזה מישהי שהיא חוזר תשובה, וסתם איכשהו סתם היא... אצלם כאילו מאוד להגיד שהתינוק נמצא בבטן, וככה כל ההיריון יכולים להסביר את זה לילדים, אפילו שהם ילדים כאילו קטנים. אז סוג שדברתי לה שכאילו זה נראה לי חוסר צינות, שככה אנחנו גדלנו ושלא מקובל לומר לילדים.
2: טוב, אז התשובה היא...
7: האם זה נכון?
2: התשובה היא, מה שגדלתם זה מתאים לתקופה של פעם, לא לתקופה של היום. התקופה של היום, הילדים צריכים לדעת שיש תינוק בבטן של אמא. לא מביאים אותו מבית חולים. כמו, אני גדלתי שהביאו מבית חולים. וזה, היום הילדים, אפילו הילדים הצנועים ביותר והטובים ביותר, יודעים שיש לאמא תינוק בבטן. הקדוש ברוך הוא עשה שלאמא יש תינוק בבטן. כן, בהחלט.
7: הבנתי. כאילו, ואם אני בכל אופן כאילו רגילה כי גדלתי על זה ככה, אני יכולה להשאיר את זה ככה? כאילו קצת יהיה לי קשה.
2: זה יהיה מוזר. אני אגיד לך משהו, למה זה יהיה מוזר? בגלל שהילדים נחשפים היום לדברים בחוץ ויודעים דברים אחרים, אז זה יראה מוזר. טוב, אני לא אומר לך לשנות מהרגלך, אבל אל תשכחי היום, החשיפה בחוץ היא חשיפה מלאה לכל מיני דברים, והרבה דברים מדברים בחוץ, והילדים שומעים את זה. בסדר. טוב.
7: הבנתי, כן.
2: חזקי ואימצי.
7: עוד שאלה קטנה.
2: כן.
7: אחותי, יש להם כיתה שאף אחת לא התחתנה עם גברים, בנות 23, 24, משהו כזה. הם ממש לחוצות כולם כזה, כי אף אחת לא התחתנה. הם כל הזמן כאילו שואלות, מנסות לשאול איזה רב חביצים שיגיד להם מה הם צריכות לעשות כדי לדעת, כאילו, מה הם מורות לעשות במצב כזה שהם לחוצות ככה. זה כיתה שלמה כביכול.
2: טוב, אני... זה מוזר מאוד, אז בטח מישהי אומרת שיש איזה קללה.
7: לא, זה לא כיתה של הרבה בנות.
2: יש איזה קללה על הכיתה וכולי. בואי, לא נגיד שיש קללה על הכיתה, אבל אני יכול לתת כמה הצעות, הצעות מעשיות שיכולות מאוד לעזור. המתפלל על חברו נענה תחילה, שכל אחד תקבל על עצמה להתפלל על חברה אחת. או אפילו, כל אחד תקבל על עצמה להתפלל על חברה אחת, ותראינה ישועות גדולות. זאת אומרת, תפלל בכל הלב והדבקות על פלונית, בת פלונית, שקדוש ברוך הוא ייתן לה את הזיווג שלה. ותעשו את זה ביחד, בהרמוניה. תקבלנה כל החברות, שכל אחת מתפללת על חברה. ואתן תראינה ישועות גדולות. אני שמעתי סיפורים מדהימים על הדבר הזה. שברגע שאדם צריך מאוד משהו, והוא רואה שהתפילה שלו לא מתקבלת, הוא מחפש מישהו שיש לו בדיוק את אותה בעיה, והוא התפלל עליו, ופתאום הבעיה שלו נפטרה לפניו.
7: אפילו שהם עושות את זה כבר, נגיד, הרבה מהם, ועדיין לא קורה, זה כאילו... שידבקו
2: ושימשיכו
7: עם זה.
2: כן. העניין הזה של, תקשיבי, הם עשו תפילה, אבל פה אני מדגיש שבעצם אני לא מתפללת על עצמי, אני מתפללת על חברתי, כאילו אני מתפללת על עצמי. ותראינה ישועות, בעזרת השם.
7: טוב, תודה רבה,
2: ואישו כוח. בבקשה, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
8: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
9: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
27: חייגו עכשיו 03-677-7772.
28: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.

0: שלישי עודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
11: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק בירושלים, קניון רמות קומה 3 ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. מייבל,
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, נחייגו 072-3355-921.
4: חזרנו עליכם, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב. כן, בבקשה. שלום. כן, שלום, יש לנו מאזין?
5: כן.
4: כן, בבקשה, מה שאלתך?
5: שלום וברכה רב. אני בחור בישיבה, בישיבה קטנה.
4: כן.
5: ואני צריך לדעת אם בחור רגיל שלי יכול לקנות טלפון שיומי חצי טאץ' כשר.
4: תראה, קודם כל זה לא כשר רשמית, זה כשר לא רשמית, כאילו אתה עושה לו חסימה שאי אפשר יהיה לגלוש באינטרנט, נכון? נכון? זה הרעיון. הרעיון הוא, הרי המכשיר הזה הוא מכשיר שבכל מקום שאתה מגיע אתה יכול להיכנס לווי-פיי ולגלוש, ומי כמוך מבין ויודע, וכל בר דעת יודע כמה אסון, אסון, אסון, אסון, זה ההגדרה לבחור צעיר לגלוש באינטרנט. ואתה יודע, אני לא טיפוס קיצוני, אבל אני השתמשתי בלשון קיצונית, כי זה באמת ככה. זה אסון היום ונורא. בגלל זה כל הרבנים מזהירים ומזהירים עזרה על גבי עזרה. לא אחת ולא שתיים, שמעתי שבחורים האלה הם כזה מכשיר, ושמו איזושהי הגנה, והגנה נפרצה, נפתחה. טוב, מה אני אומר? למה אתה כל כך רוצה את המכשיר הזה? בגלל שיש בו כל מיני טכנולוגיות ככה שמושכות אותך, נכון? זה בדיוק מה העניין. כי אם רוצים טלפון לבד, מה לי הכה, מה לי אתה? אם זה טלפון, אז מספיק טלפון רגיל. למה צריך שיהיה טאץ' ולמה צריך שיהיה לו כל מיני אפליקציות וזה? אז מה אני אומר? אם היית הבן שלי, הייתי משדל אותך בכל כוחי שלא יהיה לך. כמובן, לא הייתי עושה זה בכוח. אבל אתה שואל, מה אני אומר? מה אני אומר? כדאי?
5: אם זה חסום.
4: כן, מה אתה שואל?
5: אם זה חסום גישה לווי-פיי?
4: אני מבין הכל. ברור שאם זה חסום חסימה מלאה, אז אין כל כך בעיה. אתה צודק, שאין גישה, אז אין ווי-פיי, נגמר. אבל בכל זאת, כבר אני שמעתי על בחור אחד שהיה לו חסימה וזה נפרץ. אז לא מביאים לאדם יצר הרע, לא מביאים לאדם ניסיון, אתה מבין? עכשיו אני גם אומר לך שאני בטוח שבישיבה יאסרו את זה. אני בטוח. עכשיו, אם בישיבה אוסרים, אז למה לעשות דבר נגד הישיבה? לפחות תחכה שתעבור לישיבה גבוהה, שהישיבה הקטנה תעבור בשלום. למה לעשות דברים עכשיו נגד המהלך של הישיבה? זה לא כדאי. מבין אותי?
5: בישיבה לא עושים את זה, כאילו, בישיבה
4: בכלל
5: אסור להביא טלפונים, אז...
4: כן.
5: אז
4: כן.
5: לא
4: מתעניינים
5: איזה טלפון
4: יש לך בחור. תראה, אם אתה שואל מבחינה הלכתית טהורה, ממש נטו, אם זה באמת חסום בפני ווי-פיי, אין בזה בעיה. בסדר? אבל שוב, אני שוב חוזר על המשפט הזה, אני הייתי משדל אותך בכל כוחי שלא תיקח. בסדר? הבנת את התשובה. תודה רבה לך, חזק ואימה, תמשיך הלאה להתעלות בתורה ויראת שמיים, בעזרת השם. כן, נעבור לשואל הבא. סיימנו. אין לנו אפשרות לעלות מאזין נוסף. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לכם על ההקשבה. ניפגש שוב ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. חזקו ואימצו, ערב טוב ומבורך.
6: התוכנית הבאה, לקראת חצות עם נועם זיגמן.
7: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גרינברג חריטן.
8: שפרה, זה הכל שלך?
7: זה הכל שלי, זה הכל שלך, וזה הכל של כולכן.
8: הכל שלך.
7: וגם שלך.
8: נבחרת אנשים של קול ברמה בתוכניות מעשירות לכל המשפחה. כל בוקר בשעה 10, כאן בקול ברמה.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
9: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
10: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
15: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
16: טינקו, טינקו.
15: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
17: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
18: כל ברמה החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל התקן כי רקטה התפוצצה סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, זמן קצר לאחר שזוהו שיגורים לעבר ישראל, ברוך השם בלי נפגעים. הודעת דובר צהל צויין כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שנחשבת למקורבת למשמרות המהפכה ולגורמים הקיצוניים יותר במשטרה האייתולות, דיווחה מפי גורם המעורה בפרטים כי טהרן תבקש להכניס תיקונים חדשים משלה לטיוטת ההסכם עם ארצות הברית. זאת על רקע הדיווחים בארצות הברית שהנשיא טראמפ הכניס שינויים משלו לנוסח המוצע, שינויים שהקשיחו למעשה את הנוסח המקובל עליו. במקביל, שר החוץ האיראני, הרקצ'י, התייחס למסע ומתן ואמר כי השיחות וחילופי המסרים נמשכים. שתי נערות נפצעו ערב בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע. נערה כבת 17 נפצעה באורח קשה ונערה כבת 15 נפגעה באורח קל. אדם נוסף לקה בחרדה. הפצעות פונו לבית החולים שערי צדק בבירה. המחבל, תושב חברון, נוטרל על ידי לוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה על צעד נוסף נגד לומדי התורה. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
20: היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה במסע הרדיפה של הנגד עולם התורה, כאשר הודיע הערב כי תשלל הטבת מס לפי סעיף 46 מעמותות שבהן לומדים בחורי ישיבה המוגדרים כמשתמטים. לאחר דיונים רשות המיסים וגורמי המקצוע, הונחתה רשות המיסים להתחיל בתוך שבוע בלבד ביישום המהלך, ואף להקים צוות מיוחד למניעת מסלולי מימון עקיפים. יצוין כי מדובר במהלך כלכלי דרמטי נגד עולם התורה, שעלול לפגוע בכלל הישיבות החרדיות ולהוביל להפסד של מיליונים רבים.
19: יושב ראש הסדרי תוקף ערב בחריפות את היועצת את גלי בהרב מיארה וטוען כי היא מתנכלת לציבור החרדי באופן מכוון. היועצת המשפטית המודחת והאנרכיסטית, לשון ההודעה, הדוערת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מן המשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. דרעי קרא למפלגות גוש הימין להתערב ולהילחם לצד החרדים. אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. כולכם אינו נשמע. לא ייתכן שאנו נהיה רק דיני סקה החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש. דברי דבריו החריפים של יושב ראש שס. ראש הממשלה נתניהו הודיע הערב כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי ולעץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בלשכת ראש הממשלה נמסר כי בן עזרא מביא עמו יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל הירות חץ 3 שזכה בפרס ביטחון ישראל. כתבנו מנדריזל מוסיף כי בן עזרא מתגורר בירושלים, אב ל-12 ילדים. מקוריו מתארים אותו כתלמיד חכם ואיש חסד. אביו משמש רב קהילה של עולי צרפת. התחזית מיד.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: מחר בלי שינו ניכר במידות החום שהוא רגילות לעונה, ביום שלישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, תתוו בסיוון, תפשין פי וו. האמון בין המשטרה והציבור החרדי אף פעם לא הרקיע שחקים, אבל נדמה שבשבוע האחרון טיפת האמון שעוד נותרה עבדה כליל. יצא לי לראות זאת היום במו עיניי, כיצד בתוך דקות בודדות, כמות נכבדה של אברכים ובחורים, מגיעים למקום שבו פועלים שני שוטרים לבושים אזרחית שלטענתם באו לפעילות משטרתית רגילה. זה קרה אצלנו בחיפה. החשד שהם באו לעצור עריקים הספיק כדי להקפיץ את כולם, ולא להאמין גם לאנשים מתוכנו שבקשר עם המשטרה, שעבדו במשטרה, שזה משהו אחר, שזה לא עריקים, שזה סיפור פלילי אחר לגמרי. זה מחיר איבוד האמון שבא בעקבות תורתו של המפכ"ל אך לפני שבוע לפקודיו לעכב לומדי תורה שכל חטאם שהם יושבים בישיבה. עכשיו, כמות המשטרה שהגיעה לשם היום ושנצריכה או לא נצריכה, זה כבר כל אחד יסתכל לפי מבט עיניו, לימדה רק כמה האמון נפגע. אבל לא רק את זה היא לימדה. היא לימדה גם מהו עומק הפגיעה בפעילות המשטרתית שבשגרה, כשכל כך הרבה ניידות ושוטרים באו על אירוע לא אירוע. לקראת חצות של יום שנפתח עם עוד הודעה של הותר לפרסום על מותו של חייל אתמול בלילה בדרום לבנון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת. גם היום, יום עצים במיוחד בצפון, אזעקות גם באקו, שיגורים גם למקומות נרחבים. במקביל לבוקר צהל, כובש מחדש את הבופור. לקראת חצות גם עם פיגוע דריסה ערב בצומת גוש עציון, שלוש נערות נפגעו, המחבל נוטרל וחוסל ברוך השם, מצבה של אחת הבנות מוגדר קשה. לקראת חצות עם יום שבו ארצות הברית ואיראן ממשיכות להתכתש במסע ומתן, לאחר שהנשיא טראמפ תיקן והעביר כי איראן לא תוכל להחזיק נשק גרעיני, כך שלא תוכל גם לקנות. באיראן מבקשים תיקונים משלהם ולא מגלים סימנים אופטימיים למדי. נשמע גם על ראש מלאל חדש שמונה הערב. נתניהו החליט על מינוע של שמואל בן עזרא לתפקיד, והוא מחליף את צחי הנגבי שעזב את התפקיד לפני קרוב לשנה. נהיה גם עם אירועים סביב מעצרם של לומדי התורה והסנקציות והגזרות שנמשכות. הערב היועמ"שית המודחת גלי בהרב מיארה מחליטה להטיל סנקציה משמעותית על עולם הישיבות כשהיא שוללת את סעיף 46. נשמע על כך, גם על הפגנות שניתחו מהיום בשל מסע ומתן מול שלטונות הצבא לשחרורם של בחורים, וגם כאמור על אותו אירוע בחיפה שהקפיץ מאות אברכים ובחורים מחשש למעצר בחור ישיבה, וכמובן גם הערב כינוס מיוחד של מאות רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות מכל העדות והחוגים בעקבות ריבוי הגזרות על עולם התורה. נהיה גם בניו יורק עם הצעדה השנתית למען ישראל. היום לראשונה ראש העיר של ניו יורק לא צעד בה, וגם יש לנו בשורה אחת טובה לנהגים. בעוד פחות משעה, ירידה משמעותית במחיר הדלק. לקראת חצות של יום ראשון, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה יחיאל צולמן, ארי וישניאק הטכנאי, בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. אנחנו מתחילים.

0: אחרי חודשים שקטים יחסית ביהודה ושומרון, הערב פיגוע בצומת גוש עציון, שעה שמחבל הגיע לצומת ודהר לעבר קבוצת בנות שהמתינה בטרמפיאדה. שלוש בנות נפגעו, אחת מהן באורח קשה. חייל שהיה במקום ירה במחבל וחיסל אותו. הנה אורי כהן, חובש מד"א שטיפל בנפגעות.
1: סמוך לשעה 8 התקבל דיווח במוקד מד"א על פיגוע דריסה בצומת גוש עציון. אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א שהגיעו לאירוע העניקו טיפול לפצועה כבת 15 עם חבלה בגפיים כשמצבה מוגדר קשה, ולפצועה נוספת גם היא בת 15 עם חבלות בגפיים כשמצבה מוגדר קל.
0: ולזירה הגיע זמן קצר לאחר מכן גם ראש המועצה האזורית גוש עציון אירון רוזנטל, שאמר הפיגוע הקשה הזה, למרות הכל ההתיישבות המקום תימשך.
2: פיגוע קשה כאן בצומת גוש עציון, מחבל ניסה לדרוס קבוצת נערים ונערות, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא. ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה, ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, בעזרת השם נמשיך את אחיזתנו כאן בהר הטוב של גוש עציון.
0: ומגוש עציון אל הצפון, יום לא שקט היום, בצפון ספור אזעקות ושיגורים, זה המשך לאתמול ולאירוע הקשה של אתמול שהבוקר הותר לפרסום, אירוע שבו נהרג חייל צה"ל סמל ראשון מיכאל טיוקין, השם ייקום דמו, בן 21 מאשקלון. מנדי ריזל כתבנו ענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
3: שלום, לילה טוב נועם.
0: מה אנחנו יודעים לומר על האירוע הקשה הזה אתמול, 10:30 בלילה?
3: אז שוב
0: רחפן
3: נפץ שפוגע ב... חיילים, יש שם ארבעה פצועים וגם חייל שנהרג, למעשה החלה על ה-12 מאז תחילת מה שמכונה הפסקת האש, התשיעי כמדומני שנפגע מרחפן מאז תחילת הפסקת האש, והרוג הוא מיכאל טיוקין השם יקום דמו, בן 19, לוחם בחטיבת גבעתי. הוא עלה ארצה מאוקראינה לפני 6 שנים בגפו ביחד עם אמו, סליחה, בשנת תש"פ 2020 למניינם, בן יחיד לאמו. כמה עצוב ונורא הדבר הזה, למעשה אין זכר לאמו, אין לה המשך עם נפילתו. וטיוקין יובא למנוחות מחר בצהריים בבית העלמין בני ציון באשקלון. בעיריית אשקלון ביקשו מהציבור להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון. וגם היום ארבעה נפגעים פצועים באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן באזור בית הלל. היום התראות מקדימות של פיקוד העורף לתושבים בתי אחרון. וגם היום ארבעה נפגעים פצועים באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן באזור בית הלל. היום התראות מקדימות של פיקוד העורף לתושבים בצפון בעקבות המשך השיגורים מלבנון, זה משהו

0: ברוך השם, הרקטות יורטו רובן, היו גם רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון, וכמובן כתבם עם ורחפנים, כאמור ארבעה פצועים היום, כתוצאה מהרחפנים שממשיכים לפגוע לזנב בכוחות.
1: כן, ועדיין אין להם את הפתרון. מנדי, בוא נדבר עכשיו לפחות על משהו כן אחד מוצלח שיש לצהל היום, וזה כיבוש הבופור. מה זה מלמד אותנו? דבר ראשון, עצם הכיבוש, והדבר השני, האם זה גם יכול ללמד אותנו על המשך התכנון לכיבוש מקומות נוספים?
0: אז כן, אז צהל מתיר היום לפרסום שלמעשה לפני כשבוע הכוחות שלנו מתקדמים עוד בדרום לבנון, למעשה חוצים את הליטני, גם פורסם תיעוד של טנק, הטנק הראשון שחוצה מעבר לליטני, והיום דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, גם הם הוציאה זרה לכל תושבי דרום לבנון. עכשיו, מה חריג בהודעה הזאת? קודם כל, זו הפעם הראשונה מהתחילת הפסקת האש שיש הודעה כזאת, ועד עכשיו, כשאדרי בשבוע החולף לדוגמה, מוציא כמה וכמה הודעות מן הסוג הזה, אז זה תלוי במקומות יישוב, כלומר, מקומות יישוב כאלה ואחרים שמורים להם להתפנות. היום זה באופן גורף לכל תושבי דרום לבנון למעשה עד לנער אליטני, וזה מעיד על ההתקדמות של הכוחות. אגב, מוצב הבופור, הפעם קודמת שהוא נכבש, זה לפני 44 שנים, מחר, בתזיין בסיוון, אז נפלו שישה חיילים מגולני, אז הבופור הוחזק בידי מחבלים של הפתח, היום בידי מחבלי חיזבאללה, צריך לומר, הכיבוש של הבופור, ברוך השם, מסיים ללא נפגעים, ומעבר לנושא הפסיכולוגי תודעתי שיש בכיבוש הזה, המקום גם יושב טופוגרפית במקום מאוד טוב ומאוד חשוב, ויש פה משמעות בהחלט, והכוחות עדיין, כאמור, מתקדמים גם בשעה הזאת לתוך עומק דרום לבנון.
1: כן, ואתה הזכרת ככה את כל המהלך הזה ואת כל ההתקדמות, אז אני מבין שגם יש ככה לפחות מציגים בצהל את כל ההישג הגדול הזה, נכון?
0: נכון, גם מפקד אוגדה 36, תת-אלוף נורקין מדבר בנושא הזה, מציג את ההתקדמות של הכוחות, משבח גם את הכוחות על ההתקדמות שלהם, בוא נשמע.
2: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחוריי נער הליטני, אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה על הרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל. אנחנו ממשיכים במאמץ הזה קדימה ככל שידרש.
1: טוב, אנחנו כולנו כמובן מתפללים משלומם ובריאותם האיתנה של החיילים שיצליחו בהם שימתם. מנדי ריזל, כתבים לצבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב מנדי.
0: תודה, לילה טוב נועם.
1: וראש הממשלה נתניהו מתייחס הבוקר לכיבוש הבופור, לדבריו, המקום שהיה בעבר סמל לקרב גבורה, היום הוא גם סמל, וסליחה, ואז הוא גם היה סמל למחלוקת בתוכנו הפעם, הוא סמל לגבורה וגם לאחדות ונחישות, נתניהו אומר, הוא הנחיתי הצעה להרחיב את התמרון הצבאי בלבנון, אבל מבהיר, ייקח זמן עד שנחזיר את הביטחון לכל התושבים, אבל זה יקרה בסוף.
3: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים, המקום הזה היה סמל לקרב גבורה, הירואי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובנו. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
1: ושר הביטחון ישראל כץ משתתף היום בטקס ההזכרה לזכר חללי מערכת שלום הגליל, מה שמוכר בפי כל מלחמת לבנון הראשונה.

0: השר כץ אמר שם 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. הוא פנה לתושבי הצפון ואמר, אנחנו מודעים לגודל השעה ופועלים לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון.
1: אנו מקיימים את המעמד הזה בעיתוי סמלי במיוחד, המשקף את הנחישות והמשכיות של לוחמינו הגיבורים אז והיום. 44 שנים אחרי קרב הגבורה על הבופור, קרב אשר גבה את חייהם של טובי בנינו, חיילי חטיבת גולני, שבו לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני, שבו היום לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני. בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהנחייתי, צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את נהר הליטני וכבש את רכס הבופור, רכס המהווה נקודה שולטת אסטרטגית החיונית להגנתם של תושבי הגליל ולשמירה על ביטחון כוחותינו.
0: ובטקס הזה גם לקח חלק נשיא המדינה יצחק הרצוג, שאמר כי קרבות קשים מתחוללים בימים האחרונים על אדמת לבנון, ולצד הצורך בשלום עם מדינת לבנון הוא קרא למדינות העולם שלא לחלק לנו ציונים על המלחמה בארגון הטרור חיזבאללה.
2: היום כולנו יודעים זאת בבירור, חיזבאללה אינו רק אויב של ישראל, חיזבאללה הוא מחסום בפני השלום שיכול וצריך להיות בין ישראל ללבנון. כפי שאני אומר למנהיגים בעולם כולו, למשל רק לפני כמה ימים לראש ממשלת קנדה, לבנון לא תגיע לחירות ושלום דרך דיבורים, אלא דרך מעשים ברורים ונחרצים נגד חיזבאללה, שחונק את תושבי לבנון כבר שנים רבות. אני אומר בכל רם לכל מדינות העולם, אל תחלקו לנו ציונים, תעזרו לנו במעשים נחרצים.
0: זה נשיא המדינה. פונה למדינות העולם, כאילו שהן שמות. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע הרבה על מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המלל. ראש המלל, כזכור, צחי הנגבי היה בתפקיד, עזב לפני קרוב לשנה. בן עזרא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל הירות חד 3, בתפקידו האחרון בשב"כ הוא כיהן במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. עזרא חי, כתבנו, שלום, לילה טוב.
3: לילה טוב נועם, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב על מינויו של שמואל בן עזרא לראש המטה לביטחון לאומי וליועצו לביטחון לאומי. בלשכת ראש הממשלה ציינו כי בן עזרא מביא עמו ניסיון רב שנים במערכת הביטחון בתחומי הטכנולוגיה, הסייבר והמודיעין. בין היתר הוא היה שותף להובלת פרויקט חץ 3 ממערכות ההגנה המרכזיות של ישראל מפני טילים. עוד נמסר כי בתפקידו האחרון בשבק שימש כראש אגף הטכנולוגיה למבצעים וסייבר, תפקיד המקביל לדרגת אלוף בצה"ל. בסביבת ראש הממשלה אמרו כי בן עזרא צפוי לסייע בקידום תחומי הביטחון וכן הטכנולוגיה של ישראל בזכות ניסיונו הרב והיכרותו עם מערכות ביטחוניות בארץ ובעולם.
0: תודה עזרא, לילה טוב. עכשיו לנשיא טראמפ ששב ומבהיר ברעיון כי ארצות הברית ואיראן בדרך לעסקה טובה. הפעם את הרעיון הוא נותן לקלטו ברשת פוקס ניוז כשהוא מבהיר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולא רק שהיא לא תוכל לייצר אלא גם לא תוכל לרכוש נשק גרעיני.
4: So what does a good deal look like for you?
5: Well, deal, we're going to make a great deal, or we'll just go back and finish it off militarily. But this would go faster. It's probably better on a humane standpoint. There's something nice about it also. You know, save a lot of lives. But we're close to a very good deal. And the one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. So we're getting what we want slowly. It takes a long time. I'm in no hurry. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way.
0: אז טראמפ נשאל כאמור על ידי קלטו שהיא זו שמראיינת אותו, איך נראית מבחינתך עסקה טובה? על זה טראמפ משיב, אנחנו עושים עסקה נהדרת, הולכים לעשות עסקה נהדרת, תושב וחוזר ואומר את זה, ואז הוא גם מביא רברה כזו. אחרת, פשוט נחזור אחורה ונסיים את המלאכה הצבאית, זה ילך מהר יותר ממה שזה היה, זה כנראה עדיף מבחינה אנושית שאנחנו לא נעשה את המהלך הצבאי, אלא נגיע לעסקה, יש בזה גם משהו נחמד, שזה הצלת הרבה חיים, אבל הוא אומר, אנחנו קרובים לעסקה טובה מאוד, הערבות היחידה שאני חייב, שלא יהיה להם נשק גרעיני, והם הסכימו לזה, ומה קורה? הם אמרו, לא נפתח נשק גרעיני, ואני אמרתי, ובכן, מה קורה אם תקנו נשק גרעיני? אז עכשיו באנו וכתבנו, לא נפתח או נרכוש בשום צורה נשק צבאי, גרעיני, וזה הבדל גדול, אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים לאט לאט, זה לוקח אמנם הרבה זמן, אבל אני לא ממהר לשום מקום, ואם אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים זאת בדרך אחרת. כמה שעות לאחר מכן, שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, מתייחס למסע ומתן מול ארצות הברית, הוא עושה זאת באמצעות התקשורת הממלכתית של איראן, שם הוא אומר שהדיונים והחלפת המסרים נמשכים. לדבריו לא ניתן לשפוט עד שתושג תוצאה ספציפית, וכל מה שנאמר כרגע, הוא לדעתו ספקולציות שאין לייחס להן חשיבות, עד שיהיה מדובר בדבר ודאי.
4: گفتگوها و تبادل پیام به قول شما در جریان هست تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد همه آنچه که گفته میشه الان کمان زنه هایی که صورت میگیره به نظر من پیش کن اهمیت نباید داده بشه تا وقتی که به قطعیت
0: כן, אז אלו דברים שהוא אומר בצהריים, וכאמור את הדברים כבר תרגמתי קודם לכן, ולפני שעה קלה בסוכנות, סוכנות הידיעות האיראנית הסנים, מדווחים שבכוונת איראן לבצע שינויים במזכר ההבנות, זאת אחרי שהנשיא טראמפ הוא ביצע שינויים שלא מקובלים עליהם, אז גם הם רוצים לבצע שינויים, ולדברי אנשי ממשל, איראן ערוכה לחלוטין למצב שבו לא יושג הסכם. עכשיו לנושא הגיוס ומעצרם של לומדי התורה בשעות אחר הצהריים תוכננו הפגנות ברחבי הארץ, אולם ברגע האחרון התקבלה הודעה לעצירת המהלך. בוועדה להצלת עולם התורה אמרו כי לאור ההתפתחויות המשמעותיות במגעים מול רשויות הצבא ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. עוד נמסר כי ככל שלא יחולו פריצות דרך מספקות, יימשכו צעדי המחאה במלוא העוצמה. ממש במקביל לאותה הודעה, בעיר חיפה הוקפצו מאות אברכים ובחורים לאחד הבניינים בשכונה החרדית באדר, זאת לאחר ששני שוטרים בלבוש אזרחי הגיעו למקום והיה חשד כי הם מחפשים אחר בחורי ישיבה. במקום התפתחה מאומה, ורק לאחר למעלה משעה, כשהשוטרים עזבו את הבניין, הבהירו כי הם בעצם באו בכלל לנושא פלילי ולא לאחר חיפושים אחר בחורי ישיבה, רק אז האזור חזר לרגיעה. הנה כך היו נשמעים הרגעים שבהם עשרות רבות מצטופפים סמוך לדלת של אותה משפחה חרדית. כן, אז זה קורה גם בעיר חיפה שבדרך כלל שקטה ורגועה, ועדכון של הדקות האחרונות, אנחנו מדווחים על כך שתלמיד ישיבת עטרת שלמה, עטרת שלמה זאת הישיבה של הרב סורוצקין, נעצר בדקות האחרונות, וכנראה שגם שם מתחילה די מאומה סביב המעצר הזה, יש עזרה מפני אפשרות לצאת לחסימות כבישים. אם יהיו התפתחויות כמובן בזמן שידור שלנו, אנחנו נעדכן על כך, וכך גם אם יהיה לנו עוד דיווחים על הכנס, כנס הגדול של הרבנים, האדמו"רים מכל המגזרים, היום באולמי כתר הרימון בבני ברק. ואם לא די בכל הנזק שכבר יצרה מערכת המשפט ובראשה היועצת המשפטית לממשלה מודחת בין הציבור החרדי ורשויות המדינה, הנה הערב הוראה נוספת של אותה היועצת משפטית מודחת, גלי בערב מיירה, שקובעת כי תישלל מעמותות בהן לומדים משתמטים משירות צבאי הטבת מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. נאורי בן שמעון, כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נאורי.
6: שלום, לילה טוב נועם.
0: מה אומרת אותה הוראה שהיא מדברת עליה?
6: כן, גזירה כלכלית חדשה ישנה ששמענו אותה לא בפעם הראשונה כבר עולה לסדר יומה של היועץ המשפטית אל הממשלה, שלילת בעצם הטבות מס, סעיף 46, שאותם עמותות מביאות תרומה לישיבה, אז בעצם הדבר הזה ישלל מאותה ישיבה, מאותה תורם שבעצם מביא, מה שבעצם יכול למנוע תרומות כאלו ואחרות למוסדות תורניים שיש בתוך אותו מוסד כאלו בחורים שהם מחויבים בגיוס. צריך לומר שבאמת מדובר במכה כלכלית קשה, אבל צריך לסייג את זה שבעצם בג"ץ צריך לאשר את הדבר הזה, אבל היא שולחת הודעה לרשות המיסים ואומרת להם שצריכים לגבש עמדה בעצם לקראת אותו דיון בבג"ץ, מה בעצם עמדתם בנושא הזה. צריך גם לסייג את הדבר הזה ולהגיד שהדבר הזה לא יחול רטרואקטיבית בוודאות, וגם לא יחול על תרומות מחול, אבל ללא ספק מדובר במכה כלכלית חדשה עבור מוסדות לימוד תורניים, ישיבות וכוללים שמקבלים תרומות, וגם ככה התקציבים נעצרו להם, אז דרך התרומות אולי גם ככה הדבר הזה יכביד עליהם ואין להם הרבה יותר קשה. כאמור, צריך לראות איך בג"ץ יתייחס לעניין הזה, אם בג"ץ באמת יקבל ויאשרר את הגזרה הזאת.
0: טוב, ורק נאמר שיש תגובה חריפה מאוד של יושב ראש השר דרעי נגד היועמ"שית המודחת, בהודעה שדרעי מוציא לפני שעה קלה נכתב, היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית, הדוערת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומטריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזאת. קולכם אינו נשמע. לא ייתכן, אומר דרעי, לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט ורפש, וממש לפני דקות בודדות סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מצטרף לקריאתו של דרעי שלא להחריש עוד. הוא אומר, כבר זמן רב שאני קורא לממשלה ולקואליציה להתלכד, להתעלות מעל כל המחלוקות הפנימיות ולשים סוף לאנרכיה השיפוטית המפלה שציבורים רבים נרמסים תחת רגליה. אני קורא לקיום ישיבה דחופה של ראשי מפלגות גוש הימין. הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות אופרטיביות אשר יחזירו את השליטה במדינה לממשלה וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית. אלו דברים של שר המשפטים ממש כאמור לפני דקות אחדות. נוראי, בואו נמשיך הלאה בעוד אירועים משפטיים שמתרחשים לנו היום. אם דיברנו על השר לוין, אז עוד רגע נגיע לנושא הזה של בעצם גם אליו היום יש סוג של ביקורת, אבל לא רק ביקורת אלא גם החלטה, כשהשופטים שם בבגץ אומרים אתה מחויב שר המשפטים לבוא ולכנס את הוועדה למינוי שופטים ולבחור שופטים.
6: כן, פסיקה שניתנה היום בפה אחד על ידי שלושה שופטי הרכב, וקובעים למעשה ששר המשפטים יריב לוין צריך לכנס את הוועדה לצורך בחירה של שופטים לבתי משפט מחוזיים, ובעצם מדגישים את החשיבות לקדימות לבתי משפט המחוזי בבאר שבע ובחיפה, שם יש הרבה מאוד תקנים שחסרים, אין נשיא לאותו בית משפט, ולכן מחייבים בעצם את השר לוין לכנס את הוועדה ולבחור שופטים, והם גם שולחים הקיצה ואומרים שמוטב שגם ימונו שופטים לבית המשפט העליון. אנחנו יודעים שהדבר הזה בעצם לא קורה אחרי הרבה מאוד זמן שהשר יריב לוין לא מצליח לכנס את הוועדה, והוא לא רוצה לכנס את הוועדה בגלל חוסר הסכמות עם הקואליציה. אנחנו יודעים שהיו כמה פגישות בוועדה לבחירת שופטים שכן הצליחו להגיע לאיזושהי הבנות, לאיזושהי הסכמות, אבל הקואליציה מקשה ומערימה קשיים על אותה ועדה, כמו ששמענו את עורך דינו של שר המשפטים בדיונים בבג"ץ, שאומר שבעצם מי שלמעשה מונע את כינוסה של הוועדה זה דווקא האופוזיציה, גורמים באופוזיציה ולשכת עורכי הדין, שמערימים קשיים מאוד גדולים על אותה ועדה. היום, כמו שאמרנו, בג"ץ בצעד חסר תקדים מוציא פסק כנגד שר המשפטים יריב לוין ומורה לו לכנס את הוועדה. אנחנו באמת עדים לאיזושהי משבר חוקתי, אולי מהחריפים שהיו עד כה. החלטה באמת של השופט גרוסקופ ואלכס שטיין, וגם מהשופטת שטיינית, הם בעצם כותבים שהסרתו של השר היא בעצם חריגה והיא לא מאפשרת, יש לה קשיים משפטיים, העמדה של השר היא לא מתקבלת על הדעת, והשר לוין כאמור גם תוקף את השופטים ואומר שהם לוקים בחוסר סמכות והם לא יכולים לקפות על השר לוין לכנס את הוועדה. עימות באמת שמגיע לשלב מאוד מאוד חם בעניין הזה. יש לשר 7 ימים כדי ליישם את פסק הדין. אם הדבר הזה יקרה או לא, השר לוין עדיין לא סיפר, אבל אנחנו שומעים גורמים גם בימין, גם בקואליציה, שקוראים לשר לוין לפסק הדין הזה לא לציית, ואנחנו צריכים באמת לראות איך הדבר הזה יתנהל, אם הוועדה תתכנס בשבוע הקרוב, או שאולי, אולי בעצם יחליטו ללכת לצעדים אחרים, ואז אנחנו נראה החלטות שיתקבלו בימים הקרובים.
0: כן, ורק צריכים לומר פה שתי הערות. דבר ראשון, תגובתו של השר לוין, שאומר מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, ואומר שלושה שופטים יצרו במועדיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם. והערה שנייה שצריכים לומר, יכול להיות שהגיע הזמן להשתמש בנשק יום הדין, ושחברי הוועדה מימין, כלומר השר לוין והשרה אורית סטרוק, וגם נציג הכנסת קרויזר, אולי עליהם כן, לבוא ולהתפטר מתפקידם בוועדה, ובכך למנוע את כינוסה של אותה ועדה. יכול להיות שזה הגיע להשתמש גם בנשק יום הדין הזה. טוב, בוא נדבר, נמשיך לדבר על בגץ, כי היום עוד משהו שקורה שם, דיון בעתירה שמגיש חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד בנושא חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית. בוארון דורש להפקיד את החקירה בידי גורם אמין ובעל סמכות ציבורית. מה קורה שם בדיון בקצרה, נאוראי?
6: כן, בעצם הסחבת המשפטית בעניינה של הבצרית חוזרת בעצם לבגץ. שם גם אביחי בוארון הגיש עתירה כנגד אותה התנהלות בחקירה, ובעצם בית המשפט היום דן באותה עתירה, בעצם מי ינהל את אותה תיק, בעצם תיק שכבר הסתיימה החקירה שלו, מי בעצם יקבל את ההחלטות בעניין כתבי האישום והדברים שצריך לקבל בחקירה הזאת. צריך לומר שבעצם העתירה הוגשה על ידי פורום בוחרים בחיים, כמו שאמרת, גם אביחי בוארון הצטרף אל העתירה הזאת ביחד עם ארגון לוי. הם בעצם מבקשים מבג"ץ לקיים את פסק הדין המקורי שניתן אז בבג"ץ, ולפיו בעצם כל הפרקליטות וכל משרדי הממשית כולם נגועים בניגוד עניינים, ולכן אף אחד מהם לא יכול לגעת בחומרים של החקירה. הפסק הדין הזה בעצם אמור להיות מיושם על ידי בג"ץ. זה לא קורה, כי ראינו שיש גורמים בפרקליטות שכבר מטפלים בנושא הזה. הם אומרים היום בדיון שהציבור זכאי לקבל תשובות באופן מלא על כל מה שהלך שם, על כל מה שקרה אורך כל התקופה, גם כאשר התפוצצה הפרשה וגם אחרי שהתקבלו החלטות. הם בעצם, זה מה שהם דורשים בג"ץ. הסעדים שמבקשים זה לקבל איזשהו גורם חיצוני שיתפל בתיק הזה, והדבר הזה אנחנו יודעים שנתנהל בעצלתיים, בטח כאשר הסתיימה החקירה, שום דבר עדיין לא מתקדם. זה הדרישה שלהם, בג"ץ ייתן את התשובות בהמשך.
0: טוב, בוא נעשה את זה בדקה, למרות שאולי היינו מרחיבים על זה קצת ביום אחר, אבל בכל זאת, גם קשור לפוליטיקה, בית המשפט המחוזי בתל אביב מרשיע היום את שר האוצר לשעבר משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות הערך, אבל לא מטיל עליו קלון.
6: בית המשפט, כן, כמו שאמרת, מטיל בעצם
0: מאסר
6: על משה כחלון עבירה שבעצם הורשע במסגרת הסדר טיעון למעשה, אחרי שהוא הודע והורשע. בעצם העונש שלו יהיה מאסר על תנאי וקנס של 180 אלף שקלים. צריך לומר ששר האוצר משה כחלון בעצם הורשע במסגרת אותה זיוף הסדרים חמורים בעצם בסניף בנצרת. היה שם בעצם פרשייה מאוד ארוכה, היום בעצם זה הגיע לסיומו. אל צריך לומר שלמעשה לפי כתב האישום בעצם משה כחלון היה לו בעצם הרבה מאוד פגמים מהותיים. הדבר הזה כרגע לפחות לא מסתיים במאסר, אלא במשהו על תנאי ובקנס מינהלי.
0: נוראי בן שמעון, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה, לילה טוב.
0: חוזרים חזרה לנושא הגיוס. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב, יהודה.
7: שלום, לילה טוב, נועם.
0: רגע לפני שאני שואל אותך על הכינוס הגדול היום, הערב, הלילה, בבני ברק, אתה יודע לדווח לנו על הסיפור הזה של בחור ישיבה שנעצר ממש בשעה האחרונה?
7: כן, בחור ישיבת עטרת שלמה של שלום ברס סורוצקין, שנעצר ממש בשעה האחרונה. ואגב, אנחנו זוכרים מה היה לנו כאן כשנעצר בחור מהישיבה הזאת לפני למעלה מחצי שנה, כאשר גם בכלא עצמו, ככה עם התלמודי תורה שהגיעו לשבע הבלונים, אבל גם הצרת הגדולה, הצרת המיליון, שקרתה בעקבות הלחץ הגדול, כעת זה מה שקורה גם עכשיו. אני מצוין שגם הפעם הרי שלום ברי נמצא בחוץ לארץ לטובת גיוס כספים, אבל הוא כבר שוקל את צעדיו, אם במקרה שלא יהיה התקדמות משמעותית בהקדם, לחזור ופשוט לחזור למלחמה קשה. זה אומר שאנחנו גם נראה הפגנות סוערות ממש בימים הקרובים.
0: טוב, בוא נדבר על הכינוס שנערך היום, כינוס חריג וגדול מאוד.
7: כן, כינוס בבני ברק, באולמי כתר הרימון, שלנו משתתפים ממש כל גדולי ישראל, אדמו"רים, חסידים, מועצות, חכמי וגדולי התורה, ראשי הישיבות, כמעט עשרות, ממש עשרות ראשי ישיבות, כמעט כל ראשי ונמצא שם, ובכנס הזה כמובן מתכנסים גדולי ישראל על נושא של קרן עולם התורה, שככה, אתה יודע, התחיל בצורה בכמה מקומות, אבל עכשיו עם המצב והגזרות הולכות ומתעצמות, אז גדולי ישראל שוקלים ככה להרים את הקרן כמה שיותר ולחלק אותה אפילו למספר מסעות. בכינוס הזה משתתפים, כמו שאמרנו, כל המועצות שנושאים שם עדיין דברים. את הכנס פתח יושב ראש ועד הישיבות, הגאון הרב קופמן, ששם הוא אמר, מי שרואה את אותו ההסדר עליו הסכימו גדולי ישראל, אך ורק כמותן אפשרות של לימוד תורה לבני הישיבות אינו אלא טועה, אלא הסדר הוא יסוד אבן פינה לקיום חיי תורה וקיום חיי תורה בארץ הקודש. וככה, וגם אלו שעוסקים מפעת ההכרח למחייתם צריכים לדעת שהכל נוסע מהבסיס הישיבתי שלהם, ולולי הישיבות הקדושות העולם נראה אחרת. אם ככה, הרבנים מדברו שם באופן חמור, וגם מצד אחד,
0: כן, וכאמור, כמו שאמרת, הכינוס עדיין לא הסתיים, ומן הסתם אחר אנחנו נביא לא מעט קולות משם. יהודה חזן, שכנו לעולם התורה, תודה רבה, לילה טוב.
7: תודה ולילה טוב.
0: עכשיו בניו יורק, עשרות אלפים משתתפים הגיעו היום לצעדת ישראל המסורתית בשדרה החמישית בניו יורק. השנה, לראשונה מזה 60 שנה, ראש העירייה של ניו יורק, ממדני, שנבחר רק לפני מספר חודשים, ושהוא מוסלמי ואנטי ישראלי, הוא בחר שלא להשתתף בצעדה ולעמוד בראשה, ובכך שבר מסורת ארוכת שנים. מי שכן הגיע היה יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה, שהוביל את הצעדה. הנה דברים שהוא אמר דקות לפני תחילת הצעדה בלב השדרה החמישית במנהטן.
8: כמו שאתם יודעים, בלמעלה מ-60 שנותיו של המצעד הזה, הראש עיר של ניו יורק לא יגיע. ולכן, לאחר יותר מ-60 שנות המצעד, זאת תהיה הפעם הראשונה שיושב-ראש הכנסת כן מגיע. ואני לא מגיע לבד. אני מגיע עם משלחת הכי גדולה שהכנסת שלך אי פעם. במצעד הזה מורכבת מחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. כשהמסר הוא ליהודי ניו יורק וליהודי אמריקה, אתם לא לבד.
0: חוזרים חזרה אלינו, בשורה לנהגים, בעוד כ-20 דקות מחיר הדלק עומד לרדת ב-27 אגורות לליטר בנזין. הנה בת שבע אבוחצר, המנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, שמסבירה לנו על הירידה המשמעותית במחיר.
9: הירידה המשמעותית במחיר הבנזין בתחנה לחודש יוני נובעת משילוב של שני גורמים. האחד, ירידה של כ-5% בשער החליפין של הדולר, וכן ירידה של כ-4% במחיר הבינלאומי של הבנזין. הירידה כאמור במחיר משקפת את התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש, לצד ירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין שהתעצמה לקראת סוף החודש על רקע התקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן.
0: זאת להקת שלשלת, לשיר קוראים אקרא לאלוקים, ועל הרקע הזה גם נדווח לכם שממש עכשיו אנחנו מקבלים עדכון שהבחור מישיבת עטרת שלמה שוחרר.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. בחסות
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
8: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
7: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
6: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל, ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
11: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושא,
12: קריית שמונה,
11: כשחי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
14: כוכבית 8590.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: נושאים נכבדים,
4: נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
17: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
18: נוף ירושלים!
17: לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
19: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
20: בשבילך ובשבילי
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
21: 12 דקות לקראת חצות, כמו שסיפרנו קודם, כוחות צהל כבשו לפנות בוקר את מצב הבופור שברכס עליתר בדרום לבנון, ופועלים כעת לביסוס האחיזה במקום. זה קורה 26 שנים לאחר שצהל פינה את הבופור, אחד הסמלים הבולטים שהיו אז בימים ההם של רצועת הביטחון. אלוף משנה במילואים יוסי פאר, שעבר מגד 51 של גולני, שלום, לילה טוב.
22: לילה טוב, מה שלומכם?
21: ברוך השם, תגיד, כגולנצ'יק, מה הרגשה הבוקר כשאתה שומע שחזרו לבופור וכבשו אותו חזרה שוב גולני?
22: תראה, זה אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת כאיש גולני ששירתתי בלבנון שנים ונלחמתי שם בשטח, ובשביל גולני לחזור לבופור זה פשוט מימוש החלום הרטוב, אני קורא לזה, של כל חייל שכשהוא לומד בקורס מקים ובטירונות על ההיסטוריה של גולני והנסיגה שהייתה אז, שהיא נסיגה מיותרת לחלוטין. אני רוצה לומר דבר אחד, יש לנו צבא מעולה, אבל אני בנושא של המנהיגות לא כל כך הייתי אומר שאני מזדהה איתה. עוד לא קלטו שהאויב מבין שפה אחת, שכובשים לו שטחים. זו הטעות שעשינו, ולא סיימנו את העבודה בעזה, שלא כבשנו מספיק שטחים. כבשנו, אבל לא מספיק. האויב, כובשים לו שטח, הוא מאבד את הצפון, הוא מאבד את השיווי משקל. והבופור, לא שזה איזה מתקן אסטרטגי, כן? יש לו תצפית, הוא עכשיו לא בדיוק מאיים על מטולה ועל קריית שמונה וכך הלאה וכך הלאה, אבל עדיין כשלבנוני, חיזבאללה, מרגיש שכבשו לו שטח, הוא מאבד את הצפון. וזה מעלה את ההרתעה של צהל, ואני מאוד מקווה שזה רק תחילת הדרך, כדי שנהר הליטני יהיה הגבול הצפוני שלנו, לפחות.
21: אם עכשיו אתה צריך ללחוש על אוזנו של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, מה אתה אומר להם, מה היעד הבא?
22: אני אמרתי, אני אומר את זה גם בפאנלים בערוץ 14, לאור הקשחת עמדות של החיזבאללה. תבינו דבר אחד, החיזבאללה, לנו נהרג חייל, אנחנו בלחץ, בהלוויות ועצובים. להם נהרגים מאות ואלפים, לא מזיז להם בכלל. אבל הנושא של השטח זה כן מזיז להם. ולכן אני צריך ללחוש לביבי, אז אני אומר לו, אדוני, היעד הבא, כן, להתפרס על הליטני, להתפרס על הליטני שזה יהיה גבול הצפוני, לתפוס נקודות גבוהות כמו הנקודה הזו שתפסנו אתמול, שהיא נקודת תצפית אדירה, כמו שתפסנו את החרמון הסורי, מה שנקרא מלכות החרמון, כן, לנקודות כאלה שהן שולטות, ולא לעזוב אותן. ולא לעזוב אותן, מסיבה אחת פשוטה. אם אתה עוזב אותן ושוב החיזבאללה יחזור, אז מה עשינו מכל הדבר הזה? למה נהרגים אנשים? צריך להשאיר את זה גם במצב של שלום, כן? אם הם באמת רוצים שלום, זה לא צריך להפריע להם שאנחנו נמצאים במקומות שאנחנו נמצאים. ויישובי הצפון לא צריכים להמשיך לסבול את כל האיומים האלה. זה פשוט בלתי נסבל.
21: נכון.
22: אנחנו מדברים ושומעים אזעקות, וזה בלתי נסבל.
21: כן, עודנו מדברים ואזעקות בקריית שמונה, כן,
22: כן. מקודם. אני אומר שנהר הליטני, אני חוזר ואומר, נהר הליטני זה צריך להיות הגבול הצפוני של מדינת ישראל.
21: אנחנו שני במילואים, יוסי פאר, שעבר מגד 51 של גולני, תודה רבה על הדברים. שיהיה לילה טוב ושקט, תודה רבה. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה אלנגר.
1: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה אלנגר.
21: לילה טוב, שבוע טוב מוישה.
3: לילה טוב, נועם.
21: החדש, מה אתה מביא לנו?
3: האמת שאני מביא דבר שאותי מרגש, ואני, אתה יודע, יש דברים שמרגשים אותי, אז אני חושב שצריך לחלוק אותם עם כולם. אתה זוכר שלפני כמה זמן הבאנו אייטם על בר מצווה ל-52 יתומים?
21: 52 יתומים שעשו להם,
3: כן, שעשו להם בר מצווה בבניין האומה, בארגון זה לזה.
21: כן, כן, כן, בהחלט.
3: אז היום אני מביא בר מצווה קצת יותר גדולה, 110 תלמידים של בית ספר שובו, של בתי הספר שובו, עושים בר מצווה היום באולמי ויז'ניץ. בוא נשמע קטע קצר ואז נמשיך.

0: כן, זה הרב דוד אוחיון, שהוא מרבני שוב, הוא מסמנכ"ל כמדומני, יחד עם 110 תלמידים שהתכנסו באולמי ויז'ניץ לקבלת עול מלכות שמיים לקראת הבר מצווה שלהם, חגיגה משותפת, אתה יודע, בלי החגיגה הזו יש חלק מהם שגם בכלל לא יעשו בר מצווה. אז אנחנו באמת מאחלים להם, לכל התלמידים, לכל מי שחוגג בר מצווה בימים אלו, שיהיה להם מזל טוב.
1: בהחלט, מזל. תגיד, גם אתה הצטרדת ככה מהווירוס הזה שמסתובב לו באוויר? כן, אני שומע עוד ועוד אנשים.
0: זה לא בלון הליום, זה הכל שלי.
1: שתהיה לך בריאות טובה ואיתנה. מה אתה שם לנו, איזה שיר?
0: וכולם מקבלים עליהם, עול מלכות שמיים, זה כמובן מוקדש לאותם תלמידים מקדשי השם.
1: יפה. משה, תודה רבה, שיהיה לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום ראשון בשבוע. מויש ארלינגר ערך, יחיאל צומן הפיק, יריב שנייה כטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל אבנר שרון, העורך הלשוני ממני, נועם זיגמן מכל צוות התוכנית. רגע לפני שנגיד, אז גם זה זמן טוב להיפרד מקובי ישראל שלנו היקר, שהודיע לנו שהוא פורש, אז שיהיה לו בהצלחה כמובן בכל דרכיו, אנחנו מאחלים לו כולנו כאן הצלחה, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: התוכנית הבאה בנפש החיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. בשבילך ובשבילי הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם.
5: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בת"צ הידע החרדית.
12: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
13: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ירי חיזבאללה לעבר הצפון נמשך, חזקות הופעלו בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל, בעמק עולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות ועג'ר. מפיקוד העורף נמסר כי באזורים הללו ניתן לצאת מן המרחבים המוגנים. מוקדם יותר הערב נפצעו 4 בני אדם כתוצאה מרחפן נפץ במרחב הצבאי ליד בית הלל. מדובר ב4 חיילי צהל שכאמור נפצעו באורח קל ופונו לבית חולים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שנחשבת מקורבת למשמורות המהפכה ולגורמים הקיצוניים יותר במשטר האייתולות, דיווחה מפי גורם המעורה בפרטים כי טהרן תבקש להכניס תיקונים חדשים משלה לטיוטת ההסכם עם ארצות הברית. זאת על רקע הדיווחים בארצות הברית שהנשיא טראמפ הכניס שינויים משלו לנוסח המוצע. במקביל, שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, התייחס למסע ומתן ואמר כי השיחות וחילופי המסרים נמשכים. שתי נערות נפצעו ערב בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע. נערה כבת 17 נפצעה באורח קשה, ונערה כבת 15 נפגעה באורח קל. דם נוסף לקה בחרדה. הפצועות פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל תושב חברון חוסל על ידי לוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה על צעד נוסף נגד לומדי התורה. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
17: היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה במסע הרדיפה שלה נגד עולם התורה, כאשר הודיע הערב כי תשלל הטבת מס לפי סעיף 46 מעמותות שבהן לומדים בחורי ישיבה המוגדרים כמשתמטים. לאחר דיונים רשות המיסים וגורמי המקצוע, הונחתה רשות המיסים להתחיל בתוך שבוע בלבד ביישום המהלך, ואף להקים צוות מיוחד למניעת מסלולי מימון עקיפים. יצוין כי מדובר במהלך כלכלי דרמטי נגד עולם התורה, שעלול לפגוע בכלל הישיבות החרדיות ולהוביל להפסד של מיליונים רבים.
16: יושב ראש השר ידרי תקף הערב בחריפות יוצא דופן את גלי בהרב מיארה וטען כי היא מתנכלת לציבור החרדי באופן מכוון. היועצת המשפטית המודחת והאנרכיסטית הדוערת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מן המשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. דרי קרא למפלגות גוש הימין להתערב ולהילחם לצד החרדים. אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע. לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט ורפש, חתם דרי את דבריו החריפים. בתוך כך, שר המשפטים לוין כתב כי הוא מצטרף לקריאתו של דרי שלא להחריש עוד. כבר זמן רב שאני קורא לממשלה ולקואליציה להתלכד, להתעלות מעל כל המחלוקות הפנימיות, לשים סוף לאנרכיה השיפוטית המפלה שציבורים רבים נרמסים תחת רגליה. עוד הוסיף השר לוין בתגובה על קריאתו של דרי, אני קורא לקיים ישיבה דחופה של ראשי מפלגות גוש הימין. הגיע הזמן שנקבל שורות של החלטות אופרטיביות שיחזירו את השליטה במדינה לממשלה וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית. ראש הממשלה נתניהו הודיע הערב כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי ולעץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בן עזרא מביא עמו יותר
18: התראה. תבריה.
16: אם כן, מתח נוסף כאמור מחיזבאללה לעבר טבריה, זקות ממש ברגעים אלה גם באזור טבריה בעקבות מתח נוסף של ארגון הטרור חיזבאללה. נאמר שקודם לכן הזקות הופעלו בקריית שמונה בפעם החמישית היום באזורים נוספים, גם כן במתח הקודם נשמעו הזקות באזורים נוספים בעמק עולה, מנרה, וכן ביישובים נוספים באזור, ברוך השם לא דווח שם על נפגעים. עוד בחדשות, כאמור, נתניהו הודיע כי החליט למנות את שמואל בן עזר לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מלשכתו נמסר כי בן עזר מביא עמו יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל ההירות חץ 3 שזכה בפרס ביטחון ישראל. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי בן עזר המתגורר בירושלים אב ל-12 ילדים. אביו משמש רב קהילה של עולי צרפת. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנעצה החמה, 5:40, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם, 8:31, ולשיטת הגר"א, 9:07, סוף זמן תפילה למגן אברהם, 9:53, ולשיטת הגר"א, 10:17, שקיעת החמה, על פי אופק תל אביב, ב-7:42. התחזית מיד לאחרי חסות.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום שהוא רגילות לעונה, ביום שלישי תחול עלייה בטמפרטורות. בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם, ומידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל לעונה.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: עד כאן החדשות לערב זה, בצוות אריה וישניאק. לילה טוב ובשורות טובות.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921. בנפש החיים עם הרב חיים הורוויץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
1: אלא טוב, מאזינים יקרים, 8 דקות לאחר חצות, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של בנפש החיים. כמובן, עודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאריה וישניאק, שעושה את מלאכתו נאמנה באישון ליל. גם קובי ישראל איתנו הלילה, ואנחנו בהמשך גם נערך אותו. אחר כך אני אספר לכם למה אנחנו נערך פה את קובי. אבל כן, קובי ישראל שהתכונן, תגיד לו שם, אריה. תגיד לקובי שהתכונן פה לאיזה אירוח. למרות שהחשיפה הגדולה תהיה מחר, אבל אתה יודע, המאזינים של הלילה הם לא מאזינים של אחר הצהריים, אז בואו לא להיפגע פה מתן גז ופול גז, כל המילים האלה לא קשור. מאזינים יקרים, תודה לכל הצוות הנפלא כאן, תודה לכם שאתם ערניים בשעה כזו, רק בכדי לשמוע אותי, זה מחמיא לי. קווי הטלפון כבר נפתחים עכשיו, 072-3355-921. אני חוזר, קווי הטלפון בשבילכם ולמענכם. אתם מנהלים פה את התוכנית, אתם מחליטים מה התכנים, על מה נדבר, מה נשתף, מה נשוחח, מה נאמר. 072-3355-921, אני אומר את זה לאט יותר, 072-3355-921. ורגע לפני שנתחיל עם השיר שלנו, עם המאזינים של הקווים, יש כאן מאזין חי, נוכח, נושם, לייב, שפנה אליי דקות שפורות לפני החדשות, ואמר לי, אני מצטער שאני רוצה להתארך אצלך בלי שתיאמתי, פשוט משהו לוחץ לי. אבל אנחנו פה בתוכנית שמקשיבים ללחצים ולכאבים, עם מה שיושב לו על הלב, אנחנו נגיד לו שלום ולילה טוב, שלום ולילה טוב לאורח החשוב שלי, בוא נראה ששומעים אותך.
2: רגע. שלום כבוד הרב, מה נשמע?
1: ברוך השם, לילה טוב, מה שלומך אתה?
2: איזה זכות להתארך בתוכנית הזאת. אני חייב להגיד לרב משהו.
1: אתה לא מזדהה בשם, אתה אומר שאתה משרוצה שיזהה אותך? לא, איך שאתה רוצה.
2: אורי צייטלין, אוקיי?
1: להזכיר לכם, עורך תוכנית הבוקר שלי.
2: נכון.
1: כן. מה הביאך הלום בשעת לילה כה מאוחר?
2: לא, אני סיימתי אירוע פה בהופעה. בוא בנתניה.
1: מופרדת, מסתובמר, כן.
2: אפילו בלי נשים, אפילו לא מופרדת.
1: מופרדת כמו שרים מהדרין.
2: עכשיו תקשיב. כן. תקשיב, אני באמת, אני הרבה פעמים מסיים הופעות פה במרכז, נכנס פה לרדיו, קפה, אתה יודע, להתארגן לנסיעה ומתקדם מפה.
1: כן.
2: אני אף פעם לא פתחתי, כאילו אמרתי, בוא, אני חייב לדבר.
1: נכון, נכון, שזה אני מערך אותך בחבר סלב ככה, בבקשה כזו, מה קרה?
2: אני מסיים, ואז אני מבין אני לא יודע בכלל מי זה היום, משית, זה בגאץ, לא יודע מי זה, זה ביטלו את סעיף 46, מי כן. זה, מי זה בדיוק הגורמים שאני לא יודע.
1: אתה צודק, מה אתה שואל מי הגורמים, נורא והיום?
2: יועמשית, אומר פיני.
1: כן.
2: עכשיו, אני אגיד לך משהו, זה כל כך מרתיח אותי הסיפור הזה, כי דיון סביב הגיוס יש דיון, אוקיי? אי אפשר להתעלם מזה שיש אנשים שמסכימים ויש אנשים שלא מסכימים.
1: כן.
2: זה רוע יצירתי. זה ללכת לשוליים. אני אתן לך לכבוד הרב עוד דוגמה.
1: כן.
2: שלפני שבוע ביטלו את המחיר למשתכן. ואחרי המחיר למשתכן יצא לצד ההודעה שעכשיו בוחנים מה לעשות עם אלה שכבר זכו.
1: השם ירחם.
2: לפני
1: שיצא החוק שלא זוכים.
2: מה קשר בינם לבין הזה? אתה חושב שאתה רוצה, איך הם קשורים, איך בדיוק אותם 40, 50, 500 איש שכבר זכו, שילמו כסף, או לא שילמו כסף, לא יודע איך זה עובד, אבל כבר תכננו איפה לגור, ואתה יודע, המחיר למשתכן, זה לא תמיד המקומות הכי פופולריים, זה לא במרכז בני ברק, לפעמים בערי פרז. מעתיקים את כל החיים שלהם לזה, כבר זכו, הם יודעים שהם עוברים לשם בעוד, לא יודע
1: כמה. זה הולכים לבטל להם, כי הוא לא עושה צבא.
2: כן, כי הם זכו כבר, אתה לוקח זכויות בנברק, לפעמים בהרפרז, מעתיקים את כל החיים שלהם לזה, כבר זכו, הם יודעים שהם עוברים לשם בעוד, לא יודע
1: כמה. זה הולכים לבטל להם, כי הוא לא עושה צבא.
2: כן, כי הם זכו כבר, אתה לוקח זכויות בדיעבד, אתה יודע מה, יש, הרב יודע מה, סליחה, אני פשוט זוהם, אני מוסמך.

0: חדש לראות עוד בתים של תורה ועוד אברכים ועוד נשים של אברכים ש... פלאפון כשר, פשוט, בשביל להתקשר למה שצריך וזהו, ובבית אין סרטונים, ובבית אין כלום, בבית שבים ילדים ומשחקים, זה עולם הוא לא, באמת, אי אפשר בכלל להשוות, זה קודש הקודשים. ואת זה תזכרי כל הזמן שבסוף, היצר הרע מנסה לתת לנו כל מיני ריכוחים, ואת יודעת, הוא מנסה לחדור בצורה כזו או אחרת.
1: הוא עובד ללא
0: הפסקה. בוודאי, זה תפקידו, ויש לציין שהוא עושה את תפקידו
1: ב-100%. 100%,
0: כן. נכון, אבל אנחנו לא צריכים להתבלבל. אנחנו צריכים לדעת את האמת. והכי חשוב, בטח בדור שכזה עם כל כך הרבה ניסיונות, לדעת את ה... איך אומרים? את ההבדל בין קודש לקודש הקודשים. שבעזרת השם תמיד תהיה בקודש הקודשים, וכל המשאלות והתפילות שלך יתקבלו במהרה ותקיים בית של תורה אמיתי, טהור וצרוף.
1: אמן, אמן, וואו, שאיפה, בעזרת השם.
0: בקרוב ממש, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תודה רבה, כבוד הרב.
0: לילה טוב, כל הישועות.
1: לילה טוב.
0: עוד מעט נפנה לעוד מאזין או מאזינה שממתינים על הקו.

0: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
1: שלום רב.
0: כן, שלום וברכה.
1: הפינה שזה, אני אשאר לזה לילה, על הפינה של ה, שלא לחשוב על החברה. אבל אני, בטבעי, כשהתחלתי, באתי לכולל, אני אוהב ללמוד בכל. כאילו, עכשיו נתקדם בספונטנית. והציבור, החברה לא אוהבת את זה. אז יש לי, איך אני מתמודד עם זה? אני אמור להיות ספונטנית, להיות רגיל, מה שאתה.
0: נכון, נכון.
1: אבל אני, כאילו, אז איך אני מתגבר על זה?
0: על מה?
1: אז אני כבר לא ספונטני, כבר.
0: למה?
1: כבר לא טבעי.
0: כי מה?
1: כי הטבעי שלי ללמוד בקול וזה, צריך ללמוד ב... כזה רק סקרש, או שזה אני...
0: אז אתה תמשיך להיות מי שאתה. זה בדיוק
1: כמו שאלה את זה.
0: כן? אתה תעשה את הדבר שאתה הכי אוהב אותו, והכי... נכון לך, והכי טבעי לך, אל תהיה מרצה. תהיה מי שאתה. ככל שתהיה מי שאתה, אתה תראה יותר הצלחות. סיידר.
1: תודה רבה.
0: שרות טובות ולילה טוב, כל הישועות.

토이루 토이루 토이루 토이루 토이루 하게도 이슝 토이루 토이루.

0: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105.7, יפה, מה שלומכם חברים יקרים? אין עליכם עם ישראל, דברו מפי אילון, פי מיליון, הצלחה גדולה לכל עם ישראל, לכל החיילים שלנו, שהם ישמור עליהם, אלה שבצפון, בעזרת השם, המחבלים שם יורים כתבאמים, יורים מזלטים, יורים רחפנים, עם איזה קבל כזה שלא רואים אותו, קבל אופטי, וצהל עדיין לא הצליח לפתור את זה. אתם יודעים איך פותרים את זה? אני אספר לכם. א', צריכים לעבוד בתפילה, שהקדוש ברוך הוא יביא שכל וחוכמה לעם ישראל להתגבר על הבעיה הזאת. ב', צריך לחזק את לומדי התורה. שמענו שהיום יש הפגנות החל מהשעה 4, בכל הארץ יצא קבם. על מה הם מפגינים, רבותיי? על מה החבר'ה שם מפגינים? הם מפגינים על זה שלא ייגעו בבחורי הישיבה בלומדי התורה. ההפגנה הזאת היא לא הפגנה מהיום. עוד מקדמת דנן, רבותיי, תמיד היו רוצים להזיק, להפריע ללומדי התורה. לצערי הרב, גם המפלגות החרדיות יש להם פה אשמה לא פשוטה, ועלינו להתפלל לקדוש ברוך שייתן חוכמה למנהיגים שלנו, מנהיגי הציבור החרדי, שיצאו, ידעו לצאת מהפלומבה הזאת, מהפלונטר הזה, כמו שצריך. אבל איך יוצאים על זה? על ידי ההוספה באור. כשמוסיפים מהאור, דוחים את החושך. הרבה מן האור דוחה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז יש הפגנה וחובה עלינו להפגין וללכת ולומר לבחורי הישיבות עליכם עומד העולם. איפה לומדים את זה? פרשת השבוע שקראנו. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, ברגע שאהרון הקודש נוסע, יש לו נון מקדימה ונון מאחורה, יש לו סוגריים שבקטע הזה של ויהי בנשוא אהרון לא נוגעים. יש דברים שלא נוגעים, וזה העניינים רבותיי, שאנחנו לא נוגעים. יש דברים שלומדי התורה שאנחנו לא נוגעים. טוב חברים, פותחים את הקווים, כסף מזומן, תוכנית המוסר הקדושה יום ראשון בשבוע, אני עמי מימון, הזנה, ריבה ומועילה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: חייבים, אני חייב לומר לכם, חברים יקרים, מגיע לכאן אחד האומנים האוהבים עליי, אני לא אחשוף אותו מיד, אנחנו משחקים בכסף מזומן, מיד אני אחשוף אותו. שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים. ישראל, שלום ישראל.
2: מה קורה, מי נשמע?
1: יופי, מה יש לך, למה אתה עצוב?
2: למה עצוב?
1: לא יודע, נשמע ממש עצוב, מה קרה?
2: לא עצוב.
1: לא עצוב, הכל בסדר?
2: כן.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה, מהי הברכה שיהושע ברך על התורה?
2: שיהושע ברך על התורה?
1: כן, שואל על התורה, מה הוא מברך?
2: כמו
1: שמברכים, נגיד, לא? לא? כן, לא, לא. התשובה לא נכונה, תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
3: שלום.
1: יצחק, שלום, מה קורה?
3: מסוים.
1: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: מה המשותף לכל התינוקות שפרו התרחץ בדמם?
3: שהיו משרת לוי.
1: שהיו מה?
3: משרת לוי.
1: לא, כל הבחורות נהרגו, לא רק שרת לוי. לא, נכון? כל התינוקות שפרו התרחץ בדמם, כולם היו בחורים. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
4: מה נשמע,
1: אמין? יופי, משה, מאיפה אתה?
4: בריה.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: מה המיוחד במעיל של שמואל הנביא? אמרנו זה שבוע שעבר. מה המיוחד במעיל של שמואל הנביא? אמרנו זה שבוע שעבר. אתה לא יודע, תגידי לא יודע, לא קרה כלום.
4: לא יודע, יש סיכוי שאלה
1: אחרת? לא, תודה רבה וישר כוח גדול. חברים, מיד אני עובר לעוד מאזין. 072-33-55-9-21 מספר הטלפון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן, מתושלח, שלום.
5: שלום.
1: מה זה, באמת השם שלך מתושלח או שסתם המצאת לי איזה שם?
5: כן, באמת.
1: לא, כי אם אתה זוכר, אנחנו עודים צ'ק על שם מתושלח, וחסת לא תקבל את הפרס, כאילו גם את הכתובת, אתה מבין? אתה הראשון בהיסטוריה מאז שאני מכיר את התוכנית 17 שנה אחורה שעלית לתוכנית וקוראים לך מתושלח. מה המשפחה מתושלח?
5: קלאסי.
1: איך?
5: קלאסי,
1: שם א' פעם אחיות. טוב, כסף גדול או קטן?
5: גדול.
1: יאללה, מתחילים לשחק כסף גדול, רבותיי, הנה זה בא. בואו נראה אם הוא יודע משהו בחיים שלו, מתושלח. אגב, תדע לכם, אתה זוכה, אתה מקבל צ'ק השם מתושלח, קח בחשבון. בסדר? לא צוחק איתך. בסדר? יאללה, בואו נצא לדרך. הנה זה בא.
0: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: מתי קרה שגם היורה וגם המלכוש היו בחודש ניסן?
5: בימי יואל בן פתואל.
1: בימי יואל?
5: בן פתואל.
1: תשובה נכונה, אתה יודע איפה זה מופיע? מי זה איתך על הקו? יש לנו עוד מישהו על הקו? זה אבא שם תושלח, מי?
6: תענית.
1: כן, אבל אתם לא יכולים לשחק בו זמנית שלכם על אותו קו. אתה רוצה, יכול לעזור לך באוזנייה, בטלפון, מעניינים, מה שאתה רוצה. אז תחליטו מי... תחליטו מי ביניכם משחק איתי.
5: אני, מתושלח.
1: טוב, אז הוא לא יכול לענות לך מילה שם, אבל אתה יודע בקו. תוריד אותו מהקו.
5: כן.
1: הורדת אותו?
5: כן,
1: אתה... לא הורדת אותו, תוריד אותו מהקו.
5: כן, הוא יצא מהחדר.
1: לא, הוא לא היה בחדר, הוא היה בקו.
5: מה בקו?
1: טוב, שאלה הבאה. איזה בעלי חיים נהיים עיוורים בשעה שיורה טל? הלו?
5: כן,
1: איזה בעלי חיים נהיים עיוורים בשעה שיורה טל?
5: איפה זה כתוב?
1: גמרא, גמרא.
5: איילים?
1: איך?
5: לא. איזה מסכת זה?
1: מסכת שבת.

0: טוב צדיק, תודה רבה לך. הכסף נשאר אצלי. חברים יקרים, נמצא איתי כאן חבר יקר, אחד מלמדווה בחברים הטובים, אחד מהתותחים, על חל... עזוב את זה, בבקשה, אל תפריע לי פה. רב יוחנן, אל תפריע לי פה. מה אתה רוצה? מי שורק? מה אתה עושה? למה אתה שורק אתה? למה? תפסיק את זה. תפסיק כבר. מה קורה, חבר שלנו היקר, ליאון בן עמי הצדיק, מה העניינים רבי ליאון? שים לנו שידור פה, בבקשה.
1: רבי עמי, מימון היקר. צוות, כל ברמה, מה נשמע, מה קורה?
0: בוא, הרבה זמן לא היית פה ברדיו, חיכינו לך בסעודת פורים, חיכינו לך בהרבה דברים טובים, אבל אתה לוחם בלבנון, נכנסת לתוך השטח שם, תפסת מחבלים בגרון.
1: נכון, נכון.
0: מה הולך שם באמת, ספר לי?
1: קודם כל הייתי בסיירת חורף בג'נין, לוחם כמו שצריך, נותן למען המדינה מה שצריך, ועוד מעט אני בלבנון, עוד שבוע בעזרת השם לעוד כמה חודשים, מילואים עושה בכיף.
0: וואי, וואי.
1: אבל בכיף, עמי.
0: ספר לי.
1: קודם כל הייתי בסיירת חורף בג'נין, לוחם כמו שצריך, נותן למען המדינה מה שצריך, ועוד מעט אני בלבנון, עוד שבוע בעזרת השם לעוד כמה חודשים, מילואים עושה בכיף.
0: וואי, וואי.
1: אבל בכיף, עמי, ברמה של בכיף.
0: מה זה בכיף? תעזוב את הילדים איתי,

0: יש מניינים, מכבדים את האנשים את הדתיים, חבל על הזמן, בוקר, צהריים, ערב, שחית, מנחה, ערבית, מייריב, הייתי רסאפ שמה, אתה יודע, סיירת חורב, ועכשיו אני עובר במילואים לחטיבה 55 בצנחנים.
1: חטיבה של טוניסאים.
0: טוניסאים, מרוקאים, אשכנזים, כולם, אתה יודע, עם ישראל חי, אחי,
1: בגלל ה-55 אני אמרתי. תגידי, איך זה יכול להיות שחייל רציני כמוך? אגב, אני פיתרתי את אייל זמיר.
0: וואלה.
1: כן, מעל גלעתי, אמרתי לו שום פודה, למה הוציא לחייל את הפאץ' משיח, ואני רואה שאתה הגעת בלי פאץ' משיח.
0: את האמת? אין לי פאץ' משיח, יש לי במדים השניים.
1: אוי ואבוי.
0: אני אשמח שתשים לי עכשיו איזה ארבע כאלה, ותביא לי עוד, לפחות עוד הרבה שאני אשים לכל אחר, אבל כולם עם פאץ' משיח.
1: כן, כולם. אבל אייל זמיר הוציא לאיזה מישהו, שם אותו 30 יום בכלא, וכל המדינה הזו, שאתה לא שמעת על זה.
0: נכון, שמעתי על זה, אנחנו לא בעניין הזה, וחוץ מפאץ' משיח, יש השם מלוך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד.
1: כן.
0: ויש עוד כל מיני דברים, והקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו נכנסים בהכל. נכנסים בהכל, אחי, כי השם מתברך איתנו.
1: יפה, הכל, חזק. הכל. תגידי, די לי איזה בדיחה, חבר'ה פה התגעגעו לבדיחות שלך ולצחוקים שלך.
0: אתה יודע, היה איזה צו, סוכן ביטוח, בא בשתיים בלילה, איזה בן אדם דופק בדלת.
1: כן.
0: דופק בדלת, הבן אדם, הבן אדם רואה את הצו, עם העניבה, ככה יפה וזה, אומר לו, מה אתה רוצה שתיים בלילה, אתה בא אליי? אז הצו, אתה יודע, הם איתים, מדברים באיתי, עושה לו,
2: שלום, אני סוכן ביטוח, אני רוצה לעניין את כבודו בביטוח, אולי תחתום על ביטוח.
0: הוא אומר לו, תגיד לי מה אתה נורמלי, נתן לו איזה אחת, גלגל אותו 10 מדרגות, הצו לא התייאש. התחיל לאט לאט מדרגה, מדרגה לעלות לעלות, 3 חודשים הצו טפס. אחרי 3 חודשים, 10 מדרגות, עלה, דופק בדלת, הבן אדם רואה את הצו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה?
2: הצו עושה לו, תגיד לי, מה הקטע הזה שעה מקודם?
0: עם ישראל חי, חטיבה 55, צנחנים, סיירת חורב. אין על הצבא שלנו בעולם, תדע לך.
1: השם ישמור עליכם, השם ישמור אותך בעזרת השם.
0: למה לא כפרה עליך? אתה יודע כמה תורה אנחנו לומדים בצבא?
1: מה אתה אומר?
0: אתה לא מבין. יש לנו את הרב עובד, יש לנו כמה רבנים. אין, מקפידים שם.
1: איזה עובד? בפה מרמלה?
0: לא, לא, לא.
1: שי עובד?
0: לא, איזה שי... שי עובד? לא. מה פתאום?
1: נו.
0: בוא נראה בפלאפון, שכחתי מה השם הפרטי, הוא בשבילי מפי. כולם מפיים שם, סמגדים, סמצצים, הכל יש שם, חבל.
1: תגיד לי בבקשה, אתה אבל עוזב את הילדים וזה, לא קשה?
0: לא.
1: אתה בורח, אה?
0: לא, תשמע, מה זה בורח? כן. אבל אתה יודע, הכל באהבה, זה צהל קורא, סרג'ו יוצא מותק, אתה יודע. כמו שאומרים, אין מה לעשות, חייב בשביל המדינה. תשמע, אני בשביל החיילים שלי, אני אמות למענם, אתה יודע.
1: יחיה למענם.
0: יחיה למענם, אתה מבין? זה אין מה לעשות, ויש ברכה של הרב והכל בסדר. וכל אלה שלומדים תורה, שישארו בתורה. כל אלה שקצת, אתה יודע, צריכים להתעניין עם עצמם, תגייס אותם לדתי. ותאמין לי, תענוג. באמת תענוג.
1: אין עליך, הנסיך על חלל, הרב ליאון הצדיק.
0: איזה כיף לראות.
1: איזה כיף. מה? ביקשו חבר'ה גרוזיני, משהו גרוזיני, בכלל טיול לגיאורגיה עכשיו.
0: מה, גרוזיני, שלום, אני רוצה להגיד לך, ביז'ו, אתה מתגייס או לא מתגייס? תגיד לי, כל הזמן אומרים נעמות, לא נתגייס. אופה, דאודי, מה קורה? עוד מעט חבל. משן מיכו ארחר, ביז'ו, אוהב אותך, כפרה. בוא שידור, תהיה גבר, תהיה גבר. איזה כיפה, צלחת מעופפת. זה דיבר לך אנשים נאמנים.
1: גיבר הגיבר של רבי נחמן.
0: וואי וואי.
1: לא, דאודי נהיה אחד הרצינים פה, הוא מגיש תוכנית יומית בבוקר, ברדיו פה, בכל פליי, לידינו.
0: וואלה, כן, כן. ניתן לו חיבוק ונשיקה, יגיד לו שיהיה לו בשעה טובה ובמזל טוב, בעזרת השם.
1: תגידי, וההורים שלך לא דואגים שאתה כל היום בבסיס? הנה הוא בא אליך, בא אליך. חסר רק את שלום מהשכונה וזה. זה היה מדהים, אני דאגתי לו.
0: איזה, כן, זה הוא הביא לי. חייבים לפרגן בשידור חי, רגע.
1: רגע, שף, שף, שף.
0: דאודי, חייבים לפרגן בשידור חי.
1: דאודי, זה מה המצלמה, דאודי.
3: איפה
1: המצלמה?
3: כן,
1: כן. הנה המצלמה פה, כן.
4: לא שומע את עצמי.
1: כן, כן.
4: רק אנשי מוסד שעושים פעולות בעורף האויב מתלבשים ככה, שתדע לך.
1: רגע, אתה יודע מה?
4: וזה אח שלנו שבעורף האויב לקח את המקומות שאנשים היו הולכים ככה בוכים וזה, והרים אותם, איך רבנו אמר, על ידי המילתא דשטותא, על ידי השמחה.
1: הנה, סתכל מאיתנו בקו, סתכל מאיתנו.
0: נו!
1: סקרבי!
0: סקרבי!
4: שבי נעם.
5: שלום לצדיקים, שלום לצדיקים.
1: קובי, שומעים אותך בשידור, אנחנו רוצים להגיד לך פה תודה.

0: על גלי היתר, המדהים שלנו.
1: אני רוצה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אני רוצה להגיד לסבלי מינל, ששמו בישראל יעקב שמעוני הצדיק, שתרם לי ולעוד כמה חיילים מסיירת חורב, ונתן לנו להיות בקשר עם מצדה ארמור הצדיקים בירקה בג'וליס. המדהים שלו, בזכותך אנחנו נכנסים לעורף האויב בגאווה, ובאהבה עם מדהים נקיים ומסודרים. תודה רבה, קובי, היינו חייבים.
0: ריגשתם. קובי, כל הכבוד, אח שלנו.
2: אחים שלי. מגיע כל הכבוד למצדה ארמור, שהם תמיד, תמיד, תמיד, תמיד מפרגנים.
1: נכון.
2: ותמיד עוזרים, אתה שרק צריך, ואני רק עשיתי את החיבור. אני אוהב אתכם, אחים שלי.
0: איזה...
2: שאלוהים ישמור
0: עליך. איזה אלוך.
1: אמן, אמן.
0: נשיקות, כל הכבוד.
1: באנו עם המדים, קובי, באנו עם המדים, כפה עליך.
0: הוא בא עם המדים לשידור, אמרתי לו מה זה, אמר לי זה שקובי.
1: זה הפינלי, ריקה לי נתקע לי, כל משצר, פיטופון, מקרופון.
2: הכל טוב, יאללה.
1: עם ישראל חי, עם ישראל חי.
3: תגיד לי, שאתה תופס פלסטיני, אתה מספר לו בדיחות?
1: אני לא, אני את האמת, כואבת לי היד ואני לא יעריך. לא רוצה להעריך,
0: היה
1: איזה גם...
0: היה איזה חבר'ה, אמרו לי, תשמע, מה אבא שלך עובד? שהייתי, יודע, צעיר, מה אבא שלך עובד? אמרתי לו, יש 500 איש תחתיו. אמרתי לו, מה עושה? הוא מטאטא בבית העלמין.
1: וואי, הרג אותי, אתה יודע, ראיתי את הרב יהודה מויאל.
0: כן.
1: הוא עשה סטנדאפ, הוא סיפר איזה בדיחה קלה, מה זה מצחיקה, הרג אותי, למה תימני לא יכול להסתדר עם הודית?
0: כן.
1: למה, זוכר? אתה מתחיל את הכל, למה?
0: בטח, למה יש לה נקודה באמצע, כל הזמן חושב הדוד הלוק.
1: אני לא יכול, אני חייב להרביץ לי מישהו.
0: זה מה שהוא עושה בצבא.
3: איזה כיף לראות.
0: חברים, אני חייב לבוא לפרסומות, אנחנו נעשה זה התחת קלה, פרסומת קצרה, משה דאודי, וחבר שלנו, התותח מספר אחד, רבותיי, דו לו כפיים. ליאון בנמי, הנסיך, אהוב למטה, אהוב למעלה, ואחלה קובי, קובי שיחק אותה.
1: קובי אין על הבא עולם.
0: יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
1: אמן.

0: מדהים. מה הכסף עושה לחיינו? שלום אמיר אליהו.
1: תוריים טובים, חביב אלביך, תוריים טובים, מה שומך?
0: תבר שם עולה, תגיד איך עשית את עצמך ביחטה וכמה דולרים זרקת שם ב-AI? אם זה היה אפשרי לעשות את זה בפועל, או, או, או,
1: או. בעת השם, השם יזכה אותי.
0: האמת שהקדוש ברוך הוא צריך לפנק אותך, למה אתה מפנק את הבחורי ישיבות, מלביש אותם בחינה ועושה דברים נהדרים, נהדרים. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה בדור, שנקרא אמיר אליהו. כל הכבוד אמיר. תגיד לי אמיר, זה קאבר השיר הזה, לא?
1: האמת, השיר הזה אני גדלתי עליו לפני 35 שנה.
0: כן.
1: משהו כזה. זה זמר וזמר שהוציא את זה לפני 35 שנה. ידעתי על זה.
0: כן.
1: ואמרתי באחד הימים שאני אעשה אותו. וזה לקח עכשיו.
0: האמת זה כיף. זה כיף באמת, אני אומר לך. שרואים אותך ככה שמח, אוקיי, דימי, היום פעם היית צריך להתאמץ, אבל אתה לא צריך להתאמץ, אה?
1: האמת, הבאתי, אני, זה לא עשיתי ה-AI הזה, אבל כמובן זה, גם זה לא זול ה-AI הזה, בוא.
0: מי עשה את זה?
1: זה אבישי לוי.
0: אה, שיחק אותה. עשה גם בצבע, עם בן אדם שכל היום רצה אחרי כסף, בסוף קבעו אותו עם הכסף שלו.
1: נכון, אז זה, כל ההברקות האלו, אני שלחתי לו את ההברקות מה לעשות, והוא הביא ל-AI מה לעשות.
0: יפה,
1: כאילו לפי המילות של, לפי המילים של השיר, אז ככה בניתי את כל השיר.
0: אחלה שיר, אחלה ביצוע, אמיר אליהו, תעשה ותצליח, באמת מדהים המחשבה שלך, ולא נסלחו ברוך השם, קולו הערב, מלך החף לו את העולמי, אמיר אליהו. תגיד לי, של מי זה המרצדס שמה?
1: של אופיר סלמון.
0: המרצדס של אופיר סלמון, אתה יודע שהוא קנה אותה, רדו זה 300 אלף במחירון.
1: לא, לא,
0: אני צוחק. לא, זה נראה לי מרצדס AI, המרצדס של אופיר סלמון.
1: לא, לא, זה אמיתי, המרצדס זה אמיתי. חשבתי את התמונה באמת.
0: הלאה, הסבת הצליח, אמיר הצדיק.
1: תודה, תודה, נשמע, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: מה זה, אתה רוקד שם על השולחנות, ירו אלק.
1: כן, זה בטברנה.
0: אחלה אמיר, תבורך, בהצלחה גדולה מודד.
1: תודה, תודה, נשמע, תודה רבה.
0: כיף.

וזה מבית ההוצאה של משה לוק, פרסומת קצרה, מיד חוזרים רבותיי. חבוב בעולם של יניב בן משיח, שעושה קיסרי השבוע. התרגשות עצומה של כולנו, להצלחתו הגדולה של גדול הזמר יניב בן משיח. זה כמעט סולד אאוט, זה כמעט סולד אאוט, נשארו ממש אחרונים.

0: חברים יקרים, אחרי 20 שנה טיפולים וציפויים לציפייה לילד, נולדה תינוקת, אבל היא צריכה דחוף רחמי שמיים מרובים. נועה בטלי הודיה, טיפולים וציפייה לילד, הגיעה ילדה, תינוקת שזקוקה דחוף, דחוף, דחוף, רחמי שמיים מרובים. קחו את השם של הילדה הזאת, נועה בטלי הודיה. שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. ביחד איתי שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, עלינו שומריך, הננו אלוהים אלוהי אישה שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יום השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מי שיברך אמותינו, קדושות צחקה וחטא הילדה, נועה בטלי הודיה, תינוקת שהגיעה אחרי 20 שנה של טיפולים, שם ישמור, וזקוקה ממש לרחמי שמיים. אבא, אל תאכזב אותנו.
1: שוב נפלתי לאותו מקום, מי יבין לבדם בתהום, רק איתך שוב הפכתי אחר.
0: גם רפואה שלמה לאימא שלה, בעזרת השם. טלי הודיה, למשפחת ביטון.

השיר הזה אני רוצה להקדיש לאביעד גיל. הצלחה גדולה לכולנו, פרסומות חדשות תחילת שעה הבאה. מופע סטנדאפ עם רבי אוחנה.

טוב, הרבה דברים טובים חכה לנו במהלך השעתיים שלנו, השעה נוספת. מה נפתח את הקווים במאזינים, בודם, תלה לי זה 4-5 מאזינים שיהיה פה לו על האש, לפי שם מתחילים. אז יש לנו איזו שיחה על אומן באמונה. אני הגעתי אליו דרך הקלה שלנו, ואמרה, תשמע, מסתכל עליו, מסתכל על הבחור הזה, מסתבר שהוא גאון בנושא פיננסי, באמת גאון, והוא בחור צעיר שהיה ממש גדל בשכונת עוני, ונהיה מולטי מיליונר, אבל הוא החליט, זה המולטי מיליונר, זה ממש לא מעניין אותי, כי אני יותר מיליונר מכולם. עשיר, אמרתי לכם, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, יש לנו את שניאור גרינפלד גם פה, את כולם. אממה, למה אני אומר לכם את זה? הוא החליט לקחת עצמו בידיים בנושא תורה ומצוות, והוא ייתן לנו נקודת האמונה שלו פה, נחשוף אותו בעזרת השם יד. יאללה, סבל הצניח, הבוי זי. נפתח עם מידע טסה בשיר תשמור עליי.

0: 072-3355-921, זה עמד הטסה עם השיר עליי תשמור. משחקים על כסף מזומן, הנה זה בא, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, יש לי פה מלא פרסים, בוא נפנק אותם. תן לי את הרשימה של הפרסים, תן לי את הרשימה של הפרסים, תן לי את הרשימה של הפרסים, בבקשה. הנה, בבקשה, רגע, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, תן לי בבקשה את זה, לא, זה לא זה, רגע, זה לא זה, תודה רבה, זה לא זה, מה זה, זה לא זה, בבקשה. איפה כל הרשימה, איפה כל הרשימה של הפרסים? הנה, הגעתי. יאללה, שלום יוסף.
2: כן, אמי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה מותק?
2: ירושלים.
0: יאללה. גדול או קטן?
2: גדול.
0: התחלת עם זה עוד פעם דואפרה? יאללה, גדול, בסדר, יאללה. בסדר, יאללה, משחקים כסף גדול, יוצאים הדרך, הנה זה ברבותיים, מתחילים.
1: על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: איפה אתה לומד בירושלים?
2: אורן חלל.
0: מה, מה, מה?
2: אורן חלל.
0: לא שומע, מה?
2: אורל חנן.
0: אורל חונון. שאלה ראשונה, איזה שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? משנה בערכין.
2: בשר אדם ובשר חמור.
0: תשובה נכונה. בשר אדם ובשר חמור. תשובה נכונה. שאלה הבאה, מתוך הכסף הגדול, הנה זה בא רבותיי. רגע, רגע, רגע, מדפדף, תוך כדי. יאללה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, רגע. יופי. מי אמר על מי ופורץ גדר ישכן או נחש?
2: על מי, שלמה המלך אומר את זה בקהלת, על מי שעובר על דברי חכמים.
0: לא, זה לא נכון. מי אמר על מי? גמרא אני שואל אותך.
2: רבי שמעון אמר על מי שאכל, על מי שאכל קרובים של שביעי.
0: מה יש לקרובים? מה יש לקרובים? מה הבעיה?
2: ספיחי
0: שביעית,
2: אני בדרך עקיבא.
0: ספיחי שביעית, תשובה נכונה. יפה מאוד, 200 שקלים שלך. בוא נראה, בוא נראה, שאלה הבאה, בגמרא, הכל לפי הגמורה. ממשיכים הלאה, 200 שקלים, יפה מאוד. תמיד שאני תוך כדי מדפדף בשאלות, על מנת להגיע לשאלות בגמרא. יאללה. רגע.

0: רגע, רגע. יאללה, כיצד ייתכן שחיה תאכל בשר, ואם תעשה את זה בבישול מסוים, לא תאכל?
1: לגבי חזיר שאכל בשר, אז אם הוא מוצלוי, אז הוא לא אוכל אותו. או חתול, או חתול או חזיר.
0: לא מופיע על חשום חתול. בבא קמא, נכון, אבל לא מופיע על חזיר, לא?
1: כתוב על, רגע, שור אולי?
0: גם לא.
1: בבא קמא יוטט.
0: בבא קמא יוטט, נכון, אבל לא, זה לא, לא, לא שור, לא.
1: שנייה אחת. הוא אומרת ש... בהמה, חיה, צבי.
0: מי?
1: צבי.
0: גם לא.
1: חיה, הגמרא אומרת.
0: לא.
1: הנה, הגמרא אומרת.
0: אהו חמרה. חיה בשר הוא... אהו חמרה, דאכל נעמה. אהו חמרה, דאכל נעמה.
1: חמור.
0: אז חמור. אז אחרי שענית לי 200 תשובות שאינן נכונות, מה נעשה? אני אפנק אותך. קבל מאיתנו חולצה של פרור במתנה, קבל מאיתנו בכיף, באהבה, 200 שקלים שווי הפרס, חולצה, פרור, תתחדש. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
2: שלום.
0: גם אתה גדול?
2: כן.
0: יאללה, גדול, כסף גדול, כולם כסף גדול, בוא נשחק. רגע, שים לי פתיח, הלו, וויו.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מאיפה אתה, מאיר?
2: בית שמש.
0: בית שמש, אחלה. כסף גדול מדפדפים. כמה רגליים היו לבני הרמחים? מה במגילה? השדרנים בני הרמחים, כמה רגליים היו להם? השדרנים בני הרמחים. אחרתם
2: בני הרמחים.
0: כן. מה זה, מה זה דבר שם? מה זה, מה זה, מי זה, בני הרמחים? מי הם? מה זה?
2: הם היו, הרש"י אומר, נראה לי שהוא לא יודע מה זה. הגמרא אומרת, כאילו, הגמרא אומרת, השתרנים בני הרמחים, אנחנו יודעים מה זה? מה אומרת שאנחנו לא יודעים מה זה?
0: הגמרא אומרת מה זה, מה?
2: לא, הגמרא אומרת, השתרנים בני הרמחים.
0: השתרנים בני הרמחים, אומרת הגמרא,
2: כמה רגליים היה להם?
0: כן. מה זה? כל דבר ראשון, מה זה?
2: שמונה רגליים.
0: יפה, תשובה נכונה. תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. בואו נראה, גמרא נוספת, ממשיכים הלאה, גמרא נוספת, גמרא נוספת. מי מאומות העולם עובדים למים? אתה רוצה לדעת לי, זה שעונה לך יותר קל, לא?
2: כן, קדרים.
0: איפה זה מופיע, אתה יודע? קדרים, נכון.
2: איפה זה מופיע? הללו, נאור אומרת, הללו עובדים לאיזה? זה יכול להיות.
0: יאללה, בסדר, נחשיב לך את זה. השאלה הבאה, איך אפשר לדון לקו זכות תלמיד חכם שכועס?
2: הורדת קמרה, קמרת חבי.
0: שמה?
2: שזה התורה שלו שבו, אז שאומר, זה מבהיר אותו, זה...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, תשובה נכונה. 400 שקלים. מדוע מצויים תלמידי חכמים מכוערים?
2: שגמרא אומרת שם על אשתו, על הבת של הקיסר, היא שאלה את רבי יהושע בן לוי, אמרה לו, תורה מפוארת בכלי מכוער.
0: לא, זה לא נכון, לא.
2: לא?
0: לא, לא. לא. שמה... אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, מדוע מצויים תלמידי חכמים מכוערים? מה בתענית אומרת? כי הם אינם מתגאים וכך התורה מתקיימת בהם. מסכת תענית דף זין, סוף עמוד א'. קבל מאיתנו פרס, בתוך רשימת הפרסים, קבל משקפיים, מתנה, מתנת מילאנו אופטיק בשווי 300 שקלים. מילאנו אופטיק זה חנות המשקפיים הטובה ביותר בעולם. למה אני אומר לכם את זה? כי אני נוסע מבת ים עד ירושלים בשביל לעשות שם משקפיים. באמת הם ברמה מאוד גבוהה, ממליץ בחום. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות בקומה הראשונה. בסדר? עד כאן הנושא הזה. פרסומת קצרה, מיד לאחר מכן נמשיך ביתר שאת וביתר עוז. פרסומות מיד חוזרים.
4: אומן באמונה, אומנים מחזקים ומתחזקים.
0: כמדי שבוע אנחנו דואגים לעלות אומנים מהשורה הראשונה, אומן באמונה, והיום יש לנו אחד שנקרא מלך הקריפטו, שלום לנאור.
4: ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב, אתה לא בארץ, איפה אתה נמצא?
4: אני בבלי, באינדונזיה.
0: אינדונזיה, טוב.
4: המדינה המוסלמית הגדולה בעולם.
0: אז דבר ראשון, שמור על עצמך בעזרת השם, תחזור לנו בכוחות מחודשים.
4: אמן, אמן.
0: נאור ברוך, מסתבר בתור ילד קטן, אחרי שבדקתי את העניינים, הילד קטן שגדל בבית פשוט, אבל הוא החליט שהוא לוקח את עצמו בידיים, והוא עושה הרבה מאוד כסף. עם הכסף הזה הוא מנצל את היכולות שלו להשפיע על עוד יהודים, להניח תפילין, הוא מצטלם עם תפילין וכן הלאה. בוא ספר לנו על זה, נאור.
4: קודם כל, זה לא החליט, זה בורא עולם עזר לי וליווה אותי כל הדרך. זה דבר ראשון. אני גם יכול להגיד שהמקפצה הכי גדולה שלי הייתה כאשר התחלתי לתרום חומש, אז אני... זו האמת וזו המציאות לכל ההצלחה שלי.
0: וואו, רבותיי, סקופ. חומש זה 20%, הוא אומר פה בשידור חי, אני תורם 20% מההכנסות שלי. וואי, גדול.
4: אני אומר לך, בלי זה לא שווה כלום. אני אומר לך, אני כל מה שנגעתי בו בחיים, מי הזהב, ראיתי ניסים בכל מה שאני נוגע בו, רק בגלל זה. אך זה רק בגלל זה.
0: וואי, וואי, שאתה בא
4: שם עולם. אז בורא עולם לבוא לי תמיד. תפילין זה משהו, אנחנו עם יהודי, ואני נלחם עבור התפילין, ואני מקדם חוק בכנסת. עבור שחופש תפילין. לא נראה לי הגיוני שאני היום בבלי באינדונזיה, המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם, מניח תפילין ברחוב, אתה יודע, מניח בבריכה, באיפה שאני רוצה, לא אומרים לי כלום. הולך עם כיפה מדי פעם, אתה יודע, שאני מניח תפילין, לא אומרים לי כלום. אבל בישראל, שאתה מניח תפילין ברחוב, עוצרים אותך.
0: וואו.
4: זה דבר דפוק.
0: שמה באינדונזיה לא עושים לך כלום?
4: כלום. כלום. כל אחד יש באמנותו יחיה, תעשה מה אתה רוצה, מה אתה מבין. אבל בישראל, שאתה מניח תפילין, צועקים על חבדניק.
0: אמת ועטיב. תגיד לי, הייתה לך התקרבות פתאומית, איטית, לאט לאט, מה הדליק לך את הניצוץ?
4: קודם כל גדלתי בבית די מסורתי, לא מאוד מסורתי, בוא נגיד 40%, אבל כאשר אמי נפטרה, הכל השתנה והרבה יותר התקרבתי. אני גם יתום בעולם, אין לי משפחה, אז אתה צריך תמיד להאמין במשהו, ושמשהו יתמוך בך.
0: א', אנחנו משפחה שלך, עם ישראל, כולנו משפחה
4: כל
0: אחת גדולה.
4: כל עם ישראל, אחים זה לזה, אחים זה לזה, והיום אני כבר, אתה יודע, פעם הייתי תורם רק כסף, היום אני כבר מנסה לעשות את זה אחרת. היום יש אצלי, פתחתי קהילה של השקעות, ויש אצלי הרבה מאוד לומדי תורה, הרבה מאוד אנשים יהודים, ולדי זה אני בעצם מביא להם חכה להרוויח כסף, במקום רק לעזור לבנם, להביא לו 100 שקל או אוכל לשבת, אני בעצם עוזר ככה לאנשים לשנות החיים שלהם. מאיפה זה הגיע? אמא שלי הייתה מרוויחה, קצבת ילדים עבורי 170 שקל. וכאשר הגעתי לגיל 18, היה שם באזור ה-30,000 שקל, שחסכה כל חודש בחודשו. ואני בתור אחד שגאון השקעות, הבנתי שאם הדבר הזה היה מושקע בצורה הגיונית, היה שם 100-120,000 שקל בגיל 18. ילד שמקבל את הדבר הזה בגיל 18, זה חיים שלו משתנים. כי זה כסף לתואר, זה כסף לעסק. ואז אמרתי, אוקיי, איך אני עושה את זה? איך אני עושה פה שינוי במדינה? אז קודם כל פניתי לשר החינוך, דאגתי ששנה הבאה יהיה חינוך פיננסי בכל בתי הספר בישראל. לאחר מכן אמרתי, אוקיי, עכשיו זה דור העתיד, איך דואגים לדור ההווה? אז פתחתי קהילה בסושיאל, ואז אנשים משלמים לזה כסף בחצי שנה. עשינו בחצי שנה הראשונה 700%, וזה בלי הריבית דריבית.
0: וואו.
4: זה מספר לא הגיוני. זה ניסי ניסים, זה ניסי ניסים. אני אומר לך, אני יש לי קרנות, שתי קרנות גדול, אני בעולם ההשקעות. בחיים לא קרה לי שכל מה שאני אומר פוגע, בחיים שלי. אבל כשאתה הולך עם בורא עולם, ואתה עושה טוב בעולם, אז זה בא איתך ביחד.
0: תגיד לי, בוא נכניס את המאזינים לפרופורציה. מה ההון העצמי שלך?
4: מספיק.
0: בערך, זרוק, אתה יודע, כמה מאזינים לו? כולה 200,000.
4: מספיק, מספיק.
0: הון מספיק. אחד כותב לי פה, תוך כדי שידור איתך, מתי אתה מביא תרנגול חדש? לא יודע מה מסופר בתרנגול, אבל בטח איזה סיפור.
4: היה לי תרנגול בבית.
0: סיפור התרנגול, שמה היה?
4: היה לי תרנגול. אם אתה יודע, גם בתורה רשום, תרנגול זה חיה שמביא הרבה מזל.
0: כן.
4: אז זה קמאה.
0: כן.
4: ודרך הקמאה הזה הייתי מעביר כל מיני מסרים באינסטגרם על ההשקעות, כי יש דברים שלי אסור להגיד, כי זה...
0: תרנגול מדבר כאילו?
4: לא, כאילו הייתי כאילו מנהל שיחה איתו על ההשקעות, וכל מה שהייתי אומר לא היה פוגע. אמרתי להגיד סתם דוגמה. עכשיו, אתה צוחק. אני אמרתי יום לפני הנפילה של הטראמפ, בשמיני לאפריל שנה שעברה, השוק התרסק בעשרות אחוזים. אני אמרתי באינסטגרם שלי, יום לפני התקיפה באיראן פעמיים, יום אחרי זה מלחמה.
0: תקשיב, ברוך השם, הנבואה, תודה למי ניתנה, אבל ההצלחה שלך היא בעקבות ההצלחות.
4: לא, זה לא הייתה נבואה, זה המידע, זה לא
0: הנבואה,
4: זה המידע.
0: אה,
4: המידע. זה לא היה שום
0: נבואה. תגיד לי בבקשה.
4: אני לא נביא, אני לא משיח.
0: תגיד לי בבקשה, מה עם בית בישראל? מה עם חתונה, בית בישראל? כל הדברים הטובים, לא לטוב ברע או לשבת אצלך, בוא נגיד.
4: חלום שלי להתחתן, חלום שלי למצוא יהודיה, להתחתן איתה, להקים איתה בית, אישה פשוטה, אישה של פעם, לא אישה שכולה, אינסטגרם, אישה, אתה יודע,
0: עממית,
4: יהודיה.
0: אמת, שבת.
4: שמבינה את מהות החיים.
0: רבותיי, אני מדבר פה עם נאור היקר, שאומר לי פה מעל גלי היתר, רמי, אני מניח תפילין, במקום הכי הזוי שיכול להיות באינדונזיה, משפיע על חוק שבהם שליחי חב"ד יוכלו ללכת ולניח תפילין ליהודים ללא שום כחל וסרק וללא לפחד מכל השמאל הרדיקלי שמשתולל לו פה ואומר לכם 1, 2, 3, 4. אני אומר לכם, חבר'ה, הכל העושר והכבוד, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לי, בעקבות שאני תורם חומש לצדקה, שפו נאור, תבורך מפי עליון פי מיליון.
4: חומש מתשע ספרות.
0: החומש שלך תשע ספרות. אז רבותיי, החומש...
4: לא, מתשע ספרות.
0: מתשע ספרות החומש, השתבח שמולד בורי העולם.
4: זה קשה וזה מאתגר, אבל זה הסוד לחיים.
0: הסוד לחיים. תקשיב, אין עליך.
4: חלום שלי לעזור ללומדי התורה להמשיך ללמוד להתפרנס ולעזור להם, כי בסוף זה המטרה של העולם. יהדות. רק יהדות, יהדות, יהדות.
0: אתה לא מבין איזה נחת תורה אתה עושה לאמא שלך
4: שאתה שם. וצריך לפתור את זה, אבל לא רק מלהביא להם כסף, אלא מלגרום להם להצליח. אתה מבין? זה כבר... אני צריך לעשות שינוי בכלכלה הישראלית, כי כל מי שלומד תורה הוא חכם פי מאה יותר מכולם.
0: תבוא, יש עכשיו חדירת קליטה S&N בקריית שמונה, נא להיכנס למרחב המוגן. נאור, תודה, נסיך.
4: אוהב אותך, תודה רבה לך.
0: תבוא מפי עליון פי מיליון, וזה היה נאור היקר, שסיפר לנו פה מעל גלי היתר, נאור ברוך, על הדברים. הוא נקרא מלך הקריפטו, והנה הוא ירד מהקו, אז אני אספר לכם, היהודי הזה יקר מאוד, והשווי העון העצמי, מה שמפורסם, עומד על 2 מיליארד שקל.

לגברת עדן מיימון, שדאגה לרעיון הזה. עדן, כל הכבוד, איך איתרת אותו. הקלה שלנו, אשתו של רבי צמח דוד, בני יקירי, די-ג'י נאמבר וואן, שדאגה לזה, אמרה לי, תשמע עמי, זה עושה קידוש השם בעבודה ובעניינים, דיווחים מפי עליון, פי מיליון.

0: יש הפגנות של הפלג, רבותיי. אנחנו צריכים להגיע הביתה, רבותיי, כבר להניע את הרכב, כיוון הבית. שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף. איזה כיף הפגנות, איזה כיף. איזה יופי הפגנות. אין כמו הפגנות, חבר'ה, קחו את החיים בכיף.
1: שבשמיים אין עוד מלבדו.
0: אתם רוצים ממני משימה לחיים, אני רוצה לספר לכם. שימו לב רבותיי, אני עכשיו עושה לכם טוב על הלב. שימו לב, שימו לב, שימו לב. מסופר על איזה כפרי פשוט שהגיע לעיר גדולה. פתאום הוא רואה שורה של מכוניות עומדות באמצע הכביש. אף אחד לא צופר, אף אחד לא כועס, כולם ממתינים בשקט. כעבור רגע מכונית הראשונה התחילה לנסוע, כולם נסוע אחריה. אומר, מה זה, מי מנהל את כולם? אומר, תסתכל למעלה, יש רמזור, זה הרמזור, הוא המנהל. בן אדם לפעמים מרגיש שהוא נעצר לו הכל, פרנסה, בריאות, שידוכים, עניינים. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא מחליט. השלושה מסרים יש לנו ללמוד מזה. א', לא כל הצירה זה סוף הדרך, לפעמים זה רק צריך להמתין עד שיגיע אור ירוק. דבר נוסף, אם בן אדם נעצר, זה לא במקרה. יש מישהו שמכוון את התנועה למעלה, יודע מתי צריך לנסוע, מתי לא צריך לנסוע. דבר שלישי, הכל לטובה. איזה כיוונים, כל הכיוונים, אם כולם ביחד היו נוסעים, כל הדברים היו נכנסים אחד בשני, נתקעים אחד בשני. לכן שמתעכבים דברים, רבותיי, לא להישבר. לא להישבר, שום דבר. אז שלחתי את זה לאיזה יהודי שסובל מהמחלה הידועה כבר הרבה שנים, הוא מתמודד איתה ועובר טיפולים. אז הוא שלח לי, אני תקוע באדום כבר הרבה שנים, עדיין מחכה לאור ירוק שהשם יעזור לכל עם ישראל. עניתי לו תשובה חד חלק וברור. אל תשכח שאתה עדיין ברכב. כל עוד שאתה עדיין ברכב, קח את זה בעין חיובית. וזה מסר לכולנו. שוב הציבור נקרא להתפלל לרפואה שלמה לנועה, הילדה שנולדה אחרי 20 שנה של טיפולים. נועה, מיד אני אגיד לכם, נועה בת טלי הודיה, לרפואה שלמה, אמן. יאללה, בואו נעבור לאייטם הבא.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: טוב, כמדי שבוע איתנו הרב יהודה מויאל. שלום כבוד הרב.
2: עמי מימון, כל המאזינים, צהריים טובים. תודה רבה על ההזמנה היקרה. עמי, ספר לך איזה סיפור על אוכל של פולנים.
1: יאללה.
2: עזוב, אין טעם. אישה אמר לבעלה, כמה אתה מדבר על מכוניות? כל היום מכוניות. כמו לאיזה שטויות את מדבר.
1: איי, שני עלים יושבים על איזה ענף, אז פתאום רואים שצומח עלי נוסף. אבל מי אתה? אומר, אני עלי חדש.
2: עמי, אין כמו יום חמישי, ויז'ניץ. אתה בא לפעמים למאפיות של ויז'ניץ.
1: מה?
2: שם, אבל אפילו אנשים רחוקים עד את מגיעים יום חמישי.
1: כן?
2: מאפיות של ויז'ניץ.
1: כן?
2: אז זה אחד עלה מהקיבוץ, עלה למטוס. הוא מגלה שאדמור מויז'ניץ במטוס. אמר לשמה שאני חייב לדבר עם הרב, פיקוח נפש. אבל הוא מה פתאום, הוא ישן שעה. הוא בא לאדמור מויז'ניץ, מה אומר לו? כבוד הרב, החלות שלכם יום חמישי אין עליהם. עמי, יש שאלו עליכם שני דברים, פרנקינסון או אלצהיימר? מה זה אלצהיימר? זה שכחה. מה זה פרנקינסון?
1: רעידות.
2: על רדת, אז שאלו איזה מרוקאי. במשעות, היא כבר נגזרה עליך, לא עליכם, לא על זה, על זה בגיל 119. מה אתה מעדיף? מה הוא עדיף? אמרו, אני מעדיף פרנקינסון. אמרו, לא, אני מעדיף שישפך לי קצת הערק, העיקר לא לשכוח אותו בבית. עמי, זה אחד אמרים לי כסף ולאכול ולשתות, מה אכפת לי ללכת למסעדה? בצוהר, בצוהר, מה אכפת לי? העיקר שנאכל טוב. אכל בלענה ראית כל התפריט, בלענה רבה איזה 1,000 שקל. אבל שתי מעקות מהתופסים אותו, דם, עלה לו רעיון, הוא רואה מחילה בגבותכם איזה אכבר. לקח אותו, שם אותו במרק, אכבר, בושות! אמרו להם, הכל בחינם, גם עוד 100 שקל, לקח את האכבר זכר לנס. לקח אותו, בא אליו חבר שלו, אמר לו, כפה עליך כמה שקלים לאכול. אמר לו, כפה עליך, לא צריך לי כמה שקלים. תזמין מרק, תשים ותצעק, יהיה לך בשורות טובות. למחרת הוא מה? שלום עליכם, אפשר מרק? אמרו לו, אדוני, אין מרק היום, זה יום רביעי. אמר, אז איפה אני אשים את האכבר? עמי, שמעת עם החיזבאללה?
1: נו.
2: כל הפגועי ביפרים.
1: נו.
2: כולם שם בבית חולים בצפון לבנון, כולם שם צמחים.
1: אוי.
2: זה אחד שם רואה כולם צמח, אבל איזה מחבל אחד עם ידיים למעלה. אמרו לו, סליחה, למה זה? הוא מרים ידיים. אמרו לו, זה צמח מטפס. כן, אותו כל אחד.
1: איי, איי.
2: וואי, וואי, וואי, השתבח שם.
1: יהודי אחד נסע להודו, הלך לחפש את עצמו, אז הוא מטל את עצמו והשתבח.
2: אמין, זה אחד יצא עם כלב לעינר בן פרט יוסף, אחת שמנה מאוד שמנה מאוד. על היום הראשון הזמינה עליה מסעדה, והנרח לה שתי מנות בן פרט יוסף. אז הוא המלצר, אמרו לו, איך היה יין? אמרו לו, היין היה משובח, ואיך הדג? אמרו לו, הדג. אמרו לו, ואיך הבטטה? אמרו לו, נראה לי הבטטה נהנתה.
1: תודה לך, סידים, שמים גרדל, תודה.
2: כן.
1: קושרים את עצמם על התפילה, תודה למה. כן, לפני שהם טסים.
2: עכשיו הייתי פה בבני ברק.
1: נו.
2: זה אחד השלקס שלו. הוא מצמיד אותו עם החגורה. אמר לו, למה? אמר לו, אני חיים מבטיח, בבני ברק לא ייפול. סיפר לי איזה אחד בקירת ספר.
1: נו.
2: הוא נוסע אברך מסכן, מה הוא רואה שם איזה אחד פותח לו את הדלת? שקל. אמר לו, כפרה, אין לי שקל. כל טוב. עוד קילומטר, הוא רואה אותו עוד פעם. שקל. אמר לו, איך באת לפה? ממשיך עוד קילומטר, מה רואה אותו? הוא הולך באת הייתי. אמר לו, תהיה בריא, סגרת לי לשלייקס.
1: איך בחור ישיבה מתלבש לשבת?
2: איך?
1: מוציא טייט מהחולצה.
2: אמי, לצערנו איזה בחור ישיבה ירד מהדרך. עד היה הלך כאילו עשה איזה תרצוקת או משהו כזה, אבל אמרו לו כולם, נכון אתה בן ישיבה? אמרו לו, איך אתה יודע? עם בגדים אין כלום. יש לך איזה שקית של גלפס.
1: היה איזה אורח הגיע לרב בליל שבת. אמר לו, סברי מרנן.
2: חיים.
1: אמר, אתה רוצה שאני אציא אותך שאתה רוצה לצאת לבד? היי, זה יהודי, אני מספר לחבר שלו, אומר, שמע, לכבוד ספירת העומר, אשתי מכינה כאלה בלינצ'סים טעימים, חבל על הזמן. כל פעם אוכלים בלינצ'ס, יודעים, זה היום ספירת העומר, כמה? 5 ימים, 6 ימים וכן הלאה. אבל ביום אחד אנחנו שוכחים, מה עושים?
2: אוכלים אותו בלי ברכה.
1: כן.
2: אבל זה אחד, מסתכל בקרב של התאגרפות. אמר לו, שבור לו את השיניים, שבור לו, ושבור לו, מאוד, אמר לו, תגיד, אתה איתו אותו? אמר לו, לא יודע, לא משנה מי מנצח, אני רופא שיניים.
1: טלפון שלך, יהודה ליקר.
2: 0533-1398-39.
1: רגע, לאט לאט, 0533-1398-39. תעשה חיים, אחי.
2: אמן, תודה רבה רבי, עמי, אין עליך נשמה.
1: תבורך.
2: תודה, כל ברמה.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם ממש שלומך? תודה רבה על התוכנית הנפלאה הזאת, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הזכויות שבסייעתא דשמיא ברוך השם יוצאת מהתוכנית הזאת ויביא את הגאולה עם בשורות.